0: برخلاف قبل نمیگه که به شدت حمله خواهم کرد و چه خواهم کرد، میگه که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت. این اون چیزیه که به خبرنگاران میگه وقتی از اون میپرسن گام بعدی چه هست.
1: ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قره‌ای از کاخ سفید و فرزیا ثابتی از محل اجلاس ناتو در آنکارا. حین صحبت‌های سمیرا تصاویر زنده رو هم از عراق می‌دیدید در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، که سمیرا هم اشاره کوتاهی به اون کرد قبل از انتقال پیکر علی خامنه‌ای به کربلا. امروز هزاران نفر در نجف در مراسم تشییع شرکت کردند. این مراسم با حضور مقامات عراقی و هیئت‌های از چند کشور برگزار شده و بخشی از برنامه چند روزه تشییع که از ایران آغاز شده بود و طبیعتاً تصاویرش رو دیده بودید. همزمان محمد رضا سیستانی فرزند علی سیستانی هم اعلام کرده که پدرش به دلیل شرایط جسمانی امکان حضور در این مراسم رو نداره، از این بابت عذرخواهی کرده، موضوعی که بازتاب گسترده‌ای داشته. تصاویر زنده رو از عراق می‌بینید، جایی که پیکر علی خامنه‌ای در نجف و کربلا داره تشییع میشه. دونالد ترامپ پیش از نشست مطبوعاتیش در آنکارا تاکید کرد که معلوم نیست با جمهوری اسلامی به توافق برسه. به گفته ترامپ مقامات جمهوری اسلامی دروغ میگن و تقلب میکنن.
2: ببینید توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 ساله که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم، برای اینکه میدونید چرا آسون تره، برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم.
1: بهنام طالب‌رو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با مساق طالب‌رو. روشنه که لحن آقای ترامپ دوباره تند شده. به نظر شما اینها مقدمه چینی برای یک رویارویی جدیده؟
3: ممنونم از دعوتتون فرزاد خان. ببینید خود آقای ترامپ میدونه که سیاست خارجی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی الان سر یه دوراییه و یه مشکلی هم الان سر این دورایی وجود نداره. شک نکن آمریکا قدرت برتر سیاسی، اقتصادی، نظامی در منطقه و میتونه دوباره برگرده به یک جنگ. حالا بستگی داره به یک جنگ طولان مدت، یک جنگ تمام عیار یا یک جنگ کوتاه مدت برای ایجاد فشار شانه‌زنی و بازسازی بازدارندگی که بره سمت یک قرارداد فراتر یا بهتر. به نظر من اون جمله کلیدی حرف ترامپ از این دو راه مهمتره و اون جمله کلیدی اینه که حالا بی توافق هم میشه این کارو کرد. این الزاما منظورش نیست که بازگشت به یک راهبرد فقط نظامی، بلکه اینی که آمریکا اون گزینه رو روی میز میذاره. مثلا فرض کنین در رابطه با برنامه هسته‌ای میتونه بگه که خب اگه شما به سمت این واکن بریم ما دوباره شما رو میزنیم، اگه شما بازسازی کنه ما دوباره شما رو میزنیم، ولی آپشن های یا گزینه های گسترده تری رو دوباره باز میکنه که این قرارداد یا این تفاهم نامه اونها رو بسته بود و اون یکی بازسازی اون سیاست فشار حداکثری و برگشتن یک مهار و انحصار و اون انحصار نظامی که جلوی صدور نفت جمهوری اسلامی رو گرفته بود و آپشن های گسترده تر.
1: این تغییر موضع های دائمی آقای ترامپ به نظرتون همچنان اون پتانسیل بازدارندگی رو برای آمریکا داره یا برای ایران تبدیل به چوپان دروغگو شده؟ چون مثلا دوباره الان حرف گرفتن جزیره خارک رو داره میزنه. آیا به نظرتون تهران این حرفا رو جدی میگیره یا میگه یکی دیگه از همون حرفای متناقضی است که آقای ترامپ بارها زده؟
3: ببین در رابطه با مثالی که زده بودی، خب پیام اون داستان چیه؟ اون چوپان دروغو که ظاهرا آخرش هم وقتی میره سر یک حرف واقعی یا حقیقی حرفشو گوش نمیده و هزینه کارو میبره بارا. درسته که جمهوری اسلامی الان مثلا میگه نه حرفای ایشون، حرفای دونالد ترامپ اعتباری نداره، ما مثلا بایستی مثلا تشدید کنیم تهدیدهایی که داریم. اتفاقا اسکلیشن یا تشدید تنشا بحث محوری و اصلی جریان سپاه پاسداران در تهران. تشدید این تنش ها راه حل از دیدگاه عقیدتی سیاسی نظامی این باندی که در تهران هستند، ولی شکی نیست ناچارن این باند حرفایشون رو به طور واقعی ببینن و درک کنن، الا هزینه بسیار بزرگی خواهند داد.
1: آقای طالب، میخوام یه فایل صوتی از جدی ونس هم پخش بکنم. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته توافق واشنگتن با جمهوری اسلامی ساده بوده، توقف حمله به کشتی‌ها در برابر کاهش فشارها. اون میگه که اگر تهران دوباره به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله کنه، آمریکا با قدرت پاسخ میده و اجازه بسته شدن این گذرگاه حیاتی انرژی رو نمیده.
4: ببینید، ما با جمهوری اسلامی یک توافق داشتیم. قبل از اینکه به این توافق برسیم، به لطف عملکرد فوق‌العاده نیروهای نظامی آمریکا، دست بالا کاملا با ما بود. برنامه هسته‌ایشون از بین رفت و توان نظامی متعارفشون هم به شدت ضربه خورد. اصل توافق خیلی ساده بود: ما فشارها رو کمتر می‌کنیم، شما هم دست از حمله به کشتی‌ها برمی‌دارید. اما اگر دوباره به کشتی‌ها شلیک کنید، جواب ما خیلی سخت‌تر از قبل خواهد بود. اونها قول دادن حمله نکنن، اما فقط حدود یک هفته دوام آوردن و از 24 ساعت پیش دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. بنابراین قضیه خیلی روشنه. اگر به کشتی‌ها حمله کنن، ما هم محکم جواب میدیم. رئیس جمهور هم گفته تنگه هرمز باید باز بمونه تا نفت و گاز به بازار برسه و به همین خاطر هم قیمت نفت و بنزین پایین اومده. پیام آمریکا هم کاملا روشنه: اگر جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو ببنده، با واکنش نظامی آمریکا روبرو میشه. انتخاب با خودشونه، یا به توافق پایبند میمونن یا همان اتفاقی براشون میفته که دیشب افتاد. این روند هم تا وقتی ادامه پیدا میکنه که حمله به کشتی‌ها متوقف بشه و تنگه هرمز باز بمونه.
1: آقای طالب، مشخصه که موضوع باز بودن تنگه هرمز خط قرمزی برای آمریکاست و طبیعتاً برای بسیاری از متحدانشون در منطقه. خیلی ها دارن با نگرانی الان این تنش رو دنبال میکنن و سوال برای خیلی ها این هستش که آیا دو طرف به یک توافقی خواهند رسید یا دوباره جنگ صورت میگیره؟ آیا ممکنه یک اتفاق این وسط بیفته؟ یعنی توافقی صورت نگیره ولی مثل شرایطی که مثلا اسرائیل برای مدت‌ها با سوریه داشت تا همین الان هم داره، هر از گاهی ایران یک حمله بکنه و آمریکا پاسخ بده برای ماه‌ها و شاید سال‌ها؟
3: خب اتفاقا با توافق یا بی توافق، پسا این جنگ جمهوری اسلامی سعی کرده عادی سازی کنه این رو. اصولا این تهمت، قصد نداشتم بگم شما این تهمت رو زدید، ولی اصولا وقتی تحلیلگران این تهمت عادی سازی رو میزنن، میگن خب آمریکا یا اسرائیل دارن این رو عادی سازی میکنن، ولی اتفاقا در خلیج فارس و تنگه هرمز جمهوری اسلامی بود که پسا 8 ماه آوریل که پایان این جنگ 40 روزه بود و مخصوصا پسا 13 آوریل که آغاز اون انحصار نظامی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز بود، جمهوری اسلامی بود که میخواست به این سمت بره، به استفاده کامل بهره‌مند بشه از کنترل کشتی ها در تنگه هرمز و یه جوری از عبور کردن این کشتی ها یا سود سیاسی یا اقتصادی کنه و بتونه اون رو به عنوان یک چوبی استفاده کنه علیه آمریکا، علیه کشورهای اون طرف خلیج فارس، و این رو مثلا به عنوان یک نماد قدرت واسه خودش در بیاره. بنابراین الان توپ در میدان آمریکاست، چجوری به این نظم نوینی که جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز سعی کرده ارائه بده، چجوری پاسخ بده؟ دیپلماسی یه راهه و دیدیم که خود آقای ونس هم خیلی صادقانه و سریع گفته بود که آره، ما قصدمون این بود که اون رو از راه حل دیپلماتیک این تنگه رو باز کنیم. و اتفاقا شما این قرارداد نگاه کنین، بیشتر این بندها ربط به تنگه هرمز داره و بیشتر چیزایی که مثلا بارهای سیاسی اقتصادی که طرفین باید بگیرن بیشتر سمت آمریکاست. یعنی جمهوری اسلامی فقط به اصطلاح باید عبور کنه از این بحران، آمریکاست که مثلا باید تحریما رو خنثا کنه، آمریکاست که باید تحریما رو لغو کنه، آمریکاست که باید گره بزنه موضوع لبنان و تنگه هرمز. و بنابراین اتفاقا وقتی این گزینه جواب نده، شاید بریم به یک سری رودرویهای میان مدت نظامی که حالا با توافق نهایی یا بی توافق، آمریکا حاضر یک نوع آتش به اختیاری واسه سنکام رو در منطقه این راحل رو، این گزینه رو بذاره.
1: ممنونم از شما، بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از دی سی. در همین حال در کنگره آمریکا کریس مورفی سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از شیوه مدیریت مذاکرات با ایران از سوی دونالد ترامپ به شدت انتقاد کرده. او در شبکه اجتماعی اکس نوشته مذاکرات با ایران به اتلاف وقت تبدیل شده، چون به گفته او اهداف و خواستهای ترامپ از مذاکرات مرتب در حال تغییر. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، به نظر میسه که دوباره موج جدیدی از انتقادها از رویکرد آقای ترامپ در کنگره داریم میشنویم، به خصوص در مقابل ایران
5: و به خصوص از دموکرات ها که به شدت دارن استفاده سیاسی میکنن از این صحبت هایی که ترامپ در ساعات گذشته مطرح کرده. مثلا سناتور چاک شومر به طور مشخص یک بیانیه صادر کرده و گفته این در واقع مذاکره هم در واقع یک فاجعه محض هست، در واقع توافق هم فاجعه محض بود و حالا هم که میگید پایان شده، باز هم میگن این یک فاجعه محض هست در بازه زمانی فعلی. آنچه که من از دیگر سناتورهای دموکرات هم میشنوم، مشخصا سناتور کلی تاکید کرده که حالا ما باید انتظار داشته باشیم که قیمت های نفت آمریکا برن بالا، قیمت مواد غذایی برن بالا و این هزینه رو باید مردم آمریکا بده. و سناتور مورفی که در پایان میگه این مقصر آمریکا هست، نه جمهوری اسلامی به صورت تلویحا، مقصر آمریکا هست که در واقع این مذاکرات به شکست خورده، به این جهت که خطهای آمریکا مدام در حال تغییر هست. این نگاهی هست که سناتورهای دموکرات دارن، اگرچه جمهوری خواه من هیچ چیزی ازشون نشنیدم در طول ساعات گذشته، سعی کردم واکنش نشان ندن، اما نگاه مطبوعات و نگاه رسانه‌های آمریکا متفاوت است. در مقایسه با صحبتی که مثلا سناتور مورفی کرده، من دیدم یک رسانه وال استریت ژورنال یک تحلیل رو منتشر کرده و توی این تحلیلش تاکید کرده، نوشته که آنچه که باعث شده که الان در این بازه زمانی فعلی ترامپ پایان آتش بس را اعلام بکنه، ماده 5 تفاهم نامه 14 بندی بین آمریکا و جمهوری اسلامی است. میگه توی این ماده 3 تا جمله مشخصا وجود داره که بخش سوم اون مورد مناقشه است. میگه بخش اول اون که میگه جمهوری اسلامی بعد در واقع تردد امر رو فراهم کنه، مشکلی ندارن طرفین، در بخش دوم گفته تا 60 روز عوارض دریافت نکنه، اون هم اوکی است. اما بخش سوم میگه یک چیزی رو اینها امضا کردن که در اساس اون گفته شده جمهوری اسلامی در همکاری با عمان بعد تردد کشتی ها رو امن بکنه. حالا اختلاف نظر سر اینجاست، آمریکایی ها و حتی کشورهای عرب منطقه میگن خب واضحه، یعنی از مسیر عمان عبور کنه. ما جمهوری اسلامی هم میگه ما فکر نمیکردیم منظورشون چنین چیزی باشه، ما باید کنترل کامل داشته باشیم در کل تنگه هرمز. وال استریت ژورنال میگه که در بازه زمانی فعلی پایان این مشکل تقریبا غیر ممکن هست. میگه هیچ راه حلی وجود نداره. ممکن هست در طولانی مدت طرفین به یک چیزی مثل کنوانسیون مونترو برسن که 1930 و چند بین کشورهای منطقه و ترکیه امضا شد، اما هیچ وقت اون اختیار خاصی که جمهوری اسلامی میخواد رو بهش نخواهند داد و در نتیجه این یعنی وضعیت در منطقه وضعیتی از بین جنگ و بین صلح و همین طور بحران قرار هست ادامه پیدا بکنه. تاکید میکنن میگن این تفاهم نامه یک خاصیت داشت، یک امتیاز داشت و اون هم کشورهای عرب منطقه امتیازات هزینه‌ای که حاضر نبودن تا چند هفته پیش در این جنگ بپردازن رو الان براش التماس میکنن، به خاطر اینکه متوجه شدن جمهوری اسلامی قرار نیست عقب نشینی بکنه. در مقابل CNN هم یک گزارش منتشر کرده، میگه احتمالاً تا ساعات آینده باید با حملات آمریکا رو انتظار داشته باشیم و تاکید میکنه یکی از ناوهای آمریکا در منطقه یعنی ناو ابراهام لینکلن تغییر مسیر داده، از اون بندری که در اون سنگر گرفته بوده به نوعی خارج شده و انتظار میده که در واقع در بازه زمانی فعلی به نقل از مقامات کاخ سفید. میگه در یک سری تحرکات بسیار پویا کاخ سفید داره تصمیم گیری میکنه در خصوص اینکه این حملات در چه ابعادی باشه. میگن 3 تا گزینه هست: حمله با تاسیسات آپشن کن، حمله به تاسیسات انرژی و گزینه آخر و نهایی حمله به جزیره خارک. و میگه احتمالاً تا ساعت آینده این تصمیم گیری مشخص بشه. نگاه کلی دیگه‌ای که وجود داره، مثلا به طور کلی این درک من امروز داشتم، مثلا من داشتم رسانه‌های جریان چپ رو هم نگاه می‌کردم، مثلا چیزی مثل واشنگتن پست که چندان هم چپ نیست، میگه که مشخصا سیاست مماشات داخل پرانتز اسمش رو گذاشته سیاست باجدهی ترامپ به جمهوری اسلامی شکست خورد، به خاطر اینکه کاری که ترامپ می‌خواست بکنه اینکه ایران رو از صدر اخبار خارج بکنه به دلایل سیاسی نتیجه نداد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی این دادن امتیازات میلیارد دلاری رو به نتیجه نشانه ضعف تلقی کرد و این وضعیت قرار هست ادامه داشته باشه تا طولانی مدت.
1: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. وزیر دفاع آمریکا ساعتی پیش گفت در حملات تازه انبارهای پهپاد و موشک، مواضع دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، مرکز نظارتی و زیرساخت‌های مورد استفاده برای تهدید کشتیرانی هدف قرار گرفته. به گفته پیت هگست، نیروهای آمریکایی آماده‌اند در صورت لزوم حملات شدیدتر و عمیق‌تری علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بدن. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 ناو نیروی دریایی این کشور در آب‌های خاورمیانه در حال گشتند.
6: دیشب همونطور که گفتی تعداد زیادی قایق کوچک بودند که برای آزار و اذیت کشتیرانی از آنها استفاده می‌کردند. بخش بزرگی از هدفگیری ما هم همینا بود. تأسیسات زیرزمینی که پهپادها یا موشک‌ها را در آن نگه می‌داشتند. سایت‌های دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، سایت‌های نظارتی، هر چیزی که برای مزاحمت در تنگه هرمز استفاده می‌شد. یعنی هر چیزی که فکر می‌کردند دوباره ساختن یا هنوز از آن استفاده می‌کنند، دیشب هدف بود. و امشب هم اگر لازم باشه و به دستور شما، آقای رئیس جمهور، ما حتی بیشتر و عمیق‌تر ضربه می‌زنیم، چون همین است مفهوم کار.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوستند. ممنونم آقای ندیمی. مشخصه که دیشب حملات آمریکا که احتمالاً هم امشب دوباره ادامه پیدا خواهد کرد خیلی هدفمند بوده، شاید حتی بیشتر از

0: ترتیب ادامه پیدا بکنه و حکومت اسلامی تصمیم نگیره که سطح تنش رو بالا ببره، تا یه مدتی بله قابل تعامل هست، ولی در نهایت به نابود شدن تمام زیرساخت‌های نظامی نیروی دریایی سپاه منتهی خواهد شد، ولی در نتیجه نخیر، در مقدار میان مدت تا دراز مدت به هیچ وجه قابل تعامل برای حکومت اسلامی نیست. این نوع حملات احتمالاً سعی خواهند کرد که این وضعیت رو تغییر بدن. مسئله اینجاست که نگرانی و عصبانیت اصلی سپاه پاسداران و حکومت اصلی از اینه که در درجه اول عمان همکاری لازم رو با اینا نداشته و مسئله تنگه هرمز کاملا نامشخص هست وضعیت مدیریتش، حتی بر اساس همون یادداشت تفاهمی که امضا شده، و این وضعیت به هیچ وجه برای حکومت اسلامی قابل قبول نیست. فکر میکردن که تا الان وضعیت رو تثبیت میتونستن بکنن با اون سیستم پی جی اس ای خودشون و اون فرمای پی دی افی که میفرستادن پر کنن، و تا حالا میتونستن برای خودشون درآمدزایی بکنن و انتظار نداشتن که در یک چنین وضعیتی مخمصه گیر بکنن که تمام دنیا در مقابلشون بیسته، حتی کشور عمان که تا حالا مماشات میکرده با حکومت اسلامی. و حالا ایالات متحده تصمیم گرفته که این حملات درون ها و موشک هایی که گهگاه به نفکشان میکنه، و احتمالا شاید تصمیم گرفته باشن که تعدادشون هم بیشتر بشه، این حملات رو با شدت بیشتری پاسخ بدن، و حتی احتمال رو کاملا مطرح کرده رئیس جمهور آمریکا که سطح تنش رو بالا ببره و در عمق بیشتری از داخل ایران حملات رو انجام بده، زیرساخت‌های نظامی رو در درجه اول از کار بندازه با شدت بیشتری، و بعد هم بره سراغ زیرساخت‌های اقتصادی. خب طبیعتاً حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هم سعی خواهند کرد که به همون نسبت سطح تنش رو بالا ببرن، به تدریج تعداد موشک‌های بیشتری به کشورهای خلیج فارس شلیک بکنن، کم کم به صنایع نفت و گاز شلیک‌های انجام بدن، تا دوباره وضعیت اقتصاد جهانی، وضعیت بازار نفت رو دوچار یک زلزله بکنن به تصور خودشون، و باعث بشن که فشار غیر مستقیم روی رئیس جمهور آمریکا بیشتر. این اتفاقی که به نظر میرسه که از یک طرف حکومت اسلامی آمادگیش رو کم کم به وجود میاره برای خودش که اگر این حملات بخواد از یک حدی بالاتر بره یا مدتش طولانی تر بشه، طبیعتاً اونها هم سعی خواهند کرد که سطح تنش رو از سمت خودشون
1: مشخصه که شاید اصلا یکی از دلایلی هم که به آتش بس رسیدیم اینه که محافظه‌کاری بازار و کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی بیشتر از جمهوری اسلامیه. آیا فقط با حملات تنبیهی به نظرتون واشنگتن میتونه انتظار تغییر رفتاری از سمت تهران داشته باشه؟
0: خیر، من فکر نمی کنم که با حملات تنبیهی تغییر رفتار قابل توجهی به وجود بیاد، برای اینکه به نظر میرسه که حکومت اسلامی تصمیم گرفته که به هیچ عنوان اون کنترلی رو که احساس میکنه بر تنگی هرمز به دست آورده از دست نده، حتی شده به بهای برگشت شرایط جنگی. حالا به نظر میرسه که کاخ سفید علاقه‌ای به از در گرفتن جنگ با اون شدت گذشته رو نداشته باشه، هرچند که آمادگی ها وجود داره، امکانات کاملا وجود داره، دو ناو هواپیمابر، حتی ناوگروه های تفنگداران دریایی هم USS Boxer، ناوگروه USS Boxer داره از اقیانوس هند به سمت منطقه میاد، یعنی حتی ما بیشتر از یک نظر نسبت به جنگ 40 روزه نیرو خواهیم داشت در منطقه، و هواپیماهایی هم که خارج شدن میتونن دوباره برگردن، و سوخرسان هایی که مثلا به منطقه برگشتن میتونن دوباره فاصله شون رو بیشتر بکنن تا در مقابل موشک های ایران بتونن ایمنی بیشتری داشته باشن. پس این تغییراتی که به وجود اومده خیلی سریع میتونه دوباره به شرایط جنگی برگرده. آمادگی کاملا وجود داره برای جنگی با شدت جنگ 40 روزه. من فکر میکنم اسرائیل هم خیلی علاقمند هست که به چنین درگیری این دفعه بپیونده، ولی خب حکومت اسلامی یه مقدار قابل توجهی دو دستگی وجود داره. یه گروهی هستن در سپاه پاسداران و حامیانشون که فکر میکنن که الان باید وقتشه که سطح تنش رو اینقدر بالا ببریم که واقعا آمریکا رو غافلگیر بکنیم، جامعه آمریکا رو تحت فشار بذاریم که به کاخ سفید فشار بیاره برای توقف دائمی جنگ و پذیرفتن شروط حکومت اسلامی، وضعیت انتخابات میان دوره کنگره رو برای آمریکا نامشخص بکنه.

0: بعد طرف دیگه هم گروهایی هستن در داخل ایران که فکر میکنن که نه الان وقت افزایش تنش نیست و باید تحمل کرد وضعیت فعلی رو و یه جورایی مماشات کرد. یه مقداری نامشخص هست از نظر اینکه میتونه تلاقی تصمیم گیری ها باعث افزایش سطح تنش بشه، ولی من فکر نمی کنم که این زودی ما شاهد درگیری در سطح جنگ 40 روزه باشیم، ولی سطح تنش مقداری درگیری ها بالاتر خواهد رفت، بمباران ها شدیدتر خواهد شد، ممکنه در یک مقطع اسرائیل هم درگیر بشه.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. نخست وزیر کانادا میگه اوتاوا از حملات تازه آمریکا به ایران حمایت میکنه و اونو پاسخی مناسب به نقض آتش‌بس میدونه. همزمان رئیس جمهوری فرانسه گفته این حملات اخیر ایران نقض تفاهم‌نامه با واشنگتن محسوب میشه و تهران با این حملات مرتکب اشتباه شده. در همین حال فردریش مرتز صدراعظم آلمان تاکید کرده رهبران اروپایی به آمریکا گفتن باید به یک توافق پایدار با ایران رسید، هرچند که برلین معتقد جمهوری اسلامی مسئول آخرین نقض توافق موقت آتش بسه. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو و اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ما هستن. مهسا، این حمایت خیلی پررنگتری است که الان از اوتاوا داریم میبینیم در مقایسه با موضعی که اونها در جریان جنگ داشتن.
2: واکنش متفاوتی رو دیدیم از مارک کارنی در جریان نشست سران ناتو. صحبت‌های خودش رو سعی می‌کنم که واژه به واژه تکرار بکنم. گفته این واکنش مناسبی بوده از طرف آمریکا. گفته رفتار جمهوری اسلامی غیر مسئولانه بوده در زمانی که 6 روز رئیس جمهور آمریکا به اونها فرصت داده بود برای عزاداری و خاکسپاری علی خامنه ای. اونها حمله های خودشون رو به مواضع آمریکا که البته به نظر ما ساختارها و زیرساختای آمریکایی هست به گفته مارک کارنی ادامه دادن و در نتیجه رفتار آمریکا با جمهوری اسلامی رفتاری مناسب بوده. این یک چرخش 180 درجه‌ای هست از موضعی که داشته مارک کارنی و اوتاوا. اینکه بارها اعلام کرده بودن که طرفدار روابط دیپلماتیک هستن و پای میز مذاکره میخوان این مسائل رو حل بکنن، اما به نظر میرسه که برای کشورهایی که حتی به دیپلماسی اینقدر اعتقاد دارن هم یک زمانی دیگه رفتارهای جمهوری اسلامی کافی میشه، یاغیگری‌هایی که انجام داده در منطقه و حالا نتیجهش این شده که مارک کارنی هم طرفدار رفتار ترامپ شده. کارنی این رو هم باید اضافه بکنم که از اون دسته از رهبران نیست که فقط به دلیل خوش آمد ترامپ بخواد حرفی بزنه. دیدیم در موارد مختلف موضع خودش رو کاملا جدا کرده از دونالد ترامپ. پس در نتیجه میتونیم مطمئن باشیم که این حرفی که میزنه کاملا به اون معتقد هست. حتی پیشتر هم پیشنهاد داده بود که در زمانی که به یک صلح پایدار برسن در منطقه حاضر هستن که برای مینزدایی از تنگه هرمز تکنسیان بفرستن، تجهیزات مورد نیاز رو اعزام بکنن، اما هنوز به اون سطح پایدار از در واقع آتش‌بس در منطقه نرسیم. چیزی که به نظر میرسه حالا مارک کارنی فاصله دنیا رو با اون زیادتر از پیش هم میبینه با توجه به موضعی که اتخاذ کرده. اما در پایان این نشست هم بیانیه مشترکی صادر شده از تمامی سران کشورهای عضو ناتو که بند مشترکی داره. سالهاست ما داریم این بند رو میبینیم در بیانیه‌های مختلف، این که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و حالا یک تکه هم اضافه شده این که باید تنگه هرمز بازگشایی بشه. چیزی که به نظر میرسه بین تمامی سران کشورهای دنیا مشترک هست و حالا مارک کارنی هم داره سعی میکنه که جای پای خودش رو سفت بکنه در میان رهبران تا بتونه یک مسیری برای باز کردن تنگه هرمز پیدا بکنه.
1: و اردوان، طبیعتاً فقط همسایه شمالی آمریکا نیستش که موضعی حمایتی از واشنگتن اتخاذ کرده، خیلی دیگر از متحدان اروپایی آمریکا هم که تعدادی از اونها در اجلاس ناتو در آنکارا حضور داشتند هم کم و بیش هم صدا هستند با واشنگتن.
3: به نظر میسه متحدین اروپایی، ایالات متحده آمریکا به خصوص اعضای ناتو هم حالا یک پله حداقل ترجیح دادن که بالاتر بایستن. حداقل این استش که ما میدونیم در طول جنگ قبلی ترجیح میدادن به هیچ وجه به قول قدیمی ها تردامن نشن و وارد بازی نشن که نتوان ازش بیان بیرون، ولی حالا اظهار نظرها نشون میده که اونها هم نزدیک به این مسئله هستن. امانوئل مکرون در اظهارات خودش تاکید کرده که مسئله زدن پایگاه‌های آمریکایی نقض توافق بین تهران و واشنگتن بوده، اما باز هم اشاره کرده که باید روی موضعی که توی از مذاکرات تفاهمنامه 60 روزه هستش باید ایستاد. همچنین فریدریش مرتز هم اعلام کرده که به دنبال یک توافق پایدار هستند، اما مسئول نقض آتش بس جمهوری اسلامی هستش. طرف پاکستانی بیرون از ناتو هم البته اظهار نظری داشته، اما مارک روته رئیس ناتو هم در اظهاراتی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تلاش‌های پیش از اینم کرده تاکید کرده که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه یا موشک قاره پیما، اون بار دیگه سیاست‌های جمهوری اسلامی مورد سوال قرار داده. صحبت‌های روته رو بشنویم.
4: قبل از هر چیز جنبه سیاسی قضیه خیلی روشن بوده، موضع ناتو خیلی روشن بوده. برای سالها ایران نباید قابلیت هسته‌ای داشته باشه، نباید موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای داشته باشه. این جنبه سیاسی قضیه است. بعد جنبه عملی رو داریم. ناتو مستقیما در این جنگ شرکت نداشته، این مسئله ناتو نیست. مسئله پایگاه که شما اشاره می‌کنید، همونطوری گفتم، مسئله توافق‌های دو جانبه است بین کشورهای عضو ناتو و آمریکا. و خب باز میبینید که وقتی که در میانه آوریل شروع شد آتش بس، تا قبل از اون 5000 سورتی از پایگاه‌های مستقر در اروپا انجام داده بودن آمریکایی‌ها.
3: پاکستانی ها تاکید کردن که بهتره همه طرفین خیشتنداری بکنن، اما اروپایی ها حالا دارن میگن به هر حال این جمهوری اسلامی بوده که حملات رو آغاز کرده که نقض آتش بس بوده. آنتونیو گوترش ساعتی پیش هم اشاره کرده که اگر دوباره جنگی در بگیره اتفاقات فاجعه‌باری خواهد بود، و همچنین مؤسسه تحت عنوان اینترنشنال مانیتری فاندیشن تاکید کرده، گفته قیمت‌های ارز حامل‌های انرژی تورم جهانی از پیامدهایی هستش که این جنگ اگر دوباره آغاز بشه پیش خواهد آمد. اما دونالد ترامپ که رهبران جمهوری اسلامی رو افرادی اوباش و غیر قابل باور، بیمار و دیوانه خطاب کرده، گفته دیگه این توافق رو قبول نداره. و حالا این چالش بزرگ دقیقاً پیش رو هستش، این که با توجه به شرایط موجود آقای ترامپ داره تاکید میکنه، میگه به نظر نمیرسه ایشون توافقی به نتیجه برسه، گویا اینکه با ذکر همین مسئله باز هم گفته اگه دو طرف صحبتی بخوان بکنن میتونن به این صحبت ادامه بدن. اما ما میبینیم که با اتفاقی که دیروز افتاد و مراکز که سنتکام هم زد، دست کم قیمت نفت در بازار جهانی 5% افزایش پیدا کرد، بازارهای بورس واکنش نشون داد و کاهش ریزش گسترده‌ای رو در شاخصهای بورس ما شاهد بودیم. در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه عملیاتی که سنتکام اعلام کرده ادامه خواهد داد، همونجور که پیتر هکست وزیر جنگ ایالات متحده اعلام کرده آماده هر نوع درگیری هستش و عملاً بخشی از ناوگان دریایی آماده هستن در منطقه در واقع خاورمیانه استقرار یافته هستن که اگر لازم باشه به جنگ برگردن. تاکید کرده دست کم 20 فروند ناوهای جنگی ایالات متحده آمریکا در منطقه خواهند بود. همینطور به خاطر داشته باشیم، به نظر میسه به گفته آقای ترامپ قرار هستش که عملیاتی دوباره امشب آغاز بشه و این سرنوشت مذاکرات رو کاملا در ابهام قرار میده.
1: ممنونم از هر دو شما، مهسا مرتضوی از تورنتو و اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. با ما یک چشم ما طبیعتا متوجه ساعت پیش رو در ایران هست و حمله احتمالی آمریکا به مواضع سپاه پاسداران، اما در این ثانیه‌های پایانی اجازه بدید برنامه رو با تصاویر زنده از عراق به پایان ببریم. پیکر خامنه‌ای بعد از مراسم تشییع در نجف حالا به کربلا منتقل شده و مراسم دیگری هم با حضور هزاران نفر اینجا در حال برگزاری. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید، هزاران حامی او و هیئت‌های از کشورهای مختلف در اطراف حرم‌های کربلا حضور پیدا کردن. این مراسم بخشی از برنامه چند روزه است که در مشهد به پایان خواهد رسید. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید.

0: وقتتون بخیر. ابیناده یک بخش خبری زنده دیگه هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. دور جدید حملات آمریکا به جنوب ایران، گزارش‌ها از انفجارهای در بندر عباس، کنارک، بوشهر و سیریک خبر می‌دهد. سنتکام هدف از این حملات را تضعیف توان تهران در تهدید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز عنوان کرد. تأکید ترامپ بر پایان آتش‌بس به دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. رئیس جمهور آمریکا احتمال اشغال جزیره خاک را تکرار کرد. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها صدای انفجار در بندر عباس، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و ابو موسا شنیده شده. خبرگزاری مهر گفته در حمله آمریکا به چابهار خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی جداگانه گفته پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار هدف حمله قرار گرفته. بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گفتند تیپ 110 سلمان دقایق قبل در زاهدان هدف حمله سنگین قرار گرفت. این گزارش‌ها ساعتی بعد از آن منتشر می‌شود که ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرد بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی تهران با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام می‌شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشته به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری رو علیه ایران آغاز کردند تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو بیش از پیش تضعیف کنند. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران رو به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد بودند مسئول می‌داند. خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گستره عملیات گسترده‌تر از حملات روز گذشته بوده.
1: صدای انفجار وحشتناک وسط شهر، این یه پایگاه سپاه مرکز شهر نزدیک بیمارستان

0: چیست؟ بیا بیا الان صداش کن. صدا چیا قد اسکله نیست.
1: روابط عمومی سپاه نینوا در گلستان در اطلاعیه اعلام کرده بامداد امروز ایالات متحده با موشک کروز نقاطی از پل آقتکهخان در واقع در شهرستان آقولا رو هدف حمله قرار داده. در ساعات گذشته تصاویر و ویدیوهایی در این رابطه در برخی از کانال‌های وابسته به حکومت منتشر شده بود. بر اساس بیانیه سپاه این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته. در واکنش به این حملات جمهوری اسلامی در نامه‌ای به شورای امنیت حملات آمریکا را محکوم کرده و خواستار اقدام فوری شورای امنیت برای توقف این حملات شده. در این نامه حملات اخیر آمریکا نقض منشور ملل متحد و یادداشت تفاهم اسلام‌آباد خوانده شده و اعلام شده 8 عضو ارتش جمهوری اسلامی در حملات بامداد چهارشنبه در بوشهر و بندرعباس کشته شدند و آمریکا مسئول همه پیامدهای حقوقی و سیاسی این حملات خواهد بود. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، میبینیم که همطور که قبل‌تر هم گفتیم به نظر میرسه شهرستان گلستان هم هدف حمله قرار گرفته و این حکایت داره از گستردگی این حملات علاوه بر شدتشون، اینطور نیست؟
2: دقیقا گلاره. البته این رو هنوز ما از سمت سنتکام بیانیه این رو نگرفتیم که آیا سنتکام بوده، حملات نیروهای آمریکایی بوده یا خیر، اما تا این لحظه بیانیه سپاه پاسداران در اون منطقه به این شکل گفته شده و خبرگزاری داخلی که با یک موشک کروز هدف قرار گرفته شده این پل. اون منطقه اقلا منطقه است که نزدیک هست به مرز ایران با ترکمنستان و این پلی هم که به خصوص مورد هدف قرار گرفته شده پلی است که تقریبا میشه گفت از آخرین پل‌هایی است که میخوره دیگه بعد از اون راهن وصل میشه به منطقه مرزی به ترکمنستان. بنابراین بیشتر از اینکه نقش داشته باشه در راهن داخلی ایران، پل ارتباطی که با ترکمنستان رو بوده رو از بین برده. حالا باید دید که آیا دلیل خاصی داشته. احتمالاً در بیانیه‌هایی که شاید بعداً سنتکام یا ارتش ایالات متحده منتشر بکنن دلیلش واضح‌تر بیان بشه، اما به هر حال اون تیکه از راهن موجود در استان گلستان بیشتر برای امور ترانزیتی انجام میشه و حمل و نقل بار، حالا غلات باشه یا محصولات کشاورزی باشه یا دیگر اتفاقاتی که به هر حال ممکن هستش که اونجا بیفته و کالاهای دیگری که ارتباط داشته باشه ممکن هست با سپاه پاسداران از اونجا نقل انتقال میکنن. اما در خصوص ادامه حملات، همین دقایق پیش مجددا خبرهایی بود نسبت بر این که در بوشهر هم مجدد حملاتی انجام شده، صدای انفجاری شنیده شده. بیانیه سنتکام دیروز هم مشخصا داشت میگفت آغاز حملات نیروهای آمریکایی است بر علیه مواضع جمهوری اسلامی تا اونجایی که مطمئن بشند جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه برای کشتیرانی بین المللی در منطقه تنگه هرمز مشکل به وجود بیاره. معمولا وقتی بیانیه میدادش سنتکام بعد از حملات میگه ما حملات محدودی رو انجام دادیم یا حملات رو انجام دادیم به برخی از پایگاه‌ها و امیدوار هستیم که دیگه جمهوری اسلامی کار رو نکنه، اما در بیانیه دیروز و امروزشون چنین صحبتی نبوده. نیروهای سنتکام آغاز حملات روز گذشته بعد از زیر پا گذاشتن آتش بس از سوی جمهوری اسلامی اعلام کردن. در صحبت‌های آقای ترامپ هم چه در حاشیه اجلاس ناتو و چه بعداً در ایرفورس وان ایشون هم به همین نکته اشاره کردند که جمهوری اسلامی آتش بس رو نقض کرده، اصلا ماهیت اون تفاهم نامه رو زیر سوال برده با حمله‌ای که به کشتی‌ها کرده و حالا الان ما دیگه می‌دانیم که چه باید بکنیم. آقای ترامپ برای اولین بار، من حداقل به خاطر نمیارم که در یک مورد خاص بیاد 10-12 پست رو پشت سر هم دیگه منتشر بکنه، هم از تصاویر و ویدیوهای هم حمله به نقاط مختلف در جنوب ایران. این اتفاقی است که بر روی اکانت تو سوشال آقای ترامپ افتاده. در طول ساعت‌های گذشته حداقل 10-12 ویدیو رو از حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده به نقاطی در جنوب ایران داشتن رو ایشون منتشر کرده. در هواپیمای ایرفورس وان آقای ترامپ گفتن که مسئولان جمهوری اسلامی تماس های از سوی اونها با آقای ترامپ گرفته شده و خواهان ادامه مذاکرات یا توافق شدن. گفت اونها بسیار متمایل به انجام یک توافق هستن، اما من باید ببینم که آیا ارزش توافق کردن رو دارن آدم هایی که در سر کار هستن یا نه، و بعد اونها رو بیمار و روانی خطاب کردش. پیشتر آقای ترامپ بارها و بارها گفته بودن که مسئولین فعلی جمهوری اسلامی، رهبران فعلی که با عنوان تغییر رژیم سوم در ایران از اونها یاد میکرد، انسانهای منطقی هستن. حتی در حاشیه اجلاس سران ناتو هم آقای ترامپ در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت حالا الان من تازه اینها رو شناختم. در کنار اینها نامه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم در نوع خودش جالب هست. او در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد حملات ایالات متحده رو به نقاطی در جنوب ایران نقض آشکار منشور سازمان ملل بیان کرده، در صورتی که خب خود جمهوری اسلامی پیشگام حملات بوده به کشورهای همسایه، به پایگاه، به کشتی‌های تجاری که داشتن از اونجا عبور و مرور می‌کردن، و در اون زمان گویا جمهوری اسلامی توجهی به منشور سازمان ملل نداشته. اما به هر حال تا این لحظه حملات هنوز پایان نیافته، حملات ادامه داره و باید منتظر موند ببینیم که در طول ساعت‌های آینده آیا سنتکام حملات دیگری را انجام خواهد داد یا ممکن است اینجا متوقف بشه، در روزهای آینده پیگیری بشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت. همکارم امیر گیتی همینجا در واشنگتن دی سی با ما بود. اما همونطور که پیشتر هم گفتیم، خبرگزاری تسنیم گزارش داده جنگنده های آمریکا پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در چابهار هدف قرار دادند. همزمان تصاویری از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که خسارات وارده به این منطقه رو نشون میده. این خبرگزاری همچنین از شنیده شدن صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک خبر داده.

0: این چابار منطقه آزاد اسکل شهید کلانتری طرف آنجتی
1: همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه تروث سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. در یکی از پست‌های منتشر شده از سوی ترامپ، او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفته حملات امروز در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور، وقتتون بخیر. در شرایطی که تهران از انتقام، احتمال تغییر دکترین هسته‌ای، خروج از امپیتی و حتی گسترش فشار بر مسیرهای دریایی صحبت میکنه و از طرف دیگه تهدیدهای آمریکا هم ادامه داره، احتمال ورود طرفین به یک جنگ تمام عیار رو چقدر میدونید؟
2: بله، خدمت شما خانم هانه گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال سلام عرض میکنم. به حضور عمرتون که عرض کنم شرایط بسیار شکننده و پیچیده‌ای شده. اگر نوع حملاتی که آمریکا انجام میده، که حتی به استان گلستان هم یک پل راه‌آهنی رو زده که مسیر ترانزیت کالا بوده و تا چابهار حمله کرده و نقاط مختلفی که حمله کرده، نشون دهنده این است که اگر ایران پاسخ بده، به نظر میرسه که حملات میره به سمت زدن زیر ساختا و موارد دیگری که در سری قبل انجام نشده. چون در دور قبل اکثر اهداف صنعتی، هسته‌ای و موشکی زده شده بود، ولی الان به نظر میرسه حملات متوجه زیر ساختا و مسیرهای ترابری خواهد. و خب بسیار کار خطرناکیست و جنگ رو میتونه به یک مدار گسترده تر خودش انجام بده. من فکر کنم در عرض یکی دو روز آینده اگه نتونن یک توافق برای آتش بس دست پیدا کنن، سطح جنگ هم بلاز کمی هم کیفی از گذشته بالاتر خواهد شد. شما اگه نگاه کنید از عملیات صادق یک به امروز، هر نوع جنگ و درگیری سطحش روز به روز و به لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کرده تا جنگ 40 روزه و الان در آستانه این جنگ چهارم هستیم، جنگ سوم هستیم که باید ببینیم که در عرض امشب یا صبح فردا آیا مذاکراتی خواهد شد، توافق برای آتش بس خواهد شد یا نه. علاوه بر این فردا صبح هم مراسم تشییع جنازه در مشهد هست رهبر جمهوری اسلامی و اون هم خودش میتونه، باید ببینیم که چی کار خواهند کرد، اونم میتونه تحت شعاع قرار بده. بنابراین در مجموع میشه گفت که در لبه یک درگیری همه جانبه ایران و آمریکا و اسرائیل قرار داره.
1: آقای نامور، به مراسم تشییع جنازه اشاره کردید و بحران‌های داخلی به نوعی در داخل، چقدر فکر می‌کنید این افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز می‌تونه به شکاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی دامن بزنه و فکر می‌کنید اختلاف بین جریان‌های مختلف حاکمیت بر سر نحوه مواجهه با آمریکا رو در واقع با تنش‌های جدی روبرو بکنه؟
2: بله، خب ببینید این عملیات مبنای اینی که در به این کشتی عربستان و قطر حمله کنن واقعا عجیب غریب بود. یکی این که اولا در زمانی بود که مراسم تشییع جنازه برقرار بود و طبیعتا جمهوری اسلامی باید خودداری میکرد از این عمل. دوم اینی که اجلاس ناتو بود و تو اجلاس ناتو در حقیقت نباید کارتی، یعنی در حقیقت یک گیفت دادن برای کسانی که معتقد بودن باید به ایران حمله کنن و دیدیم که دیروز دبیرکل ناتو هم از اقدام آمریکا حمایت کرد، در حالی که قبلا پرهیز میکردن از درگیری در منطقه تنگ هرمز. نکته سوم این بود که کشتی‌های عربستان و قطر رو زدن، قطری که بیشترین فعالیت رو برای اینا انجام داد که بتونه مسائلشون حل کنن. مضافم به بارش هم ادنجی بود و اگر منفجر شده بود بسیار فاجعه به کار می‌برد، فاجعه ایجاد می‌کرد. بنابراین مبنا نداشت و این نشون دهنده این است که نیروهایی که به دنبال توافقند یا نیروهایی که مخالف توافقند اینا هر کسی کادر خودشو داره و ممکنه حتی این کسانی که شلیک کردن بدون دستورگیری از شورای امنیت ملی انجام داده باشن. به هر حال این چیزی که مهم است اینه که اختلاف در سطوح فوقانی در مورد نحوه تعامل با آمریکا شدت بالا گرفته. دوم اینه که فصل خطابی وجود نداره که حل و فصل کنه. و سوم اینه که این مسیر، این مدل قطعاً میتونه ایران رو وارد جنگ همه جانبه کنه. یعنی بدون فرماندهی واحد، بدون انجام خطوط راهبردی توسط نیروهای کارگزار و اختلاف نظری که در سطوح جامعه هم وجود داره، اینا موقعیت رو بسیار دشوار میکنه. اونم در موقعیتی که آقای ترامپ نه صبر اینو داره که این تغییرات صورت بگیره در ایران و نه اینکه میخواد به طور استراتژیک مسئله رو واگذار کنه، بلکه میخواد مسئله رو حل کنه، حداقل در یکی دو ماه آینده و یک دستاورد مهمی دست پیدا کنه. بنابراین اگه نتونه به توافق دست پیدا کنه، حتما میره به سمت اینی که بیشترین ضربه رو بزنه که طبیعتاً زیر ساختا مهمترین هدف این سری آمریکا خواهد.
1: حتما باید ببینیم واکنش جمهوری اسلامی در ساعات و روزهای آینده چه خواهد بود، با توجه به اینکه بسیاری با پرچم‌های سرخ انتقام در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای حاضر شدند. خیلی متشکرم از توضیحاتتون علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی. تصاویر دیگه ببینیم از حملات امشب آمریکا در جنوب ایران.

0: همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامیار، حتما دیدی در خبرها ترامپ بار دیگه تهدید کرده به اقدام و اشغال خارک. اگر به این سمت حرکت بکنه، فکر میکنی که آیا این صرفا ابزاری است برای افزایش فشار بر تهران یا آغاز مرحله جدید از جنگ؟ و از نظر نظامی، سیاسی و حقوق بین الملل اشغال خارک یا تحت کنترل درآوردنش اصلا چقدر عملیه و چه هزینه هایی برای واشنگتن داره؟
1: ما واقعیتش الان در مورد مسائل حقوق بین الملل یا چیزی شبیه این خیلی سخت و عجیبه که بخوایم بتونیم صحبت بکنیم. واقعا امرش اینه که این دایره‌ای که ما الان قرار داریم درش یک نظم نوینه. حالا این نظم نوین هم از طرف جمهوری اسلامی نوین است، هم از طرف ایالات متحده. نمیشه اینا رو الان با یک تعریف کلاسیک در واقع بررسی کرد، بخاطر اینکه از اول تا آخرش در واقع ما داریم یک مسیر متفاوتی رو تجربه میکنیم. اما این چیزی که داریم میبینیم یک مسیر جدید از سمت ترامپه، تکرار این که شاید بریم خارک رو کنترل بکنیم یک موضوع قدیمیه در دکترینی که داشتن، به این معنی که تمام مسیر اصلی کنترل نفت ایران رو به دست بگیرن. همون جوری که محاصره دریایی جلوی صادرات نفت رو گرفت، میخواد دیگه از منشأش این کار انجام بده. بیایم یه نکته دیگه رو هم نگاه کنیم، وصلش بکنم به همین موضوع خارک. حمله که انجام شد ساعتی پیش به یک پل در استان گلستان، ببینید این اتفاق ساعتی پس از اینه که او در حاشیه اجلاس ناتو صراحتاً میگه که ما میتونیم در عرض یک روز تمام پل‌ها رو بزنیم. حالا دو سناریو رو اینجا میتونیم در نظر بگیریم. یک اینه که احتمالاً از یکی از بنادر ایران نزدیک این پل بندر ترکمن هستش، خب میتونسته چیزی جابجا بشه، بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی جلوی جابجایی اون گرفته شده بشه. یا اینکه بخوام وصلش کنم به موضوع خارک و صحبت‌های ترامپ، اینه که ترامپ میگه اگر بخوام دور افتاده ترین پل‌ها در حاشیه‌ای ترین مناطق ایران رو هم من میتونم بزنم، دیگه در مورد پل‌های اصلی صحبتی لازم نیست بشه. این یک پیام تهدیده. اما بحث تهدید وقتی از سمت ترامپ مطرح میشه، با توجه به روی کردی که انجام داده، باید به نظرم مسئولین جمهوری اسلامی خیلی جدیتر از قبل به اون نگاه کنن.
0: کامیار، در این شرایط با این اوصاف احتمال ورود دو طرف یک جنگ تمام عیار رو چقدر میدونی؟ فکر کنی چه عواملی میتونه مانع عبور از این آستانه بشه و چه عواملی ممکنه اون رو تسریع بکنه؟
1: خب من بازگردم به صحبتای امروز دوباره ترامپ که در کنفرانس خبریش داشت مطرح میکرد و بحث مذاکره و اینکه جی دی ونت این مذاکرات رو رهبری کرده. ببینید، ما اگر حدوداً یک ماه و نیم دو ماه پیش بودش که با هم هم صحبت میکردیم، در همین مورد صحبت کردم و گفتم چرا جی دی ونت باید بره این رهبری رو انجام بده. او بخشی از یک گروه در جمهوری خواهان هستش که میگوید نباید وارد این جنگ بشیم، باید این جنگ رو تمومش بکنیم و با مذاکره کار رو تموم کنیم. جی دی ونس در مذاکراتی که با قالیباف انجام داده، من نمیدونم دیگه چه امتیازی باید به جمهوری اسلامی داده میشد تا راضی بشه. از پول و برداشتن محدودیت‌های نفتی و نمیدونم هر چیزی که شما بخواید رو در این مصالحه قرار دادن، اما جمهوری اسلامی اون جایی نیستش که باهاش بشه مصالحه کرد. و امروز ترامپ دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه. بنابراین الان دست ترامپ و دست اون گروهی که بارها میگفتن جمهوری اسلامی ارزش مذاکره نداره قوی تر شده. بنابراین این چرخه به نفع اونهاست. و برگردم به سوال تو که جنگ تمام عیار، البته جنگ تمام عیار اگه بخوایم کلاسیک تعریفش بکنیم به معنی ورود نیروی نظامی زمینی، من درش صحبت نمی کنم، یک جنگ گسترده تر. این احتمال هر روز بیشتر میشه. چرا که جمهوری اسلامی طرف یک مذاکره واقعی نیست و هر مذاکره ای رو میتونه از بین ببره.
0: کامیار بهرنگ همینجا واشنگتن دی سی، ممنونم. اما یک روز بعد از آغاز دوباره درگیری‌های نظامی متقابل بین تهران و واشنگتن، ترامپ که برای شرکت در نشست ناتو به آنکارا سفر کرده به خبرنگاران گفته از نظر او آتش‌بس با جمهوری اسلامی پایان یافته و دیگر تمایلی به توافق با تهران ندارد. به گفته ترامپ، ارتش ایالات متحده در پاسخ به عمل تأخیر سپاه پاسداران به مواضعی در بندر عباس، قشم و سیریک حمله کرده. آمریکا علت این حملات رو واکنش به حملات جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز عنوان کرده. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی از احتمال اشغال جزیره خارک توسط ارتش آمریکا خبر داد.
2: امشب می‌زنیم؟ معمولا اینو بهتون نمیگفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. پس جوابش احتمالاً بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم. داشتن راداراشون رو دوباره می‌ساختن و حدود 60% جلو رفته بود. ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید، ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست، جاهایی که برق تولید میکنن. اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آبشیرین کن هم دارن. اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم. یه بخشیش رو از کار انداختیم. گفتم به نفت دست نزنید. شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم. هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد. ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید. فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن. شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم. ولی خب اینا واقعا حقشونه. چون میگن میخوان به توافق برسن ولی در عمل نه. از ما وقت خواستن، گفتم میخوان برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه برن. بعد شروع کردن به موشک زدن. یعنی واقعا عجیب بود. ما هم زدیمشون. بله. پس باید اینجوری بهشون نگاه کنید. ولی مراسم انجام شد، اونا هم یه مهلت خواستن و از ما خواستن که نکشیمشون و ما گفتیم باشه نمیکشیمتون.
0: ترامپ همچنین گفته به مقام‌های جمهوری اسلامی نمیشه اعتماد کرد، زیرا حرف و عمل اونها با هم تناقض داره. ترامپ همچنین از احتمال افزایش حملات به قایق‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز گفت.
3: ببینید، توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 ساله که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. اوباما به اونها کلی پول داد. توافق ما یک دیواریست بر مسیر اونها به سمت سلاح هسته‌ای. توافق اوباما مسیر رو هموار میکرد براشون به سمت سلاح هسته‌ای. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم. برای اینکه میدونید چرا؟ آسون تره. برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن. شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا همچین چیزی نگفتیم، در این باره اصلا صحبت نکردیم. خب کی باورش میشه که ما در این باره صحبت نکردیم؟
0: به گزارش هالوش، بامداد پنجشنبه 18 تیر ویدیوی دریافتی از منابع محلی لحظه وقوع انفجار و آتش سوزی در محدوده فرودگاه ایران شهر و پایگاه سرزه متعلق به سپاه سلمان رو نشون میده. به گفته منابع هالوش، شدت انفجارها رو بسیار زیاد توصیف کرده. دود و شعله‌های آتش از فاصله دور قابل مشاهده بوده. صدای چندین انفجار شدید هم در سطح شهر شنیده شده.

0: Gelin.
1: Parmağında ciddi.
2: همکارم حسین آقایی از استودیوی دیگر ما از لندن با ما همراه شده. حسین، همین دقایقی پیش به نظر میرسه آژیرهای خطر در کویت و بحرین فعال شده و وزارت دفاع کویت گفته در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هستند. حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی رو چطور میبینی؟ این دور حملات فکر میکنی چه تفاوتی داره با حملات پیشین آمریکا و چه پیامی داره برای تهران؟
3: خب ببینید، آمریکا امشب به تعداد اهداف بیشتری و با قدرت بیشتری و در نقاط خیلی بیشتری در داخل ایران، البته بیشتر در محور جنوب حمله کرد، در چابهار، کنارک، لاوان، سیری، جاسک، بوشهر، ابو موسی و البته ایران شهر واقع در استان سیستان و بلوچستان و حملاتی در گرگان. و یک سیگنالی هم داره میده که آماده است آمریکا که بخواد در مراحل بعدی به زیرساخت ها هم در ایران حمله بکنه. یه تفاوت دیگه ای که این دور از حملات داره با دورهای قبلی حملات آمریکا و مهم هستش اینه که بخ توی بیانیه سنتکام مربوط به حملات امشب و دیشب برخلاف گذشته دیگه خبری از این که ماهیت عملیات های نظامی آمریکا تدافعی هست نیست، بلکه حملات آمریکا بیشتر گفته شده که تهاجمی و برای مجازات و تنبیه جمهوری اسلامی هستش. و علاوه بر این دقت بکنیم که در این دور از حملات جمهوری اسلامی تلفات داده، از جمله کشته شدن 8 تن از نیروهای ارتش که دیشب در حملات در واقع آمریکایی‌ها رخ داد. و تفاوت سوم مهمی که این دور از حملات آمریکا داره اینه که به نوعی داره در واقع ممزوج میشه با یه سری از اقدامات سیاسی آمریکا، یعنی مشخصا هم لغو مجوز صادرات نفت و محصولات پتروشیمی که آمریکا در واقع داده بود به جمهوری اسلامی و از طریق اون میتونه صادرات نفت رو انجام بده. و البته احتمال بازگشت محاصره دریایی آمریکا که خیلی خیلی مهم هستش و به نوعی نشون میده که آمریکا میخواد یک نوع بازنگری هم در روش بازی خودش انجام بده که فشار رو به صورت پلکانی روی جمهوری اسلامی افزایش بده. ولی با این حال، با اینکه تا الان که داریم صحبت میکنیم این حملاتی بسیار بسیار قدرتمند هستش و ابعاد بیشتری داره، ولی همچنان بازی عوض کن نیست، اثر بخشی راهبردی مورد نیاز آمریکا رو نداره و البته بازدارندگی لازم رو برای آمریکا در برابر حملات بعدی احتمالی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و به کشتی‌ها ایجاد نمی‌کنه. کما اینکه الان ما همونطور که اشاره کردی حملاتی رو احتمالاً حملات پهپادی رو از طرف جمهوری اسلامی به کویت داریم. و نکته مهمی که وجود داره این هستش که ترامپ گفته که اگر لازم باشه باز هم حملات بیشتری رو انجام خواهند داد و اگر تکرار بشه خیلی بدتر خواهد بود حملات، ولی چون بازدارندگی لازم ایجاد نشده به نظر میاد که باز هم جمهوری اسلامی حملات رو انجام خواهد داد. این روش پینگ پونگی حملات، یعنی حملات رفت و برگشتی، نمیتونه محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی شکل گرفته را عوض بکنه. محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی اتفاقا به واسطه روش بازی نظامی آمریکا شکل گرفته اینه که آمریکا، یعنی دولت ترامپ، گویی قصد از سرگیری جنگی بسیار بسیار بزرگ، حتی بزرگتر از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه رو که منجر به ساقط شدن جمهوری اسلامی بشه نخواهد داشت. به خاطر همین فکر میکنه که میتونه با این منطقی که وجود داره سطح تنش رو ببره بالاتر، آنچنان ببره بالاتر، البته زیر آستانه جنگ تمام عیار، بلکه بتونه در بود تنگی هرمز از آمریکا امتیاز بگیره. بنابراین به نظر میاد که با همین روش بازی جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع آمریکا اون اقدام نهایی رو انجام نخواهد داد، در حالی که اگر ترامپ به دنبال این باشه که سرطانی که خودش گفت سرطان رو از بین ببره، هیچ راهی نداره جز اینکه جنگ بسیار بسیار بزرگی رو که حتی میتونه دارای ماهیت عملیات زمینی از جمله در خاک در قوس جنوب در تنگه هرمز باشه رو در واقع در دستور کار قرار بده. در غیر این صورت، مگر اینکه ترامپ به دنبال این باشه که بخواد حملاتی رو انجام بده به صورت پینگ پونگی رفت و برگشتی برای چند روز تا بعد جمهوری اسلامی دوباره به پای میز مذاکره برگرده.
2: حسین، همطور که خودت هم اشاره کردی، اینجا در واشنگتن هم خیلی ها میگن که آمریکا اشتهایی برای شروع یک جنگ تمام عیار نداره. با همه این اوصاف چقدر ممکنه تنگه هرمز به کاتالیزور شروع مجدد جنگ تبدیل بشه و همین رویارویی و این حملات پینگ پونگی بر سر کنترل تنگه هرمز امکان دستیابی به توافق رو عملا از بین ببره؟
3: ببینید، به نظر میرسه یک نکته خیلی مهمی که وجود داره و از روی اون پترن یا الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله تنگه هرمز میشه حد زد و برخی از مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن، این هستش که به نظر میرسه جمهوری اسلامی به هیچ عنوان از نگاه خودش نمیخواد کارت هرمز رو از دست بده، چون فکر میکنه که اگر این کارت رو از دست بده دیگه نمیتونه در مذاکرات امتیازی از آمریکا بگیره، یا حالا این امتیازات مربوط میشه به اون آزاد شدن اموال و دارایی‌های بلوکه شده. البته خود کنترل تنگه هرمز هم جزء اهداف راهبردی جمهوری اسلامی هستش و حالا لغو تحریم‌ها و موارد دیگه. به خاطر همین به نظر میرسه که احتمالاً جمهوری اسلامی منطقش اینه که به هر قیمت ممکن این در واقع کارت تنگه هرمز رو میخواد در واقع داشته باشه، حتی اگر منجر به بروز یک درگیری نظامی شدیدتر بشه. ولی همچنان که اشاره کردم، اون محاسبه جمهوری اسلامی فعلا اینه و این رو در واقع از روی رفتار نظامی آمریکا حدس زده، اینه که هر چقدر از نردبان تنش بره بالاتر، باز هم دولت ترامپ نمیاد حمله خیلی خیلی بزرگ به قصد ساقط کردن جمهوری اسلامی انجام بده. زمانی محاسبه جمهوری اسلامی عوض میشه، اون اراده جمهوری اسلامی برای در واقع از دست دادن کارت تنگه هرمز در واقع تغییر پیدا می‌کنه.

آن از کلگری. اما بر اساس آخرین تحولات و بروزرسانی ها، همونطور که پیشتر گفتم، آژیرهای خطر در کویت و بحرین فعال شده. وزارت دفاع کویت اعلام کرده سامانه های پدافند هوایی در حال مقابله با حملات پهپادی و موشکی هستند. رویترز هم گزارش داده هشدار افزایش سطح تهدید امنیتی به تلفن های همراه در قطر ارسال شده. همچنان این خبرها رو دنبال میکنیم تا دقایق دیگه با یک بخش کوتاه خبری دیگه از آخرین تحولات مربوط به جنگ و تنش‌ها در تنگه هرمز و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
5: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
6: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
7: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه‌ای رو شنیدم.
8: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
9: یک دو سه
10: گفتن 4 دقیقه داری.
11: من با 2 سوالم یا اسفا.
12: مرسی، در خدمت.
13: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
14: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
15: وابستگان به سپاه
16: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
17: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
18: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
19: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
20: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با باز تولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
19: در 25 بهمن 1389 حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401 موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. کامبک بی‌نظیر آرژانتین در یکی از زیباترین بازی‌های این دوره. مدافع عنوان قهرمانی در 13 دقیقه مصر رو به خونه فرستاد. آرژانتین و مصر دیشب در آتلانتا با هم بازی کردند. با توجه به پیشینه و بازیکنایی که دو تیم در اختیار دارن، اینطور به نظر میرسید که مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین برابر این حریف بازی چندان سختی رو نداشته باشه. اما در عمل اوضاع به گونه دیگه پیش رفت. یاسر ابراهیم مدافع پیشتاخته مصر بعد از یه ربع از بازی نتیجه رو 1-0 کرد. 6 دقیقه بعد آرژانتین فرصت رو داشت که با ضربه پنالتی به بازی برگرده، اما مسی بازم نتونست پنالتی خودش رو گل بکنه و مغلوب مصطفی شوبر شد. در نیمه دوم آرژانتین بازم روی ضد حمله غافلگیر شد و مصطفی زیکو گل دوم مصر رو زد، گلی که به دلیل خطای مصری‌ها مردود اعلام شد. با این حال

0: همین بازیکن 9 دقیقه بعد یه گل سالم زد. با برتری 2 گل مصر، شگفتی بزرگ و حذف آرژانتین هر لحظه نزدیک و نزدیکتر میشد، اما آرژانتین نمیخواست بازی ها رو ترک بکنه. اونا از دقیقه 79 به بعد در فاصله 13 دقیقه با ضربات رومرو، مسی و انزو فرناندز 3 گل زدن و با یک کامبک باور نکردنی بازی رو بردند. این دیرترین بازگشت تاریخ جام جهانی در موقعیت 2-0 به شمار میاد. گل انزو فرناندز هم که 3000مین گل جام جهانی بود. زمان آرژانتین بعد از 20 سال در بازی که گل اول رو در جام جهانی خورده بود، بازی رو پیروزی تموم کرد. مسی حالا 30 بار در جام جهانی بازی کرده و رکورد 21 گل زده و 9 تا پاس گل رو به جا گذاشته که هر دوتاشون رکورد جام جهانی به شمار میان. در 9 بازی پیاپی جام جهانی گل زده. تو این دوره هم تنها بازیکنیه که توی 5 تا بازی پیاپی برای تیمش گل زد، تو همه بازی تیمش گل زد، البته که تعدادش هم 8 تا گل بود و او رو در صدر جدول گلزنها قرار داد. اما لیونل مسی در هر چی خوب باشه در ضربات پنالتی خوب نبوده. در جام جهانی 8 تا پنالتی کلا داشته که 4 تاشو گل کرده، 4 تاشو از دست داده، یکیش هم دیروز بود که از دست داد. نرخ موفقیتش 50% بوده. اما مسی در کل دوران فوتبالش آماره به مراتب بهتری در ضربات پنالتی داشته. از 150 ضربه پنالتی 116 تاشو گل کرده، 34 تاش رو از دست داده. نرخ موفقیتش 77%. این آمار در مورد کریستیانو رونالدو 84%.
1: آخرین واژه‌ای که به ذهنمون میاد برای توصیف کردن مسی چیه؟ قطعا معمولی، شاید معمولی آخرین واژه‌ایه که بخوایم برای مسی و توصیف کردنش به کار بریم. یه بازیکن استثنائیه. اما در ضربات پنالتی، مثلا تو هم در بخش اولیه برنامه گفتی زیاد مسی فوق‌العاده نبوده، یعنی نمیشه براش اسم استثنایی رو گذاشت. نشریه اتلتیک یک گزارش در حقیقت تشریحی داره از اینکه چرا پنالتی‌های مسی گل نمیشه. اومده بررسی کرده و نگاه کرده که چرا این بازیکن نمیتونه پنالتی‌هاش رو گل بزنه. در مرحله گروهی جام جهانی همین دوره مقابل اتریش پنالتیشو گل نزد و همین بازی قبلی هم مقابل مصری‌ها نتونست پنالتی خودش رو به ثمر برسونه. اون الان به علاوه اون رکوردهای خارق‌العاده‌ای که برای خودش کسب کرده، یه رکورد عجیب هم داره. به اولین بازیکنی در دنیای فوتبال تبدیل شده که در 2 بازی در یک دوره از رقابت‌های جام جهانی 2 تا بازی که پنالتی خودش رو گل نمی‌کنه. بیایم یه مروری بکنیم. تو جام جهانی 2022 مقابل لهستان نتونست گل بزنه، 2018 مقابل ایسلند پنالتیشو از دست داد. ولی چرا این اتفاق میفته؟ یه بازیکنی که فوق‌العاده است، موقعیت‌های بسیاری برای خودش ایجاد میکنه، در حرکت بی‌نظیره، یک پای چپ استثنایی، شاید اگر بگیم که مثل اون رو نداشتیم و شاید دیگه هم نخواهیم داشت گزاف نگفته باشیم. نشریه اتلتیک میاد میگه که در طول دوران بازیگریش، بازی‌های ملی و بازی‌های باشگاهی، 150 تا پنالتی رو داشته، به دست آورده مسی و زفت برفته، رفته پشت سر اون ضربات پنالتی ایستاده، 116 تای اونها رو تونسته گل کرده. نرخ 77%. خودت هم بهش اشاره کردی. اومده مقایسه کرده، گفته مثلا تصور بکنید استفن کری، بازیکن بسکتبال حرفه‌ای NBA که هممون اون رو می‌شناسیم، میگه مثلا تصور بکنید او در پرتاب‌های 3 امتیازیش که انقدر خوبه بیاد و قرار بگیره در ضربات آزاد نتونه اونها رو به ثمر برسونه. این رو با اون مقایسه کرده، میگه در یکی از اون چیزی که فوتبالی ها میگن، مثلا ضربه پنالتی، بهترین و ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه اون توپ رو گل بکنه، اما مسی نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ و بررسی میکنه و علت های اون رو میگه. میگه از نظر آماری این ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه ازش استفاده بکنه. یه باور غلط رو بهش پرداخته، میگه پای چپ ها شاید چون مسی پا چپه نمیتونه پنالتی هاشو گل بکنه، اما گفته 1/5 بازیکن های فوتبال در جهان پا چپ هستن و هم این کار رو برای دروازه‌بان‌ها و خوندن ضربه پنالتی اونها سخت میکنه. بنابراین این فرضیه رد میکنه. اما فرضیه اصلی که بهش میرسه اینه، میگه بسیاری از بازیکنایی که تو زدن ضربات پنالتیشون موفق بودن، مثلا هری کین رو مثال میزنه، اینه که یک روند ثابت در پنالتی ها دارن، یک جور پنالتی میزنن، یک نقطه رو هدف قرار میگیرن و میزنن. اما مسی این کارو نمیکنه. مسی مثل بازی کردنش که غیر قابل پیش بینیه، پنالتی هاش هم غیر قابل پیش بینیه.
2: فکر میکنم که رضا در مورد مسی معمولی به کار برده باید یه جور دیگه توضیح بدیم. مسی بازیکنی که نمیتونه در شرایط معمولی فوتبال بازی کنه. اگه همون پنالتی سه نفر جلوش بذاره میگن دیریم کن بزن تو گل، راحت این کار انجام میده. این برمیگرده به اینکه در جریان بازی همیشه تحت فشاره، همیشه سه نفر چهار نفر پشتن. وقتی که هیچ تحت فشار نیست فکر میکنه تو این شرایط زیاد بشیم به خود انگلیسی من کر نمیکنه. اما واقعا موضوع مهم نیست که پنالتی رد دست میده، اصلا موضوع این که شما پنالتی رد دست میده مهم نیست، این موضوع اینه که بعد از پنالتی چه اتفاقی میفته و این موضوع مهمه که مسی هر موقع پنالتی شد دست داده اومده دوباره گل زده، دوباره خودش رو پیدا کرده، دوباره تاثیرگذار بوده. این تفاوت یاده معمولی با همه آدمای روی زمینه. اما در مورد بازی داشتیم با هم می اومدیم یه رو 20 دقیقه اول، چیزی که خیلی مهم بود اینه که بله هیچ که انتظار نداشت مثل اینجوری فوتبال بازی کنه، اما من فکر می‌کنم تا دقیقه 79 دقیقاً مثل همون کاری رو کرد که هر تیم در واقع آندرداگ، هر تیمی که شانسی نداره انجام میده. در گل اول روی ضربه ایستگاهی به گل رسید، در گل دوم از روی ضد حمله، و فکر می‌کنم تا دقیقه 79 فوتبالی بازی کرد که من فکر می‌کنم واقعاً از هر لحاظ شایسته بود. اما چیزی که من همیشه میگم در تیم آرژانتین همین چیز رو عوض میکنه مسیه. شما به نوع صحبت کردن بازیکنهای آرژانتین دقت کنید، همه بازیکنها باور کردن، یعنی باور دارن که مسی هست که میتونه اینا رو از اون شرایط خارج کنه. حتی مربیا یه نقل کوچیک بزنیم اینو در بازی پرتغال نمیبینیم، هیچ کدوم بازیکن پرتغال اون احساسی که بازیکن آرژانتین به مسی داشتن به رونالدو نداشتن، برای همین هم هیچ وقت پرتغال موفق نشد. اگر ذره ای از اون اعتمادی، اون اعتقادی، اون در واقع مهربونی که نسبت به مسی بازیکن آرژانتین دارن پرتغالی داشتن، من اعتقادم پرتغال هم میتونه نتیجه بگیره. اما چیزی که مسی رو متفاوت میکنه، بازی رو دیروز متفاوت میکنه، بعد اینکه اون در واقع تایمین بریک یا همون هیدریشن بریک میشه، خیلی به آرژانتین کمک کرد اون 20 دقیقه آخر. چیزی که میتونم بگم تا حدودی آرژانتینیا تونستن برگردن به بازی، یکیش برمیگره به اون دروازه‌بان این تیم که خیلی خوب دروازه‌بانه، که اما در بازی با ایران هم نشون داد، در واقع تیم جمهوری سمیران نشون داد که در ارسالا خیلی ضعیفه و همین اتفاق افتاد. گل اول خیلی ضربه سر خیلی بدی خورد، مسی گل دوم ساخت و گل سوم من اعتقاد دارم اینجاست که از مربی تیم مسوال ایراد گرفت. تیمی که دویش عقب جلو بوده وقتی دو دو میشه نباید بره حمله کنه، باید مراقب باشه، چون تو در مقابل آرژانتین داره بازی می‌کنه. وقتی رفتن برای حمله خودشه دمی گل خوردن، در صورتی که مس که نباید از دمی در مقابل آرژانتین گل بخوره. اینجاست که مربی مس به جای اینکه این همه اعتراض کنه به خودش برگرده که وقتی دو دو شد چرا تیمش اینجوری رب بی مآبا برای حمله کردن.
3: به نظرم واقعا نقش لیونل اسکالونی رو خیلی نمیبیننش،
4: کم رنگه.
3: اصلا اینکه اون تعویضایی که انجام داد، درسته که ترکیبو به نظر اشتباه انتخاب کرد، مارتینز رو باید از اول، مارتینز مهاجم رو باید از اول
4: مارتینز.
3: آره از اول بازیش میداد، اما اشتباهاتش رو اصلاح کرد و فکر میکنم که خیلی تاثیرگذار بود تو اینکه روند بازی تغییر بکنه و یک بالاخره یک کمکی به مسی برسونن. چون در طول 70 دقیقه اون چیزی که حداقل من دیدم، اول اینکه مسی تنها بود، دوم اینکه اصلا خطوط هافک آرژانتین و اون اتوبانی که اون وسط باز شده بود واقعا نمیشد مهارش کرد. اما یک نکته راجع به داوری هم اتفاق افتاده و خب خیلی هم راجعش بحث شد، راجع به اینکه چرا این اتو به نفع آرژانتین گرفتن یا نگرفتن. روزنامه اکیپ اومده یک مطلبی رو منتشر کرده و گفته که فدراسیون مصر در تلاشه که به خاطر شکایت این داور مصری رو از ادامه مسابقات محروم بکنه.
4: داور فرانسوی رو
3: و در مورد داور بازی مصر رو، داور بازی فرانسه و مراکش هم صحبت کرده، گفته که قراره که یه داوری با این مسابقه رو قضاوت بکنه که 10 تا کارت قرمز توی یک بازی داده. اما چون زهرا هم توی پشت داستان خیلی عجله داره، ما بریم سراغ رسانه‌های آرژانتینی، الان داریم صفحه اوله رو می‌بینیم که به نظرم یکی از خلاقانه‌ترین صفحه‌های اول امروز. من 5 تا روزنامه رو اینجا که داره همدیگه گذاشتم، آرژانتینی هست، ایتالیایی هست و اسپانیایی و فرانسوی. و چیزش خیلی جالبه، یه واژه سازی کرده از ترکیب فرعون و جانفرسا و گفته که پیروزی فرعونی و جانفرسا بود. میتونیم بریم سراغ روزنامه بعدی که یه بازگشت با تیتر بازگشت حماسی، لاناسیون، یه روزنامه آرژانتینی دیگه است به استقبالش رفته و خیلی کلاسیکو جدی تیز زده، نمیگه که خوب بازی کرده، فقط گفته که آرژانتین بلده چطوری خودشو از موقعیت‌های مرگبار نجات بده. یه یاد داشتم کنار صفحه نوشته در مورد مسی که قهرمان فراتبیعی که محور زمین رو جابجا میکنه و مسی رو کاپیتان ابدی دونسته و بریم سراغ روزنامه اکیپ که شاعرانه ترین تیتر رو زده، گفته که نجات یافتگان معجزه آسای نیل، و هم از نماد مصر استفاده کرده و هم راجع به معجزه‌ای که مسی و بازیکنان آرژانتین خلق کردن حرف زده، گفته اینا از مرگ برگشتند و مسی نجاتشون داده. بریم سراغ روزنامه ایتالیایی کوریر دلا اسپورت، یاد گرفتم بالاخره از زک جان، و با این شروع کرده که او مای گاد و تیت زده که مسی تو یه اسطوره‌ای، و گفته که در 39 سالگی جهان رو مسحور خودش کرده، و واقعا هم همچنان تو ره تلفظ مشکل دارم. بریم روزنامه آخری و آیس که روزنامه اسپانیایی خیلی کوتاه و قدرتمند، تیتر زده که اونا زندند.
0: فردا باز هم با یه برنامه دیگه برمیگردیم، اون موقع کامل راجع به بازی فرانسه و مراکش صحبت میکنیم، بازی حساسی که فردا برگزار میشه. امروز هیچ مسابقه فوتبالی نخواهد بود و میتونید که استراحت بکنید. فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. تا فردا بدرود.

0: 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنج کار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا.
6: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
7: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
8: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
9: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
10: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
11: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوئن.
12: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
13: لغو مجوز فروش نفت ایران.
14: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
15: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعا سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
16: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
17: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بس دیگه وجود نداره.
18: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
19: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
20: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
21: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
22: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
19: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلره هان. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای 10 انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها صدای انفجار در بندرعباس، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و بوموسا شنیده شد. خبرگزاری مهر گفته در حمله آمریکا به چابهار هم خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارش جداگانه گفته پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار هدف حمله قرار گرفته. این گزارش ها تنها ساعتی بعد از آن منتشر شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرده بود بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشته به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری رو علیه ایران آغاز کردیم تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو بیش از پیش تضعیف کنیم. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران رو به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد بودند مسئول می‌داند. خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گستره عملیات گسترده‌تر از حملات روز گذشته بوده. جمهوری اسلامی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل حملات آمریکا را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری این شورا برای توقف این حملات شد. در این نامه حملات اخیر آمریکا نقض منشور ملل متحد و یادداشت تفاهم اسلام آباد خوانده شده و اعلام شده. 8 عضو ارتش جمهوری اسلامی در حملات بامداد چهارشنبه در بوشهر و بندرعباس کشته شدند و آمریکا مسئول پیامدهای حقوقی و سیاسی این حملات خواهد بود. در خبری دیگر روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه اعلام کرده بامداد امروز ایالات متحده با موشک کروز نقاطی از پل آقتکخان واقع در شهرستان آقولا رو هدف حمله قرار داده. در ساعت گذشته هم تصاویر و ویدیوهایی در این رابطه در برخی کانال‌های وابسته به حکومت منتشر شده بود. بر اساس بیانیه سپاه این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی همچنان نشان می‌دهد پنجشنبه 18 تیر یک پایگاه نظامی بین چوغادک و بوشهر هدف حمله قرار گرفته.

0: Vai ter hoje. Vai te encher em casa.
1: اما در خبری فوری، وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در سرتاسر این کشور خبر داد و از مردم این کشور خواست در منازل خود بمانند. منابع محلی قطری هم میگویند بعد از شلیک موشکهای بالستیک از ایران، آژیر خطر در سرتاسر این کشور به صدا در آمده. وزارت کشور قطر گفته سطح تهدید امنیتی بالاست و از همین شهروندان و ساکنانش خواسته در منازل خودشون یا مکانهای امن بمانند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم از حمله به پایگاه روی آمریکایی در اردن خبر داده.
2: آمریکا امشب به تعداد اهداف بیشتری و با قدرت بیشتری و در نقاط خیلی بیشتری در داخل ایران، البته بیشتر در محور جنوب حمله کرد، در چابهار، کنارک، لاوان، سیری، جاسک، بوشهر، ابوموسا و البته ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان و حملاتی در گرگان. و یک سیگنالی هم داره میده که آماده است آمریکا که بخواد در مراحل بعدی به زیرساخت‌ها هم در ایران حمله بکنه. یه تفاوت دیگه‌ای که این دور از حملات داره با دورهای قبلی حملات آمریکا و مهم هستش اینه که بخ توی بیانیه سنتکام مربوط به حملات امشب و دیشب، برخلاف گذشته دیگه خبری از این که ماهیت عملیات‌های نظامی آمریکا تدافعی هست نیست، بلکه حملات آمریکا بیشتر گفته شده که تهاجمی و برای مجازات و تنبیه جمهوری اسلامی هستش. و علاوه بر این دقت بکنیم که در این دور از حملات جمهوری اسلامی تلفات داده، از جمله کشته شدن 8 تن از نیروهای ارتش که دیشب در حملات در واقع آمریکایی‌ها رخ داد. و تفاوت سوم مهمی که این دور از حملات آمریکا داره اینه که به نوعی داره در واقع ممزوج میشه با یه سری از اقدامات سیاسی آمریکا، یعنی مشخصا هم لغو مجوز صادرات نفت و محصولات پتروشیمی که آمریکا در واقع داده بود به جمهوری اسلامی و از طریق اون میتونه صادرات نفت رو انجام بده. و البته احتمال بازگشت محاصره دریایی آمریکا که خیلی خیلی مهم هستش و به نوعی نشون میده که آمریکا میخواد یک نوع بازنگری هم در روش بازی خودش انجام بده که فشار رو به صورت پلکانی روی جمهوری اسلامی افزایش بده. ولی با این حال، با اینکه تا الان که داریم صحبت میکنیم این حملاتی بسیار بسیار قدرتمند هستش و ابعاد بیشتری داره، ولی همچنان بازی عوض کن نیست، اثر بخشی راهبردی مورد نیاز آمریکا رو نداره و البته بازدارندگی لازم رو برای آمریکا در برابر حملات بعدی احتمالی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و به کشتی‌ها ایجاد نمی‌کنه. کما اینکه الان ما همونطور که اشاره کردی حملاتی رو احتمالاً حملات پهپادی رو از طرف جمهوری اسلامی به کویت داریم. و نکته مهمی که وجود داره این هستش که ترامپ گفته که اگر لازم باشه باز هم حملات بیشتری رو انجام خواهند داد و اگر تکرار بشه خیلی بدتر بود حملات، ولی چون بازدارندگی لازم ایجاد نشده به نظر میاد که باز هم جمهوری اسلامی حملات رو انجام خواهد داد. این روش پینگ پونگی حملات، یعنی حملات رفت و برگشتی، نمیتونه محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی شکل گرفته را عوض بکنه. محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی اتفاقا به واسطه روش بازی نظامی آمریکا شکل گرفته اینه که آمریکا، یعنی دولت ترامپ، گویی قصد از سرگیری جنگی بسیار بسیار بزرگ، حتی بزرگتر از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه رو که منجر به ساقط شدن جمهوری اسلامی بشه نخواهد داشت. به خاطر همین فکر میکنه که میتونه با این منطقی که وجود داره سطح تنش رو ببره بالاتر، آنچنان ببره بالاتر، البته زیر آستانه جنگ تمام عیار، بلکه بتونه در بود تنگی هرمز از آمریکا امتیاز بگیره. بنابراین به نظر میاد که با همین روش بازی جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع آمریکا اون اقدام نهایی رو انجام نخواهد داد، در حالی که اگر ترامپ به دنبال این باشه که سرطانی که خودش گفت سرطان رو از بین ببره، هیچ راهی نداره جز این که جنگ بسیار بسیار بزرگی رو که حتی میتونه دارای ماهیت عملیات زمینی از جمله در خاک در قوس جنوب در تنگه هرمز باشه رو در واقع در دستور کار قرار بده. در غیر این صورت مگر اینکه ترامپ دنبال این باشه که بخواد حملاتی رو انجام بده به صورت پینگ پنگی رفت و برگشتی برای چند روز تا بعد جمهوری اسلامی دوباره به پای میز مذاکره برگرده.
1: ما ارتش اردن اعلام کرد 5 موشک شلیک شده از ایران به سمت منطقه الازرق رو رهگیری و منهدم کرده. به گزارش ارتش این کشور بقایای این موشک ها در خاک اردن سقوط کرده اما هیچ تلفات یا خسارتی بر جای نگذاشته، در حالی که تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگه وارد مرحله حساس شده. اسرائیل هم سطح آماده باش خودش رو افزایش داده. مقامات اسرائیلی تاکید کردند فشار اقتصادی همچنان موثرترین ابزار برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است و نسبت به هر گونه توافقی که از نگاه اونها امتیازهای گسترده به تهران بدهد ابراز نگرانی میکنند.
3: پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد که از نظر او آتش بس دیگر پایان گرفته، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل حضور خود در یک مراسم نظامی را لغو کردند تا در یک نشست امنیتی شرکت کنند. برآورد بر این هستش که محور اصلی این جلسه تحولات مربوط جمهوری اسلامی و هماهنگی با ایالات متحده هستش. پیش از اون هم وزیر جنگ ایالات متحده پیت هکست هم که قرار بود امروز به اسرائیل بیاد و با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس دیدار داشته باشه، او هم برنامه‌اش را در اسرائیل لغو کرد و به اسرائیل نیومد. در اورشلیم در حال حاضر وضعیت آماده باشه بسیار بالا هستش، اما مقام‌های اسرائیلی معتقدند درگیری اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به یک جنگ گسترده تبدیل نخواهد شد و به همان زد و خوردهای مقطعی بسنده خواهند کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی هم میگوید که کسانی که تصور می‌کردند که ترامپ از اسرائیل فاصله گرفته می‌بینند که اشتباه کردند. به گفته او دولت ایالات متحده همچنان بر خواسته های خود در باره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار پافشاری میکنه. به گفته همین مقام مهمترین ابزار فشار بر جمهوری اسلامی در حال حاضر فشار اقتصادی هستش. او معتقد هستش که آسیب های نظامی به برنامه هسته‌ای موشکی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی عاملی بوده که میتونه بیشترین تأثیر را بر حکومت بذاره، در کنار اون تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش بیشتر ارزش ریال هم میتونه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: خب با این گزارش به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. مثل همیشه از همراهی شما ممنونم. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان، البته آخرین تحولات جنگ و تنش‌ها در تنگه هرمز و منطقه با شما خواهند بود. با ما بمونید. مراقب خودتون باشید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دی ماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

و بهشون گفتیم که هر بار شما بزنید ما هم شما رو میزنیم، یه موشک زدید 20 موشک میزنیم. خب من خودم البته سالها شماره یک لیستشون بودم و اونها قابل اعتماد نیستن، ما دوستشون نداریم، دوستشون ندارم، اونها شیطان صفت هستن و ما به اونا اجازه نمیدیم که بمب هسته‌ای داشته باشن، چون اونها دیوانه هستن. اونها هزاران هزار نفر رو کشتن، صدها هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن، بمب های کنار جاده رو داشتن و سلیمانی این کار رو میکرد. من دور اول اون رو کشتم و اگه بود الان قدرتشون بیشتر بود. آدم بدی بود ولی واقعا یک نابغه شیطان صفت بود. اون پدر بمب های کنار جاده ای بود و خب شما میبینید یه بمب اونجاست و یه وسیله نقلیه میره و منفجر میشه و هزاران هزار نفر رو کشتن. حتی اسکال هم اگه یکی از فجایع بود که اگه یادتون باشه این کار اونها بود. من دوستشون ندارم به طور کلی، ازشون خوشم نمیاد، خیلی وقت باشون تلف کردیم و ما بعد کار خودمون انجام میدادیم. میتونین تصور بکنین اونها موشک میندازن به عربستان سعودی، کویت و بقیه. 47 سال هست که اینا هستن و ما دور اول رهبرا و دومیاشون رو برداشتیم. منم توی لیست اونها هستم و خب امروز صبح اومدم میگم روی همه لیستای اونها هستم و فکر میکنم خوش شانس بودم، ولی خب این زیاد طول نخواهد کشید، چرا که اینها بیمار و شیطان صفت هستن، مثل یک قده سرطانی هستن. باید قده سرطانی رو سریع خارج بکنی زود و این اون احساسیست که من دارم. من میخوام تشکر بکنم از مارک، واقعا خیلی خوب عمل کرده به عنوان دبیر کل. زیاد من خوشحال نبودم با ناتو به خاطر اینکه اونها نمیخواستن با ما کمک بکنن با دولت شماره یک حامی تروریست و نمیخواستن کمک بکنن. و خب من با مارک صحبت میکنم در موردش، ما نیازی به کمک نداریم، ولی من داشتم آزمایش میکردم ببینم اونها به کمک ما میان یا نه. و من با آلمان و فرانسه صحبت کردم، با بریتانیا صحبت کردم، میتونستن بیان با ما کمک کنن. ما به اونها کمک کردیم، ما بیش از 3 تریلیارد دلار هزینه کردیم برای اینکه حفاظت بکنیم از این کشورها در برابر روسیه. هیچ کاری نکردن برای ما، ولی خب این طولانی مدت بوده و مارک متوجه است، میدونه. بالاخره یه راهکاری پیدا میکنیم برای این. و با منصفانه رفتار نشده با ما. ما زمانی رو داشتیم که ما 100% پرداخت میکنیم، 100% از اینهای ناتو رو ما پرداخت میکنیم و خیلی از کشورها اصلا پولی نمیدادن. ولی تماس هایی گرفته شد، با بریتانیا صحبت کردم، با نخست وزیر گفت که ما نمیخواستیم، نمیخواییم به شما کمک کنیم، کمک میکنیم وقتی جنگ تموم شد. و خب من با آلمان هم صحبت کردم، اونا هم کمک نکردم، فرانسه اونا هم نمیخواستن کمک کنیم، هیچ کسی نمیخواست کمک بکنه. یه کشورهای کوچیک میخواستن کمک بکنن به ما. من تشکر میکنم که اینجا هستیم و خیلی ها دور هم جمع شدیم، خیلی همون اینجا هستیم. و دوباره میخوام علی‌رغم این که من ناراحت هستم از دست ناتو و خیلی ما هزینه میکنیم برای ناتو، میلیارد ها میلیارد دلار ما بیشتر داریم پول میدیم برای ناتو و منصفانه نیست، چون ما اونا رو حفاظت میکنیم ولی اونا به ما نیومدن کمک بکنن. مسائلی هست که بایسته حل بکنیم و 2% رو الان دارن پرداخت میکنن و میدونم که رابطه شما با بریتانیا و رابطه شما با پادشاه در بریتانیا و ایشون هم 15 میلیارد پوند بیشتر میخوان هزینه بکنن روی مسئله دفاعی، ولی خب اینها همش به خاطر شما بود. البته روسیه هم بی تاثیر نبود، ولی شما این کارو کردین، حالا در لاهه و الان داریم اجرا میکنیم. و خب در داووس هم ما توافق کردیم که اون توافق
قدم به قدم داره اجرا میشه که شما میتونید اعزام بکنید، میتونید شما مارک با گفتگوهای سه جانبه رو با گرینلند و دیگران داریم و خب ممکن که اونها میخوان بحث قانون اساسیشون و موضع قانون اساسیشون رو عوض بکنن. گرینلند بسیار مهم است برای ایالات متحده ولی برای دانمارک اصلا مهم نیست. در واقع وقتی دانمارک و نازی ها حمله کرده بودن و گرفتن اونجا را در کمتر از یه روزه اونها رو بیرونشون کرد و ما گرینلند رو گرفتیم و خب بعد اونو پسش دادیم، نباید اینو پس میدادیم، چرا که ما اونو نیازش داریم، به خاطر حفاظت از دنیا ما اونو نیاز داریم، نه فقط برای ایالات متحده، برای ما خیلی مهم هست، برای هم دانمارک باید ما کمک کنه و خیلی مهمه برای ما. ولی خب اونا سریع شکست خوردن، دانمارک کمتر از یه روز شکست خورد توسط نازی ها. وقتی این اتفاق افتاد اونها سریع مال ما شد، ما اونو داشتیم و ما اونو پس دادیم. من کانال پاناما هم اگه من بودم پس نمیدادم، به خاطر اینکه چین به دنبال این بود که کانال پاناما رو در واقع سلطه خودش رو ایجاد بکنه در اونجا. و خب ایشون رهبر بسیار خوبی است و متوجه میشه من چی میگم، بهتر بقیه متوجه میشه و خب شرکای شما هم اینو متوجه میشن. اوباما الان شما اینجا هستین، 1.2 تریلیارد هست که بیشتر هزینه میشه، همینجور کانادا بیشتر هزینه میکنه. اونا رایگان اینو داشتن و خب بایدن اصلا مغز نداشت و خب باید میگفت اینا باید بیشتر پرداخت میکردن. اوباما هم همینطور میتونستن این کار انجام، خود تو هم این کار میکردی اگر بودی و سالها پیش بعد اتفاق میفته، ولی خب نشد. اوباما این کار نکرد، بایدن این کار نکرد، بوش هم البته این کار نکرد، آیزنهاور تلاش کرد که این کار بکنه و هیچ کدوم از اونها موفق نبودن، ولی شما تونستین انجام بده. من به خاطر همینه من ازش خوش دوستش دارم، ازش خوشم میاد، بدون شما این اتفاق نمیافتاد. سوالی دارید؟ آیا آتش بس تموم شده؟ سوال بسیار خوبیه برای من، فکر کنم تموم شده دیگه، نمیخوام باشون توافق کنم. اونا مریضن، اونا رهبریشون دست آدم های مریضه، اونها خشن هستن، اگه بمب اسیدی داشتن استفاده میکنن تا اونجا که من مربوط میشه. و خب استیو ویدکاف، جارد کوشنر، آدم های خوبی هم خواستم مذاکره کنم ولی باید برگرم به من و تا اونجا که من میدونم. این فقط وقتمون رو تلف کردیم، اونا دروغگو هستن. ببین ما یه توافقی کردیم، وقتی من با ایشون توافق میکنم و یه معامله میکنم همه چی حل، همه موافقن. و خب توافق این بود که اون بحثی نداشته باشیم و اونها میرن میگن و این کارو نکردن. اونا یه چیزی ایرادی داره، اونها مغزشون یک ایرادی داره. پس فکر میکنم تموم شده. چی؟ اونا میتونن صحبت بکنن ولی اونا وقتشون رو تلف میکنن، اونا دروغگوان. کل زندگی من معامله گری کردم و معامله میکردم، من پول زیاد در آوردم، موفق بودم، موفقیت های بزرگی داشتم، هر کاری کردم موفق بودم، ولی با اینا میخوام توافق بکنم و اینا انگار از یه جای دیگه میان، اونها دروغ میگن، اونها بیمارن، مریضن، اونها آسیب میزنن به مردم خودشون. 54,000 نفر رو کشتن که اعتراض میکردن، اونها مردن، همه رو کشتن، کسی نه، اونها اسلحه ندارن و بقیه مسلسل دارن، چجوری میتونستن کار رو دست بگیرن؟ اونها آدم های بدی هستن و صادقانه میگم دیگه من نمیخوام وقتم رو تلف بکنم با اون. من اجازه میدم که مذاکره کنن، فوق‌العاده ما کارشون ادامه بدن، من دوستشون ندارم، من ایشون رو دوست دارم، تمام این رهبری که اینجا هستن من دوست دارم. درسته که اونها منصفانه با ما رفتار کردن، اوکی، ولی اونا آدم های خوبی هستن و منطقی هستن. حالا یک دو تاشون حالا ممکنه من دوست نشته باشن، من دوستشون نشته باشن، من اردوغان رو دوست دارم، رئیس جمهور اردوغان رو دوست دارم،
فرش قرمز پهن کرد. مثل بی بی، من بی بی رو هم دوست دارم. اون نخست وزیر زمان جنگ عالی، ولی خب بی بی یه چیزایی در گفته و خب من صحبت کردم باش. اون زیاد اسرائیل دوست نداره، ولی خب وارد جنگ نشد به خاطر من، و این ارت یک نیروی نظامی قوی است. بسیار بسیار سرباز دارن، ارتش قوی دارن، میخوان الان F-35 هم بگیرن، ولی وارد نشدن. اگه میخواست میتونست وارد جنگ بشه، اگه به خاطر من نبود وارد این جنگ شده بود. و خب البته اون طرف هم کسانی بود، اونم دوست نداره، چرا که اون آدم منطقیه، ولی اون طرفی آدمای دیوانه ای هستن. و چین هم کار درست کرد. من با رئیس جمهور شی بودم و گفتم امیدوارم شما وارد جنگ نشین. 50% نفتشون رو از تنگه هرمز میگیرن و هیچ وقت وارد جنگ نشد، هیچ وقت بهشون اسلحه نداد. فوق العاده بود. من پرزیدنت شی رو خیلی طرفدارش هستم. خیلی هم میگن، من یک چند تا رو نگاه میکردم که منتقد تیک تاک بودم، میگفتن خطرناکه و شایعات بسیاری بود، ولی خب کیروز نیومد. و خودم شماره یک تیک تاک هم. من فقط در مورد این صحبت میکنم که چقدر کمونیسم بده. به گوردون چنگ داشتم گوش میکردم، همیشه منفی و میگه چین وحشتناکه. خب تیک تاک خیلی چیز ناجوریه، ولی من خودم شماره یک تیک تاک هست. 4 میلیارد ویو دارم روی، بازدید دارم روی تیک تاک، و خب به اولویت های خودشون باید برسن آدم ها. ما روز خیلی رو خوب رو داشتیم، یه نیم روز دیگه ای رو خواهیم داشت و ببینیم بقیه چجوری پیش میده.

چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده. برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند. آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از ساعتی پیش آغاز شده. مقرهای سپاه در بندرعباس و سیریک هدف قرار گرفتند. گزارش‌ها حکایت از حمله به چابهار و کنارک داره و برق چابهار تا حد زیادی قطع شده. همچنین یک گزارش‌هایی از صدای انفجار در ابو موسا میاد. دونالد ترامپ گفته بود امشب حملات سنگین‌تری به جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. آیا این درگیری‌های جدید ممکنه به جنگ گسترده‌تری منجر بشه؟ آیا ممکنه این حملات به بندرعباس و چابهار و خارک و بوشهر به تهران و شهرهای دیگه هم کشیده بشه؟ آیا ممکنه پای اسرائیل هم به میان کشیده بشه و حملات سپاه به اسرائیل و اسرائیل به جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه؟ آیا این به معنای پایان مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکاست؟ آیا لغو معافیت صادرات نفت جمهوری اسلامی به معنای اثرگیری دوباره معاصره دریایی جمهوری اسلامیه؟ امشب در این برنامه تلاش میکنم تا اونجایی که ممکنه به این سوالات جواب بدم.
1: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن. و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون، بعد از اینکه یکی دوتا حالا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک به کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگه بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن. برای ما خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم.
0: حملات دیشب و امشب آمریکا به بندرعباس، سیریک، بوشهر، چابهار، کنارک سنگین ترین حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از زمان آتش‌بس تا حالا است. سوال الان اینه که این حملات چقدر دامنش گسترش پیدا میکنه؟ به نظرم به نوع واکنش جمهوری اسلامی هم وابسته است. نور نیوز گفته که جمهوری اسلامی الان داره آماده میشه برای جواب. جواب جمهوری اسلامی منطقا حملات موشکی و پهبادی به کویت و بحرین و اینا، چون اخیراً اینجوری حمله میکنن. حملاتی که دیشب سپاه کرد عمده اونا دفع شدن. حتی ترامپ میگه 111 تا موشک به سمت ناو آبراهام لینکلن شلیک کردن و بیشتر اونا زده شدن و هیچ کدوم به ناو اصابت نکرده. ناو آبراهام لینکلن هم که در سواحل عمان بوده از بندر جدا شده، رفته آرایش عملیاتی گرفته و قرار بوده امشب در حملاتی که میکنن از اونم استفاده کنن. معمولا هواپیماهایی که حمله میکنن به بندرعباس و سیریک و قشم و بوشهر یا از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن میان یا از ناو هواپیمابر جورج بوش که دوتاشون در منطقه هستن. آمریکایی ها الان نیروهای آبی خاکیشون هم در منطقه آرایش گرفتن. قبلا فقط ناو یو اس اس تریپولی رو داشتن که تفنگ داروش بود. الان ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر هم که در تنگه مالاکا و سنگاپور بود اونم آوردن تو منطقه سنتکام. بنابراین اگر بخوان عملیات آبی خاکی انجام بدن در جزایر الان نیروهاشون آماده است. باید ببینیم در ساعت آینده حملات سپاه به کویت، بحرین، کشورهای دیگه در چه ساعتی خواهد بود. اگر در ساعتی باشه که آمریکایی ها دوباره اونو دفع کنن، به نظرم خیلی درگیری ها نمیتونه فعلا زیاد گسترش پیدا کنه، مگر اینکه مثلا این حملات سپاه منجر به کشتن نیروهای آمریکایی بشه یا به مناطق مسکونی و نظامی کویت و بحرین اصابت کنه و تلفات بگیره. اصولا این حملات دلیلش اینه که هر طرف میخواد اراده طرف و مقابل برای ادامه بازی خلق کنه، بازی رو دیگه ادامه نده. از دو روز پیش که شروع شد سپاه به کشتی ها حمله کرد در تنگه هرمز به نفتکش ها، هدف سپاه این بود که این مسیر جدیدی که در نزدیکی عمان باز شده که کشتی ها از اونجا از خلیج فارس خارج بشن و وارد بشن، سپاه میخواست این مسیر رو ببنده، چون الان تنها کارتی که در دست سپاه تنگه هرمز. سپاه دیگه خیلی کارتی در مقابل آمریکایی‌ها نداره. یک موقعی بود میگفتن ما 500 تا 1000 تا موشک میزنیم اسرائیل. حاجی زاده این حرفو میزد دیگه. من دقیقاً یادمه. میگفت اگر ما 500 تا 1000 تا موشک بزنیم اسرائیل چه غلطی میخوام بکنم. خب اونا زدن حاجی زاده رو کشتن. جمهوری اسلامی هم هیچ وقت به این سطح نرسید که 500 تا یا 1000 تا موشک بزنه اسرائیل. دنبال این بودن که سامانه پدافندی اسرائیل فرو بپاشه، نپاشید. بنابراین اون کارت حملات موشکی تاثیرگذار به اسرائیل تا حد زیادی از دست دادن. این از این. یه کارت دیگه ای داشتن، تهدید به غنی‌سازی بیشتر. سال قبل در خرداد ما که آژانس یه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی داد، اینا گفتن ما میریم غنی‌سازی بیشتر. خب در جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر کل تاسیسات اتمیشون از بین رفت. الان دیگه کارت تهدید به غنی‌سازی بیشتر هم ندارن. یه کارت دیگه ای داشتن که ما گروه های نیابتی رو به کار میگیریم. خب اسرائیل در 2 سال گذشته تا حد زیادی هم اونم از بین برده، در یه جایی مثل حماس، در یه جایی مثل حزب الله ضعیف کرد. الان معدود کارتی که در دست جمهوری اسلامی برای بازی مونده تنگه هرمز، که با اون باجگیری اقتصادی کنه، با اون با آمریکایی‌ها بگه باید دارایی‌های منو آزاد کنید، با اون بگه که تحریم‌ها رو باید لغو کنید. و الان که عمان اون مسیر رو باز کرده، اگر جمهوری اسلامی اجازه بده اون مسیر رو عمان ادامه بده کارش، عملا کارت تنگ هرمز هم دستش خارج میشه. دلیل این که سپاه رفته به سمت درگیری اینه. اصلا هم برای موقعیت پزشکیان براش مهم نیست. برای سپاه پزشکیان میگه من اگه بخوام کشور رو اداره کنم پول میخوام، باید نفت صادر بشه پول بیاد. سپاه میگه اصلا این چیزا مهم نیست، اگر عمان اون مسیر رو ادامه بده جمهوری اسلامی همه کارتاشو از دست میده. ضمن اینه که سپاه عمدن این کارو میکنه که در سیاست داخلی هم سمت‌های بیشتری بگیره، پست‌های بیشتری بگیره، غالب بشه بر بقیه. الان از اون 14 15 نفر اصلی که در بقایای جمهوری اسلامی باقی موندن، 11 تاش از سپاه، نمیدونم قالیبا، وحیدی، رادان، عبداللهی، موسوی موشکی به فرمانده هوافضا، اینا عمدتاً از سپاه. از 15 نفر اصلی یه مشتبه اگر زنده باشه، پزشکیان، اژه‌ای و عراقچی، اینا مثلا از کسایی هستند که تازه اینا مثلا غیر سپاه. سپاه به نفعش این درگیری ها ادامه پیدا کنه و دولت پزشکان بیشتر به فشار میاد، که اونم بی خاصیته. الان تشییع جنازه رو در عراق ول کرده، برگشته که مثلا به سپاه بگه که چجوری حمله بکنی نکنی. سپاه احتمالاً زیاد حرفشو گوش نمیکنه. ترامپ هم امروز صحبتی که در ترکیه کرد خیلی عصبانی بود از جمهوری اسلامی. گفت ما به اینا یه هفته وعده دادیم، از ما مهلت خواستن که برن خامنه‌ای رو دفع کنن. میگه ما بهشون وقت دادیم، در واقع تایید میکنه یه جور امانامه بهشون دادیم، بعد میگه ما بهشون وقت دادیم، بعد وسط این تشییع جنازه رفتن به کشتی‌ها حمله کردن. بشنویم صحبت ترامپو.
1: توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 ساله که دارن آدمکشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم. برای اینکه میدونید چرا آسون تره؟ برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز صلح حسی نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم.
0: باید ببینیم که به کجا میرسه این قضیه. اگر سپاه به اسرائیل حمله کنه، اسرائیلی‌ها هم حمله میکنن، خب اونا وارد جنگ میشن. سپاه بعید میدونم این مرحله به اسرائیل حمله کنه، ولی به کشور منطقه حمله میکنه. آمریکایی‌ها هم نگاه میکنن ببینن که این شدت حملاتی که انجام میدن آیا بازدارنده است، جلو حملات سپاه به کشتی‌ها رو میگیره یا نه. اگر جلو حملات به کشتی‌ها رو نگیره دوباره این درگیری بیشتر خواهد شد. ولی ترامپ امروز گفته که اینقدری ما طولانی نمی‌کنیم جنگو. این از این، ببینیم تحولات به چه سمتی میره. اما موضوع دیگه که میخوام خدمتتون بگم، امروز 6 ماه از جنایت بزرگ دیما گذشت. مردم ایران در دیما به شکل مسالمت‌آمیز اومدن بیرون، و جمهوری اسلامی تصمیم به کشتار گرفت، کاری که در هیچ جای دنیا نشده بود. این بزرگترین کشتار خیابانی ایران و تاریخ، در دنیا هم سابقه نداره که هزاران جان رو اینجوری در 48 ساعت بگیرن. تازه کل 48 ساعت نیستا، اون دو سه شب، دو سه تا سه چهار ساعته. میخوام بگم که چقدر آدم کشتن در چند ساعت. چرا جمهوری اسلامی این کارو کرد؟ چون نگران بودن اگر جمعیت اینجوری که 18 دی اومده بیرون، یه شب دیگه، دو شب دیگه هم بیاد بیرون، جمهوری اسلامی به احتمال زیاد سقوط میکنه. میلیون میلیون آدم اومدن بیرون و تصمیم به کشتار هم

در حالی که مردم ایران حقشونه که بیان در خیابان اعتراض کنن. بعضیا میخوان خامنه ای رو مسئولیتش رو بردارن، بگن آمریکا و اسرائیل خامنه ای رو کشتن. خامنه ای هم در اطراف اسرائیل گروه نیابتی درست کرده بود، هم دنبال بمب اتمی بود، هم موشک ساخته بود برای نابودی اسرائیل، هم دنبال نابودی اسرائیل بود، هم در داخل کشور مردم رو کشته بود. بعضی ها این روزا تلاش میکنن مسئولیت کشتار رو از دوش خامنه ای بردارن، یه تحلیل هایی میکنن که بگن چرا شاهزاده فراخوان داده. در حکومتی که راه تغییر رو بر مردم میبنده، راه انتخابات آزاد رو میبنده، مردم به شکل مسالمت آمیز و از طریق صندوق رأی نمیتونن حکومت رو تغییر بدن، حق مردم اینه که برن تو خیابون اعتراض بکنن. کسی نمیتونه از مردم ایراد بگیره. بعضیا میگن چون جمهوری اسلامی میکشته مردم چرا رفتن. حتی بعضی از کسایی که در اپوزیسیون هستن اینو میگن، میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، مردم چرا رفتن بیرون. در حالی که بگن، باید بگن چرا کشتید. برعکسش میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، چرا مردم رفتن. بعضیا میگن حکومت هایی که آماده کشتارن اپوزیسیون نباید فراخوان بده، اگر اینجوری باشه در دنیا هیچ انقلابی نمیشه. در تمام دنیا حکومت ها به زبان خوش نرفتن کنار. خیلی ها این روزها دارن این حرفو میزنن که چون حکومت ها موقع توان کشتار دارن، اراده کشتار دارن و انگیزه کشتار دارن، هیچ انقلابی پیروز نمیشه اگر اینجوری باشه. میرن از چارلز تیلی مثلا نظر پرداز انقلاب استفاده میکنن که اگر یه حکومتی اراده کشتن، انگیزه کشتن و توان کشتن داشته باشه سرنگون نمیشه. اصلا اینطور نیست. خیلی از حکومت ها اراده داشتن که بکشن. حالا چارلز تیلی یه چیزی گفته، منم در دانشگاه اینا رو خوندم، مکررم خوندم. اگر اینجوری بود نه مردم آفریقای جنوبی میرفتن بیرون، نه مردم روسیه میرفتن بیرون، نه مردم ایران میرفتن بیرون، نه جاهای دیگه. اینطور نیست اصلا. مردم و انقلابیون در نهایت اون اراده سرکوب، توان سرکوب، انگیزه سرکوب رو از بین میبرن با ایستادگی خودشون. ما الان در انقلاب ملی به رغم اون کشتاری که شده چند تا دستاورد بزرگ داریم. خیزش میلیونی مردم، اینی که مردم بر ترس از تغییر غلبه کردن، اینی که رهبری داره الان انقلاب ملی، و اینی که ایرانیای خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. بعضی ها به جایی که در همین تحولاتی که در کشور اتفاق افتاده، به جایی که بگن حکومت کشتار کرد و بعد مردم خواهان کمک خارجی شدن، میان از این ور میگن، میگن جنگ باعث شد جامعه مدنی در ایران ضعیف شه. کی جنگو درست کرد؟ خامنه ای درست کرد. خامنه ای کشت مردم رو و مردم گفتن آقا کمک میخوایم. خامنه ای اگر مردم رو نکشته بود، مردم دنبال کمک خارجی نبوده. و اینم بگم، بعضی ها مغلطه میکنن، اول مردم ایران خودشون قیام کردن، بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد خواستار کمک بین‌المللی شدن. اینطور نبود از اول مردم بگن کمک خارجی. مردم اول با تکیه به خودشون قیام کردن، منتظر نبودن که قدرت خارجی بیاد. بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد اونجا به درستی خواستار کمک خارجی شدن. یه نکته دیگه ای هم که اینجا بخوام عرض بکنم، جمهوری اسلامی، بعضی ها میگن تاباوری ملی، دروغ میگن. تاباوری ملی یعنی چی؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در داخل در ابعاد صنعتی مثل آلمان نازی آدم کشت و در خارج هم دیوونه بازی در آورد، خلبازی در آورد. تاباوری ملی یعنی چی؟ بعضی ها در داخل به یک دلایلی مثلا میخوان برای جمهوری اسلامی خودشیرینی کنن، خوشرقصی کنن، این گفتمان جمهوری اسلامی رو که به دروغ داره میگه ما تاباوری ملی داشتیم.

0: مردم پشت سر ما بودن، بعضی هم برای خوشرخصی جمهوری اسلامی اینو دارن میبافن که همین چیزی که جمهوری اسلامی گفته نظریه دورش درست کنن، گفتمان دورش درست کنن که تاب‌آوری ملی بود. تاب‌آوری ملی منظورش اینه که مردم ایران پشت حکومت ایستادن دیگه، این حرفو میزنن، میگن آقا مردم ایران پشت حکومت ایستادن، موقعی که حمله خارجی شد پشت سر حکومت ایستادن. مردم ایران پشت سر حکومت ایستادن؟ اگه راست میگید همین فردا انتخابات بذارید ببینید مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی میدن. مردم ایران کجا پشت سر حکومت ایستادن؟ جمهوری اسلامی تاب‌آوری ملی این حرفا چیه؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در ابعاد صنعتی آدم کش، جنایت کرد و در عرصه منطقه‌ای هم خلبازی در آورد. همین. اینی که بعضیا به اسم استاد دانشگاه، به اسم نمیدونم صاحب نظر روشنفکر میان اون گفتمان جمهوری اسلامی رو که یه گفتمان دروغیه که میگن مردم پشت ما بودن، چون جنگ شد مردم اومدن پشت سر حکومت، این دروغه. خودشون هم میدونن دروغه. منتها بعضیا یه منافعی دارن خوشرخصی میکنن برای جمهوری اسلامی. صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو به مناسبت ششمین ماه کشتار بزرگ دیما بشنویم که البته 5 دقیقه است، ما اینجا 2 دقیقه شو میتونیم پخش کنیم. همکاران بقیه قسمت‌ها کل 5-6 دقیقه رو پخش میکنن.
1: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند، بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوایم یاد کنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه و ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. اولین جاوید نامی هم که امروز میخوام اسمش رو بخونم مرتضی اژدریه، پدر دو فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، که پسرش در ویدیو کوتاهی گفته امروز تولد پدرمه. لطفاً اسمش رو بخونید. ویدئوش رو که آتیش به قلب آدم میزنه با هم ببینیم. بعد من اسم این جاوید نام رو طبق خواسته پسرش و با افتخار میخونم.
2: سلام آقای بیسی، امروز تولد بابام، اسم بابا اینو من لطفاً بگید.
0: اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی اژدری، 39 ساله، پدر 2 فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، خیاط، 19 دی، مشهد عزیز، هنگام کمک به یک مجروح هدف قرار گرفته و خودش هم زخمی شده و با تیر خلاص کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سپهر سلطانی، 15 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید پور رستمی، 45 ساله، اهل گرمسار عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسحاق قنبرنیا، 38 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، خشک بیجار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عرفان مؤمنی، 22 ساله، دانشجو، 20 دی، مجروح شده، 1 هفته بعد جانفدا شده، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی موحدی، مدیر آیتی دانشگاه اصفهان، 19 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: چین از ماه مارس به این ور که تنگه هرمز در واقع مسدود شده، واردات نفتش رو به شدت کاهش داده. یعنی به جای اینکه نفت بسیار گران خریداری بکنه، در واقع از ذخایر استراتژیک خودش استفاده کرد. این یک اقدامی بود برعکس تمایل جمهوری اسلامی. اگر چین واردات نفت خودش رو در همون سطح بالای قبل از جنگ نگه می داشت، در واقع تسریع نفت در بازارهای جهانی به شدت اوج می گرفت و ما انتظار داشتیم قیمت نفت به بالای 200 دلار برسه. به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر منافع خودش، اقداماتی که انجام داد در واقع بر علیه خواسته های جمهوری اسلامی و به نفع اقتصاد جهانی تمام شد.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: وطن اگر خسته تن از آن من است. بخوام بی امان که این نیمه جان ایران من است.
1: صدا یک دو سه
2: شروع برم شروع شده
1: چه
2: ردی؟
3: مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا،
15: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
16: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
17: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین،
18: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
19: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
20: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
21: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
22: لغو مجوز فروش نفت ایران.
23: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
24: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعا سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
25: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
26: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش‌بسی وجود نداره.
27: مردمی که بارها به تو گفتن که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
28: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
29: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
30: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
31: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
28: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

0: وقت بخیر. 6 صبح در ایران، پنج شنبه 18 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به جنوب ایران. گزارش‌ها از انفجارهایی در بندرعباس، کنارک، بوشهر و سیریک خبر می‌دهد. سنتکام هدف از این حملات را تضعیف توان تهران در تهدید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز عنوان کرد.
1: ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. دست
0: ساعتی پس از تهدید ترامپ برای حمله به پل‌ها در ایران، سپاه پاسداران اعلام کرد چند نقطه از پل آقتکه‌خان در استان گلستان با موشک کروز هدف حمله قرار گرفته. حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای منطقه. پایگاه‌های نیروهای آمریکا در اردن، قطر، کویت و بحرین هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند. تأکید ترامپ بر پایان آتش‌بس به دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. رئیس جمهور آمریکا احتمال اشغال جزیره خارک را تکرار کرد. خوش آمدید. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، صدای انفجار در بندرعباس، بوشهر، سیریک، لاوان، کنارک و ابوموسا شنیده شده. خبرگزاری مهر می‌گوید در حمله آمریکا به چابهار خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی جداگانه می‌گوید پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار مورد هدف قرار گرفته. این گزارش‌ها ساعاتی پس از آن منتشر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرده بود بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشت به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کرده تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کند. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران را به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد بودن مسئول می‌داند. همزمان خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گستره عملیات گسترده تر از حملات روز گذشته بوده.
2: صدای انفجار وحشتناک وسط شهر. اون یه پایگاه سپاه مرکز شهر نزدیک بیمارستان.

0: اون وره.
1: ها
0: چیست؟ بیا بیا الان صداش میاد. صدا صدا. چیا قد
1: اسکله نیست.
2: همونطور که پیشتر هم گفتیم خبرگزاری تسنیم گزارش داد جنگنده های آمریکا پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران را در چابهار هدف قرار دادند. همزمان تصاویری از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که خسارت های وارد شده به این منطقه را نشان می دهد. این خبرگزاری همچنین از شنیده شدن صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک خبر داده.
3: این چابهار منطقه آزاد اسکله شهید کلانتری طرف آنجتی
4: مسیده این برای سرسیده اینجا

0: 景区一下。
1: همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنت کامل علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه تروث سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. در یکی از پست‌های منتشر شده از سوی دونالد ترامپ، او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار نوشت: حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران به شدت خواهان توافق است و کمی پیش تماس گرفته، اما مشخص نیست ارزشش را دارد یا ایران به آن پایبند خواهد ماند. ترامپ هم هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار ایران ضربه بزند آمریکا 20 برابر پاسخ می‌دهد.
2: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت آمریکا هنوز نیامخته زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. قالیباف افسود بزنید می‌خورید و دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت. قالیباف تاکید کرد تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز خواهد شد، نه با تهدیدات آمریکایی. همکارم امیر گیتی از واشنگتن ملحق شده به من. امیر، حملات امشب آمریکا به نظر میاد بسیار گسترده تر از حملات شب گذشته بوده. از تو بشنویم آخرین خبرها و البته واکنش ها رو.
3: ببین، تخمین حملاتی که امروز انجام داده ایالات متحده بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، شاید بتونیم بگیم حتی در جنگ 60 روزه هم برابری میکنه با اون زمان. اینگونه من یادم نمیاد که نوار ساحلی ایران حتی در اون 2 ماهی هم که اوج حملات بود در 1 روز یا 1 شب اینگونه از چابهار نقاط مختلفی رو مورد هدف قرار دادن تا بندر بوشهر، و الان هم بعضی از منابع دارن میگن که به نقل از مقام‌های آمریکایی که حمله‌ای هم در آقلا در استان گلستان انجام شده، اون پلی که پل مرزی هستش برای کالاهای ترانزیتی در مرز ایران با ترکمنستان. البته اون پل آخرین پلی است که از راه هم وارد ترکمنستان میشه، بنابراین تأثیر آنچنانی بر روی روند حرکت ارتش در داخل ایران نداره، اما خب ارتباط رو احتمالا با ترکمنستان با اون مرز به طور کامل قطع خواهد کردش. اما آکسیوس الان یک گزارش رو دقایق پیش منتشر کرده، در اون آورده که به نقل از منابع مختلف که ایالات متحده اصلا داره برای یک سناریوی آماده شده که یک جنگ دیگر برای چند هفته با جمهوری اسلامی احتمالاً داشته باشه بر سر تنگه هرمز، و خودشون رو برای این موضوع آماده کردن. رویترز آمده و در گزارش دیگر گفته که جمهوری اسلامی اما به این استنباط رسیده که آقای ترامپ نمیخواد درگیر یک جنگ طولانی مدت بشه و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس هم به او فشار وارد میکنن که زودتر یک آتش بسی رو اعلام بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی داره از این شرایط نهایت استفاده رو میبره و تحلیلش بر اون ور هست. اما به هر حال آقای ترامپ آدمی نیستش که بر روی تحلیل ها یا ترس ها بخواد حرکت بکنه. معمولا وقتی که همونجوری هم که خودشون گفتن، اگر که قرار باشه ببینن که تنگه هرمز، چون تمام دلیلی که آقای ترامپ نشست با جمهوری اسلامی با نمایندگانشون پای میز مذاکره صحبت کرد که شرایط تنگه هرمز رو برگردونه به پیش از جنگ، شرایط رو عادی بکنه و یک برگ برنده ای داشته باشه. اگه قبلش جمهوری اسلامی بخواد همون کارهای قبل رو انجام بده در تنگه هرمز، مشکلات رو برای کشتیرانی بین‌المللی به وجود بیاره، خب همین اتفاقی که افتاد مجدد هم امکان داره ادامه دار باشه و در طول روزهای دیگه هم بیفته. در این میان پیام هایی که رهبران فعلی جمهوری اسلامی میدن خیلی جالبه، انگار دارن با خودشون صحبت میکنن. یعنی شما وقتی پیام محمد باقر قالیباف رو میخونید، انگار محمد باقر قالیباف در مقابل آینه ایستاده داره پیام رو برای خودش میخونه. این که زمان زورگویی به پایان رسیده، این که اگر بزنید میخورید، این که نمیشه تنگه هرمز رو آنگونه ای که شما میخواید اداره بکنید، اینا همه چیزهایی است که اتفاقا جمهوری اسلامی در پی اونها هستش. وگرنه کسی که اومد حمله کرد به کشتی‌ها، کسی که داره حمله میکنه الان به کویت حمله شده، به بحرین حمله شده، به اردن حمله شده، روزهای قبل هم این اتفاق بوده، به کشتی‌هایی که داشتن از تنگه هرمز از یک آبراه بین‌المللی حمله عبور میکردن حمله کردن. بنابراین واکنش‌های مسئولان جمهوری اسلام در جای خودش جالب.

0: محصولات پتروشیمی رو در واقع مجوزش رو لغو کرده و سیگنال داره میده که میتونه محاصره دریایی هم دوباره برگرده. یعنی آمریکا میخواد به صورت پلکانی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یه نوع بازنگری هم تو روش بازی خودش انجام بده. ولی اهمیتش از نظر راهبردی به رغم اون چی که ما میبینیم حملات خیلی قدرتمند هستش، اما به نظر من همچنان این حملات بازی عوض کن نیستش و دارای بیشینه اثر بخشی راهبردی نیست و باعث ایجاد بازدارندگی ماکسیموم برای آمریکا در رابطه با در برابر حملات احتمالی بعدی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و حتی کشورهای منطقه نمیشه. کمایی که ما ساعت پیش هم داشتیم که احتمالاً حملات پهپادی رو به کویت خواستن انجام بدن و این روش زد و خورد به صورت پینگ پنگی رفت و برگشتی اون محاسبه که در ذهن جمهوری اسلامی هست رو فعلا عوض نمی‌کنه. محاسبه که در ذهن جمهوری اسلامی شکل گرفته در سایه اقدامات نظامی آمریکا این هست که گویی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد از سرگیری جنگی بزرگ، بزرگتر از جنگ 12 روزه و 39 روزه رو نداره که بخواد از طریق نظامی جمهوری اسلامی ساقط بشه. به خاطر همین جمهوری اسلامی در ذهنش فارغ از این که این برداشت درستی یا غلطه، در ذهنش فکر میکنه که میتونه با مسئولیت سقوط از طریق اقدام نظامی مستقیم آمریکا سطح تنش رو ببره بالا برای اینکه امتیازگیری بکنه. اینجا اینو میخوام بگم که اگر ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران یا از بین بردن سرطان، چیزی که خودش گفت هست، در ایران هیچ راهی نداره جز اینکه یک حمله بزرگی رو، جنگ بزرگی رو که دارای ماهیت عملیات زمینی هست در داخل ایران انجام بده. مشخصا منظور از عملیات زمینی این هستش که در خارک حضور فیزیکی داشته باشه یا در جزایری در قوس استراتژیک هرمز، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا، این جزایر حضور داشته باشه، مگر اینکه ترامپ میخواد یه چند روز دوباره جنگ شکل بگیره محدود زیر آستانه جنگ تمام عیار که بعد بیاد دوباره ترغیب کنه حکومت در ایران رو که بگه من ضربه زدم حالا باید بیای پایین میز مذاکره.
1: ولی حسین به نظرت آیا الان میشه گفت که تنگه هرمز قرار هست تبدیل بشه به یک کاتالیزور و یک جنگ تمام عیار و یا این نبردی که الان سر کنترل تنگه هرمز هست در نهایت قرار جلوی رسیدن به اون توافق رو بگیره؟
0: به نظر میاد که نقطه اشتعال برای جنگ دیگه همین تنگه هرمز هستش و جمهوری اسلامی به نظر میرسه عطف به توییتی که قالیباف داده به هیچ عنوان نمیخواد کارت تنگه هرمز رو از دست بده، چون جمهوری اسلامی میدونه که اگه کارت تنگه هرمز رو از دست بده هم در میدان نظامی میبازه هم در میز مذاکره. به خاطر همینه که قالیباف گفته ترتیبات مد نظر در رابطه با تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی تعیین میکنه، داره سیگنال میده به اون بند پنجم تفاهم نامه که تو بند پنجم تفاهم نامه مشخصا قید شده که جمهوری اسلامی باید در رابطه با ترتیبات در رابطه با بازگشت بازگشایی تنگه هرمز با کشورهای منطقه مذاکره بکنه. و نکته دیگه این هستش که گفته شده که خدمات دریایی هم اگر قرار باشه در واقع وجود داشته باشه باز هم با مشارکت با کشورهای منطقه باشه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هدفش اینه که در تنگه هرمز احتمالاً سطح تنش رو ببره بالا، حملاتی رو در واکنش به کشورهای منطقه انجام بده، حتی به زیرساخت کشورهای منطقه تا جایی که ممکنه سطح تنش رو ببره بالا با این برداشت و محاسبه که دولت ترامپ نمیخواد جنگ بزرگی رو در منطقه انجام بده. من فکر میکنم احتمالاً باز هم بسته به اینکه چه واکنشی جمهوری اسلامی انجام بده، من فکر میکنم ما چند روز یا ممکنه چند هفته درگیری‌های نظامی به صورت پینگ پنگ داشته باشیم.
1: مرسی از تو حسین. آقای همکارم در استودیو همراه هم بود. روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه اعلام کرد بامداد امروز ایالات متحده با موشک کروز نقاطی از پل آختکخان واقع در شهرستان آقلا را مورد هدف قرار داده. در ساعات گذشته هم تصاویر و ویدیوهایی در این رابطه در برخی کانال‌های وابسته به حکومت منتشر شده بود. بر اساس بیانیه سپاه این حمله چگونگی تلفات جانی هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشت. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی از احتمال اشغال جزیره خارک توسط ارتش آمریکا خبر داد.
2: امشب میزنیم؟ معمولا اینو بهتون نمیگفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، پس جوابش احتمالاً بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم. داشتن راداراشون رو دوباره می ساختن و حدود 60%ش جلو رفته بود. ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز

0: بزنی. هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست. جاهایی که برق تولید میکنن. اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آبشیرین کن هم دارن. اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم. یه بخشیش رو از کار انداختیم. گفتم به نفت دست نزنید. شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم. هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد. ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید. فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن. شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم. ولی خب اینا واقعا حقشونه. چون میگن میخوان به توافق برسن ولی در عمل نه. از ما وقت خواستن، گفتم میخوان برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه، برن. بعد شروع کردن به موشک زدن. یعنی واقعا عجیب بود. ما هم زدیمشون. بله. پس باید اینجوری بهشون نگاه کنید. ولی مراسم انجام شد. اونا هم یه مهلت خواستن و از ما خواستن که نکشیمشون و ما گفتیم باشه، نمی‌کشیمتون.
1: با هم کامیار بهرنگ از استودیوی واشنگتن همراه میشم. کامیار، سپاه گفته که یک پل رو در گلستان مورد هدف قرار دادن. ترامپ هم هشدار داده بود که حملات با شدت بیشتری قرار هست که شب گذشته که انجام شد انجام بشه. این روی کرده ایالات متحده و اظهارات ترامپ درباره احتمال تصرف خارک رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
2: بله، ببینید، یک فضای کلی رو اول در نظر بگیریم که در کجا ایستادیم، بعد میتونیم این تهدید دوباره ترامپ رو بهش برسیم. دقیقاً 6 ماه پیش در چنین روزی مردم در ایران به خیابان آمدند و یکی از بزرگترین اعتراضات جمهوری اسلامی رو رقم زدند با کشتار وسیعی که انجام شد 18 و 19 دیما. بعد از اون جمهوری اسلامی وارد یک عرصه‌ای میشه که این عرصه براش تمام معادلات تغییر پیدا میکنه. این جنگی که بعد از کشتار دیما انجام میشه شکل درونی حکومت رو بر اساس معادله 18 و 19 دی تغییر میده. حالا بیایم جلوتر ببینیم که چه اتفاقی میفته. جنگی که آغاز میشه در داخل خود امریکا مخالفانی داشتش که بسیاری جی دی ونس معاون رئیس جمهور امریکا رو رهبر این مخالفت ها میدونستن. بعد از پایان جنگ 40 روزه که از ابتدا هم گفته میشد که بین 4 تا 6 هفته این جنگ طول خواهد کشید، جی دی ونس این رهبری رو بر عهده میگیره تا بخواد مذاکره بکنه با جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ با فرستادن ونس به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده با جمهوری اسلامی، بخش بزرگی از مخالفان خودش رو و مخالفان جنگ با جمهوری اسلامی رو وارد عرصه‌ای کرد که در واقع امر میدان نبرد رو از بخش نظامی به بخش دیپلماتیک فرستاد و ونس رو در یک موقعیتی قرار داد که مجبور بشه حتی با امتیازات حد اکثری این مذاکره رو پیش ببره. حالا همین جی دی ونس چندین باره که بعد از شکست شدن اون توافق توسط جمهوری اسلامی مجبور میشه واکنش نشون بده. حالا ما کجا قرار میگیریم؟ الان از دید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده پایان یافته و برای خودش هیچ گونه تعهدی نسبت به اون تفاهم نامه که خیلی ها به کنایه بهش میگن سوء تفاهم نامه قائل نیست. بنابراین ما با یک حجم بزرگی از اتفاقات روبرو خواهیم شد که میتونه گستره بیشتری به عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران علیه جمهوری اسلامی بده. نکته ای که در مورد خارج گفته شد، چندین بار این تکرار شده، دونالد ترامپ میخواد تمام شریانهای نفتی جمهوری اسلامی رو ببنده، تمام صادرات نفت ایران رو قطع بکنه، کاری که با در واقع محاصره دریایی به نوعی انجام داد. حالا میخواد یک بخش دیگر رو هم بهش اضافه بکنه که مطمئن بشه جمهوری اسلامی هیچ گونه درآمدی نداره. این رو اضافه بکنیم به حمله ای که به یک پل در استان گلستان انجام شده. به این معنی وقتی حرفی رو زد اون رو انجام میده تا این پیام رو بده که ما در دورترین نقاط ایران میتونیم کم اهمیت ترین پلها رو به سادگی مورد هدف قرار بدیم و جمهوری اسلامی از اونجایی که هیچ پدافندی نداره نمیتونه مقابله بکنه. این هزینه‌ای که الان به جمهوری اسلامی داره تحمیل میشه و این هشداری که داره داده میشه به معنی است هر اقدامی با واکنش بیشتری روبرو میشه. همونطور که در بازگشتش از ترکیه در پاسخ به خبرنگاران گفته ما 1-20 میزنیم، به این معنی که اگر 1 حمله بشه ما 20 حمله به جمهوری اسلامی خواهیم کرد. و بخش دیگری هم باید این موضوع رو توجه داشته باشیم. دقایق پیش خبرنگار آکسیوس اطلاع داده که بر اساس ارزیابی ها و اطلاعاتی که دریافت کرده ایالات متحده خودش رو داره برای 1 مجموعه‌ای از حملات چند روزه تا چند هفته ای علیه جمهوری اسلامی آماده میکنه. واقعی امرش اینه که اگر چنین خبری درست باشه که به نظر میرسه درست هست، جمهوری اسلامی وارد 1 عرصه‌ای خواهد شد که بیرون اومدن اون با توجه به حجم آتش آمریکا دیگه حتی مثل جنگ 40 روزه نخواهد بود و براش هزینه بیشتری خواهد داشت.
1: ازت خیلی ممنونم. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی واشنگتن همراه من بود. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو گفت مبنای توافق واشنگتن با جمهوری اسلامی توقف حمله به کشتی‌های تجاری در ازای کاهش فشارهای آمریکا بوده. او تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی بار دیگر به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز حمله کند، آمریکا با قدرت پاسخ خواهد داد و اجازه نخواهد داد این گذرگاه راهبردی انرژی بسته شود.
3: ببینید، ما با جمهوری اسلامی یک توافق داشتیم. قبل از اینکه به این توافق برسیم، به لطف عملکرد فوق‌العاده نیروهای نظامی آمریکا، دست بالا کاملا با ما بود. برنامه هسته‌ایشون از بین رفت و توان نظامی متعارفشون هم به شدت ضربه خورد. اصل توافق خیلی ساده بود. ما فشارها رو کمتر می‌کنیم، شما هم دست از حمله به کشتی‌ها برمی‌دارید. اما اگر دوباره به کشتی‌ها شلیک کنید، جواب ما خیلی سخت‌تر از قبل خواهد بود. اونها قول دادن حمله نکنن، اما فقط حدود 1 هفته دوام آوردن و از 24 ساعت پیش دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. بنابراین قضیه خیلی روشنه. اگر به کشتی‌ها حمله کنن ما هم محکم جواب میدیم. رئیس جمهور هم گفته تنگه هرمز باید باز بمونه تا نفت و گاز به بازار برسه و به همین خاطر هم قیمت نفت و بنزین پایین اومده. پیام آمریکا هم کاملا روشنه. اگر جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو ببنده، با واکنش نظامی آمریکا روبرو میشه. انتخاب با خودشونه. یا به توافق پایبند میمونن یا همان اتفاقی براشون میفته که دیشب افتاد. این روند هم تا وقتی ادامه پیدا میکنه که حمله به کشتی‌ها متوقف بشه و تنگه هرمز باز بمونه.
1: وزیر دفاع ایالات متحده درباره حملات شبانه به مواضع جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای آمریکایی با موفقیت اهدافی را در تنگه هرمز هدف قرار دادند. به گفته هکست این اهداف شامل تأسیسات زیرزمینی ذخیره پهباد و موشک، سایت‌های دفاع ساحلی و سامانه‌های راداری جمهوری اسلامی بود که به طور کامل هدف قرار گرفته شد. پیتکست گفت به دستور دونالد ترامپ نیروهای این کشور آمادگی دارند تا در صورت نیاز امشب هم ضربات بیشتر و عمیق‌تری به مواضع جمهوری اسلامی وارد کنند.
0: دیشب همونطور که گفتی تعداد زیادی قایق کوچک بودند که برای آزار و اذیت کشتیرانی از آنها استفاده می‌کردند. بخش بزرگی از هدفگیری ما هم همینا بود. تأسیسات زیرزمینی که پهپادها یا موشک‌ها را در آن نگه می‌داشتند. سایت‌های دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، سایت‌های نظارتی، هر چیزی که برای مزاحمت در تنگه هرمز استفاده می‌شد. یعنی هر چیزی که فکر می‌کردند دوباره ساختن یا هنوز از آن استفاده می‌کنند، دیشب هدف بود. و امشب هم اگر لازم باشه و به دستور شما، آقای رئیس جمهور، ما حتی بیشتر و عمیق تر ضربه میزنیم، چون همین است مفهوم کار.
1: همراه میشم در اینجای برنامه با عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با ما هستند. درود بر شما قانعی فرد. اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا، معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی ساعتی پیش از آغاز موج تازه حملات چه تصویری داشت میداد از راهبرد جدید واشنگتن و پیام اصلیش برای تهران چی بود؟
4: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. یک چند ضلعی است این تصویر. اولا ماهیت جنگ تغییر کرده. اول اومدن گفتن جلوگیری از بمب اتمی، بعد تبدیلش کردن به نابودی توان نظامی، الان هم رسیدن به آزادی کشتیرانی و سطح درجه جمهوری اسلامی هم رسیده به درجه دزدان دریایی. این تمام ماجراست و تغییر مرکز استقلال جنگ بسیار مشهوده که در نابودی هسته‌ای تروریسم موشکی امریکا خیلی موفق نبود. امنیت کشتیرانی الان فعلا به خاطر اقتصاد جهانی و تنگی هرمز خیلی محترم شمرده شده به خاطر تغییر دکترین ایالات متحده امریکا که همونطور که مهمان قبلی اشاره فرمودن به خاطر پاسخ سخت‌تر به حملات هست. اما در واقع ترامپ امروز چند پیام رو به طور مرکب و ترکیبی همزمان ارسال کرده که پیام به سپاه بود، پیام به روسیه و چین بود، به ناتو بود، به بازار جهانی بود، به امنیت داخلی خودش بود و به افکار عمومی امریکا. و این در علوم سیاسی بهش میگن تئوری مرد دیوانه، یعنی کسی که غیر قابل پیشبینی است به خاطر اینه که به دشمن، به رقیب توان درک تصویر ذهنی رو نده. و ترامپ از این بازی استفاده کرد به خاطر اینکه بیاد و همچنان سرگردان و ویلان به دنبال مذاکره باشه و نمایش برتری در مدیریت توافق. و فقط تنها نکته‌ای که گفت اشاره به 350% تورم، یعنی اینی که دلار کم کم داره به 200,000 تومان میرسه، حرف از تغییر رژیم نزد، حرف از تضعیف رژیم زد، مبنی بر اینکه از نظر اقتصادی دیگه جمهوری اسلامی کم کم توان جنگ نداره. این تصویر رو در این چند ضلع ببینیم به نظرم مفهوم واقعی ماجرا بیشتر روشن میشه.
1: آیه قانعی فرد، ترامپ در سخنان خودش جمهوری اسلامی رو به یک غده سرطانی تشبیه کرد در آخرین صحبتاش، تعبیری کم سابقه، تا به حال با این سطح از صراحت حرف نزده بود درباره جمهوری اسلامی. این ادبیاتی که ارائه کرد چه تغییری رو در نگاه دولت آمریکا به ماهیت جمهوری اسلامی و البته شیوه برخورد با اون داره نشون میده؟
4: در یک سال اخیر کاملا ملت ایران متوجه شدن که ایالات متحده امریکا و اروپا غیر قابل اعتمادن ولی قابل استفاده هستن، به خاطر اینکه اونا دنبال منافع و مصالح خودشونن و اسمی از مردم ایران هم در این مذاکرات نیست. این سرطان رو ملت ایران از بین ببرن عقلانی است و در واقع میشه گفت که راه حل نهایی و تیر آخر مردم ایران عبور از نهاد شوم روحانیت و اختاپوس مذهبی شیعه است که پس از فروپاشی نظام مانند نازی‌های آلمان ممنوع بشه. این سرطان وطن هست، یک مش افراد هزیانگو هرز زبان که دنبال آشورا ساختن هستن که اگه تغییر رژیم هم رخ بده بگن امریکا این فرد رو آورده و علم کرده. این قده سرطانی بدخیم جامعه ایران هست که با وجود اینها هیچ دموکراسی و آزادی در ایران شکل نمیگیره، با یک مش مداح و روزخان که از مواد فروش و هروئین فروش کارشون خطرناکتره به خاطر اینکه اینا توسعه جهل و خرافات رو انجام میدن، مثل همین نمایش نعش‌کشی که دارید میبینید در شهرهای ایران و عراق. اینها، این جمهوری اسلامی، فرزندان عمرو عاص و ابو سفیانن، یعنی در واقع یک مشت آدمای حیله‌گر، وحشی صفت، فریبکار و پرکلک و دروغ و باورمند به شارلاتانیسم. و ترامپ در اینجا خب بخواد اینا رو تضعیف بکنه بره انجام بده، ولی چون کتاب ملا رو نخونده موفق نمیشه و هنوز از جمهوری اسلامی توقع رول قانون و آدمیزاد بودن رو داره. خب این حکومتی با حدود 3-4 میلیون پیران جاهل و شیخان گمراه هیچ جایی نمیرسه و هوادارانش هم مثل تروریست های سیار هستن. بنابراین ایران در شرایط فعلی در اختیار گروه تروریست هاست، مثل منصورون، رضایی و ذوالقدر در حال حاضر حاکم هستند. بنابراین من فکر میکنم راه نجات مردم ایران خودشون تعیین خواهند کرد.
1: خیلی ممنونم از شما عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه من بودند. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 7 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان همچنان با ما بمونید.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

0: صحبت های آقای ترامپ بیشتر خطابش بیش از آن که جمهوری اسلامی باشه اعضای ناتو هست. در واقع آقای ترامپ برای میگه که این جمهوری اسلامی این شکلیه و شما باید بیاین کمک من، باید بیاین کمک با هم انجامش بدیم. برخلاف چیزی که آقای ترامپ میگه، به شدت نیازمند کمک ناتو هم هست، نه فقط اینکه کشتی‌هاشون و ناوهاشون رو بیارن در منطقه برای بازگرد تنگی هرمز، بلکه پایگاه‌هاش رو اختیار قرار بدن که ندادن. پایگاه دیو گارسیا رو میخواد، پایگاه ایتالیا رو میخواد، پایگاه منطقه رو میخواد و اینا رو بهش ندادن دفعه قبل. به هر حال آقای ترامپ محدودیت‌های زیادی داره که همه این توصیفی که از جمهوری اسلامی میکنه چیزی که امروز فهمیده باشه، میدونستن همیشه اینها رو. اینجوری نیست که اگر شما یه بار به بنبست بخوای تو مذاکره بگی اونها شیطانن، اونها دروغگوان، اونها مردمشو میکشن، فردا که اولی معامله رو با تو کردن بگی من حکومت رو چنج کردم، اونها خیلی عاقلن، خیلی میفهمن. یعنی اینجوری کار نمیکنه و همه هم ناظران میبینن که تو روایت از ماجرا نه اون ور نه این ورش صادقانه نیست. به همین خاطر خیلی هم اعتماد نمیکنن که با تو حرکت کنن بیان جلو. باید اقدام راسخ و قاطع انجام به تصمیم قاطع بگیره. اگر واقعا این قده سرطانی هست باید تمامش کنه. این که توصیف میکنن که آنها بیمار هستند، اگر این رو بپذیریم باید سوالی بپرسیم که آن کسی که با این بیمار میشینه پای میز مذاکره او چه هست، او چه قدرتی هست که فکر میکنه که با این آدمهای شیطان صفت بیمار و دروغگو همچنان میخواد مذاکره کنه، همچنان میخواد توافق کنه. و این مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن، به تو هم رحم نمیکنن، هر توافقی رو هم زیر پا میذارن. مگر در زمان آقای جان کری میومدن همین ها رو علی خامنه ای در تهران میگفت که من این کارها رو نمیکنم، بعد آمریکایی‌ها میگفتن که در پای میز مذاکره اینها نرمتر صحبت میکنن و در عمل دیدید که برجامو امضا کردن و کار خودشونو کردن. این بار هم این کارو انجام میدن. یعنی که اونها در پای میز مذاکره اگه بهتون میگن سلاح هسته‌ای نمیخوایم و بیرون میگن ما مذاکره نکردیم و تو تعجب میکنی، موضوع اینه که در پای میز مذاکره به تو دروغ میگن و در بیرون همون کاری که انجام میدن که علنی اعلام میکنن، اما شما نمیخواید بشنوید چون بعدت خود داری. و امروز هم که داری این رو اعلام میکنی که آتش بسی وجود نداره، خب سوال بعدی اینه که خب پسش بعدش چی؟ آیا میخوای برگردی میدان جنگ؟ میخوای مماشات کنی؟ میخوای ماها در منطقه نیروهاتو نگه داری یه بار شما هم دیگه حمله کنین؟ تصمیم قاطع بزرگترین فرمانده ارتش جهان چی هست؟ آیا میخوای مقابله کنی؟ آیا میخوای تمام کنی کار رو؟ یا همچنان میخوای که بقیه بیان برات وساطت کنن به پاکستان و قطر، به کسانی که خودشون در داخل ساختار سیاسیشون فاسد هستن و اتفاقا منافع دارن در بقایای جمهوری اسلامی با همین ماهیت، آیا اونها رو میخوای واسطه کنی؟ خب طبیعتا باز هم همون نتیجه رو میگیری.
1: معلم دبیرستان هستم و میخوام چند کلمه در مورد تشییع جنازه پیش رو صحبت کنم. مدیران برخی مدارس با ما معلمان صحبت میکنن که طبق بخشنامه هایی که دریافت کرده ان بایستی در طی ساعات آموزشی در کلاس ها در مورد شخصیت و میراث رهبری صحبت کنیم و آموزش بدیم. علاوه بر این از همون درخواست شده که در ایام تشییع جنازه در مراسم و راهپیمایی ها شرکت کنیم و به عنوان مشوق به ما کارت اعتباری و کارت خرید داده خواهد شد. آیا این درخواست ها و توقعات به جاست؟ آیا معلمان موظف به تدریس چنین دروسی هستن؟ و چرا باید از معلمان درخواست بشه که در مراسم و راه پیمایی ها حضور پیدا کنند؟
2: همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با من همراه شده. بهاران، پیام های شما رو بیشتر دنبال کرده، میدونیم هم که در این چند روزی که مراسم دفن خامنه ای بوده پیام های زیادی در همین ارتباط و و واکنش زیادی در همین ارتباط دریافت کردیم. یه نگاه بکنیم به مجموعش که چه محورهایی داشته.
3: درسته الناز، همونطور که توی ویدیو هم مشاهده کردیم بسیاری از در واقع مشاغل پیام دادن که از اونها خواسته اجباراً برن و در مراسم شرکت بکنن، یا از نیروها خواسته شده که مرخصی هاشون لغو بشه، اضافه کار بیستن. همراه اول پیام هایی داریم ما از کارمندان همراه اول که مرخصی های ما لغو شده به ما گفتن حتما باید بمونید و حتی بعضا شرکت بکنید در مراسم. کارکنان شهرداری توی مناطق مختلف در شهر تهران گفتن مرخصی های ما رو لغو کردن، هم باید خدمت رسانی بکنیم و هم حضور داشته باشیم اونجا. اتحادیه مشاغل بخشنامه‌ای گرفتن مبنی بر این که در واقع هر واحد فعالی توی این ایام جریمه خواهد شد و همه بر کسب و کارها تعطیل باشه. خب این فشار اقتصادی زیادی روی مردم میذاره، این که مدت‌های زیادیه که در واقع کسب و کارها خابیده، تعدیل نیرو بوده، تعطیلی کارخونه‌ها بوده و همون تعدادی که کسب و کارهایی که وجود دارن شما خواستید که در واقع تعطیل بکنن و درآمدی نداشته باشن. خانواده‌ها نمیتونن اقلام مورد نیازشون رو در حالت عادی هم به خاطر گرونی و مشکلات معیشتی در واقع تأمین بکنن. بخش از پیام‌ها مبنی بر این هستش که این در واقع هزینه‌ای که شما دارید برای این مراسم حکومتی انجام میدید از عوارض شهرداری میاد. ما این پول رو امانت گذاشته بودیم دست شهرداری، مالیات دادیم، عوارض دادیم برای اینکه آسفالت ها در واقع تعمیر بشه، بازسازی بشه، خرج کیفیت زندگی ما بشه، اما شما اون رو برای چنین مراسمی دارید هزینه میکنید. از طرف دیگه میگن که خب این بودجه عمومیه، این همه میلیاردها تومانی که شما دارید هزینه میکنید چیزی هست که باید سر سفره مردم میومد. کارمندان علوم پزشکی میگن 7 تا 9 ماه هستش که ما حقوقمون رو نگرفتیم، کارانه هامون رو واریز نکردن. از اون طرف بازنشستگان تامین اجتماعی گلایه‌مند هستن، میگن که حقوقامون رو نمیدن یا با تاخیر این پولها به حساب ما واریز میشه. و در شرایطی که خیلی از خانوارها مجبورن استخوان مرغ بگیرن و اقلام مورد نیازشون رو نمیتونن تامین بکنن، با چه اجازه‌ای و از چطور این پول رو هزینه چنین چیزی کردید؟ از طرف دیگه یک پیام دیگه داشتیم، به شرکت‌های لبنیات گفتن که اقلامتون رو باید رایگان در اختیار در واقع نهادها بذارید برای پذیرایی از شرکت کنندگان در مراسم، اما از اون ور بهشون گفتن در ازای پول میتونید 20% اجناستون رو افزایش قیمت بدید. خب این باز هم یک فشار روی دوش خانوارها. در همین راستا و مشکلاتی که مردم دارن چند تا ویدیو هست که میتونیم با هم ببینیم.
2: حتما ببینیم، با صحبت میکنیم.
4: دیدید اینجا تو مسائل چه خبره؟ اینا کسایی هستن که اومدن تشی جنازه ولی دیدید که خیلی نیستن. کسایی هم که میان اومدن غذای مجانی بگیرن و بخورن، اون هم از روی ناچاری. حق سر این رژیم، حق سر این حکومت.
5: یک شب خیابون قباد تهران سر کسیفی خیابون دارید میبینید، ایسکا فناواتی که گذاشتن بعد از اینکه ایسکا تموم شده آتیش زدن همه چیو. و جالبتر هیفومه کردن همه چیزه، یخهایی که ما مشاهده میکنیم.
6: پدر من سکته مغزی کرده و از طرف سمت چپ به کلی بی حرکت مونده. بعد زنگ زدیم اورژانس و به طور 1 ساعت و 20 دقیقه نیومدن و ما هر چه تلاش کردیم تا به مکان برسیم به خاطر ترافیکی که بود نمیتونستیم به مکان خونشون برسیم و اورژانس هم نمیومد. وقتی که زنگ میزدیم اعتراض میکردیم گفتن شما مگه شرایط رو خبر ندارید، شرایط دفن و شرایط اینجوری خبر ندارید، چرا اعتراض میکنید؟ یعنی اورژانس نرفت، اورژانس اونو نرسون به بیمارستان، خواهرم با ماشین خودشون رسوندش به اورژانس و متاسفانه سکته یه مغز رو زد و خب رد کرد، به مرگ نرسید. خدا لعنتت کنه، مرگ تو بودنت یکی بود برای ما، خیلی اذیت شدیم.
2: بخش دیگری از پیام ها رو دیدیم. بهاران، تاثیر این مراسم الان روی زندگی عادی و روزمره آدم ها چه تأثیری داشت؟
3: الناز، معیشت یک بخشی بود که ما مدام باهاش در واقع با پیام هاش درگیر بودیم، اما چند مقوله دیگه هست از منظرهای مختلف این مسئله، این ایام مراسم دفن خامنه‌ای روی زندگی مردم اثر گذاشت. همونطور که توی ویدیو آخر دیدیم، سیستم درمانی مختل شده، ایشون توضیح دادن، اما در واقع مخاطب دیگه ای داشتیم، گفتن که خالشون تومور مغزی داشته، بیمارستان بستری بوده، اما طول درمان طی نشده و بهشون گفتن که باید مرخص بشن. اعتراض کردن و در پاسخ شنیدن که از ما خواستن آماده باشیم و بیمارستان ها در حد ممکن تخلیه بشه. مخاطب دیگه ای گفته که درگیر سرطان هستن، شیمی درمانی داشتن در 14 و 15 تیر ماه، از ایشون خواستن که وقتشون رو بندازن یک زمان دیگه در هفته های آینده و خب این کار خطرناکی هست. خب مردم در واقع با جونشون داره این وسط بازی میشه. کادر درمان از قوچان به ما پیام دادن، گفتن که بله، از ما خواستن که بیمارستان ها و اتاق عمل ها رو تخلیه بکنیم. از قم گفتن که نمیتونیم دسترسی داشته باشیم به در واقع متخصص ها، دکترهای متخصص. این یه مقوله هست، مقوله درمان، که موضوع مهمی هم هست. مبحث بعدی در واقع نادیده گرفتن رفاه حال مردم عادیه، به این شکل که میگن خب اتوبوس های شهری در شهرهای مثل بیرجند که دمای هوا این روزها به 40 درجه رسیده، اتوبوس هایی که خنک کننده داشته، کولر داشته، رو فرستادن تهران برای در واقع عیاب و ذهاب شرکت کنندگان و ما خودمون توی شهر نمیتونیم رفت و آمد بکنیم، اتوبوس و حمل و نقل عمومی نداریم. از اصفهان گفتن 80% اتوبوس های درون شهری ما رو راهی کردن به سمت در واقع تهران و ما خودمون اینجا نمیتونیم در واقع به راحتی عبور و مرور بکنیم.

0: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
5: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
6: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوئن.
5: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
5: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
3: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعا سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
7: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
3: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بسی وجود نداره.
8: مردمی که بارها به تو گفتن که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
9: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
1: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
13: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
14: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن. پشتوانه مردم بیاری دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بپراشن. نه،

0: وقت بخیر. هفت صبح در ایران، پنجشنبه 18 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال با من تامین رستمی. سرخط خبر. دور جدید حملات آمریکا به جنوب ایران، گزارش‌ها از انفجارهایی در بندرعباس، کنارک، بوشهر و سیریک خبر می‌دهد. سنتکام هدف از این حملات را تضعیف توان تهران در تهدید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز عنوان کرده.
1: ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم.
0: ساعتی پس از تهدید ترامپ برای حمله به پل‌ها در ایران، سپاه پاسداران اعلام کرد چند نقطه از پل آبتکهخان در استان گلستان با موشک کروز هدف قرار گرفته. حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای منطقه، پایگاه‌های نیروهای آمریکا در اردن، قطر، کویت و بحرین هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند. تأکید ترامپ بر پایان آتش‌بس به دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه، رئیس جمهور آمریکا احتمال اشغال جزیره خارک را تکرار کرد. و در ادامه،
2: جمهوری اسلامی می‌کوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کنند.
0: 6 ماه پس از 18 دی و همزمان با مراسم تشییع حکومتی دیکتاتور ایران، شاهزاده رضا پهلوی بر حمایت و پشتیبانی از خانواده جانباختگان انقلاب ملی ایران تاکید کرد. خوش آمدید. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، صدای انفجار در بندرعباس، بوشهر، سیریک، لاوان، کنارک و ابو موسا شنیده شده. خبرگزاری مهر می‌گوید در حمله آمریکا به چابهار، خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی جداگانه میگوید پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار مورد هدف قرار گرفته. این گزارش ها ساعاتی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرده بود بامداد روز گذشته دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشت به دستور فرماندهی کل قوا حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کردند تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کنند. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران را به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیرقابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین المللی در حال تردد بودند مسئول می‌داند. همزمان خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گستره عملیات گسترده‌تر از حملات روز گذشته بوده.
3: مرکز شهر نزدیک بیمارستان.

0: اون بره. چیست؟ بیا بیا الان صداش کن. صدا چقدر اسکله نیست.
1: همونطور که پیشتر هم گفتیم، خبرگزاری تسنیم گزارش داده جنگنده‌های آمریکا پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران را در چابهار هدف قرار دادند. همزمان تصاویری از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که خسارت‌های وارد شده به این منطقه را نشان می‌دهد. این خبرگزاری همچنین از شنیده شدن صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک خبر داده.

0: این چابار منطقه آزاد اسکله شهید کلانتری طرف آنجتی
1: سیدایی برای سیدایی جا

0: کمک.
1: همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه تروث سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. در یکی از پست‌های منتشر شده از سوی دونالد ترامپ، او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت: حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید ایران به شدت خواهان توافق است و کمی پیش تماس گرفته، اما مشخص نیست ارزشش را دارد یا ایران به آن پایبند خواهد ماند یا نه. ترامپ هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار ایران ضربه بزند آمریکا 20 برابر پاسخ میدهد.
2: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من می‌گویم که ما آنها را با نسبت 20 به 1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنن، ما به آنها ضربه خواهیم زد. و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2 تا. وقتی آنها ضربه بزنند، ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
1: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در حساب کاربری خود در ایکس نوشت آمریکا هنوز نیاموخته زورگویی و بدعهدی دیگر بی هزینه نیست. قالیباف افزود بزنید می‌خورید و دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرود خواهید رفت. قالیباف تأکید کرد تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز خواهد شد، نه با تهدیدات آمریکایی. روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه اعلام کرد بامداد امروز ایالات متحده با موشک کروز نقاطی از پل آختکخان واقع در شهرستان آقلا را مورد هدف قرار داده. در ساعات گذشته هم تصاویر و ویدئوهایی در این رابطه در برخی کانال‌های وابسته به حکومت منتشر شده بود. بر اساس بیانیه سپاه این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته. و در خبری فوری، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دقایقی پیش در بیانیه اعلام کرد که نیروهای آمریکا چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه حدود 90 هدف نظامی جمهوری اسلامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات پایش ساحلی، محل‌های نگهداری موشک و پهباد، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی در امتداد سواحل ایران را هدف قرار دادند. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با من همراه شده. امیر، آخرین خبر رو هم شنیدیم، آخرین بیانیه سنتکام رو درباره حملات شب گذشته، ولی حملات در شبی که گذشت به نظر میاد بسیار گسترده تر از حملات پیشین بوده. از تو بشنویم آخرین خبرها و البته واکنش ها رو.
3: ببین تحمیله، ما در طول یک ساعت گذشته 2 تا بیانیه رو داشتیم. یکی بیانیه سنتکام رو داشتیم که خودت هم بهش اشاره کردی. در بیانیه سنتکام آمده که به بیش از 90 هدف نظامی در خط ساحلی ایران حمله کردند نیروهای آمریکایی. هدفشون از این حملات همان گونه‌ای که پیشتر هم اشاره کرده بودند، از بین بردن توان ایجاد بی‌نظمی در تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز هستش. این اهداف شامل رادارها و همچنین سامانه‌های پرتاب موشک و پهپادی بوده و بعضی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کردش که با استفاده از نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه، این دو نیرو در عملیاتی مشترک توانستن زیرساخت‌های پایگاه‌های ایالات متحده را در کویت و بحرین مورد حمله قرار بدن. حالا باید ببینیم که از میزان خسارت هایی که بر اثر حملات سپاه پاسداران انجام شده هنوز خبری بیرون نیومده، اما به هر حال همیشه سپاه در بیانیه هاش این رو میگه، این مورد هدف قرار دادن تا مورد هدف قرار گرفتن دوتا واقعیت کاملا قابل تفکیک هست از هم دیگه. اما در مورد گستره حملات حملات واقعا گسترده تر بوده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبلش سنتکام انجام داده بود. از چابهار حملات گسترش آغاز شده تا بوشهر، تقریبا خط ساحلی جنوب ایران کاملا زیر آتش ارتش ایالات متحده بوده و گویا اصلا پدافندی هم که از سوی ایران دیگه در کار نیست دیگه، به دلیل اینکه اونجا هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه پیشتر هم در طول اون جنگ 60 روزه همین رو ما میدیدیم. در این مدت هم واکنش هایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن در نوع خودش جالب هستش. محمد باقر قالیباف در پستی که نوشته در اکانت اکس خودش گفته که ایالات متحده داره زورگویی میکنه و تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی اداره بشه نه با تهدیدات آمریکایی. در حالی که خب آمریکایی‌ها که پای میز مذاکره نشسته بودند، حتی حاضر شده بودند که اجازه بدن جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، امتیاز قابل توجهی بوده برای یک حکومتی اگه واقعا بخواد گره از کار کشور خودش باز بکنه، اما گویا جمهوری اسلامی مسیر تقابل رو همیشه بهتر تشخیص میده. از سوی دیگر اسماعیل بقایی آمده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پست دیگر در شبکه اجتماعی ایکس گفته که اروپایی‌ها همکاری کردند با آمریکایی‌ها و شریک آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستند در جنگ با ایران و هر کشوری که پایگاهش رو در اختیار ایالات متحده قرار بده برای حمله به جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه و ما اونها رو پاسخگو می‌کنیم. اما کشورهای منطقه هم بیکار ننشستند. الان در گزارش‌هایی که آمده عربستان سعودی شدیداً به دنبال این هستش که از طریق خط لوله انتقال صادرات نفت خودش رو از اون بخش دریای سرخ بیشتر بکنه. این به این دلیل هستش که برآوردهای میدانی داره نشان میده که ایالات متحده بر این هستش که ممکن است این جنگ روزها، هفته‌ها یا شاید حتی ماه‌ها طول بکشه بر سر اینکه به هر حال بخوان اونجا رو به نوعی تنگه هرمز رو امن بکنن که کشتیرانی به حالت عادی خودش برگرده و اصلا سناریویی که کاخ سفید داره براش آماده میشه همین هست، یعنی احتمال ادامه جنگ برخلاف آن باوری که شاید جمهوری اسلامی داشته که آقای ترامپ نمیخواد وارد یک جنگ طولانی مدت بشه. شاید هم همین اشتباه محاسباتیشون بعدها در تاریخ نشان داده بشه که بوده. اما به عربستان سعودی، امارات هم قبلا در خبرها بوده، دارن تلاش میکنن که از طریق اون خط لوله صادرات نفت خودشون رو افزایش بدن، بنابراین به نوعی اون اهرم فشار جمهوری اسلامی رو که بهای سوخت در جهان هستش میتونه از دستش خارج بشه. و هر چقدر این جنگ به گفته بسیاری از کارشناسان که در مقاله رویترز هم آمده طولانی تر بشه، برگهایی که در دست جمهوری اسلامی بوده یکی یکی از دستش در خواهد رفت و در جریان این آتش جنگ ها خواهد سوخت.
1: ازت ممنونم امیر گیتی، همکارم در استودیوی واشنگتن همراه هم بود. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید آمریکا تلاش دارد کارایی نیروی دریایی سپاه را در تنگه هرمز کاهش داده و سطح تهدید آن را پایین بیاورد.
0: این قسمت قابل توجهی از ماموریت‌های جنگی که انجام شده متمرکز روی اهداف ساحلی از ماهشهر تا چابهار بود. به هر حال نیروی دریایی سپاه 5 منطقه دریایی داره که ماهشهر، از شمال ماهشهر، بوشهر، بندر دهیر، لنگه در اصلویه، همینطور بندر عباس، پایگاه دریایی سیریک که یکی از پایگاه اصلی مربوط به تنگه هرمز هست، جاسک، چابهار، این همه پایگاه دریایی عمده نیروی دریایی سپاه هستن که به نظر میرسه بیشتر این پایگاه مورد حملات هوایی و موشک‌های کروز قابل به تعداد و حجم قابل توجهی قرار گرفتن و خسارات قابل توجهی هم وارد شده. اونطوری که گفته میشه اهداف قایق‌های تندرو بودن، سیستم‌های پرتاب موشک‌های کروز و همینطور هم امکانات مراقبتی، یعنی دوربین‌های دوربرد اپتیکی و همینطور رادارهایی که تحرکات کشتی‌ها رو، به خصوص کشتی‌هایی که AIS خاموش دارن رو میتونن زیر نظر بگیرن و در صورت تصمیم میگیرن موشک به سمتشون شلیک کنن یا درون. بنابراین حملات هوایی بیشتر متمرکز روی اهداف دریایی هست تا بتونن، اونطوری که وزارت دفاع آمریکا هم اشاره کرده، کارایی نیروی دریایی سپاه در تهدید کشتیرانی در دنک هرمز رو کاهش بدن، از بین نبرن، طبیعتا از بین بردنش به نظر من و احتمالا به نظر خود پنتاگون کار غیر ممکنی هست، ولی سعی دارن میکنن که از حد قابل توجهی کاهش پیدا بکنن. به نظر من خیلی کار دشواری خواهد بود بدون حضور فیزیکی در جزایر، بدون حضور فیزیکی در سواحل این کار به صورت کامل از تهدیدها حذف کردن از امکان پذیر نیست، چون درون ها موشک ها رو حتی اگر قایق هم نتونه تحرک داشته باشه در تنگی هرمز، با درون و موشک میتونن این تهدید رو انجام بده. به نظر میرسه که دو طرف سعی نه فقط سعی میکنن که رفتار همدیگر رو درش تغییری ایجاد بکنن، تأثیر بذارن روش، به طور کامل میخوان این رفتار رو عوض بکنن. یعنی از طرف آمریکایی میخواد اونقدر خسارت وارد بکنه، نه فقط به اهداف نظامی که حالا من اشاره کردم، بلکه به برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی هم، مثل برج کنترل دریایی چابهار یا برخی از پل‌هایی که، البته اون پل‌هایی که مورد حمله قرار گرفته به نظر من بر اساس اطلاعات جزء پل‌هایی بودن که در انتقال تجهیزات دو کاربردی از چین به ایران نقش قابل توجهی داشتن و از این فرصت استفاده کردن و اون پل‌ها رو زدن. در این حال یک پیامی هم به حکومت اسلامی هست که زیر ساختارهای شما رو ما اگر این عملیات تشدید بشه مورد حمله قرار خواهیم داد و تهدید خواهیم کرد. یعنی برای مراحل بعدی افزایش تشدید درگیری ها هم دارن آماده میشن و پیام هایی میدن، ولی در حال حاضر بیشتر حملات در سواحل، در جزایر، امکانات عملیاتی، حتی اون اصطلاح های که به صورت دو کار بردی هستن، یعنی هم برای مصارف غیر نظامی ماهیگیری استفاده میشن، هم برای نیروی دریایی سپاه از اون استفاده میکنن، رو به شدت مورد حمله قرار دادن. در نمونه اون اسکله صیادی بندر عباس، اون قسمتی که حمله شده و آتیش گرفته، یک بخش محصور شده است که خیلی مشکوک به نظر میاد، احتمالاً کاربرد نظامی هم داره. بنابراین دارن نشون میدن که شما باید رفتارتون رو در تنگی هرمز به طور کامل عوض بکنین، یا اینکه ما به این حملات ادامه میدیم و میتونیم سطح تنش رو بالاتر ببریم، میتونیم امکانات و زیرساخت‌های نفتی شما رو هم حتی مورد حمله قرار بدیم. ولی از طرف دیگه به هر حال سپاه پاسداران امکانات خودش رو داره و میبینیم که حملات موشکی و درونی به چندین کشور منطقه، حتی تا اردن، انجام داده و میتونه این اقدامات رو مرحله به مرحله بالا بره. یعنی تأثیری هم که اونا میخوان روی طرف آمریکایی بذارن اینه که قبول بکنه که ایران و حکومت اسلامی در تنگی هرمز نقش اصلی داشته باشه. این مسئله اصلی از تنگی هرمز و باید دید که این سطح تنش تا چقدر بالا خواهد رفت. به نظر میرسه که فعلا جا دارید که چند مرحله دیگه بالاتر بره.
1: انفجار و آتش‌سوزی در محدوده فرودگاه ایران شهر و پایگاه سرزه متعلق به سپاه سلمان رخ داده. به گزارش حالوش، ویدیو دریافتی از منابع محلی لحظه وقوع این انفجار و آتش‌سوزی را بامداد پنجشنبه 18 تیر نشان می‌دهد. به گفته منابع حالوش، شدت انفجارها بسیار زیاد بوده و دود و شعله‌های آتش از فاصله دور دیده شده. صدای چند انفجار شدید نیز در سطح شهر ایرانشهر شنیده شده.

بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پنج شنبه 18 تیر یک پایگاه نظامی بین چغادک و بوشهر هم مورد حمله قرار گرفته. وزارت دفاع کویت بامداد پنجشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات راکتی و پهپادی مقابله می‌کند و صداهای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری همین حملات توسط پدافند است. همزمان رویترز گزارش داد یک هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه در قطر ارسال شده و 10 دقیقه بعد پیامی مبنی بر رفع تهدید صادر شده. در بحرین هم آژیر خطر برای دومین بار به صدا درآمد و وزارت کشور از شهروندان و ساکنان خواست مکان امن برود. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش دادند موشک‌های ایرانی پایگاه

0: انجام شده در بود جغرافیایی، به جز حمله به دو تا پل در استان گلستان که اینا خودش به خصوص حمله به گلستان یه سیگناله که در دوردست‌ترین نقاط ایران هم میتونن حملاتی رو انجام بدن به قصد زدن زیرساخت ها. این نکته مهم حملات دیشب بوده. بر اساس دومین نکته، بر اساس بیانیه سنتکام در مورد حملات دیشب و پریشب، تفاوتی که با حملات قبلی میبینیم اینه که تو این بیانیه های جدید سنتکام دیگه حرفی از این که ماهیت عملیات نظامی آمریکا تدافعیه نیست. گفته شده که حملات تهاجمیه به قصد تنبیه و مجازات جمهوری اسلامی. این رو هم فراموش نکنیم که این بار در سایه حملات آمریکا جمهوری اسلامی تلفات داده، از جمله کشته شدن دست کم 8 تن از نیروهای ارتش در حملات پریشب. و تفاوت سوم این که این دور از حملات آمریکا در واقع در پی اون میاد که آمریکا مجوز صادرات نفت رو و محصولات پتروشیمی رو در واقع مجوزش رو لغو کرده و سیگنال داره میده که میتونه محاصره دریایی هم دوباره برگره. یعنی آمریکا میخواد به صورت پلکانی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم تو روش بازی خودش انجام بده. ولی اهمیتش از نظر راهبردی، به رغم اون چیزی که ما میبینیم حملات خیلی قدرتمند هستش، اما به نظر من همچنان این حملات بازی عوض کن نیستش و دارای بیشینه اثر بخشی راهبردی نیست و باعث ایجاد بازدارندگی ماکسیموم برای آمریکا در رابطه با در برابر حملات احتمالی بعدی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و حتی کشورهای منطقه نمیشه. کمان که ما ساعت پیش هم داشتیم که احتمالاً حملات پهپادی رو به کویت خواستن انجام بدن و این روش زد و خورد به صورت پینگ پنگ رفت و برگشتی اون محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی هست رو فعلا عوض نمی‌کنه. محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی شکل گرفته در سایه اقدامات نظامی آمریکا این هست که گویی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد از سرگیری جنگی بزرگ، بزرگتر از جنگ 12 روزه و 39 روزه رو نداره که بخواد از طریق نظامی جمهوری اسلامی ساقط بشه. به خاطر همین جمهوری اسلامی در ذهنش، فارغ از این که این برداشت درستی یا غلطه، در ذهنش فکر میکنه که میتونه با مسئولیت سقوط از طریق اقدام نظامی مستقیم آمریکا سطح تنش رو ببره بالا برای اینکه امتیازگیری بکنه. اینجا اینو میخوام بگم که اگر ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران یا از بین بردن سرطان، چیزی که خودش گفت هست، در ایران هیچ راهی نداره جز اینکه یک حمله بزرگی رو، جنگ بزرگی رو که دارای ماهیت عملیات زمینی هست، در داخل ایران انجام بده. مشخصا منظور از عملیات زمینی این هستش که در خارق حضور فیزیکی داشته باشه یا در جزایری در قوس استراتژیک هرمز، توم بزرگ، توم کوچک، ابو موسا، این جزایر حضور داشته باشه، مگر اینکه ترامپ میخواد یه چند روز دوباره جنگ شک بگیره محدود زیر آستانه جنگ تمام عیار که بعد بیاد دوباره ترغیب کنه حکومت در ایران رو که بگه من ضربه زدم حالا باید بیای پایین میز مذاکره.
1: در واکنش به دور تازه حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده، چین دو طرف را به خیشتنداری و بازگشت به گفتگو فراخوانده و اعلام کرده تحولات خاورمیانه را از نزدیک دنبال می‌کند. توماج تاهباز از تایوان همراه شده با من. توماج، از واکنش‌ها در چین به اتفاقات اخیری که بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان هست بگو.
2: خب در ساعت‌های گذشته در همون آغاز در واقع دور تازه حملات قبل از اینکه تنش حالا بالا بگیره در ساعت‌های بعد، ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در اون کنفرانس خبری عروضی خودش گفت که پکن به دقت تحولات خاورمیانه رو زیر نظر داره و هم از واشنگتن هم از جمهوری اسلامی میخواد که تفاهم نامه موجود رو به طور کامل اجرا بکنن، رعایت بکنن. ماونینگ گفته که جمهوری اسلامی و آمریکا باید اختلافاشون رو با مذاکره حل بکنن، از استفاده از زور هم دوری بکنن در واقع، و اینکه راه‌حل‌های نظامی نمیتونه مشکلات بنیادی رو، مشکلات اصولی رو حل بکنه. در واقع در این اظهارات هیچ حرف تازه‌ای نیست جز حرفایی که مقامات چینی معمولاً در این جور موارد وقتی تنش‌ها شدت می‌گیره همیشه بیان می‌کنن، یعنی بیایید مذاکره بکنید. از طرفی ما اگر به تحلیلگران نگاه بکنیم در این مدت، در این چند ساعتی که خب گروهی از اونها مطلب نوشتن یا رسانه‌های دولتی حکومتی چین باشون صحبت کردن، نگاه خوشبینانه زیادی دیده نمی‌شه. مثلا سوندگانگ از دانشگاه فودان، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه فودان، به گلوبال تایمز که وابسته است به کمیته مرکزی حزب کمونیست، گفته دو طرف برگشتن ظاهرا به همون الگوی قدیمی کنش و واکنش. پروفسور شون میگه که یکی از محرک‌های اصلی در واقع موج تازه تنش‌ها مناقشه طولانی سر مسئله تنگه هرمز، که خب جمهوری اسلامی میخواد کنترل کامل رو حفظ بکنه و آمریکا هم میخواد نفوذش رو در منطقه و در منطقه اصلا از دست نده، در چه اساساً به گفته این تحلیلگر چینی یک شکاف

0: عمیق بین اهداف راهبردی جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یا ایالات متحده وجود داره. سی سی تی وی چین هم که خب یک گزارش خبر می‌داریم، رسانه دولتی شبکه خبری دولتی چین هم گزارشی از ایران داشته، خبرنگارش اونجا هست، تاکید کرده خبرنگارش که شدت واکنش تازه آمریکا چند برابر بیشتر از قبل بوده. اونجا هم باز تاکید شده که مسئله کنترل تنگه هرمز به یه نکته کلیدی تبدیل شده و واکنش آمریکا از یک برخورد نظامی در واقع فراتر رفته و یک بازی عمیق‌تری ظاهرا شروع شده. سی سی تی وی یک گزارش تحلیلی مجزایی هم توی یک دو ساعت گذشته داشته، میگه تقابل روی جزئیات تفاهم‌نامه افزایش پیدا کرده و تفاهم‌نامه ظاهرا شکست خورده. تحلیلگرای چینی میگن که احتمالاً با یک عملیات تاکتیکی و هدفمند از طرف آمریکا روبرو هستیم که ممکنه یک درگیری بزرگتر رو بین جمهوری اسلامی و آمریکا منجر بشه.
1: ممنونم ازت توماجه تاهباز، همکارم در تایوان با من بود. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حمله های اخیر جمهوری اسلامی از احتمال اشغال جزیره خارک توسط ارتش آمریکا خبر داد.
2: امشب میزنیم؟ معمولا اینو بهتون نمیگفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، پس جوابش احتمالا بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم، داشتن راداراشون رو دوباره می ساختن و حدود 60% جلو رفته بود، ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید، ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست، جاهایی که برق تولید میکنن. اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آبشیرین کن هم دارن، اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد، ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید، فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن، شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم، ولی خب اینا واقعا حقشونه، چون میگن میخوان به توافق برسن ولی در عمل نه. از ما وقت خواستن، گفتم میخوان برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه برن، بعد شروع کردن به موشک زدن. یعنی واقعا عجیب بود، ما هم زدیمشون. بله، پس باید اینجوری بهشون نگاه کنید. ولی مراسم انجام شد، اونا هم یه مهلت خواستن و از ما خواستن که نکشیمشون و ما گفتیم باشه نمیکشیمتون.
1: همراه میشم و درود میگم به امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. جناب حمیدی، با توجه به موج تازه حملات آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، احتمال گسترش و درگیری در روزهای آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا دو طرف همچنان به دنبال مهار تنش هستند یا خطر ورود به یک مرحله گسترده تری از جنگ وجود داره؟
3: درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. به اعتقاد من آنچه که امروز شاهد اون هستیم آغاز یک جنگ بی هدف نیست، بلکه اجرای مرحله جدیدی از راهبردی بازدارندگی ایالات متحده است و پیام واشنگتن بسیار روشنه. ایالات متحده اجازه نخواهد داد امنیت نیروهاش و آزادی کشتیرانی و ثبات بازار جهانی انرژی به ابزار فشار یا باجگیری تبدیل بشه و از دید ایالات متحده هر حمله به کشتی‌های تجاری یا منافع این کشور صرفاً یک حادثه منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی علیه نظم بین‌المللی و اقتصاد جهانیه. و همین دلیلی که اگر ایالات متحده دست به اقدام نظامی زده باشه، هدف اصلی آن تغییر محاسبات طرف مقابل و جلوگیری از تکرار این اقداماته، نه گسترش بی دلیل جنگ. و در این حال باید توجه داشته باشیم که خطر تشدید بحران همچنان وجود داره. اگر جمهوری کودک‌کش اسلامی به حملات جدید علیه نیروهای امریکایی یا مسیرهای کشتیرانی دست بزنه، احتمال بسیار زیاد افزایش دامنه پاسخ امریکا نیز بیشتر خواهد بود. و نکته مهم اینه که واشنگتن در حال ارسال یک پیام راهبردی به همه بازیگران منطقه است و امریکا همچنان بزرگترین تضمین کننده امنیت دریایی، آزادی تجارت و ثبات خلیج فارس و در دفاع از این منافع از به کارگیری قدرت خود تردید نخواهد کرد. پس ارزیابی من اینه که امریکا به دنبال جنگی بی پایان نیست، بلکه به دنبال ایجاد بازدارندگیه که مانع و وقوع جنگ بزرگتر بشه. و در دکترین ایالات متحده قدرت ابزار حفظ صلح، نه جایگزینان.
1: جناب حمیدی، اگه جمهوری اسلامی یک بار دیگه به منافع آمریکا یا مسیرهای کشتیرانی در منطقه پاسخ نظامی بده، اون وقت گزینه‌های پیش روی واشنگتن چیا خواهد بود و این چرخه تقابل تا کجا قرار ادامه پیدا بکنه؟
3: بله، اگه جمهوری ملایان بار دیگه منافع ایالات متحده یا مسیرهای راهبردی کشتیرانی رو مورد هدف قرار بدن، واشنگتن گزینه‌های بسیار گسترده‌ای رو در اختیار داره که از توان نظامی، اطلاعاتی، سایبری و اقتصادی اون ناشی میشه. نخست، ایالات متحده میتونه حملات دقیق و گسترده تری علیه زیرساخت‌های نظامی، سامانه‌های موشکی، مراکز فرماندهی و پایگاه‌های دریایی و شبکه‌های پشتیبانی انجام بده تا توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی کاهش بده. دوم، ایالات متحده قادره فشار اقتصادی رو به سطحی بی سابقه برسونه و از محدود کردن صادرات نفت گرفته تا هدف قرار دادن شبکه مالی و لوجستیکی که منابع درآمد حکومت ملایان رو تامین میکنه. سوم، ایالات متحده میتونه با همراهی متحدان خود منطقه و اروپا و حضور نظامی خودش رو در خلیج فارس بسیار تقویت کنه و امنیت تنگه هرمز و خطوط انرژی رو با قدرت بیشتری تضمین بکنه و این نه تنها دفاع از منافع امریکا بلکه دفاع از اقتصاد جهانیه، چون امنیت این آبراه برای دهه ها و صدها شاید کشور جهانی حیاتیه و به باور من جمهوری ملایان باید این واقعیت رو درک بکنن که موازنه قدرت به نفع ایالات متحده است و امریکا از برتری قابل توجهی در حوزه‌های دریایی، هوایی، اطلاعاتی، فضایی و فناوری برخورداره و در صورت تشدید درگیری ظرفیت اونها برای افزایش فشار بسیار بسیار بیشتر از ظرفیت جمهوری اسلامی خواهد بود و در نهایت هدف اعلامی واشنگتن نابودی ثبات منطقه نیست بلکه ایجاد شرایطیه که هیچ بازیگری تصور نکنه که میتونه با تهدید، حمله یا ایجاد ناامنی در مسیرهای بین المللی امتیاز سیاسی یا اقتصادی به دست بیاره. پس پیام امریکا روشنه، صلح زمانی پایدار خواهد بود که بازدارندگی معتبر، آزادی کشتیرانی و احترام به قوانین بین المللی حفظ بشه.
1: ممنونم از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان ما بودید. شاهزاده رضا پهلوی در پیام ویدئویی خطاب به مردم ایران گفت جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. او تاکید کرد بیش از 40,000 جاوید نام دیماه می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند.
4: هم‌میهنان عزیز، جمهوری اسلامی می کوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند. اما در لحظه ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخواستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده های شریف جاوید نامان زمان همچنان در همان شبهای دشوار متوقف مانده است. خانواده هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاوید نام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: بسیار سپاسگزارم که با من در این بخش خبری همراه بودید. بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما بزنید به آدرس iranintel.com. اونجا آخرین خبرها و گزارش ها رو میتونید لحظه به لحظه دنبال بکنید. جایی نرید، ما 8 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری داریم و آخرین تحولات ایران و جهان رو با شما در میون میذاریم. ممنونم که تا این لحظه با این بخش خبری بودید. با ما بمونید. کمان کنید.

0: صدا یک دو سه
1: شروع برم شروع شده؟
2: چه؟
1: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
1: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
2: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
1: پاسخ خامنه ای. احکام سنگین، تبعید به گزلحصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان‌های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.

بهشون گفتیم که هر بار شما بزنید ما هم شما رو میزنیم. یه موشک زدید 20 موشک میزنیم. من خودم البته سالها شماره یک لیستشون بودم و اونها قابل اعتماد نیستن. ما دوستشون نداریم، دوستشون ندارم. اونها شیطان صفت هستن و ما به اونا اجازه نمیدیم که بمب هسته‌ای داشته باشن، چون اونها دیوانه هستن. اونها هزاران هزار نفر رو کشتن، صدها هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. بمب‌های کنار جاده داشتن و سلیمانی این کارو میکرد. من دور اول اون رو کشتم و اگه بود الان قدرتشون بیشتر بود. آدم بدی بود ولی واقعا یک نابغه شیطان صفت بود. اون پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود. و خب شما می‌بینید یه بمب اونجاست و یه وسیله نقلیه میره و منفجر میشه و هزاران هزار نفر رو کشتن. حتی اس‌اس‌کال هم یکی از فجایع بود که اگه یادتون باشه این کار اونها بود. من دوستشون ندارم به طور کلی، ازشون خوشم نمیاد، خیلی وقت باشون تلف کردیم و ما بعد کار خودمون انجام میدادیم. میتونین تصور بکنین اونها موشک میندازن به عربستان سعودی، کویت و بقیه. 47 سال هست که اینا هستن و ما دور اول رهبرا و دومیاشون رو برداشتیم. منم توی لیست اونها هستم و خب امروز صبح اومدم میگم روی همه لیستای اونها هستم و فکر میکنم خوش شانس بودم، ولی خب این زیاد طول نخواهد کشید، چرا که اینها بیمار و شیطان صفت هستن. نه مثل یک قده سرطانی هستن، باید قده سرطانی رو سریع خارج بکنی زود. و این اون احساسیست که من دارم. من میخوام تشکر بکنم از مارک، واقعا خیلی خوب عمل کرده به عنوان دبیر کل. زیاد من خوشحال نبودم با ناتو به خاطر اینکه اونها نمیخواستن به ما کمک بکنن با دولت شماره یک حامی تروریست و نمیخواستن کمک بکنن. و خب من با مارک صحبت میکنم در موردش. ما نیازی به کمک نداریم، ولی من داشتم آزمایش میکردم ببینم اونها به کمک ما میان یا نه. و من با آلمان و فرانسه صحبت کردم، با بریتانیا صحبت کردم، میتونستن بیان با ما کمک کنن. ما به اونها کمک کردیم. ما بیش از 3 تریلیارد دلار هزینه کردیم برای اینکه حفاظت بکنیم از این کشور در برابر روسیه. هیچ کاری نکردن برای ما، ولی خب این طولانی مدت بوده و مارک متوجه است، میدونه. بالاخره یه راهکاری پیدا میکنیم برای این. و با منصفانه رفتار نشده با ما. ما زمانی رو داشتیم که ما 100% پرداخت میکنیم، 100% از اینهای ناتو رو ما پرداخت میکنیم و خیلی از کشورها اصلا پولی نمیدادن. ولی تماس های گرفته شد، با بریتانیا صحبت کردم، با نخست وزیر گفت که ما نمیخواستیم، نمیخواییم به شما کمک کنیم، کمک میکنیم وقتی جنگ تموم شد. و خب من با آلمان هم صحبت کردم، اونا هم کمک نکردم، فرانسه اونا هم نمیخواستن کمک کنیم، هیچ کسی نمیخواست کمک بکنیم. یعنی کشورهای کوچیک میخواستن کمک بکنن به ما. من تشکر میکنم که اینجا هستیم و خیلی ها دور هم جمع شدیم، خیلی همون اینجا هستیم. و دوباره میخوام علی‌رغم این که من ناراحت هستم از دست ناتو و خیلی ما هزینه میکنیم برای ناتو، میلیاردها میلیارد دلار ما بیشتر داریم پول میدیم برای ناتو و منصفانه نیست، چون ما اونا رو حفاظت میکنیم ولی اونا به ما نیومدن کمک بکنن. مسائلی هست که بایسته حل بکنیم و 2% رو الان دارن پرداخت میکنن. و میدونم که رابطه شما با بریتانیا و رابطه شما با پادشاه در بریتانیا و ایشون هم 15 میلیارد پوند بیشتر میخوان هزینه بکنن روی مسئله دفاعی، ولی خب اینها همش به خاطر شما بود. البته روسیه هم بی تاثیر نبود، ولی شما این کارو کردین، حالا در لاهه و الان داریم اجرا میکنیم. و خب در داووس هم ما توافق کردیم که اون توافق
قدم به قدم داره اجرا میشه که شما میتونید اعزام بکنید، میتونید شما مارک با گفتگوهای سه جانبه رو با گرینلنگ و دیگران دارین و خب ممکن که اونها میخوان بحث قانون اساسیشون و موضع قانون اساسیشون عوض بکنن. گرینلند بسیار مهم است برای ایالات متحده ولی برای دانمارک اصلا مهم نیست. در واقع وقتی دانمارک و ناتسی ها حمله کرده بودن و گرفتن اونجا را در کمتر از یه روزه اونها رو بیرونشون کرد و ما گرینلند رو گرفتیم و خب بعد اونو پسش دادیم، نباید اینو پس میدادیم چرا که ما اونو نیازش داریم، به خاطر حفاظت از دنیا ما اونو نیاز داریم، نه فقط برای ایالات متحده. برای من خیلی مهم هست، برای هم دانمارک بعد ما کمک کنه و خیلی مهمه برای ما. ولی خب اونا سریع شکست خوردن، دانمارک کمتر از یه روز شکست خورد توسط نازی ها و وقتی این اتفاق افتاد اونها سریع مال ما شد، من ما اونو داشتیم و ما اونو پس دادیم. من خب من کانال پاناما هم اگه من بودم پس نمیدادم، به خاطر اینکه چین به دنبال این بود که کانال پاناما رو در واقع سلطه خودش رو ایجاد بکنه در اونجا. و خب ایشون رهبر بسیار خوبی است و متوجه میشه من چی میگم، بهتر بقیه متوجه میشه و خب شرکای شما هم اینو متوجه میشن. شاید اوباما الان شما اینجا هستین، 1.2 تریلیارد هست که بیشتر هزینه میشه، همینجور کانادا بیشتر هزینه میکنه. اونا رایگان اینو داشتن و خب بایدن اصلا مغز نداشت و خب باید میگفت اینا باید بیشتر پرداخت میکردن. اوباما هم همینطور میتونستن این کار انجام، خود تو هم این کار میکردی اگر بودی و سالها پیش بعد اتفاق میفته، ولی خب نشد. اوباما این کار نکرد، بایدن این کار نکرد، بوش هم البته این کار نکرد، آیزنهاور تلاش کرد که این کار بکنه و هیچ کدوم از اونها موفق نبودن، ولی شما تونستین انجام بده. من به خاطر همینه من ازش خوش دوستش دارم، ازش خوشم میاد، بدون شما این اتفاق نمی افتاد. سوالی دارید؟ آیا آتش بس تموم شده؟ سوال بسیار خوبیه برای من، فکر کنم تموم شده دیگه، نمیخوام باشون توافق کنم. اونا مریضن، اونا رهبریشون دست آدم های مریضه، اونها خشن هستن. اگه بمب اسیدی داشتن استفاده میکنن اونجا که من مربوط میشه. و خب استیو ویدکاف، جارد کوشنر آدم های خوبی هم، خواستم مذاکره کنم ولی بعد برگردم به من و تا اونجا که من میدونه این فقط وقتمون رو تلف کردیم، اونا دروغگو هستن. ببین ما یه توافقی کردیم، وقتی من با ایشون توافق میکنم و یه معامله میکنم همه چی حل، همه موافقن. و خب توافق این بود که اون بحثی نداشته باشیم و اونها میرن میگن و این کار نکردن. اونا یه چیزی ایرادی داره، اونها مغزشون یک ایرادی داره. پس فکر میکنم تموم شده. چی؟ اونا میتونن صحبت بکنن ولی اونا وقتشون رو تلف میکنن، اونا دروغگوان. کل زندگی من معامله گری کردم و معامله میکردم، من پول زیاد در آوردم، موفق بودم، موفقیت های بزرگی داشتم، هر کاری کردم موفق بودم، ولی با اینا میخوام توافق بکنم و اینا انگار از یه جای دیگه میان، اونها دروغ میگن، اونها بیمارن، مریضن، اونها آسیب میزنن به مردم خودشون. 54,000 نفر رو کشتن که اعتراض میکردن، اونها مردن، همه رو کشتن، کسی نیم، اونها اسلحه ندارن و بقیه مسلسل دارن، چجوری میتونستن کار رو دست بگیرن؟ اونها آدم های بدی هستن، اونها آدم های بدی هستن. و صادقانه میگم دیگه من نمیخوام وقتم رو تلف بکنم با اون. من اجازه میدم که مذاکره کنن فوق العاده ما کارشون ادامه بدن، من دوستشون ندارم، من ایشون رو دوست دارم، تمام این رهبری که اینجا هستن من دوست دارم. درسته که اونها منصفانه با ما رفتار کردن، اوکی، ولی اونها آدم های خوبی هستن و منطقی هستن. حالا یک دو تاشون حالا ممکنه من دوست نشته باشن، من دوستشون نشته باشم. من اردوغان رو دوست دارم، رئیس جمهور اردوغان رو دوست دارم،
فرش قرمز پهن کرد. مثل بی بی، من بی بی رو هم دوست دارم. اون نخست وزیر زمان جنگ عالی، ولی خب بی بی یه چیزایی در گفته و خب من صحبت کردم باش. اون زیاد اسرائیل دوست نداره، ولی خب وارد جنگ نشد به خاطر من، و این ارت یک نیروی نظامی قوی است. بسیار بسیار سرباز دارن، ارتش قوی دارن، میخوان الان F-35 هم بگیرن، ولی وارد نشدن. اگه میخواست میتونست وارد جنگ بشه، اگه به خاطر من نبود وارد این جنگ شده بود. و خب البته اون طرف هم کسانی بود، اونم دوست نداره، چرا که اون آدم منطقیه، ولی اون طرفی آدم های دیوانه ای هستن. و چین هم کار درست کرد. من با رئیس جمهور شی بودم و گفتم امیدوارستم شما وارد جنگ نشین، که 50% نفتشون رو از تنگه هرمز میگیرن، و هیچ وقت وارد جنگ نشد، هیچ وقت بهشون اسلحه نداد. فوق‌العاده بود. من پرزیدنت شی رو خیلی طرفدارش هستم، خیلی هم میگن. من یک چند تا رو نگاه میکردم که منتقد تیک تاک بودم، میگفتن خطرناکه و شایعات بسیاری بود، ولی خب کیروز نیومد. و خودم شماره یک تیک تاک هم. من فقط در مورد این صحبت میکنم که چقدر کمونیسم بده. به گوردون چنگ داشتم گوش میکردم، همیشه منفی و میگه چین وحشتناکه. خب تیک تاک خیلی چیز ناجوریه، ولی من خودم شماره یک تیک تاک هست. 4 میلیارد ویو دارم روی، بازدید دارم روی تیک تاک، و خب به اولویت های خودشون باید برسن آدم ها. ما روز خیلی رو خوب رو داشتیم، یه نیم روز دیگه ای رو خواهیم داشت و ببینیم بقیه چجوری پیش می‌رسه.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: وقتتون بخیر. 8 صبح در ایران، پنج شنبه 18 تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. با من تحمیل رستمی، سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به جنوب ایران، گزارش‌ها از انفجارهایی در بندرعباس، کنارک، بوشهر و سیریک خبر می‌دهد. سنتکام هدف از این حملات را تضعیف توان تهران در تهدید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز عنوان کرده.
1: ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم.
0: ساعتی پس از تهدید ترامپ برای حمله به پل‌ها در ایران، سپاه پاسداران اعلام کرد چند نقطه از پل آقتکه‌خان در استان گلستان با موشک کروز هدف قرار گرفته. شروع نبردی دیگر، این بار بر سر کنترل تنگه هرمز. آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی میگوید کاخ سفید خود را برای جنگی چند روزه یا چند هفته ای با ایران آماده میکند. حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای منطقه، پایگاه‌های نیروهای آمریکا در اردن، قطر، کویت و بحرین هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند. خوش آمدید. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، صدای انفجار در بندرعباس، بوشهر، سیریک، لاوان، کنارک و ابوموسی شنیده شده. خبرگزاری مهر میگوید در حمله آمریکا به چابهار خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارش جداگانه میگوید پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار مورد هدف قرار گرفته. این گزارش‌ها ساعتی پس از آن منتشر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرده بود بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در 8 ژوئیه اعلام کرد دور دیگری از حملات علیه ایران را تکمیل کرده تا توانایی ایران برای حمله به کشتیرانی تجاری و دریانوردان غیر نظامی بیگناه در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کند. بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکا حدود 90 هدف نظامی ایران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات نظارت ساحلی، محل‌های نگهداری موشک و پهپاد، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی در امتداد خط ساحلی ایران را هدف قرار دادند. این حملات در پی اجرای موفق حملات تهاجمی در ایران در شب قبل انجام شد. آکسیوس ساعتی پیش به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد کاخ سفید در حال آماده سازی خود برای جنگ با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز است. درگیری که به گفته این مقامات ممکن است چند روز یا حتی چند هفته ادامه پیدا کند. بر اساس گزارش آکسیوس، شدت و مدت این جنگ به طور کامل به اقدامات بعدی تهران و حملاتش علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بستگی دارد. این گزارش میگوید در حال حاضر مسیر دیپلماسی متوقف شده و فشار نظامی بار دیگر اهرم اصلی آمریکا بر سر کنترل مهمترین گذرگاه انرژی جهان شده.
2: صدای انفجار وحشتناک وسط شهر، این یک پایگاه سپاه مرکز شهر نزدیک بیمارستان است.

0: اون وره.
1: ها
0: چیست؟ بیا بیا الان صداش بیا صدا صدا چیا قد
1: اسکلن
2: همانطور که پیشتر هم گفتیم خبرگزاری تسنیم گزارش داده جنگنده های آمریکایی پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران را در چابهار هدف قرار دادند. همزمان تصاویری از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که خسارت های وارد شده به این منطقه را نشان می دهد. این خبرگزاری همچنین از شنیده شدن صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک خبر داد. همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه تروث سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. در یکی از پست‌های منتشر شده از سوی دونالد ترامپ، او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران به شدت خواهان توافق است و کمی پیش تماس گرفته اما مشخص نیست ارزشش را دارد یا ایران به آن پایبند خواهد ماند یا نه. ترامپ هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار ایران ضربه بزند آمریکا 20 برابر پاسخ میدهد.
3: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند نه 2. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
2: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت آمریکا هنوز نیامخته زورگویی و بدعهدی دیگر بی هزینه نیست. قالیباف افزود بزنید میخورید و دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت. قالیباف تاکید کرد تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز خواهد شد نه با تهدیدات آمریکایی.
4: در بیانیه سنتکام آمده که به بیش از 90 هدف نظامی در خط ساحلی ایران حمله کردند نیروهای آمریکایی. هدفشون از این حملات همان گونه ای که پیشتر هم اشاره کرده بودند از بین بردن توان ایجاد بی‌نظمی در تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز هستش. این اهداف شامل رادارها و همچنین سامانه‌های پرتاب موشک و پهپادی بوده و بعضی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کردش که با استفاده از نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه این دو نیرو در عملیاتی مشترک توانستن زیرساخت‌های پایگاه‌های ایالات متحده را در کویت و بحرین مورد حمله قرار بدند. حالا باید ببینیم که از میزان خسارت هایی که بر اثر حملات سپاه پاسداران انجام شده هنوز خبری بیرون نیامده، اما به هر حال همیشه سپاه در بیانیه هاش این رو میگه این مورد هدف قرار دادن تا مورد هدف قرار گرفتن دوتا واقعیت کاملا قابل تفکیک هست از هم دیگه. اما در مورد گستری حملات واقعا گسترده تر بوده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبلش سنتکام انجام داده بود. از چابهار حملات گسترش آغاز شده تا بوشهر، تقریبا خط ساحلی جنوب ایران کاملا زیر آتش ارتش ایالات متحده بوده و گویا اصلا پدافندی هم که از سوی ایران دیگه در کار نیست دیگه، به دلیل اینکه اونجا هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه پیشتر هم در طول اون جنگ 60 روزه همین رو ما میدیدیم.
2: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید آمریکا تلاش دارد کارایی نیروی دریایی سپاه را در تنگه هرمز کاهش دهد و سطح تهدید آن را پایین بیاورد.
1: قسمت قابل توجهی از ماموریت‌های جنگی که انجام شده متمرکز روی اهداف ساحلی از ماهشهر تا چابهار بود. به هر حال نیروی دریایی سپاه 5 منطقه دریایی داره که ماهشهر، از شمال ماهشهر، بوشهر، بندر دهیر، لنگه در اسدالویه، همینطور بندر عباس، پایگاه دریایی سیریک که یکی از پایگاه اصلی مربوط به تنگه هرمز هست، جاسک، چابهار، این همه پایگاه دریایی عمده نیروی دریایی سپاه هستن که به نظر میرسه بیشتر این پایگاه مورد حملات هوایی و موشک‌های کروز قابل به تعداد و حجم قابل توجه قرار گرفتن و خسارات قابل توجهی هم وارد شده. اونطوری که گفته میشه هر اهداف قایق‌های تندرو بودن، سیستم‌های پرتاب موشک‌های کروز و همینطور هم امکانات مراقبتی، یعنی دوربین‌های دوربرد اپتیکی و همینطور رادارهایی که تحرکات کشتی‌ها رو، به خصوص کشتی‌هایی که AIS خاموش دارن رو میتونن زیر نظر بگیرن و در صورت تصمیم میگیرن موشک به سمتشون شلیک کنن یا درون. بنابراین حملات هوایی بیشتر متمرکز روی اهداف دریایی هست تا بتونن اونطور که وزارت دفاع آمریکا هم اشاره کرده کارایی نیروی دریایی سپاه در تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز رو کاهش بدن، از بین نبرن. طبیعتا از بین بردنش به نظر من و احتمالا به نظر خود پنتاگون کار غیر ممکنی هست، ولی سعی دارن میکنن که از حد قابل توجهی کاهش پیدا بکنه. به نظر من خیلی کار دشواری خواهد بود بدون حضور فیزیکی در جزایر، بدون حضور فیزیکی در سواحل این کار به صورت کامل از تهدید ها حذف کردن از امکان پذیر نیست، چون درون ها، موشک ها رو حتی اگر قایق هم نتونه تحرک داشته باشه در تنگه هرمز، با درون و موشک میتونن این تهدید رو انجام بده. به نظر میرسه که دو طرف سعی، نه فقط سعی میکنن که رفتار همدیگر رو درش تغییری ایجاد بکنن، تأثیر بذارن روش، به طور کامل میخوان این رفتار رو عوض بکنن. یعنی از طرف آمریکایی میخواد اونقدر خسارت وارد بکنه، نه فقط به اهداف نظامی که حالا من اشاره کردم، بلکه به برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی هم، مثل برج کنترل دریایی چابهار یا برخی از پل‌هایی که، البته اون پل‌هایی که مورد حمله قرار گرفته به نظر من بر اساس اطلاعات جزء پل‌هایی بودن که در انتقال تجهیزات دو کار بردی از چین به ایران نقش قابل توجهی داشتن و از این فرصت استفاده کردن و اون پل‌ها رو زدن. در این حال یک پیامی هم به حکومت اسلامی هست که زیر ساختارهای شما رو ما اگر این عملیات تشدید بشه مورد حمله قرار خواهیم داد و تهدید خواهیم کرد. یعنی برای مراحل بعدی افزایش تشدید درگیری ها هم دارن آماده میشن و پیام های میدن، ولی در حال حاضر بیشتر حملات در سواحل، در جزایر، امکانات عملیاتی، حتی اون اصطلاح های که به صورت دو کار بردی هستن، یعنی هم برای مصارف غیر نظامی ماهیگیری استفاده میشن، هم برای نیروی دریایی سپاه از اون استفاده میکنن، رو به شدت مورد حمله قرار دادن. در نمونه اون اسکله صیادی بندر عباس، اون قسمتی که حمله شده و آتیش گرفته، یک بخش محصور شده است که خیلی مشکوک به نظر میاد، احتمالاً کاربرد نظامی هم داره. بنابراین دارن نشون میدن که شما باید رفتارتون رو در تنگه هرمز به طور کامل عوض بکنیم، یا اینکه ما به این حملات ادامه میدیم و میتونیم سطح تنش رو بالاتر ببریم، میتونیم امکانات و زیرساخت‌های نفتی شما رو هم حتی مورد حمله قرار بدیم. ولی از طرف دیگه به هر حال سپاه پاسداران امکانات خودش رو داره و میبینیم که حملات موشکی و درونی به چندین کشور منطقه، حتی تا اردن انجام داده و میتونه این اقدامات رو مرحله به مرحله بالا بره. یعنی تأثیری هم که اونا میخوان روی طرف آمریکایی بذارن اینه که قبول بکنه که ایران و حکومت اسلامی در تنگی هرمز نقش اصلی داشته باشه. این مسئله اصلی از تنگی هرمز و باید دید که این سطح تنش تا چه حد بالا خواهد رفت. به نظر میرسه که فعلا جا دارید که چند مرحله دیگه بالاتر بره.
2: انفجار و آتش سوزی در محدوده فرودگاه ایران شهر و پایگاه سرزه متعلق به سپاه سلمان رخ داده. به گزارش حالوش، ویدئوی دریافتی از منابع محلی لحظه وقوع این انفجار و آتش سوزی را بامداد پنجشنبه 18 تیر نشان می‌دهد. به گفته منابع حالوش، شدت انفجارها بسیار زیاد بوده و دود و شعله های آتش از فاصله دور دیده شده. صدای چند انفجار شدید هم در سطح شهر ایران شهر شنیده شده.

0: اسکلی
1: فرمانده جدی
2: بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پنجشنبه 18 تیر یک پایگاه نظامی بین چغاجک و بوشهر هم مورد حمله قرار گرفته. وزارت دفاع کویت بامداد پنجشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات راکتی و پهپادی مقابله می‌کند و صداهای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری همین حملات توسط پدافند است. همزمان رویترز گزارش داد یک هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه در قطر ارسال شده و 10 دقیقه بعد پیامی مبنی بر رفع تهدید صادر شد. در بحرین هم آژیر خطر برای دومین بار به صدا درآمد و وزارت کشور از شهروندان و ساکنان خواست مکان امن بروند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش دادند موشک‌های ایرانی پایگاه الازرق در شرق اردن را هدف قرار داده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد در عملیاتی مشترک موشکی و پهپادی زیرساخت‌ها و تجهیزات پایگاه‌های آمریکایی در عریفجان و علی السالم کویت و جوفیر و شیخ عیسی بحرین را هدف قرار دادند. سپاه این اقدام را نخستین مرحله پاسخ به آنچه تجاوز ارتش آمریکا به نقاطی از سواحل جنوبی ایران و 2 پل در استان‌های شرقی خواند عنوان کرده. سپاه هشدار داد در صورت تکرار تعرض آمریکا پاسخ آن به سایر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه گسترش خواهد یافت. با همکارم حسین آقایی گفتگو داشتم که معتقد است جمهوری اسلامی در ذهن خود اینگونه ارزیابی می‌کند که سطح تنش را تا جایی برای امتیازگیری بالا ببرد که با خطر سقوط مواجه نشود.
3: حملات دیشب آمریکا داره چند تا نکته هستش، چند تفاوت با حملات قبلی. آمریکا دیشب هم تعداد حملاتش بیشتر بود، با قدرت بیشتری حمله کرد و به نقاط بیشتری هم در واقع حمله کرد، هرچند حالا بیشتر حملات در اون محور جنوب انجام شده در بود جغرافیایی، به جز حمله به 2 پل در استان گلستان که اینا خودش به خصوص حمله به گلستان یه سیگناله که در دوردست‌ترین نقاط ایران هم میتونن حملاتی رو انجام بدن به قصد زدن زیرساخت‌ها. این نکته مهم حملات دیشب بوده. بر اساس دومین نکته، بر اساس بیانیه سنتکام در مورد حملات دیشب و پریشب، تفاوتی که با حملات قبلی میبینیم اینه که تو این بیانیه های جدید سنتکام دیگه حرفی از این که ماهیت عملیات نظامی آمریکا تدافعیه نیست. گفته شده که حملات تهاجمی به قصد تنبیه و مجازات جمهوری اسلامی. اینو هم فراموش نکنیم که این بار در سایه حملات آمریکا جمهوری اسلامی تلفات داده، از جمله کشته شدن دست کم 8 تن از نیروهای ارتش در حملات پریشب. و تفاوت سوم این که این دور از حملات آمریکا در واقع در پی اون میاد که آمریکا مجوز صادرات نفت رو و محصولات پتروشیمی رو در واقع مجوزش رو لغو کرده و سیگنال داره میده که میتونه محاصره دریایی هم دوباره برگرده. یعنی آمریکا میخواد به صورت پلکانی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم تو روش بازی خودش انجام بده. ولی اهمیتش از نظر راهبردی، به رغم اون چیزی که ما میبینیم حملات خیلی قدرتمند هستش، اما به نظر من همچنان این حملات بازی عوض کن نیستش و دارای بیشینه اثر بخشی راهبردی نیست و باعث ایجاد بازدارندگی ماکسیموم برای آمریکا در رابطه با در برابر حملات احتمالی بعدی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و حتی کشورهای منطقه نمی‌شود. کما اینکه ما ساعت پیش هم داشتیم که احتمالاً حملات پهپادی رو به کویت خواستن انجام بدن و این روش زد و خورد به صورت پینگ‌پنگی رفت و برگشتی اون محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی هست رو فعلا عوض نمی‌کنه. محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی شکل گرفته در سایه اقدامات نظامی آمریکا این هست که گویی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد از سرگیری جنگی بزرگ، بزرگتر از جنگ 12 روزه و 39 روزه رو نداره که بخواد از طریق نظامی جمهوری اسلامی ساقط بشه. به خاطر همین جمهوری اسلامی در ذهنش فارغ از اینکه این برداشت درستی یا غلطه، در ذهنش فکر میکنه که میتونه با مسئولیت سقوط از طریق اقدام نظامی مستقیم آمریکا سطح تنش رو ببره بالا برای اینکه امتیازگیری بکنه. اینجا اینو میخوام بگم که اگر ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران یا از بین بردن سرطان، چیزی که خودش گفت هست، در ایران هیچ راهی نداره جز اینکه یک حمله بزرگی رو، جنگ بزرگی رو که داره ماهیت عملیات زمینی هست، در داخل ایران انجام بده. مشخصا منظور از عملیات زمینی این هستش که در خارک حضور فیزیکی داشته باشه یا در جزایری در قوس استراتژیک هرمز، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا، این جزایر حضور داشته باشه، مگر اینکه ترامپ میخواد یه چند روز دوباره جنگ شک بگیره محدود زیر آستانه جنگ تمام عیار که بعد بیاد دوباره ترغیب کنه حکومت در ایران رو که بگه من ضربه زدم حالا باید بیای پایین میز مذاکره.
2: روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه اعلام کرد بامداد امروز ایالات متحده با موشک کروز نقاطی از پل آقتکهخان واقع در شهرستان آقلا را مورد هدف قرار داده. روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه اعلام کرد بامداد امروز ایالات متحده با موشک کروز نقاطی از پل آقتکهخان واقع در شهرستان آقلا را مورد هدف قرار دادند. در ساعات گذشته هم تصاویر و ویدیوهایی در این رابطه در برخی کانال‌های وابسته به حکومت منتشر شده بود. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی از احتمال اشغال جزیره خارک توسط ارتش آمریکا خبر داد.
0: امشب میزنیم؟ معمولا اینو بهتون نمیگفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، پس جوابش احتمالا بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم، داشتن راداراشون رو دوباره میساختن و حدود 60%ش جلو رفته بود، ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید، ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست، جاهایی که برق تولید میکنن. اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آبشیرین کن هم دارن. اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم. یه بخشیش رو از کار انداختیم. گفتم به نفت دست نزنید. شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد، ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید، فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن، شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم، ولی خب اینا واقعا حقشونه، چون میگن میخوان به توافق برسن ولی در عمل نه. از ما وقت خواستن، گفتم میخوان برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه برن. بعد شروع کردن به موشک زدن، یعنی واقعا عجیب بود. ما هم زدیمشون، بله. پس باید اینجوری

0: نظامی الان هم رسیدن به آزادی کشتیرانی و سطح درجه جمهوری اسلامی هم رسیده به درجه دزدان دریایی. این تمام ماجراست و تغییر مرکز ثقل جنگ بسیار مشهوده که در نابودی هسته‌ای تروریسم موشکی آمریکا خیلی موفق نبود. امنیت کشتیرانی الان فعلا به خاطر اقتصاد جهانی و تنگی هرمز خیلی محترم شمرده شده به خاطر تغییر دکترین ایالات متحده آمریکا که همونطور که مهمان قبلی اشاره فرمودن به خاطر پاسخ سخت‌تر به حملات هست. اما در واقع ترامپ امروز چند پیام رو به طور مرکب و ترکیبی همزمان ارسال کرده که پیام به سپاه بود، پیام به روسیه و چین بود، به ناتو بود، به بازار جهانی بود، به امنیت داخلی خودش بود و به افکار عمومی امریکا. و این در علوم سیاسی بهش میگن تئوری مرد دیوانه، یعنی کسی که غیر قابل پیشبینی است به خاطر اینه که به دشمن، به رقیب توان درک تصویر ذهنی رو نده. و ترامپ از این بازی استفاده کرد به خاطر اینکه بیاد و همچنان سرگردان و ویلان به دنبال مذاکره باشه و نمایش برتری در مدیریت توافق. و فقط تنها نکته‌ای که گفت اشاره به 350% تورم، یعنی اینی که دلار کم کم داره به 200,000 تومان میرسه، حرف از تغییر رژیم نزد، حرف از تضعیف رژیم زد، مبنی بر اینکه از نظر اقتصادی دیگه جمهوری اسلامی کم کم توان جنگ نداره. این تصویر رو در این چند ضلع ببینیم به نظرم مفهوم واقعی ماجرا بیشتر روشن میشه.
1: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌ها همینجا در دسترس است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان اما همچنان با ما بمونید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: سرانجام گیتی و سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
5: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
6: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
7: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
8: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
9: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
10: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
11: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوئن.
12: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
13: لغو مجوز فروش نفت ایران.

0: گذشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
1: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد، چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
2: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
1: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بس دیگه وجود نداره.
3: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
4: صدا 1 2 3
5: شروع شده؟
4: Ready?
5: مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دو تابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از ساعتی پیش آغاز شده. مقرهای سپاه در بندرعباس و سیریک هدف قرار گرفتند. گزارش‌ها حکایت از حمله به چابهار و کنارک داره و برق چابهار تا حد زیادی قطع شده. همچنین یک گزارش‌هایی از صدای انفجار در ابو موسا میاد. دونالد ترامپ گفته بود امشب حملات سنگین‌تری به جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. آیا این درگیری‌های جدید ممکنه به جنگ گسترده‌تری منجر بشه؟ آیا ممکنه این حملات به بندرعباس و چابهار و خارک و بوشهر به تهران و شهرهای دیگه هم کشیده بشه؟ آیا ممکنه پای اسرائیل هم به میان کشیده بشه و حملات سپاه به اسرائیل و اسرائیل به جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه؟ آیا این به معنای پایان مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکاست؟ آیا لغو معافیت صادرات نفت جمهوری اسلامی به معنای اثرگیری دوباره معاصره دریایی جمهوری اسلامیه؟ امشب در این برنامه تلاش میکنم تا اونجایی که ممکنه به این سوالات جواب بدم.
1: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن. و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون بعد از اینکه یکی دوتا حالا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک به کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگی بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگی گذر کنن. بنابراین ما خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم.
0: حملات دیشب و امشب آمریکا به بندرعباس، سیریک، بوشهر، چابهار، کنارک سنگین ترین حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از زمان آتش‌بس تا حالا است. سوال الان اینه که این حملات چقدر دامنش گسترش پیدا میکنه؟ به نظرم به نوع واکنش جمهوری اسلامی هم وابسته است. نور نیوز گفته که جمهوری اسلامی الان داره آماده میشه برای جواب. جواب جمهوری اسلامی منطقا حملات موشکی و پهبادی به کویت و بحرین و اینا، چون اخیرا اینجوری حمله میکنن. حملاتی که دیشب سپاه کرد عمده اونا دفع شدن. حتی ترامپ میگه 111 تا موشک به سمت ناو آبراهام لینکلن شلیک کردن و بیشتر اونا زده شدن و هیچ کدوم به ناو اصابت نکرده. ناو آبراهام لینکلن هم که در سواحل عمان بوده از بندر جدا شده، رفته آرایش عملیاتی گرفته و قرار بوده امشب در حملاتی که میکنن از اونم استفاده کنن. معمولا هواپیماهایی که حمله میکنن به بندرعباس و سیریک و قشم و بوشهر یا از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن میان یا از ناو هواپیمابر جورج بوش که دوتاشون در منطقه هستن. آمریکایی‌ها الان نیروهای آبی خاکیشون هم در منطقه آرایش گرفتن. قبلا فقط ناو یو اس اس تریپولی رو داشتن که تفنگ داروش بود. الان ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر هم که در تنگه مالاکا و سنگاپور بود اونم آوردن تو منطقه سنتکام. بنابراین اگر بخوان عملیات آبی خاکی انجام بدن در جزایر الان نیروهاشون آماده است. باید ببینیم در ساعت آینده حملات سپاه به کویت، بحرین، کشورهای دیگه در چه ساعتی خواهد بود. اگر در ساعتی باشه که آمریکایی‌ها دوباره اونو دفع کنن، به نظرم خیلی درگیری ها نمیتونه فعلا زیاد گسترش پیدا کنه، مگر اینکه مثلا این حملات سپاه منجر به کشتن نیروهای آمریکایی بشه یا به مناطق مسکونی و نظامی کویت و بحرین اصابت کنه و تلفات بگیره. اصولا این حملات دلیلش اینه که هر طرف میخواد اراده طرف و مقابل برای ادامه بازی خلق کنه، بازی رو دیگه ادامه نده. از دو روز پیش که شروع شد سپاه به کشتی‌ها حمله کرد در تنگه هرمز به نفتکش‌ها، هدف سپاه این بود که این مسیر جدیدی که در نزدیکی عمان باز شده که کشتی‌ها از اونجا از خلیج فارس خارج بشن و وارد بشن، سپاه می‌خواست این مسیر رو ببنده. چون الان تنها کارتی که در دست سپاه تنگه هرمز. سپاه دیگه خیلی کارتی در مقابل آمریکایی‌ها نداره. یک موقعی بود میگفتن ما 500 تا 1000 تا موشک میزنیم اسرائیل. حاجی زاده این حرفو میزد دیگه. من دقیقاً یادمه. میگفت اگر ما 500 تا 1000 تا موشک بزنیم اسرائیل چه غلطی میخوام بکنم. خب اونا زدن حاجی زاده رو کشتن. جمهوری اسلامی هم هیچ وقت به این سطح نرسید که 500 تا یا 1000 تا موشک بزنه اسرائیل. دنبال این بودن که سامانه‌های پدافندی اسرائیل فرو بپاشه، نپاشید. بنابراین اون کارت حملات موشکی تاثیرگذار به اسرائیل تا حد زیادی از دست دادن. این از این. یه کارت دیگه ای داشتن، تهدید به غنی‌سازی بیشتر. سال قبل در خرداد ما که آژانس یه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی داد، اینا گفتن ما میریم غنی‌سازی بیشتر. خب در جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر کل تاسیسات اتمیشون از بین رفت. الان دیگه کارت تهدید به غنی‌سازی بیشتر هم ندارن. یه کارت دیگه ای داشتن که ما گروه نیابتی رو به کار میگیریم. خب اسرائیل در دو سال گذشته تا حد زیادی هم اونم از بین برده، در یه جایی مثل حماس، در یه جایی مثل حزب الله ضعیف کرد. الان معدود کارتی که در دست جمهوری اسلامی برای بازی مونده تنگه هرمز، که با اون باجگیری اقتصادی کنه، با اون با آمریکایی‌ها بگه باید دارایی‌های منو آزاد کنید، با اون بگه که تحریما رو باید لغو کنید. و الان که عمان اون مسیر رو باز کرده، اگر جمهوری اسلامی اجازه بده اون مسیر رو عمان ادامه بده کارش، عملا کارت تنگ هرمز هم دستش خارج میشه. دلیل این که سپاه رفته به سمت درگیری اینه. اصلا هم برام موقعیت پزشکیان براش مهم نیست. برای سپاه پزشکیان میگه من اگه بخوام کشور رو اداره کنم پول میخوام، باید نفت صادر بشه پول بیاد. سپاه میگه اصلا این چیزا مهم نیست، اگر عمان اون مسیر رو ادامه بده جمهوری اسلامی همه کارتاشو از دست میده. ضمن اینه که سپاه عمدن این کارو میکنه که در سیاست داخلی هم سمت های بیشتری بگیره، پست های بیشتری بگیره، غالب بشه بر بقیه. الان از اون 14 15 نفر اصلی که در بقایای جمهوری اسلامی باقی موندن، 11 تاش از سپاه، نمیدونم قالیبا، وحیدی، رادان، عبداللهی، موسوی موشکی، به فرمانده هوافضا، اینا عمدتاً از سپاه. از 15 نفر اصلی یه مشتبه اگر زنده باشه، پزشکیان، اژه‌ای و عراقچی، اینا مثلا از کسایی هستند که تازه اینا مثلا غیر سپاه. سپاه به نفعش این درگیری ها ادامه پیدا کنه و دولت پزشکیان بیشتر به فشار میاد، که اونم بی خاصیته. الان تشییع جنازه رو در عراق ول کرده برگشته که مثلا به سپاه بگه که چجوری حمله بکنی نکنی. سپاه احتمالاً زیاد حرفشو گوش نمیکنه. ترامپ هم امروز صحبتی که در ترکیه کرد خیلی عصبانی بود از جمهوری اسلامی. گفت ما به اینا یه هفته وعده دادیم، از ما مهلت خواستن که برن خامنه‌ای رو دفع کنن. میگه ما بهشون وقت دادیم، در واقع تایید میکنه، یه جور امانه‌نامه بهشون دادیم. بعد میگه ما بهشون وقت دادیم، بعد وسط این تشییع جنازه رفتن به کشتی‌ها حمله کردن. بشنویم صحبت ترامپو.
1: توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 ساله که دارن آدمکشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم. برای اینکه میدونید چرا آسون تره؟ برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میان از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز صلح حسی نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم.
0: باید ببینیم که به کجا میرسه این قضیه. اگر سپاه به اسرائیل حمله کنه، اسرائیلی‌ها هم حمله میکنن، خب اونا وارد جنگ میشن. سپاه بعید میدونم این مرحله به اسرائیل حمله کنه، ولی به کشورهای منطقه حمله میکنه. آمریکایی‌ها هم نگاه میکنن ببینن که این شدت حملاتی که انجام میدن آیا بازدارنده است، جلو حملات سپاه به کشتی‌ها رو میگیره یا نه. اگر جلو حملات به کشتی‌ها رو نگیره دوباره این درگیری بیشتر خواهد شد. ولی ترامپ امروز گفته که اینقدری ما طولانی نمی کنیم جنگو. این از این، ببینیم تحولات به چه سمتی میره. اما موضوع دیگه که میخوام خدمتتون بگم، امروز 6 ماه از جنایت بزرگ دیما گذشت. مردم ایران در دیما به شکل مسالمت‌آمیز اومدن بیرون، و جمهوری اسلامی تصمیم به کشتار گرفت، کاری که در هیچ جای دنیا نشده بود. این بزرگترین کشتار خیابانی ایران و تاریخ در دنیا هم سابقه نداره که هزاران جان رو اینجوری در 48 ساعت بگیرن. تازه کل 48 ساعت نیستا، اون دو سه شب، دو سه تا سه چهار ساعته. میخوام بگم که چقدر آدم کشتن در چند ساعت. چرا جمهوری اسلامی این کار کرد؟ چون نگران بودن اگر جمعیت اینجوری که 18 دی اومده بیرون، یه شب دیگه، دو شب دیگه هم بیاد بیرون، جمهوری اسلامی به احتمال زیاد سقوط میکنه. میلیون میلیون آدم اومدن بیرون و تصمیم به کشتار هم در بالاترین سطح گرفته شد. خامنه ای، پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی هم رفتن اجراش کردن. الان 6 ماه گذشته. آیا این کشتار باعث شد که انقلاب ملی ایران متوقف بشه؟ نه. ما الان در درون انقلاب ملی هستیم. در مسیر این انقلاب ملی هستیم. خیلی ها میخوان بگن که نشد. اصلا اینطور نیست. ما در درون مسیر هستیم. خیلی ها میخوان از خامنه ای رفع مسئولیت کنن. بگن چرا شاهزاده فراخوان داده؟ در حالی که مردم ایران حقشونه که بیان در خیابان اعتراض کنن. بعضی ها میخوان خامنه ای رو مسئولیت رو بردارن، بگن آمریکا و اسرائیل خامنه ای رو کشتن. خامنه ای هم در اطراف اسرائیل گروه نیابتی درست کرده بود، هم دنبال بمب اتمی بود، هم موشک ساخته بود برای نابودی اسرائیل، هم دنبال نابودی اسرائیل بود، هم در داخل کشور مردم رو کشته بود. بعضی ها این روزا تلاش میکنن مسئولیت کشتار رو از دوش خامنه ای بردارن، یه تحلیلایی میکنن که بگن چرا شاهزاده فراخوان داده. در حکومتی که راه تغییر رو بر مردم میبنده، راه انتخابات آزاد رو میبنده، مردم به شکل مسالمت آمیز و از طریق صندوق رأی نمیتونن حکومت رو تغییر بدن، حق مردم اینه که برن تو خیابون اعتراض بکنن. کسی نمیتونه از مردم ایراد بگیره. بعضیا میگن چون جمهوری اسلامی میکشته مردم چرا رفتن؟ حتی بعضی از کسایی که در اپوزیسیون هستن اینو میگن، میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، مردم چرا رفتن بیرون؟ در حالی که بگن، باید بگن چرا کشتید؟ برعکسش میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، چرا مردم رفتن؟ بعضیا میگن حکومت هایی که آماده کشتارن اپوزیسیون نباید فراخوان بده. اگر اینجوری باشه در دنیا هیچ انقلابی نمیشه. در تمام دنیا حکومت ها به زبان خوش نرفتن کنار. خیلی ها این روزها دارن این حرفو میزنن که چون حکومت ها موقع توان کشتار دارن، اراده کشتار دارن و انگیزه کشتار دارن، هیچ انقلابی پیروز نمیشه اگر اینجوری باشه. میرن از چارلز تیلی مثلا نظر پرداز انقلاب استفاده میکنن که اگر یه حکومتی اراده کشتن، انگیزه کشتن و توان کشتن داشته باشه سرنگون نمیشه. اصلا اینطور نیست. خیلی از حکومت ها اراده داشتن که بکشن. حالا چارلز تیلی یه چیزی گفته، منم در دانشگاه اینا رو خوندم، مکررم خوندم. اگر اینجوری بود نه مردم آفریقای جنوبی میرفتن بیرون، نه مردم روسیه میرفتن بیرون، نه مردم ایران میرفتن بیرون، نه جاهای دیگه. اینطور نیست اصلا. مردم و انقلابیون در نهایت اون اراده سرکوب، توان سرکوب، انگیزه سرکوب رو از بین میبرن با ایستادگی خودشون. ما الان در انقلاب ملی به رغم اون کشتاری که شده چند تا دستاورد بزرگ داریم. خیزش میلیونی مردم، اینی که مردم بر ترس از تغییر غلبه کردن، اینی که رهبری داره الان انقلاب ملی، و اینی که ایرانیای خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. بعضی ها به جایی که در همین تحولاتی که در کشور اتفاق افتاده، به جایی که بگن حکومت کشتار کرد و بعد مردم خواهان کمک خارجی شدن میان از این ور میگن، میگن جنگ باعث شد جامعه مدنی در ایران ضعیف شه. کی جنگ رو درست کرد؟ خامنه ای درست کرد. خامنه ای کشت مردم رو و مردم گفتن آقا کمک میخوایم. خامنه ای اگر مردم رو نکشته بود، مردم دنبال کمک خارجی نبوده. و اینم بگم، بعضی ها مغلطه میکنن، اول مردم ایران خودشون قیام کردن، بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد خواستار کمک بین‌المللی شدن. اینطور نبود از اول مردم بگن کمک خارجی. مردم اول با تکیه به خودشون قیام کردن، منتظر نبودن که قدرت خارجی بیاد. بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد، اونجا به درستی خواستار کمک خارجی شدن. یه نکته دیگه ای هم که اینجا بخوام عرض بکنم، جمهوری اسلامی، بعضی ها میگن تاباوری ملی، دروغ میگن. تاباوری ملی یعنی چی؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در داخل در ابعاد صنعتی مثل آلمان نازی آدم کشت و در خارج هم دیوونه بازی در آورد، خلبازی در آورد. تاباوری ملی یعنی چی؟ بعضی ها در داخل به یک دلایلی مثلا میخوان برای جمهوری اسلامی خودشیرینی کنن، خوشرقصی کنن، این گفتمان جمهوری اسلامی رو که به دروغ داره میگه ما تاباوری ملی داشتیم، مردم پشت سر ما بودن، بعضی هم برای خوشرقصی جمهوری اسلامی اینو دارن میبافن که همین چیزی که جمهوری اسلامی گفته، نظریه دورش درست کنن، گفتمان دورش درست کنن که تاباوری ملی بود. تاباوری ملی منظورش اینه که مردم ایران پشت حکومت ایستادن دیگه، این حرفو میزنن، میگن آقا مردم ایران پشت حکومت ایستادن، موقعی که حمله خارجی شد پشت سر حکومت ایستادن. مردم ایران پشت سر حکومت ایستادن؟ اگر راست میگید همین فردا انتخابات بذارید ببینید مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی میدن، مردم ایران کجا پشت سر حکومت ایستادن؟ جمهوری اسلامی تاباوری ملی این حرفا چیه؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در ابعاد صنعتی آدم کشت، جنایت کرد و در عرصه منطقه‌ای هم خلبازی در آورد. همین. اینی که بعضیا به اسم استاد دانشگاه، به اسم نمیدونم صاحب نظر روشنفکر، میان اون گفتمان جمهوری اسلامی رو که یه گفتمان دروغیه که میگن مردم پشت ما بودن، چون جنگ شد مردم اومدن پشت سر حکومت، این دروغه. خودشون هم میدونن دروغه. منتها بعضیا یه منافعی دارن، خوشرخصی میکنن برای جمهوری اسلامی. صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو به مناسبت ششمین ماه کشتار بزرگ دیما بشنویم که البته 5 دقیقه است، ما اینجا 2 دقیقه‌شو میتونیم پخش کنیم، همکاران بقیه قسمت‌ها کل 5-6 دقیقه رو پخش میکنن.
2: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند، بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوایم یاد کنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه باشید. این یادآوری ادای احترامیه و ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. اولین جاوید نامی هم که امروز میخوام اسمش رو بخونم مرتضی اژدریه، پدر دو فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، که پسرش در ویدیو کوتاهی گفته امروز تولد پدرمه. لطفاً اسمش رو بخونید. ویدیوش رو که آتیش به قلب آدم میزنه با هم ببینیم. بعد من اسم این جاوید نام رو طبق خواسته پسرش و با افتخار میخونم.
3: سلام آقای بیسی، امروز تولد بابام، اسم بابا اینو من لطفاً بگید.
0: اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی اژدری، 39 ساله، پدر دو فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، خیاط، 19 دی، مشهد عزیز، هنگام کمک به یک مجروح هدف قرار گرفته و خودش هم زخمی شده و با تیر خلاص کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سپهر سلطانی، 15 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید پور رستمی، 45 ساله، اهل گرمسار عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسحاق قنبرنیا، 38 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، خشک بیجار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عرفان مؤمنی، 22 ساله، دانشجو، 20 دی مجروح شده، یک هفته بعد جانفدا شده، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی موحدی، مدیر آیتی دانشگاه اصفهان، 19 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راه بیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
4: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
5: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
6: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
7: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
3: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
8: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده‌ها نامه سرگشاده به خامنه‌ای نوشت.
9: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی‌ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
8: نوریزاد بارها بازداشت شد، ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.
10: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
11: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
12: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
13: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
14: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
15: در آغاز قرن 20 اسپانیا گرفتار بحران‌های سیاسی، شورش‌های کارگری و ناآرامی‌های اجتماعی بود. فساد سیاسی، فقر گسترده و بی‌ثباتی پارلمانی موجب شد که بسیاری از مردم از دموکراسی نومید شوند. در سال 1923 میلادی، ژنرال میگوئل پریمو دی ریورا با حمایت پادشاه آلفونسو 13 کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت. دیکتاتوری او تلاش کرد با شعار نظم، وحدت و میهن‌پرستی کشور را بازسازی کند. احزاب سیاسی منحل شدند، سانسور بر رسانه‌ها حاکم شد و شوراهای محلی جایگزین انتخابات شدند. در ابتدا بسیاری از مردم از ثبات حاصل از حکومت نظامی استقبال کردند، اما به تدریج اقتدارگرایی و فساد دولتی نارضایتی گسترده ایجاد کرد. در سال 1930 میلادی تحت فشار بحران اقتصادی و اعتراضات عمومی، پریمو دی ریورا استعفا داد. سقوط او نشان داد که ثبات بدون آزادی پایدار نیست و کشور بار دیگر به سوی تغییرات بنیادین سیاسی سوق داده شد.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

0: وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، پنج شنبه 18 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمیل رستمی. سرخط خبرها. دومین شب حملات گسترده آمریکا، بندر عباس، اهواز، ایران شهر، سیریک، چابهار، خارک و چند شهر دیگر هدف حمله بودند. رسانه ها از حمله به دو پل راه آهن در شمال ایران خبر دادند. تأکید ترامپ بر پاسخ شدید به جمهوری اسلامی. آکسیوس گزارش کرد آمریکا برای تبادل آتش چند روزه با ایران بر سر تنگه هرمز آماده می شود. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اردن، قطر، کویت و بحرین هدف قرار گرفتند. سپاه می گوید به پایگاه‌های دیگر آمریکا هم حمله می کند.
1: جمهوری اسلامی می کوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند.
0: شش ماه پس از 18 دی و همزمان با مراسم تشییع حکومتی دیکتاتور ایران، شاهزاده رضا پهلوی بر حمایت و پشتیبانی از خانواده جانباختگان انقلاب ملی ایران تاکید کرد. در پایان دومین شب حملات گسترده و شدید ارتش آمریکا به جنوب ایران، مناطق وسیعی زیر آتش هوایی قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد این دور حملات با هدف تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتیرانی تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز انجام شده. سنتکام میگوید حدود 90 هدف نظامی ایران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات نظارت ساحلی، محل‌های نگهداری موشک و پهباد، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی در امتداد خط ساحلی ایران را هدف قرار داده است. بر اساس تصاویر رسیده و گزارش‌ها، بندر عباس، اهواز، ایران شهر، سیریک، چابهار، خارک، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و چند شهر دیگر هدف حملات هوایی بودند. خبرگزاری‌های دولتی می‌گویند در حمله آمریکا به چابهار، خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری، پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. ایرنا هم گزارش کرده در حملات به اهواز دست کم 3 نفر کشته شدند. معاون سیاسی استاندار بوشهر اعلام کرده در حملات به بوشهر آسیبی به نیروگاه اتمی این شهر وارد نشده.

0: چهار دوسته 4405 ساد دوازان میشه. صدای انفجار وحشتناک وسط شهر. این یه پایگاه سپاهه، مرکز شهر نزدیک بیمارستان.
1: تصاویری از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که خسارت‌های وارد شده به این منطقه را نشان می‌دهد. خبرگزاری‌ها می‌گویند صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک شنیده شده. شرکت راه آهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد متوقف شده. این توقف در پی حمله به دست کم 2 پل راه آهن در شمال ایران در استان گلستان صورت گرفته. نقاطی از پل آختکهخان واقع در شهرستان آقلا و بخش‌هایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفتند. بارک راوید خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی تایید کرده آمریکا روز چهارشنبه با استفاده از موشک‌های کروز 2 پل راه آهن در شمال ایران را هدف قرار داده. در استودیو بیشتر با همکارم حسین آقایی گفتگو خواهم کرد. حسین، با توجه به بیانیه سنتکام، این دور حملات چه تفاوتهایی با حملات پیشین داره و در نهایت چه پیامی رو داره برای تهران منتقل میکنه؟
2: خب این دور از حملات، یعنی حملات دیشب و پریشب، سه تفاوت عمده با حملات قبلی آمریکا داره. اول از همه آمریکا دیشب و پریشب به تعداد بیشتری از اهداف با قدرت بیشتری و در نقاط بیشتری از ایران حمله کرد، از جمله به طبق گفته خود سنتکام مجموعاً به 170 هدف که میشه گفتش که اون حمله به مواضعی در گلستان جز مهمترین حملات هستش که نشون میده آمریکا عزمش حتی جذب هستش که اگر لازم باشه در دوردست‌ترین نقاط ایران هم حملاتی رو به قصد زدن زیرساخت‌ها انجام بده، که البته اون مسیر راه آهن یک بخش از مسیر ترانزیت به روسیه هستش و البته بخش از مسیر لوجستیک سپاه. دومین تفاوت این هستش که بر اساس بیانیه سنتکام در حملات دیشب و پریشب یه تفاوتی با حملات قبلی وجود داره. توی بیانیه اخیر دیگه صحبتی از این نیستش که حملات ماهیت تدافعی داره، بلکه گفته میشه که حملات تهاجمیه و اینکه برای تنبیه و مجدد جمهوری اسلامی هستش و آمریکا هم ابایی نداشته که بخواد تلفات بگیره از جمهوری اسلامی. من نکته هستش که 8 نفر از نیروی ارتش هم در حملات پریشب کشته شدن. و تفاوت سومش هم این هستش که این حملات آمریکا با اقدامات آمریکا برای لغو مجوز صادرات نفت و پتروشیمی همراه بوده در ایران و اینکه آمریکا ممکنه که بخواد محاصره دریایی رو هم برگردونه، یعنی آمریکا میخواد در بعد سیاسی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم در روش بازی خودش انجام بده. از نظر راهبردی بخوایم نگاه بکنه به کلا حملاتی که انجام شده، به نظر میرسه با اینکه حملات قدرتمندی بوده ولی به نظر من اثر بخشی بیشینه راهبردی رو نداشته، باعث بازدارندگی در برابر حملات بعدی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها یا کشور منطقه نخواهد شد. حملات به کویت، اردن و بحرین داره نشون میده که این بازدارندگی برای آمریکا ایجاد نکرده و بازی عوض کن نیستش و این روش زد و خورد یا حملات رفت و برگشتی باعث نمیشه که محاسبه جمهوری اسلامی فعلا تغییر بکنه و جمهوری اسلامی دست بکشه از حملات زیر آستانه جنگ تمام عیار در منطقه خاکستری. به خاطر اینه که محاسبه جمهوری اسلامی این هستش که دولت ترامپ انگار نمیخواد جنگ بزرگی رو انجام بده، به خاطر همین احتمال میده جمهوری اسلامی که با برخورداری از مسئولیت از سقوط در نتیجه اقدام نظامی مستقیم آمریکا نه اسرائیل، جمهوری اسلامی میتونه سطح تنش رو ببره بالا و امتیازگیری بکنه. من اینجا نکته‌م این هستش که زمانی این محاسبه عوض میشه که آمریکا اون اقدامی که جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنه که آمریکا انجام میده رو اتفاقا دولت ترامپ انجام بده، یعنی بازگشت به روش بازی اسرائیل، یعنی انجام حملات بسیار بسیار بزرگ در ابعاد بزرگی با ماهیت عملیات زمینی در خارک در محور جنوب و البته در بقیه نقاط برای اینکه ثابت بشه به جمهوری اسلامی که فکر نکنه که میتونه در واقع سطح تنش رو بدون هزینه ببره بالا.
1: ولی حسین، آیا الان دیگه میشه گفت همین رویارویی بر سر کنترل تنگه هرمز باعث بشه که یک نبرد جدی‌تر و بزرگتر شکل بگیره؟
2: تمام نشانه ها حاکی از این هستش که احتمالاً ممکنه که ما بسته به اینکه چه نوع واکنشی رو دقیقاً جمهوری اسلامی در ساعات آینده نشون بده، شاید حملات رفت و برگشتی با شدت احتمالاً بیشتری باشیم. به علاوه مهمترین نقطه اشتعال برای درگیری‌ها همین مسئله تنگی هرمز هست. با توجه به صحبتی هم که قالیباف کرده، من مشخصا منظورم توییتش، این نشون میده که میخواد جمهوری اسلامی کارت تنگی هرمز رو همچنان در دست داشته باشه و براش کنترل تنگی هرمز بسیار مهمه و حاضر به خاطر این ریسک بالایی رو بپذیره، یعنی اینکه حملات آمریکا بخواد بیشتر بشه. بنابراین در تحلیل نهایی من فکر می‌کنم که راه گرفتن تمامی این اهرم‌ها و کارت‌های فشار سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، ساقط کردن جمهوری اسلامی هزینه داره و این هزینه‌اش رو هم آمریکا ناچار است که بپردازه، چون مردم ایران هزینه‌اش رو دادن.
1: ازت ممنونم حسین آقایی، همکارم در استودیو همراه هم بود. همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه تروث سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. در یکی از پست‌های منتشر شده از سوی دونالد ترامپ، او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران به شدت خواهان توافق است و کمی پیش تماس گرفته، اما مشخص نیست ارزشش را دارد یا ایران به آن پایبند خواهد ماند یا نه. ترامپ هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار ایران ضربه بزند آمریکا 20 برابر پاسخ می‌دهد.
3: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
1: آکسیوس ساعتی پیش به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد کاخ سفید در حال آماده سازی خود برای جنگ با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز است. درگیری که به گفته این مقامات ممکن است چند روز یا حتی چند هفته ادامه پیدا کند. بر اساس گزارش آکسیوس، شدت و مدت این جنگ به طور کامل به اقدامات بعدی تهران و حملاتش علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بستگی دارد. این گزارش میگوید در حال حاضر مسیر دیپلماسی متوقف شده و فشار نظامی بار دیگر اهرام اصلی آمریکا بر سر کنترل مهمترین گذرگاه انرژی جهان شده.
4: در بیانیه سنتکام آمده که به بیش از 90 هدف نظامی در خط ساحلی ایران حمله کردند نیروهای آمریکایی. هدفشون از این حملات همان گونه ای که پیشتر هم اشاره کرده بودند از بین بردن توان ایجاد بی‌نظمی در تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز هستش. این اهداف شامل رادارها و همچنین سامانه‌های پرتاب موشک و پهپادی بوده و بعضی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کردش که با استفاده از نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه، این دو نیرو در عملیاتی مشترک توانستن زیرساخت‌های پایگاه‌های ایالات متحده را در کویت و بحرین مورد حمله قرار بدن. حالا باید ببینیم که از میزان خسارت‌هایی که بر اثر حملات سپاه پاسداران انجام شده هنوز خبری بیرون نیومده، اما به هر حال همیشه سپاه در بیانیه‌هاش این رو میگه، این مورد هدف قرار دادن تا مورد هدف قرار گرفتن دو تا واقعیت کاملا قابل تفکیک هست از هم دیگه. اما در مورد گستره حملات واقعا گسترده تر بوده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبلش سنتکام انجام داده بود. از چابهار حملات گسترش آغاز شده تا بوشهر، تقریبا خط ساحلی جنوب ایران کاملا زیر آتش ارتش ایالات متحده بوده و گویی اصلا پدافندی هم که از سوی ایران دیگه در کار نیست دیگه، به دلیل اینکه اونجا هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه پیشتر هم در طول اون جنگ 60 روزه همین رو ما میدیدیم.
1: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد در عملیاتی مشترک موشکی و پهپادی، زیرساخت‌ها و تأسیسات پایگاه‌های آمریکایی در عریفجان و علی السالم کویت و جفیر و شیخ عیسی بحرین را هدف قرار دادند. سپاه این اقدام را نخستین مرحله پاسخ به آنچه تجاوز ارتش آمریکا به نقاطی از سواحل جنوبی ایران و دو پل در استان‌های شرقی خان دنبان کرد. سپاه هشدار داد در صورت تکرار تعرض آمریکا، پاسخ آن به سایر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه گسترش خواهد یافت. پیشتر از این وزارت دفاع کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات راکتی و پهپادی مقابله می‌کند و صداهای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری این حملات توسط پدافند است. همزمان رویترز گزارش داد یک هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه در قطر ارسال شد و 10 دقیقه بعد پیامی مبنی بر رفع تهدید صادر شد. در بحرین نیز آژیر خطر برای دومین بار به صدا درآمد و وزارت کشور از شهروندان و ساکنان خواست مکان امن بروند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده، در حساب کاربری خود در ایکس با زورگو خواندن آمریکا نوشت در صورت حملات بیشتر جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. قالیباف همچنین گفت تنگه هرمز فقط با ترتیبات مورد نظر ایران باز خواهد شد. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید مطالبات آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی از نابودی توان هسته‌ای و موشکی و مقابله با تروریسم به آزادی کشتیرانی در هرمز تغییر پیدا کرد.
5: یک چند ضلعی است این تصویر. اولا ماهیت جنگ تغییر کرده. اول اومدن گفتن جلوگیری از بمب اتمی، بعد تبدیلش کردن به نابودی توان نظامی، الان هم رسیدن به آزادی کشتیرانی و سطح درجه جمهوری اسلامی هم رسیده به درجه دزدان دریایی. این تمام ماجراست و تغییر مرکز استقلال جنگ بسیار مشهوده که در نابودی هسته‌ای، تروریسم، موشکی امریکا خیلی موفق نبود. امنیت کشتیرانی الان فعلا به خاطر اقتصاد جهانی و تنگی هرمز خیلی محترم شمرده شده، به خاطر تغییر دکترین ایالات متحده امریکا که همونطور که مهمان قبلی اشاره فرمودن به خاطر پاسخ سخت‌تر به حملات هست. اما در واقع ترامپ امروز چند پیام رو به طور مرکب و ترکیبی همزمان ارسال کرده که پیام به سپاه بود، پیام به روسیه و چین بود، به ناتو بود، به بازار جهانی بود، به امنیت داخلی خودش بود و به افکار عمومی امریکا. و این در علوم سیاسی بهش میگن تئوری مرد دیوانه، یعنی کسی که غیر قابل پیش بینی است، به خاطر اینه که به دشمن، به رقیب توان درک تصویر ذهنی رو نده. و ترامپ از این بازی استفاده کرد به خاطر اینکه بیاد و همچنان سرگردان و ویلان به دنبال مذاکره باشه و نمایش برتری در مدیریت توافق. و فقط تنها نکته‌ای که گفت اشاره به 350% تورم، یعنی اینی که دلار کم کم داره به 200,000 تومان میرسه، حرف از تغییر رژیم نزد، حرف از تضعیف رژیم زد، مبنی بر اینکه از نظر اقتصادی دیگه جمهوری اسلامی کم کم توان جنگ نداره. این تصویر رو در این چند ضلع ببینیم، به نظرم مفهوم واقعی ماجرا بیشتر روشن میشه.
1: در واکنش به دور تازه حملات جمهوری اسلامی و ایالات متحده، حکومت چین دو طرف را به خویشتنداری و بازگشت به گفتگو فراخوانده. دولت ژاپن هم میگوید مهمترین موضوع این است که همه طرفها یادداشت تفاهم را به طور ثابتی اجرا کنند. عبور آزاد و امن از تنگه هرمز از طریق مذاکره احیا شود و هر چه زودتر یک توافق نهایی حاصل شود. توماج تاهباز از تایوان با من هست که بیشتر دربارش صحبت کنیم. توماج، از واکنش ها در آسیا به دور تازه تنش ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی برامون بگو.
6: در آستان، در واقع در همون آغاز دور تازه تنش ها، ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفته که بیجینگ به دقت تحولات خاورمیانه رو زیر نظر داره و از واشنگتن، هم از واشنگتن در واقع هم از جمهوری اسلامی میخواد که مفاد تفاهم نامه موجود رو به طور کامل اجرا بکنن. خانم ما گفته که جمهوری اسلامی آمریکا باید اختلافاتشون رو با مذاکره حل بکنن، از استفاده از زور دوری بکنن و اینکه خب راه حل‌های نظامی نمیتونه مسائل اصولی و بنیادین رو حل کنه. از این حرفا که چینی‌ها همیشه در موقعی که تنش‌ها صورت میگیره معمولا بیان میکنن، این بار هم همونه. دولت ژاپن هم باز از همه ایالات متحده هم از حکومت اسلامی ایران خواسته که تفاهم نامه رو اجرا کنن به طور ثابت. مینورو کیارا سخنگوی دولت ژاپن دبیر کابینه ژاپن گفته که مهمترین موضوع اینه که این تفاهم نامه اجرا بشه، چون حمل و نقل آزاد در تنگه هرمز برقرار بشه، یا بشه تا یک توافق نهایی نهایتاً به صورت بگیره. و دبیر کابینه ژاپن گفته که توکیو هم هر کمکی بتونه پیشبرد روان به اصطلاح مذاکرات بین آمریکا و دولت حکومت اسلامی ایران انجام خواهد داد. بازم از این حرفاست که ژاپنی‌ها همیشه میزنن وقتی تو این موارد هستن، میخوان همیشه کمک بکنن. ولی خب یادمونه یه بار نخست وزیر ژاپن، نخست وزیر پیشین ژاپن به جمهوری اسلامی رفت، با علی خامنه‌ای صحبت کرد که هم اول گفتش که حرفی نره به ترامپ بزنه و آقای شینزو آبه نامه‌ای داشت همراش که اونو به اصطلاح زیر صندلی گذاشت و کلاً صحبتی نشد. در کره جنوبی هم باز خبرگزاری دولتی این کشور تحلیل مفصلی منتشر کرده که البته طبق معمول نقل قول از رسانه‌های غربیه، ولی چون در یان هب خبرگزاری دولتی ژاپن، دولتی کره جنوبی منتشر شده، خب از به صافی‌ها و فیلترها گذشته تا حدی بیانگر یک نوع نگاهی در اونجا هم هست. میگه ترامپ به خاطر محاسبه غلط بین جنگ و محاصره و درگیری کم شدت و مذاکره و همین بلبشو تو یک وضعیتی گیر کرده که هیچ گزینه‌ای براش گزینه مناسبی نیست. یان هب گفته که خب چالش‌های کلیدی جمهوری اسلامی هم در تفاهم‌نامه وجود نداره، مثل مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حمایت از گروه‌های نیابتیش و این حرفا. و هرچند آمریکا پتانسیل ضربه زدن به جمهوری اسلامی رو داره، اما این پتانسیل هم در نهایت اون هسته سخت جمهوری اسلامی رو از مطالبات ایدئولوژیک و نمیدونم اصولی خودش منصرف نکرده. حالا هم یک وضعیت نوسان شکل گرفته بین یک جنگ سرد و یک جنگ واقعی، ولی خب کم زور و کم قدرت که بالا و پایین خواهد شد در آینده نزدیک ظاهرا به گفته آن هم.
1: ازت ممنونم تو مجله تو با همکارم در تایوان با من بود. شاهزاده رضا پهلوی در پیام ویدئویی خطاب به مردم ایران گفت جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. او تاکید کرد بیش از 40,000 جاوید نام دی ماه میدانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند.
7: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاوید نام دی ماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاوید نامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند، همسران، خواهران،

0: وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما iranintel.com هم بزنید. بسیار سپاسگزارم که با من در بخش های خبری گذشته همراه بودید. 10 صبح به وقت ایران همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها با شما خواهد بود.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
2: صدا 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
14: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
15: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی

0: تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره، از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: با درود بسیار، من ریحانه فلاح هستم همراه شما در این برنامه از گزارش روز. ساعتی بعد از حمله گسترده ارتش آمریکا به بیش از 80 هدف در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو گفت از نظر او تفاهم نامه و آتش بس به پایان رسیده. او مقام‌های جمهوری اسلامی رو هم افرادی پست و بیمار خواند و گفت دیگر تمایلی به تعامل با آنها ندارد. ترامپ همچنین گفته حملات آمریکا احتمالاً چهارشنبه شب هم ادامه خواهد داشت. گزارشی می‌بینید از مشتاق پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: نتیجه رقص مرگبار گربه روی شیروانی داغ، حملات سنگین ارتش آمریکا به 80 هدف در هرمزگان، بوشهر و خوزستان، واکنش به راهزنی سپاه پاسداران در تنگه هرمز، تهران مدعی حمله به 85 هدف آمریکا در بحرین و کویت شد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را پست و بیمار خواند و گفت آتش بس از نظر او تمام شده. لغو سفر وزیر جنگ آمریکا به تل آویو و اعلام آمادگی اسرائیل برای از سرگیری حمله نظامی در یک قدمی جنگ سوم، تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی چگونه به نقطه پایان رسید؟
2: نظر من تفاهم‌نامه آتش بس تموم شده. دیگه نمیخوام با اونا سر کار داشته باشم. اونا آدمای پستی هستند. میدونین آدم پست یعنی چی؟ اونا پستند. اونا آدمای بیماری‌اند با رهبران بیمار. آدمای خشن و بسیار خشونت طلبی‌اند و اگه سلاح هسته‌ای داشتند ازش استفاده می‌کردند. تا جایی که به من مربوط میشه همه چیز تمام شده.
1: واکنش تند دونالد ترامپ به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های در حال عبور از مسیر عمان در تنگه هرمز که از نظر او نقطه پایانی بر آتش بس شکننده بین تهران و واشنگتن و تفاهم‌نامه بین طرفین بود. ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه حملاتی تلافی‌جویانه به مراکزی در جنوب ایران را آغاز کرد و با مهمات دقیق هدایت شونده بیش از 80 نقطه از جمله سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران را هدف قرار داد. ویدیوهای منتشر شده حملات به پایگاه‌های نظامی قشم، بندرعباس و سیلیک را تایید می‌کند. این لحظه اصابت موشک به اسکله صیادی در بندر عباس است و این هم اسکله بندر کوهستک در سیلیک. برخی رسانه‌های داخلی گزارش کردند که در این حملات پایگاه نهم شکاری بندر عباس هم آسیب دیده. آمریکا به یک مقر نظامی در شهرستان دشتی و یک پایگاه نظامی در حوالی شهر چغادک بوشهر و همینطور هدفی در خرمج هم حمله کرد. در استان خوزستان هم بندر ماشد، بندر امام و حمیدیه مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه آن یکی از پاسداران پدافند نیروی دریایی سپاه و همینطور دو پرسنل نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشته شدند.
2: اونا بیمارند، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید مراسم تشییع و عزاداریتون رو انجام بدین، اما به جاش دیروز شروع کردن به شلیک کردن موشک و حمله به کشتی‌ها. بنابراین دیشب با شدت بسیار زیادی به اونا ضربه زدیم. واقعا خیلی شدید. میتونم بگم شدتش 20 برابر بیشتر بود.
1: در واکنش به این حملات، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده و 85 مرکز را هدف قرار داده. اما وزارت دفاع کویت و بحرین از رهگیری شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای سپاه خبر دادند. زد و خوردهایی که به معنای پایان آتش بس بین طرفین بود. نقض فاحش تفاهم‌نامه از روز سه‌شنبه آغاز شد، وقتی سپاه پاسداران دو کشتی تجاری سعودی و قطر را در تنگه هرمز هدف قرار داد. این دو کشتی در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر عمان بودند. ابتکار ترامپ برای خارج کردن کنترل کامل تنگه از دست سپاه. ساعتی بعد آمریکا ضربه کلیدی به جمهوری اسلامی وارد کرد، وقتی وزارت خزانه‌داری این کشور معافیت تحریم فروش نفت و مواد پتروشیمی ایران را لغو کرد. یکی از بندهای تفاهم‌نامه که در همین 10 روز گذشته جیب جمهوری اسلامی را پر از پول کرد، اقدامی که با استقبال روزنامه وال استریت جورنال روبرو شد. شورای سردبیری این روزنامه در یادداشتی نوشت معافیت فروش نفت ایران آنطور که ترامپ انتظار داشت قیمت نفت را پایین آورد. به نوشته وال استریت جورنال، لغو این معافیت به معنای آن است که ترامپ به این آگاهی رسیده که جمهوری اسلامی همچنان قلدر است و حرفهایش بی ارزش. حکومتی که به نوشته نویسندگان سرمقاله تنها تروریسم را میفهمد. اقدام آمریکا با واکنش معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد. غریب آبادی این تصمیم واشنگتن را نقض بند 10 تفاهم‌نامه و حملات آمریکا را نقض بندهای 1 و 2 آن دانست. اما دقایقی پیش از آغاز حملات آمریکا به جنوب ایران، محسن رضایی، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی به مخالفان مذاکره وعده داد که اگر کمی صبر کنند، توافق با واشنگتن هوا خواهد شد.
3: تقاضا می‌کنم از دوستانی که مخالف مذاکرات هستند، صبر و حوصله بکنند. این مذاکرات خود آمریکایی‌ها از بین می‌برند. این اصلا اونا نمی‌ذارن این به نتیجه برسه. کما اینکه ما الان می‌بینیم.
1: سپاه مقدمات فروپاشی تفاهم‌نامه را از مدت‌ها قبل فراهم کرد، اما دو مرحله پایانی این برنامه در روزهای اخیر اجرا شد. یکی با حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دیگری تهدید سازمانیافته ترامپ به ترور در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای. غروب سه‌شنبه حمید رسایی نماینده تندرو مجلس در یک شبکه اجتماعی داخلی با اشاره به محل دقیق اقامت ترامپ در سفر به ترکیه برای شرکت در اجلاس سران ناتو خواستار آن شد که با حمله موشکی به آنجا انتقام خون خامنه‌ای گرفته شد. همزمان حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم در یادداشتی خواهان قتل ترامپ و آن دسته از خلبانان آمریکایی شد که در جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی شرکت داشتند. این موازه خشم ترامپ را برانگیخت.
2: اونا بازیگرای کثیفی هستند. بنابراین به همه حمله میکنن. احتمالاً حتی به من. سالهاست که من نفر اول لیست اهدافشون بودم. اونا میخوان رهبر آمریکا، یعنی من رو از میان بردارن.
1: جالب این که چهارشنبه رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و نوشت دوره قلدری و باجگیری به پایان رسیده و جمهوری اسلامی کوتاه نمی‌آید. در حالی که این تهران بود که ابتدا تفاهم‌نامه آتش‌بس را نقض کرد، آن هم در هفته‌ای که از ترامپ برای تشییع جنازه خامنه‌ای امان‌نامه یک هفته‌ای دریافت کرده بود. اما از دست رفتن کنترل کامل تنگه هرمز ضربه چنان کاری بود که سپاه را واداشت خارج از چارچوب زمانی پیش بینی شدهش برای برهم زدن تفاهم‌نامه وارد عمل شد. با این محاسبه که ترامپ دنبال جنگی تمام عیار نیست.
3: پیش بینی من اینه که خود آمریکا همین امضایی رو که انجام داده این امضا را مثل برجام این رو در عمل پاره میکنه.
1: اما لغو معافیت تحریم نفت ایران، حملات سنگی به جنوب کشور و همچنین موضع‌گیری صریح درباره آینده توافق با جمهوری اسلامی نشان داد که ترامپ حاضر نیست دستاورد مهم یک ماه اخیر در خلیج فارس یعنی بازگشایی تنگه هرمز را از دست بده. موضعی که متحد اصلیش یعنی اسرائیل را هم امیدوار کرد. چهارشنبه وزیر دفاع آمریکا سفرش به تل آویو برای دیدار با همتایش را لغو کرد. رسانه والا نیوز هم خبر داد اسرائیل آماده از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی است. به نوشته این رسانه ارتش اسرائیل هفته گذشته با سنتکام برای سناریوی جنگ دوباره جلسه برگزار کرده بود، جنگی که به نظر تهران خود را برایش آماده می کند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه خواستار آن شد که جمهوری اسلامی رسما پایان آتش‌بس را اعلام کند، اتفاقی که به نظر می رسد عملا رخ داده با راهزنی نیروی دریایی سپاه پاسداران که مستقیما به شقیقه آتش‌بس شلیک کرد تا منطقه در آستانه جنگ سوم جمهوری اسلامی و آمریکا قرار بگیرد. با پایان تفاهم‌نامه‌ای که از ابتدا هم مشخص بود بچه‌ای است که مرده به دنیا آمده. وقتی این روزها به نظر منطقه آبستن یک جنگ دیگر است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر. آقای رحیم‌پور، با توجه به همین مواضع تند دونالد ترامپ در همین 24 ساعت گذشته، فکر می‌کنید که تفاهم‌نامه آتش‌بس واقعا به پایان رسیده؟
4: بعیده که الان بشه با جرأت از پایان تفاهم‌نامه و فروپاشی فرآیند دیپلماسی صحبت کرد، اما تغییر ادبیات مقام‌های آمریکایی در نسبت با اتفاقات مشابه گذشته نشون میده که ایالات متحده تصمیم داره این بار با یک رویکرد متفاوت سطح هشدار در برابر جمهوری اسلامی رو بالاتر ببره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از زمان برقراری آتش بس و همینطور حتی با امضای تفاهم نامه هیچ تغییری در رفتار امنیتی خودش اعمال نکرده، حتی به مفاد تفاهم نامه هم پایبند نبوده. ظرف 30 روز بایستی مینروبی و امنسازی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اتفاق می افتاد که تا کنون اقدام خاصی انجام نداده. همینطور حداقل در 4 مورد به کشتی های تجاری و نفتکش ها توسط جمهوری اسلامی حملات پهپادی و موشکی انجام شده. پیش از این امریکا تلاش میکرد با واکنش های سریع و مخرب هشدار به جمهوری اسلامی بده، اما این بار لحن و ادبیات هم تغییر کرده. علاوه بر این که صحبت های ترامپ در مورد پایان تفاهم نامه رو داریم میشنویم که بیشتر به نظر میرسه افزایش فشار و افزایش تهدید در این مرحله باشه، اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در لغو تعلیق صادرات نفت جمهوری اسلامی هم میتونه یک هشدار بسیار جدی در مورد اقدامات جمهوری اسلامی باشه. بنابراین میشه تصور کرد که وضعیت دیپلماتیک رفته رفته داره سخت‌تر میشه، فرایند مذاکره ها داره دشوارتر میشه، مسیرهای بدون جنگ، مسیرهای غیر از جنگ داره باریکتر و سخت‌تر میشه و راه داره برای درگیری‌های گسترده‌تر بازتر میشه، اما این بستگی تام و تمام به رفتار امنیتی جمهوری اسلامی داره.
0: سپاس بسیار روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و ممنون از همراهی شما با این برنامه. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب و سایر پلتفرم‌ها قابل دریافته.

0: درگیری های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده ای را علیه اهداف و پایگاه های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
1: از صحبت های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
5: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم ها چه تاثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
0: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
6: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
0: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بس دیگه وجود نداره.
7: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
8: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
9: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
10: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
11: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
1: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: صحبت های امروز آقای ترامپ بیشتر خطابش بیش از آنکه جمهوری اسلامی باشه اعضای ناتو هست. در واقع آقای ترامپ داره میگه که این جمهوری اسلامی این شکلیه و شما باید بیاین کمک من، باید بیاین کمک با هم انجامش بدیم. برخلاف چیزی که آقای ترامپ میگه، به شدت نیازمند کمک ناتو هم هست، نه فقط اینکه کشتی‌هاشون ناوهاشونو بیارن در منطقه برای بازگردن تنگه هرمز، بلکه پایگاه‌هاش رو اختیار قرار بدن که ندادن. پایگاه دیو گارسیا رو میخواد، پایگاه ایتالیا رو میخواد، پایگاه منطقه رو میخواد و اینا رو بهش ندادن دفعه قبل. به هر حال آقای ترامپ محدودیت‌های زیادی داره که همه این توصیفی که از جمهوری اسلامی میکنه چیزی که امروز فهمیده باشه، میدونستن همیشه اینها رو. اینجوری نیست که اگر شما یه بار به بنبست بخوای تو مذاکره بگی اونها شیطانن، اونها دروغگوان، اونها مردمشو میکشن، فردا که اولی معامله رو با تو کردن بگی من حکومت رو چنج کردم، اونها خیلی عاقلن، خیلی میفهمن. یعنی اینجوری کار نمیکنه و همم ناظران میبینن که تو روایتت از ماجرا نه اون ور نه این ورش صادقانه نیست. به همین خاطر خیلی هم اعتماد نمیکنن که با تو حرکت کنن بیان جلو. باید اقدام راسخ و قاطع انجام به تصمیم قاطع بگیره. اگر واقعا این قده سرطانی هست باید تمامش کنه. اینکه توصیف میکنن که آنها بیمار هستند، اگر این رو بپذیریم باید سوالی بپرسیم که آن کسی که با این بیمار میشینه پای میز مذاکره او چه هست، اون چه قدرتی هست که فکر میکنه که با این آدمهای شیطان صفت بیمار و دروغگو همچنان میخواد مذاکره کنه، همچنان میخواد توافق کنه. و این مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن، به تو هم رحم نمیکنن، هر توافقی هم زیر پا میذارن. مگر در زمان آقای جان کری میومدن همین ها رو علی خامنه ای در تهران میگفت که من این کارها رو نمیکنم، بعد آمریکایی‌ها میگفتن که در پای میز مذاکره اینها نرمتر صحبت میکنن و در عمل دیدید که برجام رو امضا کردن و کار خودشون رو کردن. این بار هم همین کار رو انجام میدن. یعنی که اونها در پای میز مذاکره اگر بهتون میگن سلاح هسته‌ای نمیخواهیم و بیرون میگن ما مذاکره نکردیم و تو تعجب میکنی، موضوع اینه که در پای میز مذاکره به تو دروغ میگن و در بیرون همون کاری که انجام میدن که علنی اعلام میکنن، اما شما نمیخواید بشنوید چون معدود خود داری و امروز هم که داری این رو اعلام میکنی که آتش بسی وجود نداره. خب سوال بعدی اینه که خب پسش بعدش چی؟ آیا میخوای برگردی میدان جنگ؟ میخوای مماشات کنی؟ میخوای ماها در منطقه نیروهاتو نگه داری یه بار شما هم دیگه حمله کنین؟ تصمیم قاطع بزرگترین فرمانده ارتش جهان چی هست؟ آیا میخوای مقابله کنی؟ آیا میخوای تمام کنی کار رو؟ یا همچنان میخوای که بقیه بیان برات وساطت کنن به پاکستان و قطر، به کسانی که خودشون در داخل ساختار سیاسیشون فاسد هستن و اتفاقا منافع دارن در بقایای جمهوری اسلامی با همین ماهیت، آیا اونها رو میخوای واسطه کنی؟ خب طبیعتا باز هم همون نتیجه رو میگیری.
1: معلم دبیرستان هستم و میخوام چند کلمه در مورد تشییع جنازه پیش رو صحبت کنم. مدیران برخی مدارس با ما معلمان صحبت میکنن که طبق بخشنامه هایی که دریافت کرده اند بایستی در طی ساعات آموزشی در کلاس ها در مورد شخصیت و میراث رهبری صحبت کنیم و آموزش بدیم. علاوه بر این از همون درخواست شده که در ایام تشییع جنازه در مراسم و راهپیمایی ها شرکت کنیم و به عنوان مشوق به ما کارت اعتباری و کارت خرید داده خواهد شد. آیا این درخواست ها و توقعات به جاست؟ آیا معلمان موظف به تدریس چنین دروسی هستن؟ و چرا باید از معلمان درخواست بشه که در مراسم و راهپیمایی ها حضور پیدا کنند؟
2: این مقوله من دارم. چرا میبینید که اومدن نیستن در ایران؟ من یه سری کارگرهای اقتصاده هستن که خودشون رو بیکارن. اینا رو بزن آمودن اینجا تا بسن آن خود کنن. با بعضیشون حرف زدم، این شد اصلا ایرانی نیستن که ناسی هم حرف بزن. اینا اومدن فقط پول بگیرن و یه قضیه مجدی بخورن. پاگان حتی ندارن بزن. حق بستوشون.
3: همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با من همراه شده. بهاران، پیام های شما رو بیشتر دنبال کرده، میدونیم هم که در این چند روزی که مراسم دفن خامنه ای بوده پیام های زیادی در همین ارتباط و واکنش زیادی در همین ارتباط دریافت کردیم. یه نگاهی بکنیم به مجموعش که چه محورهایی داشت.
4: درسته. الناز همونطور که توی ویدیو هم مشاهده کردیم، بسیاری از در واقع مشاغل پیام دادن که از اونها خواسته اجباراً برن و در مراسم شرکت بکنن، یا از نیروها خواسته شده که مرخصی هاشون لغو بشه، اضافه کار بیستن. همراه اول پیام هایی داریم ما از کارمندان همراه اول که مرخصی های ما لغو شده، به ما گفتن حتما باید بمونید و حتی بعضا شرکت بکنید در مراسم. کارکنان شهرداری توی مناطق مختلف در شهر تهران گفتن مرخصی های ما رو لغو کردن، هم باید خدمت رسانی بکنیم و هم حضور داشته باشیم اونجا. اتحادیه مشاغل بخشنامه گرفتن مبنی بر این که در واقع هر واحد فعالی توی این ایام جریمه خواهد شد و همه باید کسب و کارها تعطیل باشه. خب این فشار اقتصادی زیادی روی مردم میذاره، اینکه مدت‌های زیادیه که در واقع کسب و کارها خوابیده، تعدیل نیرو بوده، تعطیلی کارخونه ها بوده و همون تعدادی که کسب و کارهایی که وجود دارن شما خواستید که در واقع تعطیل بکنن و درآمدی نداشته باشن. خانواده ها نمیتونن اقلام مورد نیازشون رو در حالت عادی هم به خاطر گرونی و مشکلات معیشتی در واقع تأمین بکنن. بخش از پیام ها مبنی بر این هستش که این در واقع هزینه‌ای که شما دارید برای این مراسم حکومتی انجام میدید از عوارض شهرداری میاد. ما این پول رو امانت گذاشته بودیم دست شهرداری، مالیات دادیم، عوارض دادیم برای اینکه آسفالت ها در واقع تعمیر بشه، بازسازی بشه، خرج کیفیت زندگی ما بشه، اما شما اون رو برای چنین مراسمی دارید هزینه میکنید. از طرف دیگه میگن که خب این بودجه عمومیه، این همه میلیاردها تومانی که شما دارید هزینه میکنید چیزی هست که باید سر سفره مردم میومد. کارمندان علوم پزشکی میگن 7 تا 9 ماه هستش که ما حقوقمون رو نگرفتیم، کارانه هامون رو واریز نکردن. از اون طرف بازنشستگان تامین اجتماعی گلایه‌مند هستن، میگن که حقوقامون رو نمیدن یا با تاخیر این پول ها به حساب ما واریز میشه، و در شرایطی که خیلی از خانوارها مجبورن استخوان مرغ بگیرن و اقلام مورد نیازشون رو نمیتونن تامین بکنن، با چه اجازه‌ای و از چطور این پول رو هزینه چنین چیزی کردید. از طرف دیگه یک پیام دیگه داشتیم، به شرکت‌های لبنیات گفتن که اقلامتون رو باید رایگان در اختیار در واقع نهادها بذارید برای پذیرایی از شرکت کنندگان در مراسم، اما از اون ور بهشون گفتن در ازای پول میتونید 20% اجناستون رو افزایش قیمت بدید. خب این باز هم یک فشار روی دوش خانوارها. در همین راستا و مشکلاتی که مردم دارن چند تا ویدیو هست که میتونیم با هم ببینیم.
3: حتما ببینیم با صحبت میکنیم.
5: دیدید اینجا تو مسائلات چه خبره؟ اینا کسایی هستن که اومدن تشی جنازه ولی دیدید که خیلی نیستن. کسایی هم که میان اومدن غذای مجانی بگیرن و بخورن و نمازونی ناچاری. حق سر این رژیم، حق سر این حکومت.
6: یک شب خیابون قوا تهران سر کثیفی خیابون رو دارید میبینید، ایسکا فناواتی که گذاشتن بعد از اینکه ایسکا تموم شده آتیش زدن همه چیو و جالبتر هیفومه کردن همه چیز یخهایی که ما مشاهده میکنیم.
7: پدر من سکته مغزی کرده و از طرف سمت چپ به کلی بی حرکت مونده. بعد زنگ زدیم اورژانس و به طور 1 ساعت و 20 دقیقه نیومدن و ما هر چه تلاش کردیم تا به مکان برسیم به خاطر ترافیکی که بود نمیتونستیم به مکان خونشون برسیم و اورژانس هم نمیومد. وقتی که زنگ میزدیم اعتراض میکردیم گفتن شما مگه شرایط رو خبر ندارید، شرایط دفن و شرایط اینجوری خبر ندارید، چرا اعتراض میکنید؟ یعنی اورژانس نرفت، اورژانس اینو نرسون به بیمارستان، خواهرم با ماشین خودشون رسوندش به اورژانس و متاسفانه سکته یه مغزی رو زد و خب رد کرد، به مرگ نرسید. خدا لعنتت کنه، مرگ تو بودنت یکی بود برای ما، خیلی اذیت شدیم.
3: بخش دیگری از پیام ها رو دیدیم. بهاران، تاثیر این مراسم الان روی زندگی عادی و روزمره آدم ها چه تاثیری داشته؟
4: الناز، معیشت یک بخشی بود که ما مدام باهاش در واقع با پیام هاش درگیر بودیم، اما چند مقوله دیگه هست از منظرهای مختلف این مسئله، این ایام مراسم دفن خامنه‌ای روی زندگی مردم اثر گذاشت. همونطور که توی ویدیو آخر دیدیم، سیستم درمانی مختل شده، ایشون توضیح دادن، اما در واقع مخاطب دیگه ای داشتیم، گفتن که خالشون تومور مغزی داشته، بیمارستان بستری بوده، اما طول درمان طی نشده و بهشون گفتن که باید مرخص بشن. اعتراض کردن و در پاسخ شنیدن که از ما خواستن آماده باشیم و بیمارستان ها در حد ممکن تخلیه بشه. مخاطب دیگه ای گفته که درگیر سرطان هستن، شیمی درمانی داشتن در 14 و 15 تیر ماه، از ایشون خواستن که وقتشون رو بندازن یک زمان دیگه در هفته های آینده، و خب این کار خطرناکی هست. خب مردم در واقع با جونشون داره این وسط بازی میشه. کادر درمان از قوچان به ما پیام دادن، گفتن که بله، از ما خواستن که بیمارستان ها و اتاق عمل ها رو تخلیه بکنیم. از قم گفتن که نمیتونیم دسترسی داشته باشیم به در واقع متخصص ها، دکترهای متخصص. این یه مقوله هست، مقوله درمان، که موضوع مهمی هم هست. مبحث بعدی در واقع نادیده گرفتن رفاه حال مردم عادیه، به این شکل که میگن خب اتوبوس های شهری در شهرهای مثل بیرجن که دمای هوا این روزها به 40 درجه رسیده، اتوبوس هایی که خنک کننده داشته، کولر داشته، رو فرستادن تهران برای در واقع عیاب و ذهاب شرکت کنندگان و ما خودمون توی شهر نمیتونیم رفت و آمد بکنیم، اتوبوس و حمل و نقل عمومی نداریم. از اصفهان گفتن 80% اتوبوس های درون شهری ما رو راهی کردن به سمت در واقع تهران و ما خودمون اینجا نمیتونیم در واقع به راحتی عبور و مرور بکنیم.

0: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
1: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با باز تولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
0: در 25 بهمن 1389، حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401، موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای، مجتبی رسماً به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.
2: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
4: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن. کشتبانه مردمی دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی، سرخط خبرها. دومین شب حملات گسترده آمریکا، از بندرعباس و چابهار تا اهواز و آقلا، ده ها نقطه در جنوب و شمال کشور هدف قرار گرفتند. با حمله به دو پل راه آهن، فعالیت قطار تهران مشهد متوقف شد. آمادگی آمریکا برای دور دیگری از نبرد با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید نه به ارزش توافق اطمینان دارد، نه به پایبندی تهران. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اردن، قطر، کویت و بحرین هدف قرار گرفته شدند. سپاه میگوید به پایگاه‌های دیگر آمریکا هم حمله می‌کند. و در ادامه این بخش خبری،
1: جمهوری اسلامی می‌کوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کنند.
0: شش ماه پس از 18 دی ماه و همزمان با مراسم حکومتی دفن دیکتاتور ایران، شاهزاده رضا پهلوی بر حمایت و پشتیبانی از خانواده جانباختگان انقلاب ملی تاکید کرد. خوش آمدید. در دومین شب حملات گسترده و شدید ارتش آمریکا به جنوب ایران، مناطق وسیعی هدف حمله قرار گرفتند. فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده این دور از حملات با هدف تضعیف توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتیرانی تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز انجام شده. سنتکام میگوید حدود 90 هدف نظامی ایران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات نظارت ساحلی، محل‌های نگهداری موشک و پهپاد، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی در امتداد خط ساحلی ایران را هدف قرار داده. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، شهرهای بندرعباس، اهواز، ایرانشهر، سیریک، چابهار، خارک، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و چند شهر دیگر هدف حملات هوایی بودند. خبرگزاری‌های دولتی می‌گویند در حمله آمریکا به چابهار، خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری، پایگاه امام علی، نیروی دریایی سپاه و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده است. ایرنا هم گزارش داده در حملات به اهواز دست کم 3 نفر کشته شدند. معاون سیاسی استاندار بوشهر اعلام کرد در حملات به بوشهر آسیبی به نیروگاه اتمی این شهر وارد نشده است.

0: چابهار سیزده 4405 ساعت 12 شب صدای انفجار وحشتناک وسط شهر. اون یه پایگاه سپاه مرکز شهر نزدیک بیمارستان.
1: شرکت راه آهن ایران اعلام کرده حرکت قطارهای مسافربری تهران مشهد در پی حمله به دست کم دو پل راه آهن در استان گلستان متوقف شده. بر اساس اعلام شرکت راه آهن، نقاطی از پل آق تک خان واقع در شهرستان آق قلا و بخشهایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی تایید کرده آمریکا روز چهارشنبه با استفاده از موشک‌های کروز دو پل راه آهن در شمال ایران را هدف قرار داده. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت دور تازه حملات آمریکا با وجود ابعاد، قدرت و شدت آن همچنان فاقد حداکثر اثر بخشی راهبردی برای تغییر محاسبه شکل گرفته در ذهن جمهوری اسلامی است.
2: اول از همه آمریکا دیشب و پریشب به تعداد بیشتری از اهداف با قدرت بیشتری و در نقاط بیشتری از ایران حمله کرد، از جمله به طبق گفته خود سنتکام مجموعاً به 170 هدف که میشه گفتش که اون حمله به موازی در گلستان جز مهمترین حملات هستش که نشون میده آمریکا عزمش حتی جذب هستش که اگر لازم باشه در دوردست‌ترین نقاط ایران هم حملاتی رو به قصد زدن زیرساخت‌ها انجام بده، که البته اون مسیر راه آهن یک بخش از مسیر ترانزیت به روسیه هستش و البته بخش از مسیر لوجستیک سپاه. دومین تفاوت این هستش که بر اساس بیانیه سنتکام در حملات دیشب و پریشب یه تفاوتی با حملات قبلی وجود داره. توی بیانیه اخیر دیگه صحبتی از این نیستش که حملات ماهیت تدافعی داره، بلکه گفته میشه که حملات تهاجمیه و این که برای تنبیه و مجادله جمهوری اسلامی هستش و آمریکا هم ابایی نداشته که بخواد تلفات بگیره از جمهوری اسلامی. من نکته‌ام هستش که 8 نفر از نیروی ارتش هم در حملات پریشب کشته شدن و تفاوت سومش هم این هستش که این حملات آمریکا با اقدامات آمریکا برای لغو مجوز صادرات نفت و پتروشیمی همراه بوده در ایران و اینکه آمریکا ممکنه که بخواد محاصره دریایی رو هم برگردونه، یعنی آمریکا میخواد در بعد سیاسی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم در روش بازی خودش انجام بده. از نظر راهبردی بخوایم نگاه بکنیم به کلا حملاتی که انجام شده، به نظر میرسه با اینکه حملات قدرتمندی بوده ولی به نظر من اثر بخشی بیشینه راهبردی رو نداشته، باعث بازدارندگی در برابر حملات بعدی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها یا کشور منطقه نخواهد شد. حملات به کویت، اردن و بحرین داره نشون میده که این بازدارندگی برای آمریکا ایجاد نکرده و بازی عوض کن نیستش و این روش زد و خورد یا حملات رفت و برگشتی باعث نمیشه که محاسبه جمهوری اسلامی فعلا تغییر بکنه و جمهوری اسلامی دست بکشه از حملات زیر آستانه جنگ تمام عیار در منطقه خاکستری. به خاطر اینه که محاسبه جمهوری اسلامی این هستش که دولت ترامپ انگار نمیخواد جنگ بزرگی رو انجام بده، به خاطر همین احتمال میده جمهوری اسلامی که با برخورداری از مسئولیت از سقوط در نتیجه اقدام نظامی مستقیم آمریکا نه اسرائیل، جمهوری اسلامی میتونه سطح تنش رو ببره بالا و امتیازگیری بکنه. من اینجا نکته این هستش که زمانی این محاسبه عوض میشه که آمریکا اون اقدامی که جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنه که آمریکا انجام میده رو اتفاقا دولت ترامپ انجام بده، یعنی بازگشت به روش بازی اسرائیل، یعنی انجام حملات بسیار بسیار بزرگ در ابعاد بزرگی با ماهیت عملیات زمینی در خارک در محور جنوب و البته در بقیه نقاط برای اینکه ثابت بشه به جمهوری اسلامی که فکر نکنه که میتونه در واقع سطح تنش رو بدون هزینه ببره بالا.
1: تصاویری از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که خسارات‌های برج شده به این منطقه را نشان می‌دهد. خبرگزاری‌ها می‌گویند صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک شنیده شده است.
3: چیز بیا الان صداش کن. صدا. چقدر اسکله نیست.

0: همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه اجتماعی تروت سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران به شدت خواستار توافق است و کمی پیش تماس گرفته، اما مشخص نیست ارزشش را دارد و آیا جمهوری اسلامی با این پایبند خواهد ماند. ترامپ هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار جمهوری اسلامی ضربه بزند، آمریکا 20 برابر شدیدتر پاسخ میدهد.
1: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده‌ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من می‌گویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنن، ما به آنها ضربه خواهیم زد. و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2 تا. وقتی آنها ضربه بزنند، ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
0: آکسیوس ساعتی پیش به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد کاخ سفید در حال آماده سازی خود برای جنگ با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز است. درگیری که به گفته این مقامات ممکن است چند روز یا حتی چند هفته ادامه پیدا کند. بر اساس گزارش آکسیوس شدت و مدت این جنگ به اقدامات بعدی تهران و حملاتش علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بستگی دارد. این گزارش میگوید در حال حاضر مسیر دیپلماسی متوقف شده و فشار نظامی بار دیگر به اهرم فشار آمریکا تبدیل شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده در حساب کاربری خود در ایکس با زورگو خواندن آمریکا نوشت در صورت حملات بیشتر جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد و تنگه هرمز فقط با ترتیبات مورد نظر ایران باز خواهد ماند. روزنامه کیهان هم در یادداشتی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا رسماً پایان مذاکرات را اعلام کنند و مسیر تقابل نظامی را در پیش بگیرند. کیهان در یادداشتی خواستاران شده که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی رسماً پایان مذاکرات با آمریکا را اعلام کند. این روزنامه نوشته موشک‌های سپاه پاسداران سرنوشت را رقم می‌زنند. کیهان همچنین نوشته افزایش بهای نفت پس از حملات اخیر نشان می‌دهد که با فشار بر تنگه هرمز و باب المندب میتوان شریان اقتصادی غرب را قطع کرد. همکارم علی شیرازی اینجا با من تا این مجموعه تحولات رو یکی نگاهی عمیق‌تر بهش بندازیم. علی، حملات آمریکا و جمهوری اسلامی به مواضع یکدیگر برای 2 شب متوالی ادامه پیدا کرده. چه اتفاقاتی افتاد که باز دو کشور تصمیم گرفتن که مسیر تقابل نظامی رو در پیش بگیرن؟
2: خب همون زمان که تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شد، اکثر قریب به اتفاق کارشناسا معتقد بودن که جمهوری اسلامی که ذاتش با تنش و بحران آفرینی گره خورده به این تفاهم پایبند نخواهد بود و از همین جهت دو طرف ناچار به بازگشت به جنگ هستن. خب بعد از این تفاهم نامه ما دیدیم که آمریکا بر اساس اون تعهدی که تو تفاهم نامه داده بود محاصره دریایی رو برداشت و حتی یک لغو تحریم 60 روزه برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی در نظر گرفت. در طرف مقابل جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو برای عبور و مرور امن و آزاد کشتی‌ها هم مینروبی می‌کرد، هم امکان عبور و مرور آزاد کشتی‌ها رو فراهم می‌کرد. اما نه تنها این کار رو نکرد، بلکه سعی کرد به مسیرهای جایگزینی هم که آمریکا به وجود آورده و از طریق مسیر جنوبی تنگه هرمز از ساحل کشور عمان اونجا رو هم ناامن کنه. بنابراین طبیعتاً مشخص بود که زدن کشتی ها، زدن کشورهای منطقه منجر به عکس العمل آمریکا خواهد شد. اما اون چیزی که الان باز نمود بیشتری داره این هست که ترامپ باز هم داره میگه اگر بزنن میزنیم، یعنی هنوز این تصمیم رو نگرفته که بازگرده به جنگ و تکلیف جمهوری اسلامی رو یکسره کنه. هنوز داره در واقع تصمیم میگیره که هر جا که جمهوری اسلامی عملیات نظامی انجام انجام داد در مقابل اون واکنش نشون میده و به نظر میرسه تا یک تصمیم قطعی درباره جمهوری اسلامی و سرنوشت اون گرفته نشه این تبادل در واقع نظامی در منطقه ادامه خواهد داشت و برای امن کردن تنگه هرمز هیچ راهی نیست به جز از میان یا از میان رفتن جمهوری اسلامی یا یک اتحاد منطقه‌ای و جهانی که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو هم تک تک دارن اعلام آمادگی میکنن برای شرکت در امن کردن تنگه هرمز و تا این سلاح تنگه هرمز این چیزی که جمهوری اسلامی سلاح میدونه در اختیار جمهوری اسلامی هست این در واقع درگیری ها هم ادامه خواهد داشت.
0: علی به نظر میرسه که در شرایطی قرار داریم که تنگه هرمز به کانون اصلی بحران تبدیل شده، آیا جمهوری اسلامی میتونه با کنترل این تنگه به اونچه که میخواد برسه؟
2: موضوع کنترل نیست، موضوع ناامن کردنه. الان هم کنترل آنچنانی نداره، بیشتر در واقع ناامن کرده منطقه رو. به این موقعی که آمریکا از خواسته های اصلیش عقب نشینی کرد و فقط به تنگه هرمز در واقع قانع شد، این اتفاقات پیش میاد. آمریکا در ابتدا گفته بود که توان هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا باید از بین بره، توان موشکیش باید کاملا از بین بره، نیروهای نیابتیش باید کاملا از بین برن و جمهوری اسلامی دیگه حمایتی از این گروها نداشته باشه. حالا تمام این در واقع خواستا کاهش پیدا کرده به اینکه تنگه هرمز باز باشه و عبور و مرور امن در واقع از اون برقرار بشه، که این رو هم جمهوری اسلامی امکانش رو نمیده. یعنی در همین حد هم الان هم در کیهان تو خوندی، هم مواضع جمهوری اسلامی از زبان محمد باقر قالیباف خوندی، ادبیات هنوز همون ادبیات قبل از کشته شدن علی خامنه ای، آمریکا زورگو، آمریکا باید نمیدونم از منطقه بره. و تا این ادبیات و تا این مقام ها سر کار هستن، نه تنها هیچ توافق و تفاهمی با جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست، بلکه این تنش هر روز گسترده تر میشه. الان در تنگه هرمز، حالا در روزهای بعد اونجوری که کیهان نوشته و ممکنه به بابل‌مندب هم بکشه، و آمریکا پیش از این موضوع باید فکری به حال این قضیه بکنه.
0: علی شیرازی، متشکرم از تو. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد در عملیات مشترک موشکی و پهپادی زیرساخت‌ها و تأسیسات پایگاهی آمریکایی در عریفیجان و علی السالم کویت و جوفیر و شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران همچنین هشدار داده در صورت تکرار حملات آمریکا، حملات به سایر پایگاه‌های این کشور در منطقه گسترش خواهد یافت. ارتش هم در بیانیه اعلام کرد به سامانه موشک‌های پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای در قطر و مخازن سوخت ارتش آمریکا در بحرین حمله کرده. وزارت دفاع کویت از مقابله با حملات موشکی سپاه پاسداران خبر داده و اعلام کرده صداهای انفجار نتیجه رهگیری حملات است. همزمان رویترز گزارش داده یک هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه در قطر ارسال شده و 10 دقیقه بعد پیامی مبنی بر رفع تهدید صادر شده. در بحرین نیز آژیر خطر برای دومین بار به صدا درآمده و وزارت کشور از شهروندان و ساکنان خواسته تا به مکان‌های امن بروند. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ماست. اجازه بده که مروری داشته باشیم بر رسانه‌های منطقه و نگاهشون به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه.
3: مهمترین نکته‌ای که الان رسانه‌ها دارن بهش میپردازند مسئله ادعایی است که جمهوری اسلامی بر سر ترتیبات تنگه هرمز داره. این تعبیر رو ما زیاد از مقام‌های جمهوری اسلامی شنیدیم که تنگه هرمز باید با ترتیبات ما اداره بشه. خب رسانه‌ها توجهشون به این نکته جلب شده که اینجا یک آبراه بین‌المللیه و با ترتیبات بین‌المللی باید اداره بشه. شما سهمی دارید، حتما دارید، عمان سهم داره، حتما داره. این که شما به عنوان یک کشوری که در اونجا سهم داری به جای یک سازمان بین المللی برای یک آبراه بین المللی تصمیم بگیری، این قابل قبول نیست و هیچ کس به شما این اجازه را نخواهد داد. این نکته اول. نکته دوم، ادعایی است که جمهوری اسلامی داره درباره اینکه در توافق آمده که ترتیبات رو ما باید انجام بدیم. همچین چیزی در تفاهم نامه وجود نداره. آن چیزی که در تفاهم نامه وجود داره اینه که جمهوری اسلامی هم این کارا رو میکنه، یعنی وظایفی بر عهده جمهوری اسلامی گذاشته شده، تو منطقه مین ریخته باید بره اونا رو جمع بکنه، یه کارایی رو خراب کرده باید بره درست بکنه. این که از دل تفاهم نامه ادعا میشه انحصاراً حق ترتیبات در تنگه هرمز به او داده شده، اینم یکی از ادعاهای دروغ جمهوری اسلامی است. توجه رسانه‌های منطقه رو جلب کرده. نکته سومی که جالب بود بعضیا بهش اشاره کردن این بود که گفتن که مسیری که جمهوری اسلامی شروع کرده مسیر عجیبی است، به خاطر اینکه یا تو واقعا تمام قد میخوای بلند شی مقابل آمریکا و اسرائیل بایستی با همه هدفهایی که تعریف کردی، اینو بیشتر توی تحلیلگران لبنانی این مدل نگاه منطقی رو بیشتر میبینیم تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، اونا میگن این چون این حرفا رو در باره حزب الله اونا میزنن. بچه مشترک ما با لبنانی ها اینه که درد مشترک داریم، یعنی اونا حزب الله رو تجربه کردن با همون مدل فکری جمهوری اسلامی. به حزب الله چی میگفتن؟ میگن مگه تو نمیخوای مقاومت بکنی؟ باید ببینی توانشو داری یا نه، نمیتونی یک کشور رو به فنا بدی برای یک شعار. حالا الان رسانه های لبنانی میگن که شما مگه نمیخوای آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی؟ ترامپ اومد بیخ گوشت تو ترکیه، چرا نزدیش؟ اومد دیگه، رهبرت رو زد، فرماندهانت رو زد، تمام نقاط نظامی مهم تعیین کنندهی که تو نتونی پداوند داشته باشی رو زد، برای همین آسمونت بازه، هر کی هر کار بخواد تو آسمون ایران میکنه. خب مگه این همه کار با تو نکرد؟ خب ترامپ اومده بود اونجا. یعنی این که یک موضوعی رو در تعلیق نگه میداری، کارهای ایزایی میکنی و در نتیجه نه سود سیاسی میبری، نه سود نظامی میبری، نه به کشورت فایده میرسونی، نه به مردمت فایده میرسونی، نه امنیت رو برای منطقه و جهان حفظ میکنی، دقیقا داری چی کار میکنی؟ به عبارتی این رسانه ها آمدن و کلماتی که دیروز ترامپ به کار برد رو تایید کردن. گفتن ترامپ در ادبیات دیروزش تو نشست ناتو گفته اینا بیمارن. ما در رسانه های منطقه میبینیم که روی این تاکید میکنن، میگن اگر مدل فکری حاکمان جمهوری اسلامی بیمار نبود، کارهای معلق بیفایده نمی کردن یا تمام می کردن و وقتی انتقام بیخ گوششون می اومد انجامش می دادن.
0: به همین بیماری اشاره کردیم. ما می بینیم کشورهای مختلف منطقه که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن، یکیشون حداقل متفاوت با بقیه و اون قطره که تلاش های زیادی برای میانجیگری تا الان کرده. چرا همچنان هدف حملات جمهوری اسلامی دوحه قرار می گیره؟
3: ببینید، اولا طبیعیه که قطر برای توافق تلاش کنه، برای میانجیگری تلاش بکنه، از ظرفیت‌های استفاده کنه که اون ظرفیت‌ها رو امارات نداره برای میانجیگری. امارات فاصله‌اش خیلی دورتر از جمهوری اسلامی تا قطر. قطر یه اشتراکاتی هم داره به هر حال. خیلی طبیعیه که استفاده کنه، مثل همه ما که تمام سال‌های عمرمون رو اونقدر که تونستیم تو ایران بیرون ایران تلاش کردیم ماجرا با انتخابات و اصلاح و مسالمت‌آمیز پیش بره، درست بشه دیگه. هیچ کس که دوست نداره جنگ بشه. قطر هم تمام تلاشش رو کرد که جنگ نشه. منتها یه چیزی که جمهوری اسلامی نمیفهمه یا نمیخواد بفهمه این است که وقتی پای تنگه هرمز وسط هست، قطر نمیاد کنار تو وایسه. قطر در ماجرای تنگه هرمز کنار عمان ایستاد، عمان یه مسیری باز کرد، هر کشتی اون نمیذاره بره بیاد از طرف من برید. این جمهوری اسلامی رو عصبانی کرد، باعث شد کارت تنگه هرمز رو از دست بده. برای همین رو آورد به عملیات پریشان و سردرگمی مثل زدن نفتکش‌های عربی و یکی از کشتی‌های قطری رو زد. اینجاست که جمهوری اسلامی وقتی دید قطر بله برای میانجیگری تلاش میکنه، اما سر به زنگاه اونجایی که وقت تصمیم گیری میره کنار دیگران میسته، برای همین طبیعتاً یه جور تسویه حساب کرده با قطر. داستان کشورهای عربی وقتی نوبت به جمهوری اسلامی میرسه منسجمتر از اونیست که تهران فکر میکنه.
0: محمد جواد اکبرین، متشکرم از شما. همزمان با افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، وزارت خارجه پاکستان نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش‌ها در منطقه ابراز کرده و خواستار خیشتنداری طرفین شده. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه خود تاکید کرده درگیری‌های تازه به نفع هیچ کس نیست. با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد در همین زمینه همراه هستیم. جواد، اسلام آباد از اوضاع خاورمیانه ابراز نگرانی کرده، واکنش اسلام آباد به این تحولات را از تو بشنویم.
4: پس از حملات متقابل ایران و ایالات متحده، پاکستان نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه ابراز کرده و وزارت امور خارجه پاکستان از همه طرف‌های درگیر خواهان خیشتنداری شده و از طرف‌های درگیر خواسته که از هر گونه اقدامی که صلح و ثبات منطقه‌ای را تضعیف بکنه خودداری کنند. وزارت امور خارجه پاکستان همچنان گفته که هیچ جایگزینی برای تعامل، گفتگو و دیپلماسی برای دستیابی به صلح در منطقه وجود نداره و پاکستان از همه طرف‌ها خواسته که به تعهدات خود تحت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پایبند باشند.

0: شاهد امضای تفاهم نامه بودیم، اما اکنون بار دیگه به نظر میاد که به شرایط پیش از زمان آتش بس رسیده.
1: جواد، میدونیم که اسلام آباد نقش عمده و فعالانه ای در کاهش تنش ها و بحث تفاهم نامه داشته. بعد از این تحولات تحلیلگران پاکستانی این وضعیت رو چطور میبینن؟
0: تحلیلگران پاکستانی بر این باورند که بازگشت به خصومت ها برای هیچ کس خوب نیست و به جز اسرائیل هیچ کدام از کشورهای منطقه خواهان جنگ نیستند. همچنان در این شرایط پاکستانی ها بر این باورند که ایران هم باید رفتار مسئولانه از خود نشون بده و از ماجراجویی ها پرهیز بکنه، چون یک اشتباه محاسباتی سراسر منطقه را میتونه به سوی آتش در واقع سوق بده. و همچنان گفته میشه اینجا که اگر اقدامات برای رفع تنش ها آغاز نشه و هر دو طرف خویشتنداری از خود نشون ندن، بازگشت به خصومت های گسترده تر بسیار محتمل به نظر میرسه. و خوب همکنون این آتش بس شکننده آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنان تفاهم نامه‌ای که زیربنای آن است، هر دو در حال فروپاشی هستند. هرچند آقای ترامپ هر لحظه یک حرف جدیدی رو میزنه، اما اظهار نظر اخیر او مبنی بر این که تفاهم نامه با ایران تموم شده و مذاکرات با جمهوری اسلامی در واقع ائتلاف وقت هست، اینها رو باید جدی گرفت به گفته تحلیلگران پاکستانی، چون از آقای ترامپ همه چی برمیاد و او در واقع پیش از این هم دیدیم که در دوران ریاست جمهوری قبلیش هم توافق هسته‌ای با ایران را لغو کرد، لذا تهدیدات او را نمیتوان ساده گرفت. البته اسلام آباد بر این باوره که هر دو طرف باید کوتاه بیان و از تشدید در واقع این چرخه خشونت ها که به وجود اومده جلوگیری بکنن. چند روز آینده برای بررسی این که آیا تفاهم نامه و همچنان آتش بس میتونه دووم بیاره یا خیر بسیار مهم خواهد بود. باید دید که در روزهای آینده چه اتفاقاتی میفته، حتی در ساعات آینده. ایران هم در واقع باید تردد آزاد از طریق هرمز را تضمین بکنه، چیزی که اینجا در رسانه‌های پاکستانی خیلی دربارش صحبت میکنن، زیرا مسدود کردن تنگه هرمز عملا اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار خواهد داد. خب این وضعیتی است که در پاکستان ما هم اکنون شاهدش هستیم. از طرفی محسن نقوی وزیر کشور پاکستانم که هم اکنون در نیویورک هست، اونجا با مقامات عالی رتبه در سطح جهانی در تعامل هست و در تعامل اخیری که او داشته در سازمان ملل متحد با دبیر کل سازمان ملل، ایشون در این دیدار هم بار دیگر تلاش پاکستان و برخواست پاکستان تأکید کرده که پاکستان خواهان صلح در منطقه است. و آقای گوترش هم از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان و صلح‌جویانه پاکستان ایشون هم تشکر کرده و مورد تحسین قرار داده. امروز وزیر خارجه کرواسی هم وارد اسلام آباد شده و از طرفی پاکستان هم تلاش میکنه که موضع خودش را که تأکید بر پرهیز از خشونت هاست اینجا در اسلام آباد هم تأکید بکنه.
1: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما. در حالی که تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر وارد مرحله حساس شده، اسرائیل نیز سطح آماده باش خود را افزایش داده. پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد آتش بس عملا پایان یافته، بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل برنامه خود را لغو کردند تا در یک نشست امنیتی ویژه درباره تحولات ایران و هماهنگی‌های لازم با واشنگتن شرکت کنند.
2: پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد که از نظر او آتش بس دیگر پایان گرفته، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل حضور خود در یک مراسم نظامی را لغو کردند تا در یک نشست امنیتی شرکت کنند. برآورد بر این هستش که محور اصلی این جلسه تحولات مربوط به جمهوری اسلامی و هماهنگی با ایالات متحده هستش. پیش از اون هم وزیر جنگ ایالات متحده پیت هکست هم که قرار بود امروز به اسرائیل بیاد و با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کات دیدار داشته باشه، او هم برنامه‌اش را در اسرائیل لغو کرد و به اسرائیل نیومد. در اورشلیم در حال حاضر وضعیت آماده باشه بسیار بالا هستش، اما مقام‌های اسرائیلی معتقدند درگیری اخیر میان ایالات متحده

0: و جمهوری اسلامی دست کم تا انتخابات میان دوره ای آمریکا به یک جنگ گسترده تبدیل نخواهد شد و به همان زد و خوردهای مقطعی بسنده خواهند کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی هم میگوید که کسانی که تصور میکردند که ترامپ از اسرائیل فاصله گرفته میبینند که اشتباه کردند. به گفته او دولت ایالات متحده همچنان بر خواسته های خود در باره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار پافشاری میکنه. به گفته همین مقام مهمترین ابزار فشار بر جمهوری اسلامی در حال حاضر فشار اقتصادی هستش. او معتقد هستش که آسیب های نظامی به برنامه هسته‌ای موشکی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی عاملی بوده که میتونه بیشترین تأثیر را بر حکومت بذاره، در کنار اون تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش بیشتر ارزش ریال هم میتونه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی خطاب مردم ایران گفت جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوهای مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. او تاکید کرده بیش از 40,000 جاوید نام دیما میدانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند.
2: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می‌دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند. اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاوید نامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید پیام اخیر شاهزاده رضا پهلوی حمایت از خانواده‌های جان باختگان است، خانواده‌هایی که به عنوان نمایندگان جنبش دادخواهی معرفی میشوند.
3: من این پیام رو فقط یک بیانیه علیه جمهوری اسلامی نمیبینم. به نظرم اینجا شاهزاده رضا پهلوی دارن تلاش میکنن که محور مبارزه رو از صرفا نقد رژیم به سمت حفظ حافظه جمعی، حمایت از خانواده‌های جاویدنامان و تبدیل رنج اونا به یک مسئولیت ملی گسترش بده. نکته مهم این پیام اینه که خانواده‌های جانباختگان فقط به عنوان خانواده‌های داغدار معرفی نمیشن، بلکه به عنوان نگهبانان روایت و حافظان فداکاری فرزندان ایران دیده میشن. ببینید، ما شاهد بزرگترین تظاهرات خیابانی تاریخ ایران و همچنین بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران بودیم. بنابراین این پیام از سطح واکنش سیاسی روزمره فراتر میره و به سمت نهادینه کردن یک جنبش اجتماعی اخلاقی حرکت میکنه، جنبشی که هدفش اینه که رژیم نتونه با تبلیغات و این نمایشی که توی هفته اخیر به وجود آوردن، مراسمات حکومتی یا با کمک گذر و زمان بتونه نام و روایت قربانی ها رو به اصطلاح پاک بکنه. همونطور که خودتون هم گفتین، از نظر من این پیام هم نمادین هم عملی. نمادین چون در برابر نمایش حکومتی تصویر جایگزین از ایران واقعی نشون میده، ایران خانواده‌های داغدار، جوانان کشته شده و مردمی که الان 7-8 ساله که دارن هزینه میدن. عملی هم هست، چون از مردم میخواد که در واقع به دیدار خانواده‌های جانباختگان برن، صدای اونها رو بازداشت بدن، بازتاب بدن و در غم و درد اونها شریک باشن. اگر کمک مالی نیاز دارن به اونها کمک کنن و اجازه ندن که به اصطلاح رژیم بتونه اونها رو منزوی بکنه. شما ظرفیتتون رو داره که فراگیر بشه، چون محورش یک بحث ایدئولوژیک نوع نظام نیست، بلکه کرامت انسانی، عدالت خواهی، گرامی داشتن یاد قربانیان و حمایت از خانواده های اوناست. بنابراین این موضوعی که فکر میکنم که همه طیف‌های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو میتونه حول یک محور مشترک جمع کنه. در مجموع من این پیام رو تلاشی میدونم برای انتقال مبارزه از یک واکنش سیاسی کوتاه مدت به یک پروژه ملی بلند مدت. این جوانایی که رفتن بیرون و جانشون رو از دست دادن برای ایران رفتن و بنابراین وظیفه همه ایرانی هستش که از این خانواده ها حمایت بکنن.
1: سومین موج گرمای شدید در اروپا منجر به تخلیه 10,000 نفر در جنوب غرب فرانسه شده. با افزایش دما تا 40 درجه سانتیگراد در فرانسه و بریتانیا، خطر حریق در جنوب اروپا تشدید شده و کمیسیون اروپا هم از استقرار بی سابقه نیروها و تجهیزات اطفای حریق در سراسر قاره خبر می‌دهد.
4: سومین موج شدید گرمای سال 2026 از امروز در اروپا شروع شده که پیش بینی میشه تا آخر ماه هم ادامه داشته باشه. کارشناسا گفتن تو برخی از شهرها و کشورهای اروپایی ممکنه دما به 45 درجه هم برسه. توی کشور ایتالیا مسئولین دارن تلاش میکنن کمی شرایطو برای مردم قابل تحمل تر کنن. به طور مثال از افرادی که مشاغلی دارن که مجبورن در فضای باز فعالیت کنن مثل پیکا خواستن که از ساعت 1 تا 4 کاری انجام ندن. تلاش کردن تو مکانهایی که رفت آمد زیاده مهپاش نصب کنن یا کیوسک‌های پزشکی بذارن برای رسیدگی به افرادی که دچار گرمازدگی شدن. اما چیزی که باعث نگرانی شده و باعث این مرگ و میر شدت گرما شده که تو فضای مجازی هم خیلی‌ها بهش اشاره کردن که چطور تو برخی از نقاط جهان دمای هوا بالاتر اما این مرگ و میر به وجود نمیاد، یکی از دلایلش اینه که اروپا خودشو برای همچین شدت گرمایی که تداوم داشته باشه آماده نکرده بوده. یعنی مشکلی نیست که امروز هوا 40 درجه، مشکل اینه که این 40 درجه یا 38 درجه طی یک ماه ادامه داره. خب چیزی که کارشناسا خیلی بهش اشاره کردن، گفتن که گرمای شبانه خطرناکتر و پرضررتر از گرمایی که روز بدن تجربه میکنه، به خاطر اینکه بدن نیاز داره حداقل شب موقع خواب بتونه خودشو بازیابی کنه که تا دوباره فردا بتونه فعالیتش ادامه بده. چیزی که خب توی اروپا خیلی اتفاق نمیافته به دلیل اینکه تو برخی از خونه ها حتی خیلی از مکان های عمومی وسایل خنک کننده از قبل براش طراحی نشده که تو اون مکان نصب بشه. اما دو دلیل دیگه مطرح کردن در رابطه با وجود این موج گرما. اولی رو گفتن تغییرات اقلیمی، از جمله خب سوخت ها مثل نفت، گاز، بنزین و وسایل نقلیه. دومی قطعی درخت ها، فعالیت های صنعتی، کشاورزی، دامی. چیز دیگه ای که مطرح کردن گفتن که از دست دادن رطوبت خاک و بالا بودن دمای دریا که این خب این موج های گرمای قبلی باعث این شده، که گفتن این دو دلیل باعث میشه این موج های گرما شدیدتر و طولانی تر بشه.
1: به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید برای خبرهای بیشتر. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. کامبک بی‌نظیر آرژانتین در یکی از زیباترین بازی‌های این دوره. مدافع عنوان قهرمانی در 13 دقیقه مصر رو به خونه فرستاد. آرژانتین و مصر دیشب در آتلانتا با هم بازی کردند. با توجه به پیشینه و بازیکنایی که دو تیم در اختیار دارن، اینطور به نظر می‌رسید که مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین برابر این حریف بازی چندان سختی رو نداشته باشه. اما در عمل اوضاع به گونه دیگه پیش رفت. یاسر ابراهیم مدافع پیشتاخته مصر بعد از یه رو از بازی نتیجه رو یکیش کرد. 6 دقیقه بعد آرژانتین فرصت رو داشت که با ضربه پنالتی به بازی برگرده، اما مسی بازم نتونست پنالتی خودش رو گل بکنه و مغلوب مصطفی شوبر شد. در نیمه دوم آرژانتین بازم روی ضد حمله غافلگیر شد و مصطفی زیکو گل دوم مصر رو زد، گلی که به دلیل خطای مصری‌ها مردود اعلام شد. با این حال همین بازیکن 9 دقیقه بعد یه گل سالم زد. با برتری 2 گله مصر، شگفتی بزرگ و حذف آرژانتین هر لحظه نزدیک و نزدیکتر میشد، اما آرژانتین نمیخواست بازی ها رو ترک بکنه. اونا از دقیقه 79 به بعد در فاصله 13 دقیقه با ضربات رومرو، مسی و انزو فرناندز 3 گل زدن و با یک کامبک باور نکردنی بازی رو بردند. این دیرترین بازگشت تاریخ جام جهانی در موقعیت 2-0 به شمار میاد. گل انزو فرناندز هم که 3000مین گل جام جهانی بود. زمان آرژانتین بعد از 20 سال در بازی که گل اول رو در جام جهانی خورده بود، بازی رو پیروزی تموم کرد. مسی حالا 30 بار در جام جهانی بازی کرده و رکورد 21 گل زده و 9 تا پاس گل رو به جا گذاشته که هر دوتاشون رکورد جام جهانی به شمار میان. در 9 بازی پیاپی جام جهانی گل زده. تو این دوره هم تنها بازیکنیه که توی 5 تا بازی پیاپی برای تیمش گل زد، تو همه بازی تیمش گل زد. البته که تعدادش هم 8 تا گل بود و او رو در صدر جدول گلزنها قرار داد. اما لیونل مسی در هر چی خوب باشه در ضربات پنالتی خوب نبوده. در جام جهانی 8 تا پنالتی کلا داشته که 4 تاشو گل کرده، 4 تاشو از دست داده، یکیش هم دیروز بود که از دست داد. نرخ موفقیتش 50% بوده. اما مسی در کل دوران فوتبالش آماره به مراتب بهتری در ضربات پنالتی داشته. از 150 ضربه پنالتی 116 تاشو گل کرده، 34 تاش رو از دست داده. نرخ موفقیتش 77%. این آمار در مورد کریستیانو رونالدو 84%.
1: آخرین واژه‌ای که به ذهنمون میاد برای توصیف کردن مسی چیه؟ قطعا معمولی، شاید معمولی آخرین واژه‌ایه که بخوایم برای مسی و توصیف کردنش به کار بریم. یک بازیکن استثنائیه. اما در ضربات پنالتی، مثلا تو هم در بخش اولیه برنامه گفتی زیاد مسی فوق‌العاده نبوده، یعنی نمیشه براش اسم استثنایی رو گذاشت. نشریه اتلتیک یک گزارش در حقیقت تشریحی داره از اینکه چرا پنالتی‌های مسی گل نمیشه. اومده بررسی کرده و نگاه کرده که چرا این بازیکن نمیتونه پنالتی‌هاش رو گل بزنه. در مرحله گروهی جام جهانی همین دوره مقابل اتریش پنالتیش رو گل نزد و همین بازی قبلی هم مقابل مصری‌ها نتونست پنالتی خودش رو به ثمر برسونه. او الان به علاوه اون رکوردهای خارق‌العاده‌ای که برای خودش کسب کرده، یه رکورد عجیب هم داره. به اولین بازیکنی در دنیای فوتبال تبدیل شده که در دو بازی در یک دوره از رقابت‌های جام جهانی دو تا بازی که پنالتی خودش رو گل نمی‌کنه. بیایم یه مروری بکنیم. تو جام جهانی 2022 مقابل لهستان نتونست گل بزنه، 2018 مقابل ایسلند پنالتیشو از دست داد. ولی چرا این اتفاق می‌افته؟ یه بازیکنی که فوق‌العاده است، موقعیت‌های بسیاری برای خودش ایجاد میکنه، در حرکت بی‌نظیر، یک پای چپ استثنایی، شاید اگر بگیم که مثل اون رو نداشتیم و شاید دیگه هم نخواهیم داشت گزاف نگفته باشیم. نشریه اتلتیک میاد میگه که در طول دوران بازیگریش، بازی‌های ملی و بازی‌های باشگاهی، 150 تا پنالتی رو داشته، به دست آورده مسی و رفته پشت سر اون ضربات پنالتی ایستاده، 116 تا اونها رو تونسته گل کرده. نرخ 77%. خودت هم بهش اشاره کردی. اومده مقایسه کرده، گفته مثلا تصور بکنین استفن کری، بازیکن بسکتبال حرفه‌ای NBA که هممون اون رو میشناسیم، میگه مثلا تصور بکنید او در پرتاب‌های سه امتیازیش که انقدر خوبه بیاد و قرار بگیره در ضربات آزاد نتونه اونها رو به ثمر برسونه. این رو با اون مقایسه کرده، میگه در یکی از اون چیزی که فوتبالی ها میگن، مثلا ضربه پنالتی بهترین و ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه اون توپ رو گل بکنه، اما مسی نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ و بررسی میکنه و علت های اون رو میگه، میگه از نظر آماری این ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه ازش استفاده بکنه. یه باور غلط رو بهش پرداخته، میگه پای چپ ها شاید، چون مسی پا چپه نمیتونه پنالتی هاشو گل بکنه، اما گفته 1/5 بازیکن های فوتبال در جهان پا چپ هستن و همین کار رو برای دروازه‌بان ها و خوندن ضربه پنالتی اونها سخت میکنه. بنابراین این فرضیه رو رد میکنه. اما فرضیه اصلی که بهش میرسه اینه، میگه بسیاری از بازیکن هایی که تو زدن ضربات پنالتیشون موفق بودن، مثلا هری کین رو مثال میزنه، اینه که یک روند ثابت در پنالتی ها دارن، یک جور پنالتی میزنن، یک نقطه رو هدف قرار میگیرن و میزنن. اما مسی این کار رو نمیکنه. مسی مثل بازی کردنش که غیر قابل پیش بینیه، پنالتی هاش هم غیر قابل پیش بینیه.
2: فکر میکنم که رضا اون چیزی که در مورد مسی معمولی به کار برده باید یه جور دیگه توضیح بدیم. مسی بازیکنی که نمیتونه در شرایط معمولی فوتبال بازی کنه. اگه همون پنالتی سه نفر جلوش بزنن، میگن دیر کن بزن تو گل، راحت این کار انجام میده. این برمیگرده به اینکه در جریان بازی همیشه تحت فشاره، همیشه سه نفر چهار نفر پشتن. وقتی که هیچ تحت فشار نیست، فکر میکنم تو این شرایط زیاد بشیم به خود انگلیسی من کر نمیکنه. اما واقعا موضوع مهم نیست که پنالتی رو از دست میده، اصلا موضوع این که شما پنالتی از دست میدین مهم نیست، این موضوع اینه که بعد از پنالتی چه اتفاقی میفته و این موضوع مهمه که مسی هر موقع پنالتی شد دست داده اومده دوباره گل زده، دوباره خودش رو پیدا کرده، دوباره تاثیرگذار بوده. این تفاوت یاده معمولی با همه آدمای روی زمینه. اما در مورد بازی داشتیم با هم می اومدیم یه رو 20 دقیقه اول، چیزی که خیلی مهم بود اینه که بله هیچ که انتظار نداشت مسی اینجوری فوتبال بازی کنه، اما من فکر می‌کنم تا دقیقه 79 دقیقاً مسی همون کاری رو کرد که هر تیم در واقع آندرداگ، هر تیمی که شانسی نداره انجام میده. در گل اول ضربه ایستگاهی به گل رسید، در گل دوم از روی ضد حمله، و فکر می‌کنم تا دقیقه 79 فوتبالی بازی کرد که من فکر می‌کنم واقعاً از هر لحاظ شایسته بود. اما چیزی که من همیشه میگم در تیم آرژانتین همین چی رو عوض میکنه مسیه. شما به نوع صحبت کردن بازیکنهای آرژانتین دقت کنید، همه بازیکنها باور کردن، یعنی باور دارن که مسی هست که میتونه اینا رو از اون شرایط خارج کنه. حتی مربیا، یه نقل کوچیک بزنیم، اینو در بازی پرتغال نمیبینیم. هیچ کدوم بازیکن پرتغال اون احساسی که بازیکن آرژانتین به مسی داشتن به رونالدو نداشتن، برای همین هم هیچ وقت پرتغال موفق نشد. اگر ذره ای از اون اعتمادی، اون اعتقادی، اون در واقع مهربونی که نسبت به مسی بازیکن آرژانتین دارن پرتغالی داشتن، من اعتقادم پرتغال هم میتونه نتیجه بگیره. اما چیزی که مسی رو متفاوت میکنه، بازی رو دیروز متفاوت میکنه، بعد اینکه اون در واقع تایمین بریک یا همون هیدریشن بریک میشه، خیلی به آرژانتین کمک کرده اون 20 دقیقه آخر. چیزی که میتونم بگم تا حدودی آرژانتینیا تونستن برگردن به بازی، یکیش برمیگره به اون دروازه‌بان این تیم که خیلی خوب دروازه‌بانه، که اما در بازی با ایران هم نشون داد، در واقع تیم جمهوری سمیدان نشون داد که در ارسالا خیلی ضعیفه و همین اتفاق افتاد. گل اول خیلی ضربه سر خیلی بدی خورد، مسی گل دوم ساخت و گل سوم من اعتقاد دارم اینجاست که از مربی تیم مسوال ایراد گرفت. تیمی که دویش عقب جلو بوده وقتی 2-2 میشه نباید بره حمله کنه، باید مراقب باشه، چون تو در مورد آرژانتین داره بازی می‌کنه. وقتی رفتن برای حمله خود دمبلی گل خوردن، در صورتی که مسی که نباید از دمبلی در مقابل آرژانتین گل بخوره. اینجاست که مربی مسی به جای اینکه این همه اعتراض کنه به خودش برگرده که وقتی 2-2 شد چرا تیمش اینجوری رفت بی‌محابا برای حمله کردن.
3: به نظرم واقعا نقش لیونل اسکالونی رو خیلی نمی‌بیننش،
4: کم رنگ
3: اصلا. اینکه اون تعویضایی که انجام داد، درسته که ترکیبو به نظر اشتباه انتخاب کرد، مارتینز مهاجم رو بعد از اول از اول بازیش میداد، اما اشتباهاتش رو اصلاح کرد و فکر میکنم که خیلی تاثیرگذار بود تو اینکه روند بازی تغییر بکنه و یک بالاخره یک کمکی به مسی برسونن. چون در طول 70 دقیقه اون چیزی که حداقل من دیدم، اولا اینکه مسی تنها بود، دوما اینکه اصلا خطوط هافک آرژانتین و اون اتوبانی که اون وسط باز شده بود واقعا نمیشد مهارش کرد. اما یک نکته راجع به داوری هم اتفاق افتاده و خب خیلی هم راجعش بحث شد، راجع به اینکه چرا این اتو به نفع آرژانتین گرفتن یا نگرفتن. روزنامه اکیپ اومده یک مطلبی رو منتشر کرده و گفته که فدراسیون مصر در تلاشه که به خاطر شکایت این داور مصری رو از ادامه مسابقات محروم کنه. داور فرانسوی رو و در مورد داور بازی مصر و داور بازی فرانسه و مراکش هم صحبت کرده، گفته که قراره که یه داوری با این مسابقه رو قضاوت بکنه که 10 تا کارت قرمز توی یک بازی داده. اما چون زهرا هم توی پشت داستان خیلی عجله داره، ما بریم سراغ رسانه‌های آرژانتینی. الان داریم صفحه اوله رو می‌بینیم که به نظرم یکی از خلاقانه‌ترین صفحه‌های اول امروز. من 5 تا روزنامه رو اینجا که داره همدیگه گذاشتم، آرژانتینی هست، ایتالیایی هست و اسپانیایی و فرانسوی، و تیترش خیلی جالبه. یه واژه سازی کرده از ترکیب فرعون و جان فرسا و گفته که پیروزی فرعونی و جان فرسا بود. میتونیم بریم سراغ روزنامه بعدی که یه بازگشت با تیتر بازگشت حماسی، لاناسیون، یه روزنامه آرژانتینی دیگه است به استقبالش رفته و خیلی کلاسیکو جدی تیز زده، نمیگه که خوب بازی کرده، فقط گفته که آرژانتین بلده چطوری خودشو از موقعیت‌های مرگبار نجات بده. یه یاد داشتم کنار صفحه نوشته در مورد مسی که قهرمان فراتبیعی که محور زمین رو جا به جا میکنه و مسی رو کاپیتان ابدی دونسته. و بریم سراغ روزنامه اکیپ که شاعرانه ترین تیز رو زده، گفته که نجات یافتگان معجزه آسای نیل و هم از نماد مصر استفاده کرده و هم راجع به معجزه‌ای که مسی و بازیکنان آرژانتین خلق کردن حرف زده، گفته اینا از مرگ برگشتند و مسی نجاتشون داده. بریم سراغ روزنامه ایتالیایی کوریر دلا اسپورت، یاد گرفتم بالاخره از زک جان، و با این شروع کرده که او مای گاد و تیت زده که مسی تو یه اسطوره‌ای و گفته که در 39 سالگی جهان رو مسحور خودش کرده و واقعا هم همچنان تو ره تلفظ مشکل دارم. بریم روزنامه آخری و آس که روزنامه اسپانیایی خیلی کوتاه و قدرتمند، تیتر زده که اونا زندند.
0: فردا باز هم با یه برنامه دیگه برمیگردیم، اون موقع کامل راجع به بازی فرانسه و مراکش صحبت میکنیم، بازی حساسی که فردا برگزار میشه. امروز هیچ مسابقه فوتبالی نخواهد بود و میتونید که استراحت بکنید. فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. تا فردا بدرود.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
4: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
5: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
6: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
7: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
8: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
9: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
10: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
11: لغو مجوز فروش نفت ایران.
12: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
13: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
14: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
15: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بس دیگه وجود نداره.
16: مردمی که بارها به تو گفتن که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شیرازی. در دومین شب حملات گسترده و شدید ارتش آمریکا به جنوب ایران، مناطق وسیعی هدف حمله قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده این دور از حملات با هدف تضعیف توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتیرانی تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز انجام شده. سنتکام میگوید حدود 90 هدف نظامی ایران از جمله سامانهای پدافند هوایی، تجهیزات نظارت ساحلی، محل‌های نگهداری موشک‌ها و پهپادها، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی در امتداد خط ساحلی ایران هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، شهرهای بندرعباس، اهواز، ایرانشهر، سیریک، چابهار، خارک، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و چندین شهر دیگر هدف حملات هوایی بودند. خبرگزاری‌های دولتی می‌گویند در حمله آمریکا به چابهار، خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری، پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. ایرنا هم گزارش داده در حملات به اهواز دست کم 3 نفر کشته شدند. معاون سیاسی استاندار بوشهر هم اعلام کرده در حملات به بوشهر آسیبی به نیروگاه اتمی این شهر وارد نشده.

0: چابهار 4405 ساعت 12 میشه. صدای انفجار وحشتناک وسط شهر. اون یه پایگاه سپاهه. مرکز شهر نزدیک بیمارستان.
1: شرکت راه آهن ایران اعلام کرده حرکت قطارهای مسافربری تهران مشهد در پی حمله به دست کم دو پل راه آهن در استان گلستان متوقف شده. بر اساس اعلام شرکت راه آهن، نقاطی از پل آقتک خان واقع در شهرستان آقلا و بخشهایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. باراک راوید خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی تایید کرده آمریکا روز چهارشنبه با استفاده از موشک‌های کروز دو پل راه آهن در شمال ایران را هدف قرار داده. همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه اجتماعی تروت سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران به شدت خواستار توافق است و کمی پیش تماس گرفته، اما مشخص نیست ارزشش را دارد و آیا جمهوری اسلامی به آن پایبند خواهد ماند. ترامپ هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار جمهوری اسلامی ضربه بزند آمریکا 20 برابر شدیدتر پاسخ میدهد.
2: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده‌ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2 تا. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
1: همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت دور تازه حملات آمریکا با وجود ابعاد، قدرت و شدت آن همچنان فاقد حد اکثر اثر بخشی راهبردی برای تغییر محاسبه شکل گرفته در ذهن جمهوری اسلامی است.
3: اول از همه آمریکا دیشب و پریشب به تعداد بیشتری از اهداف با قدرت بیشتری و در نقاط بیشتری از ایران حمله کرد، از جمله به طبق گفته خود سنتکام مجموعاً به 170 هدف که میشه گفتش که اون حمله به مواضعی در گلستان جز مهمترین حملات هستش که نشون میده آمریکا عزمش حتی جذب هستش که اگر لازم باشه در دوردست‌ترین نقاط ایران هم حملاتی رو به قصد زدن زیرساخت‌ها انجام بده، که البته اون مسیر راهن یک بخش از مسیر ترانزیت به روسیه هستش و البته بخش از مسیر لوجستیک سپاه. دومین تفاوت این هستش که بر اساس بیانیه سنتکام در حملات دیشب و پریشب یه تفاوتی با حملات قبلی وجود داره. توی بیانیه اخیر دیگه صحبتی از این نیستش که حملات ماهیت تدافعی داره، بلکه گفته میشه که حملات تهاجمیه و اینکه برای تنبیه و مجدد جمهوری اسلامی هستش و آمریکا هم ابایی نداشته که بخواد تلفات بگیره از جمهوری اسلامی. من نکته‌ام هستش که 8 نفر از نیروی ارتش هم در حملات پریشب کشته شدن. و تفاوت سومش هم این هستش که این حملات آمریکا با اقدامات آمریکا برای لغو مجوز صادرات نفت و پتروشیمی همراه بوده در ایران و اینکه آمریکا ممکنه که بخواد محاصره دریایی رو هم برگردونه، یعنی آمریکا میخواد در بعد سیاسی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم در روش بازی خودش انجام بده. از نظر راهبردی بخوایم نگاه بکنه به کلا حملاتی که انجام شده، به نظر میرسه با اینکه حملات قدرتمندی بوده ولی به نظر من اثر بخشی بیشینه راهبردی رو نداشته، باعث بازدارندگی در برابر حملات بعدی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها یا کشورهای منطقه نخواهد شد. حملات به کویت، اردن و بحرین داره نشون میده که این بازدارندگی برای آمریکا ایجاد نکرده و بازی عوض کن نیستش و این روش زد و خورد یا حملات رفت و برگشتی باعث نمیشه که محاسبه جمهوری اسلامی فعلا تغییر بکنه و جمهوری اسلامی دست بکشه از حملات زیر آستانه جنگ تمام عیار در منطقه خاکستری. به خاطر اینه که محاسبه جمهوری اسلامی این هستش که دولت ترامپ انگار نمیخواد جنگ بزرگی رو انجام بده، به خاطر همین احتمال میده جمهوری اسلامی که با برخورداری از مسئولیت از سقوط در نتیجه اقدام نظامی مستقیم آمریکا نه اسرائیل، جمهوری اسلامی میتونه سطح تنش رو ببره بالا و امتیازگیری بکنه. من اینجا نکتم این هستش که زمانی این محاسبه عوض میشه که آمریکا اون اقدامی که جمهوری اسلامی فکر نمیکنه که آمریکا انجام میداره اتفاقا دولت ترامپ انجام بده، یعنی بازگشت به روش بازی اسرائیل، یعنی انجام حملات بسیار بسیار بزرگ در ابعاد بزرگی با موقعیت عملیات زمینی در خارک در محور جنوب و البته در بقیه نقاط، برای اینکه ثابت بشه به جمهوری اسلامی که فکر نکنه که میتونه در واقع سطح تنش رو بدون هزینه ببره بالا.
1: همزمان با بالا گرفتن درگیری نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل اعلام کرده سیستم های امنیتی و نظامی خود را به دلیل احتمال شکل گیری یک جنگ منطقه‌ای به حال آماده باش کامل درآورده. نیروهای دفاعی اسرائیل بانک های هدف خود را به روز رسانی کرده و با تسلیح جنگنده و هماهنگی لحظه‌ای با فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام برای تمامی سناریوهای تهاجمی آماده شدند. در همین زمینه اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا با ما همراه شده. اشکان، اسرائیل سطح آمادگی خودش رو برای یک جنگ احتمالی دوباره با جمهوری اسلامی افزایش داده. رسانه‌های اسرائیلی درباره احتمال چنین جنگی چی میگن؟
4: احتمالش رو پایین نمیدونن رسانه‌های اسرائیلی، هرچند که همه چیز باید گفت بستگی داره به جمهوری اسلامی، اما آنچه که در میدان دیده میشه این هست که احتمال به نسبت روزهای گذشته یا هفته‌های گذشته بالا رفته. اشاره کردی ارتش اسرائیل که از زمان پایان جنگ باید گفت که آمادگی خودش رو در سطحی بالا نگه داشته بود، الان این سطح رو حتی بالاتر هم برده، به حد اکثر رسونده. در اسرائیل آنچه رسانه ها میگن، آنچه مقامات در واقع رسانه ها به نقل از مقامات میگن یا تحلیلگران، این هست که این احتمال وجود داره که این زد و خوردی که دو شب گذشته بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رخ داده بخواد دست کم چند روزی طول بکشه و منجر به این بشه که جمهوری اسلامی اسرائیل رو هم هدف قرار بده، موضوعی که مقامات اسرائیلی هشدار دادند اگر اتفاق بیفته آن زمان اسرائیل با شدت واکنش نشون خواهد داد و به گفته رسانه‌های اسرائیلی مقامات اسرائیل بر این باور هستند که این بار اگر این اتفاق بیفته ایالات متحده جلوی واکنش گسترده اسرائیل رو نخواهد گرفت. دفعه پیش اسرائیل میخواست واکنش بسیار گسترده ای نشون بده، ایالات متحده در لحظه آخر جلوی اون رو گرفت، اما الان میگن که این بار ایالات متحده جلوی این موضوع رو نخواهد گرفت، برای اینکه به نوعی ناامید شده از اینکه بتونه با جمهوری اسلامی به توافق دلخواه خودش برسه. همزمان باید گفت که گزارش رسانه‌های اسرائیلی از جمله معاریف، کانال 11 و کانال 12 اسرائیل حاکی از این هست که ایالات متحده در حال بازگرداندن هواپیماهای سوخت‌رسان خودش به منطقه هست. تعداد بالایی از این هواپیماهای سوخت‌رسان باید گفت در فرودگاه بین المللی بن گوریون در اسرائیل مستقر شده بودند، اما در هفته‌های گذشته این هواپیماها فرودگاه بن گوریون رو ترک کردند، به سمت اروپا رفتند، اما الان رسانه‌های اسرائیلی میگن در دو روز گذشته شماری از این هواپیماهای سوخت‌رسان بازگشتند به منطقه از جمله به اسرائیل، که این نشان دهنده این هست که خود آمریکایی‌ها هم احتمال این که بخواد جنگ در واقع دوباره گسترش پیدا بکنه رو بالا میدونن در این زمینه. همزمان باید گفت بنیامین نتانیاهو هم یک گفتگویی داشته با یک پادکستی در اسرائیل و در اونجا گفته که اتفاقا اگر که جنگ بشه چندان هم بد نیست برای که ما میتونیم به اون اهداف خودمون برسیم.
1: متشکرم از تو اشکان، اشکان صفایی از حیفا با ما، و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگر همکارم ریحانه فلاح با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم شروع شده
3: چه
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار
15: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه جمع بین جمهور و اسلام دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن این اختشاش برنامه ریزی داره در مسئله پوشش خب بله مسئله حجاب کشف حجاب حرام شرعی است حرام سیاسی است هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید اما مردم کنار زده نشده راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید دشمن خارجی بودیم آمریکا انگلیس فلان میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن ناچارن دشمن بتراشن نه
16: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
17: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
16: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
18: خامنه ای رو بگو کشته شد تمام شد
19: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم
20: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد
21: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم
22: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور

چهارشنبه 17 تیر 1405 من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. پایان تفاهم نامه و آتش‌بس ایران و آمریکا و همزمان آرایش جنگ 38 کشور جهان برای آزاد کردن تنگه هرمز و مقابله با حکومت ایران. ادامه قلدری‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به کجا خواهد انجامید؟ آیا جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی این بار در ابعادی بزرگتر و بین المللی در راه است؟ یا اینکه حکومت ایران باز هم می‌تواند امتیاز بگیرد؟ خانم آقایان، خوش آمدید به چشم‌انداز.

خانم ها، آقایون، نمیدونم فحش های کم سابقه، توصیفات کم سابقه آقای ترامپ، نمیگم بی سابقه چون شاید شبیهش یه بار مونده باشه، سر تنگی هرمز بوده باشه، اما توصیفات به واقع کم سابقه او درباره مقامات جمهوری اسلامی رو که کمتر از 24 ساعت پیش گفته شنیدید یا خیر؟ ببینید، ترامپ به صراحت کلماتی استفاده کرد که اصلا باور کردنش کمی سخته. گفت مقامات جمهوری اسلامی یک مشت اوباش هستند. دو سه بارم تکرار کرد، گفت اینا آدم‌های مریض و مشکلداری هستند، یعنی دیپ سیک، دیپ به معنی مریض، عقده‌ای، آدم‌های مریض و مشکلداری. گفت آدم‌های بدجنسی هستند، آدم‌های خشنی هستند و سر و کار داشتن با اونها فقط وقت آدم رو تلف می‌کنه. این جمله آقای ترامپ. جای دیگه از حرفاش گفتش که مقامات جمهوری اسلامی دروغگو اند. گفت کم دارند، یعنی گفت اصلا انگار عقل ندارن، یه چیز دیگه است و یک مش آدم دروغگو و متقلب و مریض و جنایتکار هستند. و باز آخرش هم گفت آدم های بدی هستند. ببینید، متقلب، جنایتکار، خبیث، دیوانه، عقده‌ای، این حرف را راجب کدوم مقامات کدوم کشور میزنند؟ اینجا همینجا یه نکته بگم باز کنم، شاید به نظر میاد نکته کوچیک و خیر مهمیه، ولی به نظر من اتفاقا نکته مهمیه. ببینید، به نظر میاد آقای ترامپ دوچار همون وضع و حالی شده که مردم ایران شده بودند. یعنی احتمالا الان میشه فهمید که چرا معترضان ایران، چرا دانشجوها، چرا نمیدونم کسبه، چرا هر کسی که اعتراض داره بعضی وقتا فحش میده، چرا دیگه بعضی وقتا شعار نمیدن، فحش خارمادر میدن، نمیدونم شرقی نه غربی، فلان، چرا اینجوری میشه؟ به واقع این یک نکته کلیدی است که راجبش باید بحث بشه و من به واقع نمیدونم چرا طرفداران جمهوری اسلامی، حکومت، حامیان اینها به این مسئله دقت نمی کنن. به واقع مقامات این حکومت مریض و عقده ای هن بعضی هاشون. خانم، من به خود من موضع گیری سیاسی الان نمی کنم، نمی خوام علیهشون حرف بزنم، یعنی رفتارهاشون شما نمیتونید بگید اینها دیکتاتور هستن. خب دیکتاتور ما داریم تو دنیا، اینا هم دیکتاتور، کدومشون انقدر عقده ای هستن مثل اینها؟ کدومش این کارو میکنن که اینا میکنن؟ دو تا کشوره، یکی ایران، یکی کره شمالی، که میدونید مثل که اصلا هیچ به هیچ چیزی پایبند نیست. این منبر قذافی که کشته شد توسط مخالفانش، ببین یه دیوانه بود، همه چرا راجع به دیگران نمیگفتن، راجع به اون میگفتن، میومد تو سازمان ملل سخنرانی میکرد، یه کاغذ رو پرت میکرد پشتش، ویدیو هست. میدید مقامات جمهوری اسلامی همینجوری عقده این مریضن، حرفاشون رو نگاه کنید، صبح تا شب رجز میخونن، تهدید میکنن، مدام آدما رو میخوان تحقیر کنن، برخوردشون با آدما رو، با شهروندانشون دقت کنید، خدا رو بنده نیستن، تو همه چی میخوان دخالت کنن. و به واقع یه جاهای شما دیگه نمیتونی بگی آقا دیکتاتور نباش، آقا لطفاً دموکراسی، آقا حقوق بشر چی شد، آقا نمیدونم. یه جایی واقعا باید فحش، یعنی منی که مخالف فحش دادن، جایی هست که دیگه آدم نمیتونه چیزی بگه جز فحش. اینو نمیگم این کارو بکنید، فحش بدید، من سعی میکنم همچنان ندم، ولی دارم میگم واقعا میشه فهمید که چه اتفاقی میفته. و فکر میکنم الان این رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ، هم به جایی رسیده که معترضین ایرانی در دیما، در نمیدونم، در تمام اعتراضات اخیر رسیده بودن، دیگه نمیتونه با کلمات توضیح بده جمهوری اسلامی رو. همین آقای ترامپ تو حرفای امروزش میگه آقا با اینا میگه شما مذاکره میکنید، بعد توافق میکنید که مثلا بمب اتمی نداشته باشن، میگن باشه توافق میکنید، بعد میرن بیرون میگن ما این حرفا رو نزدیم، و هی دروغ میگن، فردا برعکسش عمل میکنن. اینجا هم همینطوری بود، سرتون رو درد نیارم. بذارید داستان رو خیلی کوتاه تو 5 تا جمله بگم. سپاه پاسداران قلدری کرد، شروع کرد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها رو زدن که از راه عمان نرن، مجبورش از راه ایران برن. بعد از ادامه قلدری‌های سپاه، بعد از اینکه در کمتر از 12 ساعت دیروز برنامه داشتیم، 3 تا کشتی رو زد، شد در کمتر از 24 ساعت 4 تا. ارتش آمریکا دیشب وارد عملیات شد، به بیش از 80 موضع نظامی در ایران در 3 تا استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان حمله کرد. زمان حملات خیلی شدیدی بوده در این سه تا استان و باز کلن مثل این حملات یک دونه سرباز کشته شده. این نشون میده آمریکا هنوز داره چه چیزهای خطوطی رعایت میکنه، شهروندان رو مواظبشون هست. خلاصه به بیش از 80 موضع در سه تا استان حمله کرد. سپاه هم مثل همیشه دوباره امروز به چند تا کشور عربی موشک و پهباد زد، به بحرین دوباره موشک زد، پهباد زد، مثل همیشه کار دیگه نمیتونه بکنه. و نتیجه واضح بود، ترامپ با ادبیاتی کم سابقه، فحشایی که توضیح دادم براتون، فحشای بی سابقه، همچنین که گفتم رو گفت اینا عقده ای هم مریض هم فلان، و گفت از نظر او آتش بس و تفاهم نامه به پایان رسیده، شکست شده.
گویان گفت به نظرش آتش بس شکسته شده، تفاهم نامه هم دیگه به پایان رسید از نظر او و دیگه نمیخواد وقتش رو تلف این آدمو بکنه. البته چند بار تاکید کرد، گفتش که دیپلمات ها میتونن به کارشون ادامه بدن. حتی در سخنرانی رسمیش در ناتو دیگه صحبتی از اینکه به نظر او به پایان رسیده نکرد، گفت دیپلمات ها میتونن به کارشون ادامه بدن. اما تام سخنش گفت دیگه من امیدی ندارم، انگیزه ای هم ندارم و نمیخوام وقتمو واسه این آدمهای مریض خشن عقده ای تلف کنم. همزمان موقعی میام همزمان یکی دو ساعت جلوتر یا عقب‌تر، خزانه داری آمریکا مجوز لغو تحریم ها در زمینه فروش نفت رو لغو کرد. زبان ساده‌تر اینا مجوز داده بودن که تحریم نفتی رو جمهوری اسلامی رعایت نکنه، که تحریم نفتی بذاره کنار بتونه نفت بفروشه تو این 60 روز. اینو لغو کرد. این یعنی چی؟ یعنی دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه نفت بفروشه. یعنی حدود 80 میلیون بشکه نفت که رو دست جمهوری اسلامی مونده بود و تهران، حکومت ایران امید داشت که بتونه به چین بفروشتش در روزها و هفته‌های اخیر، روی دستشون مونده. و همزمان با اینها، یعنی همزمان با اینکه تحریم نفتی رو دوباره برگردوند و به بیش از 3 درصد استان حمله کرد و گفتش که من دیگه تفاهم‌نامه به پایان رسید و حاضر نیستم وقت تلف کنم، بعد از بیانیه سطح بالای رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا که دو سه روز پیش صادر شد و عملا زمین چینی کردند برای یک اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، یک ائتلاف بی سابقه نظامی بین المللی شکل گرفته برای مهار حکومت ایران و آزاد کردن تنگه هرمز. میگن بیش از 38 کشور از نظر سیاسی و نظامی از این ائتلاف بین المللی حمایت میکنن. این ائتلاف فرق داره با ناتو یا ائتلاف هایی که آمریکا تشکیل میده. ائتلافی است که توش از کانادا شما بگیرید تا برخی از کشورهای دموکراتیک در قاره آسیا توش هستن. ائتلافی است برای اینکه بازار بین المللی نفت رو حراست کنن، به زبان ساده تر قلدری های حکومت رو حل بدن، عقب نگذارن سپاه پاسداران برای دنیا تعیین تکلیف کنن. به واقع هم زور داره. یعنی شما ایران شما نگاه کنید، 4 تا آدم اغلب کج و کوله، بی سواد، نادان، به واقع فاسد، از نظر اخلاقی فاسد، از نظر مالی فاسد، از همه نظر فاسد، در این حال شیاط شارلاتان جای مهر گذاشتن اینجا، دروغ میگن، شارلاتان بازی در میارن، همه مردم زندگی مورد دستشون گرفتن، اینو گوش نکن، این سانسور اینترنت، اینو نبین، ماشین همین که من میگم پراید سوار شو، خارج کشور نرو، دلار اینقدر، این ارزون، این گرون، این حرام، اصلا همه چیو بستن، همه چیو باز کردن، اینترنت اصلا کلا تعطیل، اینترنت پرو، حالا دوباره برگرد. این بازی که برای دنیا هم دارن در میارن به واقع زور داره و واضح هست دنیا واکنششون خواهد داد. اما بذارید کوتاه یه دقیقه از سطح در واقع کانزرواتیو، از سطح بالاتر قصه رو نگاه کنم. مسئله فقط این نیست که دل ما خنک میشه یا نه. مسئله فقط این نیست که جنگ سوم راه میفته یا نمیفته. جنگ چیز خوبی نیست، هرچند که جمهوری اسلامی زور داره میگه. مسئله این نیستش که نمیدونم مجتبی خامنه ای دو روز حکومت میکنه یا 5 روز. مسئله این است، سوال خیلی ساده، حالا که به اینجا رسیده بازی، یعنی حالا که به اینجا رسیده که حکومت ایران حتی توافق نامه به اون خوبی رو هم میزنه زیرش، حتی توافق نامه به اون خوبی هم براش کافی نیست و امتیازات بیشتری میخواد، مدام قلدری میکنه، میخواد دنیا رو بگیره دستش، آیا دنیا تن میده یا نه؟ این یه دوراهی استراتژیکه. آیا دنیا تن خواهد داد؟ تن دادن به این نظمی که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه یعنی اشتباهی بزرگتر، بسیار بزرگتر، بسیار بسیار بزرگتر از اشتباه اروپا، اشتباه آلمان برای وابسته شدن نفتشون به روسیه. یادتون هست روسیه موقعی که ولادیمیر پوتین موقعی که به اوکراین حمله کرد یهو چیکار کرد در مورد انرژی؟ اروپا رو تو چه شوکی پوش فرو برد. و همین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای زنده بود، با چه افتخار و خوشحالی میگفتن زمستان سرد اروپا، فکر میکنن اروپا یخ میزنه. واقعیت نیست که دنیا سر یه دوراهی است. حالا اینجا یک مسئله فقط وجود داره، اینکه آقای ترامپ در واقع آدم دور و دراز نیست، آدم برنامه‌ریزی استراتژیک نیست. اگر رئیس جمهور دیگه‌ای بود اون موقع میشد با زبان استراتژیک توضیح داد و با قطع

0: ایران انگلیس، نرید ایران، دوباره میگیرنتونا، دوباره پرونده میسازن، دوباره میمونید 20 سال 30 سال 5 سال 10 سال توی زندان. نفس این ماجرا دنیا رو در مقابل یک دوراهی قرار داده. من به شما میگم دنیا تسلیم نخواهد شد. این اینجا چون فقط تسلیم شدن به این معنی نیست که امتیاز بدن به یک حکومت دیکتاتوری، تسلیم شدن به این معنی نیست که آینده اقتصادی جهان رو هم بذارن در طبق اختصاص در کف مجتبی خامنه‌ای. چهار تا آخوند، یعنی فرماندهای سپاه پاسداران که تا حالا قاچاق مواد مخدر میکردن، قاچاق کالا میکردن، 80 90 میلیون آدم اینجوری زور میگفتن، حالا دیگه بتونه واسه اروپا 1 میلیارد نفر تو اروپا هم تسلیم بگیره. و من به شما میگم تاریخ، دیالکتیک تاریخ به ما میگه که اونها تسلیم نخواهند شد. بنابراین به نظر من داره یه بازی بزرگتری شروع میشه، بازی که به یک برخورد جدیتری ممکن هست برسه. بخش بزرگی از فشارهایی که به حکومت میاد ناشی از اشتباهات و حماقت‌های خودش هست. خیلی تصور میکردن با کشته شدن علی خامنه ای جریان جدیدی که به قدرت رسید شاید اون اشتباهات قبلی رو نکنه، شاید مثل علی خامنه ای لجبازی نکنه، شاید مثل علی خامنه ای مدام نخواد به همه چی بگه نه، عقده بازی نخواد در بیاره. ولی به نظر میاد اینها هم دارن همون راهو میرن، به نظر میاد اینها هم دارن همون قدر لج بازی میکنن. بنابراین اگر قرار باشه که مجتبی هم مثل پدرش لج بازی کنه و اگر قرار باشه نسل جدید فرماندهان سپاه مثل نسل قبلی بخوان فقط رجز بخوانند و با دنیا لج بازی کنند، منطق این معامله الان روشن هست. منطق این معامله اونی نیست که قبلا بود. بر مبنای معادلات فعلی یک درگیری بزرگتر خواهد بود با جبهه بزرگتر که اگر جبهه قبلی فقط آمریکا و اسرائیل بود، حالا ممکنه حتی بین‌المللی باشه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. همچنین شایان سبیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما حرف میزنه. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از فرصتی که به من دادید. آقای خلدی بگذارید از شما شروع بکنیم که اسمتون رو به قصد به نیت قرعه از اول خواندم. به من بگید که شما چطور میبینید مجموعه تحولاتی که در کمتر از 24 ساعت اخیر اتفاق افتاده. بخوام دقیق تر بپرسم، آقای ترامپ گفت از نظر من تمام شده، من توضیح دادم گفت از نظر من تفاهم نامه تمام شده، نمیدونم دیگه نمیخوام وقت بذارم، اما در این حال گفت دیپلمات ها میتونن کارشون رو بکنن، که این به معنی این هستش که در واقع نگفت که مذاکرات تمام بشه. اگه نمیتونست بگه مذاکرات تمام دیگه، میتونست بگه دیپلمات برگردن. حالا به نظر شما آیا ماجرای تمام شدن تفاهم نامه از نظر ترامپ همونقدر که او به زبان گفت قطعی است، یا مثل خیلی حرفای دیگه‌اش ظاهرش یه چیز دیگه است و ممکنه دوباره آروم آروم برگردن سر میز و دوباره انگار نه انگار و دوباره انگار چی میگن انگار ان شاءالله که گربه است؟
1: خدمتتون هستم جناب مهدوی آزاد گرامی و خدمت آقای دکتر سمیه بسیار ارجمند و مردم دلاور ایران. متاسفانه این ابهام استراتژیکی که پرزیدنت ترامپ حتی در زندگی داد و ستد و کسب و کار خودش داشته، قبل از اینکه رئیس جمهور بشه در اون دوره اول تا این دوره دوم، هم برای کسایی که در واقع شریکش بودن توی کسب و کار مشکل ایجاد کرده، هم در واقع رقبای کسب و کارش رو گیج نگه داشته، هم در بعضی موارد اتفاقا باعث شده که ناچار بشه یه سری بیزنس هاشو تموم بکنه، به وجود نیومده، یا حتی اعلام ورشکستگی بکنه و یه بیزنس جدید رو شروع بکنه. ولی این حالت سیمرغ بودن و اینکه دونالد ترامپ همیشه از اون چیزی که تمام منتقدانش ازش گفتن که بهش گفتن که آره دیگه این دونالد ترامپ بزاز و بفروش کارش دیگه تموم شد، به پایان رسید، دیگه ما نمیبینیم این آدمو، دو روز دیگه اومده 7 تا میدون گلف این ور اون ور درست کرده، 4 تا کازینو و هتل اونجا درست کرده، هیچ کس فکرش رو نمی‌کردش که دور اول رئیس جمهور بشه، هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد که دور دوم رئیس جمهور بشه. متاسفانه کسی که اینقدر حالا یا بخت بیار بوده یا اونجوری که توی کتاب ده فرمان ترامپ یکی از کسایی که باهاش 20 سال کار کرده مینویسه، میگه که چون این نیستش که منطق کاری که ترامپ میکنه جنون آمیزه یا روش جنون آمیزی درش وجود داره، موضوع این هستش که ترامپ دوست داره که بیرونی ها فکر کنن که جوری داره رفتار میکنه که اصلا با عقل جور در نمیاد. حالا در مورد تفاهم نامه هم دقیقا همین

0: اینطور هست و من چون میخوام از فرمایشات جناب دکتر سمیع هم استفاده کنم اینجا این رو میبندم. به نظر من متاسفانه برای بسیاری از مردم دنیا، حالا میخواد مردم ونزوئلا باشه، مردم ایران باشه، تاکتیک استراتژی برای دونالد ترامپ، چه در زندگیش، چه در کسب و کارش، چه در سیاستش، چه در سیاست داخلیش، چه در سیاست خارجیش، در حالی که برای کسی مثل آقای نتانیاهو.
1: خب بذارید همین رو، پس بذارید همین الان نظر سمیعی بپرسیم آقای خلدی. آره موافق دیگه. آقای سمیعی ببینید، آقای خلدی یه ذره اینور اونور به زبان خیلی دیپلماتیک دارن میگن که آره ترامپ حسابی نداره، بهش امکان داره دوباره، یعنی میگه تمام شده ولی امکان داره دوباره برگرده و به نظر تاییدشون اینه که ترامپ احتمال زیاد برمیگرده، ولی خب اینجوری نگفتن. حالا اگر آقای خلدی من خیلی اشتباه میکنم حتما تصحیح بفرمایید. شما آقای سمیعی تاییدشون قشنگ بگید، شما تصور میکنید چی، فکر میکنید که بفرمایید بگید.
0: نه من فقط عرض بکنم ممکنه که این تفاهمنامه رو کاغذ وجود داشته باشه، بزن و بکوب هم وجود داشته باشه، مذاکره هم همش وجود داشته باشه. من منظورم اینه، یعنی همه این سوالاتی که
1: متوجه شد
0: مقدمه گفتید
1: متوجه
0: شد همزمان ممکنه داشته باشه.
1: متوجه شدم. بسیار بسیار ممنون. خب آقای سمیع نظر شما رو میخوام بپرسم، به خاطر اختلاف زمانی هم که داریم اگر من حرف زدم لطف کنید که بعدش چیزی نگید که دومی مجبور نشیم سب بکنید. خب آقای سمیع شما چطور فکر میکنید؟ شما ارزیابیتون چیه؟ حرفهای ترامپ به نظرتون قطعیه یا به نظرتون دوباره برمیگردن انشالله گربه است؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد گرامی، دوست گرانقدرم دکتر خلدی عزیز و مردم دلیر ایران. ببینید واقعا در مورد آقای ترامپ ما نمیتونیم هیچ وقت با قطعیت صحبت بکنیم، باید در حقیقت ببینیم او از کدوم سمت تخت اون روز از خواب برخاسته، و به خاطر همون هم هست که در حال حاضر ما این رو باید بپذیریم که آقای ترامپ به این باور داره میرسه که جمهوری اسلامی علاقه زیادی به بازی کردن داره، یعنی میخواد زمان بخره. برای چی عرض میکنم؟ همین تقریبا یک ساعت یا یک ساعت و نیم پیش آقای ترامپ در جمع خبرنگاران در همین اجلاس ناتو در ترکیه بود، یک خبرنگاری ازش پرسید که آقای رئیس جمهور شما چند هفته پیش، یکی دو هفته پیش رهبران جمهوری اسلامی رو افرادی بسیار زیرک، باهوش و افرادی که میشه با اونها کار کرد و به نتیجه رسید خطاب کردید، و امروز شما اونها رو افرادی که بالاخونهشون اجاره هست و مریض و اصلا غیر قابل کنترل اعلام کردید، چه فرقی کرد از دو هفته پیش تا الان؟ ایشون هم جوابی که داد گفتش که من بیشتر شناختمشون. پس در حقیقت داره به ما دو تا پیغام میده اینجا: یک، آقای ترامپ تراکنشی عمل میکنه، دوست داره که از یک طرف فکر بکنه که طرف مقابل رو به خاطر قدرت، زور و توانمندی ریاست جمهوری امریکا میتونه به راه خودش بیاره، یا دو، بر این باور هست که هیچ کسی توانایی ایستادگی در مقابل ریاست جمهوری امریکا رو نداره. آقای ترامپ برای من فکر میکنم اگر یه مقداری از دیدگاه های آقای مارکو روبیو استفاده بکنه که در حقیقت اسلام شیعه خود اکردن به مدل شیعه ها رو یاد بگیره، براش بیشتر عمل میکنه. همونجوری که شما اشاره فرمودید، آقای ترامپ اومده میگه ما اجازه میدیم دیپلمات ها برن کارشون رو انجام بدن. دیپلمات ها در چه زمینه ای قرار صحبت بکنن؟ در زمینه اینی که بیان مسئله هسته ای رو ببینن به کدوم راه فنی میتونن برسونن و چقدر میتونن از اون اورانیوم غنی سازی شده حالا از ایران خارج بکنن یا نگه دارن. ولی وقتی سر اصل ماجرا که اصلا دسترسی به اون اورانیوم غنی سازی شده هست یا نیست مشکل هست، جای صحبتی باقی نمیمونه. به خاطر همین هست که من عرض میکنم آقای ترامپ در حال حاضر در اون تشویشی قرار داره که از یک طرف میخواد مشکلات داخلی امریکا رو و مسائل انتخابات میان دوره‌ای رو جوری روش یک سرپوشی بگذاره، و از یک طرف دیگر هم میخواد قدرت نمایی امریکا رو به رخ دنیا بکشه. همه اینها تا چند روز دیگه و ورود آقای
1: همینجا سب کنید آقای سمیعی. فهمم فرمایش منعقد شد. من واسه همین فکر میکنم که اون ائتلاف 38 کشور شاید مهمتر از حرفای امضای ترامپ باشه و حتما نصف نیمه برنامه نیمه دوم برنامه میریم روی اون کار میکنیم. ولی اینجا بذارید از شما آقای سمیعی یه جور دیگه سوال قبلیمو بپرسم، واسه این حرفتون قطع کردم. ببین آقای ترامپ بودی یک ساعت پیش مصاحبه کرده، توش چند تا نکته گفته، من مهمترینشو میگم. گفته هر اتفاقی قرار باشه رخ بده خیلی سریع رخ خواهد داد، من دنبال یک درگیری یا جنگ بلند مدت نیستم. بعد دو همزمان دوباره گفته جنگ با ایران دوباره آغاز نخواهد شد. این نکته مهمیه، گفته جنگ با ایران دوباره آغاز نخواهد شد، ما تمام مسائل رو به سرعت حل و فصل خواهیم کرد. بعد دو سه بار تاکید کرده که ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، میخواد به توافق برسه اما بلد نیست چجوری توافق کنه. و جای دیگه گفته اینا صبح میان با ما حرف میزنن، شبها میرن کشتی ها رو منفجر میکنن، به کشتی ها تیراندازی میکنن. من این کار رو دوست ندارم. ببین همینجا فعلا داره در واقع میگه جنگ نخواهد بود، جنگ تازه‌ای در کار نخواهد بود و هر خواهد که دفعه قبل دو دفعه قبل این حرفا رو زده بود، ولی همزمان در حالی که من فکر می‌کنه ای جنگی در کار نخواهد بود یا به ایران حمله کرد و با افتخار اومد که خامنه‌ای کشته شد. حالا این در حالی است که همین آقای ترامپ تو سخنش گفته که ما نیروی فضاییمون دوربینایی داره که اگه کسی بخواد بره مواد هسته‌ای ایران رو برداره کارت شناساییشون رو می‌تونیم بخونیم و تهدید کرده، یعنی همچنان دغدغه اون مواد غنی شده ایران داره. با این وضعیت شما با ترامپی مواجه هستید که می‌خواد تنگه هرمز رو باز کنه، خب سپاه باز نمی‌کنه، نمیخواد جنگ باشه اما سپاه داره جنگ را میندازه، میدونید؟ یعنی هرچی اون میخواد این فرد نمیخواد دیگه، کارش هم بلده. میگه آقا تنگ هرمز باز باشه، نمیکنه، نمیگه نباید بسته باشه، میگه پول نباید بگیریم، و میگه نه من میخوام بگیرم، میگه آتش بس، این فرد داره جنگ را میندازه. خب آخرش یه چیز میشه دیگه، یعنی آخرش یا ترامپ باید بگه که من تسلیم شدم یا باید بگه بیان بجنگیم دیگه. آیا ممکنه به این دو راهی نرسه؟ ممکنه راهی پیدا کنن که قبل از اینکه به این نقطه برسن بتونن مسئله رو حل کنن؟
2: کوتاه سخن بخوام عرض بکنم، نه، راهی نداره. برای اینکه ببینید آقای ترامپ اون که میگه ما جنگ نخواهیم کرد مصرف داخلی داره. آقای ترامپ به خاطر اینکه حتی سناتورهای جمهوری‌خواه هم حزب خودش هم آمدن رأی دادن به اینکه رئیس جمهور اگر بخواد در یک درگیری یا در یک تخاصم دیگری امریکا رو وارد بکنه باید بیاد از مجلس این کسب اجازه بکنه. حالا ما میدونیم اون امکانش نیست یا اون کار رو نخواهد کرد، ولی ترامپ الان علاقه به اون درگیری دغدغه داخلی نداره. پس یه مقداری از حرفایی که آقای ترامپ میزنه رو بایستی بگذاریم به حساب مدیریت بحران افکار عمومی داخلی در امریکا، و از یک طرف دیگر هم چون آقای ترامپ همیشه یک دیدگاهش هم به بازارهای جهانی است، به بازار انرژی است، به بازار بورس. پس ترامپ داره سعی میکنه که بازارها رو مدیریت بکنه، افکار عمومی داخل امریکا رو مدیریت بکنه، رسانه‌های امریکا رو دوچار یک سردرگمی بکنه که ایشون به کدام سمت و سو داره میره. ولی همون جوری که شما اشاره فرمودید، در پیش از آغاز جنگ 38 روزه ترامپ اومد گفت نه ما داریم صحبت میکنیم، بعد فردایش زدن سید علی هم دود شد رفت هوا. به همین خاطر من بر این باورم که آقای ترامپ الان در حال حاضر از نقطه نظری استفاده میکنه که بخواد مدیریت داخلی بکنه.
1: آقای خلدی شما چطور فکر میکنید؟ مسئله جنگ از در شما همقدر که آقای ترامپ میگه منتفی هست یا نه؟
0: نه به نظر من مسئله جنگ منتفی نیست. آقای دکتر مهدوی آزاده گرامی اجازه بدید من یک کوتی رو از آلبرت اینشتین نقل بکنم که میگه بین حماقت در واقع پنگیتی ممکنه هیچ حدی نداشته باشه و نامحدود باشه. تازه در اون مورد من مطمئن نیستم، ولی مطمئن هستم که حماقت بشر براش هیچ حدی وجود نداره. جمهوری اسلامی هم مشکلش دقیقا همینه، چون برای حماقت جمهوری اسلامی حدی وجود نداره. شما در نظر بگیرید جناب سمیعی اومدن گفتن که اینها اومدن یه دود رو گذاشتن توی جعبه و تشییع جنازهش کردن، چون فرمودن که خامنه‌ای دود شد رفت هوا. خب اینا وقتی که دود رو میذارن توی جعبه تشییع جنازهش میکنن، 2-3 میلیون نفر طرفدارشون رو داشته باشن، احساس میکنن که خب ما به 2-3 میلیون نفر اومدیم، 80 و خورده میلیون نفر رو گروگان گرفتیم. هر کاری هم که ترامپ آزمون و خطا میکنه بکنه، سوء محاسبه هم برای ما اهمیتی نداره، برای اینکه مطمئنن من براتون یک مثالی میارم، چون گاهی اوقات بعضی از این فلاسفه سیاسی که از خمره دیوژن میان بیرون و در حوزه‌ای که تخصص بنده و شما و جناب سمیعی هست اظهار نظر میکنن، اجازه بدید از نظر تطبیقی یه مثال براتون بزنم. من اخیراً اومدم یه تحقیقی انجام دادم، چون دارم یه مطلبی رو مینویسم که امیدوارم به زودی منتشر بشه. برای هر 120 میلیون دلار ضرری که کشور شرکت‌های مختلف کشتیرانی بهشون ضربه خورد به خاطر دزدان دریایی سومالی، چیزی بین 1 میلیارد تا 3.3 میلیارد دلار مخارج ایجاد شد در حوزه‌های مختلف برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان در آسیا و اروپا. حالا شما همین رو در نظر بگیرید در مورد کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. جمهوری اسلامی بر اساس گفته همین دوستان فیلسوف سیاسی ما موفق شده که اراده سیاسی رو از ترامپ بگیره برای اینکه ترامپ خدمت جمهوری اسلامی نرسه. خب این حرف رو یک کسی که نظریه پرداز سیاسی میتونه بزنه به این شکل، ولی در عمل خوشبختانه یا بدبختانه دنیای واقعی بر اساس نظریه پردازی های سیاسی عمل نمیکنه. این 30 کشوری که شما بهش اشاره فرمودید کشورهایی هستن که در حوزه‌های مختلف اتفاقا با همدیگه رقیب هستن، ولی داره کارد به استخونشون میرسه. وقتی که 4 تا دزد دریایی سومالیایی به خاطر 120 میلیون دلار میتونن در کل دنیا 3.3 میلیارد دلار ماکسیموم ضرر برسونن به تولید کننده و مصرف کننده، حالا ببینید که این چه بلایی داره بر سر اقتصاد جهان میاره. و حتی اون آقای اندی برام بسیار دست چپی، اگر بیا جای سر کیر استامر رو بگیره توی داونینگ استریت در بریتانیا به عنوان نخست وزیر، کار رو داره جمهوری اسلامی به جایی میکشونه که شاید چپگراترین نخست وزیر بریتانیا از زمان از زمان کلمنت آتلی بعد از جنگ جهانی دوم ناچار بشه بیاد و نیروی دریایی بریتانیا رو بفرسته، برای اینکه بریتانیا قراردادهای دفاعی و همکاری مشترک داره با عمان، با امارات متحده عربی، با کویت. دیگه نمیتونن وقتی که کارت به استخون برسه. فرانسه‌ای که تا الان یکی از بقیده من بزرگترین مماشاتگرایان بوده با جمهوری اسلامی، ناچار خواهد شد که ناو هواپیما برای شارل دوگالو که الان فرستاده طولان دوباره برگردونه بیاره برای اینکه یک اقدامی بکنه. دنیا چقدر میخواد؟ دو روز دیگه بچه ها میخوان برن مدرسه، دو روز دیگه کریسمس میشه. جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که دوران سالهای 2015 و 2016 در صورتی که دیگه اون دوران نیست، واقعا ناخدای دیگری اومده. آقای کارنی نخست وزیر کانادا همین یک ساعت پیش برگشتن گفتن که دونالد ترامپ استدلالش در مورد اینکه ناتو باید بیشتر فعال باشه، بیشتر بودجه بگذاره، بیشتر مشارکت بکنه، برد در این کنفرانس سران. مشکلی که بقیده من دونالد ترامپ داره برای اینکه دوباره وارد جنگ بشه این هست که دونالد ترامپ، من متاسفم که اینجوری میگم ولی جور دیگه ای نمیشه گفت، یک حالت در واقع که این در شاید بشه گفت در اون جوانهای ورزشکار دیده میشه، یک حالت رقابتگرایی شدیدی داره که میخواد در همه حوزه ها همزمان در حال پیروزی باشه و بقیده من این امکان پذیر نیست. و برای همین هم هستش که عرض کردم خدمتتون فشارش به مردم ایران یا مردم ونزوئلا میاد، ولی به نظر من برخلاف جناب سمیعی فکر میکنم استدلال اسرائیلی ها به خصوص وقتی آقای نتانیاهو به زودی باش ملاقات بکنن بهش میگه دیدی گفتم، تو با من دعوا کردی، تو با من ناسزا گفتی، فلان کردی، من بهت گفتم اینا آدم نیستن، آدم نمیشن.
1: بله پیش بینی سلی زارن داره درست عذاب در میاد. آقای سمی ببینید شما حتما موافقید که بخشی از در واقع چی میگن بدبختی های جمهوری اسلامی، بخشی از دلایلی که بهش بیشتر فشار می اومد اشتباهات خود حکومت بود، یعنی لجبازی های خود حکومت. اگر قلدری های علی خامنه ای نبود، اگر لجبازی هاش نبود، اینا میتونستن همون سال 97 موقعی روحانی بود با ترامپ توافق کنن، میتونستن با تو عکس بگیرن با ترامپ اون زمان به توافقی برسن، خیلی از این اتفاقات ممکن بود نیفته، حداقل مسیر عوض شه. خب حالا یه جورایی باید بگیم الحمدلله نکردن و لجبازی کرد علی خامنه ای. الان یه اتفاق دیگه افتاده، نمیدونم شما این ویدیو رو دیدید یا نه، شاید بتونیم پخشش کنیم، که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدید یا نه، عباس عراقچی در مراسمی که توش ارزشی‌ها و حامیان حکومت هستند، یعنی کسایی که زیر تابوت علی خامنه‌ای گرفتن هستن، دور تو خیابون را میره و مردم علیه شعار میدن، مردم نه حکومتی ها بسیجی ها آتش به اختیار دارن، شعار میدن بی شرف به وزیر خارجه خود جمهوری اسلامی. یعنی تازه بدترین وزیر خارجه تاریخ جمهوری اسلامی، چاپلوس ترین و سپاه قدسی ترین وزیر خارجه تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی اون ولایتی اصولگرا حتی به اندازه عباس عراقچی نبود، به این دارن میگن بی شرف. خب بنابراین شما یک موج بزرگ هل دادن حکومت به سمت رادیکالیسم هم دارید، فقط این نیستش که مجتبی یا حکومت بخواد خودش حماقت بکنه، لجبازی بکنه، یه موج بزرگ انگیزه ای فشار در داخل هم داریم برای رادیکالیسم. با این وضعیت شما پیش بینیتون از رفتار حکومت چیه؟ پیش بینی میکنید بخواد نرمشی نشون بده؟ و اگه قرار باشه محکم باشه شما نظرتون چیه؟ این وسط میشه راهی گفتید نمیشه پیدا کرد، میشه به هر حال مسیری پیدا کرد که مسیر تقابل جز تقابل باشه؟
2: من بعید میدونم، به این خاطر که جمهوری اسلامی الان دچار یک توهم اختیاری است که هیچ کسی در اون مملکت نمیدونه کی واقعا تصمیم گیرنده اصلیه. قالیباف میاد خودش رو یک جوری جا میزنه، عراقچی یک جور جستی میگیره جلوی جهانیان که همه فکر بکنن تصمیم گیرنده اوست، ولی در حقیقت تصمیم گیرنده انگار اونهایی هستن که پشت صحنه هستن، وحیدی، ذوالقدر، اژه‌ای، رادان، اینهایی که در حقیقت کارهای اطلاعاتی و امنیتی به دستشون هست. به همون خاطر هست که افرادی مانند عراقچی رو اون افرادی که میان و زیر جنازه علی خامنه ای رو میگیرن به عنوان بیشرف خطاب میکنن، چون در دیدگاه قهقرایی اونها شرافت در این هست که مردم ایران رو بکشتن بدین، شرافت در این هست که مردم ایران در تنگنا و در بدبختی زندگی بکنن. اونها بر این باورن که اگر ما بیاییم همه این سختی ها رو تحمل بکنیم، خب حالا میریم یک جایی و یک 72 تا حوری هم به دست ما میرسه. ولی مسئله اینجاست که اینها خودشون این واقعیت رو یک جوری قبول کردن که از ذهنشون بیرون آوردن دشواره. اون به یک طرف، ولی نکته مهم این هست که این رو ما در جایگاه اصلی خودش در میان دولت مردان جهان جا بندازیم که اونها بفهمند که این افراد فرقی نمی کنن، سر و ته یک چرباسن و تصمیم گیرندگی، حتی اگر ما بیاییم قالیباف رو به عنوان یک ناجی بخوایم در نظر بگیریم که اومده گفته من میخوام دیل بکنم و من میخوام با همه سازگاری و سازش داشته باشم، آخر خط کار این هست که قالیباف هم باورمند به همون سیستم حکومتی جمهوری اسلامی است و همون نظام هست. قالیباف نیامده بیاید بگه ما اصلا حاضریم رفراندوم برگزار بکنیم ببینیم مردم چه حکومتی میخواهند، چه قانون اساسی رو میخواهند، بعد ما همون رو تبعیت بکنیم. به همین خاطر هست که من بر این باور هستم این افراد انقدر در داخل خودشون هم دوچار سردرگمی و تشویش هستند که در نهایت دولت مردان جهان به این نتیجه خواهند رسید که گویا بهتر ما جلوی اینها فقط یک تسلیم نامه بگذاریم نه یک تفاهم نامه.
1: خیلی خیلی متشکرم آقای خلدی، این ویدیو رو ببینیم بعد من راجبش ازتون سوال کنم. لطفا ببینید ویدیو رو. دکتر خلدی میبینید دیگه به چیز میگه وطن فروش خائن، به عباس عراقچی میگن وطن فروش خائن، میاد سپاه قدسیه وزیر خارجه. و با این وضعیت خب حالا سوال میپرسم، بریتانیا و فرانسه دارن ائتلاف تشکیل میدن، دارن کشتی های مین رو میارن، میگن جمهوری اسلامی 80 تا مین گذاشته میخوام با مینا برخورد کنم. خب سپاه که تسلیم نمیشه، شروع میکنه زره طبیعتا برخورد پیش میاد، طبیعتا اینا نمیتونن با اروپا بجنگن، بالاخره یه روزی باید وارد مذاکره بشن، اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی با این وضعیتی که اینا اومدن جنگ رو تقدیس میکنن، خشونت رو تقدیس میکنن و هر نوع مذاکره، هر نوع عقل، هر نوع تدبیر رو دارن تقبیح میکنن، اصلا راهی چی میگن چی راهی برای رستگاری، فرار، امید برای آینده هست میمونه براشون؟ میخوان چیکار کنن به نظرتون؟
0: عرض کنم به حضورتون که متاسفانه به قول مادر بزرگ خدا بیامرز گرگانی من، جمهوری اسلامی به خاطر رفتار اروپایی ها بدآموخته شده و این مسئله‌ای که وجود داره این هست، اروپایی ها حتی اگر ناوگانشون بیاد و یعنی اجتناب ناپذیر خواهد بود، من با شما کاملا موافقم جناب دکتر مهدوی آزاد عزیز، اجتناب ناپذیر خواهد بود که اروپایی ها درگیر نشن، درگیر خواهند شد 100% با نیروی دریایی سپاه. موضوعی که وجود داره این هستش که 47 سالی که اروپایی ها فتوای قتل سلمان رشدی، ترورهایی که در خارج از کشور شد، میکونوس، ترور دکتر بختیار، همش مماشات سعی کردن بکنن. من سالها پیش وقتی دکترین بود داشتن در منچستر انجام میدادم، یکی از همکاران من که به خاطر اینکه میترسید کرسی استادیشو از دست بده، برگشت گفتش که اروپایی ها برخوردشون با جمهوری اسلامی مثل یک کسی هستش که توی یک رابطه بسیار بد به سر میبره با اون یکی، ولی حالت سادومازوخیستی پیدا کرده و لذت میبره از رفتاری که اون طرف در واقع شریک بعد توی رابطه داره باش انجام میده. و خب شما در نظر بگیر جمهوری اسلامی یعنی انقدر قوی هست، انقدر اومده قوی بوده در اروپا، منظورم هست یعنی قوی که نیستش که الان جمهوری اسلامی یک حکومت ذلیل و بخار رو خفت کشیده شده هست، که فکر کرده که مهره مار اروپایی ها دستشه. و اتفاقا این بلایی که پرزیدنت ترامپ در کنفرانس ناتو سر این افراد آورد، منظورم رهبران کشورهای اروپایی هست، و در جلسه خصوصی احتمالاً بهشون یادآوری کرده که جور شما رو دوباره ما داریم الان میکشیم و شما هستید که این مشکل رو به وجود آوردید، باید بیایید با همتایان آسیاییتون متحد بشید، متفق بشید، این قضیه رو حل بکنید. و مسئله خارک دوباره مطرح شده، مسئله استفاده از نیروهای آبی خاکی مطرح شده. من فقط چیزی که به نظرم میرسه این هست که در پی این کلیپی که نشون دادید و اینجا تمومش میکنم، به نظر من میرسه که یادتون میاد که من یک بار خدمتتون بودم در وسط جنگ و عرض کردم خدمتتون که اینها ترامپ و آقای نتانیاهو میزنن هر کسی رو که میتونن میکشن تا بالاخره با آبدارچی مجلس یا آبدارچی ریاست جمهوری بتونه پرزیدنت ترامپ مذاکره بکنه. به نظر من میرسه که الان تمام امید پرزیدنت ترامپ این هستش که این طرفینی که متخصصان بلوک قدرت هی میان در مورد جناهای مختلف و نوشناختیش صحبت میکنن، این طرفینی که توی جمهوری اسلامی جنگ زرگری دارن با هم دیگه، جنگ زرگریشون به جنگ واقعی تبدیل بشه، یکی بالاخره دیگری را از بین ببره و دونالد ترامپ بدونه که دقیقاً با کی باید طرف باشه و اون وقت هستش که تصمیم نهایی.
1: خیلی نکته که دارید میگید نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه، وسط هفت رو پریدم ولی فکر کنم فراموش تموم شد. اصلا یکی از وقتی هم نداریم، یکی از مهمترین پیش بینا به نظر میاد راجع به آینده همین باشه. اجازه میدید چون وقت زیادی نداریم برم پیش آقای سمیعی، اگر نکته مهمی هست بفرمایید، وگرنه من از آقای سمیعی سوالامو بپرسم. آقای سمیعی ببینید، حمید رسایی و اینا رو حرفاش شما شنیدید دیگه، من عذرخواهی میکنم از مخاطب واسه که بدونن چی گذشته، من بخونم. رسایی میگه حالا که سگ زرد نجس در تیرس ماست، حرفش اینه، میگه آترام برای ترکیه با موشک بزنیدش. همین رسایی شد که تو مجلسش مجلس نبویان که آدم مهم دنبال مجلسشونه، اونم میگه شلیک کنید بزنید. ثابتی جوونه که از صدا و سیما رفته توی مجلس، اونم که اصلا همیشه بعد دولت تحقیر میکنه. کیهان که اصلا واویلا میگه شلیک حمله. خب با این وضعیت حالا یه سوال، تحریم نفتو که دوباره برگردوندن، یعنی اجازه نمیدن نفت بفروشه، قرار هست به هم شلیک هم بکنن، مدام به هم دیگر رو بزنن. آقای خلدی میگه که ممکن هستش که در واقع تفاهم نامه بمونه، اینا هم جوری هم دیگر بزنن. این دیگه چه نوع آتش بسی هست؟ و سوال من همینه، تا موقعی که این دوتا کانون به قول آقای خلدی دوتا کانون در ایران وجود داره، یعنی کانون مثل رسایی و نبویان و اینا که میگه بزنیم که هم بخوشیم اینا رو، و اون طرفی که باید مذاکره کنیم، آیا اساسا اکتی چیزی از ایران ممکن هست رخ بده؟
2: به نظر من نه، به خاطر اینکه واقعا تصمیم گیرندگی اونجا وجود نداره. ببینید در حال حاضر اون چه که آقای ترامپ داره میگه اومده راهکار ایالات متحده رو نشون میده، همونجوری که عرض میکردم خدمتتون، حالا در چند روز آینده آقای نتانیاهو مجددا به واشنگتن سفر خواهد کرد و اینها سعی میکنن که اون رفتار و راهکارهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی خودشون رو باز با هم هماهنگ و هماوا بکنن. اما در جمهوری اسلامی به همه این افرادی که شما فرمودید، من زرقامی رو هم اضافه میکنم که او هم در شبکه اکس پیامی نوشته بود که به دولت ترکیه هشدار بدید که ما الان فقط به خاطر دولت ترکیه است که ترامپو نمیزنیم، اگر نه زده بودیمش. خب اینجور گندگویی ها وقتی که اینا میان میکنن، بعد انتظار دارن که ترامپ هم بشینه و به اینا بگه چه افراد فرهیخته ای هستن. خب مسلمه ترامپ هم میاد پاسخ اینها رو صد برابر بدتر خواهد داد.
1: بسیار خب آقای خلدی، چند تا از یه دقیقه بفرمایید تا من تمامش کنم.
0: عرض کنم به حضورتون که من تنها چیزی که فکر میکنم الان قابل حدس هست این هستش که تا اروپایی ها در واقع ناوگانشون رو بیارن به منطقه برسونن، حالا در هر شکلی، ممکنه که ما دوباره شاهد یک تقسیم وظایف بشیم بین اسرائیلی ها و آمریکایی ها. و بعقیده من الان اتفاقا خطرناکترین زمان خواهد بود برای اینهایی که خیلی اولدروم بولدروم میکنن توی جمهوری اسلامی، برای اینکه اسرائیلی ها دوباره برمیگردن به تنظیمات کارخانه و چنان از یک جاهایی میزنن بعضی افراد اینها رو که ندونن از کجا خوردن.
1: خیلی متشکرم. حالا بعد نمیدونم، دوباره دفعه پیشم همینجوری بود دیگه، جنگ را انداختن، بعد منم گفتن مخالفین جمهوری اسلامی جنگ را انداختن، کشور بردن تو تحریم، میگن مخالفین تحریم میخواد. الان به واقع از این وضعیت آدم نمیدونه چی میتونه در بیاد. و فقط این جمله آخرم بگم، وقتم تمام شد، این وضعیت که هم جنگ باشه در واقع و هم ظاهرا آتش بس، در واقع بدترین وضعیت، شکننده ترین وضعیت برای جامعه ایران، اقتصاد ایران، واسه مردم ایرانه. یعنی این هم وضعیت که حتی علی خامنه ای هم به این نتیجه رسیده بود که وضعیت بدی هست برای ایران و مردم ایران. بسیار سپاسگزارم از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو با ما حرف میزد، و دکتر شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید، داخل یا خارج فرات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: دومین شب حملات گسترده آمریکا، از بندر عباس و چابهار تا اهواز و عاقلا ده ها نقطه در جنوب و شمال کشور هدف قرار گرفتند. با حمله به دو پل راه آهن، فعالیت قطار تهران مشهد متوقف شد. آمادگی آمریکا برای دور دیگری از نبرد با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید نه به ارزش توافق اطمینان دارد، نه به پایبندی تهران. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اردن، قطر، کویت و بحرین هدف قرار گرفتند. سپاه اعلام کرد به پایگاه‌های دیگر آمریکا هم حمله می‌کند. همزمانی حملات آمریکا و تابوت‌گردانی در عراق. سپاه پاسداران گفت آمریکا می‌خواست مراسم دفن خامنه‌ای را تحت شعاع قرار دهد که مردم آن را نبینند. و پاسخ رئیس جمهور ترکیه به ایران اینترنشنال درباره جنگ جمهوری اسلامی آمریکا. اردوغان تأکید کرد آنکارا اجازه نمی‌دهد تنگه هرمز به دریاچه جنگ تبدیل شود. در دومین شب حملات گسترده و شدید ارتش آمریکا به جنوب ایران، مناطق وسیعی هدف حمله قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده که این دور از حملات با هدف تضعیف توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتیرانی تجاری و دریانوردی غیر نظامی در تنگه هرمز انجام شده. سنتکام میگوید حدود 90 هدف نظامی ایران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات نظارت ساحلی، اماکن نگهداری موشک و پهباد، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی در امتداد خط ساحلی ایران را هدف قرار داده. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، شهرهای بندرعباس، اهواز، ایرانشهر، سیریک، چابهار، خارک، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و چند شهر دیگر هدف حملات هوایی شب گذشته بودند. خبرگزاری‌های دولتی می‌گویند در حمله آمریکا به چابهار، خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری، پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه، همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. روابط عمومی وزارت بهداشت هم اعلام کرده در حملات دو شب گذشته دست کم 14 نفر کشته شدند. معاون سیاسی استاندار بوشهر هم اعلام کرد در حملات به بوشهر آسیب به نیروگاه اتمی شهر وارد نشد.

0: چابهار 17/4405 ساعت 12 شب. صدای انفجار وحشتناک وسط شهر. اون یه پایگاه سپاهه. مرکز شهر نزدیک بیمارستان.
1: شرکت راه آهن ایران هم اعلام کرده حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم دو پل راه آهن در استان گلستان متوقف شده. بنابر اعلام شرکت راه آهن، نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آقلا و بخشهایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان نزدیک مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا بوده. باراک راوید خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی تایید کرد آمریکا روز چهارشنبه با استفاده از موشک‌های کروز دو پل راه آهن در شمال ایران رو هدف قرار داد. با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. جناب رحیم‌پور، دور جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی به نظرتون چه مسیر رو دنبال می‌کنه؟ دو طرف چه چشم‌اندازی دارن؟
2: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. بستگی خیلی زیادی به این وضعیت به این داره که جمهوری اسلامی نگاه راهبردیش به تنگه هرمز به چه شکل باشه. آیا میخواد به عنوان کارت بازی ازش استفاده کنه یا تبدیلش بکنه به اهرم فشار و بر سر اون یک در واقع روی کرده مقاومتی پایدار داشته باشه. در این دو حالت شرایط عوض میشه. به جمهوری اسلامی به زعم این که تونسته بود از تنگه هرمز استفاده بکنه، یعنی از مسئله انسداد تنگه هرمز استفاده بکنه و محاصره دریایی رفع بشه، تحریم‌های نفتی تعلیق بشه و وارد فرایند مذاکره بشن، به این ذهنیت رسید که میتونه از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه. قبلا کارت بازی بود، همونطور که در موضوع جنوب لبنان هم ازش استفاده کرد. اما وقتی به این نتیجه رسید که این موقعیت‌ها براش ایجاد شده، یا به عبارت دیگه این امتیازها از سمت ایالات متحده براش تأمین شده در قبال باز کردن تنگه هرمز، به این تصور رسیده، به این ذهنیت رسیده که میتونه ازش به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. اینجا آمریکایی‌ها نگاهشون تفاوت کرده. به همین دلیل هست که ادبیات ترامپ عوض شده، وزارت خزانه داری تعلیق‌ها رو لغو کرده، شدت و وسعت حملات این دو روز بسیار متفاوت‌تر از درگیری‌های محدود در سه چهار هفته گذشته است، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها نمی‌خوان که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به اهرم فشار برای تقویت موقعیت چانه‌زنی خودش در مذاکره ها تبدیل بکنه. در نتیجه تا زمانی که جمهوری اسلامی اصرار بر این داشته باشه که از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده کنه، این درگیری‌ها همینطور ادامه خواهد داشت، مگر اینکه جمهوری اسلامی به اون نگاه قبلی برگرده، به عنوان کارت بازی نگاه کنه که اون هم با شرایط فعلی واقعا براش به دچار دشواری، یعنی براش دشواری ایجاد خواهد کرد در مذاکرات آینده. فعلا شرایط به گونه ایه که آمریکا تلاش میکنه و اصرار داره که به اصطلاح مقام‌های جمهوری اسلامی رو از خر شیطون پیاده بکنه تا تنگه هرمز رو در نهایت به عنوان کارت بازی استفاده کنن، نه اهرم فشار.
1: حالا از یک زاویه دیگه، شروع این دور از درگیری‌ها همزمان شد با نشست ناتو و دیدیم در بیانیه پایانی نشست هم مشخصاً به مسئله جمهوری اسلامی و تنگه هرمز اشاره شد. با توجه به اینکه دبیرکل ناتو آقای روته هم از حملات اخیر آمریکا دفاع کرد، در واقع گفت این اقدام ضروری بوده، در صورت جنگ احتمالی چقدر ممکنه که ناتو هم این بار وارد ماجرا بشه؟
2: خب جمهوری اسلامی بدترین زمان ممکن رو برای ایجاد این درگیری انتخاب کرد، زمانی که اجلاس سران ناتو در ترکیه برگزار میشد، ترکیه‌ای که در واقع تلاش خیلی زیادی برای پایان اون مخاصمه قبلی انجام داد، برای دیپلماسی انجام داد، همزمان با حضور سران ناتو و به ویژه دونالد ترامپ در آنکارا این اقدام رو انجام داد و این میتونست مهمترین برگه برنده برای ترامپ باشه. ترامپ ادعای این رو مطرح میکرد که جمهوری اسلامی از طریق تنگی هرمز میخواد همه جا رو تحت تاثیر قرار بده، بازارهای انرژی رو تحت تاثیر قرار بده، اروپا رو تحت فشار قرار بده. و دقیقاً در زمانی که 32 کشور در آنکارا در حال برگزاری بودند این اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی به اون دوتا کشتی حمله کرد. این طبیعتاً نگرش ناتو رو تغییر میده. اما اینکه آیا وارد جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشه، من یک مقدار بعید میدونم. شاید برای اقدامات تامینی مثل ایجاد امنیت در تنگی هرمز و اسکورت برای کشتی‌ها ناتو شاید اقدام بکنه، ولی جنگ مستقیم رو فعلا بعید میدونم.
1: سپاس بسیار. روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. بسیاری تصویرم از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که در ادامه میبینین و خسارت‌های وارد شده به این منطقه هم در اون دیده میشه. خبرگزاریان گفتن صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک شنیده شده.
3: چیست؟ بیا الان صداش کن. صدا. چیا قد اسکله نیست؟

0: با شروع دور تازه از حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی پیام‌های بسیاری هم به ایران اینترنشنال رسیده که در اون شهروندان این حملات رو نشونه از شکست حکومت برای تثبیت وضعیتش میدونن. شهروندان میگن وقوع حملات جدید آمریکا در میانه تشییع تابوت علی خامنه ای تبلیغات و پروپاگاندای حکومت رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. با همکارم صباه درخانی می‌خوایم یه نگاهی داشته باشیم به پیام‌های بی‌شماری که به محض آغاز این حملات به دست ما رسید و زوایای جالبی که شهروندان دارن به این ماجرا باز نگاه میکنن. چی میگن؟
1: دقیقا ریحانه، خب یک بخشی از پیام ها که گزارش حملات، همیشه ما در طول جنگ هم در اون 40 روز که اوج حملات بود هم این رو داشتیم، اما باقی پیام ها که احساس خودشون رو نسبت به آغاز دور جدید حملات به مناطقی از ایران شکل‌های مختلفی داره. عمده این پیام ها روی یک احساس بلا تکلیفی سوار شده، یک وضعیت تعلیق طولانی مدت توی یک وضعیت نه جنگ و نه صلح باعث شده که خب خیلی ها حتی تصمیم های کوتاه مدتشون رو هم به تعویق بندازن و البته در کنارش با یک سطح اضطراب بالایی هم هر روزشون رو سر کنن. حدود 4 ماه از جنگ میگذره و خب توی این مدت وضعیت اقتصادی مردم مدام بد و بدتر شده. خیلی از شهروندان میگن توی این مدت همیشه کشور در یک شرایط امنیتی بوده و توی این وضعیت شبه جنگی حکومت تلاش کرده پروپاگاندای خودش رو به شکل‌های مختلف از جمله در همین مراسم تشییع علی خامنه‌ای پیش ببره. خب خیلی ها به این تقارن این حملات با این مراسم تشییع اشاره کرد و ابراز خوشحالی کردن از اینکه به نوعی این حملات انگار تونسته اون تبلیغات حکومتی رو تحت تاثیر قرار بده. برخی هم نسبت به احتمال آغاز جنگ با این حملات و که در ممکنه که در نتیجهش به یک تضعیف حکومت یا حتی سرنگونی جمهوری اسلامی بشه منجر بشه ابراز شادمانی کردن. برخی دیگه رئیس جمهوری آمریکا رو خطاب قرار دادن و گفتن که اساسا همون حرفهایی رو که در این مدت گفته بودن تکرار کردن و گفتن که هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیستن و اساسا نمیشه با حکومتی که بر نیرنگ و خودعه و تدبیر و دروغ بنا شده تفاهم یا حتی توافقی کرد. در کنار اینها البته بخشی از مردم هم بودن که با توجه به مواضع پیشین آقای ترامپ یک مقدار احساس ناامیدی کردن که ممکنه حملات در همین سطح و به شکل پراکنده باقی بمونه و به اون نتیجه مطلوبی که شاید خیلی ها انتظارش رو دارن نرسه.
0: سپاس بسیار همکارم صباه درخانی که اینجا در استودیو همراه ما بودید. همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ هم با انتشار چند پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داد که اگر این حملات تکرار بشن پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. او با انتشار تصویر از حمله به بندر چابهار هم گفته حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته ایران به شدت خواهان توافقه و کمی پیش تماس گرفته اما مشخص نیست که ارزشش رو داره یا نه. ترامپ موقع بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار جمهوری اسلامی ضربه بزند آمریکا 20 برابر شدیدتر پاسخ خواهد داد.
2: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند نه 2. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
0: آکسیوس هم ساعتی پیش به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد کاخ سفید در حال آماده سازی برای جنگ با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز است. درگیری که به گفته این مقامات ممکن است چند روز حتی چند هفته ادامه داشته باشد. بر اساس گزارش آکسیوس شدت و مدت این جنگ به اقدامات بعدی تهران و حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بستگی دارد. این گزارش می‌گوید در حال حاضر مسیر دیپلماسی متوقف و بار دیگر فشار نظامی به اهرم فشار آمریکا تبدیل شده. و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده، در حساب کاربریش در ایکس با زورگو خواندن آمریکا نوشته در صورت حملات بیشتر جمهوری اسلامی هم پاسخ خواهد داد و تنگه هرمز فقط با ترتیبات مورد نظر ایران باز خواهد ماند. روزنامه کیهان در یادداشتی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته پایان مذاکرات را رسماً اعلام کنند و مسیر تقابل نظامی را در پیش بگیرند. کیهان در یادداشتی نوشت موشک‌های سپاه پاسداران سرنوشت را رقم می‌زنند. افزایش بهای نفت پس از حملات اخیر هم نشان می‌دهد که با فشار بر تنگه هرمز و باب المندب می‌توان شریان اقتصادی غرب را قطع کرد. همکارم علی شیرازی در بخش پیشین خبر گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد یا سازوکاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار این حکومت شکل نگیرد، تنش‌ها و درگیری‌ها در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت.
3: اکثر قریب به اتفاق کارشناسان معتقد بودند که جمهوری اسلامی که ذاتش با تنش و بحران آفرینی گره خورده به این تفاهم پایبند نخواهد بود و از همین جهت دو طرف ناچار به بازگشت به جنگ هستند. خب بعد از این تفاهم‌نامه ما دیدیم که آمریکا بر اساس اون تعهدی که تو تفاهم‌نامه داده بود محاصره دریایی رو برداشت و حتی یک لغو تحریم 60 روزه برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی در نظر گرفت. در طرف مقابل جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو برای عبور و مرور امن و آزاد کشتی‌ها هم مینروبی می‌کرد، هم امکان عبور و مرور آزاد کشتی‌ها رو فراهم می‌کرد. اما نه تنها این کار رو نکرد، بلکه سعی کرد به مسیرهای جایگزینی هم که آمریکا به وجود آورده و از طریق مسیر جنوبی تنگه هرمز از ساحل کشور عمان اونجا رو هم ناامن کنه. بنابراین طبیعتاً مشخص بود که زدن کشتی‌ها، زدن کشورهای منطقه منجر به عکس العمل آمریکا خواهد شد. اما اون چیزی که الان باز نمود بیشتری داره این هست که ترامپ باز هم داره میگه اگر بزنن میزنیم، یعنی هنوز این تصمیم رو نگرفته که بازگرده به جنگ و تکلیف جمهوری اسلامی رو یکسره کنه. هنوز داره در واقع تصمیم میگیره که هر جا که جمهوری اسلامی عملیات نظامی انجام داد در مقابل اون واکنش نشون میده و به نظر میرسه تا یک تصمیم قطعی درباره جمهوری اسلامی و سرنوشت اون گرفته نشه این تبادل در واقع نظامی در منطقه ادامه خواهد داشت و برای امن کردن تنگه هرمز هیچ راهی نیست به جز از میان رفتن جمهوری اسلامی یا یک اتحاد منطقه‌ای و جهانی که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو هم تک تک دارن اعلام آمادگی میکنن برای شرکت در امن کردن تنگه هرمز. و تا این سلاح تنگه هرمز، این چیزی که جمهوری اسلامی سلاح میدونه، در اختیار جمهوری اسلامی هست، این در واقع درگیری ها هم ادامه خواهد داشت.
0: سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرده نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد در عملیات مشترک موشکی و پهپادی زیر ساختها و تأسیسات پایگاه‌های آمریکایی در عریفجان، علی السالم کویت، جفیر و شیخ عیسی در بحرین رو هدف قرار دادند. سپاه پاسداران همچنین هشدار داده در صورت تکرار حملات آمریکا، حمله به سایر پایگاه‌های این کشور در منطقه گسترش خواهد داشت. ارتش هم در بیانیه اعلام کرده که به سامانه‌های موشک پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای در قطر و مخازن سوخت ارتش آمریکا در بحرین حمله کرده. وزارت دفاع کویت از مقابله با حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران خبر داده و اعلام کرد صداهای انفجار نتیجه رهگیری این حملات بوده. همزمان رویترز هم اعلام کرد یک هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه در قطر ارسال شده. 10 دقیقه بعد پیامی مبنی بر رفع تهدید صادر شد. در بحرین هم آژیر خطر برای دومین بار به صدا درآمده و وزارت کشور از شهروندان و ساکنان خواسته بود به مکان‌های امن برند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه هستیم. آقای سعدزاده، حملات متقابل جمهوری اسلامی آمریکا در دومی شب ادامه داشت، سپاه پاسداران هم دوباره مواضع کشورهای منطقه رو هدف قرار داد. فکر می‌کنید که ایبالا یا کشورهای منطقه برنامه‌ای برای مقابله با حملات آینده جمهوری اسلامی یا پیشگیری از این حملات در دستور کارشون دارن؟
4: پیشگیری که انجام میدن، هم کویت انجام داده هم بحرین انجام داده. در این چند روز هیچ کدوم از پرتابه هایی که از ایران اومده به هدف نرسیده، خسارت مادی نداشته، خسارت جانی نداشته. مثل اینکه این کشورها موفق شدن برای خودشون سامانه کارآمدی درست بکنن و نگرانی ندارن اگر حملات در این سطح باشه. از طرف اونها هم میدونن که این حملات در حقیقت نمایشیه. جمهوری اسلامی هم ظاهرا نه قدرتش داره نه میخواد که حملات واقعا مرگاوری به این کشورها بکنه. از طرف دیگه همونطور که شما خودتون گزارش دادید، در قطر حتی قبلش بهشون اطلاع داده بودن که چنین کاری رو میخوان انجام بدن. بنابراین تا زمانی که براشون امکان داشته باشه تک تک امارات متحده عربی که اصلا واقعا وضع پدافندش رو درست کرده از نظر سامانه هوایی، مثل اینکه برای جمهوری اسلامی تقریبا دیگه غیر ممکن شده به امارات حمله کنه. بنابراین تا زمانی که اینها قادر باشن این نوع حملات رو راهگیری بکنن، نیازی هم نمیبینن که یک ستاد ارتش مشترکی درست کنن برای مقابله با ایران. اون چیزی که برای این کشورها مهمه و بسیار بسیار مهمه و امیدشون به این هست که به هر حال آمریکا با این کارهایی رو که میکنه بهش برسن، مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز برای اینها مسئله حیاتی هست، چون نه تنها نفتشون رو صادر میکنن بلکه کالاهای دیگری صادر میکنن، بلکه کالاهای دیگری وارد میکنن از اینجا. بنابراین تا زمانی که مسئله تنگه هرمز حل نشده باشه، نگرانی اینها هم از بین نمیره و به همین علت هست که شاهد هستن ببینن چه خواهد شد. و همونطور که شما در قسمت قبلی برنامه هم گفتید، آمریکا در پی این هست که به هر قیمتی شده این تنگه رو نگه داره، چون این یعنی آزادی کشتیرانی رو در این تنگه حفظ کنه، چون به هر حال نه تنها به کشورهای منطقه برمیخوره، زنه به تمام جهان هست. اینه که میخواد این اهرم رو از دست جمهوری اسلامی بگیره و جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم که توان این رو داشته باشه که زیاد مقاومت کنه. شما نگاه کنید مقدار حملاتی که دیشب انجام دادن، الان به زیر ساخت های راهن ایران حمله کردن، هم در شمال هم در راهن ایران مشهد، تهران مشهد، و هم 80-90 تا پایگاه های اینها رو در امتداد خلیج فارس زدن. اینی که وقتی که محاسبه زیان و سود میکنید، میبینید در این درگیری ها کشورهای عربی خلیج فارس هم میبینند که بیشتر به زیان ایران خواهد بود.
0: حالا با توجه به همون ادامه ناامنی در تنگه هرمز و این دور جدید درگیری ها، چقدر احتمال میدین که این بار این درگیری ها به یک جنگ گسترده باز تبدیل بشه و این بار کشورهایی مثل کشورهای عضو ناتو و کشورهای منطقه هم درگیر بشن؟
4: امکانش خیلی کم هست، چون خود ترامپ هم نمیخواد. ترامپ حرفای متناقضی میزنه، دیشب گفته که حتی با من صحبت کردن، میخوان با من تماس بگیرن. این یک به اصطلاح جوابی بوده به اونها و من دوباره پاسخ خواهم داد. هر بار که اونها دست به کاری بزنن، من 20 بار بیشتر بهشون حمله میکنم. یعنی در حقیقت منتظر هست ببیند جمهوری اسلامی دست به چه کارهایی میزنن. و من تا اونجایی که احساس میکنم در خود جمهوری اسلامی هم دیگر نیازی، یعنی دیگر توانی نیست که بتونن این داستان رو ادامه بدن. فقط باید یه راه حل سیاسی پیدا بکنن چجوری میتونن از این مخمصه بیرون بیان، ولی متاسفانه این راه حل سیاسی هم دیده نمیشه. مثلا این پیام قالیباف و یا حرفهایی که در خیابان ها میزنن، اینها خودشون این کارهای تبلیغاتی خودشون تبدیل به موانعی شده که بتونن به اون چیزی دست پیدا کنن که خودشون در حقیقت میخوان و اونم مذاکره با آمریکاست.
0: سپاس بسیار. علی سجزاده، تحلیلگر خاورمیانه از فرانکفورت در آلمان. همزمان با تشدید درگیری های نظامی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل هم اعلام کرده سیستم های امنیتی نظامی خود را به دلیل احتمال شکل گیری یک جنگ منطقه‌ای به حالت آماده باش کامل درآورده. نیروهای دفاعی اسرائیل بانک های هدف خود را هم به روز رسانی کرده و با تسلیح جنگنده ها و هماهنگی لحظه ای با فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام برای تمام سناریوهای تهاجمی آماده شدند. حملات متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا در رسانه‌های اصلی فرانسه از لومون تا فیگارو و لیبراسیون بازتاب داشته. در این روایت‌ها اروپا و به ویژه فرانسه ضمن مخالفت با کشاندن ناتو به جنگ در خلیج فارس بر ضرورت دیپلماسی فوری برای رسیدن به یک آتش‌بس پایدار و حفظ امنیت تنگه هرمز تاکید شده. با همکارانم ساجده شریفی از پاریس و اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. ساجده، بعد از فروپاشی آتش‌بس، فرانسه نقش خودش رو در تحولات منطقه خاورمیانه و شرایط فعلی چطور می‌بینه؟
5: در شرایطی که رسانه‌های فرانسوی از روزهای گذشته بیشترین موضوعی که در خاورمیانه داشتن بهش می‌پرداختن بیشتر همین سفر مکرون به سوریه بود و مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای که خبر همه تقریبا اغلب رسانه‌های رسمی خبرنگار فرستاده بودند که پوشش لحظه به لحظه می‌دادن، از دیروز لحظه‌ای که اعلام شد که در واقع آتش‌بس شکسته شده و اظهارات ترامپ در حاشیه نشست ناتو پخش شد به شکل

0: در واقع بحرانی وارد بکنه، به ویژه در شرایطی که الان فرانسه به شدت درگیر گرمای هوا هست مثل باقی اروپا و کوچکترین خللی در امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز میتونه در واقع پایه های اقتصادی کشور رو فلج بکنه. به شکل مشخص تیترهایی مثلا آتش بس تمام شد، بمباران ها دوباره آغاز میشه، یا تاکید بر این که آتش بس شکننده ترامپ به پایان رسید و جنگ وارد مرحله تازه‌ای شده، مدام مطبوعات دارن از این حرف میزنن. در این دوتا تیتر در واقع به این اشاره میکنند که از ابتدا موضع فرانسه، موضع رسانه های فرانسوی همین بود که هیچ اعتمادی به محکم بودن این آتش بس نداشتن و این راه حل ترامپ رو برای مذاکره عملا بی ثمر و بی فایده میدیدن و نگرانیشون رو از در واقع تشدید تنش در تنگه هرمز به خاطر اینکه فرانسه و کل اروپا رو وارد دور تازه‌ای از بحران انرژی بکنه اعلام کردن. روزنامه لوفیگارو بیشتر به سطح رسمی در واقع موضع مقامات فرانسوی پرداخته بود، دوباره نقل قول کرده بود از مکرون که گفته بود که فرانسه در خاورمیانه جنگ نمی‌کنه و نقل قول وزیر امور خارجه فرانسه ژان نوئل باگور رو دوباره بهش اشاره کرده بود که این یک موضع کاملا دفاعی هست. در همون مقاله نقل قول کرده بود که حالا این موضع خطرناک دوگانه‌ای که گرفته رو باید یک بار برای همیشه شفاف بکنه یا حسابش رو کاملا در ناتو جدا بکنه از آمریکا و بتونه یک موضع مستقل در کنار دیگر همپیمانانش در ناتو بگیره، یا حقیقتا تن بده به این مذاکرات و سعی بکنه نقش فعالتر و غیر متناقض‌تر داشته باشه و خودش وارد مذاکره با جمهوری اسلامی بشه.
1: و اشکان، به محض آغاز دور جدید درگیری‌ها، اخبار منتشر شد از آمادگی ارتش اسرائیل برای در واقع درگیری‌های احتمالی مجدد. از طرفی می‌دونیم آقای نتانیاهو به زودی قراره که با دونالد ترامپ دیداری داشته باشه. فکر می‌کنید در این دیدار قراره که درباره چه مسائلی صحبت کنن؟
2: این طبیعتاً یکی از موضوعات موضوع ایران خواهد بود در کنار موضوع لبنان و موضوعات دیگر، اما هر زمانی که در واقع این دیدار برنامه ریزی شد، یعنی به 3-4 روز پیش، شرایط با امروز فرق می‌کرد. شرایطی که امروز هست شرایطی است که دونالد ترامپ هم شخصا داره میگه که میزان اعتمادش، باوری که داره به این که بتونه با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه، بسیار کاهش پیدا کرده نسبت به هفته پیش. به هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی که تا در واقع برای جنگ به منطقه خاورمیانه آورده شده بودند، تعداد بالایی از اونها در فرودگاه بن گوریون مستقر شده بودند بعد از جنگ و در هفته‌های گذشته به اروپا برگردانده شدند، اما در طول 24 ساعت گذشته شاهد این هستیم که این هواپیماهای سوخت‌رسان دارن دوباره به منطقه خاورمیانه و حتی اسرائیل هم برخی از اونها برمیگردن، موضوعی که نشون میده احتمال یک درگیری مجدد وجود داره. حالا اینکه این درگیری تا چه حد خواهد بود، آیا به اون شکلی خواهد بود که اسرائیل خواهان اون هست یا نه، مشخص نیست. رسانه های اسرائیل تاکید دارند که آنچنان در حال حاضر در مورد ایران گوش شنوایی در کاخ سفید وجود نداره به خواسته های اسرائیل، اما همزمان میگن که ممکن هست شرایط به سمتی پیش بره که آنچه که اسرائیل میخواد در واقع ایالات متحده به اون سمت حرکت بکنه. حالا آنچه اسرائیل میخواد چه هست؟ بر اساس مطالبی که کانال 12 اسرائیل، کانال 11 اسرائیل، روزنامه معاری و تایمز اسرائیل دیشب و امروز منتشر کردن، اسرائیل خواهان این هست که 4 هدف همچنان بهشون رسیده بشه. بخش عمده از اونها اگر که در یک عملیات جدید باشه، در یک عملیات جدید هم در زمینه برنامه اتمی، اسرائیل خواهان این هست که به هر شکلی اون اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه و باقی اهداف مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم زده بشن و نابود بشن. درباره برنامه موشکی، اسرائیل خواهان تضعیف بسیار بیشتر برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست و شاید در کنار همه اینها اون چه که مهم باشه اسرائیل همچنان در واقع یکی از اهداف خودش رو میدونه که جمهوری

0: یه اسلامی ساقط بشه، چه از طریق نظامی چه با کمک در واقع عملیات نظامی.
1: متشکرم از هر دوی شما همکارانم، اشکان صفایی و ساجده شریفی که از حیفا و پاریس همراه ما بودید.

0: همزمان با ورود تابوت علی خامنه‌ای به مشهد برای مراسم خاکسپاری، سپاه پاسداران با انتشار یک بیانیه مدعی شده آمریکا با حملات اخیر تلاش کرده مراسم تابوتگردانی در عراق را تحت شعاع قرار دهد که از چشم مردم پنهان بماند. تابوت خامنه‌ای بامداد امروز از نجف به مشهد منتقل شد. قراره در پایان مراسم حکومتی همین امروز در آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد دفن شد. با محمد جواد اکبرین در استودیو به همین یک هفته میپردازیم که آقای اکبرین، مملکت تعطیل شده و حسابی کلی خرج و مخارج. حالا اول نگاهی داشته باشیم به این بیانیه سپاه که میگه آمریکا میخواسته با این حمله ها این مراسم تابوتگردانی عراق رو تحت شعاع قرار بده. چه نکته هایی داشت به نظرتون؟
1: من سه تا نکته رو تو این بیانیه سپاه مهم دیدم. اول اینکه تشکر کرده از مردم عراق برای اینکه در مراسم ولایت فقیه مسلمانان شرکت کردند. جالبه که ما بنابر آمار 2 میلیارد مسلمان داریم، یعنی 25% جمعیت جهان، و از این 2 میلیارد مسلمان بین 10 تا 15% شیعن. خب این که شما یک رهبر شیعی رو میگی ولایت فقیه مسلمانان جهان، ادامه توهمی است که از دوران روح الله خمینی شروع شد. هر وقت می‌خواست سخنرانی کنه مجری برنامه میگفت که گوش میسپاریم مثلا به سخنان ولی امر مسلمین جهان. به همین در زمان علی خامنه‌ای هم ادامه پیدا کرد. عادت هم داریم تو تاریخ، قذافی هم که می‌خواست صحبت کنه جمله شبیه به این، تعبیری شبیه به این گفته میشد قبل از سخنرانیش. میگفتن رهبر مسلمانان جهان، یعنی این دیکتاتورهای مسلمان هر کدوم خودشون رو رهبر مسلمانان جهان میدونن. و اینجا همین توهم رو در بیانیه سپاه هم میبینیم، ضمن اینکه حالا در میان همین 10-15% شیعه در میان مسلمانان جهان اقلیت محض به ولایت فقیه اعتقاد داره و از جمله این متلکی است با آیت الله سیستانی، چون اون مخالف ولایت فقیه و اعتقادی به ولایت فقیه نداره. اینکه شما در عراق که مرجعیت شیعه اونجا هست تو اطلاعیه‌ای بگی که مرسی که اومدین به مراسم ولایت فقیه مسلمانان، در حالی که نه مرجعش این رأی رو قبول داره و نه اساسا بحث مسلمانان در میانه، خب این در جای خودش قابل تأمله. نکته دیگر این که گفت حملات آمریکا واکنش عجولانه بوده به قدرت نمایی مردم و خواسته تحت شعاع قرار بده تا مردم این مراسم رو نبینن. خب اینم یه دروغ دیگه است، به خاطر اینکه آمریکا موافقت کرده بوده، اینا با هم صحبت کرده بودن که مراسم تشییع در امنیت برگزار بشه. منتها اینا اومدن به خاطر اینکه عمان یه راه دیگری رو توی تنگه هرمز باز کرد، نفتکش ها و کشتی های منطقه از اونجا داشتن میرفتن، قطر هم تو این زمینه به اونا کمک کرد، به عمان. جمهوری اسلامی از این که کارت تنگ هرمز رو از دست داد عصبانی شد، خواست بازی رو به هم بزنه، نفتکش های قطری و سعودی رو زد و علی‌رغم تمام تلاش هایی که قطر برای میانجیگری کرده بود، داستان این بود. جمهوری اسلامی نقض آتش بس کرد برای اینکه دید کارت تنگ هرمز رو داره از دست میده.
0: در واقع خودش شروع کننده حملات بود.
1: بله دقیقاً، ضمن این که در توافقنامه هم هیچ اختیاری به جمهوری اسلامی برای اینکه انحصاراً این کار رو بکنه داده نشده بود.
0: در ایران که متوجه بازخورد و بازتاب این مراسم هستیم، اما در عراق به نظرتون با این هزینه‌های هنگفتی که انجام دادن رسیدن به اون اهداف مورد نظرشون، حالا تبلیغاتی یا هر چی؟
1: ببینید تکرار دارن میکنن خودشونو در یک فرقه. خب بله، در عراق هوادارانشون جمع شدن، اینا هوادارانی در مناطق شیعه نشین دارن، در عراق دارن، در میان حزب الله لبنان دارن، در خود مثلا پاکستان دارن، در میان شیعیان هوادار دارن. شما منطقا باید 100 نقطه تعریف کنی، اگه قدرت داری 100 نقطه تعریف بکنی، از هر نقطه یک گروه بیاری بشه 100 گروه. ولی کاری که اینا دارن میکنن اینه که توی 100 تا گروه اینا عملاً 100 تا نقطه یه گروه دارن، به اون 100 تا نقطه میفروشن و خودشون رو هی دارن تکرار میکنن. در عراق هم همین اتفاق افتاد.
0: سپاس بسیار. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما بودید. و نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا با انتشار بیانیه‌ای به کارش پایان داد. سران این ائتلاف ضمن تأکید دوباره بر تعهد به ماده 5 پیمان دفاع جمعی بیش از 50 میلیارد دلار قرارداد دفاعی جدید امضا کردند. همچنین کمک نظامی 70 میلیارد یورویی به اوکراین در همین نشست سران ناتو تصویر شد. در بیانیه همچنین تأکید میشه که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. از تهران هم خواسته شده ترتیبات لازم برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به وجود بیاره. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به سوال همکارم نرگس هورخش خبرنگار را اینترنشنال درباره تنگه هرمز گفت آمریکا اجازه نمیده، آنکارا اجازه نمیده که تنگه هرمز به دریاچه جنگ تبدیل بشه.
2: نرگس هورخش from ایران اینترنشنال.
3: خیلی ممنون جناب رئیس جمهور. نرگس هورخش از ایران اینترنشنال. میخواستم بپرسم موضع شما در برابر حملات جمهوری اسلامی و کشتی های تجاری در تنگه هرمز چی هست؟ آیا ایران محور گفتگوهای شما و رئیس جمهور ترامپ بود؟
2: ایران was a topic of discussion between you and Mr. Trump's meeting. Thank you.
4: هرمز بازی konusunda da
5: در مورد تنگه هرمز ما به طور ویژه هر کاری از دستمان بر بیاید کردیم و خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد و نمیخواهیم تنگه هرمز به میدان جنگ تبدیل شود. اگر بتوانیم موفق شویم مایه خرسندی ماست.
4: savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize.
0: با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه هستیم. فرزیا، همونطور که پیش بینی شده بود از قبل در یکی از گزارش‌های رویتر، سران کشورهای ناتو در بیانیه پایانیشون مشخصاً به جمهوری اسلامی و مسئله تنگه هرمز اشاره کردن. جزئیاتش رو از شما بشنویم لطفاً.
6: خب درسته ریحانه، رویترز پیش از این پیشنویس بیانیه رو منتشر کرده بود که به تایید نمایندگان کشورهای عضو ناتو رسیده بود و سران عملاً به رغم تحولاتی که طی 48 ساعت گذشته اتفاق افتاده همون پیشنویس رو خب تایید کردن. در پیشنویس به این مسئله اشاره شده که از تهران خواسته میشه تا امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو به طور کامل رعایت بکنه و این بند در حالی در بیانیه پایانی اومده که در همون 24 ساعتی که این نشست داشت برگزار میشد این مسئله نقض شده بود. در این حال هم در بیانیه پایانی ناتو به این مسئله اشاره میشه که جمهوری اسلامی هرگز اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت. این رو روز گذشته در صحبت‌های دونالد ترامپ و همچنین مارک روته دبیر کل ناتو هم داشتیم که تاکید داشتن بر اینکه موضوع هسته‌ای و دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نگرانی امنیتی مهمی براشون هستش. اما در بیانیه پایانی به قراردادهای بالای 50 میلیارد دلار در زمینه صنایع دفاعی هم اشاره شده. در روز نخست نشست در زمینه صنایع دفاعی یک نمایشگاه برگزار شد و شرکت‌های عضو ناتو قراردادهای مهمی در عرصه صنایع دفاعی بستن که در راستای همین افزایش هزینه‌های دفاعی کشورها هستش تا بتونن که در این زمینه توان رزمی خودشون را کشورهای ناتو بالا ببرن. در زمینه اوکراین هم تصویب کردن که 70 میلیارد یورو کمک مالی به اوکراین بشه که واکنش روسیه رو به همراه داشت و روسیه اعلام کرده که توان نظامی اوکراین میتونه که عواقب بسیار خطرناکی داشته باشه.
0: بسیار بود دیگه این نشست میزبانی ترکیه بود که خودش اتفاق مهمی محسوب میشد. فکر کنم آخرین بار سال 2004 بود که استانبول میزبان ناتو بود، ولی حضور دونالد ترامپ در آنکارا خیلی مورد توجه قرار گرفت و مهم ارزیابی شد، درسته؟
6: درست ریحانه، میشه گفتش که دو اتفاق مهم طی دو روز افتاد، یکی نشست سران ناتو و دیگری هم سفر دونالد ترامپ بود. تمهیداتی که واسه ترامپ اندیشیده شده بود خیلی متفاوت تر از دیگر سران بود. میدونیم که در فرودگاه ویژه‌ای که واسه سران بازسازی شده بود یک ساختمان رو به نام دونالد ترامپ کردند و حاشیه‌های ترامپ در نشست زیاد بود. اما مهمترین موضوعی که رسانه‌های ترکیه بهش توجه می‌کنن این هستش که ترامپ اعلام کردش که تحریم‌های ترکیه برداشته میشه و جنگنده‌های F-35 ممکن استش که به ترکیه فروخته بشن. این موضوع در رسانه‌های ترکیه خیلی بازتاب داره، چرا که موانع قانونی وجود داره، کنگره باید همراهی بکنه و در عین حال هم لابی اسرائیل و یونان هم مطرح هستش در این مسئله و به نظر میاد که فقط در سطح حرف هستش تا الان.
0: سپاس بسیار. فرزیا ثابتی، آنکارا، پایتخت ترکیه. ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمونید. تا دقایق آینده همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
6: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
7: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
8: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
9: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
10: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
11: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
12: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
13: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوئن.
14: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
15: لغو مجوز فروش نفت ایران.
16: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
17: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
18: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
19: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بس دیگه وجود نداره.
20: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. شما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه‌ای.
5: علی خامنه‌ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه‌ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
6: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
7: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهر گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدل سازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
8: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریباً 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
9: ذاتی که داره آورده میشه و نصب میشه و در داخلم بخشش تهیه میشه، این توان رو به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
10: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
11: خبرنگار از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
12: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می کند.
13: آنچه که شما می بینید این کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می زنند.
14: اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمیشه.
15: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
16: و ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
5: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه‌ای که او به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
17: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی‌های درجه 1 دنیا رو به تمام ایندازه، چه برسه به به قول طرف برادران و قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
2: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
15: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت‌ها یا بنگاه‌های معظم اقتصادی و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیف‌تر شدن. عملاً خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
18: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران هست صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404، مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این سپاهی بود که موشک‌هایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

با درود بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن هستید. با من فریبا شروزی سرخط خبرها. دومین شب حملات گسترده آمریکا از بندرعباس و چابهار تا اهواز آقلا ده ها نقطه در جنوب و شمال کشور هدف قرار گرفتند. با حمله به دو پل راه آهن فعالیت قطار تهران مشهد متوقف شد. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه اردن، قطر، کویت و بحرین هدف قرار گرفتند. نخست وزیر قطر براقچی هشدار داد این حملات به تلاش‌ها برای ثبات منطقه آسیب می‌زند. آمادگی آمریکا برای دور دیگری از نبرد با جمهوری اسلامی. ترامپ می‌گوید نه به ارزش توافق اطمینان دارد نه به پایبندی تهران. همزمانی حملات آمریکا و تابوت گردانی در عراق، سپاه پاسداران میگوید آمریکا میخواست مراسم دفن خامنه ای را تحت شعاع قرار دهد تا مردم آن را نبینند. و در ادامه این بخش خبری، کارزار خانواده های دادخواه 6 ماه پس از اعتراضات دیما، خانواده ها با انتشار ویدیوهای جانباختگان بر ادامه راه آنها تاکید کردند. خوش آمدید. در دومین شب حملات گسترده و شدید ارتش آمریکا به جنوب ایران، مناطق وسیع هدف حمله قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده این دور از حملات با هدف تضعیف توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتیرانی تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز انجام شده. سنتکام میگوید حدود 90 هدف نظامی ایران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات نظارت ساحلی، محل‌های نگهداری موشک و پهپاد، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی در امتداد خط ساحلی ایران را هدف قرار داده. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، شهرهای بندرعباس، اهواز، ایرانشهر، سیریک، چابهار، خارک، بوشهر، سیری، لابان، کنارک و چندین شهر دیگر هدف حملات هوایی بودند. خبرگزاری‌های دولتی می‌گویند در حمله آمریکا به چابهار، خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری، پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرده در حملات دو شب گذشته دست کم 14 تن کشته شدند. معاون سیاسی استاندار بوشهر اعلام کرده در حملات به بوشهر آسیبی به نیروگاه اتمی این شهر وارد نشده.

0: چابهار 4405 سال دوازان میشه. صدای انفجار وحشتناک وسط شهر. این یه پایگاه سپاهه، مرکز شهر نزدیک بیمارستان.
1: شرکت راه آهن ایران اعلام کرده حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم دو پل راه آهن در استان گلستان متوقف شده. بر اساس اعلام شرکت راه آهن، نقاطی از پل آق تک خان واقع در شهرستان آق قلا و بخشهایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. باراک راوید خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی تایید کرده آمریکا روز چهارشنبه با استفاده از موشک‌های کروز دو پل راه آهن در شمال ایران را هدف قرار داده. همکارم علی شیرازی با من اینجا تا یک جمع‌بندی به ما بده از حملات 48 ساعت گذشته آمریکا به ایران.
2: بعد از صحبت‌های دیروز دونالد ترامپ که در نشست ناتو مطرح کرد و خطاب کرد مقام‌های جمهوری اسلامی رو که اونها به دنبال توافق نیستند و در واقع آتش بس به نظر ترامپ از بین رفته و گفت همونجا که حملات امشب بسیار سخت‌تر و سهمگین‌تر از حملات شب قبل هستش. ساعت 11:10 حملات آمریکا شروع شد. نوار جنوبی ساحلی ایران رو به طور کل هدف حملات قرار دادن، یعنی از جزایر ابو موسا و کیش گرفته تا لاوان و کنارک و اینور ایران شهر و زاهدان و همه اینها در واقع هدف حملات قرار گرفت، تا شمال ایران در استان گلستان که دو تا پل راه آهن رو هدف قرار دادم. من رفتم نگاه کردم، دیدم کانال‌های سپاه پاسداران خودشون نوشتن که این دو پل در واقع کوریدوری بوده که ایران، چین و روسیه رو به هم متصل می‌کرده و به نظر میرسه که بعد از به خصوص محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی از مسیر راه آهن و مسیر این دو تا پل استفاده می‌کرده که برای اینکه تسلیحات و مهمات از چین و روسیه وارد ایران کنه. بنابراین با آمریکا شب گذشته با موشک‌های کروز این دو پل رو هم هدف قرار داده و منهدم کرده که به نظر میرسه این اقدام رو به جهت قطع ارتباط لوجستیکی نظامی جمهوری اسلامی از شمال به جنوب و از روسیه و چین به ایران انجام داده.
1: خب علی، واکنش جمهوری اسلامی به این حملات تاکنون چه بوده؟
2: و من دو تا علاوه بر واکنش حال مقام های نظامی که همون رجزخانی های همیشگیه که میزنیم میبندیم، نمیدونم پایگاه های آمریکا رو نابود میکنیم، در کشورهای دیگه هم میزنیم، دو تا واکنش سیاسی دیدم. یک وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود که گفته بود که این حملات آمریکا به جمهوری اسلامی به بهانه واهی حمله جمهوری اسلامی به نفتکش ها انجام شده. یعنی در واقع جمهوری اسلامی خودش میدونه که دست کم 3 تا نفتکش رو در روزهای اخیر در تنگه هرمز هدف قرار داده که نفتکش عربستان و قطر بوده، ولی با این حال داره میگه این بهانه واهی بوده برای اینکه حمله کنه آمریکا به جمهوری اسلامی. یک واکنش دیگه مال کاظم قریب آبادی معاون وزیر خارجه است که اون یه مقدار اصلا خنده داره، گفته که خب اگر آمریکا بخواد به حملاتش ادامه بده در واقع از اون تفاهم نامه خارج شده، ما هم از تعهدات خودمون در اون تفاهم نامه خارج میشیم. و وقتی ازش سوال میکنن که خب تعهدات جمهوری اسلامی در این تفاهم نامه چی بوده، میگه که عبور و مرور امن و آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز طی 60 روز و پاکسازی مین‌های ریخته شده ظرف 30 روز، که خب هیچ کدوم این دوتا رو انجام نداده. الان 21 روز از امضای تفاهم نامه گذشته، یعنی تقریبا 9 روز دیگه مهلت 30 روزه برای مین روبی جمهوری اسلامی تموم میشه. از اون ور عبور و مرور امن کشتی‌ها رو نه تنها از اون بخش تنگه هرمز که سمت ایرانه اجازه نمیده انجام بشه، از سمتی که سمت عمان هم هست و اون کانالی که آمریکا و از سمت عمان باز کرده هم اجازه نمیده که در واقع عبور و مرور امن و آزاد برقرار بشه. یعنی کشتیایی که زده الان در اون بخش عمان بوده، نه در این بخشی که در آبهای ایران هستش. بنابراین پیشاپیش جمهوری اسلامی از این تفاهم نامه خارج شده، یعنی در عمل اون تعهداتی که داده انجام نداده و به نظر میرسه که به این ترتیب حملات آمریکا هم همچنان ادامه داشته باشه تا به یک راه حل اساسی برای تامین امنیت تنگه هرمز برسن.
1: علی شیرازی متشکرم از تو. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد در عملیات مشترک موشکی و پهپادی زیر ساختها و تاسیسات پایگاه های آمریکایی در عریف جان، علی از سالم کویت، جوفیر و شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران همچنین هشدار داده در صورت تکرار حملات آمریکا، حملات به سایر پایگاه های این کشور در منطقه گسترش خواهد یافت. ارتش هم در بیانیه اعلام کرده به سامانه موشک‌های پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای در قطر و مخازن سوخت ارتش آمریکا در بحرین حمله کرده. نخست وزیر قطر در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرده. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با عباس عراقچی هشدار داده این اقدامات امنیت دریانوردی بین المللی را تهدید می‌کند و به تلاش‌ها برای ثبات منطقه آسیب می‌زند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم با انتشار بیانیه اعلام کرده ارتش آمریکا بامداد پنجشنبه مناطقی در سواحل جنوبی و دو پل در مسیر ریلی شرق به مشهد را هدف قرار داده. این بیانیه عملیات نظامی آمریکا را نقض آشکار تفاهم‌نامه آتش‌بس دانسته و کشته شدن تعدادی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را تایید کرده. اما در خبری که دقایقی پیش منتشر شد، خبرگزاری مهر از شنیده شدن چندین صدای انفجار در محدوده استان بوشهر خبر داده، اما هنوز منبع صدای انفجارها مشخص نیست. بوشهر شب گذشته هم هدف حملات گسترده آمریکا قرار گرفته بود. ما به محض دریافت خبرهای بیشتر در این زمینه حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. اما علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است کشورهای منطقه با هدف دفاع از خود و حفظ امنیت تنگه هرمز ظرفیت‌های دفاعیشان را تقویت کردند و این در حالی است که جمهوری اسلامی از نظر نظامی تضعیف شده.
3: هیچ کدام از پرتابه‌هایی که از ایران اومده به هدف نرسیده، خسارت مادی نداشته، خسارت جانی نداشته، مثل اینکه این کشورها موفق شدن برای خودشون سامانه کارآمدی درست بکنن و نگرانی ندارن اگر حملات در این سطح باشه. از طرف اونها هم میدونن که این حملات در حقیقت نمایشیه. جمهوری اسلامی هم ظاهرا نه قدرتش داره نه میخواد که حملات واقعا مرگاوری به این کشورها بکنه. از طرف دیگه همونطور که شما خودتون گزارش دادید، در قطر حتی قبلش بهشون اطلاع داده بودن که چنین کاری رو میخوان انجام بدن. بنابراین تا زمانی که براشون امکان داشته باشه تک تک امارات متحده عربی که اصلا واقعا وضع پدافندش رو درست کرده از نظر سامانه هوایی، مثل اینکه برای جمهوری اسلامی تقریبا دیگه غیر ممکن شده به امارات حمله کنه. بنابراین تا زمانی که اینها قادر باشن این نوع حملات رو رهگیری بکنن، نیازی هم نمیبینن که یک ستاد ارتش مشترکی درست کنن برای مقابله با ایران. اون چیزی که برای این کشورها مهمه و بسیار بسیار مهمه و امیدشون به این هست که به هر حال آمریکا با این کارهایی رو که میکنه بهش برسن، مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز برای اینها مسئله حیاتی هست، چون نه تنها نفتشون رو صادر میکنن بلکه کالاهای دیگری صادر میکنن، بلکه کالاهای دیگری وارد میکنن از اینجا. بنابراین تا زمانی که مسئله تنگه هرمز حل نشده باشه، نگرانی اینها هم از بین نمیره.
1: همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه اجتماعی تروت سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران به شدت خواستار توافق است و کمی پیش تماس گرفته، اما مشخص نیست ارزشش را دارد یا نه. ترامپ هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار جمهوری اسلامی ضربه بزند، آمریکا 20 برابر شدیدتر پاسخ می‌دهد.
4: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2 تا. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
1: آکسیوس ساعتی پیش به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد کاخ سفید در حال آماده سازی برای جنگ با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز است. درگیری که به گفته این مقامات ممکن است چند روز یا حتی چند هفته ادامه پیدا کند. بر اساس گزارش آکسیوس شدت و مدت این جنگ به اقدامات بعدی تهران و حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بستگی دارد. این گزارش میگوید در حال حاضر مسیر دیپلماسی متوقف و بار دیگر فشار نظامی به اهرم فشار آمریکا تبدیل شده. برای گفتگوی بیشتر لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه هستند. خانم مروبتی، ترامپ گفته که تهران خواستار توافق و همزمان از بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی گفته. از نظر شما با ادامه حملات متقابل آیا تفاهم فعلی میان دو کشور دوام خواهد داشت؟
5: خب در واقع این صحبتی که ترامپ گفته چیزی رو نشون میده، این که در ایران ما یک حالت دوگانه رو میبینیم، کسانی که از یک طرف حمله میکنن و کل تفاهم رو به هم میزنن و طرف دیگری که میخواد به هر قیمتی که شده این تفاهم نامه شکل بگیره و اساسا مذاکرات جریان پیدا کنه و به نتیجه برسن. ولی در کلیت اگر عرض کنم، ببینید این چیزی که اتفاق افتاده حداقل در این مدت اولین بار نبود. یعنی بارها پیش اومده که ایران به نحوی دوباره حمله کرده به اون اصطلاح خط قرمزها و دولت آمریکا هم پاسخ داده، ولی این لزوماً به این معنا نخواهد بود که در آینده هم همین سیر تکرار بشه. اون چیزی که الان ترامپ مطرح کرده و این که اذعان میکنه که دیگه در واقع توقف مذاکرات رو میبینیم، البته به این معنا نخواهد بود که کل مذاکرات متوقف میشه، ولی فعلا تکیه بر حمله نظامی است و دولت آمریکا فکر میکنه که در چنین موقعیتی با حملات نظامی محدود و مؤثر میتواند اون جناح از جمهوری اسلامی رو که میخوان توافق را به هم بزنه میتونه کنترل کنه. ولی در عمل و در میدان باید ببینیم که تقریبا چند روز آینده، حتی چند هفته آینده، در این مدتی که به هر حال به 60 روز منتسبه، چه چیزی اتفاق میفته. ولی نکته مهمی هم که وجود داره اینه که بی‌اعتمادی کامل اینجا واقعا وجود داره بین طرفی، مخصوصا دولت آمریکا، که هر لحظه میبینه جمهوری اسلامی به دلایل مختلف و به بهانه های مختلف این تفاهم نامه رو زیر سوال گذاشته. این باعث میشه که دولت آمریکا گزینه نظامی را به عنوان یک گزینه اصلی روی میز داشته باشه و برای اون برنامه و پلن خاص خودش رو داشته باشه. یعنی فقط یک تاکتیک نیست، میتونه بخشی از راهبرد کلی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی باشه که مدام آتش بس و زیر سوال میبره.
1: خانم مروبتی، حملات آمریکا همزمان با نشست ناتو آغاز شده، شما به بی‌اعتمادی اشاره کردید. اگر جمهوری اسلامی همچنان بخواد از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده کنه، چقدر احتمال ورود و مشارکت کشورهای دیگه به این درگیری وجود داره؟
5: اینکه ناتو به عنوان یک کل منسجم حضور داشته باشه، یعنی کلیتی کشورهای ناتو حضور داشته باشه، یه مقداری دور به نظر من به چشم میاد. ولی احتمال داره که وقتی از کشورهای ناتو به صورت مستقل با آمریکا همکاری کنن و وقتی از دولت‌های مخصوصا غربی هم ممکنه در این همکاری حضور داشته باشن، همچنین کشورهای عربی. و این بستگی به این داره که این کشورهای استا چه اندازه منافعشون را بتونن به صورت دست جمعی تامین کنن یا منافع اونها در واقع زیر سوال بره. به عنوان نمونه، تا اونجایی که من اطلاع دارم، خانم ملونی از ایتالیا اینو مطرح کرده که ما وارد هیچ گونه حمله نظامی علیه ایران نخواهیم شد، ولی نمیدونیم که چون این نظری هم مشخصا مثلا بین انگلیس وجود داره، برخی دیگر از متحدان آمریکا وجود داره یا نه. چیزی که مهمه اینجا اینه که کشورهای عربی دیگه کم کم دارن به این نتیجه میرسن که باید یک اجماع، یک اتحادی و یک رفتار مشترکی رو علیه حملات ایران داشته باشن. در مورد ناتو قاعدتا چیزی شبیه اون همکاری و ائتلاف گسترده‌ای که در جنگ عراق و افغانستان وجود داشت خیلی به چشم نمیاد، ولی من فکر میکنم ناتو به صورت غیر مستقیم حمایت‌های لازم را از آمریکا خواهد داشت، مخصوصا با توجه به اینکه دولت ترامپ دیروز در نشست ناتو دیدیم علنا اونها رو مورد انتقاد قرار داد که بیشترین هزینه ها رو آمریکا پرداخت میکنه و کمترین مسئولیت بر عهده دیگر اعضای ناتو مخصوصا دولت‌های اروپایی هست. این میتونه در واقع فرصتی باشه برای دولت‌های اروپایی که این واگرایی یا این عدم اعتماد را تا حدی پر کنند، برای اینکه بتوانند هم ناتو رو حفظ کنند و هم از طرف دیگر به خاطر اون اهمیتی که تنگه هرمز داره در واقع منافع کلی و عمومی و منافع کشورهای خودشون رو هم تأمین کنند.
1: لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه خبر. نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا با انتشار بیانیه روز گذشته به کار خود پایان داد. سران این ائتلاف ضمن تاکید دوباره بر تعهد به ماده 5 پیمان دفاعی جمعی، بیش از 50 میلیارد دلار قرارداد دفاعی جدید را امضا کردند. همچنین کمک نظامی 70 میلیارد یورویی به اوکراین در نشست سران ناتو تصویب شد. در این بیانیه همچنین تاکید شده جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای پیدا کند. همچنین از تهران خواسته شده تا ترتیبات لازم برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پاسخ سوال همکارم نرگس خورخش در مورد تنگه هرمز گفت آنکارا اجازه نخواهد داد تنگه هرمز به دریاچه جنگ تبدیل شود.
6: نرگس خورخش from ایران اینترنشنال.
7: خیلی ممنون جناب رئیس جمهور. نرگس خورخش از ایران اینترنشنال. میخواستم بپرسم موضع شما در برابر حملات جمهوری اسلامی و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز چی هست؟ آیا ایران محور گفتگوهای شما و رئیس جمهور ترامپ بود؟ ایران was a topic of discussion between you and
8: Mr. Trump's meeting. Thank you. هرمز بازی konusunda da
9: در مورد تنگه هرمز ما به طور ویژه کاری از دستمان بر بیاید کردیم و خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد و نمیخواهیم تنگه هرمز به میدان جنگ تبدیل شود. اگر بتوانیم موفق شویم مایه خرسندی ماست.
8: savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize.
1: با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه هستیم. فرزیا، از بیانیه پایانی نشست ناتو و واکنش‌هاش به ما بگو.
10: خب فریبا، روز گذشته نشست دو روزه سران ناتو با بیانیه پایانی میشه گفتش که به اتمام رسید، اما این بیانیه پیش از این هم از طرف رویترز پیشنویسش منتشر شده بود و دقیقا میشه گفتش که بندهایی که رویترز اشاره کرده بود در بیانیه پایانی بهشون اشاره شده. یک نکته مهم که وجود داشت همین پرداختن به مسئله جمهوری اسلامی بود. در بیانیه پایانی اومده که اعضای ناتو اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این حال هم از تهران خواسته میشه تا امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو به طور کامل رعایت بکنه. این بیانیه پایانی در شرایطی منتشر شد که در روز نخست نشست موضوع تنگه هرمز بار دیگه مطرح شده بود و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی نقض شده بود که ترامپ هم در نشست ناتو اعلام کردش که به نظر او حتی آتش بس هم نقض شده و میشه گفتش که بیانیه پایانی بر اساس پیشنویس آماده شد، اما صحبت‌های زیادی در مورد ایران در فضای نشست ناتو اتفاق افتاد، هم در بین سران و هم در بین خبرنگاران. در بیانیه پایانی نکته دیگری که وجود داشت این بودش که روسیه رو به عنوان یک تهدید دائمی اعلامش کردن و در کنار این هم تصویب کردن که کمک 70 میلیارد یورویی به اوکراین انجام بشه. این موضوع هم واکنش روسیه رو در پی داشت و سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که کمک نظامی به اوکراین میتونه که عواقب خطرناکی داشته باشه. در زمینه صنایع دفاعی هم در روز نخست نمایشگاهی برگزار شد و قراردادهای مهمی بسته شد که در بیانیه پایانی هم به همین مسئله اشاره شده و اعلام کردن که بیش از 50 میلیارد دلار قراردادهای تسلیحاتی بین اعضای ناتو بسته شده که در راستای افزایش هزینه‌های دفاعی و توان نظامی میشه گفتش که هستش. در کنار این خب سفر دونالد ترامپ به نشست ناتو و به آنکارا موضوعی بودش که برای ترکیه بسیار پر اهمیت بود و میشه گفتش که نشست ناتو رو هم تا حد زیادی در حاشیه خودش قرار دادش. موضوع برداشته شدن تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه موضوع مهمی بود که از طرف دونالد ترامپ مطرح شد. البته این مسئله نیازمند این هستش که کنگره تصویب بکنه و به نظر میاد که خیلی زمان بر خواهد بود.
1: متشکرم از توضیحاتت فرزیا. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا با ما. همزمان با گذشت 6 ماه از اعتراضات 18 دی ماه، گروهی از خانواده‌های جانباختگان با راه اندازی کارزاری در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی را از عزیزان خود منتشر کردند و یاد آنها را گرامی داشتند. خانواده‌ها در پیام‌های خود از دلتنگی برای جانباختگان نوشتند و با تاکید بر ادامه راه آنان خواستار زنده ماندن یاد و مطالبات کشته شدگان این اعتراض‌ها شدند. همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو با من. مهدی، از این کارزار و اهدافش بیشتر به ما بگو.
11: ولی با همونطور که خود اشاره کردی 6 ماه دقیقا از 18 دی ماه میگذره و این فرصت مناسبی برای خانواده ها و نزدیکان جانباختگان اعتراضات دی ماه که دوباره صدای آنها بشن، مطالبات اونها رو مطرح بکنن و در تصاویری که در این کارزار منتشر شده در شبکه های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام، تراکم این پیام خانواده ها قابل توجه بود، اغلب با به اشتراک گذاشتن تصاویرشون، ویدیوهاشون و آخرین خاطراتی که ازشون داشتن، اگر که فایل صوتی بوده، اگر که ویدیویی بوده قبل از اینکه به اعتراضات بپیوندن، اونها رو به اشتراک گذاشتن، از مراسم خاک سپاریشون ویدیوهایی رو به اشتراک گذاشتن. و خب میدونیم که مراسم خاک سپاری در واقع جاویدنامان اعتراضات دیما در 7th-40th به صورت خیلی گسترده‌ای در بسیاری از شهرها برگزار شد. خانواده ها در واقع در نوروز، در قبل از نوروز به مزار اونها رفتن و حتی از فرصت دیگری از جمله همین ایام محرم از خانواده استفاده کردن برای اینکه در واقع صدای دادخواهی عزیزانشون باشن. الان در 6th ماه هم یک فرصت دیگری برای خانواده ها هست که این رو مطرح بکنن. یک نکته ای رو باید اشاره کرد، در اعتراضات قبلی برای مثال 98 1401

0: بیشتر نزدیک میکنه. این چیزیه که ما قبلا در واقع در تجربه اعتراضهای قبلی خیلی میدیدیم از خانواده ها و الان این کارزار در واقع شمعی تازه‌ای از این مدل همبستگی بین خانواده های دادخواه و داغ داره.
1: متشکرم از مهدی تاجیک اینجا با ما. ما همزمان با ورود تابوت علی خامنه‌ای به مشهد برای مراسم خاکسپاری، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه مدعی شده آمریکا با حملات اخیر تلاش کرده مراسم تابوتگردانی در عراق را تحت شعاع قرار دهد تا از چشم مردم پنهان بماند. تابوت خامنه‌ای بامداد امروز از نجف به مشهد منتقل شد و قرار است در پایان مراسم حکومتی امروز در آرامگاه امام هشتم شیعیان دفن شود. در روز خاکسپاری جسد علی خامنه‌ای 4 ماه از غیبت فرزند دیکتاتور ایران مجتبی خامنه‌ای می‌گذرد. مجتبی خامنه‌ای از زمان کشته شدن پدرش در جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی نه تنها در هیچ مکان عمومی دیده نشده، بلکه حتی صوت یا تصویر تازه‌ای هم از او منتشر نشده. با گذشت 3 ماه از آغاز آتش بس با آمریکا، او حتی برای تشییع جنازه پدرش هم در انظار عمومی ظاهر نشد. حالا نام پدر مجتبی خامنه‌ای در فهرست رهبرانی است که برای مدتی تا زمان مرگ مخفیانه زندگی کردند. علی خامنه‌ای با آغاز جنگ 12 روزه مخفی شد و 8 ماه بعد همان لحظات اول جنگ با آمریکا کشته شد. او در این دوره چند حضور مقطعی در مراسم‌های گزینشی و به شدت حفاظت شده داشت. در فهرست رهبران کشته شده در دوران اختفا نام اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده هم دیده می‌شود. او پس از سال‌ها زندگی مخفیانه توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. صدام حسین و معمر قذافی هم از دیگر رهبران در این فهرست هستند.
2: وای بیت رو زدن. وای
3: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری رو زدن.
1: نام ملا اختر منصور، ابوبکر البغدادی، حسن نصرالله، یحیی سنبار و ایمن از زواهری هم در فهرست رهبران کشته شده در دوران اختفا دیده می شود. ملا اختر منصور رهبر طالبان در حمله پهپادی آمریکا در پاکستان کشته شد. بغدادی رهبر داعش پس از سالها اختفا در شمال سوریه هدف عملیات آمریکا قرار گرفت. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان پس از سالها زندگی مخفیانه و حضورهای محدود رسانی در حمله اسرائیل به بیروت کشته شد. یحیی سنبار رهبر حماس در نوار غزه هم پس از حدود 1 سال پنهان ماندن در غزه توسط اسرائیل کشته شد. علی خامنه‌ای هم در کنار رهبرانی که برای مدتی مخفی شده بودند سرانجام کشته شد. حالا مجتبی خامنه‌ای بیش از 4 ماه است که در خفا مانده. او نه در مراسم تشییع پدرش دیده شده، نه در کنار فرماندهان باقی مانده سپاه و نه حتی با یک پیام صوتی یا تصویری حضور خود را نشان داده. غیبت او حالا به نشانه از وحشت در هسته قدرت جمهوری اسلامی تبدیل شده. همکارم محمد جواد اکبرین در پخش پیشین خبر گفت سپاه در بیانیه‌اش خطاب به مردم عراق خامنه‌ای را ولی فقیه مسلمانان خوانده و از ادبیاتی استفاده کرده که حتی بخش مهمی از شیعیان عراق را هم به رسمیت نشناخته است.
4: بنابر آمار 2 میلیارد مسلمان داریم، یعنی 25% جمعیت جهان، و از این 2 میلیارد مسلمان بین 10 تا 15% شیعن. خب این که شما یک رهبر شیعی رو میگی ولایت فقیه مسلمانان جهان ادامه توهمی است که از دوران روح الله خمینی شروع شد. هر وقت می‌خواست سخنرانی کنه مجری برنامه میگفت که گوش می‌سپاریم مثلا به سخنان ولی امر مسلمین جهان. به همین در زمان علی خامنه‌ای هم ادامه پیدا کرد. عادت هم داریم تو تاریخ، قذافی هم که می‌خواست صحبت کنه جمله شبیه به این، تعبیری شبیه به این گفته میشد قبل از سخنرانیش، میگفتن رهبر مسلمانان جهان، یعنی دیکتاتورهای مسلمان هر کدوم خودشون رو رهبر مسلمانان جهان میدونن. و اینجا همین توهم رو در بیانیه سپاه هم میبینیم، ضمن اینکه حالا در میان همین 10-15% شیعه در میان مسلمانان جهان اقلیت محض به ولایت فقیه اعتقاد داره و از جمله این متلکی است با آیت الله سیستانی، چون اون مخالف ولایت فقیه و اعتقادی به ولایت فقیه نداره. این که

0: شما در عراق که مرجعیت شیعه اونجا هست تو اطلاعیه‌ای بگی که مرسی که اومدین به مراسم ولایت فقیه مسلمانان، در حالی که نه مرجعش این رأی رو قبول داره و نه اساساً بحث مسلمانان در میانه، خب این در جای خودش قابل تأمله.
1: یک روز پس از دیدار رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور سوریه در نشست ناتو، دونالد ترامپ در نامه‌ای به احمد اشعر از آغاز روند حذف این کشور از فهرست دولت‌های حامی تروریست در کنگره آمریکا خبر داد. ترامپ در این نامه اعلام کرد کنگره آمریکا برای بررسی و نهایی کردن این تصمیم 45 روز فرصت دارد. او تاکید کرده هدف از خارج کردن سوریه از فهرست حامیان تروریسم رفع موانع بازسازی این کشور است و شرکت‌های آمریکایی آماده سرمایه‌گذاری در سوریه هستند. با همکارم تروسکی صدیقی از پاریس همراه هستیم. تروسکی، بیشتر به ما بگو از نامه ارسال شده ترامپ به احمد اشعر و اهمیتش.
2: خب این اولین مرحله از یک رویداد تاریخی برای سوریه محسوب میشه. به هر حال میدونیم که سوریه جزو قدیمی ترین کشورهایی هستش که همزمان با تأسیس این فهرست به هر حال کشورهای حامی تروریسم از سوی ایالات متحده در سال 1979 وارد این لیست شد. یعنی بعد از اون ایران، کره شمالی و کشورهای دیگر اضافه شدند. مسئله هم برمیگرده به هر حال به نگرانی هایی که آمریکا در اون زمان از حافظ اسد داشت و بعد از اون به هر حال حمایت‌های سوریه از برخی از گروه‌های فلسطینی و بعد از اون به هر حال این ائتلاف راهبردی که با جمهوری اسلامی پیدا کرد، این حمایت‌های مالی که از حزب الله لبنان و برخی دیگر از گروه‌های تروریستی انجام داد، همه اینها باعث شد که سوریه در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار بگیره. حالا دونالد ترامپ با نامه‌ای که ارسال کرده به احمد الشرع و یک عکس یادگاری هم به هر حال الشرع و وزیر خارجه اون اسد شیبانی با هم دیگه گرفته بودن، با این نامه چند نکته مهم رو بیان کرده. یکی گفته که من وعده داده بودم که همه موانع رو بر سر در واقع بازسازی دوباره کشورتون بردارم و الان این اتفاق افتاده. بعد گفته که شرکت‌های آمریکایی از الان به بعد آماده سرمایه‌گذاری در سوریه هستند که سهیم باشن، مشارکت بکنن در بازسازی و شکوفایی سوریه. و در نهایت گفته که کنگره در جریان قرار گرفته، 45 روز فرصت داره که در واقع این رو بازبینی بکنه و در نهایت این روند آغاز بشه، یعنی خارج کردن سوریه از این فهرست این کشورها. میدونیم که خود مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته بود که سوریه و شخصا الشرع وعده داده که هیچگاه این کشور از این به بعد حمایت نخواهد کرد از تروریسم بین المللی. و در همین چارچوب ما میدونیم که این اتفاق به هر حال در حاشیه نشست ناتو در آنکارا افتاد و امروز رسانه های سوریه رسما اون رو تایید کردن.
1: تروسکی، قدری به ما از روند حذف سوریه از فهرست دولت های حامی تروریسم بگو که این روند چطور هست و چقدر امکان داره که این تصمیم در کنگره نهایی بشه؟
2: ببینید، این باید برگردیم کمی به عقب‌تر، زمانی که به هر حال بشار اسد سقوط کرد. بعد از اون آمریکا یه وعده‌هایی داد، کم کم وعده‌هاش رو عملی کرد. یعنی از یک طرف یعنی شروع کرد به برچیدن به هر حال اون تحریم‌های اعمال شده در طول سال‌های گذشته علیه سوریه. می‌دونیم اواخر سال گذشته کنگره قانون سزار رو لغو کرد، بسیار استقبال گسترده‌ای کردن سوری‌ها از این داستان. بعد از اون وزارت خارجه آمریکا یک سری از معافیت‌ها رو صادر کرد برای سوریه، این هم پیام بسیار روشن و مثبتی بود. اما هنوز یک مانع بزرگ وجود داره، سوریه هنوز متصل نشده به نظام مالی بین المللی و این چیزی هستش که منطقه و آمریکایی ها به دنبالش هستن. روندش اینه که به هر حال ترامپ باید به کنگره اعلام بکنه، همین الان که خودش در این نامه گفته که به کنگره اعلام کرده، و باید تایید بکنه که سوریه در 6 ماه گذشته هیچ حمایتی از اقدامات تروریستی در سراسر جهان نداشته، نکرده. بعد از اون به هر حال کنگره در این 45 روز که یک فرصت در واقع اجبار هستش باید بررسی بکنه و در نهایت اعلام بکنه که این کشور رو خارج کردن، خارج خواهند کرد از فهرست کشورهای حامی تروریسم. این روند باید طی بشه و بعد از طی شدن این روند ما خواهیم دید که به هر حال اونطور که خود دونالد ترامپ هم گفته و بسیاری از کشورها الان انتظار این رو دارند وارد سوریه بشن، وارد اون کشور خواهند شد، سرمایه گذاری خواهند کرد و این بسیار کمک بزرگی خواهد بود برای آغاز مرحله شکوفایی این کشور. همونطور که در خود این اجلاس ناتو هم احمدالشهر در گفتگوهایی که با مقامات مختلف کشورهای عضو ناتو داشت اعلام کرده بود که یکی از هدف‌های اصلیش اینه که بازسازی بکنه تمامی زیرساخت‌های به هر حال نابود شده این کشور در طول دهه‌های گذشته.
1: تروسکی صادقی از پاریس، متشکرم از توضیحاتت. اما همزمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان در ایران، بار دیگر موضوع سانسور کتاب‌های کودک، محدودیت انتشار و کاهش سرانه مطالعه در میان کودکان مورد توجه قرار گرفته. این روز در ایران به یاد مهدی آذریزدی، نویسنده مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب، در تقویم رسمی ثبت شده است. ادبیات کودک و نوجوان در ایران با چالش‌هایی از جمله سانسور، محدودیت در انتشار، افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید خانواده ها روبرو بوده، عواملی که دسترسی کودکان به کتاب هایی با کیفیت را محدود کرده است. همکارم منصوره حسینی یگانه اینجا در استودیو با ماست برای اینکه مروری کنیم بر این روندی که این سالها بر ادبیات کودک و نوجوان گذشته. به ما بگو که چه چیز سایه انداخته بر سانسور و بر این روندی که در این سالها طی شده.
3: خوبه که ابتدا شروع بکنیم با اینکه وضعیت کتاب کودکان و جوان در این 47 سال گذشته به چه شکل رمد. یک بخشی که همین مهدی آذریزدی که امروز هم سال روز درگذشتش هست، هستن که کسانی هستن، نویسندگان مستقلی هستن که سعی کردن کتاب کودکان و جوان رو در استقلال خودش حفظ بکنن، به فرهنگ ایران، به ادبیات ایران نزدیکش بکنن. فکر میکنم کمتر کسی باشه که خاطره‌ای با کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب نداشته باشه، کتابی که سعی میکرد افسانه های قدیمی رو، روایت های قدیمی رو به زبان کودکانه بگه. یا خانم توران میرهادی یا شورای کتاب، که اینها کسانی بودن، جریان هایی بودن که کتاب مستقل کودکان و جوان رو بر اساس نیازهایی که کودکان دارن تنظیم میکردن، نشر میکردن و به بازار میدادن. یک جریان دیگه ای در این 47 سال گذشته به وجود اومد و اون هم جریانی بود که تلاش میکرد ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو بیاره و در ادبیات کودکان و جوان اجرا بکنه، جریانی که اتفاقا دسترسیش به آموزش و پرورش هم بیشتر بود، کتاب‌هاشون اونجا هم تونست بره، نویسنده‌هاشون تونستن اونجا هم تاثیر بذارن. این جریان مبتنی بود بر اینکه حالا بر فرهنگ شهادت طلبی، بر اینکه شخصیت‌هایی که در جمهوری اسلامی بودن مثل خمینی، مثل سردارهای سپاه، مثل اینها رو بخواد در خصوصشون صحبت بکنه، فرهنگی که به سمت نابرابری جنسیتی میره. اما همه اینها، این ایدئولوژی که جمهوری اسلامی داشت توی این سالها تاثیر گذاشت بر ادبیات کودکان و جوان، تاثیر گذاشت بر کانون پرورش فکری کودکان و جوان که پیش از انقلاب پایه‌گذاری شده بود و یکی از مراکز مهم، تاثیرگذار و بسیار خوب بود در زمینه کاری که برای کودکان و نوجوانان میکرد. اما بخصوص از سال 1360، از اون روندی که براش در نظر گرفته بودن، خارج شد و تبدیل شد به یکی از لنگوهای ایدئولوژی جمهوری اسلامی.
1: منصور، خب ما میدونیم که در این 47 سال سانسور همیشه بر آثاری که تولید میشده در ایران، حالا چه ادبیات چه در زمینه‌های سیاسی اجتماعی، بسیار گسترده بوده. این سانسور بر ادبیات کودکان چه تأثیر گذاشته این سالها؟
3: ببین، یک اتفاقی که افتاده اینه که اول از همه دیگه نویسنده ها خودشون برای اینکه کتاب نره و نخواد در صف مجوز قرار بگیره و بعد مجوز نگیره، دچار خودسانسوری شدن. حالا این در همه زمینه ها هست. چرا ما راجع به کودکان و جوان صحبت می‌کنیم؟ چون کودکان و جوان پایه یک جامعه است، یعنی این بچه‌ها با این کتاب ها میتونن بسیاری از چیزها رو یاد بگیرن. اما اینها حذف میشه. مثلا عکس دختران در این کتاب‌ها حذف شده در این سال‌ها. کتاب‌هایی که در اونها سگ حیوان خانگی بوده، حیوان رو حذف کردن، گفتن سگ رو تبدیل بکنید به یک چیز دیگه. کتابی در جمهوری اسلامی مجوز چاپ نگرفت به اسم اینکه لکلکی در کار نیست، که برای کودکان و نوجوانان و کودکان بود بیشتر، برای اینکه بگه مثلا روند تولد فرزند چطوره، این اصلا مجوز چاپ نگرفت. یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید آن چیزی رو که روند عادی زندگیه و در دنیا سعی میکنن به کودکان با کارتون، با فیلم ها، با تئاتر، با کتاب از همون ابتدا آموزش بدن، مثل برابری جنسیتی، مثل اینکه زن مستقل هم وجود داره، مثل بقیه مواردی که، مثل اینکه چطور مواظب اندام خودشون باشن، چطور فرزند به دنیا میاد. اینها رو از کودکی تلاش میکنن در دنیا با همین چیزها برن جلو. اما در جمهوری اسلامی تمام اینها سانسور شد. وقتی ما از سانسور حرف میزنیم باید بدونیم که کاری که جمهوری اسلامی میکنه این هست که این سانسور رو میاره در دل نویسنده میذاره، در دل جامعه میذاره. یعنی در نهایت ما روبرو میشیم با یک جامعه که دچار خود سانسوریه، چون میدونه که اگر این کارو نکنه اجازه نداره که اثرش رو منتشر کنه.
1: منصور حسینی یگانه، متشکرم از تو و سپاسگزارم از شما. به پایان این بخش خبری میرسیم. تا دقایقی دیگر همکارم ریحانه فلاح با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه ای یکی دیگر از جلوه های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: Oh, un vale.
1: Tu es bien, Alain. C'est là, je viens. C'est là. Je suis un crack.
2: Est-ce qu'elle est
3: راههای زیادی داریم که می توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می خواهند توافق کنند که کمی پیش تماس گرفتند. آنها به شدت دنبال توافق هستند. فقط نمی دانم که آیا آنها لیاقت توافق را دارن یا نه. نمی دانم که آیا آنها به توافق احترام می زارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
4: در بیانیه سنتکام آمده که به بیش از 90 هدف نظامی در خط ساحلی ایران حمله کردند نیروهای آمریکایی. هدفشون از این حملات همان گونه ای که پیشتر هم اشاره کرده بودند، از بین بردن توان ایجاد بی‌نظمی در تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراهای بین‌المللی تنگه هرمز هستش. این اهداف شامل رادارها و همچنین سامانه‌های پرتاب موشک و پهپادی بوده و بعضی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کردش که با استفاده از نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه، این دو نیرو در عملیاتی مشترک توانستن زیرساخت‌های پایگاه‌های ایالات متحده را در کویت و بحرین مورد حمله قرار بدن. حالا باید ببینیم که از میزان خسارت هایی که بر اثر حملات سپاه پاسداران انجام شده هنوز خبری بیرون نیامده، اما به هر حال همیشه سپاه در بیانیه هاش این رو میگه، این مورد هدف قرار دادن تا مورد هدف قرار گرفتن دو تا واقعیت کاملا قابل تفکیک هست از هم دیگه. اما در مورد گستری حملات واقعا گسترده تر بوده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبلش سنتکام انجام داده بود. از چابهار حملات گسترش آغاز شده تا بوشهر، تقریبا خط ساحلی جنوب ایران کاملا زیر آتش ارتش ایالات متحده بوده و گویا اصلا پدافندی هم که از سوی ایران دیگه در کار نیست دیگه، به دلیل اینکه اونجا هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه پیشتر هم در طول اون جنگ 60 روزه همین رو ما میدیدیم. در این مدت هم ما واکنش هایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن در نوع خودش جالب هستش. محمد باقر قالیباف در پستی که نوشته در اکانت اکس خودش گفته که ایالات متحده داره زورگویی میکنه و تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی اداره بشه، نه با تهدیدات آمریکایی. در حالی که خب آمریکایی‌ها که پای میز مذاکره نشسته بودند، حتی حاضر شده بودند که اجازه بدن جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، امتیاز قابل توجهی بوده برای یک حکومتی که واقعا بخواد گره از کار کشور خودش باز بکنه، اما گویا جمهوری اسلامی مسیر تقابل رو همیشه بهتر تشخیص میده. از سوی دیگر اسماعیل بقایی آمده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در پست دیگر در شبکه اجتماعی ایکس گفته که اروپایی ها همکاری کردند با آمریکایی ها و شریک آمریکایی ها و اسرائیلی ها هستند در جنگ با ایران و هر کشوری که پایگاهاش رو در اختیار ایالات متحده قرار بده برای حمله به جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه و ما اونها رو پاسخگو میکنیم. اما کشورهای منطقه هم بیکار ننشستند. الان در گزارش هایی که آمده، عربستان سعودی شدیداً به دنبال این هستش که از طریق خط لوله انتقال صادرات نفت خودش رو از اون بخش دریای سرخ بیشتر بکنه. این به این دلیل هستش که برآوردهای میدانی داره نشان میده که ایالات متحده بر این هستش که ممکن است این جنگ روزها، هفته‌ها یا شاید حتی ماه‌ها طول بکشه، بر سر اینکه به هر حال بخوان اونجا رو به نوعی تنگه هرمز رو امن بکنن که کشتیرانی به حالت عادی خودش برگرده. و اصلا سناریویی که کاخ سفید داره براش آماده میشه همین هست، یعنی احتمال ادامه جنگ، برخلاف آن باوری که شاید جمهوری اسلامی داشته که آقای ترامپ نمیخواد وارد یک جنگ طولانی مدت بشه. شاید هم همین اشتباه محاسباتیشون بعدها در تاریخ نشان داده بشه که بوده. اما به عربستان سعودی، امارات هم قبلا در خبرها بوده، دارن تلاش میکنن که از طریق اون خط لوله صادرات نفت خودشون رو افزایش بدن. بنابراین به نوعی اون اهرم فشار جمهوری اسلامی رو که بهای سوخت در جهان هستش میتونه از دستش خارج بشه. و هر چقدر این جنگ به گفته بسیاری از کارشناسان که در مقاله رویترز هم آمده طولانی تر بشه، برگ هایی که در دست جمهوری اسلامی بوده یکی یکی از دستش در خواهد رفت و در جریان این آتش جنگ ها خواهد سوخت.
0: چرا حفظ استقلال برای یک نابینا هر روز در ایران دشوارتر و پرهزینه تر می شود؟ چالش های زندگی نابینایان زیر سایه جمهوری اسلامی چیست؟ این سوالیه که امروز به اونها پاسخ میدیم. برآوردها نشون میده که بیش از 500,000 نفر در ایران با نابینایی یا کمبینایی زندگی میکنن، اما تنها 250,000 نفر از اونها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن. این افراد در ایران هر روز برای حفظ ساده ترین حق خود، یعنی زندگی مستقل، بهای سنگینی رو میپردازن. بشنوید صحبت های ابوذر سمیعی، فعال حوزه افراد دارای معلولیت، رو در مصاحبهش با روزا میشن.
2: متاسفانه نهادهایی که وجود دارند تقریبا هیچ کدوم هیچ کاری در این زمینه، یعنی نمیشه بگم هیچ کاری، خیلی کارهای سطحی و کمی انجام دادن. سازمان بهزیستی رو در نظر بگیر که متولی این کار هستش، که خیلی کار فرهنگی زیادی انجام نداده. وزارت علوم، وزارت ارشاد، اینا تمام در واقع وزارتخونه هایی هستن که میتونن تو این زمینه کار بکنن و انجام ندادن.
0: خب شاید به چشم بسیاری از ماها عصای سفید فقط یک وسیله ساده باشه، اما برای یک فرد نابینا عصای سفید یعنی امنیت، امکان زندگی مستقل. امروز قیمت یک عصای سفید استاندارد در ایران به بیش از 1,000,000 تومان میرسه. عصاهای توزیع شده دولتی هم غالبا سنگین، ضخیم و با سریهای نامرغوب هستن که بسیار زود سایده میشن و کاربریشون رو از دست میدن. عصاهای استاندارد خارجی که تلسکوپی هن، بسیار سبکن، مقاوم هن، در بازار آزاد نایاب و گران شدن. هزینه ها به همینجا ختم نمیشه. ساعت گویا که برای نابینایان وسیله ضروری هستش بین 3 تا 8 میلیون تومان قیمت داره. این ساعت تنها زمان رو اعلام نمی کنه، بلکه با اعلام تاریخ تنظیم هشدار برای مصرف دارو، زمان حضور در محل کار، انجام کارهای روزانه به افراد نابینا کمک می کنه که بدون وابستگی به دیگران زندگی خودشون رو مدیریت کنن. اما خب نبود تولید داخلی باعث شده که بیشتر ساعتهای گویای مورد استفاده نابینایان وارداتی باشن و در نتیجه این وسیله ضروری هم مانند بسیاری از تجهیزات کمک توان بخشی با هر نوسان نرخ ارز گرونتر میشه. از اون ور برای دانش آموزان و دانشجویان نابینا هزینه ها باز هم بیشتره. اونها برای مطالعه و نوشتن نیاز به تجهیزات بریل دارن. یکی از مهمترین از ابزارها رایانه یا نوت تیک بریل هستش که برای نمونه، من امروز داشتم نگاه میکردم، یک بریل سنس 6 در بریتانیا امروز حدود 4,395 پوند قیمت داره. حالا با احتساب هزینه واردات و نرخ ارز چنین تجهیزاتی در ایران به کالای بسیار لوکس و گرون قیمت تبدیل شده. نمونه های تولید شده داخلی شرکت های دانش بنیان ایرانی هم وجود دارند، اما به دلیل قیمت بالا بدون نبود حمایت دولت خرید شخصی اونها برای 90% از جامعه نابینایان عملا غیر ممکنه. یک فرد نابینا ماهیانه کمی بیش از 2,000,000 تومان از بهزیستی مستمری دریافت میکنه، رقمی که نیمی از اون میتونه قیمت یک عصای سفید ساده باشه، ولی خب کفاف هزینه های مانند رفت و آمد، تجهیزات و کمک توان بخش و سایر نیازهای روزمره اون فرد رو نمیده. خب رفت و آمدن به یکی از سنگین ترین مخارج زندگی این افراده. به دلیل مناسب سازی نشدن بسیاری از معابر، ایستگاه‌های حمل و نقل و ساختمان‌های عمومی، بسیاری از نابینایان برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا حتی یک قدم زدن ساده هم با مشکل مواجهند.
2: چیزایی که سر راه ما قرار می‌گیرد، نمی‌دونم این چیزایی که می‌کارم برای جلوگیری از عبور موتور، ورود موتور تو پیاده رو، یا برای گذاشت می‌ذارن که ماشین نیاد تو پیاده رو، یه سری از مغازه‌دارا وسایلشون رو میذارن بیرون، دست فروش ممکنه موانعی بذاره، رگالشون رو بذارن بیرون، نمیدونم موتورشون رو تو خیابون توی پیاده رو پارک بکنن، ماشینشون رو پل پارک بکنن. دار بحث یکی از خطرناکترین موانع فیزیکی نابینایان به حساب میاد.
0: در کنار تمام این مشکلات، اشتغال هم به یکی از بزرگترین دغدغه‌های این جامعه تبدیل شده. بسیاری از نابینایان با وجود تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی فرصت‌های شغلی مناسب پیدا نمی‌کنند و درآمد محدود آنها پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی نیست. یک فعال حقوق معلولین در مورد برخورد با افراد دارای معلولیت گفته، با هم بشنویم.
2: فردی دارای معلولیت دیگر ببینید و براتون عجیب باشه که چجوری این ممکنه رفت آمد کنه و بهش خیره بشید. یادتون باشه این خیره شدن شما میتونه این اثر رو در او داشته باشه که دیگه از خونه خارج نشه و اون رو خانه نشین بکنه. اول اینکه وقتی که میخوان بهشون کمک بکنن حتما ازشون بپرسن و بعد بهشون کمک بکنن. نکته دیگه این که هنگام مواجه شدن با این افراد با خودشون صحبت بکنن. ممکن این افراد همراه داشته باشن، با همراهشون صحبت نکنن. معلولیت فقط یک تفاوته، صرفا یک تفاوته، مثل رنگ پوست، مثل قد، مثل سایر ویژگی‌های جسمی که میتونیم داشته باشیم، معلولیت هم یک تفاوت.
0: فشار اقتصادی زندگی رو برای همه در ایران سخت کرده، اما برای نابینایان هزینه بی‌توجهی مسئولین هم به اون اضافه شده. تا زمانی که قوانین حمایتی کافی وجود نداشته باشه و حمایت‌های مالی دولت و مناسب‌سازی شهری در اولویت نباشه، زندگی مستقل برای بسیاری از نابینایان همچنان دست نیافتنی خواهد بود.

0: یک دو سه
1: شروع کنم؟
2: شروع شده؟
0: چه؟
1: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
1: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ما در چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
14: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
13: پاسخ خامنه ای، احکام سنگین، تبعید به گزل حصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: با درودی دوباره، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: دومین شب حملات گسترده آمریکا، از بندرعباس و چابهار تا اهواز و آقلا، ده ها نقطه در جنوب و شمال کشور هدف قرار گرفتند. با حمله به دو پل راه آهن، فعالیت قطار تهران مشهد متوقف شد. واکنش‌ها به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. قطر، کویت و بحرین این حملات را نقض حاکمیت سرزمینی خواندند و درباره پیامدهایش هشدار دادند. آمادگی آمریکا برای دور دیگری از نبرد با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید نه به ارزش توافق اطمینان دارد، نه به پایبندی تهران. و پاسخ رئیس جمهور ترکیه به ایران اینترنشنال درباره جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا. اردوغان تاکید کرد آنکارا اجازه نمیدهد تنگه هرمز به دریاچه جنگ تبدیل شود. همچنین در ادامه همین بخش خبری، ادامه کارزار کشف حقیقت کشتار دیماه در اصفهان. شاهدان عینی از تلاش حکومت برای پاک کردن رد جنایت در بیمارستان غرضی میگویند. در دومین شب حملات گسترده و شدید ارتش آمریکا به جنوب ایران، مناطق وسیعی هدف حملات قرار گرفتند. فرماندهی مرکز ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که این دور از حملات با هدف تضعیف توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتیرانی تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز انجام شد. سنتکام میگوید حدود 90 هدف نظامی ایران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات نظارت ساحلی، محل‌های نگهداری موشک و پهپاد، توانمندی‌های دریایی، همچنین زیرساخت‌های لوجستیک نظامی در امتداد خط ساحلی ایران را هدف قرار داده. همچنین بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، شهرهای بندرعباس، اهواز، ایرانشهر، سیریک، چابهار، خارک، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و چند شهر دیگر هدف حملات هوایی بودند. خبرگزاری‌های دولتی هم می‌گویند در حمله آمریکا به چابهار، خساراتی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری، پایگاه امام علی و نیروی دریایی سپاه، همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. روابط عمومی وزارت بهداشت هم اعلام کرد که در حملات دو شب گذشته دست کم 14 نفر کشته شدند. معاون سیاسی استاندار بوشهر هم میگوید در حمله به بوشهر آسیبی به نیروگاه اتمی شهر وارد نشد. اما شرکت راه آهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافربری تهران مشهد در پی حمله به دست کم دو پل راه آهن در استان گلستان متوقف شد. برابر اعلام شرکت راه آهن، نقاطی از پل آقتکه‌خان واقع در شهرستان آقلا و بخشی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان نزدیک مرز ترکمنستان هدف حملات آمریکا بودند. باراک راویت خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی تایید کرد آمریکا روز چهارشنبه با استفاده از موشک‌های کروز دو پل راه آهن در شمال ایران رو هدف قرار داد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی اصرار بر این داشته باشد که از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده کند، این درگیری‌ها ادامه خواهد داشت.
1: جمهوری اسلامی به زعم این که تونسته بود از تنگه هرمز استفاده بکنه، یعنی از مسئله انسداد تنگه هرمز استفاده بکنه و محاصره دریایی رفع بشه، تحریم‌های نفتی تعلیق بشه و وارد فرایند مذاکره بشن، به این ذهنیت رسید که میتونه از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه. قبلا کارت بازی بود، همونطور که در موضوع جنوب لبنان هم ازش استفاده کرد. اما وقتی به این نتیجه رسید که این موقعیت‌ها براش ایجاد شده، یا به عبارت دیگه این امتیازها از سمت ایالات متحده براش تأمین شده در قبال باز کردن تنگه هرمز، به این تصور رسیده، به این ذهنیت رسیده که میتونه ازش به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. اینجا آمریکایی‌ها نگاهشون تفاوت کرده، به همین دلیل هست که ادبیات ترامپ عوض شده، وزارت خزانه داری تعلیق‌ها رو لغو کرده، شدت و وسعت حملات این دو روز بسیار متفاوت‌تر از درگیری‌های محدود در دو سه چهار هفته گذشته است، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها نمی‌خوان که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به اهرم فشار برای تقویت موقعیت چانه‌زنی خودش در مذاکره‌ها تبدیل بکنه. در نتیجه تا زمانی که جمهوری اسلامی اصرار بر این داشته باشه که از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده کنه، این درگیری‌ها همینطور ادامه خواهد داشت، مگر اینکه جمهوری اسلامی به اون نگاه قبلی برگرده، به عنوان کارت بازی نگاه کنه که اون هم با شرایط فعلی واقعا براش به دچار دشواری، یعنی براش دشواری ایجاد خواهد کرد در مذاکرات آینده.
0: و سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کرده نیروهای دریایی و هوافضای نهاد در عملیات مشترک موشکی و پهپادی زیرساخت‌ها و تأسیسات پایگاه‌های آمریکایی در عریفجان، علی از سالم کویت، جوفیر و شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران همچنین هشدار داده در صورت تکرار حملات آمریکا، حمله به سایر پایگاه‌های این کشور در منطقه گسترش خواهد داشت. ارتش هم در یک بیانیه اعلام کرد به سامانه‌های موشکی پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای در قطر و مخازن سوخت ارتش آمریکا در بحرین حمله کرده. و نخست وزیر قطر که در تماسی تلفنی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی، حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز رو محکوم کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگوی با عباس عراقچی هشدار داد که این اقدامات امنیت دریانوردی بین‌المللی را تهدید می‌کند و به تلاش‌ها برای ثبات منطقه هم آسیب می‌زند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین هم در یک بیانیه حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حقوق بین الملل خوانده و گفته تهران روی کردی تجاوزکارانه دارد. همچنین وزارت خارجه کویت حملات بامداد پنجشنبه از سوی جمهوری اسلامی به خاک این کشور را به شدت محکوم کرده و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خود، همچنین قطعنامه 2817 شورای امنیت خواند. دولت کویت حق خود برای پاسخ متقابل را هم محفوظ می‌داند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است کشورهای منطقه با هدف دفاع از خود و حفظ امنیت در تنگه هرمز ظرفیت‌های دفاعی را تقویت کردند. جمهوری اسلامی هم توان تشدید جنگ را ندارد.
2: هیچ کدام از پرتابه هایی که از ایران اومده به هدف نرسیده، خسارت مادی نداشته، خسارت جانی نداشته، مثل اینکه این کشورها موفق شدن برای خودشون سامانه کارآمدی درست بکنن و نگرانی ندارن اگر حملات در این سطح باشه. از طرف اونها هم میدونن که این حملات در حقیقت نمایشیه. جمهوری اسلامی هم ظاهرا نه قدرتش داره نه میخواد که حملات واقعا مرگاوری به این کشورها بکنه. از طرف دیگه همونطور که شما خودتون گزارش دادید، در قطر حتی قبلش بهشون اطلاع داده بودن که چنین کاری رو میخوان انجام بدن. بنابراین تا زمانی که براشون امکان داشته باشه تک تک امارات متحده عربی که اصلا واقعا وضع پدافندش رو درست کرده از نظر سامانه هوایی، مثل اینکه برای جمهوری اسلامی تقریبا دیگه غیر ممکن شده به امارات حمله کنه. بنابراین تا زمانی که اینها قادر باشن این نوع حملات رو راهگیری بکنن، نیازی هم نمیبینن که یک ستاد ارتش مشترکی درست کنن برای مقابله با ایران. اون چیزی که برای این کشورها مهمه و بسیار بسیار مهمه و امیدشون به این هست که به هر حال آمریکا با این کارهایی رو که میکنه بهش برسن، مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز برای اینها مسئله حیاتی هست، چون نه تنها نفتشون رو صادر میکنن بلکه کالاهای دیگری صادر میکنن، بلکه کالاهای دیگری وارد میکنن از اینجا. بنابراین تا زمانی که مسئله تنگه هرمز حل نشده باشه، نگرانی اینها هم از بین نمیره.
0: همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ با انتشار چند پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داد که اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. او با انتشار تصویری از حمله به چابهار نوشته حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شد. ساعتی بعد از دوم شب حملات آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد کمی پیش تماسی از تهران داشته مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی همچنان به شدت خواهان توافقه. ترامپ که هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفته هر بار جمهوری اسلامی ضربه بزنه آمریکا 20 برابر شدیدتر پاسخ میده. آکسیوس هم ساعتی قبل به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که کاخ سفید در حال آماده سازی خود برای جنگ با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز، درگیری که به گفته این مقامات ممکنه چند روز حتی چند هفته هم ادامه داشته باشه. به گزارش آکسیوس شدت و مدت این جنگ به اقدامات بعدی تهران، حمله به کشتی‌های تجاری و امنیت در تنگه هرمز بستگی داره. این گزارش همچنین میگه در حال حاضر مسیر دیپلماسی متوقف و بار دیگر فشار نظامی به اهرم فشار آمریکا تبدیل شده. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی هم میگوید با در نظر گرفتن بی‌اعتمادی ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی گرچه ممکن است روند مذاکرات متوقف نشود، اما به نظر می‌رسد در مقطع فعلی تمرکز روی عملیات نظامی است.
3: این که در ایران ما یک حالت دوگانه رو میبینیم، کسانی که از یک طرف حمله میکنن و کل تفاهم رو به هم میزنن و طرف دیگری که میخواد به هر قیمتی که شده این تفاهم نامه شکل بگیره و اساسا مذاکرات جریان پیدا کنه و به نتیجه برسن. ولی در کلیت اگر عرض کنم، ببینید این چیزی که اتفاق افتاده حداقل در این مدت اولین بار نبود، یعنی بارها پیش اومده که ایران به نحوی مبارز حمله کرده به اون به اصطلاح خط قرمزها و دولت آمریکا هم پاسخ داده، ولی این لزوماً به این معنی نخواهد بود که در آینده هم همین سیر تکرار بشه. اون چیزی که الان ترامپ مطرح کرده و اینکه اذعان میکنه که دیگه در واقع توقف مذاکرات رو میبینیم، البته به این معنی نخواهد بود که کل مذاکرات متوقف میشه، ولی فعلا تکیه بر حمله نظامی است و دولت آمریکا فکر میکنه که در چنین موقعیتی با حملات نظامی محدود و مؤثر میتواند اون جناح از جمهوری اسلامی رو که میخوان توافق را به هم بزنه میتونه کنترل کنه. ولی در عمل و در میدان باید ببینیم که تقریبا چند روز آینده، حتی چند هفته آینده، در این مدتی که به هر حال به 60 روز منتسبه، چه چیزی اتفاق میفته. ولی نکته مهمی هم که وجود داره اینه که اعتمادی کامل اینجا واقعا وجود داره بین طرفی، مخصوصا دولت آمریکا که هر لحظه میبینه جمهوری اسلامی به دلایل مختلف و به بهانه های مختلف این تفاهم نامه رو زیر سوال گذاشته.
0: و روزنامه جروزالم پست در گزارش اعلام کرد ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی آمریکا با وجود تنش‌های گسترده تمایلی به اثرگیری یک جنگ تمام عیار ندارند. بر اساس همین گزارش جمهوری اسلامی سعی دارد با طولانی کردن روند مذاکرات با واشنگتن زمان بخرد. اورشلیم پست همچنین در ادامه میگوید که جمهوری اسلامی خواهان گنجاندن موضوع حزب الله لبنان در توافق آتش بس، ولی این درخواست در شرایط فعلی با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبرو شده. با اشکان صفایی همراه هستیم از حفا. اشکان، با وجود درگیری‌های دو شب گذشته که دوباره بین آمریکا و جمهوری اسلامی پیش اومده، روزنامه جروزالم پست میگه نه واشنگتن نه تهران هیچ کدوم علاقه به ورود به یک درگیری تمام عیار ندارن. درباره دلایل این تحلیل و این گزارش بیشتر از شما بشنویم.
4: خب آنچه که جروزالم پست در این در واقع تحلیل مشخص میگه، چون همین الان اگر جروزالم پست رو شما باز کنید 10 تحلیل میبینید که با هم دیگه متفاوت هستن آنچه که میگن، اما در این یک تحلیل مشخص که باید گفت در طول هفته های گذشته بارها مشابهش رو در رسانه های دیگر اسرائیل هم دیدیم، در واقع گفته میشه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی هیچ کدومشون یک درگیری جنگ تمام عیار جدید نمیخوان. از طرف ایالات متحده دلیلی که آورده میشه، یکیش انتخابات پیش روی کنگره هست، موضوعی که برای دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه مهم هست که کاندیداهای جمهوری خواه پیروز بشن، کاندیداهای مورد حمایت دونالد ترامپ پیروز بشن، و البته موضوع بهای قیمت انرژی و نفت هم هست که هم به خودی خود میتونه روی انتخابات در آمریکا تاثیر بذاره، هم محبوبیت شخصی ترامپ در داخل آمریکا و مسائل اقتصادی چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگر در جهان. از طرف ایران باید گفت که آنچه که گفته میشه این هست که جمهوری اسلامی توانایی داره، یعنی میتونه که این درگیری های کنترل شده یکی دو روزه رو مدام ادامه بده و وقت بخره و در واقع یه کاری بکنه که به عقب بیفته که اون تفاهمی که میخوان یا توافق نهایی که میخوان انجام بدن، اما نمیخواد وارد یک جنگ تمام عیار جدید بشه، چرا که ممکنه به در واقع به سرنگون شدن جمهوری اسلامی چنین جنگی منتج بشه. این در حالی هست که در همین جروسالم پست اگر نگاه کنید، همین الان در وبسایتش یا در روزنامش، چندین تحلیل دیگر میبینید که متفاوت هستن و از احتمال اتفاقا آغاز یک جنگ، حالا نه به 40 روزه اما چندین روزه دارن گزارش میدن و این رو بر اساس آنچه روی زمین داره اتفاق میفته میگن. از جمله یکی از شاید شواهدی که برای این موضوع هست این است که وزیر جنگ ایالات متحده پیت هگزت قرار بود به اسرائیل بیاد و سفر خودش رو لغو کرد تا از ترکیه مستقیما به ایالات متحده بره و خود در واقع این رو گفتن که یکی از دلایل این موضوع، دلیل اصلی این موضوع این هست که برای درگیری احتمالی با جمهوری اسلامی آماده بشه، درگیری شدیدتر منظورم هست. یا از اون طرف هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی رو ما شاهد هستیم که به گفته رسانه‌های اسرائیلی بعد از اینکه از اسرائیل و مناطق دیگر بیرون برده شده بودند در خاورمیانه و به اروپا برده شده بودند، الان دوباره به اسرائیل بازگشته شدن. و البته آمادگی ارتش اسرائیل هم هست که سطح آمادگیشو افزایش داده با نشست‌هایی هم که برگزار کردن و این آمادگی بی دلیل هم نیست. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم آژیر خطر در کشور همسایه شرقی اسرائیل اردن به صدا در اومده.
0: سپاس بسیار. اشکان صفای حیفا در اسرائیل. نشست سرانه کشورهای عضو ناتو در آنکارا روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. سران این ائتلاف ضمن تاکید دوباره بر تعهد به ماده 5 پیمان دفاع جمعی بیش از 50 میلیارد دلار قرارداد دفاعی جدید امضا کردند. همچنین کمک نظامی 70 میلیارد یورویی به اوکراین در نشست سران ناتو تصویب شد. در بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. از تهران خواسته شده ترتیبات لازم برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به وجود بیاورد. با الیزابت استیکنی سخنگوی وزارت خارجه از آنکارا همراه میشیم. خانم استیکنی، پرزیدنت ترامپ در نشست دو روزه ناتو در آنکارا انتقاداتی رو از اروپا مطرح کرد. بیشتر به ما بگید از مهمترین انتظاراتی که ایالات متحده از سران اروپا داره، همینطور کشورهای عضو ناتو.
5: سلام با شما و بر بینندگان محترم. دولت آمریکا می‌خواهد که کشورهای عضو ناتو هزینه‌های دفاعیشان را بالا ببرند. از دیدگاه دولت آمریکا، آمریکا نمی‌تواند مسئول دفاع اروپا باشد. کشورهای اروپایی باید در اول از دفاع اروپا مسئول باشد. و می‌بینیم که همه کشورهای عضو ناتو به افزایش هزینه‌های دفاعی متحد هستند. بعضی کشورها تا حالا هزینه‌های دفاعیشان را افزایش دادند و کشورهای دیگه در مسیر بالا بردن سطح هزینه‌های دفاعی هستند.
0: بعد از پایان نشست هم پرزیدنت ترامپ گفتگوهایی داشتند با سران ناتو و سایر مقاماتی که در این اجلاس حضور داشتند. چه زمینه‌های تازه‌ای برای همکاری بین آمریکا و اروپا فراهم شده در جریان نشست؟
5: پرزیدنت ترامپ بر برنامه پرل خیلی راضی است. این برنامه اولا سلاح‌های ساخت آمریکا به اروپا می‌فروشد و کشورهای اروپایی این سلاح‌های ساخت آمریکا را به اوکراین می‌دهد و از دیدگاه دولت آمریکا این برنامه خیلی موفق و مهم بوده و این موضوع هم در بیان نهایی کشورهای عضو ناتو ذکر شده.
0: بله، همین بیانیه نهایی که شما هم اشاره کردید درش به بودجه دفاعی اشاره میشه و مسئله تنگه هرمز و رویکرد جمهوری اسلامی. موضع ایالات متحده درباره دستاوردهای نشست و به طور کلی نکات این بیانیه چیه؟
5: به گفته پرزیدنت ترامپ این نشست خیلی موفق بوده. موضوع بالا بردن هزینه های دفاعی خیلی اهمیت داشته و میبینیم که همه کشورهای عضو ناتو به بالا بردن هزینه های دفاعی متحد هستند و هم در بعد از نشست کشورهای عضو ناتو همه کشورهای این ائتلاف به توافق رسیدن که ایران نباید هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست یابد و هم کشورهای عضو ناتو از رژیم ایران خواستند که به کشتی ایرانی آزاد در تنگ هرمز احترام کامل بگذارد.
0: سپاسگزارم خانم الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که از آنکارا ما رو همراهی کردید.
5: مرسی.

0: همزمان با ورود تابوت علی خامنه‌ای به مشهد برای مراسم خاکسپاریش، سپاه پاسداران با انتشار یک بیانیه مدعی شده که آمریکا با حملات اخیر تلاش کرده مراسم تابوتگردانی در عراق رو تحت شعاع قرار بده که از چشم مردم پنهان بمونه. تابوت خامنه‌ای بامداد امروز از نجف به مشهد منتقل شد. قراره در پایان این مراسم حکومتی همین امروز در آرامگاه امام هشتم شیعیان دفن بشه. اما هانا نویمن نماینده حزب سبز در پارلمان اروپا به دفن علی خامنه ای اشاره کرده و در اینستاگرامش نوشته که او کشوری زخمی از سرکوب، ترس و انزوا به جا گذاشت، اما آینده ایران توسط مردمی شکل میگیره که همچنان به مقاومت ادامه میدن. او نوشته زن زندگی آزادی شعار نبود، بلکه آینده ایران رو ترسیم کرد. نویمن تاکید کرده که دیکتاتور رفته ولی مقاومت برای ایران آزاد همچنان باقی است. پیشترم گفتگوی داشتم با همکارم محمد جواد اکبرین که گفت سپاه در بیانیه‌اش خطاب به مردم عراق خامنه ای رو ولی فقیه مسلمان میدونه، مسلمانان میدونه و از ادبیات استفاده کرده که حتی بخش مهمی از شیعیان عراق هم به رسمیت نشناختنش.
1: بنابر آمار 2 میلیارد مسلمان داریم، یعنی 25% جمعیت جهان، و از این 2 میلیارد مسلمان بین 10-15% شیعن. خب این که شما یک رهبر شیعی رو میگی ولایت فقیه مسلمانان جهان، ادامه توهمی است که از دوران روح الله خمینی شروع شد. هر وقت میخواست سخنرانی کنه مجری برنامه میگفت که گوش میسپاریم مثلا به سخنان ولی امر مسلمین جهان، و همین در زمان علی خامنه ای هم ادامه پیدا کرد. عادت هم داریم تو تاریخ، قذافی هم که میخواست صحبت کنه جمله شبیه به این، تعبیری شبیه به این گفته میشد قبل از سخنرانیش، میگفتن رهبر مسلمانان جهان، یعنی این دیکتاتورهای مسلمان هر کدوم خودشون رو رهبر مسلمانان جهان میدونن. و اینجا همین توهم رو در بیانیه سپاه هم میبینیم، ضمن اینکه حالا در میان همین 10-15% شیعه در میان مسلمانان جهان اقلیت محض به ولایت فقیه اعتقاد داره، و از جمله این متلکی است با آیت الله سیستانی، چون اون مخالف ولایت فقیه و اعتقادی به ولایت فقیه نداره. اینکه شما در عراق که مرجعیت شیعه اونجا هست تو اطلاعیه‌ای بگی که مرسی که اومدین به مراسم ولایت فقیه مسلمانان، در حالی که نه مرجعش این رأی رو قبول داره و نه اساسا بحث مسلمانان در میانه، خب این در جای خودش قابل تأمله.
0: در روز خاکسپاری جسد علی خامنه‌ای 4 ماه از غیبت فرزند دیکتاتور ایران مجتبی خامنه‌ای می‌گذره. مجتبی خامنه‌ای از زمان کشته شدن پدرش در جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی نه تنها در هیچ مکان عمومی دیده نشد، بلکه صوت یا تصویر تازه‌ای هم از او منتشر نشده و حتی با گذشت 3 ماه از آغاز آتش بس با آمریکا او برای شرکت در تشییع جنازه پدرش هم در انظار عمومی دیده نشد. حالا نام پدر مجتبی خامنه‌ای هم در فهرست رهبرانیه که تا زمان مرگ برای مدتی مخفیانه زندگی می‌کردند. علی خامنه‌ای بعد از آغاز جنگ 12 روزان مخفی و 8 ماه بعد در همان لحظات اول جنگ با آمریکا کشته شد. او در همین دوره چند حضور مقطعی در مراسم‌های گزینشی و به شدت حفاظت شده داشت. در فهرست رهبران کشته شده در دوران اختفا نام اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده هم دیده میشه. او بعد از سال‌ها زندگی مخفیانه توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. صدام حسین و محمد قذافی هم از دیگر رهبران این فهرستند.
2: وای به تو زدن، وای
3: طرف ریاست جمهوری به تو رهبری ها زدن.
0: ملا اختر منصور، ابوبکر بغدادی، حسن نصرالله، یحیی سنبار و ایمن الزواهری هم در فهرست رهبران کشته شده در دوران اختفا هست. ملا اختر منصور رهبر طالبان در حمله پهپادی آمریکا در پاکستان کشته شد. بغدادی رهبر داعش بعد از سالها اختفا در شمال سوریه هدف عملیات آمریکا قرار گرفت. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم بعد از سالها زندگی مخفیانه و حضوری محدود رسانه‌ای در حمله اسرائیل به بیروت کشته شد. و یحیی سنوار رهبر حماس بعد از حدود 1 سال پنهان ماندن در غزه توسط اسرائیل کشته شد. علی خامنه‌ای هم کنار دیگر رهبرانی که برای مدتی پنهان شده بودند سرانجام کشته شد. جانشینش مجتبی خامنه ای هم بیش از 4 ماهه که در خفا مونده. او نه در مراسم تشییع پدرش دیده شد، نه کنار فرماندهان باقی مانده سپاه، نه حتی یک پیام یا تصویری حضور او رو نشون داد. غیبتش حالا به نشونه ای از وحشت در هسته قدرت جمهوری اسلامی تبدیل شده.

0: اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای شناسایی ابعاد جنایات دیماه در اصفهان روایات‌های مردمی از بیمارستان غرضی در این شهر را بررسی کرده. پیام‌های رسیده از شاهدان عینی و خانواده‌های جاویدنامان نشون میدن نیروهای حکومتی با تسلط بر این بیمارستان خانواده‌ها را از وضعیت مجروحان و جانباختگان بی اطلاع نگه می‌داشتن. بر اساس همین روایت‌ها مامورا با زدن تیر خلاص مجروحان بستری در بیمارستان غرضی را به قطر می‌رسوندن، پیکرها را به قبرستان و سردخانه‌های غیر بیمارستانی منتقل می‌کردن. ابتدا گزارشی ببینیم از محسن ظهوری، برمیگردیم با جزئیات بیشتر همین جنایات.
1: اینجا اصفهان است، شامگاه 18 دی ماه 1404، نخستین روز از کشتار خونین دی ماه. شب‌های 18 و 19 دی اصفهان غرق خون شد. اینجا بیمارستان غرضی

0: تصویری از تن زخمی مجروحی را در این بیمارستان می‌بینید که گلوله‌ها به بیضه اش شلیک شده‌اند. این فقط یکی از تصاویر رسیده از بیمارستان قرضی است. تصاویری از جراحت‌هایی که ماموران جمهوری اسلامی بر تن معترضان بر جا گذاشتند.
1: از بین جمعیت وارد بیمارستان شدم. خیلی آدم اونجا بودن که دنبال داشتن میگشت. انگار من دیگه متوجه میشدم یه مادر بود که داشت دنبال پسرش میگشت.
0: این صدای یکی از کسانی است که برای یافتن نشانی از گمشدهش صبح 20 دی ماه به این بیمارستان آمده، جایی که آثار جنایت را در آن به سرعت پاک کرده بودند.
1: از بیمارستان بهتون بگم که انگار نه انگار که جنگی توی این بیمارستان صورت گرفته، یا اصلا قبلش مثلا شب قبلش خون و خونریزی بوده. بیمارستان تمیز، دریغ از یک لکه خون.
0: پس از انتقال مجروحان و کشته شدگان به دستور ماموران، بیمارستان به سرعت تمیز می شود تا آثار جنایت از بین برود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گوشه ای از اتفاقات رخ داده در این بیمارستان را قبل از پاکسازی آن روشن می کند. تصاویری از مجروحانی که به بیمارستان قرضی آوردند و فهرستی از کشته شدگان منتقل شده به آن. فهرستی که دیگر در این بیمارستان موجود نیست و از همه کامپیوترهای این مرکز پاک شده.
1: موقعی که وارد سردخونه شدم 3 تا جنازه داخل سردخونه بود. کلا بیمارستان قضیه 6 تا فکر کنم یخچال داشت که من 3 تا جنازه دیدم، 3 تا کاور دیدم از 3 تا پسر جوان.
0: شاهدان عینی از انبوه پیکرهایی میگویند که در این بیمارستان روی هم افتاده بودند. تصویر بخشی از این اتفاق را هم برای ما ارسال کردند. با بررسی اسناد و مدارک کم کم هویت این جاویدنامان برای ما روشن می شود. مثلا ماهان کارگر، جوان 18 ساله‌ای که او را شب 19 دی هدف گلوله قرار دادند و در بیمارستان از شدت خونریزی جان باخت. یا الهام رئیسیان، زنی 40 ساله که پس از شلیک 2 گلوله جنگی به پا و دستش او را مجروح به بیمارستان قرضی بردند اما پیکرش را بیرون آوردند.
1: گفت ما نمیدونیم. گفتم یعنی چی ما نمیدونیم؟ الان من باید دنبال پدرم کجا بگردم؟ پدر من رفته بودن به خانواده ما زنگ زدن، من پسر عمه هم رفتن برای شناسایی پدرم میدون تربار اصفهان قبل از باغ رضوان.
0: بازار میوه و تربار اصفهان در جنوب این شهر است، جایی کنار آرامستان باغ رضوان. ماموران پیکرها را از بیمارستان قرضی ابتدا به سردخانه بازار میوه و تربار بردند و چند روز بعد به باغ رضوان منتقل کردند، جایی که با تدابیر شدید امنیتی دفن شدند.
2: هر 2 دقیقه یک میت می آوردند.
0: اتفاقات رخ داده در بیمارستان قرضی تنها گوشه ای از جنایت رخ داده در اصفهان است. جنایتی که گرچه تلاش کردند رد آن را در بیمارستان پاک کنند، اما کم کم در حال آشکار شدن است. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
3: همطور که در گزارش بهش اشاره شد، اینها تنها گوشه ای از این جنایت ها بودن. فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو همراه ماست که این کارزار رو با دقت دنبال میکنه و بررسی کرده. فرنوش، درباره بیمارستان قرضی یک موضوعی که خیلی برجسته است اینه که تلاش داشتن که رد این جنایت رو از بین ببرن، درسته؟
4: دقیقاً همینطور ریحانه. امروز ششمین ماه از جنایت و قتل عام ایران هستش که ما همچنان داریم بر روی بیمارستان ها و مکان هایی که در آنها تعداد کشته شدگان زیاد بوده، پیکرهای ناشناس بوده و اتفاقات مهیبی داخل آن افتاده بررسی میکنیم، از جمله بیمارستان قرضی که کاری که نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی در اون انجام دادن رد پای جنایت رو پاک کردن، به این صورت که خانواده ها میگن اولا زمانی که اینا میخواستن مجروحین رو به بیمارستان بردن تا ساعت 10 شب پذیرش میکردن و مجروحین رو از خانواده ها تحویل میگرفتن، اجازه ورود خانواده ها رو نمیدادن، میگفتن فردا صبح زود میتونین بیاین و پیگیر حال مجروحتون باشین، ما به اتاق عمل میبریم، جراحی میشه. خیلی از اونها مثل الهام رئیسیان به دستش و پاش شلیک شده بوده اما اصلا مورد عمل جراحی قرار نگرفته و کشته شده. تعداد زیادی ما از اونجا پیام داشتیم که این اتفاق برای جاویدنامشون افتاده بوده، به این صورت که بردن رفته اتاق عمل، بعد از اینکه از اتاق عمل بیرون اومده پیکرش بدنشون رو دزدیدن، پیکرشون رو دزدیدن، مجروح رو دزدیدن. ما پیام‌هایی رو از کادر درمان بیمارستان قرضی، انترن و یک از

0: بخش بیهوشی اتاق عمل داشتیم که این رو برای ما توضیح دادن که میگن در روز 18 و 19 بیمارستان غرق خون بود. ما بیماران رو، مجروحین رو به اتاق عمل میبردیم، عمل جراحی رو انجام میدادیم، قبل از این که به آی سی یو برسن روبوده میشدن. و نکته بعدی که برای ایران اینترنشنال ارسال کردن این بوده که در روز 20 وقتی برگشتن به بیمارستان خانواده، اصلا رد پایی از جنایت نبوده، نه پیکری بوده، نه تمام سردخونه خالی بوده، هیچ کی پاسخگو نبوده. میگفتن اگر اسمشون جزو این لیست هستش توی این بیمارستان پذیرش شدن برای عمل جراحی، اگر نه نمیدونیم کجان. حتی وسایل بعضی از جاویدنامه رو به خانواده ها تحویل دادن، اما گفتن ما نمیدونیم کجاست. پیکرها رو 4 صبح طبق گفته آقای کیانی مسئول بخش حراستش رو گفته همه رو به باغ رضوان منتقل کردن که نکرده بودن.
1: فرنوش، حالا در کنار کشف این وقایع و جزئیاتی که در بیمارستان اتفاق افتاده، ما همچنان داریم هویت برخی از جاویدنامه رو هم شناسایی می‌کنیم. از جمله یکی از جوانان، یکی از پرونده‌هایی که به دستمون رسیده مربوط هست به ابوالفضل زاره، 18 ساله، اهل اصفهان، که شامگاه 19 دی در حالی که همراه مادرش داشته به زخمی‌ها رسیدگی می‌کرده، مقابل چشم مادرش تیر می‌خوره. ابوالفضل به بیمارستان قرضی منتقل شد، اما افراد خانوادش نتونستن به او دسترسی پیدا کنن. 12 روز بعد پیکرش رو در قبرستان باغ رضوان پیدا کردن. فرنوش، بیشتر بهمون بگو از ابوالفضل که پیش چشم مادرش دقیقا میشه.
0: جمله آخرین جمله که مادرش گفته نجات هم بده، بدنم داره میسوزه. به آمبولانس تماس میگیرن، داشتن خودش و مادرش به مجروحین داشتن کمک میکردن، آمبولانس نمیاد، خودشون به صورت شخصی به بیمارستان میبرن. بعد از اینکه به بیمارستان منتقلش میکنن، اجازه ورود مادرش رو نمیدن، میگن فردا مراجعه کن. فردا 4 صبح مادرش به بیمارستان مراجعه میکنه، اما متاسفانه اونجا نبوده و گفتن که عمل جراحی انجام شده اما اینجا نیستش. پیکرش رو 12 روز بعد شناسایی کردن، به علت اینکه در سردخانه میوه و تره بار بوده، درست نگهداری نشده بوده، طبق گفته نزدیکان پیکرش ورم کرده بوده، تغییر شکل داده و به سختی با یکی از نشانه هایی که در کمرش بوده مادرش تونسته اون رو تشخیص بده و 15 روز بعد از این خاکسپاری رو انجام میدن. من در اینجا این نکته رو بگم که ما در اولین روز کارزار لیستی به دستمون رسیده بود از جاویدنامان، 24 نفر رو راستی آزمایی کردیم، ولی الان 28 نفر رو راستی آزمایی کردیم که در این بیمارستان کشته شدن. یعنی بهشون رسیدگی نشده و کشته شدن.
1: از جمله پدری که پیش چشم همسر و فرزندانش بهش شلیک میشه، آقای مجتبی انصاری فرد، کارمند رسمی دانشگاه صنعتی اصفهان بوده که یکی از کشته شده های منتقل شده به بیمارستان قرضی اصفهان در اعتراضات 19 دی هم بود. مجتبی انصاری فرد 44 ساله بود، پدر 2 فرزند خردسال که به گفته شاهدان مقابل خونش، مقابل چشم همسر و فرزندانش هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفت. ماموران امنیتی خانواده این جاویدنامه رو تحت فشار قرار دادن که او رو شهید معرفی کنن و مراسم خاکسپاریش هم تحت فشارهای شدید امنیتی برگزار شد. فرنوش، هرچی بیشتر درباره این جاویدنامه میدونیم، بیشتر متوجه میشیم که چه اتفاقات تلخی رو خودشون و بعد خانواده هاشون تجربه کردن و هنوز هم گرفتار این اتفاقات تلخ هستن به خاطر فشارهای امنیتی که مامورا روی خانواده ها میارن.
0: دقیقا همینطوره ریحانه، بیشتر خانواده ها در اصفهان اینطور به ما پیام دادن که ما حتی میترسیم اسم جاویدناممون رو بگیم، برای اینکه انقدر تحت فشارهای امنیتی هستیم. اکثر خانواده ها رو وادار کردن شهید اعلام کنن. خیلی از این جاویدنامه که از این بیمارستان خارج شدن، مستقیما پیکر رو بدون اجازه خانواده به بخش شهدا بردن و اونجا خاکسپاری کردن و گفتن حق انتخابی ندارین. یعنی غیر این که حق تیر گرفتن، پیکرشون رو بودن به سردخانه میوه و تره بار بردن، خودشون منتقل باغ رضوان کردن، عمل جراحی انجام ندادن، خانواده ها رو دوندن، هر طور بوده اونها رو تحت فشار گذاشتن که حتی اطلاع رسانی نتونن بکنن. اما خانواده ها با شجاعت همچنان یاد اونها رو گرامی می‌دارن، برای اینکه ثبت حقیقت بشه. ما احتیاج داریم اسم تک تک اینها رو بدونیم و بازگو کنیم که چه اتفاقاتی برای خانواده. آقای مجتبی انصاری فر پدر مهربانی بوده که دو فرزند داشته، در ویدیوهاش ما میتونیم ببینیم که چقدر شاد بوده، با فرزندانش وقت میذاشته، اما جلوی چشم همسر و دو فرزندش در مقابل خونشون تیر جنگی به گردنش میخوره، به بیمارستان منتقلش میکنن، عمل جراحی انجام نمیدن و متاسفانه چند روز بعد، 4 روز بعد پیکرش رو در باغ رضوان پیدا میکنن. این الگوی تکراری که جمهوری اسلامی برای همه خانواده ها انجام داد، پیکرها رو ربود، خانواده ها رو اذیت کرد
1: در سراسر ایران واقعا.
0: ولی ما همچنان تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم روایت های اونها رو ثبت کنیم و نامشون رو جا بدیم.
1: آره، خوبه که اینجا به بینندگان عزیز خاطر نشان کنیم که کارزارهای مردمی کشف حقیقت ایران اینترنشنال برای بررسی ابعاد جنایت در شهرهای مختلف ایران هنوز ادامه داره. از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباخته، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، راننده‌ها، کسبه بازار و همه کسایی که هر نوع اطلاعات، تصویر یا ویدیو یا سندی از اون روزها دارن، خواهش می‌کنیم که روایت‌هاشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما به اشتراک بذارن تا همکاران ما بررسیش کنن. Thank you.

0: با گذشت 6 ماه از اعتراضات 18 دی ماه، گروهی از خانواده‌های جانباختگان با راه اندازی کارزاری در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی را از عزیزانشون منتشر می‌کنند و به این طریق یاد اونها رو گرامی نگه می‌دارن. خانواده‌ها در پیام‌هاشون از دلتنگی برای جانباختگان می‌نویسن و با تأکید بر ادامه راه اونها خواستار زنده ماندن یاد و مطالبات کشته شدگان اعتراضات هستند. همکارم مهدی تاجیک در بخش قبلی خبر درباره اهداف همین کارزار که خانواده جاوید نما در شبکه‌های اجتماعی به راه انداختن توضیحات بیشتری میده.
1: بیشتر به ما بگو.
2: ولی با همونطور که خود اشاره کردی 6 ماه دقیقا از 18 دی ماه میگذره و این فرصت مناسبی برای خانواده ها و نزدیکان جانباختگان اعتراضات دی ماه که دوباره صدای آنها بشن، مطالبات آنها رو مطرح بکنن و در تصاویری که در این کارزار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام، تراکم این پیام خانواده ها قابل توجه بود، اغلب با به اشتراک گذاشتن تصاویرشون، ویدیوهاشون و آخرین خاطراتی که ازشون داشتن، اگر که فایل صوتی بوده، اگر که ویدیویی بوده قبل از که به اعتراضات بپیوندن اونها رو به اشتراک گذاشتن، از مراسم خاکسپاریشون ویدیوهایی رو به اشتراک گذاشتن و خب میدونیم که مراسم خاکسپاری در واقع جاوید نامان اعتراضات دی ماه در 7th, 40th به صورت خیلی گسترده‌ای در بسیاری از شهرها برگزار شد. خانواده ها در واقع در نوروز، در قبل از نوروز به مزار اونها رفتن و حتی از فرصت دیگری از جمله همین ایام محرم از خانواده استفاده کردن برای اینکه در واقع صدای دادخواهی عزیزانشون باشن. الان در 6th ماه هم یک فرصت دیگری برای خانواده ها هست که این رو مطرح بکنن. یک نکته ای رو باید اشاره کرد، در اعتراضات قبلی برای مثال 98401 خانواده های دادخواه یک همبستگی خوبی با هم داشتن، خیلی خانواده ها در کنار هم قرار می گرفتن، مراسم رو به صورت گروهی برگزار میکردن. در این چند ماه گذشته به دلایل مختلف از جمله قطع 3 ماهه اینترنت و فضای جنگی و امنیتی حاکم بر ایران، اون پیوستگی بین خانواده‌ها برای اینکه در واقع یک کارزار مشترک رو پیش ببرن خیلی فراهم نشده بود. شرایط امنیتی علیه اونها و اون فضای امنیتی مانعی میشد، ولی الان که یک کمی زمان گذشته و اینترنت به هر حال تا اندازه‌ای در دسترس، کارزارهای از این جنس در واقع خانواده‌ها رو بیشتر ترغیب می‌کنه و اونها رو به هم بیشتر نزدیک می‌کنه. این چیزیه که ما قبل در واقع در تجربه اعتراضات قبلی خیلی می‌دیدیم از خانواده ها و الان این کارزار در واقع شمعی تازه از این مدل همبستگی بین خانواده های دادخواه و داغ داره.
0: این بخش خبری رو به این خبر فوری به پایان میرسونیم. رسانه های دولتی اردن از شنیده شدن صداهای انفجار در برخی مناطق این کشور خبر میدن. طبق گزارش ها 5 موشک به سمت پایگاه آمریکایی اردن شلیک شده. هنوز از خسارات احتمالی و یا رهگیری موشک ها گزارش منتشر نشده. به محض انتشار جزئیات بیشتر مثل همیشه با شما در میون خواهیم گذاشت. ممنون از همراهیتون. ما باشید، برمیگردیم خیلی زود در بخش بعدی.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید دادند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
4: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
5: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
4: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
6: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردند که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
7: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم آمریکا، انگلیس فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و روبه زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند. اما در لحظه ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملی مان برخواستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است. اما برای خانواده‌های شریف جاوید نامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند. پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند. همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاوید نام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده‌ای شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: من این پیام رو فقط یک بیانیه علیه جمهوری اسلامی نمیبینم. به نظرم اینجا شاهزاده رضا پهلوی دارن تلاش میکنن که محور مبارزه رو از صرفا نقد رژیم به سمت حفظ حافظه جمعی، حمایت از خانواده های جاویدنامان و تبدیل رنج اونا به یک مسئولیت ملی گسترش بده. نکته مهم این پیام اینه که خانواده های جانباختگان فقط به عنوان خانواده های داغدار معرفی نمیشن، بلکه به عنوان نگهبانان روایت و حافظان فداکاری فرزندان ایران دیده میشن. ببینید، ما شاهد بزرگترین تظاهرات خیابانی تاریخ ایران و همچنین بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران بودیم. بنابراین این پیام از سطح واکنش سیاسی روزمره فراتر میره و به سمت نهادینه کردن یک جنبش اجتماعی اخلاقی حرکت میکنه، جنبشی که هدفش اینه که رژیم نتونه با تبلیغات و این نمایشی که توی هفته اخیر به وجود آوردن، مراسمات حکومتی یا با کمک گذر و زمان، بتونه نام و روایت قربانی ها رو به اصطلاح پاک بکنه. همونطور که خودتون هم گفتین، از نظر من این پیام هم نمادین هم عملی. نمادین چون در برابر نمایش حکومتی تصویر جایگزین از ایران واقعی نشون میده، ایران خانواده‌های داغدار، جوانان کشته شده و مردمی که الان 7-8 ساله که دارن هزینه میدن. عملی هم هست، چون از مردم میخواد که در واقع به دیدار خانواده‌های جانباختگان برن، صدای اونها رو بازداشت بدن، بازتاب بدن و در غم و درد اونها شریک باشن. اگر کمک مالی نیاز دارن به اونها کمک کنن و اجازه ندن که به اصطلاح رژیم بتونه اونها رو منزوی بکنه.
2: آقای محبی، این نوع گفتمان به نظر شما چقدر میتونه فراتر از هواداران سنتی شاهزاده رضا پهلوی بره و گروه های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو هم حول یک هدف مشترک گرده هم بیاره؟
1: به نظر من این گفتمان ظرفیت اون رو داره که فراگیر بشه، چون محورش یک بحث ایدئولوژیک نوع نظام نیست، بلکه کرامت انسانی، عدالت‌خواهی، گرامی داشتن یاد قربانی‌ها و حمایت از خانواده‌های اوناست. بنابراین موضوعی که فکر می‌کنم که همه طیف‌های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو می‌تونه حول یک محور مشترک جمع کنه. در مجموع من این پیام رو تلاشی می‌دونم برای انتقال مبارزه از یک واکنش سیاسی کوتاه مدت به یک پروژه ملی بلند مدت. این جوانایی که رفتن بیرون و جانشون رو از دست دادن برای ایران رفتن و بنابراین وظیفه همه ایرانی هستش که از این خانواده ها حمایت بکنن، یاد و نام جاویدنامه رو گرامی بدارن و از این ابزاری تبدیل کنن برای به اصطلاح مبارزه با جمهوری اسلامی و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی بتونه با تبلیغات و پروپاگاندا و مسئله گذر زمان به صلاح یاد و خاطره این عزیزان رو از ذهن جامعه ایران پاک بکنه. اراده ملت ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی به صلاح ادامه داره، ولی خب طبیعتاً با توجه به شرایط سرکوبی که وجود داره، مردم ایران و همینطور به رهبری شاهزاده رضا پهلوی این جنبش به اشکال مختلفی مبارزه‌اش رو ادامه میده.
3: آمریکا دیشب و پریشب به تعداد بیشتری از اهداف با قدرت بیشتری و در نقاط بیشتری از ایران حمله کرد، از جمله به طبق گفته خود سنتکام مجموعاً به 170 هدف، که میشه گفتش که اون حمله به موازی در گلستان جز مهمترین حملات هستش که نشون میده آمریکا عزمش حتی جذب هستش که اگر لازم باشه در دوردست‌ترین نقاط ایران هم حملاتی رو به قصد زدن زیرساخت‌ها انجام بده، که البته اون مسیر راهن یک بخش از مسیر ترانزیت به روسیه هستش و البته بخش از مسیر لوجستیک سپاه. دومین تفاوت این هستش که بر اساس بیانیه سنتکام در حملات دیشب و پریشب یه تفاوتی با حملات قبلی وجود داره. توی بیانیه اخیر دیگه صحبتی از این نیستش که حملات ماهیت تدافعی داره، بلکه گفته میشه که حملات تهاجمیه و اینکه برای تنبیه و مجدد جمهوری اسلامی هستش و آمریکا هم ابایی نداشته که بخواد تلفات بگیره از جمهوری اسلامی. من نکته هستش که 8 نفر از نیروی ارتش هم در حملات پریشب کشته شدن و تفاوت سومش هم این هستش که این حملات آمریکا با اقدامات آمریکا برای لغو مجوز صادرات نفت و پتروشیمی همراه بوده در ایران و اینکه آمریکا ممکنه که بخواد محاصره دریایی رو هم برگردونه، یعنی آمریکا میخواد در بعد سیاسی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم در روش بازی خودش انجام بده. از نظر راهبردی بخوایم نگاه بکنیم به کلا حملاتی که انجام شده، به نظر میرسه با اینکه حملات قدرتمندی بوده ولی به نظر من اثر بخشی بیشینه راهبردی رو نداشته، باعث بازدارندگی در برابر حملات بعدی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها یا کشور منطقه نخواهد شد. حملات به کویت، اردن و بحرین داره نشون میده که این بازدارندگی برای آمریکا ایجاد نکرده و بازی عوض کن نیستش و این روش زد و خورد یا حملات رفت و برگشتی باعث نمیشه که محاسبه جمهوری اسلامی فعلا تغییر بکنه و جمهوری اسلامی دست بکشه از حملات زیر آستانه جنگ تمام عیار در منطقه خاکستری. به خاطر اینه که محاسبه جمهوری اسلامی این هستش که دولت ترامپ انگار نمیخواد جنگ بزرگی رو انجام بده، به خاطر همین احتمال میده جمهوری اسلامی که با برخورداری از مسئولیت از سقوط در نتیجه اقدام نظامی مستقیم آمریکا نه اسرائیل، جمهوری اسلامی میتونه سطح تنش رو ببره بالا و امتیازگیری بکنه. من اینجا نکتم این هستش که زمانی این محاسبه عوض میشه که آمریکا اون اقدامی که جمهوری اسلامی فکر نمیکنه که آمریکا انجام میده رو اتفاقا دولت ترامپ انجام بده، یعنی بازگشت به روش بازی اسرائیل، یعنی انجام حملات بسیار بسیار بزرگ در ابعاد بزرگی با موقعیت عملیات زمینی در خارک در محور جنوب و البته در بقیه نقاط، برای اینکه ثابت بشه به جمهوری اسلامی که فکر نکنه که میتونه در واقع سطح تنش رو بدون هزینه ببره بالا. مهمترین نقطه اشتعال برای درگیری ها همین مسئله تنگی هرمز هست و با توجه به صحبتایی هم که قالیباف کرده، مشخصا منظورم توییتش، این نشون میده که میخواد جمهوری اسلامی کارت تنگی هرمز رو همچنان در دست داشته باشه و براش کنترل تنگی هرمز بسیار مهمه و حاضر به خاطر این ریسک بالایی رو بپذیره، یعنی اینکه حملات آمریکا بخواد بیشتر بشه. بنابراین در تحلیل نهایی من فکر می‌کنم که راه گرفتن تمامی این اهرم‌ها و کارت‌های فشار سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، ساقط کردن جمهوری اسلامی هزینه داره و این هزینه‌اش رو هم آمریکا ناچار است که بپردازه، چون مردم ایران هزینه‌اش رو دادن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگاری شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
2: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
3: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
4: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
5: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
6: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
2: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
7: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
8: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
9: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
10: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
11: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
12: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
13: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوئن.
14: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
15: لغو مجوز فروش نفت ایران.
16: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
17: نخست وزیر اسرائیل: جمهوری اسلامی قطعا سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
18: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
19: جملاتی که دونالد ترامپ گفت: این آتش بس دیگه وجود نداره.
20: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استدیو لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، کرمان، شیراز، اسفلویه، بندرعباس و بوشهر ظهر امروز هدف حمله قرار گرفتند. شب گذشته ده ها نقطه در شمال و جنوب کشور هدف قرار گرفت. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 4 منطقه، اردن صبح و ظهر امروز بارها هدف قرار گرفت. قطر، کویت و بحرین درباره پیامدهای این حملات هشدار دادند. همزمانی حملات آمریکا و تابوتگردانی در عراق، سپاه پاسداران میگوید آمریکا میخواست مراسم دفن خامنه ای را تحت شعاع قرار دهد تا مردم آن را نبینند. و در ادامه این بخش خبری، کارزار انتشار ویدیوها و عکس‌های جانباختگان دیماه 6 ماه پس از انقلاب ملی. خانواده‌های دادخواه جای خالی عزیزانشان را به تصویر می‌کشند و از ادامه راه و خاطراتشان می‌گویند. خوش آمدید. سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر، کرمان، اسفلویه و شیراز ادامه یافت. معاون سیاسی استاندار بوشهر اعلام کرده ظهر امروز ارتش آمریکا به چند نقطه در استان بوشهر از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرده. شب گذشته هم حملات گسترده و شدید ارتش آمریکا به جنوب و شمال ایران انجام شده بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید به حدود 90 هدف نظامی حمله کرده. روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرده در حملات دوشب گذشته دست کم 14 تن کشته شدند. شرکت راه آهن ایران اعلام کرده حرکت قطارهای مسافربری تهران مشهد در پی حمله به دست کم 2 پل راه آهن در استان گلستان متوقف شده. بنابر اعلام شرکت راه آهن، نقاطی از پل آقتک خان واقع در شهرستان آقلا و بخشهایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو با ما. حملات به طور متناوب ادامه داره ظرف 48 ساعت گذشته و محدود به نوار ساحلی کشور نبوده. آیا این مقدمه برای یک جنگ درگیری تازه هست؟
1: ببین، اون مرز شکسته شده دیگه الان مرز بین آتش بس و جنگ وجود نداره. اینکه بگید عملیات محدوده چند روزه، این وقتی اون تفاهم نامه‌ای که با اون نمایش رسانه‌ای در تهران و ورسای آقای ترامپ امضا کرد و جلوی دوربین ها نشون دادن، اون قرار بود یه مرزی باشه بر این که دیگه قبل و بعد اون نوع عملیات نظامی دیگه فرق کنه دیگه. یعنی قرار بود توقف کامل جنگ باشه. اون تفاهم‌نامه بند یکش توقف کامل جنگه. اگر قرار باشه که بعد از 15 روز دوباره این اتفاق بیفته، الان سوالی که پیش میاد اینه که این 60 روز الان باید از کجا محاسبه بشه؟ از فردای توقف دوباره یا نه؟ مضافر این که عواملی الان شکل داده این وضعیت کنونی رو که برگشتن میدان جنگ و دیگه اصلا راه حلی برای اون پیدا نمیشه. یعنی هر طرف الان کم کم دارن میفهمن که در مورد این موضوعاتی که من قبلا عرض کرده بودم که این تفاهم‌نامه بندهایی از اون مبهمه و تفسیر برداره و اجراش زمانی میسره که دو طرف یک اراده کامل داشته باشن از رفتن این تخاصم به سمت دوستی. اگر چنین اراده‌ای وجود داشته باشه این تفاهم‌نامه کار میکنه، وگرنه اگر هر کس دنبال این باشه که از توی این یک تفسیری بکشه به نفع خودش، قطعا مثل همه گفتگوهای پیشی از هم میپاشه و پاشید از هم دیگه. به خاطر اینکه اصلا نگاه جمهوری اسلامی به این تفاهم‌نامه گرفتن یک سری امتیازاتی برای عملیات نظامی بعدیه، اون برای یه نگاه دیگری داره که من این جنگ رو تبدیل کنم به دستاورد سیاسی و بگیرم از این ادوات برتریش رو. طبیعتاً چنین مسیری به نقطه اون توافق نخواهد رسید. این جنگ ممکنه بعد از چند روز دوباره توقفی درش ایجاد بشه، ولی چون راه حل سیاسی پای میز مذاکره وجود نداره، طبیعتاً باید دوباره مرحله بعدی آغاز خواهد شد. من فکر می‌کنم تا این معادلات منطقه در منطقه به شکل در میدان نبرد جا به جا نشه و یکی از طرفین به این جنبندی نرسه که مسیرش مهیا نیست، قطعا باید همینجور میدان جنگ برن و برگردن.
0: علی حسین اشاره کرده که مسیر تفاهم خدشه‌دار شده و ترامپ هم خودش علناً از پایان آتش‌بس گفته. پس هدف از این عملیات چه هست؟ آیا قراره که منجر به دور تازه از گفتگوها بشه با شرایط متفاوت؟
1: ببین ترامپ محاسباتش به هم خورده. من بعید میدونم همین الان اون نقطه پایانی کاملا روشن و واضح باشه. چیزی که الان میشه مسجل گفت اینه که تضعیف کنه کارت‌های نظامی جمهوری اسلامی رو که تنگی هرمز رو به خطر میندازه. حالا این گام اوله. قطعا هم مسیر مذاکره رو حفظ میکنه که بره اونجا. ولی طرفین دلایل واقعی دارن برای اینکه نپذیرن شرط طرف مقابل رو. آمریکایی‌ها میدونن که اساساً نمیتونن یه تنگه آزاد رو بدن به حکومتی که همین الان مشخصه که میخواد شاهراه انرژی رو ببنده، میخواد نفت رو به عنوان یک کارت نگه داره، میخواد نذاره این ذخایر نفت جهان پر بشه. خب کاملا مشخصه که نهضت جمهوری اسلامی چیه. میخواد این کاری که در این جنگ کرد، در این 40 روز کرد با بستن تنگه هرمز رو به شکل یک قانون در بیاره. خب طبیعتا آمریکایی‌ها نمیتونن با این قصه کنار بیان. هیچ کشوری نمیتونه، در نه کشورهای منطقه نه غربی‌ها. این عملاً جمهوری اسلامی داره با بستن مسیر جنوبی و اینکه من میگم چه تعداد کشتی بره از کجا بره، داره میگه که به همه کشورهای منطقه که شما اصلا این مقدار نمیتونید نفت تولید بکنین، برای اینکه اون مقداری که جمهوری اسلامی میخواد اجازه بده اصلا از ظرفیت تولید اینها بسیار پایین‌تره. این مسیر ایران اونقدر ظرفیت نداره که بخواد اینقدر نفت ایجاد شه ازش. پس عملاً جمهوری اسلامی چیز خیلی بزرگی رو میخواد بگیره، میخواد یک گروه بزرگ از بازار انرژی بگیره که شما اساساً نباید اینقدر تولید بکنین، نباید بی اجازه من نباید از این ور رد بشین. آمریکایی رو نخواهند قطعا. و در این سمت جمهوری اسلامی گمان میکنه که اگر این رو نگیره بسیار در برابر جنگ بعدی آسیب پذیره و جنگ بعدی هم معتقده که رخ خواهد داد. خب با این نگاه پای میز مذاکره هیچ اتفاقی نمیفته. اگر فقط مسئله اقتصادی بود ممکن بود راه حل پیدا بشه با یه کنسرسیوم یه چیزی، ولی مسئله اقتصادی نیست. مسئله اینه که یکی میخواد این منطقه رو ببنده دست خودش باشه تا هر زمان خواست مسعود کنه، هر زمان خواست تعیین کنه که کی بره، چقدر بره، چجوری باید عوارض بده. اون ور میدونه که دادن این جمهوری اسلامی عملاً به معنی اینه که مهر تایید بذاره به همه یاغیگرای حکومت و عملاً وقتی که تنگی هرمز رو حکومت بدی اون مسئله هسته‌ای رو نمیتونی ازش بگیری. یعنی میدونه تو وقتی نمیتونی حمله کنی، گزینه نظامی نداری، اون امتیاز هسته‌ای رو نخواهد داد. پس طبیعتا راه حلی فعلا وجود نداره مگر اینکه در میدان نبرد معادله عوض بشه.
0: علی حسین قاضی‌زاده متشکرم از تو. ساعت پیش موج جدیدی از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه انجام شد. بر اساس گزارش‌ها کویت و کمپ‌های گروه‌های کرد در استان اربیل عراق هدف حمله قرار گرفتند. همزمان 8 موشک به اردن شلیک شد. دولت اردن اعلام کرد با موشک‌های جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور مقابله شده و موشک‌ها رهگیری شدند. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه موجی از محکومیت بین‌المللی و محکومیت کشورهای عربی را به دنبال داشته. نخست وزیر قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرده. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با عباس عراقچی هشدار داده این اقدامات امنیت دریانوردی بین‌المللی را تهدید می‌کند و به تلاش‌ها برای ثبات منطقه آسیب می‌زند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین هم در بیانیه حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حقوق بین الملل خوانده و گفته تهران رویکردی تجاوزکارانه دارد. همچنین وزارت خارجه کویت حملات بمبداد پنجشنبه از سوی جمهوری اسلامی به خاک این کشور را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت خود و قطعنامه 28/17 شورای امنیت خوانده. دولت کویت همچنین حق خود برای پاسخ متقابل را محفوظ دانسته است. با همکارم تروسکی صادقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، حملات علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داره، واکنش ها بسیار زیاد بوده، آخرین اطلاعاتی که در این ارتباطات و میزان خسارت هایی که وارد شده چه است؟
2: خب شما کوتاه اشاره کردید، میدونیم که از صبح امروز چند موج پی در پی این کشورها رو هدف قرار داده، از جمله بحرین، در کویت، در اردن. در بحرین بیشتر صدای آژیر خطر شنیده شد، جزئیات بیشتری ازش بیرون نیومد، از مردم خواسته شد که به پناهگاه ها برن. در کویت بر اساس بیانیه های رسمی که به هر حال تایید شده، پایگاه علی السالم و منطقه بندری کویت رو هدف قرار داده بود. خود کویت تایید کرده که با 3 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی، 4 موشک کروز و 10 پهپاد مقابله کرده، تونستن اونها رو ساقط بکنن. البته کویت تایید کرده که در عملیات های رهگیری در نتیجه به هر حال ترکش هایی که پرتاب شدن، یک شهروند زخمی شده و مداوا شده. بعد از اون اردن که ما میدونیم که امروز تمرکز بیشتر روی اردن بوده، حملات بیشتر به سمت اونجا بوده و در نتیجه اردن ضمن اینکه پی در پی با شنیده شدن صدای آژیر خطر از مردم خواسته بود به پناهگاه ها برن، همین چند دقیقه پیش تایید کرد که با 8 موشک که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی تونستن مقابله بکنن. این شرایط البته آمریکایی ها رو هم دچار نگرانی کرده، چون اونها هم حدود یک ساعت پیش در بیانی از شهروندانشون خواستن که در اردن به سمت پناهگاه ها یا مکان های امن برن و به هر جهت به نظر میرسه که این شرایط فعلی ادامه داشته باشه. اما در مورد واکنش ها شما پرسیدید، واکنش ها بخشیش رو بهش اشاره کردید، بسیار زیاد هستن. میدونیم که قطر به عنوان یکی از کشورهای میانجی به هر حال در این موقعیت به نفع جمهوری اسلامی تا حدودی کار کرد که این شرایط گفتگوها و مذاکرات به وجود بیاد، اما بعد از حملاتی که چند روز پیش به کشتی های اونها شد، در گفتگوهایی که داره با به هر حال کشورهای همسایه، حتی با جمهوری اسلامی، با عباس عراقچی انجام میدن، همونطور که شما اشاره کردید، تمرکزش روی این حملاتی هستش که توی تنگه هرمز داره به این کشتی ها میشه و به شدت محکوم کرده، یعنی این مسئله رو آغاز این تنش های فعلی میدونه. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، با عباس عراقچی صحبت کرده، در بیانیه که منتشر کردن این تایید میشه، داریم میبینیم که لحنش تند بوده، به شدت محکوم کرده این حملات رو و بعد در مورد وضعیت تنگه هرمز صحبت کرده. بعد از اون با همتایان خودشون در عربستان سعودی صحبت کرده، با عمانی ها صحبت کرده، امارات، ترکیه، همه اونها شرایط فعلی منطقه رو بررسی کردن و البته ابراز نگرانی کردن از اینکه تنش ها ادامه داشته باشه. وزارت خارجه کویت بیانیه داده، به شدت محکوم کرده. شما اشاره کردید که به وضوح گفته که این حملات جمهوری اسلامی اقدامات خصمانه هستش که عمدن جان شهروندان در این کشور رو داره هدف قرار میده. هشدار داده که اونها حق دفاع از خودشون رو برای خودشون محفوظ خواهند داشت و در نهایت به نظر میرسه که در طول امروز ما شاهد بیانیه های دیگری هم باشیم، جدا از بیانیه هایی که دیروز نهادهای مختلف پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب داشتن. هنوز از سمت اونها واکنشی رو نداشتیم، اما احتمالاً تا ساعتی دیگر اونها هم واکنش‌های تندی علیه حملات جمهوری اسلامی صادر بکنند.
0: تروسکی صادقی، همکارم از پاریس، متشکرم از تو. روزنامه جروزالم پست گزارش داده ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و آمریکا با وجود تنش‌های گسترده تمایلی به از سرگیری جنگ تمام عیار ندارند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی می‌کوشد با طولانی کردن روند مذاکرات با واشنگتن زمان بخرد. اورشلیم پست در ادامه نوشته جمهوری اسلامی همچنان خواستار گنجاندن موضوع حزب الله لبنان در توافق آتش‌بس است، اما این در خواست در شرایط فعلی با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبرو شده.
3: در حالی که درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه داره، برای سومین روز متوالی هم نقاطی در داخل ایران هدف قرار گرفته و هم آژیر خطر در چندین کشور منطقه به صدا در اومده، رسانه های اسرائیلی تحلیل های متفاوت و گاه حتی متناقضی از احتمال یک جنگ فراگیرتر منتشر می کنند. یکی از این رسانه ها روزنامه جروسالم پست است. جروسالم پست در یک تحلیل و گزارش میگه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی هیچ کدامشان در حال حاضر خواهان یک جنگ تمام عیار و طولانی مدت نیستند. ایالات متحده به دلیل نگرانی از افزایش قیمت انرژی و همچنین نزدیک بودن انتخابات کنگره در آمریکا، و جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه میدونه که یک جنگ تمام عیار میتونه اون رو به سقوط نزدیک‌تر کنه. اما همین روزنامه چند گزارش و تحلیل دیگر هم داره که در اونها نکته در واقع از جهت متفاوتی به این موضوع نگاه میکنه. با توجه به آنچه که روی زمین داره میگذره در این تحلیل‌ها از جمله گفته میشه که احتمال یک جنگ دست کم چند روزه و حتی گسترده تر که اسرائیل رو هم شامل بشه در حال حاضر افزایش پیدا کرده. هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی که از منطقه و از فرودگاه بن‌گوریون در اسرائیل به اروپا برده شده بودند دارن دوباره به منطقه برمیگردن. پیتگزت وزیر جنگ آمریکا که قرار بود به اسرائیل بیاد سفر خودش رو لغو کرده تا به واشنگتن برگرده و از اونجا هر احتمال جنگ گسترده تری رو رهبری بکنه، و از اون طرف در اسرائیل هم ارتش اسرائیل و نهادهای امنیتی سطح هشدار رو به بالاترین سطح و آمادگی ارتش رو به بالاترین سطح رسوندن. و برآورد این هست، اگر جمهوری اسلامی حمله ای به اسرائیل بکنه، این بار آمریکا جلوی اسرائیل رو نخواهد گرفت و اجازه خواهد داد که اسرائیل حملات بسیار گسترده ای رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده.

0: همزمان با ورود تابوت علی خامنه‌ای به مشهد برای مراسم خاکسپاری، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه مدعی شده آمریکا با حملات اخیر تلاش کرده تا مراسم تابوت گردانی در عراق را تحت شعاع قرار دهد تا از چشم مردم پنهان بماند. تابوت خامنه‌ای بامداد امروز از نجف به مشهد منتقل شد و قرار است در پایان مراسم حکومتی امروز در آرامگاه امام هشتم شیعیان دفن شود. در روز خاکسپاری جسد علی خامنه‌ای 4 ماه از غیبت فرزند دیکتاتور ایران مجتبی خامنه‌ای می‌گذرد. مجتبی خامنه‌ای از زمان کشته شدن پدرش در جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی نه تنها در هیچ مکان عمومی دیده نشده، بلکه صوت یا تصویر تازه‌ای هم از او منتشر نشده. او حتی با گذشت 3 ماه از آغاز آتش بس با آمریکا برای شرکت تشییع جنازه پدرش هم در انظار عمومی ظاهر نشد. حالا نام پدر مجتبی خامنه‌ای در فهرست رهبرانی است که تا زمان مرگ برای مدتی مخفیانه زندگی کردند. علی خامنه‌ای بعد از آغاز جنگ 12 روزه مخفی و 8 ماه بعد در همان لحظات اول جنگ با آمریکا کشته شد. او در این دوره چند حضور مقطعی در مراسم‌های گزینشی و به شدت حفاظت شده داشت. در فهرست رهبران کشته شده در دوران اختفا نام اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده هم دیده می شود. او هم پس از سالها زندگی مخفیانه توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. صدام حسین و معمر قذافی هم از دیگر رهبران در این فهرست هستند.
1: وای بیت زدن. وای
2: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری رو زدن.
0: نام ملا اختر منصور، ابوبکر بغدادی، حسن نصرالله، یحیی سنوار و ایمن از ظواهری هم در فهرست رهبران کشته شده در دوران اختفا دیده می شود. ملا اختر منصور رهبر طالبان در حمله پهپادی آمریکا در پاکستان کشته شد. بغدادی رهبر داعش پس از سالها اختفا در شمال سوریه هدف عملیات آمریکا قرار گرفت. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان پس از سالها زندگی مخفیانه و حضورهای محدود رسانه‌ای در حمله اسرائیل به بیروت کشته شد. یحیی سنوار رهبر حماس پس از حدود 1 سال پنهان ماندن در غزه توسط اسرائیل کشته شد. علی خامنه‌ای هم در کنار دیگر رهبرانی که برای مدتی پنهان شده بودند سرانجام کشته شد. جانشین او مجتبی خامنه‌ای هم بیش از 4 ماه است که در خفا مانده. او نه در مراسم تشییع پدرش دیده شد، نه در کنار فرماندهان باقی مانده سپاه و نه حتی با یک پیام صوتی یا تصویری حضور خود را نشان داد. غیبت او حالا به نشانه از وحشت در هسته قدرت جمهوری اسلامی تبدیل شده. تنش‌های لفظی اخیر میان جورجیا ملونی و دونالد ترامپ بار دیگر رابطه این رهبران دو کشور را در کانون توجه رسانه‌ها قرار داده. پس از انتشار پست رئیس جمهور آمریکا درباره نخست وزیر ایتالیا، ملونی در نشست ناتو در آنکارا از رویکرد خود در قبال ترامپ دفاع کرد. این در حالی است که اظهارات تند ترامپ علیه برخی متحدان اروپایی بار دیگر بحث درباره آینده این اتحاد را داغ کرده. همراه میشیم با صدف باغبانی از میلان. صدف، این دیدار و واکنش رسانه‌ها به رابطه میان ترامپ و ملونی نخست وزیر ایتالیا رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
3: پس از حواشی که برای پرزیدنت ترامپ و نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی به وجود اومده بود که با توجه به پستی که پرزیدنت ترامپ از قبل گذاشته بود، خب تمام رسانه‌های ایتالیایی منتظر دیدار این دو رهبر عضو ناتو بودن که خب برخلاف انتظار پیش رفت. اینا اصلا گفتگوی خصوصی با همدیگه نداشتن و همیشه بر اساس صحبت‌هایی که با خبرنگارا داشتن براشون پیش رفت. حتی جورجیا ملونی برای مراسم شامی که دعوت شده بودن برای اجلاس ناتو آخرین رهبری بود که حضور پیدا کرد. فقط موقعی که داشتن میرفتن هتل ازش سوال کردن رابطت با ترامپ چطوریه، که پاسخ داد یک رابطه دوستانه، همینقدر ساده و مختصر. ولی فرداش پرزیدنت ترامپ در رابطه با کشورهای اروپایی عضو ناتو خیلی انتقاد کرد. در رابطه با ایتالیا گفتش که به دلیل اینکه پایگاه نظامیشو در اختیار ما نذاشت به شدت بد بد عمل کرده، در رابطه با اسپانیا گفتش که ناامیدم کردن، اصلا شاید نخوام دیگه باشون ارتباط داشته باشم، و به این اشاره کرد که طی 10 سال گذشته بیش از 10000 میلیارد دلار هزینه کرده برای دفاع برای کشورهای عضو ناتو، اما موقعی که نیاز داشته به حضور اونا همه تنهاش گذاشتن و ناامیده. با توجه به صحبتایی که پرزیدنت ترامپ کرد، خب خبرنگارا جورج ملونی سوال پرسیدن که واکنشت نسبت به پستی که در موردتون گذاشته چیه، در رابطه با صحبتایی که برای کشورهای اروپایی کرده نظرتون چیه، و حتی جنگ ایران و اوکراین نظری دارید یا نه، که جورج ملونی پاسخ دادن در رابطه با پست ترامپ که اصلا نمیخوام صحبتی بکنم، اصلا به اون مسئله بر نمیگردم و با توجه هر تصمیمی که در رابطه با جنگ به ایران اینا گرفتم پشیمونی سر موضع سیاسی من بر اساس تصمیمات لحظه‌ای یا منفعت شخصی سیاسی نیستش، من یک مسیر مشخص سیاسی دارم. و در رابطه با پرزیدنت ترامپ هم گفتن که خب ما از قبل با هم دیگه یک سری نقاط مشترکی در رابطه با مسائل مهاجران یا فرهنگ وک داشتیم و داریم، خب فکر میکردم رابطه و همکاریمون خیلی آسان‌تر میتونه باشه، خب اما اینطوری پیش نرفت. اما دلیل نمیشه که مسائل شخصی بخواد روی تصمیمات سیاسی من که یک مسیر مشخصی تأثیر بذاره. در رابطه با جنگ ایران هم گفتش که همونطوری که از قبل گفتم شرکت نخواهیم کرد، همچنان هم ادامه نخواهیم داد در رابطه با حضور در جنگ با ایران. برای اوکراین گفتن که ما تلاشمون رو میکنیم که برای صلح پایدار در کنار اوکراین باقی بمونیم. و در رابطه با هزینه‌هایی که در قراره برای دفاعی در ناتو انجام بشه، گفتن که حتما من از هزینه‌های درمانی کشورم برای هزینه‌های دفاعی توی ناتو نخواهم زد و اینا رو به تعادلی خواهم رسوند.
0: متشکرم از تو صدف. صدف بابانی از میلان با ما. همزمان با گذشت 6 ماه از اعتراضات 18 دیما، گروهی از خانواده‌های جانباختگان با راه اندازی کارزاری در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی را از عزیزان خود منتشر کردند و یاد آنها را گرامی داشتند. خانواده‌ها در پیام‌های خود از دلتنگی برای جانباختگان گفتند و با تاکید بر ادامه راه آنان خواستار زنده ماندن یاد و مطالبات کشته شدگان این اعتراض‌ها شدند. همکارم مهدی تاجیک در بخش پیشین خبر درباره اهداف کارزاری که خانواده جاوید نامان در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردن توضیح داد. بیشتر به ما بگو.
4: فریبا، همونطور که خود اشاره کردی 6 ماه دقیقاً از 18 دی ماه می‌گذره و این فرصت مناسبی برای خانواده ها و نزدیکان جانباختگان اعتراضات دی ماه که دوباره صدای آنها بشن، مطالبات آنها رو مطرح بکنن. و در تصاویری که در این کارزار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام، تراکم این پیام خانواده ها قابل توجه بود، اغلب با به اشتراک گذاشتن تصاویرشون، ویدیوهاشون و آخرین خاطراتی که ازشون داشتن، اگر که فایل صوتی بوده، اگر که ویدیویی بوده قبل از اینکه به اعتراضات بپیوندن، اونها رو به اشتراک گذاشتن، از مراسم خاکسپاریشون ویدیوهایی رو به اشتراک گذاشتن. و خب میدونیم که مراسم خاکسپاری در واقع جاوید نامان اعتراضات دی ماه در 7th-40th به صورت خیلی گسترده‌ای در بسیاری از شهرها برگزار شد. خانواده ها در واقع در نوروز، در قبل از نوروز به مزار اونها رفتن و حتی از فرصت دیگری از جمله همین ایام محرم از خانواده استفاده کردن برای اینکه در واقع صدای دادخواهی عزیزانشون باشن. الان در 6th ماه هم یک فرصت دیگری برای خانواده ها هست که این رو مطرح بکنن. یک نکته ای رو باید اشاره کرد، در اعتراضات قبلی برای مثال 98401 خانواده های دادخواه یک همبستگی خوبی با هم داشتن، خیلی خانواده ها در کنار هم قرار می گرفتن، مراسم رو به صورت گروهی برگزار میکردن. در این چند ماه گذشته به دلایل مختلف، از جمله قطع 3 ماهه اینترنت و فضای جنگی و امنیتی حاکم بر ایران، اون پیوستگی بین خانواده ها برای اینکه در واقع یک کارزار مشترک رو پیش ببرن خیلی فراهم نشده بود. شرایط امنیتی علیه اونها و اون فضای امنیتی مانعی میشد، ولی الان که یک کمی زمان گذشته و اینترنت به هر حال تا اندازه‌ای در دسترس، کارزارهای از این جنس در واقع خانواده ها رو بیشتر ترغیب میکنه و اونها رو به هم بیشتر نزدیک میکنه. این چیزیه که ما قبلا در واقع در تجربه اعتراضات قبلی خیلی میدیدیم از خانواده ها، و الان این کارزار در واقع شمعی تازه از این مدل همبستگی بین خانواده های دادخواه و داغدار.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. همراه ما باشید با خبرهای بیشتر که میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. تا دقایق دیگر عادله بورنگ با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم
0: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است.

گرفته تا روزنامه نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران، تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه ای یکی دیگر از جلوه های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دی ماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از ساعتی پیش آغاز شده. مقرهای سپاه در بندرعباس و سیریک هدف قرار گرفتند. گزارش‌ها حکایت از حمله به چابهار و کنارک داره و برق چابهار تا حد زیادی قطع شده. همچنین یک گزارش‌هایی از صدای انفجار در ابو موسا میاد. دونالد ترامپ گفته بود امشب حملات سنگین‌تری به جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. آیا این درگیری‌های جدید ممکنه به جنگ گسترده‌تری منجر بشه؟ آیا ممکنه این حملات به بندرعباس و چابهار و خارک و بوشهر به تهران و شهرهای دیگه هم کشیده بشه؟ آیا ممکنه پای اسرائیل هم به میان کشیده بشه و حملات سپاه به اسرائیل و اسرائیل به جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه؟ آیا این به معنای پایان مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکاست؟ آیا لغو معافیت صادرات نفت جمهوری اسلامی به معنای اثرگیری دوباره معاصره دریایی جمهوری اسلامیه؟ امشب در این برنامه تلاش میکنم تا اونجایی که ممکنه به این سوالات جواب بدم.
1: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن، و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون بعد از اینکه یکی دوتا حالا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک به کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگه بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن. بنابراین ما خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم.
0: حملات دیشب و امشب آمریکا به بندرعباس، سیریک، بوشهر، چابهار، کنارک سنگین ترین حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از زمان آتش بس تا حالا است. سوال الان اینه که این حملات چقدر دامنش گسترش پیدا میکنه؟ به نظرم به نوع واکنش جمهوری اسلامی هم وابسته است. نور نیوز گفته که جمهوری اسلامی الان داره آماده میشه برای جواب. جواب جمهوری اسلامی منطقا حملات موشکی و پهبادی به کویت و بحرین و اینا، چون اخیرا اینجوری حمله میکنن.

0: حملاتی که دیشب سپاه کرد عمده اونا دفع شدن. حتی تراب میگه 111 تا موشک به سمت ناو آبراهام لینکلن شلیک کردن و بیشتر اونا زده شدن و هیچ کدوم ناو اصابت نکرده. ناو آبراهام لینکلن هم که در سواحل عمان بوده از بندر جدا شده، رفته آرایش عملیاتی گرفته و قرار بوده امشب در حملاتی که میکنن از اونم استفاده کنن. معمولا هواپیماهایی که حمله میکنن به بندر عباس و سیریک و قشم و بوشهر یا از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن میان یا از ناو هواپیمابر جورج بوش که دوتاشون در منطقه هستن. آمریکایی ها الان نیروهای آبی خاکیشون هم در منطقه آرایش گرفتن. قبلا فقط ناو یو اس اس تریپولی رو داشتن که تفنگداروش بود. الان ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر هم که در تنگه مالاکا و سنگاپور بود اونم آوردن تو منطقه سنتکام. بنابراین اگر بخوان عملیات آبی خاکی انجام بدن در جزایر الان نیروهاشون آماده است. باید ببینیم در ساعت آینده حملات سپاه به کویت، بحرین، کشورهای دیگه در چه سطحی خواهد بود. اگر در سطحی باشه که آمریکایی ها دوباره اونو دفع کنن، به نظرم خیلی درگیری ها نمیتونه فعلا زیاد گسترش پیدا کنه، مگر اینکه مثلا این حملات سپاه منجر به کشتن نیروهای آمریکایی بشه یا به مناطق مسکونی و نظامی کویت و بحرین اصابت کنه و تلفات بگیره. اصولا این حملات دلیلش اینه که هر طرف میخواد اراده طرف و مقابل برای ادامه بازی خلق کنه، بازی رو دیگه ادامه نده. از دو روز پیش که شروع شد سپاه به کشتی‌ها حمله کرد در تنگه هرمز به نفتکش‌ها، هدف سپاه این بود که این مسیر جدیدی که در نزدیکی عمان باز شده که کشتی‌ها از اونجا از خلیج فارس خارج بشن و وارد بشن، سپاه می‌خواست این مسیر رو ببنده. چون الان تنها کارتی که در دست سپاه تنگه هرمز، سپاه دیگه خیلی کارتی در مقابل آمریکایی‌ها نداره. یک موقعی بود میگفتن ما 500 تا 1000 تا موشک میزنیم اسرائیل. حاجی زاده این حرفو میزد دیگه، من دقیقا یادمه، میگفت اگر ما 500 تا 1000 تا موشک بزنیم اسرائیل چه غلطی میخوام بکنم. خب اونا زدن حاجی زاده رو کشتن. جمهوری اسلامی هم هیچ وقت به این سطح نرسید که 500 تا یا 1000 تا موشک بزنه اسرائیل. دنبال این بودن که سامانه پدافندی اسرائیل فرو بپاشه، نپاشید. بنابراین اون کارت حملات موشکی تاثیرگذار به اسرائیل تا حد زیادی از دست دادن. این از این. یه کارت دیگه ای داشتن، تهدید به غنی‌سازی بیشتر. سال قبل در خرداد ما که آژانس یه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی داد، اینا گفتن ما میریم غنی‌سازی بیشتر. خب در جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر کل تأسیسات اتمیشون از بین رفت. الان دیگه کارت تهدید به غنی‌سازی بیشتر هم ندارن. یه کارت دیگه ای داشتن که ما گروه نیابتی رو به کار میگیریم. خب اسرائیل در دو سال گذشته تا حد زیادی هم اونم از بین برده، در یه جایی مثل حماس، در یه جایی مثل حزب الله ضعیف کرد. الان معدود کارتی که در دست جمهوری اسلامی برای بازی مونده تنگه هرمز، که با اون باجگیری اقتصادی کنه، با اون با آمریکایی‌ها بگه باید دارایی‌های من آزاد کنید، با اون بگه که تحریم‌ها رو باید لغو کنید. و الان که عمان اون مسیر رو باز کرده، اگر جمهوری اسلامی اجازه بده اون مسیر رو عمان ادامه بده کارش، عملا کارت تنگه هرمز هم دستش خارج میشه. دلیل این که سپاه رفته به سمت درگیری اینه. اصلا هم برام موقعیت پزشکیان براش مهم نیست. برای سپاه پزشکیان میگه من اگه بخوام کشور اداره کنم پول میخوام، باید نفت صادر بشه پول بیاد. سپاه میگه اصلا این چیزا مهم نیست، اگر عمان اون مسیر رو ادامه بده جمهوری اسلامی همه کارتاشو از دست میده. ضمن اینه که سپاه عمدن این کارو میکنه که در سیاست داخلی هم سمتهای بیشتری بگیره، پستای بیشتری بگیره، غالب بشه بر بقیه. الان از اون 14 15 نفر اصلی که در بقایای جمهوری اسلامی باقی موندن، 11 تاش از سپاه، نمیدونم قالیباف، وحیدی، رادان، عبداللهی، موسوی موشکی به فرمانده هوافضا، اینا عمدتاً از سپان. از 15 نفر اصلی یه مشتبه اگر زنده باشه، پزشکیان، اژه‌ای و عراقچی، اینا مثلا از کسایی هستند که تازه اینا مثلا غیر سپان. سپا به نفعش این درگیری ها ادامه پیدا کنه. و دولت پزشکان بیشتر به فشار میاد که اونم بی‌خاصیته. الان تشییع جنازه رو در عراق ول کرده برگشته که مثلا به سپاه بگه که چجوری حمله بکنی نکنی. سپاه احتمالاً زیاد حرفشو گوش نمیکنه. ترامپ هم امروز صحبتی که در ترکیه کرد خیلی عصبانی بود از جمهوری اسلامی. گفت ما به اینا یه هفته وعده دادیم، از ما مهلت خواستن که برن خامنه ای رو دفع کنن. میگه ما بهشون وقت دادیم، در واقع تایید میکنه یه جور امانامه بهشون دادیم، بعد میگه ما بهشون وقت دادیم، بعد وسط این تشییع جنازه رفتن به کشتی ها حمله کردن. بشنویم صحبت ترامپو.
1: توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 ساله که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم. برای اینکه میدونید چرا آسون تره؟ برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز صلح حسین نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم.
0: باید ببینیم که به کجا میرسه این قضیه. اگر سپاه به اسرائیل حمله کنه، اسرائیلی هم حمله میکنن، خب اونا وارد جنگ میشن. سپاه بعید میدونم این مرحله به اسرائیل حمله کنه، ولی به کشورهای منطقه حمله میکنه. آمریکایی هم نگاه میکنن ببینن که این شدت حملاتی که انجام میدن آیا بازدارنده است؟ جلو حملات سپاه به کشتی ها رو میگیره یا نه؟ اگر جلو حملات به کشتی ها رو نگیره دوباره این درگیری بیشتر خواهد شد. ولی ترامپ امروز گفته که اینقدری ما طولانی نمی کنیم جنگ. این از این، ببینیم تحولات به چه سمتی میره. اما موضوع دیگه که میخوام خدمتتون بگم، امروز 6 ماه از جنایت بزرگ دیما گذشت. مردم ایران در دیما به شکل مسالمت‌آمیز اومدن بیرون و جمهوری اسلامی تصمیم به کشتار گرفت، کاری که در هیچ جای دنیا نشده بود. این بزرگترین کشتار خیابانی ایران و تاریخه، در دنیا هم سابقه نداره که هزاران جان رو اینجوری در 48 ساعت بگیرن. تازه کل 48 ساعت نیستا، اون دو سه شب، دو سه تا سه چهار ساعته. میخوام بگم که چقدر آدم کشتن در چند ساعت. چرا جمهوری اسلامی این کارو کرد؟ چون نگران بودن اگر جمعیت اینجوری که 18 دی اومده بیرون، یه شب دیگه، دو شب دیگه هم بیاد بیرون، جمهوری اسلامی احتمال زیاد سقوط میکنه. میلیون میلیون آدم اومدن بیرون و تصمیم به کشتار هم در بالاترین سطح گرفته شد. خامنه ای، پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی هم رفتن اجراش کردن. الان 6 ماه گذشته. آیا این کشتار باعث شد که انقلاب ملی ایران متوقف بشه؟ نه. ما الان در درون انقلاب ملی هستیم. در مسیر این انقلاب ملی هستیم. خیلی‌ها میخوان بگن که نشد، اصلا اینطور نیست، ما در درون مسیر هستیم. خیلی ها میخوان از خامنه ای رفع مسئولیت کنن، بگن چرا شاهزاده فراخوان داده، در حالی که مردم ایران حقشونه که بیان در خیابان اعتراض کنن. بعضی ها میخوان خامنه ای رو مسئولیتشو بردارن، بگن آمریکا و اسرائیل خامنه ای رو کشتن. خامنه ای هم در اطراف اسرائیل گروه نیابتی درست کرده بود، هم دنبال بمب اتمی بود، هم موشک ساخته بود برای نابودی اسرائیل، هم دنبال نابودی اسرائیل بود، هم در داخل کشور مردم رو کشته بود. بعضی ها این روزا تلاش میکنن مسئولیت کشتار رو از دوش خامنه ای بردارن، یه تحلیلایی میکنن که بگن چرا شاهزاده فراخوان داده. در حکومتی که راه تغییر رو بر مردم میبنده، راه انتخابات آزاد رو میبنده، مردم به شکل مسالمت آمیز و از طریق صندوق رأی نمیتونن حکومت رو تغییر بدن، حق مردم اینه که برن تو خیابون اعتراض بکنن، کسی نمیتونه از مردم ایراد بگیره. بعضیا میگن چون جمهوری اسلامی میکشته مردم چرا رفتن؟ حتی بعضی از کسایی که در اپوزیسیون هستن اینو میگن، میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، مردم چرا رفتن بیرون؟ در حالی که بگن، باید بگن چرا کشتید؟ برعکسش میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، چرا مردم رفتن؟ بعضیا میگن حکومت هایی که آماده کشتارن اپوزیسیون نباید فراخوان بده، اگر اینجوری باشه در دنیا هیچ انقلابی نمیشه. در تمام دنیا حکومت ها به زبان خوش نرفتن کنار. خیلی ها این روزها دارن این حرفو میزنن که چون حکومت ها موقع توان کشتار دارن، اراده کشتار دارن و انگیزه کشتار دارن، هیچ انقلابی پیروز نمیشه اگر اینجوری باشه. میرن از چارلز تیلی مثلا نظر پرداز انقلاب استفاده میکنن که اگر یه حکومتی اراده کشتن، انگیزه کشتن و توان کشتن داشته باشه سرنگون نمیشه. اصلا اینطور نیست. خیلی از حکومت ها اراده داشتن که بکشن. حالا چارلز تیلی یه چیزی گفته، منم در دانشگاه اینا رو خوندم، مکررم خوندم. اگر اینجوری بود نه مردم آفریقای جنوبی میرفتن بیرون، نه مردم روسیه میرفتن بیرون، نه مردم ایران میرفتن بیرون، نه جاهای دیگه. اینطور نیست اصلا. مردم و انقلابیون در نهایت اون اراده سرکوب، توان سرکوب، انگیزه سرکوب رو از بین میبرن با ایستادگی خودشون. ما الان در انقلاب ملی به رغم اون کشتاری که شده چند تا دستاورد بزرگ داریم. خیزش میلیونی مردم، اینی که مردم بر ترس از تغییر غلبه کردن، اینی که رهبری داره الان انقلاب ملی، و اینی که ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. بعضی ها به جایی که در همین تحولاتی که در کشور اتفاق افتاده، به جایی که بگن حکومت کشتار کرد و بعد مردم خواهان کمک خارجی شدن، میان از این ور میگن، میگن جنگ باعث شد جامعه مدنی در ایران ضعیف شه. کی جنگ رو درست کرد؟ خامنه ای درست کرد. خامنه ای کشت مردم رو و مردم گفتن آقا کمک میخوایم. خامنه ای اگر مردم رو نکشته بود، مردم دنبال کمک خارجی نبوده. و اینم بگم، ها بعضی ها مغلطه میکنن، اول مردم ایران خودشون قیام کردن، بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد خواستار کمک بین المللی شدن. اینطور نبود از اول مردم بگن کمک خارجی. مردم اول با تکیه به خودشون قیام کردن، منتظر نبودن که قدرت خارجی بیاد. بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد، اونجا به درستی خواستار کمک خارجی شدن. یه نکته دیگه ای هم که اینجا بخوام عرض بکنم، جمهوری اسلامی، بعضیا میگن تاباوری ملی، دروغ میگن. تاباوری ملی یعنی چی؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در داخل در ابعاد صنعتی مثل آلمان نازی آدم کشت و در خارج هم دیوونه بازی در آورد، خلبازی در آورد. تاباوری ملی یعنی چی؟ بعضیا در داخل به یک دلایلی مثلا میخوان برای جمهوری اسلامی خودشیرینی کنن، خوشرقصی کنن، این گفتمان جمهوری اسلامی رو که به دروغ داره میگه ما تاباوری ملی داشتیم، مردم پشت سر ما بودن، بعضی هم برای خوشرقصی جمهوری اسلامی اینو دارن میبافن که همین چیزی که جمهوری اسلامی گفته نظریه دورش درست کنن، گفتمان دورش درست کنن که تاباوری ملی بود. تاباوری ملی منظورش اینه که مردم ایران پشت حکومت ایستادن دیگه، این حرفو میزنن، میگن آقا مردم ایران پشت حکومت ایستادن، موقعی که حمله خارجی شد پشت سر حکومت ایستادن. مردم ایران پشت سر حکومت ایستادن. اگر راست میگید همین فردا انتخابات بذارید ببینید مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی میدن، مردم ایران کجا پشت سر حکومت ایستادن؟ جمهوری اسلامی تاباوری ملی این حرفا چیه؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در ابعاد صنعتی آدم کشت، جنایت کرد و در عرصه منطقه‌ای هم خلبازی در آورد. همین. اینی که بعضیا به اسم استاد دانشگاه، به اسم نمیدونم صاحب نظر روشنفکر، میان اون گفتمان جمهوری اسلامی رو که یه گفتمان دروغیه که میگن مردم پشت ما بودن، چون جنگ شد مردم اومدن پشت سر حکومت، این دروغه. خودشون هم میدونن دروغه. منتها بعضیا یه منافعی دارن، خوشرخصی میکنن برای جمهوری اسلامی. صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو به مناسبت ششمین ماه کشتار بزرگ دیما بشن که البته 5 دقیقه است، ما اینجا 2 دقیقه‌شو میتونیم پخش کنیم، همکاران بقیه قسمت‌ها کل 5-6 دقیقه رو پخش میکنن.
2: هم‌میهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و روبه زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند، بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوایم یاد کنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه باشید. این یادآوری ادای احترامیه و ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. اولین جاوید نامی هم که امروز میخوام اسمشو بخونم مرتضی اژدریه، پدر 2 فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، که پسرش در ویدیو کوتاهی گفته امروز تولد پدرمه. لطفاً اسمشو بخونید. ویدیوش رو که آتیش به قلب آدم میزنه با هم ببینیم، بعد من اسم این جاوید نام رو طبق خواسته پسرش و با افتخار میخونم.
3: سلام آقای بیسی، امروز تولد بابام، اسم بابای من لطفاً بگید.
0: اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی اژدری، 39 ساله، پدر 2 فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، خیاط، 19 دی، مشهد عزیز، هنگام کمک به یک مجروح هدف قرار گرفته و خودشم زخمی شده و با تیر خلاص کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سپهر سلطانی، 15 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید پور رستمی، 45 ساله، اهل گرمسار عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسحاق قنبرنیا، 38 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، خشک بیجار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عرفان مؤمنی 22 ساله دانشجو 20 دی مجروح شده، یک هفته بعد جان فدا شده. اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصطفی موحدی، مدیر آیتی دانشگاه اصفهان، 19 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده‌ها نامه سرگشاده به خامنه ای نوشت.
9: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
8: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.
10: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
11: چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده. برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند. آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.
12: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید دادند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
13: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردند که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
14: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن. پشتوانه مردم یعنی دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: درود و وقت بخیر. 4 عصر در ایران، پنجشنبه 18 تیر ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم، سر خط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. دیشب و امروز ده‌ها نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله اسلویه و بندرعباس هدف حمله قرار گرفت. مقام‌های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 4 کشور منطقه. اردن صبح و ظهر امروز بارها هدف قرار گرفت. قطر، کویت و بحرین درباره پیامدهای این حملات هشدار دادند. تهدید رهبران آمریکا و اسرائیل در مراسم حکومتی دفن خامنه ای در مشهد. شرکت کنندگان بنرهایی با مضمون خونخواهی و کشتن ترامپ و نتانیاهو حمل کردند.
1: Of the person going over to a site, Mohammed something, we say it's Mohammed something.
0: واکنش ها به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره مقامات جمهوری اسلامی و مذاکره. کاربران شبکه‌های اجتماعی نحوه خطاب قرار دادن قالیباف از سوی ترامپ را دستمایه طنز کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، آغاز دور 1/4 نهایی جام جهانی از امشب. فرانسه و مراکش برای رسیدن به جمع 4 تیم برتر جهان رقابت می‌کنند. همزمان پلیس فرانسه آماده مقابله با آشوب‌های احتمالی شد. خوش آمدید. سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر و اسلویه ادامه یافت. معاون سیاسی استاندار بوشهر اعلام کرد ظهر امروز ارتش آمریکا به چند نقطه در استان بوشهر از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرده است. فرماندار اسلویه میگوید 2 پرتابه به اسکله صیادی بنود در این شهرستان اصابت کرده و 10 قایق صیادی آتش گرفته است. خبرگزاری مهر هم از چند صدای انفجار در بندرعباس گزارش داده. شب گذشته هم حملات گسترده و شدید ارتش آمریکا به جنوب و شمال ایران انجام شده بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید به حدود 90 هدف نظامی حمله کرده است. روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرده در حملات 2 شب گذشته دست کم 14 نفر کشته شدند. شرکت راه آهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم 2 پل راه آهن در استان گلستان متوقف شده است. بنابر اعلام شرکت راه آهن، نقاطی از پل آقتکه خان واقع در شهرستان آقلا و بخشهایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. همراه میشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خوش آمدید آقای حسنیاری. آمریکا حملاتی رو طی 2 شب و روز گذشته انجام داده، اهدافی که در شهرهای مختلف مورد اصابت قرار گرفتند، به لحاظ نظامی چه اهمیتی دارند؟
2: درود بر شما بانوی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. اهداف آمریکا میشود گفت که در این جنگ و درگیری های 2 شب گذشته نوعی تناسب داشته با اونچه که سپاه پاسداران انجام داد، البته با حجم بیشتری از آتش. اونچه که مورد هدف آمریکایی‌ها قرار گرفته عبارت است از سیستم‌های سامانه‌های پدافند هوایی، سامانه‌های موشکی ساحل به دریا، رادارها، مراکز نگهداری موشک‌ها و همینطور پهپادها و در نهایت می شود گفت که اساساً سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و توانایی‌های نظامی سپاه پاسداران، هرچند ارتش جمهوری اسلامی هم مورد نوازش قرار گرفته، اینها هدف اساسی بوده و در نتیجه به نوعی می شود گفت که کل این حملاتی که در 2 شب گذشته انجام شده در پاسخ به حملاتی است که سپاه پاسداران در تنگه هرمز انجام داده علیه کشتی‌های تجاری و در نتیجه آمریکا می‌خواهد این بازدارندگی خود رو بر سپاه تحمیل بکنه. به همین خاطر هست که هر شب که می‌گذره از این حملات میبینیم که حجم آتش بیشتری به کار گرفته میشه و در نتیجه هدف اصلی این هست که سپاه پاسداران رو زمینگیر بکنه.
0: آقای حسنیاری، دو پل راه آهن هم در گلستان هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفته، چرا به این دو پل حمله کردند؟
2: به نظر من این هم پرسش مهمی است و هم تحول بسیار بزرگی. ببینید، پل‌ها میتونن گروگاه‌های لوجستیکی و استراتژیک در جنگ‌ها به شمار بیایند. در مورد مشهد به احتمال بسیار زیاد حمله به این پل برای این هست که سپاه پاسداران قادر نشود که تأمین لوجستیکی بکنه، خود رو نیروهایی رو و یا اینکه تجهیزاتی رو از شرق کشور، شمال کشور به طرف جنوب ببره. در مورد آپالات مسئله به نظر من بسیار پیچیده تر و بی نهایت مهمه، از این منظر که این خط آهن جمهوری اسلامی رو به آسیای مرکزی و چین و روسیه متصل میکنه که این میتوانست در حالت عادی اون محاصره دریایی رو که آمریکا تحمیل کرده بود به جمهوری اسلامی و به نظر من این محاصره برخواهد گشت، به تنفسی به جمهوری اسلامی، راه تنفسی به جمهوری اسلامی بده، به سپاه پاسداران بده. و این حمله ای که صورت گرفته دقیقاً به خاطر این هست که این راه لوجستیکی رو، تامین لوجستیکی رو ببنده، به خاطر اینکه در اخبار بوده طی ماه‌های گذشته زمانی که محاصره دریایی در خلیج فارس انجام شد توسط آمریکا، جمهوری اسلامی در پی راه‌های جایگزین بود، راه زمینی پاکستان رو امتحان کردن، چندان موفقیت آمیز نبود. عراق هم که مشکلات خود رو داره، در شمال هم که شمال غرب هم که غیر ممکن بود، آذربایجان، ارمنستان و غیره، تنها راهی که ممکن بود بتونه کمک بکنه به جمهوری اسلامی همین خط آهن گرگان به یا گلستان به شمال بوده که از راه ترکمنستان و قزاقستان جمهوری اسلامی رو به چین و از یک طرف و به روسیه از طرف دیگر متصل می کرده. خب این راه خط آهن هرچند نمیتونسته و نمیتونه جایگزین دریا بشه، ولی تا حدی میتونسته در تأمین تجهیزات نظامی، اگر که روسیه و چین علاقه به تأمین چون این نیازهای جمهوری اسلامی داشته باشن، این راه رو تأمین بکنه. و همینطور از نظر کانتینری و کمک‌های یا تجارت میتونست کمک بکنه. بنابراین این به نظر من بی نهایت مهمه و نشان از این میدهد که آمریکا این نگرانی رو داره که جمهوری اسلامی از این طریق از چین و روسیه بتونه تجهیزاتی رو وارد بکنه. بنابراین این گروگاه دچار اختلالات بسیار بسیار شدید و مهمی شده، زمان برخواهد شد تعمیر این راه.
0: متشکرم از حضور شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه با ما. ساعتی پیش موج جدیدی از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه انجام شد. بر اساس گزارش‌ها، کویت و کمپ‌های گروه‌های کرد در استان اربیل عراق هدف حمله قرار گرفتند. همزمان 8 موشک به اردن شلیک شد. دولت اردن اعلام کرد با موشک‌های جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور مقابله شده و موشک‌ها رهگیری شدند. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه موجی از محکومیت‌های بین‌المللی و محکومیت‌های کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی را در پی داشت. نخست وزیر قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با عباس عراقچی هشدار داد این اقدامات امنیت دریانوردی بین المللی را تهدید می کند و به تلاش ها برای ثبات منطقه آسیب می زند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حقوق بین الملل خواند و گفت تهران رویکردی تجاوزکارانه دارد. همچنین وزارت خارجه کویت حملات بامداد پنجشنبه از سوی جمهوری اسلامی به خاک این کشور را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت خود و قطعنامه 28-17 شورای امنیت خواند. دولت بحرین همچنین حق خود برای پاسخ متقابل را محفوظ دانسته است.
3: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده‌ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر.
0: ساعتی پس از دومین شب حملات آمریکا، دونالد ترامپ اعلام کرد کمی پیش تماسی از تهران داشته، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی همچنان به شدت خواهان توافق است. ترامپ که هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار جمهوری اسلامی ضربه بزند، آمریکا 20 برابر شدیدتر پاسخ می‌دهد. همراه میشیم با همکارانم تروسک صادقی از پاریس و مریم رحمتی از نیویورک. خوش آمدید. تروسک، حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داره. آخرین اطلاعات در رابطه با این خبرها چی هست و برآوردها از میزان خسارات چی بوده؟
4: در این تقریبا میتونم بگم که نیم ساعت گذشته تا حدودی شرایط تا زمان نامعلومی آرامتر شده، ولی به هر حال صبح بسیار سختی رو شروع کردند کویت، بحرین و اردن، خصوصا اینکه تمرکز حملات روی اردن بسیار زیاد بود. منابع امنیتی و بیانیه‌های رسمی از وزارت دفاع اردن همین رو تایید کردند که در واقع تونستن با 8 موشک شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی مقابله بکنند. در بحرین همون ساعت صبح امروز، در واقع پنجشنبه، صدای آژیر خطر به طور مداوم شنیده شد و در بیانیه‌هایی که منتشر می‌شد از مردم درخواست شده بود اطلاعیه‌های دولت که بلافاصله خودشون رو به مکان‌های امن برسونن. از طرف دیگه کویت هم درگیر مقابله با به هر حال پهپادها و موشک‌های بالستیکی و کروز جمهوری اسلامی بوده. بیانیه‌ای که منتشر کرده وزارت دفاع کویت تایید کرده که 10 پهپاد رو تونستن سرنگون بکنند، یک موشک کروز و 3 بالستیک، و مجموع به هر حال اینها رو مجدداً ارائه کرده که از 28 فوریه به بعد کویت با 916 پهپاد ایران، 386 موشک بالستیکی و 16 موشک کروز برخورد کرده. این در واقع ادامه این حملات نگرانی‌های بسیار زیادی رو ایجاد کرده، نگرانی‌های امنیتی بسیار زیادی، چون به طور مداوم این کشورها خصوصا اردن و بحرین در بیانیه‌هاشون از مردم دارن میخوان که هوشیار باشن، بلافاصله بعد از شنیده شدن آژیرهای خطر و هشدار خودشون رو به مکان‌های امن برسونن. در همین راستا سفارت آمریکا هم یک بیانیه در رابطه با به هر حال وضعیت اردن صادر کرد و همین خواسته رو از شهروندانش در واقع تکرار کرد که احتیاط کامل رو رعایت بکنن. واکنش‌ها بسیار زیاد بوده، تماس‌هایی که بلافاصله در بین کشورهای مقامات کشورهای منطقه صورت گرفته. بیشتر به نظر میرسه که این نگرانی از سمت قطر هستش، با توجه به اینکه ما میدونیم مذاکرات در جریان بوده، قطر بخشی از کشورهایی بوده یا طرفی بوده که فراهم کرده این کمک کرده به فراهم شدن گفتگو بین ایران و آمریکا. در این چارچوب یک نگرانی و یک خشمی رو داره. در صحبت‌هایی که وزیر خارجه قطر امروز داشت با عباس عراقچی، مشخصا حمله کرد، یعنی محکوم کرد که این حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌هایشون، کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز رو، و به نظر میرسه که متفق هستند که آغازگر این حملات جمهوری اسلامی بوده و به این ترتیب این تنش‌های جدید رو داریم می‌بینیم که دو روزه در جریان هستش. در کنار اون، همین چند دقیقه پیش وزیر خارجه عربستان سعودی هم یک بیانیه داده، در واقع محکوم کرده حملات ایران رو به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، و گفتگوهایی هم بوده در بین وزیر خارجه قطر با همتای خود در ترکیه، در امارات، در عمان، ضمن اینکه وضعیت فعلی تنگه هرمز و تشدید این تنش‌ها رو با هم دیگه بررسی کردن. همه اونها تأکید کردن که محکوم میکنن این شرایط رو، این حملات رو. در کنار اون، بیانیه‌هایی که از سمت بحرین و کویت هم منتشر شد خیلی تر بود، خطاب به جمهوری اسلامی، تأکید کردن که حق دفاع از خودشون رو برای خودشون محفوظ نگه می‌دارن. اما فقط خیلی کوتاه این رو بگم در رابطه با خبری که رویترز منتشر کرده در مورد حمله به پایگاه‌های احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق. تا این لحظه منابعی که در اقلیم کردستان با ما صحبت کردن این رو تایید نکردن، ولی به هر حال انتظار میره که تنش‌ها کماکان ادامه داشته باشه در منطقه.
0: مریم، اونجا چه میگذره؟ در آمریکا از آخرین خبرهای جنگ چی گفته میشه در مورد حملاتی که همچنان هم ادامه داره؟
5: خب پیام اصلی دولت ترامپ در ساعات گذشته این بوده که همزمان با ادامه حملات شدید به مواضع جمهوری اسلامی هنوز راه مذاکره کاملا بسته نشده، با اینکه روز گذشته در حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا ما از دونالد ترامپ شنیدیم که آتش بس رو تمام شده اعلام کرد، توافق اولیه با جمهوری اسلامی رو تمام شده اعلام کرد، ولی در هواپیمای ایرفورس وان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت مطمئن نیست که آمریکا و ایران به یک جنگ تمام عیار برگردند یا نه. اما او ادعا کرد که جمهوری اسلامی با واشنگتن تماس گرفته و به گفته او به شدت به دنبال توافق است. میشه گفت که همون روند اظهارات قدیمی دونالد ترامپ رو ما شاهد بودیم که از یک طرف میگه که ما با جمهوری اسلامی به بنبست خوردیم و این آتش بس تموم شده، و از یک طرف میگه که اونا تماس گرفتن و دوباره خواستار یک توافق هستن. او در این حال گفت که نیروهای آمریکایی ایران رو خیلی سخت زدن، مورد هدف قرار دادن، و هشدار داد که اگر حملات به کشتی‌ها و منافع آمریکا ادامه پیدا بکنه، پاسخ بعدی حتی شدیدتر خواهد بود. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در ملواکی داشت سخنرانی میکرد، لحن کاملا تندتری داشت. او گفت که اگر جمهوری اسلامی به شلیک به کشتی‌ها ادامه بده، ما حسابی اونها رو مورد هدف قرار خواهیم داد، اونها رو خواهیم زد. و معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت که گزینه‌های متفاوتی بر روی میز رئیس جمهور قرار داره در رابطه با جمهوری اسلامی، و گفت که هدف دولت ترامپ شروع یک جنگ طولانی دیگه نیست، بلکه وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف حملات و بازگشت به سیر توافق و مذاکرات. همزمان آکسیوس هم گزارش داده که دولت ترامپ داره خودش رو برای هفته ها درگیری آماده میکنه. اما همزمان با همه تحولات در واشنگتن، اینجا در سازمان ملل هم ما شاهد تحولات دیپلماتیک بودیم. بحرین درخواست یک جلسه رو داده در شورای امنیت سازمان ملل که قرار هست فردا صبح به وقت شرق آمریکا اینجا در مقر سازمان ملل برگزار بشه. جلسه خواهد بود در مورد ایران. مشخصا گفته شده که موضوع قطعنامه 2231 شورای امنیت قرار هست که مورد بررسی قرار بگیره. اما با وجود تحولاتی که ما در منطقه شاهد هستیم، همونطور که تروسکه گفت که وضعیت بسیار ناپایدار هست، احتمال میره که فردا هم جلسه شورای امنیت مشخصا متمرکز باشه بر روی همین احتمال برهم پاشیدن آتش بس در منطقه، و همچنین این حملاتی که داره جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشورهای منطقه انجام میده.
0: متشکرم از همکارانم مریم رحمتی از نیویورک و تروسکه صادقی از پاریس همراه ما. اظهارات دونالد ترامپ در اجلاس ناتو از طعنه به محمد باقر قالیباف و تغییر لحن او درباره مقام‌های جمهوری اسلامی تا مواضع متناقض درباره جنگ و مذاکره موجی از واکنش‌های طنزآمیز و انتقادی را در فضای مجازی به راه انداخت. آیه دریس همکارم در آن سوی استودیو با ما همراه شده. آیه، رسانه‌های اجتماعی رو مرور کردی، چه میگن در مورد محمد باقر قالیباف؟
6: خب این در واقع کنایه ترامپ که محمد سامتینگ یا همون محمد فلانی باعث طنز شده در بین کاربران، و خب خیلی ها میگن که تازه ترامپ جمهوری اسلامی رو شناخته، چیزی که ما باش سالهاست درگیریم، و خیلی ها میگن که خب باز به طنز به قالیباف گفتن که لازم نیست که بری و اونجا رو تاسیسات هسته‌ای فوردو رو بیل بزنی. گروه دیگه هم میگن که باز ترامپ رو مورد خطاب قرار دادن که میگن باز فردا دوباره میای میگه که مقامات جمهوری اسلامی با ما تماس گرفته و میخواد که با ما مذاکره بکنه. با هم واکنشا رو ببینیم. دونالد ترامپ در بخشی از سخنان خودش در اجلاس ناتو هنگام اشاره به نام محمد باقر قالیباف، او رو محمد سامتینگ یا همون محمد فلانی خطاب کرد. این اظهار نظر با واکنش گسترده کاربران ایرانی در فضای مجازی روبرو شده و بسیاری اون رو دستمایه طنز و شوخی قرار دادن.
7: سایتی که ما 10 ماه پیش هواپیمای زیبای بی تو ما نابودش کردن، دوربین داریم، نیروی فضایی ما دوربین داره که میتونه یک بج روی سینه روی یقه پرسنل اونها رو بخونه. محمد فلانی اگه بخواد که این آقای به اسم محمد فلانی.
6: کاربری با اشاره به این صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو نوشته که ترامپ لقب تازه‌ای رو به محمد قالیباف داده، محمد سامتینگ. در ادامه واکنش کاربر دیگه هم خطاب به ترامپ نوشته که به این محمد سامتینگ بگید که از زندگی ما بیرون بره، به خدا خسته شدیم، بهترین سالهای جوانیمون یا در جنگ گذشت یا در انتظار مذاکره، بیان که هیچ یک از طرفهای این مناقشه کاری رو برای ما انجام بدن. کاربر دیگری هم با اشاره کنایه‌آمیز به کشته شدن شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در حملات اسرائیل و آمریکا گفته که به به محمد سامتینگ، فکر کنم که او با هشدار به قالیباف نوشته فکر کنم با این روند به زودی به محمد ناتینگ تبدیل بشی. البته طعنه‌های ترامپ به قالیباف به همینجا ختم نشد و او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأسیسات هسته‌ای فوردو گفته که محمد دیل‌ها به شما کمکی نمی‌کنند.
7: به اسم محمد فلانی از بالا با دوربین میبینیم، اگه بخواد بره یه بیلچه بیلی برداره بره اونجا حفاری کنه، ما فوری با خبر میشیم. به هر حال این مواد غنی شده در اعماق زمین هستن، هیچ کس نمیتونه دستش بهش برسه.
6: در ادامه واکنش کاربری هم با لحن کنایه‌آمیز نوشته که خب پس محمد فلانی رو داری رصد میکنی و تا به محض اینکه اورانیوم رو از فوردو خارج کرد بالای سرش ظاهر بشی. در همین نشست خبرنگاری با اشاره به تغییرات لحن ترامپ درباره مقام‌های جمهوری اسلامی از او پرسیده که ماه گذشته رهبران ایران رو افرادی منطقی، قدرتمند و باهوش و مناسب برای معامله توصیف کردی، اما امروز اونها رو افرادی پست و بیمار می‌خونی. چه چیزی تغییر کرده؟ پاسخ ترامپ رو با هم بشنویم.
1: I think they're much more rational than level 1, level 2, level.
7: من خب اینها رو بهتر شناختم و مطمئن نیستم که میخوام با اینا به توافق برسم. اینو دارن بازی در میارن و من فقط میخوام که کار به سرانجام برسونم.
6: در واکنش به این صحبت‌های ترامپ هم این کاربر با کنایه نوشته که ترامپ تازه فهمیده که 47 سال ملت ایران چی کشیدن از دست جمهوری اسلامی. به پایان این بخش رسیدیم، برمیگردیم به آن سوی استدیو با ادامه خبرها با همکارم عادل بورنگ.
0: روزنامه جروزالم پست گزارش داد ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و آمریکا با وجود تنش‌های گسترده تمایلی به اثرگیری جنگ تمام عیار ندارند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی می‌کوشد با طولانی کردن روند مذاکرات با واشنگتن زمان بخرد. جروزالم پست در ادامه نوشت جمهوری اسلامی همچنان خواهان گنجاندن موضوع حزب الله لبنان در توافق آتش بس است، اما این درخواست در شرایط فعلی با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبرو شده است.
8: در حالی که درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه داره، برای سومین روز متوالی هم نقاطی در داخل ایران هدف قرار گرفته و هم آژیر خطر در چندین کشور منطقه به صدا در اومده، رسانه‌های اسرائیلی تحلیل‌های متفاوت و گاه حتی متناقضی از احتمال یک جنگ فراگیرتر منتشر می‌کنند. یکی از این رسانه‌ها روزنامه جروسالم پست است. جروسالم پست در یک تحلیل و گزارش میگه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی هیچ کدامشان در حال حاضر خواهان یک جنگ تمام عیار و طولانی مدت نیستند. ایالات متحده به دلیل نگرانی از افزایش قیمت انرژی و همچنین نزدیک بودن انتخابات کنگره در آمریکا، و جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه میدونه که یک جنگ تمام عیار میتونه اون رو به سقوط نزدیک تر کنه. اما همین روزنامه چند گزارش و تحلیل دیگر هم داره که در اونها نکته در واقع از جهت متفاوتی به این موضوع نگاه میکنه. با توجه به آنچه که روی زمین داره میگذره در این تحلیل ها از جمله گفته میشه که احتمال یک جنگ دست کم چند روزه و حتی گسترده تر که اسرائیل رو هم شامل بشه در حال حاضر افزایش پیدا کرده. هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی که از منطقه و از فرودگاه بن‌گوریون در اسرائیل به اروپا برده شده بودند دارن دوباره به منطقه برمیگردند. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا که قرار بود به اسرائیلیات سفر خودش رو لغو کرده تا به واشنگتن برگرده و از اونجا هر احتمال جنگ گسترده تری رو رهبری بکنه، و از اون طرف در اسرائیل هم ارتش اسرائیل و نهادهای امنیتی سطح هشدار رو به بالاترین سطح و آمادگی ارتش رو به بالاترین سطح رسیدن و برآورد این هست اگر جمهوری اسلامی حمله ای به اسرائیل بکنه، این بار آمریکا جلوی اسرائیل رو نخواهد گرفت و اجازه خواهد داد که اسرائیل حملات بسیار گسترده ای رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده.

0: در مراسم دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران که همکنون در مشهد در حال برگزاری است، شرکت کنندگان بنرهایی با شعار انتقام از رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل حمل می کنند. تصاویر منتشر شده نشان می دهد شرکت کنندگان در این مراسم پرچم ها و پلاکارد هایی با مضمون کشتن ترامپ و نتانیاهو و انتقام از ترامپ دیده می شود. این در حالی است که در مراسم تابوتگردانی خامنه ای در تهران هم پلاکارد هایی از همین دست به نمایش در آمده بود. همراه میشیم با همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما. خوش آمدین آقای اکبرین. یک هفته مراسم علی خامنه ای امروز به اتمام میرسه در مشهد. دنبال کردین مراسم امروز رو، چه نکاتی برجسته بود برای شما؟
1: نخستین نکته همین که در خبر هم آمده بود، تمرکز پلاکارد ها و شعارها بر مسئله انتقام، منتها چون قبلا تکرارم شده بود در قم، تهران و عراق هم همین مفهوم خیلی پررنگ بود، امروز بعضی از روزنامه های منطقه، روزنامه های لبنانی نوشته بودن که خب اگر شما اینقدر اصرار دارید بر انتقام، خب ترامپ آمده بود بیخ گوش شما در آنکارا بود، چرا بهش حمله نکردید؟ و نتیجه میگیرن از این ماجرا که شما اراده‌ای بر انتقام ندارید. یه سابقه ای هم البته اینا دارن از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی که از اون زمان گفته بودن ما انتقام میگیریم. سالها گذشته، نه تنها انتقام قاسم سلیمانی گرفته نشده و ابو مهدی مهندس هم راهش گرفته نشده، بلکه از اون تاریخ تا به امروز تقریبا حلقه پیرامون قاسم سلیمانی همه کشته شدن، فرماندهان ارشد سپاه کشته شدن، تا نوبت به فرمانده کل قوا علی خامنه ای رسید که او هم کشته شد. بنابراین چون جمهوری اسلامی هنری از خودش جز موشک پرانی به کشورهای منطقه نشان نداده و نتونست از آسمان ایران حفاظت بکنه، آسمان ایران همیشه باز بوده در برابر حملات خارجی در این مدت و انتقام هم نگرفته، این شعارهای انتقام رو بیشتر رجزهایی میخونن برای پنهان کردن در واقع شکست هایی که این مدت متحمل شدن.

0: مجموعه این هزینه ها اون جمعیت عظیمی که جمع آوری می کنند، چه جمعیتی که به لحاظ اعتقادی آمدند، چه کسانی که با تدبیرهای مختلفی به هر حال جمع شدند، اینا بتونن دو تا کار بکنن. یک، بگن ما چقدر بیشماریم یا پرشماریم، که طبیعتاً این نه اعتبار داره نه افتخار. زمانی شما میتونی مقایسه بکنی پرشمار بودن یا بیشمار بودنت رو که به همه اجازه بدی بیان. وقتی کسانی که با تو نیستن میان بیرون، ازشون هزار هزار میکشی، سرکوب میکنی، زندانی میکنی، فقط هواداران خودت اجازه دارن بیان بیرون، این نه اعتباری داره نه افتخار، پس به هدفشون نرسیدن. نکته دوم این که خواستن بگن که ما علی خامنه ای رو داریم کنار امام هشتم شیعیان دفن میکنیم و خب این مایه تقدیس علی خامنه ایست. خیلی جالبه بدونیم که علی خامنه ای چندمین پادشاه ظالمی است که داره تو مشهد دفن میشه. الان زیر همون بقعه امام هشتم شیعیان هارون الرشید دفنه، که معروف میان شیعیان به پادشاه ظالم. نادرشاه افشار هست که در مشهد دفنه. از قضا علی خامنه ای رو دارن نزدیک قبر شاه سلطان حسین صفوی دفن میکنن، که خامنه ای خیلی هم ازش بدش میومد، میگفت او پادشاه ضعیف و نفسی بود. حالا یک پادشاه دیگری رو در واقع حالا دارن که اسمش البته والی و ولی فقیه بود، دارن کنار اونا دفن میکنن. برای همین دفن کردن علی خامنه ای کنار یه عده پادشاه ظالم دیگه خیلی افتخار و هنری نیست.
1: مشکر از حضور شما محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما. امروز همزمان است با 27مین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران، رخدادی که پس از آن برخورد امنیتی با دانشگاه‌ها و جنبش دانشجویی به یکی از سیاست‌های ثابت جمهوری اسلامی تبدیل شد. حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر 1378 نقطه آغاز دوره‌ای بود که در آن برخوردهای امنیتی با دانشجویان، محدودیت‌های فعالیت تشکل‌های مستقل، افزایش حضور نهادهای امنیتی در دانشگاه‌ها و سرکوب اعتراضات دانشجویی به یکی از سیاست‌های ثابت حکومت در دوران رهبری علی خامنه‌ای تبدیل شد. این اعتراض‌ها بعد از توقیف روزنامه سلام و تجمع دانشجویان دانشگاه تهران آغاز شد. شامگاه 18 تیر نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران حمله کردند، حمله ای که در جریان آن برخی کشته و ناپدید شدند. ده ها دانشجو مجروح و صدها نفر هم در روزهای بعد بازداشت شدند. علی خامنه ای اعتراض ها را توطئه علیه نظام خواند و پس از آن بود که حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه ها افزایش یافت. همراه میشیم با همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ما تا به این موضوع تاریخی بپردازیم. منصور، همزمان شده ماجراهای کوی دانشگاه با دفن علی خامنه ای، به نقش او بپردازیم در نقشی که داشت در سرکوب اعتراضات دانشجویی. اساسا
2: 18 تیر 1378 رو میشه نقطه ای دونست که حکومت نشون داد برخوردش با یک پدیده شهروندی، یک چیزی مثل مردم سالاری، یک برخورد امنیتیه، یک حق شهروندی نیست. پرونده اصلاحات میشه گفت که در اون تاریخ در هم پیچیده شد و بسته شد. مردم اومده بودن دو سال قبل از این ماجرا حداقل رأی داده بودن به کسی که در شعار گفته بود من آزادی و دموکراسی رو بهش اعتقاد دارم. خامنه ای پیش از این در سخنرانیاش گفته بود که امکان نداره مردم به چنین شخصی رأی بدن، اما خب مردم رفتن و رأی دادن و بیشتر از بچه هم در تحلیل های سیاسی بود که بیشتر از این که آری به خاتمی باشه نه به خامنه‌ای بوده و به اون ساختاری که وجود داشته. اما بعد در سال 1378 در 18 دی ما شاهد صحنه هستیم، شاهد این هستیم که این مردم سالاری، این خواست مردم، این اعتراضاتی که همطور که اشاره کردی از بسته شدن روزنامه سلام بوده، یعنی یکی از چیزهایی که جز جامعه مدنی، جز خواستهای مردمه، باهاش تقابل شد. چه کسانی با این تقابل کردن؟ اون بخشی از جامعه که هنوز اعتقاد داشت که باید ولی فقیه وجود داشته باشه، هنوز معتقد بود به اون شکل سنتی، به اون مدلی که خامنه ای رفتار میکرد، و بعد هم که خب خامنه ای اومد و پشت این ماجرا ایستاد، اون الگویی که ما بارها بعدن تکرارش رو دیدیم، اینکه این توطئه دشمنه، اینکه همه مراقب باشن، اینکه دشمنان نفوذ کردن، اینکه اصلا این قرار بوده که به نظام جمهوری اسلامی آسیب برسونه.

0: و با همین ادبیات رو وارد کرد، دست سرکوبگران رو باز گذاشت برای اینکه یه همچین ماجرایی رو جمع بکنن. و بعد ما در امتدادش مثلا وقتی میرسیم به سال 1188 دوباره همون تقابل با مردم سالاریه ها، منتها سال 1178 با دانشجویان با جامعه نخبگان، اما دیگه وقتی میرسیم به سال 1188 گسترده تر توده مردم رو در بر میگیره، چون دیگه این بار بحث رأی دادن یه چیز عمومی تر بوده. در اصل میشه گفت خامنه ای برخوردی که با دانشگاه کرد در اون مقطع پایه‌گذار آن چیزی بود که بعدها ما دیدیم منجر شد به سانسور، منجر شد به این نیروهای امنیتی در دانشگاه، منجر شد به اینکه چقدر دانشجوها محدودتر بشن، و پایه و اساس شاید بشه گفت که از همون روز و از همون زمان ریخته شد که خامنه ایستاد و گفتش که اینها کار دشمنه و توطئه است و می‌خواستن به نظام آسیب بزنن.
1: بله، یک نقطه تاریخی بودش. و از رفتار حکومت در اون سالها چه نقاط برجسته‌ای همچنان هم شاید ازش یاد بشه؟
0: چیزی که در اولین کلمه و اولین جا به ذهن من میرسه تحقیره. ببین، اتفاقی که افتاد این بود که تعداد دانشجوها کتک خوردن، دانشجویان جان خودشون رو از دست دادن، دانشجویی داریم که ناپدید شده، عکسی که همین الان پشت سر ما تصویر کسی هست که به زندان رفت به خاطر این مسئله، در انفرادی بود به خاطر این مسئله. یعنی یک چنین تجربه هایی رو شما ببینید، کسانی چشمشون رو از دست دادن، کسانی برای همیشه از این که درس بخونن محروم شدن. اما بعد جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ یک دادگاهی رو تشکیل داد و در اون دادگاه تنها اتفاقی که افتاد این بود که یک نفر رو محکوم کردن به خاطر اینکه یکی از زیردستاشون یه دونه ریشتراش دزدیده بود. این یعنی چی؟ این یعنی این که ما ندید میگیریم تمام اتفاقاتی که برای شما افتاده، یعنی همه اینا که برای شما افتاده حقتون بوده و تنها چیزی که ما در این ماجرا دیدیم و برامون اهمیت داشت همین بود، یعنی تحقیر یک جنبش دانشجویی. اتفاقی که بعد از این افتاد این بود که محیط دانشگاه امنیتی شد. یعنی ما نمیتونیم بگیم سال 1178 نقطه ای بود که اینها قوانینی گذاشتن برای اینکه مردم رو محدودتر بکنن، اما نقطه ای بود که از قوانینی که داشتن تونستن به خوبی استفاده بکنن. و بعد از اون ما دیدیم که چقدر آدم‌ها رو به جرم اینکه توهین به رهبری کردن اینها به زندان انداختن، چقدر برای دانشجوها پرونده تشکیل دادن. بعد از من همینجا به یه نکته اشاره بکنم، شاید یکی از نخستین بارهایی که میشد اون دیکتاتوری رو در علی خامنه ای دید در همین سخنرانی بود که 21 تیر ماه انجام داد بعد از حادثه کوی دانشگاه، و گفت حتی اگر عکس من رو هم آتیش زدن شماها واکنشی نشون ندید. که خب بعدش ما دیدیم که چقدر آدم‌ها رو، چه دانشجو چه غیر دانشجو، به اتهام اینکه توهین کردن به رهبری گرفتن. و شاید اونجا نخستین بارقه هایی بود که همه میتونستن ببینن که در واقع یک دیکتاتور داره متولد میشه یا یک دیکتاتور قراره بعد از این بر جمهوری اسلامی حکومت بکنه.
1: متشکرم از حضور شما. جا داره یاد بکنیم از دانشجویانی که ناپدید شدن، سعید زینالی از جمله. متشکرم از حضور شما. منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ما.

0: و دور یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 از امشب آغاز خواهد شد و 8 تیم باقی مانده در جام برای رسیدن به نیمه نهایی برابر هم به میدان می روند. در اولین بازی این مرحله امشب فرانسه و مراکش مسابقه می دهند. فردا شب تیم‌های اسپانیا و بلژیک مقابل هم سفارایی می کنند. شنبه شب هم تیم‌های انگلستان و نروژ با هم بازی می کنند و در آخرین دیدار این مرحله بامداد یک شنبه آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی به مصاف سوئیس خواهد رفت. همزمان دولت فرانسه با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد به دلیل حساسیت‌های بالای مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی فرانسه و مراکش در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 تدابیر امنیتی فوق‌العاده‌ای در سراسر این کشور به اجرا در می‌آید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نیروهای پلیس و یگان‌های ویژه ضد شورش در نقاط کلیدی شهر پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه مستقر شدند. مقامات امنیتی نگران هستند که پس از پایان مسابقه، تجمع هواداران دو تیم به درگیری و آشوب خیابانی منجر شود. همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی از پاریس. خوش آمدید ساجده. چرا دیدار امشب فرانسه و مراکش فقط یک مسابقه فوتبال نیست و از حالا به یکی از مهمترین چالش های امنیتی فرانسه تبدیل شده؟
1: همونطور که خودت هم اشاره کردی، این دو کشور در واقع یک تاریخ سنگین استعماری نزدیک به یک قرن دارن. جامعه مراکشی جامعه فرانسوی در واقع مراکشی الاصل بزرگترین جامعه مهاجر در بین فرانسوی ها هستش. حدود 20% از در واقع جمعیت مهاجر را تشکیل میدن با یک رقمی نزدیک به 1 میلیون نفر. عملا امروز کسانی که به هواخواهی تیم مراکش حاضر خواهند شد احساسات متناقضی دارن، چون که اینها در مدرسه های فرانسوی درس خوندن، شغل هایی در واقع ساختار فرانسه دارن، پاسپورت فرانسوی دارن اغلب، اما تاریخ سنگین استعماری رو هم با خودشون حمل می کنند. غرور ملی مراکشی رو نتونستن، یعنی کنار نگذاشتن. در نتیجه به شکل بالقوه و با توجه به تجربه ای که به ویژه در جام جهانی گذشته در دسامبر 2022 زمانی که در مرحله یک چهارم نهایی این دو کشور به مسافه هم رفتن و فرانسه مراکش رو شکست داد، الان پلیس با یک سناریوی آماده در واقع اعلام حضور کرده در خیابان‌ها. امروز به گفته برخی از منابع حدود 90 هزار نیروی پلیس در سراسر کشور مستقر شدن. از صبح که حتی خود من که به دفتر می آمدم این حضور پلیس ها محسوس بود نسبت به روزهای گذشته. بسیاری از ایستگاه‌های مترو در اطراف خیابان شانزلیزه یا آرک دو تریومف بسته هستند. تردد خودروها در برخی از مناطق ممنوع اعلام شده. کنترل کیف، ساک و ماشین‌های در حال عبور و مرور بیشتر شده و همه اینها در واقع نمیشه گفت به شکل رسمی، اما دست کم پاریس، شهرهایی مثل پاریس، مونپلیه، نیس، مارسی، اینهایی که در واقع میزبان جامعه مراکشی فرانسوی هستند، به حالت حکومت در واقع به شکل غیر رسمی یک حالت نیمه نظامی داره.
0: به اختلاف نگاه پلیس فرانسه اشاره کردی و هواداران مراکش، این اختلاف دقیقا از کجا میاد؟ چرا جشن‌های خیابونی تا این حد حساسیت ایجاد میکنن؟
1: به هر حال هر جامعه مهاجری در واقع فرهنگ خودش رو به جامعه میزبان خودش میاره. در فرهنگ در واقع کشورهای مغرب پایکوبی به خیابان میاد، اونها به همراه خانواده ها میان، معمولا رالی هایی با خودرو و موتور، پرچم ها و بوق ها با خودشون میارن. این به شکل بالقوه برای پلیس فرانسه و برای بعضی از محله های مرفه تر در پاریس خطر محسوب میشه، به ویژه در زمانی که در واقع این تناقض های هویتی هم واردش بشه. به عنوان مثال وزیر کشور از این جمعیت به عنوان بربر یا ارازل و اوباش در واقع یاد کرده بود که این دفعه مراکشی ها رو بیشتر در واقع زخمی کرده و پیش بینی میشه که امروز فرانسه در واقع درگیر نبردهای خیابانی جدی بشه.
0: متشکرم از حضور شما ساجده شریفی از پاریس همراه ما و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
6: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با باز تولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
5: در 25 بهمن 1389 حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401 موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.

0: او اون وره
1: ها ها
0: چیست بیا بیا الان صداش میاد صدا صدا چیا قد
2: اسکله نیست
3: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده‌ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2 تا. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
4: در بیانیه سنتکام آمده که به بیش از 90 هدف نظامی در خط ساحلی ایران حمله کردند نیروهای آمریکایی. هدفشون از این حملات همان گونه‌ای که پیشتر هم اشاره کرده بودند از بین بردن توان ایجاد بی‌نظمی در تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز هستش. این اهداف شامل رادارها و همچنین سامانه‌های پرتاب موشک و پهپادی بوده و بعضی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کردش که با استفاده از نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه، این دو نیرو در عملیاتی مشترک توانستن زیرساخت‌های پایگاه‌های ایالات متحده را در کویت و بحرین مورد حمله قرار بدن. حالا باید ببینیم که از میزان خسارت هایی که بر اثر حملات سپاه پاسداران انجام شده هنوز خبری بیرون نیومده، اما به هر حال همیشه سپاه در بیانیه هاش این رو میگه، این مورد هدف قرار دادن. تا مورد هدف قرار گرفتن دو تا واقعیت کاملا قابل تفکیک هست از هم دیگه. اما در مورد گستره حملات واقعا گسترده تر بوده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبلش سنتکام انجام داده بود. از چابهار حملات گسترش آغاز شده تا بوشه، تقریبا خط ساحلی جنوب ایران کاملا زیر آتش ارتش ایالات متحده بوده و گویی اصلا پدافندی هم که از سوی ایران دیگه در کار نیست دیگه، به دلیل اینکه اونجا هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه پیشتر هم در طول اون جنگ 60 روزه همین رو ما میدیدیم. در این مدت هم واکنش هایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن در نوع خودش جالب هستش. محمد باقر قالیباف در پستی که نوشته در اکانت اکس خودش گفته که ایالات متحده داره زورگویی میکنه و تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی اداره بشه، نه با تهدیدات آمریکایی. در حالی که خب آمریکایی‌ها که پای میز مذاکره نشسته بودند، حتی حاضر شده بودند که اجازه بدن جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، امتیاز قابل توجهی بوده برای یک حکومتی اگه واقعا بخواد گره از کار کشور خودش باز بکنه، اما گویا جمهوری اسلامی مسیر تقابل رو همیشه بهتر تشخیص میده. از سوی دیگر اسماعیل بقایی آمده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در پست دیگر در شبکه اجتماعی اکس گفته که اروپایی‌ها همکاری کردند با آمریکایی‌ها و شریک آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستند در جنگ با ایران و هر کشوری که پایگاهاش رو در اختیار ایالات متحده قرار بده برای حمله به جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه و ما اونها رو پاسخگو می‌کنیم. اما کشورهای منطقه هم بیکار ننشستند. الان در گزارش‌هایی که آمده، عربستان سعودی شدیداً به دنبال این هستش که از طریق خط لوله انتقال صادرات نفت خودش رو از اون بخش دریای سرخ بیشتر بکنه. این به این دلیل هستش که برآوردهای میدانی داره نشان میده که ایالات متحده بر این هستش که ممکن است این جنگ روزها، هفته‌ها یا شاید حتی ماه‌ها طول بکشه، بر سر اینکه به هر حال بخوان اونجا رو به نوعی تنگه هرمز رو امن بکنن که کشتیرانی به حالت عادی خودش برگرده. و اصلا سناریویی که کاخ سفید داره براش آماده میشه همین هست، یعنی احتمال ادامه جنگ، برخلاف آن باوری که شاید جمهوری اسلامی داشته که آقای ترامپ نمیخواد وارد یک جنگ طولانی مدت بشه. شاید هم همین اشتباه محاسباتیش رو بعدها در تاریخ نشان داده بشه که بوده. اما به عربستان سعودی، امارات هم قبلا در خبرها بوده، دارن تلاش میکنن که از طریق اون خط لوله صادرات نفت خودشون رو افزایش بدن. بنابراین به نوعی اون اهرم فشار جمهوری اسلامی رو که بهای سوخت در جهان هستش میتونه از دستش خارج بشه. و هر چقدر این جنگ به گفته بسیاری از کارشناسان که در مقاله رویترز هم آمده طولانی تر بشه، برگهایی که در دست جمهوری اسلامی بوده یکی یکی از دستش در خواهد رفت و در جریان این آتش جنگ ها خواهد سوخت.
2: چرا حفظ استقلال برای یک نابینا هر روز در ایران دشوارتر و پرهزینه تر می شود؟ چالش های زندگی نابینایان زیر سایه جمهوری اسلامی چیست؟ این سوالیه که امروز به اونها پاسخ می دیم. برآوردها نشون می ده که بیش از 500,000 نفر در ایران با نابینایی یا کمبینایی زندگی می کنن، اما تنها 250,000 نفر از اونها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. این افراد در ایران هر روز برای حفظ ساده ترین حق خود، یعنی زندگی مستقل، بهای سنگینی رو می پردازن. بشنوید صحبت های ابوذر سمیعی، فعال حوزه افراد دارای معلولیت، رو در مصاحبهش با روزنامه شرق.
5: متاسفانه نهادهایی که وجود دارند تقریبا هیچ کدوم هیچ کاری در این زمینه، یعنی نمیشه بگم هیچ کاری، خیلی کارهای سطحی و کمی انجام دادن. سازمان بهزیستی رو در نظر بگیر که متولی این کار هستش، که خیلی کار فرهنگی زیادی انجام نداده. وزارت علوم، وزارت ارشاد، اینا تمام در واقع وزارتخونه هایی هستن که میتونن تو این زمینه کار بکنن و انجام ندادن.
2: خب شاید به چشم بسیاری از ماها عصای سفید فقط یک وسیله ساده باشه، اما برای یک فرد نابینا عصای سفید یعنی امنیت، امکان زندگی مستقل. امروز قیمت یک عصای سفید استاندارد در ایران به بیش از 1,000,000 تومان میرسه. عصاهای توزیع شده دولتی هم غالبا سنگین، ضخیم و با سریهای نامرغوب هستن که بسیار زود سایده میشن و کاربریشون رو از دست میدن. عصاهای استاندارد خارجی که تلسکوپی هن، بسیار سبک هن، مقاوم هن، در بازار آزاد نایاب و گران شدن. هزینه ها به همینجا خط نمیشه. ساعت گویا که برای نابینایان وسیله ضروری هستش بین 3 تا 8 میلیون تومان قیمت داره. این ساعت تنها زمان رو اعلام نمی کنه، بلکه با اعلام تاریخ تنظیم هشدار برای مصرف دارو، زمان حضور در محل کار، انجام کارهای روزانه به افراد نابینا کمک می کنه که بدون وابستگی به دیگران زندگی خودشون رو مدیریت کنن. اما خب نبود تولید داخلی باعث شده که بیشتر ساعتهای گویای مورد استفاده نابینایان وارداتی باشن و در نتیجه این وسیله ضروری هم مانند بسیاری از تجهیزات کمک توانبخشی با هر نوسان نرخ ارز گرونتر میشه. از اون ور برای دانش آموزان و دانشجویان نابینا هزینه ها باز هم بیشتره. اونها برای مطالعه و نوشتن نیاز به تجهیزات بریل دارن. یکی از مهمترین از ابزارها رایانه یا نوت تیک بریل هستش که برای نمونه من امروز داشتم نگاه میکردم یک بریل سنس 6 در بریتانیا امروز حدود 4395 پوند قیمت داره. حالا با احتساب هزینه واردات و نرخ ارز چنین تجهیزاتی در ایران به کالای بسیار لوکس و گرون قیمت تبدیل شده. نمونهای تولید شده داخلی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هم وجود دارند، اما به دلیل قیمت بالا بدون نبود حمایت دولت خرید شخصی اونها برای 90% از جامعه نابینایان عملاً غیر ممکن. یک فرد نابینا ماهیانه کمی بیش از 2,000,000 تومان از بهزیستی مستمری دریافت میکنه، رقمی که نیمی از اون میتونه قیمت یک عصای سفید ساده باشه، ولی خب کفاف هزینه های مانند رفت و آمد، تجهیزات و کمک توانبخشی و سایر نیازهای روزمره اون فرد رو نمیده. خب رفت و آمدن به یکی از سنگین ترین مخارج زندگی این افراده. به دلیل مناسب سازی نشدن بسیاری از معابر، ایستگاه‌های حمل و نقل و ساختمان‌های عمومی، بسیاری از نابینایان برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا حتی یک قدم زدن ساده هم با مشکل مواجهند.
5: چیزایی که سر راه ما قرار می‌گیرد، نمی‌دونم این چیزایی که می‌کارم برای جلوگیری از عبور موتور، ورود موتور تو پیاده رو، یا برای گذاشت می‌ذارن که ماشین نیاد تو پیاده رو، یه سری از مغازه‌دارا وسایلشون رو میذارن بیرون، دست فروش ممکنه موانعی بذاره، رگالشون رو بذارن بیرون، نمیدونم موتورشون رو تو خیابون توی پیاده رو پارک کنن، ماشینشون رو رو پل پارک کنن. داربست یکی از خطرناکترین موانع فیزیکی نابینایان به حساب میاد.
2: در کنار تمام این مشکلات، اشتغال هم به یکی از بزرگترین دغدغه‌های این جامعه تبدیل شده. بسیاری از نابینایان با وجود تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی فرصت‌های شغلی مناسب پیدا نمی‌کنند و درآمد محدود آنها پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی نیست. یک فعال حقوق معلولین در مورد برخورد با افراد دارای معلولیت گفته. با هم بشنویم.
5: فردی دارای معلولیت دیگری ببینید و براتون عجیب باشه که چجوری این ممکنه رفت آمد کنه و بهش خیره بشید. یادتون باشه این خیره شدن شما میتونه این اثر رو در او داشته باشه که دیگه از خونه خارج نشه و اون رو خانه نشین بکنه. اول اینکه وقتی که میخوان بهشون کمک بکنن حتما ازشون بپرسن و بعد بهشون کمک بکنن. نکته دیگه این که هنگام مواجه شدن با این افراد با خودشون صحبت بکنن. ممکنه این افراد همراه داشته باشن، با همراهشون صحبت نکنن. معلولیت فقط یک تفاوته، صرفا یک تفاوته، مثل رنگ پوست، مثل قد، مثل سایر ویژگی‌های جسمی که میتونیم داشته باشیم، معلولیت هم یک تفاوت.
2: فشار اقتصادی زندگی رو برای همه در ایران سخت کرده، اما برای نابینایان هزینه بیتوجهی مسئولین هم به اون اضافه شده. تا زمانی که قوانین حمایتی کافی وجود نداشته باشه و حمایت‌های مالی دولت و مناسب‌سازی شهری در اولویت نباشه، زندگی مستقل برای بسیاری از نابینایان همچنان دست نیافتنی خواهد بود.

0: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
1: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
5: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
0: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
6: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
0: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بسی وجود نداره.
7: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
8: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
9: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
8: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
10: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
11: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

0: 5 عصر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. دیشب و امروز ده ها نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله اسلویه و بندرعباس هدف حمله قرار گرفت. مقام های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر هم خبر دادند. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 4 کشور منطقه. اردن صبح و ظهر امروز بارها هدف حملات قرار گرفت. قطر، کویت و بحرین درباره پیامدهای این حمله ها هشدار دادند. تاکید برگزار کنندگان مراسم دفن حکومتی خامنه ای بر انتقام از عاملان مرگ او. سخنرانان حکومتی خواهان کشتن ترامپ و نتانیاهو و ساخت سلاح هسته ای هستند. از آیه نوشته شده بر تابوت خامنه ای تا تهدید ترامپ و نتانیاهو، در پیوست امروز نگاهی داریم به اینکه آیا سپاه پاسداران در اجرای پروژه امام شهید موفق بود؟ سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر و اسلویه ادامه داشت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر امروز ارتش آمریکا به چند نقطه در این استان از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرد. فرماندار اسلویه هم از اصابت 2 پرتابه به اسکله صیادی بنوت در این شهرستان خبر داده که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. و خبرگزاری مهر هم از چند صدای انفجار در بندرعباس گزارش داد. شب گذشته هم حملات گسترده و شدید ارتش آمریکا به جنوب و شمال ایران انجام شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید به حدود 90 هدف نظامی حمله کرده. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران هم اعلام کرد در حملات دو شب گذشته دست کم 14 نفر کشته شدند. شرکت راه آهن ایران هم اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم 2 پل راه آهن در استان گلستان متوقف شده. بنابر اعلام شرکت راه آهن، نقاطی از پل آختکه خان واقع در شهرستان آقلا و بخشی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان نزدیک مرز ترکمنستان هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. آمریکا با حمله به پل آختکه خان برای اولین بار مسیرهای ارتباط زمینی جمهوری اسلامی به اوراسیا را هدف قرار داده. پل آختکه خان در مسیر راه آهن اینچبرون به ترکمنستان و در غرب آقلا قرار گرفته و کشور رو به آسیای مرکزی، روسیه و چین متصل میکنه. تحلیلگران مسائل استراتژیک هم میگن منطق این اقدام ظاهراً فراتر از واکنش به حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. این حمله نشان دهنده تلاشی است برای محدود کردن توان تهران در استفاده از کریدورهای زمینی جایگزین، همچنین کاهش ظرفیت اتصال ایران به شبکه‌های اوراسیایی که مسیرهای ریلی دور زدن تحریم‌ها را مسدود می‌کند. با هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور خاورمیانه و مسائل نظامی همراه هستیم. جناب حسنیاری، آمریکا خب حملاتی رو طی دو شب گذشته همچنین امروز انجام داده. اهدافی که در جریان این دور جدید حملات در شهرهای مختلف مورد اصابت قرار گرفتن به لحاظ نظامی چقدر اهمیت داشتن؟
1: درود بر شما بانو فلاح گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. اگر نگاه بکنیم به نقشه ایران، میبینیم که طی این چند شب گذشته آمریکا از چابهار تا اسلویه رو مورد حمله قرار داده، یعنی چیزی حدود 800 کیلومتر هوایی و 1100 کیلومتر راه زمینی. این معناش این هست که آمریکا در وهله اول سعی میکنه که توان نظامی سپاه پاسداران در ساحل سواحل خلیج فارس رو از بین ببره و در نتیجه این حملات رو انجام داده. مراکز فرماندهی و کنترل، مراکز پدافندی، همچنین پایش سپاه پاسداران، قایق‌های تندرو، مراکزی که یا جایگاه‌هایی که موشک‌های ساحل و دریای سپاه پاسداران قرار دارند و همینطور این قایق‌های تندرو، اینها از جمله اهداف حملات آمریکا در این منطقه بودند. شما به خوبی اشاره کردین به فراتر از این منطقه در شمال ایران و حملاتی که متوجه راه آهن شد. اون حملات هم بسیار مهم هستند، به خاطر اینکه از یک طرف رابطه زمینی بین جمهوری اسلامی و آسیای میانه رو قطع میکنن، از شما اشاره کردین به مرز اینچبورون که وصل میکنه قطار رو به گرگان و در نتیجه به شاهرود و مشهد و غیره، و زمانی که این راه آهن مورد حمله قرار بگیره خب تبعات جدی خواهد داشت. بنابراین ترکیبی است از حملات آمریکا، ترکیبی هستند از بین بردن توان نظامی سپاه پاسداران در منطقه خلیج فارس و همینطور از بین بردن امکان ارتباطات لوجستیکی با سایر مناطق ایران برای بردن نفرات و همینطور تجهیزات نظامی به مناطقی که مورد نیاز سپاه پاسداران هستن. یک حمله ترکیبی است و بسیار مهمه که به این مسئله هم اشاره بشه که به تدریج ما داریم به سوی محاصره دریایی پیش میریم و با این حملات زمینی که راه آهن شد، محاصره زمینی جمهوری اسلامی هم به تدریج داره به وجود میاد، به خاطر اینکه راه‌های دیگر به شرق به طرف افغانستان و پاکستان اونها مهم نیستن، کارآمدی ندارن. در غرب هم که خب ترکیه است و عراق، حتی عراق هم امروز مشکلات جدی با جمهوری اسلامی داره در ایجاد راه‌هایی برای گریز از این محاصره‌ای که جمهوری اسلامی در اون قرار داره.
0: آقای حسنیاری، به خوبی توضیح دادید که حمله به اهدافی که مسیرهای زمینی و کریدورهای استراتژیک جمهوری اسلامی رو ایران رو هدف قرار میده اقدام مهمیه و میدونیم که برای اولین بار هم انجام میشه. بیشتر به ما از تبعات استراتژیکش بگین و اینکه منطق پشت این حمله از سمت ارتش ایالات متحده چی بوده؟
1: این منطق این حملات به خصوص در شمال و شرق به راه آهن، منطق این حملات این بودی که از یک طرف امکان جابجایی تجهیزات نظامی چین و روسیه رو در صورتی که این دو کشور خواستار کمک نظامی به جمهوری اسلامی بودن رو ببنده که این بسیار بسیار مهمه، و از طرف دیگر امکان تجارت بین جمهوری اسلامی و آسیای مرکزی، آسیای میانه و چین و روسیه رو میبنده. میدونیم که طی دهه های گذشته ارتباطات با چین به خصوص تنفسگاهی بودن برای جمهوری اسلامی در شرایط تحریم و بحران، و امروز این راه رو بستن مضاعف خواهد کرد فشارها رو. در جنوب هم خب آمریکا به دنبال یک استراتژی بزرگ خود هست که اون عبارت هست از بین بردن جمهوری اسلامی. آمریکا اخیراً ترامپ روشنی به اون اشاره کرد از یک طرف، و از طرف دیگر امکان بازدارندگی سپاه پاسداران برای پایان دادن مزاحمت به کشتیرانی دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. به حملات آمریکا پرداختیم، اما ساعتی قبل جمهوری اسلامی هم در موج جدیدی از حملات به کشورهای منطقه، مواضعی در کویت و کمپ‌های متعلق به گروه‌های کرد در استان اربیل عراق رو هدف قرار داد. همزمان 8 موشک هم به اردن شلیک شد. دولت اردن هم اعلام کرد که با موشک‌های جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور مقابله و موشک‌ها رهگیری هم شدند. این حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه موجی از محکومیت بین‌المللی از سمت کشورهای عربی از جمله ایالات متحده عربی و عربستان سعودی رو هم به دنبال داشته. نخست وزیر قطر هم در یک تماس تلفنی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز رو محکوم کرده. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگوی با عباس عراقچی هشدار داده که این اقدامات امنیت دریانوردی بین‌المللی را تهدید می‌کند و به تلاش‌ها برای ثبات منطقه هم آسیب می‌زند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین هم در یک بیانیه حملات جمهوری اسلامی رو نقض آشکار حقوق بین‌الملل توصیف کرده و گفته تهران روی کردی تجاوزکارانه دارد. وزارت خارجه کویت حملات بامداد پنجشنبه سوی جمهوری اسلامی به خاک این کشور رو به شدت محکوم کرده و این اقدام رو نقض آشکار حاکمیت این کشور، همچنین قطعنامه 28/17 شورای امنیت سازمان ملل خواند. دولت کویت همچنین حق خود برای پاسخ متقابل را محفوظ می‌داند. و ساعتی بعد از دومین شب حملات آمریکا، دونالد ترامپ اعلام کرد که کمی پیش تماسی از تهران داشته، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی همچنان به شدت خواهان توافق است. ترامپ که هنگام بازگشت از اجلاس ناتو با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت هر بار جمهوری اسلامی ضربه بزند، آمریکا 20 برابر شدیدتر پاسخ می‌دهد. با همکارانم تروسک صادقی از پاریس و سمیر آقرایی از واشنگتن همراه میشیم. تروسک، از شما میپرسیم که حملات جمهوری اسلامی علیه مواضع کشورهای حاشیه خلیج فارس میدونیم که ادامه داره، ولی چه اطلاعاتی داریم درباره همین حملات و برآوردها از میزان خسارات احتمالی تا الان چیا هستن؟
2: خب تا این لحظه میدونیم که الان به هر حال در یک ساعت گذشته، حدود دو ساعت گذشته، یک آرامش نسبی وجود داره. با این وجود رسانه های این کشورها فکر میکنند که ممکنه که امشب دوباره درگیری های پیش بیاد. اما اگر این رو کنار بذاریم، با توجه به بیانیه‌ای که همین نیم ساعت قبل سپاه پاسداران هم منتشر کرده و گفته که، یعنی ادعا کرده که 10 موشک بالستیک رو به سمت اردن پرتاب کرده، یک مرکز فرماندهی در واقع آمریکایی‌ها رو هدف قرار داده، و بیانیه‌هایی که به طور رسمی از سمت بحرین، کویت و اردن منتشر شده بود، صدای آژیرهای هشدار دهنده پی در پی و اینکه کشورها تایید کرده بودند ده‌ها موشک و پهپاد جمهوری اسلامی رو ساقط کردند، میشه گفتش که در واقع تنش‌ها وارد یک مرحله دیگری شده. مرزهای در واقع ایران رو تی کرده و مجدداً وارد عمق کشورهای منطقه شده، در حالی که خود جمهوری اسلامی تأکید میکنه که مراکز وابسته به آمریکایی ها رو هدف قرار داده، به هر حال پایگاه هایی که در اردن و در کویت هستن. با این حال بیانیه هایی که از سمت کویت و اردن منتشر شده این رو تأیید میکنه که شهروندان هم زخمی شدن، بارها از شهروندان خواستن که به پناهگاه ها برن، یعنی بار بیشتر سنگین این حملات متوجه شهروندان و امنیت اونها هستش. در این ساعت‌های گذشته به طور پی در پی دیدیم که مقامات این کشورها با یکدیگر صحبت کردند، تماس‌های مداوم و بیانیه‌هایی که از سمت وزارتخانه‌های خارجه این کشورها منتشر شده. اما در واقع تمرکزی که قطر به تنهایی داشته، میزان صحبتهایی که تماسهایی که با جمهوری اسلامی داشته عباس عراقچی، از طرف دیگه با عربستان، با در واقع همتای خودش در امارات، در کویت و در بحرین، این رو نشون میده که جدا از این که این کشورها نگران حملات مداوم سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز هستند و این رو مشخصا قطر در بیانیه‌هاش، در تماسهای متفاوتش این رو بررسی کرده، نگران این هم هستن و به شدت محکوم کردن این حملات جمهوری اسلامی رو. مشخصا گفتن که حملات خصمانه‌ای هستش که شهروندان رو داره هدف قرار میده. حتی کووید گفته بود که حق پاسخگویی رو هم برای خودش محفوظ نگه داشته. با این حال برداشتی که رسانه‌های عربی منطقه هم دارن این هستش که جمهوری اسلامی با توجه به بیانیه‌هایی که داره میده و سپاه پاسداران تشویق می‌کنه نیروهای خودش رو به اینکه تونستن تثبیت کنترل مدیریت تنگه هرمز رو بکنه، این رو نشون میده که در واقع تنش‌ها باید ادامه داشته باشه و جمهوری اسلامی کماکان از این اهرم فشار نظامی استفاده میکنه.
0: پس سمیرا، این حملاتی که جمهوری اسلامی به مواضع کشورهای منطقه داره از زمان حضور آقای ترامپ در نشست ناتو شروع شد تا الان هم که ایشون برگشته به کاخ سفید همچنان ادامه داره، در آمریکا چطور نگاه میشه به این دور جدید از درگیری‌های متقابل؟
3: دیشب قبل از دو بامداد به وقت ما اینجا در شرق آمریکا رسید به کاخ سفید و امروز هیچ برنامه‌ای که به روی رسانه‌ها باز باشه آقای ترامپ نداره و بعد ببینیم که آیا ادامه خواهد داد صحبت‌هایی که ما روز گذشته، صحبت‌های تند و تیزی که از او شنیدیم راجع به مقام‌های جمهوری اسلامی. آخرین باری که از او شنیدیم با خبرنگاران صحبت کرد در ایرفورس وان بود، جایی که در انگلستان یک توقفی رو داشتند، اونجا به جمع خبرنگاران رفت، گفت گفت که جمهوری اسلامی ساعتی پیش با من تماس تلفنی داشته و به شدت به دنبال توافق هستند. از او پرسیدند که اگر اینها به دنبال توافق هستند پس چطوره که به کشتی‌های تجاری حمله می‌کنند. آقای ترامپ جواب قانع کننده‌ای نداد، گفت به این خاطر که اینها دیوانه هستند، از یک طرف حمله می‌کنند، از یک طرف گدایی توافق با ایالات متحده رو می‌کنند. اونجا اون حضوری که داشتند هواپیمایی که عوض کرد آقای ترامپ هم اینجا ریحانه بسیار در میانه این تنش‌ها با جمهوری اسلامی در رسانه‌ها بازتاب داشت. آقای ترامپ ترکیه رو با ایرفورس وان قدیمی خودش ترک کرد و در انگلستان سوار ایرفورس وان جدیدش که هدیه قطر بود و چند هفته است که وارد فاز عملیاتی شده سوار بر اون برگشت به واشنگتن و امروز رسانه‌ها دارن میگن که مسائل امنیتی وجود داشته و به خاطر توصیه‌های اکیدی که سیکرت سرویس و پلیس مخفی کرده بوده آقای ترامپ چنین تصمیمی رو گرفته. اما راجع به این تحولات در رسانه‌های ایالات متحده خب بازتاب بسیار گسترده است. اگر نگاه بکنیم معتقدند که جمهوری اسلامی، مثلا شبکه خبری فاکس معتقدند که جمهوری اسلامی رو باید سر جاش نشون، معتقدند که آقای ترامپ باید کار رو تمام بکنه، معتقدند که نباید اجازه بدند که جمهوری اسلامی کنترل تنگ هرمز رو به دست بگیره. اما از اون طرف رسانه‌هایی که حالا یا مرکزگراتر هستند یا به چپ متمایل هستند معتقدند که این جنگی که آقای ترامپ میگفت 4 هفته به طول میانجامه، 5 ماهه که ادامه پیدا کرده و هنوز هیچ ثمری نداشته. قطعا آقای ترامپ در این فاصله با رهبران کشورهای عرب تماس تلفنی داشته. این تماس تلفنی که قطر وزیر خارجه جاسم آل ثانی با آقای عراقچی داشته، این تماس تلفنی بسیار مهم هست. هماهنگی‌هایی که قطر در این میان داره انجام میده، هم به عنوان میانجی هم به عنوان کشوری که اصابت موشک به تانکرش یکی از دلایل اصلی این تنش‌های اخیر هست، به همین خاطر اهمیت اساسی داره. در چند ساعت گذشته هم چندین گزارش منتشر شده ریحانه راجع به اینکه چه گذشت، آقای ترامپ چطور این تصمیم رو گرفت. در ساعت پایانی که در کاخ سفید بود پیش از اینکه بره به ترکیه، به او اطلاع دادند که جمهوری اسلامی این موشک پرانی‌ها رو انجام داده. آقای هکسس و آقای روبیو این کارو کردند و اولین اقدام این بود که اون مجوز عمومی نفت رو آقای ترامپ باطل اعلام کرد. الان معتقده که این یادداشت تفاهم باطله و به زعم او تمام شده. ولی آخرین اظهار نظر اینه که جمهوری اسلامی به دنبال توافق با هم تماس تلفنی داشتن. از اینجا به بعد امروز پنجشنبه آقای ترامپ کجا بخواد بیسته، چقدر ما شاهد این باشیم که بخوان تنش‌ها رو از سمت ایالات متحده افزایش بدن، نمیدونیم. آقای ترامپ میگه اگر به کشتی حمله بکنید من 20 برابرش رو به شما حمله خواهم کرد. سپاه از اونور میگه اگر که بخواید به ما حمله بکنید ما به کشورهای عرب منطقه هم خواهیم کرد. آیا این به معنای یک جنگ تمام عیاره؟ یک مقدار امروز اوضاع اینجا روشن‌تر خواهد شد ریحانه.
0: بله، سپاس بسیار ممنون از هر دوی شما، همکارانم سمیرا قرایی و ترسک صادقی که از واشنگتن دی سی و پاریس همراه ما بودید.

0: در مراسم دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران که همین حالا هم در مشهد در حال برگزاریه، شرکت کننده ها بنرهایی با شعار انتقام از رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل حمل میکنن. در تصاویر منتشر شده پرچم ها و پلاکارد های با مضمون کشتن ترامپ و نتانیاهو و انتقام از ترامپ در دست شرکت کننده ها دیده میشه. پیشتر هم در جریان تابوت گردانی خامنه ای در تهران پلاکارد های از همین دست به نمایش در اومده بود. و رائفی پور یکی از شهرهای رسانه‌ای نزدیک به حکومت هم با تاکید بر لزوم کشتن ترامپ و نتانیاهو در انتقام کشتن علی خامنه‌ای گفته که کنترل تنگه هرمز و ساخت سلاح هسته‌ای از ابزارهای بازدارنده جمهوری اسلامی در برابر آمریکا هستند.
1: اما اگه کسی مدعیه باید این حرفو در واقع ملاحظه داشته باشه. و اینم که ما بیایم مثلا بگیم که بله خونخواهی آقا نمی‌دونم مثلا اخراج آمریکا از منطقه است، اولا اینا فرمایشاتی است که در زمان برای حاج قاسم گفته شد و ما هم قبول داریم، بله اخراج آمریکایی از منطقه و چه اینا. اما اینکه اصلا بگید چه می‌دونم خونخواهی آقا مثلا ظهور است، خونخواهی آقا اون چی بگیم، این حرفا نیست. میدونید چرا بعد از ابا عبدالله دیگه هیچ وقت دشمن چون این کاری رو با هیچ امام ما نکرد؟ به خاطر همین امثال قیام مختارها گفتن شر میشه به خاطر واقعه هره، به خاطر قیام مردم مدینه. دیدن یزید یه سال بعدش دوام نیورد، گفتن میتونیم این کار انجام بدیم اما شر میشه. اگه میخوای درست حکومت کنی سمت ائمه اینا نباید بری. میکشتن اما منافقانه، با سم میکشتن، خودشون هم تو تشییع جنازه شرکت میکردن، خودشون هم میمدن خاک رو سرشون میریختن. در مورد هارون چی نقل شده؟ اینا رو عنایت داشته باشید. یعنی این انتقام، اینا باید بدونن ما ایرانی ها همون کسایی هستیم که خلبانایی که بمب شیمیایی رو سر مردمون ریختن و بعد از سالها پیدا کردیم تک تکشون رو به سزای اعمالشون رسوندیم، ولو بعد 20 سال. من نمیگم همین الان فردا، به محض اینکه این امکان برقرار بشه اینا باید خون خودشون ریخته بشه. باید هر مسئول صهیونیست آمریکایی اسرائیل بگه بالاخره من رئیس جمهورم، دورم تموم میشه، میخوام برم خونم. نه، هر لحظه هر جا بالا سرت خواهند آمد. یک تصویری بنده دیدم، اینم کوتاه کنم و همین دیشب تو کانال شبکه اجتماعی خودم منتشر کردم. تو همین اثنای مذاکرات با ما این ملعون رفته بود تفریحش که در واقع گلفه داشت انجام میداد، یه خانمی اون بغل ایستاده بود، گفت میخوای من عکس بگیری؟ پیاده شد بره با این خانم عکس بگیره، یه نفر اون بغل وایسته جز محافظاش، یه دونه از این اسلحه های جمر ریز پرنده ها همراشه، یه چیز در واقع الکترونیکی که یه امواجی رو میفرستون کنترل اون ریز پرنده از دستشون خارج میشه. این یعنی چی؟ یعنی خود امریکایی ها میدونن امروز ابزار بسیار آسان در دسترس وجود دارد که میتونه به اینا چیکار کنه؟ آسیب بزنه. خب؟ و دیدن، همین شما دیدید اوکراین چیکار کرده با روسیه، با همین ریز پرنده $2,000 $3,000 قیمتاشونه، تازه اون مدلاش که فیبر نوری داره جمینگ هم روش اثر نمیذاره، یعنی شما مثل پلی‌استیشن نشستی از 20 کیلومتر اونورتر میتونی. اینا برنامه‌های مشخص دارن، با هواپیمای مسافربری سفر کرده رفته هند، کاملا مشخص روز ورودش روز خروجش. خب اینا باید بدونن و این مطالبه ماست و مطلقا من خودم به شخص خودم اعلامم میکنم، من خودم کوتاه نخواهم آمد، با کی هیچ کس دیگه کارم ثانیه بر بنده نمیگذره الا اینکه من به انتقام دارم چی فکر میکنم. پومپئو وزیر امور خارجه ترامپ که قبلش رئیس CIA بود، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا بوده، آدم عادی نیست، یه روز ازش مصاحبه کردن گفتن که شما از ایران چی میخواید، گفت 12 تا شرط داریم باید مراد، بزنید تو اینترنت 12 شرط پومپئو میاد. گفت ببینید همینجوری اسپورت دیگه، اون آخریاش این بود که از تمام نیروهای منطقه‌ای چی چی همه موشکاش زیر 300 کیلومتر. من فکر کنید بعد یوهای این مصاحبه کننده میکروفون چی گرفت سمت دهن این ملعون، بهش گفتش که چرا این شروطو برای کره شمالی نمیگذاری؟ گفت اون بمب اتم دارد، او سلاح هسته‌ای دارد، به همین صراحت. یعنی دشمن اذعان دارد بر این که این تهدید، این دارایی دشمن بر من چیست، مؤثر است و باعث میشه که من بفهمم چی باید بگم و چی نباید بگم.
0: بین اظهارات میپردازیم. قبلش تصاویری منتشر شده از مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای در مشهد که در اون دیده میشه برخی نیروهای حکومتی یه سری پارچه رو به تابوت دیکتاتور کشته شده ایران میمالن، بعد بین مردم توزیع میکنن. این صحنه قبلا هم در مراسم تابوت گردونیش در تهران، قم، نجف و کربلا دیده شده بود. همکارم علی حسین غازی‌زاده اینجاست در استودیو که نگاهی داشته باشیم به همین صحبت‌های رائفی پور که می‌دونیم نماینده یک جریان فکریه در جمهوری اسلامی و برخلاف اون نظر آقای قالیباف که رئیس تیم مذاکره کننده است، میگه نه ترامپ و نتانیاهو رو باید بکشیم، سلاح هسته‌ای هم باید داشته باشیم. سوال اینجاست که آیا اینها کارکرد تبلیغاتی داره یا واقعاً خط و مشی آینده این حکومت رو داره تبیین می‌کنه به نوعی؟
2: ببین تفاوت خیلی زیاده نمیکنه که این موضوع رسمی حکومت باشه یا یک نهادی از داخل حکومت غیر رسمی کار انجام بده. به هر حال اونقدر قدرت داره اون نهادهایی که در همه 47 سال گذشته بدون آن که خودشون رو منتسب کنن به حکومت ابزارهای قدرتمندتر از یک حکومت داشتن و ترورهای رومرزی انجام دادن، فتوای مرگ اینو صادر کردن. همین الان تمام کمک‌هایی که به لبنان انجام میشه غیر حکومتیه اسمن، ولی همون سپاه پاسداران، همون هسته‌های اصلی که پشت اون ویترین خوشگلی که همواره جمهوری اسلامی نشون داده در یه دور خاتمی، یه دور روحانی، یه ویترین قشنگ، ولی پشت سرشون دستگاه ترورشون داره کار میکنه. دقیقاً همین ایده‌ای هست که امروز داره در سطح گسترده گفته میشه و با توجه به کدهایی که این فرد میاره کاملا انطباق داره بر تمام آن چیزی که هویت جمهوری اسلامی بر اساس اون پایه‌گذاری شده. همین مثالی که میزنه از زمان مختار تا الان، همین الان سپاه پاسداران نیروی قدس هسته‌ای به نام مختار تشکیل داده، یعنی عملا داره همین کار رو انجام میده. نه این واقعا این جدیه و اتفاقا خیلی خوبه که آقای ترامپ اینو بشنوه ببینه که اگر تصور میکنه که تفاهم‌نامه امضا میشه و اونها شرمنده محبت آقای ترامپ میشن و مثلا دیگه رها میکنن بحث انتقام رو، هسته قدرتمندی هست که سلاح داره، پول داره، اراده کشتن داره، انگیزه داره، ایدئولوژی داره که چرا باید این کار انجام بشه. خودش متصل کرده به ایده آخر زمانی. در بخش دیگر صحبتاش میگه که اساساً امام زمان ظهور نمیکنه تا ما ابزار مراقبت از اون رو فراهم بکنیم و باید براش سلاح هسته‌ای بسازیم و باید نشون بدیم که میتونیم انتقام علی خامنه‌ای رو بگیریم تا این بلا رو سر امام زمان نیارن. اول صحبتاش میگه که اگر امام حسین رو کشتن و مختار این کارو کرد، با هیچ امام دیگر این کار نکردن. اگر ما الان انتقام علی خامنه‌ای رو با ریختن خون ترامپ و نتانیاهو نگیریم، این در زمان ظهور امام زمان این کارو با امام زمان انجام خواهند داد. اینو صریحا دارن در موردش حرف میزنن. به هیچ عنوان ابزار تبلیغاتی نیست. عمل کرده این حکومت در 47 سال گذشته و گروه های متصل به اون اجرای این ایده ها بوده، ولو اینکه افرادی که الان حرف میزنن به ظاهر سمت حکومتی ندارن اما متصل به مخفی ترین بخش این حکومت هستن که اتفاقا قدرت پول و سلاح اونجاست.
0: حالا این پرچم های سرخ خونخواهی و این بنرهایی که روش نوشته بودن ترامپ رو باید بکشیم، نتانیاهو رو باید بکشیم، توی این مراسم مفصل تابوت گردانی یک هفته خامنه‌ای هم بسیار دیده شد. خیلی ها میگفتن که این یه جوری تخلیه روانی اون افرادیه که خب الان خیلی ناراحتن از اینکه جمهوری اسلامی داره با آمریکا مذاکره میکنه. ولی تازگی بازه یه تصویر دیگه در اومده که میان لباسا و پارچه هایی رو متبرک به اصطلاح خودشون میکنن با تابوت خامنه. این نمایش ها برای چی اجرا میشه؟
2: ببین دقیقاً مقدس سازی که از ابتدای اول این انقلاب در زمانی که خمینی پاشو گذاشت تو ایران همین کار رو با او انجام دادن، بعد بر مثلا فرض کن چهره هایی مثل سلیمانی همین کار رو با تابوت سلیمانی هم کردن، با بقیهشون هم کردن، این مقدس سازی نگه داشتن اون ایدئولوژی اصلیه که بیان توضیح بدن به طرفدارانشون چرا ما باید به هر قیمتی این حکومت رو حفظ بکنیم. ببین بهایی که این حکومت داره به مردم ایران تحمیل میکنه بابت حفظ این حکومت با هیچ منطقی قابل در واقع حساب کتاب نیست، یعنی به اساس هزینه و فایده هیچ کدوم از اقداماتش نمیارزه. یک ایدئولوژی رو باید اول در ذهن ها رسوخ بدن، یه ایده براش طرفدار درست بکنن که برای حفظ اون هر چیزی مجاز باشه، کشتن مجاز باشه، تحریم مجاز باشه، جنگ به قیمت از بین رفتن از یه ساختمان مجاز باشه. یعنی دیگه حساب کتاب اصطلاحا دنیوی کار نکنه برای اون کسی که در از این دفاع میکنه. مقدس سازی علی خامنه ای به تبع اون ترویج ایده‌ای که علی خامنه ای سالها اون رو نمایندگی کرد برای ادامهش، مثلا الان بحث همون انرژی هسته‌ای هست، بحث غنی‌سازی هست، بحث سلاح هسته‌ای هست که الان صریحاً دماش حرف زده و الان که تنگه هرمز اضافه.
0: پس اینجوری که من متوجه شدم یه ارتباط خیلی مستقیمی هست بین این نمایش‌های حکومتی و حرفایی که مثلا افراد مثل رائفی پور می‌زنن. سپاس بسیار. علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو. و روزنامه جروزالیم پست در گزارش اعلام کرده که ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی آمریکا با وجود تنش‌های گسترده تمایلی به اثرگیری یک جنگ تمام عیار ندارند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی سعی دارد با طولانی کردن روند مذاکره با واشنگتن زمان بخرد. جروزالیم

0: دیرتر منتشر میکنند. یکی از این رسانه ها روزنامه جروسالم پست است. جروسالم پست در یک تحلیل و گزارش میگه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی هیچ کدامشان در حال حاضر خواهان یک جنگ تمام عیار و طولانی مدت نیستند. ایالات متحده به دلیل نگرانی از افزایش قیمت انرژی و همچنین نزدیک بودن انتخابات کنگره در آمریکا، و جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه میدونه که یک جنگ تمام عیار میتونه اون رو به سقوط نزدیکتر کنه. اما همین روزنامه چند گزارش و تحلیل دیگر هم داره که در اونها نکته دواقع از جهت متفاوتی به این موضوع نگاه میکنه. با توجه به آنچه که روی زمین داره میگذره، در این تحلیل ها از جمله گفته میشه که احتمال یک جنگ دست کم چند روزه و حتی گسترده تر که اسرائیل رو هم شامل بشه در حال حاضر افزایش پیدا کرده. هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی که از منطقه و از فرودگاه بن گوریون در اسرائیل به اروپا برده شده بودند دارن دوباره به منطقه برمیگردند. پیتگزت وزیر جنگ آمریکا که قرار بود به اسرائیل بیاد، سفر خودش رو لغو کرده تا به واشنگتن برگرده و از اونجا هر احتمال جنگ گسترده تری رو رهبری بکنه. و از اون طرف در اسرائیل هم ارتش اسرائیل و نهادهای امنیتی سطح هشدار رو به بالاترین سطح و آمادگی ارتش رو به بالاترین سطح رسوندن و برآورد این هست اگر جمهوری اسلامی حمله ای به اسرائیل بکنه، این بار آمریکا جلوی اسرائیل رو نخواهد گرفت و اجازه خواهد داد که اسرائیل حملات بسیار گسترده ای رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
1: مراسم یک هفته ی تابوتگردانی علی خامنه‌ای که 4 ماه بعد از کشته شدن او در چند شهر ایران و عراق انجام شد، با حاشیه‌های بسیاری همراه بود. از آیه نوشته شده روی تابوت تا ماجرای مختارنامه و شعارهای سراسر خشم و انتقام از رهبران آمریکا و اسرائیل. جمهوری اسلامی در روزهای تشییع علی خامنه‌ای چه روایتی رو دنبال می‌کرده؟ همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز همین موضوع رو بررسی می‌کنه.
2: بعد از 131 روز بالاخره دفن شد. سپاه تابوتی که معلوم نیست اصلا توش چی بود، 6 روز در 5 شهر 2 کشور جابجا کرد تا روایت کشته شدن خامنه ای رو با عنوان روایت آقای شهید، رهبر شهید یا امام شهید به سرانجام برسونه. اما تلاش حکومت تا چه حد نتیجه داد؟
3: مطهر رهبر شهید انقلاب کربلایی،
4: 6 ساعت دیگر پیکر رهبر شهید بر روی دستان مردم،
5: محل میزبانی از پیکر آقای شهید ایران،
6: آدم با امام شهید تجدید بیعت کنم و همچنین
7: ما حامل رهبر شهیدمون و خانواده معظم ایشان در
2: شنیدید که این چند روز چقدر امام شهید و رهبر شهید و آقای شهید گفتن. استفاده از این عبارت اتفاقی نیست. این چند روز سپاه فقط مشغول جنازه گردانی خامنه ای نبود، داشت یه روایت تازه می ساخت، روایتی که قرار بود خامنه ای رو از یه رهبر سیاسی به یه امام شهید تبدیل کنه. برای ساختن این روایت سپاه از همون به بسم الله، یعنی از آیه بالای تابوت شروع کرد، آیه 46 سوره سبأ که میگه شما رو اندرز می دهم که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید. این آیه آیه معمولی نیست. این آیه ایه که در ابتدای انقلاب 57 اون رو به عنوان منشور انقلاب معرفی کردن. می گفتن خمینی مردم رو با این آیه به انقلاب دعوت کرده بود. حالا بعد از 47 سال این آیه بالای تابوت خامنه ای قرار گرفته و ازش برای دعوت طرفداران حکومت برای قیام و خونخواهی خامنه ای استفاده می کنن. اما تو ادبیات مذهبی جمهوری اسلامی هر شهیدی یه خونخواه میخواد. بهترین جا برای تبلیغ خونخواهی مراسم تشییع جنازه است. زمان تشییع جنازه هم مهمه. ممکنه دفن خامنه ای رو به دلیل جنگ و مسائل امنیتی به تأخیر انداخته باشن، اما یه دلیل مهم میتونه رسیدن به ماه محرم و عاشورا باشه. حالا داره جالب میشه. من فقط یه سوال میپرسم، شما خودتون روی جوابش فکر کنید. آیا سپاه تلاش کرده حادثه کشته شدن خامنه ای رو با روایت کشته شدن امام سوم شیعیان در عاشورای سال 60 هجری معادل کنه؟ شاید بعضی از این نشونه ها رو در روایت مداحان حکومتی در مراسم تشییع

0: خامنه ای و آوردن نام او کنار نام حسین و عاشورا متوجه شده باشید. اما یه نشونه دیگر رو هم من یادآوری میکنم براتون. این ویدیو رو با هم ببینیم و برگردیم تا توضیح بدم.
1: خدا بخواهد که قرار از قاتلین پسر پیامبر را به سزای اعمال زشتشان برسانیم.
2: دیر نباشد که آن روز بیاید و غرق. قسم میخورم به اندازه خونهایی که در قصاص یحیی بن زکریا ریخته شد از قاتلین حسین بکشم. برو این خبر را به گوش داداران حسین برسان. بگو منتظر مختار باشید.
0: تلویزیون جمهوری اسلامی برای تکمیل روایت امام شهید و انتقامش موقع پخش سریال مختارنامه سر این دیالوگ آتشینی که شنیدین تصاویر تشییع خامنه ای رو پخش کرد تا به طرفدارای حکومت بگه میدونیم که انتقام میخواین، اما انتقام رو باید به سبک مختار بگیریم. مختار سال 60 هجری زندان بود و نتونست بلافاصله پس از کشته شدن امام سوم شیعیان انتقامش رو بگیره. او 6 سال صبر کرد، نیرو سپاه جمع کرد و بالاخره سال 66 هجری قاتلان حسین رو یکی یکی از دم تیغ گذروند. خب پس حکومت داره به طرفدارای خودش میگه ما الکی به شما وعده انتقام ندادیم و به وعدمون سر موقعش عمل میکنیم. حالا یه جمع‌بندی کنیم. امام شهید داریم، آیه قیام داریم، خونخواه هم داریم، دیگه چی میمونه؟ بله، قاتل و قاتلان که اونها رو هم سپاه با تبلیغات گسترده از شعارسازی گرفته تا چاپ بنرهای چند متری به طرفدارای حکومت معرفی کرد، دونالد ترامپ و بیبی نتانیاهو. اما برسیم به جواب این سوال. سپاه برای تکمیل این روایت نیاز به این داشت که تموم نگاه ها به تشییع جنازه باشه، اما خودش همین امروز گفت حمله های آمریکا مراسم رو تحت الشعاع قرار داده. قرار بود جنازه گردانی خامنه ای نمایش وحدت باشه، اما غیبت مجتبی خامنه ای خودش سوال بزرگ این به اصطلاح وحدت بود. قرار بود همه چیز حساب شده پیش بره، اما حتی درباره نماز میت و مسیر تشییع هم کلی حاشیه ایجاد شد. خود خامنه ای روایت امام شهید توسط سپاه نوشته، کارگردانی و اجرا شد تا از خامنه ای یه اسطوره بسازه، غافل از اینکه اسطوره ها رو نه آیه و سریال بلکه مردم واقعی میسازن.
3: امروز 18 تیر ماه همزمان است با 27 سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران. رخدادی که بعد از آن برخورد امنیتی با دانشگاه‌ها و جنبش دانشجویی به یکی از سیاست‌های ثابت جمهوری اسلامی تبدیل شد. حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر 1378 نقطه آغاز دورانی بود که در آن برخوردهای امنیتی با دانشجویان، محدودیت فعالیت تشکل‌های مستقل، افزایش حضور نهادهای امنیتی در دانشگاه‌ها، همچنین سرکوب اعتراضات دانشجویی به یکی از سیاست‌های ثابت حکومت در دوره رهبری علی خامنه‌ای تبدیل شد. این اعتراض‌ها بعد از توقیف روزنامه سلام و در پی تجمع دانشجویان دانشگاه تهران آغاز شد. شامگاه 18 تیر بود که نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها به خوابگاه دانشجوهای دانشگاه تهران حمله کردند. حمله‌ای که در جریان اون برخی کشته و ناپدید شدند، ده‌ها دانشجو مجروح و صدها نفر در روزهای بعدتر بازداشت شدند. علی خامنه‌ای همین اعتراضات رو توطئه علیه نظام توصیف کرد. بعد از همین بود که حضور نهادهای امنیتی در دانشگاه‌ها بیشتر و بیشتر شد. آنیکی محجوب، روزنامه‌نگار از ایتالیا، همراه میشیم. نیکی، خیلی باورش سخته که 27 سال از این واقعه تلخ گذشت، از اون چه که بر سر دانشجو اومد تو دانشگاه تهران. کمی از این پرونده بهمون بگو، مرور کنیم وقایع اون سال و اون روز رو.
4: همونطور که گفتی، واقعا یاداوریش هم با توجه به این که خب من اسفند 78ش در دادگاه عاملان این جنایت بودم، برام یه مقداری یاداوریش تلخ بود، به ویژه یاداوری دانشجویی که چشمش رو بر اثر اصابت گلوله از دست داده بود، دانشجوی دیگری که با یک عصا اومده بود چون یک پاش برای همیشه به دلیل آسیبی که دیده بود دیگه امکان این که بتونه به حالت عادی راه بره رو نداشت، بسیاری از دانشجویان در همون زمان بازداشت بودند و عوامل سرکوب به راحتی در خیابون‌ها تردد می‌کردند. آن چیزی که اتفاق افتاد این بود که همونطور که گفتی بعد از اینکه روزنامه سلام بسته شد 18 دانشجویان تجمع کرده بودند، از 17 18 بودش که حمله کردند به دانشجویان، یعنی شامگاه 17 اومدن در داخل کوی تا 18 و این رویه ادامه داشت. فقط در کوی دانشگاه تهران نبود، در دانشگاه تبریز هم حمله کردند. حجم برخورد انقدر سنگین بود که یادمون نره اون موقع موبایلی نبود که دانشجویان بتونن از آنچه برشون رفته عکس بگیرن یا فیلم بگیرن. عکاسانی که اونجا رفته بودن، تصاویری که اونها ثبت کردن تلخ و بسیار تکان دهنده بود. آنچه که خود مقامات در برخی مواقع روایت کردن هم تلخ بود. یکی از مقامات دولت وقت اون زمان این مسئله رو عنوان کرده بود که وقتی وارد خوابگاه شده بود همه جا خونی بود، درها شکسته بود، یخچال ریخته بود، بچه‌ها غارت شده بودند، با پنجه بوکس بچه‌ها رو زده بودند، از طبقه بالا بچه‌ها رو انداخته بودند پایین. هر کاری که شما بتونین فکر کنی که یک جماعتی که میشه مثالشون زد به داعش انجام بده رو این جماعت انجام داده بودند. اما آنچه که اتفاق افتاد بعدش بسیار دردناکتر بود. اولا جمهوری اسلامی هیچ وقت حاضر نشد بپذیره که چه تعدادی کشته شدند، در حالی که نهادهای حقوق بشری دست کم میگفتن 8 در کوی دانشگاه تهران کشته شدند. جمهوری اسلامی مرگ 1 رو پذیرفت، آسیب دیدن چشم 1 رو پذیرفت، نپذیرفت چند نفر بازداشت شدن. روایت های فعالان نهادهای حقوق بشری اینه که در اون دوره دست کم 1500 دانشجو بازداشت شدند. تعدادشون مثل احمد باطبی به خاطر بالا بردن یک پیراهن خونی اول حکم اعدام گرفتن، بعد 15. یکی مثل برادران محمدی باز هم حکم اعدام گرفتن، بعد حکم حبس گرفتن. و آنچه در انتها اتفاق افتاد این بود که آقای روحانی و آقای خاتمی که بر اساس گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وقت نقش داشتن در تایید اینکه این حملات انجام بگیره هیچ وقت محاکمه نشدن. قالیباف با اینکه بارها نسبت به اقدامی که انجام داده بود در کوی حمایت کرد از این اقدامش و تعریف کرد از خشونتش، هیچ برخوردی باهاش نشده و این رویه همچنان در جنبش دانشجوی ما این خشونت ها ادامه داره.
3: سپاس بسیار ممنونم ازت نیکی محجوب، روزنامه نگار که از ایتالیا با ما بودیم. و ممنون از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا دیداری دوباره، شب روز خوبی داشته باشید، مراقب خودتون باشید.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
6: صدا 1 2 3
7: شروع با هم شروع شده.
6: Ready؟
7: مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
7: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دو تابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
18: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
19: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
20: دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره.
21: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست.
22: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاویدنام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخواستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاویدنامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: من این پیام رو فقط یک بیانیه علیه جمهوری اسلامی نمیبینم. به نظرم اینجا شاهزاده رضا پهلوی دارن تلاش میکنن که محور مبارزه رو از صرفا نقد رژیم به سمت حفظ حافظه جمعی، حمایت از خانواده های جاویدنامان و تبدیل رنج اونا به یک مسئولیت ملی گسترش بده. نکته مهم این پیام اینه که خانواده های جانباختگان فقط به عنوان خانواده های داغدار معرفی نمیشن، بلکه به عنوان نگهبانان روایت و حافظان فداکاری فرزندان ایران دیده میشن. ببینید، ما شاهد بزرگترین تظاهرات خیابانی تاریخ ایران و همچنین بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران بودیم. بنابراین این پیام از سطح واکنش سیاسی روزمره فراتر میره و به سمت نهادینه کردن یک جنبش اجتماعی اخلاقی حرکت میکنه، جنبشی که هدفش اینه که رژیم نتونه با تبلیغات و این نمایشی که توی هفته اخیر به وجود آوردن، مراسمات حکومتی یا با کمک گذر و زمان بتونه نام و روایت قربانی ها رو به اصطلاح پاک بکنه. همونطور که خودتون هم گفتین، از نظر من این پیام هم نمادین هم عملی. نمادین چون در برابر نمایش حکومتی تصویر جایگزین از ایران واقعی نشون میده، ایران خانواده‌های داغدار، جوانان کشته شده و مردمی که الان 7-8 سالی که دارن هزینه میدن. عملی هم هست، چون از مردم میخواد که در واقع به دیدار خانواده‌های جانباختگان برن، صدای اونها رو بازداشت بدن، بازتاب بدن و در غم و درد اونها شریک باشن. اگر کمک مالی نیاز دارن به اونها کمک کنن و اجازه ندن که به اصطلاح رژیم بتونه اونها رو منزوی بکنه.
2: آقای محبی، این نوع گفتمان به نظر شما چقدر میتونه فراتر از هواداران سنتی شاهزاده رضا پهلوی بره و گروه های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو هم حول یک هدف مشترک گرد هم بیاره؟
1: به نظر من این گفتمان ظرفیت اون رو داره که فراگیر بشه، چون محورش یک بحث ایدئولوژیک نوع نظام نیست، بلکه کرامت انسانی، عدالت‌خواهی، گرامی داشتن یاد قربانی‌ها و حمایت از خانواده‌های اوناست. بنابراین این موضوعی که فکر می‌کنم که همه طیف‌های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو می‌تونه حول یک محور مشترک جمع کنه. در مجموع من این پیام رو تلاشی می‌دونم برای انتقال مبارزه از یک واکنش سیاسی کوتاه مدت به یک پروژه ملی بلند مدت. این جوانایی که رفتن بیرون و جانشون رو از دست دادن برای ایران رفتن و بنابراین وظیفه همه ایرانی هستش که از این خانواده ها حمایت بکنن، یاد و نام جاویدنامه رو گرامی بدارن و از این ابزاری تبدیل کنن برای به اصطلاح مبارزه با جمهوری اسلامی و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی بتونه با تبلیغات و پروپاگاندا و مسئله گذر زمان به صلاح یاد و خاطره این عزیزان رو از ذهن جامعه ایران پاک بکنه. اراده ملت ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی به صلاح ادامه داره، ولی خب طبیعتاً با توجه به شرایط سرکوبی که وجود داره، مردم ایران و همطور به رهبری شاهزاده رضا پهلوی این جنبش به اشکال مختلفی مبارزش رو ادامه میده.
3: آمریکا دیشب و پریشب به تعداد بیشتری از اهداف با قدرت بیشتری و در نقاط بیشتری از ایران حمله کرد، از جمله به طبق گفته خود سنتکام مجموعاً به 170 هدف، که میشه گفتش که اون حمله به مواضعی در گلستان جز مهمترین حملات هستش که نشون میده آمریکا عزمش حتی جذب هستش که اگر لازم باشه در دوردست‌ترین نقاط ایران هم حملاتی رو به قصد زدن زیرساخت‌ها انجام بده، که البته اون مسیر راهن یک بخش از مسیر ترانزیت به روسیه هستش و البته بخش از مسیر لوجستیک سپاه. دومین تفاوت این هستش که بر اساس بیانیه سنتکام در حملات دیشب و پریشب یه تفاوتی با حملات قبلی وجود داره. توی بیانیه اخیر دیگه صحبتی از این نیستش که حملات ماهیت تدافعی داره، بلکه گفته میشه که حملات تهاجمیه و اینکه برای تنبیه و مجدد جمهوری اسلامی هستش و آمریکا هم ابایی نداشته که بخواد تلفات بگیره از جمهوری اسلامی. من نکته هم هستش که 8 نفر از نیروی ارتش هم در حملات پریشب کشته شدن. و تفاوت سومش هم این هستش که این حملات آمریکا با اقدامات آمریکا برای لغو مجوز صادرات نفت و پتروشیمی همراه بوده در ایران و اینکه آمریکا ممکنه که بخواد محاصره دریایی رو هم برگردونه، یعنی آمریکا میخواد در بعد سیاسی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم در روش بازی خودش انجام بده. از نظر راهبردی بخوایم نگاه بکنیم به کلا حملاتی که انجام شده، به نظر میرسه با اینکه حملات قدرتمندی بوده ولی به نظر من اثر بخشی بیشینه راهبردی رو نداشته، باعث بازدارندگی در برابر حملات بعدی جمهوری اسلامی به کشتی ها یا کشور منطقه نخواهد شد. حملات به کویت، اردن و بحرین داره نشون میده که این بازدارندگی برای آمریکا ایجاد نکرده و بازی عوض کن نیستش و این روش زد و خورد یا حملات رفت و برگشتی باعث نمیشه که محاسبه جمهوری اسلامی فعلا تغییر بکنه و جمهوری اسلامی دست بکشه از حملات زیر آستانه جنگ تمام عیار در منطقه خاکستری. به خاطر اینه که محاسبه جمهوری اسلامی این هستش که دولت ترامپ انگار نمیخواد جنگ بزرگی رو انجام بده، به خاطر همین احتمال میده جمهوری اسلامی که با برخورداری از مسئولیت از سقوط در نتیجه اقدام نظامی مستقیم آمریکا نه اسرائیل، جمهوری اسلامی میتونه سطح تنش رو ببره بالا و امتیازگیری بکنه. من اینجا نکته این هستش که زمانی این محاسبه عوض میشه که آمریکا اون اقدامی که جمهوری اسلامی فکر نمیکنه که آمریکا انجام میده رو اتفاقا دولت ترامپ انجام بده، یعنی بازگشت به روش بازی اسرائیل، یعنی انجام حملات بسیار بسیار بزرگ در ابعاد بزرگی با موقعیت عملیات زمینی در خارک در محور جنوب و البته در بقیه نقاط، برای اینکه ثابت بشه به جمهوری اسلامی که فکر نکنه که میتونه در واقع سطح تنش رو بدون هزینه ببره بالا. مهمترین نقطه اشتعال برای درگیری ها همین مسئله تنگی هرمز هست و با توجه به صحبتی هم که قالیباف کرده، من مشخصا منظورم توییتش، این نشون میده که میخواد جمهوری اسلامی کارت تنگی هرمز رو همچنان در دست داشته باشه و براش کنترل تنگی هرمز بسیار مهمه و حاضر به خاطر این ریسک بالایی رو بپذیره، یعنی اینکه حملات آمریکا بخواد بیشتر بشه. بنابراین در تحلیل نهایی من فکر می‌کنم که راه گرفتن تمامی این اهرم و کارت‌های فشار سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، ساقط کردن جمهوری اسلامی هزینه داره و این هزینه‌اش رو هم آمریکا ناچار است که بپردازه چون مردم ایران هزینه‌اش رو دادن.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: وقت بخیر. بیننده یک بخش خبری دیگر از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن با من عادله بورنگ هستید. خوش آمدید. سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندر عباس، بوشهر و عسلویه ادامه یافت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر امروز ارتش آمریکا به چند نقطه در استان بوشهر از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرده است. فرماندار عسلویه هم از اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنود در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. خبرگزاری مهر هم از چند صدای انفجار در بندر عباس گزارش داده است. شب گذشته هم حملات گسترده و شدید ارتش آمریکا به جنوب و شمال ایران انجام شده بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید به حدود 90 هدف نظامی حمله کرده است. روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرده در حملات دو شب گذشته دست کم 14 نفر کشته شدند. شرکت راه آهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم 2 پل راه آهن در استان گلستان متوقف شده است. بنابر اعلام شرکت راه آهن، نقاطی از پل آقتکرد خان واقع در شهرستان آقلا و بخشهایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید هدف آمریکا از حمله به راه آهن شمال ایران این است که مسیر فرستادن تجهیزات نظامی از چین و روسیه به جمهوری اسلامی محدود شود.
1: این منطق این حملات به خصوص در شمال و شرق به راه آهن، منطق این حملات این بوده که از یک طرف امکان جابجایی تجهیزات نظامی چین و روسیه رو در صورتی که این دو کشور خواستار کمک نظامی به جمهوری اسلامی بودن رو ببنده که این بسیار بسیار مهمه، و از طرف دیگر امکان تجارت بین جمهوری اسلامی و آسیای مرکزی، آسیای میانه و چین و روسیه رو میبنده. میدونیم که طی دهه های گذشته ارتباطات با چین به خصوص تنفسگاهی بودن برای جمهوری اسلامی در شرایط تحریم و بحران، و امروز این راه رو بستن مضاعف خواهد کرد فشارها رو. در جنوب هم خب آمریکا به دنبال یک استراتژی بزرگ خود هست که اون عبارت هست از بین بردن جمهوری اسلامی، امری که اخیراً ترامپ روشنی به اون اشاره کرد از یک طرف، و از طرف دیگر امکان بازدارندگی سپاه پاسداران برای پایان دادن مزاحمت به کشتیرانی دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز.
0: ساعتی پیش جمهوری اسلامی در موج جدیدی از حملات به کشورهای منطقه، مواضعی در کویت و کمپ‌هایی متعلق به گروه‌های کرد در استان اربیل عراق را هدف قرار داد. همزمان 8 موشک به اردن شلیک شد. دولت اردن اعلام کرد با موشک‌های جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور مقابله و موشک‌ها رهگیری شدند. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه موجی از محکومیت بین‌المللی و محکومیت کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی را در پی داشت. نخست وزیر قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با عباس عراقچی هشدار داد این اقدامات امنیت دریانوردی بین‌المللی را تهدید می‌کند و به تلاش‌ها برای ثبات منطقه آسیب می‌زند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حقوق بین‌الملل خواند و گفت تهران رویکردی تجاوزکارانه دارد. همچنین وزارت خارجه کویت حملات بامداد پنجشنبه از سوی جمهوری اسلامی به خاک این کشور را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت خود و قطعنامه 2817 شورای امنیت خواند. دولت کویت همچنین حق خود برای پاسخ متقابل را محفوظ دانسته است. ساعتی پس از دومین شب حملات آمریکا، دونالد ترامپ اعلام کرد کمی پیش تماسی از تهران داشته مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی همچنان به شدت خواهان توافق است. ترامپ هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار جمهوری اسلامی ضربه بزند، آمریکا 20 برابر شدیدتر پاسخ می‌دهد. همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. خوش آمدید سمیرا. همزمان با حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عرب منطقه، دونالد ترامپ به کاخ سفید بازگشته. چه واکنش هایی آغاز این حملات در آمریکا داشته؟
2: آقای ترامپ دیشب قبل از ساعت 2 بامداد وارد کاخ سفید شد. امروز هنوز کار خودش رو در وست وینگ آغاز نکرده. قرار هست که 1-2 ساعت دیگه یک بریفینگ، یک جلسه توجیهی اطلاعاتی امنیتی داشته باشه، ولی همچنان منطقه دور و بر کاخ سفید و جایی که وقتی مشاوران آقای ترامپ میان ماشین‌های خودشون رو پارک می‌کنند همچنان خالی هست و جنب و جوش زیادی مشاهده نمیشه، به خاطر که آقای ترامپ خب دیشب خیلی دیر وقت به واشنگتن برگشت از سفر خودش به آنکارا و امروز برنامه‌ای هم نداره که به روی رسانه‌ها باز باشه. آخرین صحبت‌هایی که ما راجع به این تنش‌ها داریم برمیگرده به همون چیزی که در ایرفورس وان بهش اشاره کرد و اینکه جمهوری اسلامی باهاش تماس گرفته. این میتونه به این معنا باشه که به دنبال تنش‌زدایی هست، ولی در ادامه گفت که او بعید میدانه که جمهوری اسلامی لیاقت توافق رو داشته باشه و اینکه بخواد این توافق رو رعایت بکنه، یعنی اگه توافقی هم به دست بیاد او به توافق بخواد احترام بگذاره. در ساعت گذشته هم یه گزارش رو اکسیوس منتشر کرده به نقل از منابع آگاه که مبنی بر این هست که کاخ سفید خودش رو آماده کرده که این جنگ رو، این تنش ها رو برای روس ها هفته ها حتی ماه ها ادامه بدند، مادامی که جمهوری اسلامی حملات خودش رو متوقف نکنه. ایالات متحده هم حملات رو انجام خواهد داد و میدونیم که آقای ترامپ هم گفته که شدت حملات بسیار بیشتر از اون چیزی خواهد بود که جمهوری اسلامی انجام میده. اگر جمهوری اسلامی شدت حملاتش 1 باشه، ایالات متحده با 20 جواب اون حملات رو خواهد داد. این مقام آگاه آمریکایی باکسیوس میگه که جمهوری اسلامی باید متوجه باشه که ما اهل شوخی نیستیم، شوخی نداریم و هر حمله‌ای که بکنه شدیدتر جواب میدیم. مدت زمان ادامه حملات، شدت حملات بستگی به این داره که جمهوری اسلامی چطور بخواد رفتار بکنه. این به این معناست که مادامی که این تحرکات از سمت جمهوری اسلامی ادامه داره، ایالات متحده هم کار خودش رو انجام میده فارغ از اینکه میانجی‌ها چه خواهند کرد. میدونیم که قطری‌ها امروز با جمهوری اسلامی تماس تلفنی داشتند. جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر تماس تلفنی با عراقچی داشته، راجع به این تحرکات محکوم کردند، حمله به تانکر خودشون رو توسط جمهوری اسلامی و این بحث رو مطرح کردند که مسیری که پیش رو هست مسیر دیپلماسی و تعاملات دیپلماتیک است، چاره دیگری جز این نیست. روز گذشته هم از سمت پاکستان و ترکیه جملات مشابهی رو شنیدیم. قرار هست که تا هولهوش 1.5 ساعت دیگه در همینجا سفیر عربستان سعودی در واشنگتن بیاد با آقای روبیو وزیر خارجه مشاور امنیت ملی آقای ترامپ. اینجا قراره که با هم دیدار بکنند. روشن نیست که محور گفتگوها چه خواهد بود، وزارت خارجه چیزی رو اعلام نکرده، ولی در میانه این تنش‌ها و نقش بسیار متناقضی که عربستان سعودی در این ماه‌های اخیر ایفا کرده بود، این دیدار میتونه بسیار حائز اهمیت باشه، دیدار خانم سفیر عربستان با آقای روبیو.
0: متشکرم از توضیحاتت سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما. رهبران ارشد ضد تروریسم بریتانیا امروز در مقر اسکاتلند یارد برای یک جلسه توجیهی استراتژیک در مورد تهدیدهای امنیتی ملی و هماهنگی عملیاتی گرد هم آمدند. در این نشست درباره سطح تهدیدها، راهکارهای آمادگی پلیس و اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از مردم گفتگو شد. همراه میشیم با همکارم علی رشید از اسکاتلند یارد لندن. علی به ما بگو که در نشست خبری امروز چه اشاره هایی به ایران و نیروهای نیابتی وابسته به ایران شده و چه موضوعاتی دیگری مورد بحث قرار گرفته؟
3: بله عادله، این نشست حدود 1.5 ساعت طول کشید و یک قسمت بزرگی از این نشست رسانه‌ای مختص ایران، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بود. رئیس پلیس ضد تروریست اشاره کرد که حمله ها و خطرهای امنیت ملی بریتانیا از سال گذشته 50% افزایش پیدا کرده و سه کشور اصلی هستند که بهشون گفت دولت‌های متخاصم که دارن سعی میکنن در کشور بریتانیا حمله های مختلفی رو انجام بدن. این سه کشور روسیه، چین و ایران بود. به چین روسیه که اشاره کرد، وقتی که به اسم ایران رسید گفت بیشترین حجم کاری که پلیس ضد تروریست داره مختص به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستش. اشاره کرد که از سال 2025 به اینور حدود 20 پروژه و پرونده‌ای که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی می‌خواستن در بریتانیا انجام بدن مداخله داشتن. اشاره کرد که اینا از ترور گرفته، آدم ربایی و یا صدمه جسمی توشون بوده و بهش اشاره شد به حمله‌ای که به پوریا زراعتی هم شده بودش. گفتش که باعث خوشحالیه که اونجا قاضی اعلام کرد که این حمله توسط و به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده بوده. اشاره کردش که قوانین جدیدی که هوم آفیس داره معرفی میکنه به پلیس ضد تروریسم اجازه رو خواهد داد که بیشتر و بهتر بتونه در این پروژه هایی که نیروهای متخاصم از جمله ایران انجام میدن دخالت بکنه و جلوشون رو بگیره. موارد مختلفی بهش اشاره شد، از افزایش مهاجر ستیزی و یهودی ستیزی تو اون قسمت ایرانش هم، اینم یادم رفت که اشاره بکنم، در حمله های به مراکز یهودی گفتش که از ما پرسیده شده که آیا ایران به این وابسته هست یا نه. گفت هنوز اطلاعات کامل نیستش و قراره به این نکته هم اشاره بشه در آینده.
0: متشکرم، همکارم علی رشید از اسکاتلند یارد لندن با ما همراه بود. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. ساعت 8 شب با بخش خبری دیگر با شما خواهم بود.

0: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
1: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
0: پاسخ خامنه ای، احکام سنگین، تبعید به قزل‌حصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان‌های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.
2: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
3: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
4: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
5: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
6: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
7: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
8: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
9: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
10: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
11: لغو مجوز فروش نفت ایران.
12: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
13: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
14: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
15: جملاتی که دونالد ترامپ گفت این آتش بسی وجود نداره.
16: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.

0: اون وره.
1: ها ها
0: بیا بیا الان صداش بیا صدا صدا چیا قد
1: اسکله نیست
2: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده‌ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
3: در بیانیه سنتکام آمده که به بیش از 90 هدف نظامی در خط ساحلی ایران حمله کردند نیروهای آمریکایی. هدفشون از این حملات همان گونه‌ای که پیشتر هم اشاره کرده بودند از بین بردن توان ایجاد بی‌نظمی در تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراهای بین‌المللی تنگه هرمز هستش. این اهداف شامل رادارها و همچنین سامانه‌های پرتاب موشک و پهپادی بوده و بعضی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کردش که با استفاده از نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه، این دو نیرو در عملیاتی مشترک توانستن زیرساخت‌های پایگاه‌های ایالات متحده را در کویت و بحرین مورد حمله قرار بدن. حالا باید ببینیم که از میزان خسارت هایی که بر اثر حملات سپاه پاسداران انجام شده هنوز خبری بیرون نیامده، اما به هر حال همیشه سپاه در بیانیه هاش این رو میگه، این مورد هدف قرار دادن تا مورد هدف قرار گرفتن دو تا واقعیت کاملا قابل تفکیک هست از هم دیگه. اما در مورد گستری حملات واقعا گسترده تر بوده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبلش سنتکام انجام داده بود. از چابهار حملات گسترش آغاز شده تا بوشهر، تقریبا خط ساحلی جنوب ایران کاملا زیر آتش ارتش ایالات متحده بوده و گویا اصلا پدافندی هم که از سوی ایران دیگه در کار نیست دیگه، به دلیل اینکه اونجا هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه پیشتر هم در طول اون جنگ 60 روزه همین رو ما میدیدیم. در این مدت هم واکنش هایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن در نوع خودش جالب هستش. محمد باقر قالیباف در پستی که نوشته در اکانت اکس خودش گفته که ایالات متحده داره زورگویی میکنه و تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی اداره بشه، نه با تهدیدات آمریکایی. در حالی که خب آمریکایی‌ها که پای میز مذاکره نشسته بودند، حتی حاضر شده بودند که اجازه بدن جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، امتیاز قابل توجهی بوده برای یک حکومتی که واقعا بخواد گره از کار کشور خودش باز بکنه، اما گویا جمهوری اسلامی مسیر تقابل رو همیشه بهتر تشخیص میده. از سوی دیگر اسماعیل بقایی آمده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در پست دیگر در شبکه اجتماعی ایکس گفته که اروپایی ها همکاری کردند با آمریکایی ها و شریک آمریکایی ها و اسرائیلی ها هستند در جنگ با ایران و هر کشوری که پایگاهاش رو در اختیار ایالات متحده قرار بده برای حمله به جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه و ما اونها رو پاسخگو میکنیم. اما کشورهای منطقه هم بیکار ننشستند. الان در گزارش هایی که آمده، عربستان سعودی شدیداً به دنبال این هستش که از طریق خط لوله انتقال صادرات نفت خودش رو از اون بخش دریای سرخ بیشتر بکنه. این به این دلیل هستش که برآوردهای میدانی داره نشان میده که ایالات متحده بر این هستش که ممکن است این جنگ روزها، هفته‌ها یا شاید حتی ماه‌ها طول بکشه، بر سر اینکه به هر حال بخوان اونجا رو به نوعی تنگه هرمز رو امن بکنن که کشتیرانی به حالت عادی خودش برگرده. و اصلا سناریویی که کاخ سفید داره براش آماده میشه همین هست، یعنی احتمال ادامه جنگ، برخلاف آن باوری که شاید جمهوری اسلامی داشته که آقای ترامپ نمیخواد وارد یک جنگ طولانی مدت بشه. شاید هم همین اشتباه محاسباتیشون بعدها در تاریخ نشان داده بشه که بوده. اما به عربستان سعودی، امارات هم قبلا در خبرها بوده، دارن تلاش میکنن که از طریق اون خط لوله صادرات نفت خودشون رو افزایش بدن. بنابراین به نوعی اون اهرم فشار جمهوری اسلامی رو که بهای سوخت در جهان هستش میتونه از دستش خارج بشه. و هر چقدر این جنگ به گفته بسیاری از کارشناسان که در مقاله رویترز هم آمده طولانی تر بشه، برگ هایی که در دست جمهوری اسلامی بوده یکی یکی از دستش در خواهد رفت و در جریان این آتش جنگ ها خواهد سوخت.
4: چرا حفظ استقلال برای یک نابینا هر روز در ایران دشوارتر و پرهزینه تر می شود؟ چالش های زندگی نابینایان زیر سایه جمهوری اسلامی چیست؟ این سوالیه که امروز به اونها پاسخ میدیم. برآوردها نشون میده که بیش از 500,000 نفر در ایران با نابینایی یا کمبینایی زندگی میکنن، اما تنها 250,000 نفر از اونها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن. این افراد در ایران هر روز برای حفظ ساده ترین حق خود، یعنی زندگی مستقل، بهای سنگینی رو میپردازن. بشنویم صحبت های ابوذر سمیعی، فعال حوزه افراد دارای معلولیت، رو در مصاحبهش با روزنامه شهر.
5: متاسفانه نهادهایی که وجود دارند تقریبا هیچ کدوم هیچ کاری در این زمینه، یعنی نمیشه بگم هیچ کاری، خیلی کارهای سطحی و کمی انجام دادن. سازمان بهزیستی رو در نظر بگیر که متولی این کار هستش، که خیلی کار فرهنگی زیادی انجام نداده. وزارت علوم، وزارت ارشاد، اینا تمام در واقع وزارتخونه هایی هستن که میتونن تو این زمینه کار بکنن و انجام ندادن.
4: شاید به چشم بسیاری از ماها عصای سفید فقط یک وسیله ساده باشه، اما برای یک فرد نابینا عصای سفید یعنی امنیت، امکان زندگی مستقل. امروزه قیمت یک عصای سفید استاندارد در ایران به بیش از 1,000,000 تومان میرسه. عصاهای توزیع شده دولتی هم غالبا سنگین، ضخیم و با سریهای نامرغوب هستن که بسیار زود سایده میشن و کاربریشون رو از دست میدن. عصاهای استاندارد خارجی که تلسکوپی هن، بسیار سبک هن، مقاوم هن، در بازار آزاد نایاب و گران شدن. هزینه ها به همینجا ختم نمیشه. ساعت گویا که برای نابینایان وسیله ضروری هستش بین 3 تا 8 میلیون تومان قیمت داره. این ساعت تنها زمان رو اعلام نمیکنه، بلکه با اعلام تاریخ تنظیم هشدار برای مصرف دارو، زمان حضور در محل کار، انجام کارهای روزانه به افراد نابینا کمک میکنه که بدون وابستگی به دیگران زندگی خودشون رو مدیریت کنن. اما خب نبود تولید داخلی باعث شده که بیشتر ساعتهای گویای مورد استفاده نابینایان وارداتی باشن و در نتیجه این وسیله ضروری هم مانند بسیاری از تجهیزات کمک توانبخشی با هر نوسان نرخ ارز گرونتر میشه. از اون ور برای دانش آموزان و دانشجویان نابینا هزینه ها باز هم بیشتره. اونها برای مطالعه و نوشتن نیاز به تجهیزات بریل دارن. یکی از مهمترین از ابزارها رایانه یا نوت تیک بریل هستش که برای نمونه، من امروز داشتم نگاه میکردم، یک بریل سنس 6 در بریتانیا امروز حدود 4,395 پوند قیمت داره. حالا با احتساب هزینه واردات و نرخ ارز چنین تجهیزاتی در ایران به کالای بسیار لوکس و گرون قیمت تبدیل شده. نمونه های تولید شده داخلی شرکت های دانش بنیان ایرانی هم وجود دارند، اما به دلیل قیمت بالا، بدون نبود حمایت دولت، خرید شخصی اونها برای 90% از جامعه نابینایان عملا غیر ممکنه. یک فرد نابینا ماهیانه کمی بیش از 2,000,000 تومان از بهزیستی مستمری دریافت میکنه، رقمی که نیمی از اون میتونه قیمت یک عصای سفید ساده باشه، ولی خب کفاف هزینه های مانند رفت و آمد، تجهیزات و کمک توانبخش و سایر نیازهای روزمره اون فرد رو نمیده. خب رفت و آمدن به یکی از سنگین ترین مخارج زندگی این افراده. به دلیل مناسب سازی نشدن بسیاری از معابر، ایستگاه‌های حمل و نقل و ساختمان‌های عمومی، بسیاری از نابینایان برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا حتی یک قدم زدن ساده هم با مشکل مواجهند.
5: چیزایی که سر راه ما قرار می‌گیرد، نمی‌دونم این چیزایی که می‌کارم برای جلوگیری از عبور موتور، ورود موتور تو پیاده رو، یا برای گذاشت می‌ذارن که ماشین نیاد تو پیاده رو، یه سری از مغازه‌دارا وسایلشون رو میذارن بیرون، دست فروش ممکنه موانعی بذاره، رگالشون رو بذارن بیرون، نمیدونم موتورشون رو تو خیابون توی پیاده رو پارک بکنن، ماشینشون رو پل پارک بکنن. دار بحث یکی از خطرناکترین موانع فیزیکی نابینایان به حساب میاد.
4: در کنار تمام این مشکلات، اشتغال هم به یکی از بزرگترین دغدغه‌های این جامعه تبدیل شده. بسیاری از نابینایان با وجود تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی فرصت‌های شغلی مناسب پیدا نمی‌کنند و درآمد محدود آنها پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی نیست. یک فعال حقوق معلولین در مورد برخورد با افراد دارای معلولیت گفته. با هم بشنویم.
5: فردی دارای معلولیت دیگر ببینید و براتون عجیب باشه که چجوری این ممکنه رفت آمد کنه و بهش خیره بشید. یادتون باشه این خیره شدن شما میتونه این اثر رو در او داشته باشه که دیگه از خونه خارج نشه و اون رو خانه نشین بکنه. اول اینکه وقتی که میخوان بهشون کمک بکنن حتما ازشون بپرسن و بعد بهشون کمک بکنن. نکته دیگه این که هنگام مواجه شدن با این افراد با خودشون صحبت بکنن. ممکن این افراد همراه داشته باشن، با همراهشون صحبت نکنن. معلولیت فقط یک تفاوته، صرفاً یک تفاوته، مثل رنگ پوست، مثل قد، مثل سایر ویژگی‌های جسمی که میتونیم داشته باشیم، معلولیت هم یک تفاوت.
4: فشار اقتصادی زندگی رو برای همه در ایران سخت کرده، اما برای نابینایان هزینه بی‌توجهی مسئولین هم به اون اضافه شده. تا زمانی که قوانین حمایتی کافی وجود نداشته باشه و حمایت‌های مالی دولت و مناسب‌سازی شهری در اولویت نباشه، زندگی مستقل برای بسیاری از نابینایان همچنان دست نیافتنی خواهد بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

آغاز دور 1/4 نهایی جام جهانی امشب در ورزشگاه بوستون. فرانسه کهکشانی یا مراکش با انگیزه، کدوم تیم به نیمه نهایی میرسه؟ دفاع پیر لویجی کولینا از عملکرد داوران جام جهانی همزمان با افزایش انتقادها. فشارها علیه فیفا در پرونده بالوگان گیت ادامه داره. حسرت تاریخی آتسوری 20 سال پس از کسب 4 جام جهانی در برلین. بررسی دلایل افول فوتبال ایتالیا، تیمی که 3 دوره متوالی از صعود به جام جهانی باز موند. افزایش نگرانی‌های امنیتی در پاریس پیش از دوئل تاریخی با مراکش. پلیس برای جلوگیری از ناآرامی احتمالی به حالت آماده باش در اومد.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگه خوش اومدید. خب از امروز حساسیت بازی‌ها دوچندان میشه، چون مسابقات به یک چهارم نهایی رسید و فقط 8 تیم برتر جهان باقی موندن. امروز اولین بازی بین مراکش و فرانسه برگزار میشه در یک چهارم نهایی. ما در این برنامه درباره این بازی، داوری‌های پرحرف و حدیث اینطور از رقابت‌ها صحبت می‌کنیم و حواشی که در پی داشته و همینطور به مناسبت 20 سالروز قهرمانی ایتالیا در جام جهانی نگاهی می‌کنیم به دلایل سقوط فوتبال ایتالیا و اینکه چرا ایتالیا نمی‌تونه حتی به جام جهانی برسه. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها و شهرهای مختلف جهان همراهمون هستند و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. فرانسه و مراکش تیم‌های سوم و هفتم رنکینگ فیفا اولین بازی دوره چهارم نهایی رو در بوستون ماساچوست برگزار می‌کنند. این دو تیم کلاً 6 بار با هم بازی کردند که فرانسه 4 بار و دو تا بازی هم که مساوی تموم شده. آخرین تقابل دو تیم در دور نیمه نهایی دوره گذشته بود که فرانسه یکی از اون 4 بردش رو به دست آورد و با 2 گل تئو هرناندز و رندال کولوموانی بازی رو برد و به فینال رفت. اول از مراکش بگیم که اولین باریه که یه تیم آفریقایی تونسته دوباره پیاپی به مرحله چهارم نهایی برسه. این یعنی درخشش مراکش در دوره قبلی جرقه نبوده. اونا ضمناً 6 ماه پیش به فینال جام ملت‌های آفریقا هم رسیدند. مراکش بعد از اون بازی خوب مقابل برزیل در دوره گروهی که مساوی شد به پیشرفتش ادامه داده و الان 33 تا بازی هم هست که نباخته. توی مرحله قبل هم که 3-0 کانادا رو بردن. اما در سمت مقابل یه فرانسه کهکشانی که در 4 بازی از 5 بازیش توی مسابقات تونسته 3 گل یا بیشتر بزنه و کلا با 14 گل زده در کنار آرژانتین برتری خط حمله بازی‌ها را داشته. البته که اگر خشونت وحشتناک تیم پاراگوئه نبود، شاید در اون بازی فرانسه پاراگوئه فرانسه بیشتر هم گل می‌زد. اونا در همه نقاط زمین بازیکنایی دارن که در پست خودشون از بهترین‌های دنیا هستند. به هر حال این بازی پتانسیل این رو داره که از جذاب‌ترین بازی‌های این دوره از مسابقات باشه. دیدیه دشام مربی فرانسه امشب برای 25مین بار در جام جهانی روی نیمکت فرانسه میشینه و با رکورد هلموت شون مربی آلمان غربی در دهه 60 و 70 برابری میکنه. او در نشست خبری پیش از این مسابقه گفت فیفا درخواست این تیم برای بازنگری در کارت زرد مایکل اولیسه رو نپذیرفته. او همچنین ابراز امیدواری کرد که تیم داوری در مسابقه امشب عملکردی عادلانه داشته باشه.
1: هیچ تغییری ایجاد نشده. فیفا تصمیمش رو گرفته و به ما اعلام کرده که کارت زرد مایکل اولیسیه به قوت خودش باقی میمونه. داور از قبل انتخاب میشن و کاری هم از دست ما بر نمیاد. پس من سعی میکنم به داور اعتماد داشته باشم. امیدوارم آقای تیو و کمک‌هاش که فردا

0: قضاوت میکنن همونقدر خوب عمل کنن که فرانسوا والتکسکیه و تیمش در بازی قبلی قضاوت کردن. طبیعتا همیشه تصمیمایی هست که میتونه محل بحث باشه، اما همه چیز بستگی داره از کدوم طرف به قضیه نگاه کنید. از نظر من حریف ما مراکشه، داور حریف ما نیست. داور قراره در زمین حضور داشته باشه تا قوانین بازی رو تا جای ممکن عادلانه اجرا کنه.
1: بله، قضاوت این بازی به عهده فاکوندو تیو داور آرژانتینیه و از همین الان بازی شروع نشده خیلی اعتراض شده که چرا داور آرژانتینی برای این بازی گذاشتن. اما سرمربی فرانسه همچنین اشاره کرده پیشرفت مراکش توی سال اخیر و گفته تیمش در بازی امشب مقابل یکی از آماده ترین تیم‌های این جام قرار میگیره.
0: نمیدونم بشه اسمشو پیشرفت گذاشت یا نه، اما مراکش تونسته سطح کیفیش رو حفظ کنه، چه با رسیدن به این مرحله از جام جهانی و چه با حضور در فینال جام ملت‌های آفریقا. اونا بازیکنان خیلی خوبی دارن که بازیکنان ما رو به خوبی میشناسن. البته بازیکنان ما هم اونا رو میشناسن چون بعضیاشون توی باشگاه بازی میکنن و حتی با هم دوستن. اما یا مراکش پیشرفت کرده؟ بله قطعاً. این تیم سالها کنار هم بوده و در عین حال نسبت به قبل کمی تغییرات در شیوه بازیشون ایجاد شده. طبیعتاً با از شدن سرمربی هم همیشه یه تفاوت‌های کوچیکی به وجود میاد، برای همین تقریبا میدونیم باید منتظر چه تیمی باشیم.
2: اما
1: محمد وهبی سرمربی مراکش هم در نشست خبری تیمش شرکت کرده و گفته که تیمش در بازی امشب فقط به پیروزی فکر میکنه و پاداش واقعی برای بازیکناش رسیدن به عنوان قهرمانی جهانه.
3: به حرف کسایی که میگن تا هم جمالی بودین اگه ببازین هم مهم نیست یا فرانسه شانس اول قهرمانیه گوش نمیکنیم. ما میخوایم ببریم و برای بردن همه تلاشمون رو میکنیم. مطمئن باشید با این طرز فکر وارد بازی نمیشیم. جلو فرانسه باید طوری بازی کنیم که انگار پشتمون به دیواره و هیچ راهی جز بردن نداریم. من اصلا دوست ندارم فکر کنیم کاری که تا الان کردیم کافیه و بقیهش فقط یه امتیاز اضافه است. هیچ امتیاز اضافه‌ای وجود نداره. تنها پاداش واقعی قهرمان شدنه. ما نسبت به برنامه‌مون، سبک بازیمون و آماده سازیمون کاملا اطمینان داریم. این بازی رو هم دقیقاً مثل بازی‌های قبلی آماده کردیم. صادقانه بگم قبل بازی با کانادا بیشتر نگرانی داشتم، نه به خاطر حریف، بلکه به خاطر اینکه بازیکن‌ها من نظر ذهنی چه شرایطی دارن و چطور وارد بازی میشن. اما الان میبینم که کاملا متمرکز و با انگیزه هستن.
1: سرمربی مراکش همچنین با یادآوری شکست مراکش مقابل فرانسه در دور نیمه نهایی جام جهانی گذشته گفت بازیکناش میخوان طوری بازی کنن که بعد از سوت پایان هیچ حسرتی براشون باقی نمونه. صحبت‌های مربی این تیم و همچنین بخش از صحبت‌های ابراهیم دیاز بازیکن مراکش رو بشنویم که 4 تا پاس گل توی مسابقات داده.
3: یک دو سه 4 سال پیش من فقط یه هوادار بودم و بازی رو از تلویزیون نگاه میکردم. یادم بعد بازی حسرت خوردم و فکر میکنم خیلی ها، حتی خیلی ها بازیکنها همین حس رو داشتن. الان مهم اینه که این بازی رو طوری انجام بدیم که بعدش هیچ حسرتی برامون نمونه. یه سری چیزها رو باید بهتر انجام بدیم و همونطور که گفتم باید این بازی رو با 200% توانمون انجام بدیم، بدون اینکه فکر کنیم تا همینجا هم کار بزرگی کردیم. باید مثل همه بازی‌های قبلی وارد زمین بشیم. باید با تمام انگیزه و توانمون برای بردن بجنگیم. میفوت vraiment qu'on soit motivé pour pouvoir le gagner.
4: Como ha dicho, evidentemente mañana jugamos con una de las favoritas. طبیعتاً مقابل یکی از مدعی‌های اصلی قهرمانی بازی می‌کنیم. اما اگه ما هم اینجاییم، یعنی توان رقابت داریم و خودمون هم یکی از مدعی‌ها هستیم. میخواییم ببریم، میخواییم همه توانمون رو بذاریم و بهترین نسخه خودمون رو نشون بدیم. من خیلی به این تیم ایمان دارم و مطمئنم همین اتفاق میفته. هم به هم تیمی هام اعتماد کامل دارم و هم به خودم که بتونیم بهترین عملکرد ممکن رو در این بازی داشته باشیم.
1: بله، در این بخش همراه میشیم با همکارانم رضا محدث و علیرضا مدیری که از نیویورک ما رو همراهی میکنن. رضا، درسته که اشرف حکیمی ستاره و کاپیتان تیم مراکش هست و خیلی ها میگن که شاید بهترین بازیکن تاریخ این کشور هم باشه، اما بی حرف و حدیث هم نبوده و یه پرونده سخت تجاوز رو داره پشت سر میگذاره. از این پرونده برام بیشتر بگو.
5: سلام به تو مزدک میرزایی و محمد تقوی در لندن. دقیقا همینطوره مزدک، اما اونطور که رسانه ها میگن و اونطور که از اردوی تیم ملی مراکش به گوش ما میرسه و در رسانه ها ازش صحبت میشه اینه که نتونسته این پرونده در روند جریان جام جهانی بهش تأثیر چندانی بذاره. بخوام بپردازیم به این روابط دوستانه اشرف حکیمی و البته کیلیان امباپه که برمیگرده به 5 سال پیش. نشریه اکیپ امروز در فرانسه پرداخته به این رابطه صمیمی و دوستانه و البته پرونده اشرف حکیمی، پرونده تجاوزی که او متهم شده به اون. میگه که این دو نفر از 5 سال پیش با هم دوستن، نه داخل زمین بلکه خارج از زمین هم دوستی بسیاری دارن. همین ماه آوریل گذشته بود که کیلیان امباپه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود، اونجا به شوخی در مورد فینال، در مورد مسابقه ای که در مرحله نیمه نهایی در جام جهانی قطر با هم داشتن ازش پرسیده و گفته بود که ما اینقدر با هم صمیمیم که در جریان بازی هم مدام داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، حتی داشتیم برنامه سفرهامون و تعطیلاتمون رو بعد از مسابقات داشتیم با هم هماهنگ می‌کردیم. از اون طرف هم روایت‌های متفاوتی هست از لحظه‌ای که اشرف حکیمی وارد پاریس سن ژرمن میشه، وارد رختکن این تیم میشه و میگن که انقدر این دو نفر با هم در همون برخورد اول صمیمی بودن که به نظر می‌رسید که اینها چندین و چند سال همدیگر رو می‌شناسن و با هم دوست بودن. اما در پرونده‌ای که بهش اشاره کردیم، مزدک اشرف حکیمی متهم هست به تجاوز جنسی، از سال 2023 درگیر این پرونده شده. کیلیان امباپا هم به نوعی درگیر این پرونده است. او اومده و شهادت داده به پلیس در مورد اینکه او در این پرونده هیچ نقشی نداشته، اعلام کرده که خیلی رابطه خوبی با زنان، محترمانه با زنان داره و حتی در حالت مستی همین رابطه خوب و محترمانه رو همیشه حفظ می‌کرده و گفته که از قول اشرف حکیمی گفته رابطه‌ای که بین او و اون فردی که ادعا کرده مطرح شده با در حقیقت توافق و رضایت طرفین بوده. این برخلاف اون چیزیه که اشرف حکیمی در دادگاه گفته و گفته که این فقط رابطه او و اون خانم به 3 بوسه ختم شده. حالا پلیس میگه که در حقیقت دادستانی میگه که یه تناقضی بین ادعای اشرف حکیمی و کیلیان امباپه بوده، در حالی که به نظر میرسیده کیلیان امباپه اومده حمایت بکنه از اشرف حکیمی و در پرونده به سود او شهادت بده. حالا به نظر میرسه که نوعی به ضرر او هم تموم شده. به هر حال پرونده او به بخش کیفری ارجاع داده شده، باید احتمالا بعد از جام جهانی بره و اونجا در دادگاه حاضر بشه و احتمالاً مجدداً خواهند خواست از کیلیان امباپه که بیاد و در دادگاه هم اونجا هم شهادت بده یا متن کتبی رو بفرسته برای این دادگاه در مورد اون صحبت بکنه. فارغ از اینها میدونیم که اما رابطه این دو نفر همچنان خوب و دوستانه مونده. حتی کیلیان امباپه گفته که بعد از بازی با پاراگوئه با اشرف حکیمی صحبت هم کرده.
1: بله متشکرم رضا. بریم سراغ علیرضا مدیری. علیرضا وقتت بخیر، دلمون تنگ شده برای 2 روز تو برنامه نداشتیمت، اما راجع به این موضوع صحبت کنیم که کلی بازیکن در ترکیب دو تیم هستن، هم در این دو تیم و کلا در جام، که میتونستن ملیت های دیگه ای داشته باشن، در کشور دیگه متولد شدن. در این مورد برام بیشتر توضیح بده.
2: بازشان سلام به تو آقای تقوی، همه بیننده ها. من بیشتر این سفر رو هوا بودم دیگه، مثل تیم ایران تا زمین احتیاج به ریکاوری داشتم، ولی بگم که 1248 بازیکن تو این جام حضور داشتن که 289 تاشون در کشورهای دیگه به دنیا اومدن. راجب این دو تا تیم هم بهتون بگم که همین اشرف حکیمی که راجبش صحبت کردیم متولد اسپانیاست، درسته که کیلیان امباپه متولد فرانسه است، ولی خب خانوادگی کامرونیال اصله. کلن از تو این جام 99 بازیکن حضور دارن که متولد فرانسه هستن، ولی خب فقط 23 تاشون دارن تو تیم ملی فرانسه بازی میکنن. 6 تا از بازیکنهای تیم فوتبال مراکش توی این اسکواد این جام جهانی متولد فرانسه هستن. الجزایر 13 تا بازیکن داره که متولد فرانسه است و دیگر کشورها. بعد از ملیت بعد از فرانسه که بیشترین بازیکن رو داره که در این کشور به دنیا اومدن، کشور هلند که 67 بازیکن تو کشور هلند دنیا اومدن. کروسو یادتون راجعش هم صحبت کردیم، 25 بازیکن از 26 بازیکن کروسو متولد هلند بودن. اما ESPN یه مطلب جالبی رو نوشته و گفته که داستان هیچ کس عجیب‌تر از دنیس اکرد یا دنیس درگاهی نیست که پروسه کسب تابعیتش حدود 1 سال طول کشیده و شامل تست DNA و تغییر فامیلیش هم شده به درگاهی. ماجرا از این به نقل از خود دنیس درگاهی نوشته شده که ماجرا از یک عکس اینستاگرامی شروع شده، زمانی که آناهیتا درگاهی هنرپیشه ایرانی یک پست اینستاگرامی گذاشته، کریسمس و سال نو میلادی رو تبریک گفته بوده به دنیس درگاهی. بعد متوجه شدن که دنیس اکرد، دنیس درگاهی ایرانی، اینجوری که ESPN نوشته، درگاهی از پدری آلمانی و مادری اسپانیایی در کشور آلمان متوجه. بزرگشون که ایرانی بوده تحصیل میکرده در آلمان، پدر دنیس متولد شده و خب پدر بزرگشون فوت میکنه و دیگه اصلا پدرش به دنبال این نمیره که تابعیت ایرانی رو بگیره، ولی نوشته که ESPN سفر میکنه پدر دنیس درگاهی و تست دی ان ای میده و چک میکنن با دی ان ای آنایتا درگاهی که ببینن که درست هستن یا نه، یعنی مطابقت میکنه این دی ان ای یا نه. راجع به فرانسه و مراکش بهتون بگم که فقط 7 از بازیکنای تیم فوتبال مراکش متولد مراکش هستن، بقیه در کشورهای دیگه به دنیا اومدن. 3 از بازیکنای تیم ملی فوتبال فرانسه در کشورهای دیگه به دنیا اومدن. مایکل اولیسه انگلیس دنیا اومده، مارکوس تورام متولد ایتالیاست و بریس سامبا توی کنگو به دنیا اومده. تقابل جذابی خواهد بود، به احتمال خیلی زیاد در نتایج گذشته رو بهش اشاره کرد. یکی از اون مساویایی که گفتی 2-2 شده سال 98 هم قبل از اینکه فرانسه قهرمان جهان بشه توی جام 4 جانبه با هم بازی کردن، اونجا تو پنالتی ها مراکش برنده شد. اما همین 4 سال پیش توی نیمه نهایی بود که فرانسه تونست توی آخرین بازیشون حدود 4 سال پیش تیم فوتبال مراکش رو شکست بده. اینم بهتون بگم این قانون بازیکنایی که میتونن برای کشورهای دیگه بازی بکنن از سال 1990 بوده که بهش میگن قانون مادر بزرگ. 13 بازیکن تیم ملی جمهوری ایرلند بیرون از ایرلند به دنیا اومده بودن.
1: بله خیلی متشکرم علیرضا مدیری و رضا مقدس، در ادامه برنامه همراهتون خواهیم بود. اما در این بخش میخوایم ترکیب احتمالی دو تیم رو در بازی امشب مرور بکنیم، بازی فرانسه و مراکش رو. خب مایک منیان که دروازه‌بان تیم فرانسه است 4-3-1 بازی میکنن، ژول کونده، اوپامکانو، ویلی سالیبا و لوکادینیه در خط دفاع. بازی خوب دینیه باعث شده که تئو هرناندز کاملا روی نیمکت بشینه. در میانه زمین شوامنی این بازی رو به خاطر آسیب دیدگی از دست میده مثل بازی قبلی. کدیو کنه در کنار رابیو قرار میگیره که واقعا کنه در بازی قبلی فوق‌العاده بازی کرد. و میرسیم به وحشتناک‌ترین بخش تیم فرانسه که هر تیمی رو میتونه بلرزونه، عثمان دمبله، مایکل اولیسه، برادلی بارکولا یا دزیر دوه. و البته اینو بگیم که کیلیان امباپه که با 7 گل زده آماده حمله به رکورد 8 گل مسی و البته 19 گل هم در جام جهانی زده. و ترکیب تیم مراکش، اونا مثل فرانسه 4-2-3-1 بازی میکنن. یاسین بونو دروازه باشون هست، اشرف حکیمی، دیوب، ریاض و مزراوی در خط دفاع، العیناوی و بوعدی در میانه زمین. بوعدی 18 سال است، متولد فرانسه، سابقه بازی در تیم پایه این کشور هم داره ولی برای مراکش بازی میکنه. ابراهیم دیاس، عزالدین اوناهی و بلال خانوس و البته مهاجم نوک مراکش اسماعیل سیباری مصدوم، این بازی رو از دست میده و سفیان رحیمی به جاش بازی میکنه. بریم همراه بشیم با محمد تقوی. محمد، ترکیب هم که دیدیم برام بگو چه تیمی شانس بیشتری برای پیروزی داره و چرا؟
6: قبل از درود بپرسم به رضا، علیرضا، میدونم خیلی خسته شدم، امیدوارم که به زودی ببینیمشون. و در ارتباط با موضوعات تیم فرانسه در با تیم مراکش گفتنیا رو گفتن، اما من بعدا کاملا توضیح میدم که ما گفتیم که 7 تا 6 تا تیم از اروپا اومدن، یه تیم از افریقا، یه تیم از در واقع امریکای جنوبی. اما اجازه بدید من تیم مراکش تیم افریقایی ندونم، واقعا تیم اروپاییه، یعنی این بازیکن همشون در اروپا، در فرانسه، نمیدونم هلند، بلژیک، اینا دنیا اومدن و این اسکاوتینگ خوبه تیم مراکش بود، یعنی فدراسیون فوتبال مراکش که اینا رو در واقع جمع کرد، یه تیم خوب بود. حتی مربیشون هم که میدونم متولد فرانسه هستش. اما در مورد بازی، من هر جوری حساب کتاب میکنم با خودم که بگم شانسی برای مراکش قائل هستم، نمیتونم واقعا با این تیم فرانسه، با چیزی که در فرانسه میگه. من تو گزارش دیدی گفتی که هرناندز، خب طبیعتاً هرناندز خیلی بهتره اگه بخوایم حساب کنیم با دینه، اما چرا دینه رو میذاره؟ هرناندز داره عربستان بازی میکنه، این داره تو انگلستان بازی میکنه. این دشام خیلی مربی باوشه. بازیکن در لیگ برتر انگلیس داره بازی میکنه، نیمکت نشینه. بازیکن در لیگ عربستان بازی میکنه، نمیکنه. این نشونده هوش سرساریه. امروز خیلی کار سختی داره دینه، چون بود در مقابل اشرف حکیمی بازی میکنه، بهترین بازیکن در واقع دفاع راست حال حاضر دنیا، بدون تردید، هیچ تردیدی روش، اشرف حکیمی بهترین بازیکن حال حاضر دنیا. اما وقتی شما به اون 4 تا جلوی تیم فرانسه رو بذاریم کنار، بارکولا احتمالاً هم بازی میکنه سمت چپ، سمت راست عثمان دمبله که برایش هیچ فرقی نمیکنه، راست بازی کنه چپ بازی کنه، دمبله برایش هیچ فرقی بازی نمیکنه. ما میبینیم اولیسر میذاره جلو وسط، به خاطر اینکه شما اولیسر نمیتونی بیرون بذاری، ولی وقتی که شما بارکولا رو داری، در واقع دمبله رو داری، امباپرم اون جلو داری، باید یه بازیکن خلاق بذاری که تو اینا شاید نمیدونم شاید چرکی کسی بود بازی کنه، اما اولیسه انقدر خوب بازی کرد امسال در بایرن مونیخ که نمیتونی اینو بذاری کنار و اولیسه داره اون وسط بازی میکنه. اما بیام عقب‌تر اون چهار تا جلوی فرانسه رو بذاریم کنار، بیام عقب‌تر چون دو تا افک دفاعی داره که من همیشه میگم من رابیو رو وقتی در تیم یوونتوس میدیدم میگفتم این چرا انقدر ضعیفه، اما میبینیم الان تو تیم ملی فرانسه واقعا داره خوب فوتبال بازی میکنه. شما شاومنی وقتی از دست میدی شاید همه سوال میگه خب شاومنی نیست ممکنه فرانسه مشکل پیدا بکنه، اما کنه میاد خیلی خوب فوتبال بازی کرد بازی هفته ایم. ببین شما هیچ نقطه ضعفی نمیبینی، چهار تا دفاع شده، شما سالیبا اوپامکانو، سالیبا در تیم آرسنال قهرمان انگلیس شده، اوپامکانو در بایرن مونیخ قهرمان آلمان شده،
1: چه تیم منتخب دنیا هست.
6: واقعا تیم منتخب دنیا است. کنده سمت راست، دینه سمت چپ که همین الان دینه در استون ویلا قهرمان لیگ اروپا شدن دیگه. بله. ببینید شما هر جوری نگاه، حالا شاید توی دروازه یه مقدار بگیم که البته اونم داره ایسی میلان بازی میکنه، دروازه رو کمی نیست، شما هر جوری نگاه میکنین بازیکن‌ها رو میذید در مقابل تیم مراکش، بازیکنایی که بیشترشون اونا هم فرانسوی دارن، شاید در وسط میدون بوعدیه دیگه پسر جوونه که من فکر میکنم واقعا یکی از بهترین فوتبالیست حال حاضر دنیا خواهد شد با 18 سال سن، نمیشه یه فوتبالیست اینقدر خوب باشه. اما وقتی شما نگاه میکنه به اون تیم مراکش، الان سایبری هم نیست اون جلو، فکر میکنم مربی این تیم بیشتر به دنبال اینه که بیاد همون جوری بازی کنه که در مقابل تیمای دیگه بازی کرد که خیلی هم خوب جواب داد، ضد حمله برگرده عقب تو زده همه بره تو گل بزنه. اما بازم میگم تیم فرانسه تیم نیست مثل تیمای دیگه مدافعینش به این راحتی جا بمونه.
1: محمد مراکش با برزیل بازی کرده، یعنی سابقه بازی کردن در مقابل تیم بزرگی هم داره و فکر کنم یه مقدار بازیکناش یه مقدار ترسشون ریخته از تیمای بزرگ.
6: اصلا 4 سال پیش اینا یک کردیت خوبی برای کشورشون به دست آوردن، امسال هم بازی با برزیل باعث شد خیلی بهشون کمک کنه. اما باز میگم مزدک شما هیچ جوری نمیتونی فرانسه رو با برزیل مقایسه کنی، هیچ جوری نمیتونی. برزیل تیمی بود که اون شکل تیمی مناسبی نداشت. این فرانسه، ببینید این فرانسه از فرانسه دو سال پیش به مراتب بهتره. من یادم دو سال پیش وقتی جام ملت رو میدیم خیلی میگفتن چرا فرانسه اینقدر ساکت سایلنس بازی میکنه، اون شور و هیجان نداره. از روز اولین بازی شما فرانسه رو دیدین تا الان یک اپسیلون این تیم نشست نکرد، یعنی عقب نشست جز در بازی با پاراگوئه که من میگم پاراگوئه همون کاری کرد که همش میره کی میگفت مورینو میگم من یه ماشین دارم، میگم من یه ماشین واکسال دارم، مثلا میگم اوپل، با بوگاتی مسابقه دارم. خب من که به بوگاتی نمیرسم با چیکار کنم؟ برم شکر در بیارم بریزم تو این باک بنزین بوگاتی که این حرکت نکنه. پاروگو این کارو کرد، پاروگو بازی فرانسه رو خراب کرد، وگرنه در قبل از اون هیچ تیمی نمیتونست جلوی فرانسه وایسه. شما دیدید مربی نروژ حرف خیلی خوبی زد، گفت ما چه با هالند چه بدون هالند مقابل فرانسه شانسی نداشتیم، اما من به بازیکن خودم استراحت دادم تو مرحله بعدی. من هیچ شانسی، من میگم در فوتبال همیشه شما یه راه فرار برای خودت بذار، در فوتبال هر چیز اتفاق میفته، اما واقعا بعید میدونم فرانسه این موقعیت از دست بده که مراکش بتونه از جام جهانی حذف کنه.
1: بله خیلی متشکرم. با وجود استفاده از وی آر این دوره از بازی های جام جهانی مثل همیشه پر از انتقاد به داوری بوده و در بعضی از بازی ها از جمله بازی غانا و انگلیس و فرانسه و پاراگوئه که صحبت کردیم و بازی آرژانتین و مصر خصوصا این انتقاد ها بیشتر هم شده، اما در واکنش به این انتقاد های گسترده پیرلویجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا و داوری که میدونید سرشناس و فینال جام جهانی 2002 رو سوت زد، از عملکرد داوران جام جهانی 2026 دفاع کرد و گفته در مجموع از قضاوت ها راضیه. او در واکنش به انتقادها تاکید کرده که بحث فنی درباره تصمیم های داوری طبیعیه، اما اتهام ها درباره سلامت داوران رو شدیدا رد کرده. کولینا همچنین گفته بخش داوری فیفا تحت تاثیر هیچ کسی حتی جانی اینفانتینو رئیس فیفا هم قرار نمیگیره و داورها با استقلال کامل تصمیم میگیرند. کولینا در ادامه به دو تا صحنه جنجالی بازی آرژانتین و مصر اشاره کرده، اولی خطای مروان عطیه روی لیساندرو مارتینز که به گفته کولینا به درستی مورد بررسی مجدد وی آر قرار گرفته، و دیگری برخورد محمد صلاح با خولین آلوارز که کولینا درباره این صحنه هم گفته که این یه برخورد طبیعی در فوتبال بوده و نیازی به دخالت وی آر وجود نداشته. اما همزمان موج واکنش ها به تصمیم جنجالی فیفا برای تعلیق محرومیت فلورن بالوگان همچنان ادامه داره. حالا بعد از حضور این بازیکن در ترکیب آمریکا مقابل بلژیک، نگرانی ها درباره دخالت مستقیم دونالد ترامپ و تاثیرپذیری جانی اینفانتینو و فیفا از فشارهای سیاسی به شکل گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح شده. در ادامه واکنش به پرونده‌ای که دیگه میشه ازش با عنوان بالوگان گیت یاد کرد، 30 عضو پارلمان اروپا از نامه حمایت کردن که از کمیته اخلاق فیفا میخواد بررسی کنه که آیا اینفانتینو با این تصمیم اصول بی‌طرفی سیاسی فیفا رو نقض کرده یا نه. همزمان یوفا هم با انتشار بیانیه کم سابقه این تصمیم رو بی سابقه و غیر قابل درک توصیف کرده و غیر قابل توجیه تونسته و گفته فیفا در این پرونده از یک خط قرمز عبور کرده. همراه میشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، انتقادها از داوری و فیفا و همینطور واکنش کولینا مواردی بود که توی این یکی دو روزه خیلی راجبش صحبت شده، برام بیشتر توضیح بده.
2: بازک جان، خب انتقادها به داوری همیشه بوده. مثلا اون بازی که علیرضا فغانی پنالتی نگرفت برای فرانسه هم با انتقاد روبرو شد، ولی خب یکی از بهترین تصمیم‌ها رو گرفت با اینکه صدای زدن اتاق وی آر رو، یعنی چک کرد اون مانیتور رو و روی تصمیم خودش موند. یا مثلا بازی با مکزیک که توماس توخل گفته بود که بهترین داوری بود، ولی داوری فوق‌العاده داشت. صحبت‌های کولینا رو تقریبا همه‌شو گفتی. اون یه تیکه‌ای که داره میگه که مستقل هستن، بیشتر اشاره‌اش به اون ماجرای بالگانه. ولی خب من داشتم با اینکه گفته که اتهامات بی اساس جایی تو این ورزش نداره، نظر خیلی آرام که من بررسی می‌کردم، مخصوصا داورای سابق، مثلا کیف هگت میگفت که، یعنی گفته که تصمیم‌ها درست بود، یا خیلی داورای دیگه با کلاتنبرگ مثلا گفته بود هر دو تصمیم درست بود، ولی نظرات فوتبالیست‌ها رو نگاه کن، فوتبالیست‌های انگلیسی مثلا یوان جیمی صحنه تا گرفته شد لیساندرو
1: مارت. خب متاسفانه صدای علیرضا مدیری کیفیت لازم رو نداره. بریم سراغ رضا. رضا، درباره واکنش‌ها به این پرونده به قول معروف بالوگان گیت برام بیشتر توضیح بده. ظاهرا هنوز این موضوع در محافل دنیای فوتبال مورد بررسی قرار میگیره.
5: درسته مزدک، بسیار بسیار. شاید اون موقعی که بلژیک تونست تیم ملی آمریکا رو شکست داد، خیلی ها تصور میکردن و اینجا در برنامه هم گفتیم با هم، گفتیم که فکر میکنم که زهرا داره با علیرضا صحبت میکنه، صداشو من میشنوم، اینجوری گفتم که بفهمه. خدمت عرض بکنم که اون موقع فکر میکردن که میتونن یک سرپوشی بذارن، به صورت موقت فاصله بگیرن از این حاشیه هایی که در پی اون درخواست دونالد ترامپ اتفاق افتاده بود، اما این اتفاق نیفتاد. میبینیم که بسیار بسیار انتقادها بیشتر شده به جیانی اینفانتینو. همون روز گذشته بود که 72 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه به 27 عضو کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا از اونها خواسته که در مورد این کار اقدام بکنن، تحقیقات، درخواست تحقیق بدن و گفته که اساسنامه و آیین‌نامه اخلاقی فیفا به روشنی گفته که فیفا نمیتونه بر اساس ماده 4 و بند 2 اساسنامه‌اش نمیتونه در مورد مسائل مذهبی یا سیاسی دخالت داشته باشه و بر اساس آیین‌نامه‌ای که در حقیقت ماده 15 آیین‌نامه اخلاقی هست، این میتونه با جرایم و همچنین محرومیت‌های مواجه بشه. این در حقیقت نمایندگان پارلمان اروپا است. فدراسیون‌های خودشون در اروپا خواستن که پیگیری بکنن و مشخص بکنن که چه اتفاقی افتاده. همونطور که میدونید بلژیکی‌ها شکایت کرده بودن در مورد اینکه چه گونه این حکم صادر شده که فدراسیون جهانی فوتبال، یعنی کمیته انضباطیش، اصلا به اون رسیدگی نکرد و اون رو فاقد صلاحیت دونست برای رسیدگی. در طرف دیگری می‌بینیم که یک نهاد غیر انتفاعی فوتبال به نام فیر اسکوئر امروز اعلام کرده که در بریتانیا مستقر، نهادی هستش که در حوزه ورزش، حقوق بشر و سرکوب سیاسی فعالیت میکنه. اونها در نامه‌ای به کمیته اخلاق کمیته بین‌المللی المپیک خواستار رسیدگی و پیگیری این موضوع شدن. کریس کاونتری رئیس کمیته بین‌المللی المپیک که اتفاقا بریتانیایی هم هست، در کنفرانس خبری که پنجشنبه به صورت آنلاین، سه‌شنبه اسخای می‌کنم، به صورت آنلاین مسک برگزار کرده بود، گفته بود که به دقت داریم زیر نظر گرفتیم اتفاقاتی که داره در حوزه ورزش میفته. گفته هنوز نامه اونها وصول نشده، ولی به محض اینکه این نامه و این شکایت از سوی این نهاد غیر انتفاعی به دستشون برسه، تحقیقات در مورد اون رو آغاز خواهند کرد. به هر حال باید ببینیم که این پرونده‌ای که بسیار تحت فشار گذاشته جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون فوتبال به کجا منجر میشه، آیا تأثیری در ادامه روند کاری او خواهد داشت یا خیر.
1: بله، متشکرم از رضا محدث همکارم که از نیویورک ما رو همراهی کردی. علیرضا دوباره ما برگشت. علیرضا داشت توضیح میدادی راجع به داوری. من فکر می‌کنم یه موردی که در مورد داوری میشه بهش اشاره کرد، یعنی که خیلی از تیم‌ها یاد گرفتن قبل از اینکه اصلا بازی شروع بشه، از چند روز قبل میرن به استقبال اینکه این داور خوب نیست، قبلا این برای ما خوب داوری نکرده، یا اینکه اهل فلان کشوره، میخوان براش امتیاز بگیرن. در این مورد برام توضیح بده.
2: دقیقا همینطوره. مثلا همین داور آرژانتینی که قرار امروز سوت بزنه فرانسه مراکش رو، خب اعتراض شده بهش، ولی خب دیدیه دشان گفته بود که توی کنفرانس خبرش که ما قراره با مراکش بازی کنیم، قرار نیست با تیم داوری بازی کنیم. این داورم با سومین بازی که قرار قضاوت بکنه، اگر قضاوت بدی داشت دو تا بازی قبلش، قطعا فیفا انتخابش نمیکرد. تو بازی اولی که قضاوت کرد 5 کارت زرد داد، بازی دوم 2 کارت زرد. و اینکه توی چند سال پیش توی بازی بوکا جونیورز راسینگ من سرچ میکردم، دیدم کارت قرمز داده بود توی بازی که اصلا کلا بازی دیگه متوقف شده بود. ولی خب همین چیزی که میگی درسته. اینو بگم که زاران ممدانی شهردار نیویورک گفته بود که پیروزی مصر ازشون ربوده شده بود. ولی خب ما صحنه رو نگاه می‌کنیم، حالا نظر خودتون هم بگید لطفاً مزدک جان، شما و آقای تقوی. من میگم اون خطایی که روی لیساندرو مارتینز شد خطا بود واقعا، و اون اتفاقی که روی محمد صلاح افتاد خطا نبود انصافاً. یعنی نظر من اینه، فوتبالیستای گذشته انگلیسی هم تعدادشون رو نام بردم که ایوان رایت، آلن شیرر، راب گرین، جیمی کریگر، گفتن که آقا مداوم نیست، تصمیمات داور متفاوته برای این تیم یا برای یه تیم دیگه. ولی خب نظر کارشناسای داوری رو که نگاه می‌کردم، اکثرا گفتن که نظرات درست بوده و اینکه طبق قانون تصمیم گرفته داور. اگر هم مثلا کریستینا آنکل که از داوران سابق فیفا توی لیگ فوتبال زنان آمریکا هم قضاوت میکرد، گفته بود که اگر هم انتقادی هست باید به کمیته داوران فیفا انتقاد بشه، چون این مقررات و داور مقررات رو رعایت کرده. خیلی دوست دارم بدونم نظرتون شما راجع به اون بازی داوری بازی آرژانتین چیه.
1: بله، متشکرم از علیرضا مدیری و رضا محدث. در ادامه برنامه هم تو خواهیم بود. زمین جواب سوالتون هم تو لحظه دیگه خواهیم داد. بله، من این چیز کلی بگم. معمولا تیم هایی که میان قهرمان میشن در هر دوره مسابقات جام جهانی، اینجور نیستش که مثلا داوری ها خیلی به ضررشون بوده باشه. معمولا داوری ها اینجور باشون همراهی کرده، اینجور نبوده که داوری به ضررشون بوده باشه. در این مورد خاص هم من فکر میکنم که داور در هر دو تا صحنه تصمیم درستی گرفت. حالا نظر محمد هم جدا بشین. محمد نظر چیه؟
6: ببین به کجا رسید زهر ممدانی شهردار نیویورک میاد میگه بابا من نمیدونم واقعا به کجا دارم میبرم فوتبالو. بله، وقتی که اون چرا در واقع کارت قرمز میبخشن، یه نفرم به خودش اجازه میده. من اعتقادم همیشه هم گفتم این حرفو، تحت هر شرایطی حق با کیه؟ با داور.
1: بله،
6: داور تصمیم میگیره. کاملا این تصمیم داور درست بود. اگر مسئولین مصر ناراضی هستن، چرا اون بازی با ایران که دقیقه 90 خود چی میگم اومدش، اون ثابت شد که 1 سانتی متر جلوتر وی آر، چرا اونجا با شما داور بد نبود؟ و اینکه شما یه روز داور یه روز ببرین بگین داور خیلی خوب بودی رو ببازین، این کارهای غیر آماتوره. من میبینم، خوشبختانه دارم میبینم، هنوز ذات فوتبال در بین از غیر از مربی ها زنده است. شما وقتی دشام میاد به این قشنگی میگه من قرار نیست با داور بازی کنم، بله، من قراره با مراکش بازی کنم. این موضوعی که ما یاد میگیریم و این چیزی که در مورد داوری میگم، من به هیچ عنوان قبول ندارم. داور داره داوریش میکنه، مطمئنا میدونه که حالا دیگه وی ای آر هست، همه کارا انجام میشه. این که یه جایی خطا شده، منم دیدم یه بار آل شیر گفت روح فوتبال خراب، اگه قرار روح فوتبال خراب بشه اصلا نباید وی ای آر میومد. وی ای آر برای منم قبول دارم، من یه چند بار من اینجا نشستم گفتم که من با وی ای آر موافق نیستم، اما وقتی خطا شد شد دیگه. وقتی اون خطا خیلی جواب میبینیم، خطا نمیگیرن، توپ میره تو گل، برمیان گل هم چیکار میکنن؟
1: مردود
6: میکنن. همین کاری که برای تیم چی این اولین بار که نبود رخ بده که این شرایطی که رخ میده. و به نظر من داور اونجا باید خطا میگیره، کار کاملا درسته، داور کارشو درست انجام داد. و اینکه ما وقتی ببازیم بگیم داور ما رو خراب کنه، کاری من میتونم آماتور گونه است که در فوتبال ما خیلی مستله و من متاسفانه در یه تیمای دیگه به غیر از خیر تیمای اروپایی، من در تیمای آمریکای جنوبی این موضوع رو میبینم، در تیمای آسیایی این موضوع رو میبینم، در تیمای آفریقایی این موضوع رو میبینم. و این نشون میده هنوز این سطح فوتبال به مرحله نرسیده مثل فوتبال اروپا که ما الان میبینیم 7 تیم اروپایی هستن. چرا میگم 7 تا اروپایی؟ نه من مراکش تیم اروپایی میدونم، واقعا مراکش تیم اروپایی، ما مراکش نمیتونیم تیم آسیا. شما کدوم ساختار افریقایی میتونه این تیمو، من نمیخوام توهین کنم تیمای افریقایی آسیا ساختارش، کدوم کشور آفریقایی تونسته این بازیکنو با این کیفیت پرورش بده؟ اینا همه در باشگاه در ساختار فوتبال اروپا شکل گرفتن. پس نباید خودمون رو فریب بدیم میگیم مراکش هم بزنیم افریقا. نه، افریقا نمیتونه هماوردی کنه با تیمای اروپایی به خاطر بازیکنی که در فوتبال اروپا شکل گرفتن و بزرگ شدن.
1: بله، ضمنی که گفته میشه که حسام حسن سرمربی تیم مصر احتمالاً با محرومیت روبرو خواهد شد و همینطور برادرش که مدیر تیم بود ابراهیم حسن. بریم سراغ تصویری که پشت سر من میبینید. 20 سال پیش در چنین روزی تیم ملی ایتالیا برای چهارمین بار قهرمان جام جهانی شد. آتزوری در فینال برلین سنت شکنی کرد و بعد از باخته پیاپی در ضربات پنالتی در ادوار گذشته جام جهانی، این بار در پنالتی ها فرانسه رو مغلوب کرد. اما حتی بدبین ترین هوادار فوتبال ایتالیا هم فکر نمی‌کرد و باور نمی‌کرد که تا 20 سال بعد هم تیم ایتالیا نتونه حتی رنگ مراحل حذفی جام جهانی رو ببینه. اونا در جام جهانی 2010 با تیم بیحال در همون مرحله گروهی حذف شدن، اتفاقی که 4 سال بعدم تکرار شد. اما فاجعه اصلی تازه تو راه بود. در سال 2018 تیم ایتالیا در دور انتخابی بازی‌ها در گروهی افتادن که اسپانیا بود، دوم شدن، رفتن بازی پلی‌آف و مغلوب تیم سوئد شدن و اصلا به جام جهانی نرسیدن. 4 سال بعدش تیمی که تونست در یورو 2020 در سال 2021 به خاطر حالا کووید 2021 برگزار شد قهرمان بشه، بازم نتونست به جام جهانی برسه. این بار اونا در گروهی قرار گرفتن که سوئیس هم بود، دوم شدن. دلیلش دو پنالتی که دو تا بازی رفت و برگشت مقابل سوئیس، جورجینیا اونا رو از دست داد. رفتن تر پلی آف، اونجا مغلوب تیم مقدونیه شدن که ایتالیا رو حذف کرد. 4 سال بعد این بار جام جهانی 48 تیمه برگزار شد. دیگه همه میگفتن که ایتالیا این بار حداقل به جام جهانی میرسه. اما این دفعه همگروهیشون نروژ بود و خب شکست در مقابل هالند و یارانش، بازم ایتالیا رو برد به پلی آف و حریف تیم بوسنی بود. اخراج ناشیانه باستونی که اصلا نباید بازی میکرد چون مصدوم بود، اومد بازی کرد، باعث شد که ایتالیا یه نیمه رو 10 نفره بشه، برتری یه گلش رو از دست داد، بازی رفت ضربات پنالتی و بوسنی در خاک خودش تونست ایتالیا رو حذف بکنه. حالا اونا برای سومین دوره متوالی از خونه بازی رو نگاه میکنن و شاید هم بهتره بگیم که اصلا نگاه هم نمیکنن. جالب اینه که اسپانیا، سوئیس و نروژ، سه تیمی که ایتالیا رو در این سه دوره در دور گروهی حذف کردن، هر سه تا الان در بین 8 تیم برتر جهان هستند. افت فوتبال ایتالیا دلایل متعددی داره و برای بررسی اونها نیاز به زمان زیادیه، اما به طور مختصر میشه به این موارد اشاره کرد. افت کیفیت و در واقع افت کیفی پرورش استعدادها نسبت به کشورهای رقیب و رقبای سنتی، بعد عدم اعتماد به بازیکنان جوان در باشگاه‌ها با وجود قهرمانی در رده‌های سن زیر 17 سال 19 سال در اروپا که تو این چند ساله رقم خورده، تعداد کمی از این بازیکن‌ها میان در سری آ بازی می‌کنند، مشکلات مدیریتی که از کارلو تاوکیو تا گابریل گراوینا دائما در واقع رؤسای فدراسیونی بودن که در انتخاب مربی اشتباه کردن، و در سایر موارد مخصوصا در مورد جنرال گاتوزو که انتخابش کردن بعد گراوینا استعفا داد. از 22 ماه جون جوانی مالاگو رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا شد با 68% آرا، یعنی رئیس فدراسیون تغییر کرد دیگه. و بریم سراغ یه مورد دیگه، قوانین سخت‌تر تابعیت در ایتالیا. اگر پدر و مادر غیر ایتالیایی باشن، حتی اگر اون فرد در کشور ایتالیا به دنیا اومده باشه، تا 18 سالگی باید صبر بکنه، بعدا تازه اقدام بکنه آیا بهش پاسپورت بدن یا نه. و بعد بریم سراغ ورزشگاه‌های قدیمی و فرسوده که اجازه تخریبشون داده نمیشه، اونا رو بعد از 50 تا 70 سال بنای تاریخی میدونن و دیگه نمیشه دست زد، از جمله مثلا آرتمیو فرانکی در فلورانس که این گونه است، و البته میلان هم همینطور، ورزشگاه سنسیرو که حتی میزبانی فینال لیگ قهرمانان اروپا سال 2027 ازش گرفته شد چون ورزشگاه قدیمی دیگه به حساب میاد، البته میخوان تخریبش کنن و بسازنش. و البته باشگاه ایتالیا هم که توان رقابت رو با باشگاه دیگه نداره، از سال 2010 به بعد هیچ تیم ایتالیایی قهرمان باشگاه اروپا نشده. همکارم صدف باغبانی از حال و هوای شهرها و خیابانهای ایتالیا برامون میگه در این تابستون، و اینکه به هر حال گفته میشه خیلی از رسانه ها نوشتن ایتالیایی ها در حال گذراندن بدترین تابستون عمرشون هستند.
7: دقیقا همینطوری که گفتی مزدک جان، ایتالیایی خب معروفن به علاقه ای که به فوتبال دارن و برد هایی که داشتن، بالاخره تیمیه که 4 قهرمانی داره در جام جهانی، ولی خب امروز دقیقا 20 سال از آخرین برد تیم ایتالیا توی جام جهانی میگذره. آخرین جام جهانی که حضور داشتن در میزبانی آلمان مقابل فرانسه بوده که توی ضربات پنالتی بازی رو بردن. اما خب امروز به بهانه ای که 20 سال این برد گذشته، من فکر میکنم برای یه حالت دلداری به خود مردم یا مثلا آروم کردنشون باشه، شروع کردن عکس های شادی اون روز رو گذاشتن، عکس های خود روز جشن که طرفداران تو خیابون ها اومده بودن توی شبکه های خبری شروع کردن گذاشتن و در مورد اون روز صحبت کردن. اما چیزی که داره دیده میشه، خود ایتالیایی اونقدر مشتاق نیستن برای دیدن فوتبال. یعنی اگر مهاجرها داخل این کشور نبودن و داخل مغازه ها بارها و کافه ها نمیخواستن بازی ها رو ببینن، شاید اصلا تلویزیون هم روشن نمی کردن. اما جالبه که توی این اتفاقات روزنامه ها نوشته بودن که همینطوری که جام جهانی بدون ایتالیا جام جهانی نیست، بعد از حذف برزیل بدون برزیل هم فوتبال نیست، و اشاره کرده بودن که چه بلایی داره سر این ملی پوشان طلایی میاد، پس کجا دارن میرن، کی تا کی قراره ما اونها را نبینیم. نگران این بودن که نسل‌های جدید اصلا خاطره‌ای با تیم ملیشون ندارن که بخواد توی جام جهانی باشه. من امروز با یکی از دوستانم در رابطه با همین صحبت میکردم که چه احساسی دارید و اینا. تازه یک دوستیه که خیلی علاقه ای هم به فوتبال و اینا ندارن، ولی دارن میگن که ما واقعا ناراحتیم که تیممون رو توی جام جهانی نمیبینیم، و بعضی هاشون میگن که به خاطر اینکه تمرکز به جای اینکه روی کیفیت بازی ها باشه، درگیر مسائل مالی و حواشی فوتبال شدن، و حتی اشاره کردن به اینکه تیم ملی زنانشون قوی تر از تیم ملی مردانشون داره عمل میکنه. اما تو روزنامه امروز که اشاره کرده بودن به جشن قهرمانی 20 سال پیششون، تیتری زده بودن در رابطه با اتفاقاتی که تو جام جهانی براشون افتاده و خیلی براشون مهم بود اون جام جهانی و قهرمانیشون. خب به خاطر اینکه تیمشون درگیر یک رسوایی فوتبالی شده بود به خاطر مسائلی که توی خود لیگ داخلی به وجود اومده بود، درگیر خودکشی یکی از اعضای مهم فوتبال کشورشون شده بودن، خب یه ضربت پنالتی که توی آخرین بازی بود باعث اخراج زیدان شده بود که آخرین بازی خود زیدان هم توی جام جهانی بود، و سعی کرده بودم با مرور یک سری از خاطرات فکر کنم طرفداران فوتبال ایتالیا رو آروم کنم و بگن که ما شاید در آینده بتونیم دوباره حضور داشته باشیم. اما هنوز این سوال برای همه که چرا نمیتونن مردان فوتبال ایتالیا به جام جهانی برسن، و این ناراحتی رو کاملا میشه توی ایتالیایی ها دید و قابل مشاهده است.
1: بله خیلی متشکرم صدف باغبانی، همکارم که از میلان ایتالیا همراه ما بودی، سپاسگزارم.

0: بله، در این بخش همراه میشیم با سامان زمانزاده، نویسنده ورزشی که تخصصی فوتبال ایتالیا رو با دقت پیگیری میکنه و در این بخش همراه ما هست. سامان، برامون بگو کلن دلایل افت فوتبال ایتالیا در سال اخیر چی بوده؟ شما میدونم که با دقت مسائل ایتالیا رو پیگیری میکنیم، بعد بحث رو ادامه میدیم.
1: سلام خدمت شما مزدک میرزایی عزیز و جناب تقوی عزیز که در استودیو هست. سلام میکنم بهشون و همه هموطنانمون که من رو میبینن، درود میفرستم بهشون. خودتون حالا مزدک جان بسیاری از اون فهرستی که گذاشتید به بسیاری از نکات اشاره کرد، اما خیلی مهمه که بدونیم، خصوصا برای مایی که دهه 90 سری آ رو فوتبال ایتالیا رو یادمونه، اینه که تیم ملی و قدرت تیم ملی از باشگاه ها ساخته میشه. خصوصا در سطح بالا که تیم ها برای قهرمانی رقابت میکنند، شالوده این تیم ها توی شالوده تیم ملی توی باشگاه ها شکل میگیره و فوتبال ایتالیا زمانی ابرقدرت بود، زمانی مدعی قهرمانی بود که تیم هایی مثل میلان، مثل یوونتوس، حتی حالا در رده پایین تر مثل اینترناسیوناله یا لاتسیو توی اروپا هم قدرتمند بودن، حتی روم. و خب الان شما میبینید که این مسئله فقط در بخش ملی نیست، در بخش باشگاهی هم به شدت افت کرده. اما چرا؟ حالا این دلایلی که شما نوشتید بخش خوبیش رو پوشش میداد، خصوصا اون قسمتی که به ساخت و زیر ساخت های فرسوده اشاره کردید. من در تکمیل حرف شما بگم برخی از این استادیوم هایی که حالا نام بردید، مثل همین آرتمیو فرانکی فلورانس که البته اسمش چیز دیگه بود قبلا، و یا ورزشگاه لوجی فراری که در شهر جنوا هست، این استادیوم هایی هستن که موسولینی در سال 1934 برای جام جهانی ساخته بود و با کمترین تغییرات هنوز دارن استفاده میشن. اما چرا 2006 نقطه عطف به سمت بالا، نه نقطه بازگشت، نقطه عقبگرد فوتبال ایتالیا بود؟ دلیلش این بود که چند تا اتفاق همزمان رخ داد. یکی این که باز میگم اشاره کردید، همکارتون که از ایتالیا بود بهش اشاره کرد، گفت که ماجرای رسوایی که خب هوادارهای فوتبال ایتالیا میدونن، داستان کالچوپولی که رسوایی تبانی ها و رشوه ها در فوتبال ایتالیا بود که تقریبا تمام تیم های بزرگ درگیر کرد، باعث سقوط یوونتوس به دست دو شد و کسر امتیاز از میلان و اینتر دقیقا همزمان با اون قهرمانی رخ داد و این باعث شد که یه اتفاقی که قبلا خیلی رایج نبود بیفته. شما اگر به ترکیب ایتالیا نگاه کنید در جام 2006 که قهرمان شدن، یا حتی جام های قبل تر که مدعی بودند، تمام بازیکنان از تیم های باشگاهی ایتالیا هستند. ستاره های ایتالیا رو ترک نمی کردند، معمولا خیلی به ندرت. میبینیم که با سقوط یوونتوس این روند آغاز شد که فابیو کاناوارو، نمیدونم زامبروتا، نمیدونم یه سری بازیکنای ستاره شروع کردن به ترک کردن تیم. همزمان قوانین فرپلی مالی معرفی شد که البته دلیل اصلی فرپلی مالی تیم چلسی و آبراموویچ بود، ولی یقه تیم‌های ایتالیایی رو گرفت، چون تیم‌های ایتالیایی، باشگاه ایتالیایی، شکل ادارهشون به شکل سنتی بود. خانواده‌های ثروتمند ایتالیایی که همون لا فامیلیا بهش میگن حالا به اصطلاح، تیم ها رو اداره میکردن. تا خانواده برلوسکونی میلان رو در اختیار داشت، خانواده آنیلی که حالا همین الان هم از معدود باقی مانده ها هستن یوونتوس رو در اختیار داشتن. دیگه بهتون بگم خانواده پرکاسی در فیورنتینا، لوتیتو در لاتسیو، نمیدونم همینجوری بگیر الی آخر. وقتی فرپلی مالی معرفی شد، این خانواده های ثروتمند دیگه نمیتونستن از جیب خودشون خرج کنن و ستاره ها رو بیارن به باشگاه ایتالیا، برای اینکه مجبور بودن درآمد بسازن. حالا زیر ساخت فرسوده است، شما اشاره کردید به ورزشگاه فرسوده. من اضافه میکنم که بجز مشکل بافت تاریخی بودن، مشکل بوروکراسی بسیار پیچ در پیچ و اصلا عجیب و غریب ایتالیا. همین شهردار میلان آقای جوزپ سالا الان سال هاست، من فکر کنم 15 سال دارن با میلان و اینتر مذاکره میکنن بر سر اینکه سانسیرو رو بازسازی کنن یا حالا یه استادیوم جدید بسازن، و هنوز که هنوز در اندرخم یک کوچه موندن، هنوز به توافق نرسیدن که قراره چی کار کنن. و این استادیوم الان عمرش انقدر زیاده که حالا من رفتم تو این استادیوم بارها و حقیقتا داره فرو میریزه. اندازم باورش نمیشه که این استادیومی که دوتا از با پرستیژ ترین تیم های ایتالیایی دارن توش بازی میکنن. یعنی اینها از بخش زیر ساخت. در بخش پرورش استعدادهای جوان اینام که گفتید، من دیگه تکرار مکررات نمی کنم، فقط میخوام به یک فکتی اشاره کنم که خیلی جالبه. اونم اینه که علارغم اینکه تیم ملی ایتالیا خیلی وضعیت افتضاحی داره، تیم های پایه ایتالیا خوب نتیجه میگیرن. تیم های زیر 19 سال، زیر 21 سال، چه در اروپا چه در مسابقات جهانی. خیلی ها میگن که این امیدبخش، نوید اینکه آینده روشنه، اما حقیقتا دلیلش برعکسه. دلیلش اینه که تو تیم‌های بزرگ مدعی حالا بازیکن‌ها وقتی به 20 سالگی میرسن، به 21 سالگی میرسن، رشد فوتبالیشون تمام شده. کوبی مینو یا نمیدونم جود بلینگام دیگه در 20 سالگی برای تیم زیر 21 سال انگلیس بازی نمی‌کردند، یا فیل فودن، اینا اومده بودن تیم ملی، یا جیدن سانچو، اینا تمام شده بود رشدشون. و در حالی که تو ایتالیا بازیکن‌های 21 ساله، 20 ساله، 19 ساله همچنان حتی براشون دشواره که بیان و به تیم اصلی باشگاهی برسن، یعنی تو سری آ بازی کنن، این مسیر براشون بسته میشه. و خیلی این موفقیت تیم‌های پایه ایتالیا رو من ارتباط نمیدم به اینکه حالا آینده لزوماً روشنه. حالا اینا مسائل اقتصادی و زیرساختی بودن. حالا اگه خواستید راجبه بخش فوتبالیش هم میتونیم صحبت کنیم. چون
0: یه سوال ویژه من دارم ازت که فکر کنم سوال خیلی ها هم باشه. با تمام اینا، این همین تیمی که ایتالیا داشت توی همین یکی دو سال اخیر، اگر نگاه کنی به بازیکنانش تو ترانسفر مارکت هم نگاه کنی، جز 5-6 تا تیم گران قیمت کل دنیا بود. یعنی بازیکناش گران قیمت‌تر از بازیکن تیم آلمان بودن بخوایم جمعشون بکنی. ولی با این وجود بازم در صد پلی‌آف گرفتار شد. فکر کنم یه دلیل روحی روانی هم داشته باشه این موضوع. وقتی میرسن به اون پلی‌آف دست و پاشون می‌لرزه. نظرت چیه؟
1: به مزک جان، من فکر میکنم که ما این ستا پلی آف رو باید جدا کنیم از هم. پلی آف سال 2018 حاصل اون زمان، اگر من میدونم خودت هم طرفدار جدی فوتبال ایتالیا هستی، حتما یادتی که تاوکیو رئیس فدراسیون بود قبل از گراوینا، و مربی که پس از آنتونیو کونته انتخاب کرد. آنتونیو کونته آمده بود و واقعا احیا کرده بود تیم ملی فوتبال ایتالیا رو. من میخوام اینو بگم که علارغم این مشکلات ساختاری، شما همچنان میتونی با گذاشتن آدم درست در رأس کار بخشی از اون مشکلات رو جبران کنی، چون نهایتا بازیکن‌ها و تاکتیک توی زمین هستن که تعیین میکنن کی برنده بشه، کی قهرمان بشه، کی بره بالا. آنتونیو کونته تصمیم میگیره استعفا بده از تیم ملی و یک انتخاب عجیب تاوکیو انجام میده و ونتورا رو میاره میکنه سرمربی، کسی که حتی بازیکنای تیم بهش احترام هم نمیذاشتن. همون اولین بازی که توی مقدماتی بود، گراتسیانو پلر تعویض میکنه، میاد بیرون، حاضر نمیشه باش دست بده و تیم دوچار بحران میشه. تیم 2018 حاصل یک انتخاب اشتباه مدیریتی در رأس تیم بود که اون اتحادی که کنته به وجود آورده بود و انسجام تاکتیکی رو کاملا فرو ریخت. در سال 2022 مانچینی تا حد زیادی دوباره بعد از ونترا تیم رو بازسازی کرده بود. تیم ایتالیایی که قهرمان یورو شد، این قهرمانیش به هیچ وجه اتفاقی نبود. ایتالیا قبلش 31 بازی ملی بدون شکست داشت و همین سیستمی که داریم میگیم رو مانچینی به تنهایی توی تیم ملی پیاده کرده بود. تزیر تمام سنگ‌ها دنبال بازیکن گشته بود. من مثال بزنم براتون، ساندرو تونالی زمانی که اولین بازی ملیش رو انجام داد هنوز توی سری آ بازی نکرده بود، با برشا توی سری بی بازی می‌کرد. و خب سال 2022 واقعا حقیقتا بدشانسی گریبان ایتالیا رو گرفت. اون تیم در اینقدری ضعیف نبود که بخوایم بگیم حذف. همونطوری که گفتی جلوی سوئیس رفت و برگشت تیم برتر میدان بود، پنالتی از دست دادن و جالبه تا زمانی که اون بازی عجیب و غریب با اون شوت دقیقه 91 جلوی مقدونیه شمالی وارد دروازه ایتالیا نشده بود، ایتالیا اصلا باخت نداشت توی مقدماتی جام جهانی. این اتفاق میفته، 2022 تمام میشه، فاجعه اصلی و سقوط اصلی بعدش رخ میده. مانچینی تیم رو رها میکنه به خاطر پیشنهادی که از عربستان سعودی براش اومده بود که یک مبلغ مالی عظیمی بود و میره. کی جاش میاد؟ اسپالتی میاد. تمام این اتفاقاتی که قبلا افتاده به بدترین شکل ممکن تکرار میشه. اسپالتی نه کنترل کافی روی تیم داره، نه بازیکنان، حالا ایتالیا که درستم میگی بازیکنان گران قیمتی هستند، بازیکنان ما بارلا رو داریم، نمیدونم باستونی رو داریم، توی خیلی پست بازیکنان خوبی هست. اینتر تیم رئیس فدراسیون، حالا گراوینا میاد عوض میشه و بعد از تاوکیو بود که کارنامه در واقع این سالهای اخیر با ایشونه که حالا تصویرش هم داریم میبینیم. انتخاب اسپالتی در اون زمان انتخابی بود که میخواست مثلا بیاد بگه که من انتخاب سیفی مطمئنی انجام دادم، در حالی که اسپالتی مشکلات فنی بسیار زیادی داره و اون تیم واقعا حالا شما بازیکناشون هم میبینید بازیکنای خیلی بدی نداشت، اما توی یورو 2024 شما ضعف تاکتیکی این تیم رو دیدی که مربی حتی قادر نبود توی بازی تصمیمات درست بگیره و خب خیلی زود با اون شکست 3-0 برابر نروژ منجر میشه به اخراج اسپالتی که عجیب ترین تصمیم اینجا گرفته میشه که باز خودت اشاره کردی. گاتوزو در کل کارنامه باشگاهیش چه توی فوتبال ایتالیا چه خارج از فوتبال ایتالیا که حالا توی سوئیس توی یونان توی کشورهای مختلف مربیگری کرده، توی اسپانیا چیزی جز شکست‌های متوالی و اخراج‌های متوالی نیست. و حالا الان میگن که با این رئیس فدراسیون جدیدی که آمده، برخی میگن که این آقای مالاگو آمده که تغییر بیاره و حالا خودش هم قبلا بازیکن فوتسال بوده، صحبت‌هایی بوده که پائولو مالدینی قرار مدیر فنی تیم ملی بشه که تا جایی که من میدونم رد کرده پیشنهاد رو و همه منتظریم ببینیم که مربی جدید که خواهد بود. دو تا کاندیدا هستن نامشون مطرحه، مانچینی و کونته. یکی از این دوتا باز خواهند
0: شد. سامان جان اجازه بده که با محمد هم صحبت بشیم. محمد، تفاوت‌های عمده‌ای وجود داره بین سیستم جوانان در ایتالیا و انگلیس و از دلایل پیشرفت فوتبال انگلیس بیشتر برام بگو چی شده که به اینجا رسیدن؟
2: سامان جان سلام میکنم، خوشحال شدم دیدمت. الان اینجا من نباید باشم، آقای کازیمان باید بیاد صحبت کنه در مورد ایتالیا. اما من فکر میکنم که چیزی که متفاوت کرده فوتبال انگلیس و اینکه انگلیسی‌ها قبول کردن عقبن. انگلیس ها از سال 2003-2004 متوجه شدن فوتبالشون از فرانسه، اسپانیا، آلمان عقب افتاده و از همونجا تصمیم گرفتن دیگه نتایج رو در اولویت قرار ندن، مراسم یعنی اون در واقع متد، اون راه روش فوتبال رو درست کنن نه نتیجه. برای همین داریم ما میبینیم که از سال 2000 و اگه اشتباه نکنم 7 بود 8 بود اینا اومدن یه قانونی گذاشتن در تیم‌های پایه چیزی به نام مسابقات رسمی وجود نداره تا قبلش 13 سال، یعنی تا 14 سال فقط میرم بازی میکنم بازی کنم. و نکته دیگه که خیلی باعث شد کمک کنه بهشون این بود که ما دنبال این نیستیم بازیکن قد بلند باشن قوی باشن. در فوتبال انگلیس مثال بود، میگفتم بازیکنی که 1.80 به پایین باشه اصلا نباید بیاد بره، نه ما نمیخوایم. اما اومدن گفتن نه، ما ببینیم این فوتبالیست چه پتانسیلی داره، چطور میتونه بعداً خودش رو نشون بده. این نکته دیگه که به نظر حالا همه شما در مورد ایتالیا صحبت کردید، من فکر کنم ایتالیا بزرگترین مشکل از فدراسیونشه، نیومد فوتبالش رو نجات بده دست باشگاه، چون باشگاه همه دنبال نتایج هستن. این کار فدراسیون فوتبال انگلیس کرد، FA کرد، FA اومد گفتش که ما برامون فرقی نمیکنه منچستر سیتی در لیگ برتره مثلا برمنگام سیتی در لیگ 2، اون باشگاهایی که امکانات خوبی در ارتباط با آکادمی دارن ما اونا رو در کاتگوری 1 قرار میدیم، یعنی باشگاه بر مبنای آکادمیاشون بر مبنای ساختاری که دارن شرایطی که برای آکادمیاشون فراهم میکنن میتونن در کاتگوری 1 قرار بگیرن. مهم نیست، ممکنه مثلا آرسنال نداشته باشه بود بره کاتگوری 3، ممکنه مثلا وولز داشته باشه کاتگوری 1. این کاری که انجام دادن، اما یه نکته که خیلی درست انجام دادن این بود که آموزشی که به بازیکن‌ها دادن همون چیزی که من گفتم، ببینن بازیکن چه پتانسیلی داره. اما یه زمانی میشه مثل بازیکن الان مراکش، ایوب بادی چند سالشه؟ 18 سالشه، داره تیم ملی مراکش بازی میکنه. انگلیس‌ها گفتن اگر یه بازیکن 17 سالش هم باشه 18 سالش هم باشه باید با تیم اول بازی کنه، دیگه برش نمیگردونن تیم جوانان، دیگه برش نمیگردن تیم زیر 21 سال. این بازیکن دیگه بازیکن 21 سال دیگه نیست، این بازیکن تیم ملیه. به قول قدیما میگم کسی که در واقع تیم سار شد دیگه نیم بکنیمش گروهان، کسی که رفت تیم ملی بزرگسال دیگه ما نیاریمش تیمای پایه بگه خود تو بیا برای ما بازی کن. چرا؟ ممکنه این برگر تیم پایه نتیجه داشته باشه، نتیجه بگیره اون تیمه، اما یه چه اتفاقی میفته وقتی این برگر تیمای پایه جا رو برای یه بازیکن دیگه که میتونه خودش نشون بده تعیین میکنه. به این دلیل این ساختاری که انگلیس درست کرد و الان بی‌دلیل نیست که مدعی اصلی قهرمانیه، این ساختار رو از سال دقیقاً من یادم میاد، من سال 2009 رفتم کلاس بی لایسنسم اونجا، خیلی هم من همیشه گفتم اون آقای دنیس مورتیمر که بازیکن سابق تیم استون ویلا بود اولین حرفی که زد اول به ما عکس تیم در واقع اون کمپ تیم ملی رو نشون داد، سن جورج پارکو، گفت ما این کمپ رو درست کردیم، همون کمپی که آلمان هم داره ایتالیا هم داره البته، گفت ما عقبیم، ما میدونیم عقبیم، پس باید بریم جلو، باید برنامه‌ریزی کنیم. فکر می‌کنم ایتالیا این برنامه‌ریزی رو نداره، همونجوری که باجو گفت، باجو گفت ما مشکلمون در تیم‌های پایه‌ای نه در باشگاه.
0: و محمد حالا یه مورد دیگه هم هست که یه مورد فنیه. اگر تصویر رو دوستان لطف کنن پخش بکنن، اینه که سرعت گردش توپ در رقابت سری آ حالا به دلایل مختلف پایین تر از لیگ برتر انگلیس و لیگ در واقع قهرمانان اروپا هست و این شاید یکی از مواردی باشه وقتی تیم‌های باشگاهی ایتالیا اینقدر کند بازی میکنن، اینقدر وقت تلف میشه، اینقدر بازی متوقف میشه. اگر تصویر رو دوستان زودتر لطف کنن پخش بکنن من بیشتر توضیح بدم، این باعث میشه که در واقع سرعت کیفی کار پایین بیاد. بله، سرعت توپ در سری آ به طور متوسط پایین‌تر 7.6 متر بر ثانیه است، در لیگ برتر 9.2 متر بر ثانیه است، در لیگ قهرمانان 10.4 متر بر ثانیه است و این نشون میده که سرعت توپ خب یک واقعا عامل مهمه. ما بیشتر توضیح میدی که این عامل در واقع این چه تبعاتی رو در پی داره.
2: این تبعاتش اینه میشه که مودیش 40 ساله بره توی ایتالیا بازی کنه، لوادوفسکی بره توی ایتالیا بازی کنه، دیبروینه بره توی ایتالیا. اگر دیبروینه در سطح فوتبال لیگ برتر بود شما فکر میکنید منسیتی اجازه میداد این بره؟ ببینید چیزی که در فوتبال انگلیس متعال لیگ قهرمان اروپا که کاملا شما تیمای الیت داری، الیت از همه جا میان، نمیتونیم زیاد در مورد صحبت، اما در مورد یک باشگاه اتفاقی در لیگ برتر انگلیس میفته اینه که شما باید زیر یک ثانیه تماس، یعنی تصمیم بگیری قرار چیکار کنی. ببینید 1001 1002 تا تصمیم گرفته باشی، اگه تو اومد باید کنترل کنی، باید بچرخی. وقتی شما سنت میره بالا طبیعتا این گرده این سرعت انتقال رو نداری، این سرعت تصمیم گیری نداری. چطور میشه بازیکن مثل مودریچ و لوادوفسکی و دیبروینه و لوکاکو برن ایتالیا اما در باشگاه اسپانیا و انگلیس و آلمان جایی نداشته باشن؟
0: بله، برگردیم به سامان زمانزاده. سامان میخوایم یه جمع‌بندی بکنیم بحث رو، از تو بشنویم یه جمع‌بندی برامون داشته باش و اینکه کلا آیا میشه به آینده فوتبال ایتالیا حالا امیدوار بود یا نه.
1: حالا جمع‌بندی که من فکر می‌کنم گفتنی‌ها رو گفتین، صحبت‌های آقای تقوی عزیزم در مورد تیم‌های پایه خیلی درست بود. منم اشاره کردم که چرا خیلی‌ها میگن تیم‌های پایه ایتالیا قهرمان میشن، فکر می‌کنن چیز خوبیه، واقعا چیز خوبی نیست، چون بازیکنایی که اونجا هستن باید تو تیم ملی بازی کنن، نه تو تیم زیر 26 سال. اما در مورد آینده فوتبال ایتالیا مشکلات ساختاری داره، مشکلات زیرساختی داره و اینها به این سادگی درست نمیشه، زمان زیادی میخواد. اما گفتم ذات فوتبال اینه که 11 نفر سرانجام روی زمین بازی میکنه و مربیه که با تاکتیکاش نتیجه رو تعیین میکنه. من خیلی

0: الیا که ما رو همراهی کردی، سپاسگزارم. اما میخوایم برگردیم به جام جهانی که داره بدون ایتالیا برگزار میشه. یه نگاهی بندازیم به جدول مرحله حذفی بازی‌های جام جهانی که رسید به دور یک چهارمش. فرانسه با مراکش بازی میکنه، برنده این مسابقه به دیدار برنده دیدار فردای اسپانیا بلژیک میره که میتونه یه نیمه نهایی فوق‌العاده رو در پی داشته باشه. در سمت دیگه جدول نروژ با انگلیس بازی میکنه، برنده اونها با برنده بازی آرژانتین و سوئیس روبرو میشه. و اینم برنامه بازی های دوره یک چهارم نهایی که به وقت ایران هست: پنجشنبه 18 تیر 23:30 دقیقه فرانسه و مراکش، جمعه 19 تیر 22:30 دقیقه اسپانیا بلژیک، یک شنبه دو تا بازی برگزار میشه: 30 دقیقه بامداد نروژ انگلیس و همون روز 4:30 دقیقه بامداد آرژانتین و سوئیس. بخواهم برگردیم به بازی امشب، بازی فرانسه و مراکش. این بازی از نقطه نظر اجتماعی هم خیلی پر حرف و حدیثه. کشور مراکش از سال 1912 تا 1956 تحت حمایه فرانسه بوده. در حال حاضر 2,200,000 نفر مراکشی در فرانسه زندگی میکنن که 300,000 نفرشون در پاریس هستن. دوره گذشته که دو تیم در نیمه نهایی جام جهانی 2022 بازی کردن، در پاریس آشوب شد و نزدیک به 300 نفر دستگیر شدن. و البته اینکه 6 تا بازیکن مراکش هم تو که اوایل برنامه گفتیم در فرانسه متولد شدن، همه اینا نشون میده که این بازی چقدر میتونه برای فرانسه دردسرساز باشه. اما برای گفتگوی بیشتر همراه میشیم با ساجده شریفی، همکارم که از پاریس به ما ملحق میشه. ساجده، در خبرها داشتیم که دولت فرانسه تدابیر امنیتی شدیدی رو برای امشب در نظر گرفته. جزئیات بیشترش رو از تو بشنویم.
1: همونطور که اشاره کردی، داستان عجیبی هستش. از امروز صبح محسوس هست حضور فزاینده پلیس در اماکن عمومی در پاریس، در محور شانزلیزه، آرک دو تریومف. تقریبا ورود خودرو ممنوع شده. طبق ادعای بعضی از منابع، حدود 90,000 پلیس مستقر شدن در شهرهای مختلف برای اینکه جلوگیری بشه از در واقع اتفاق اسفباری که در سال 2022 افتاد، که حتی منجر شد به کشته شدن یک نوجوان هوادار مراکش که هنوز در حافظه تاریخی بسیاری از فرانسوی‌ها مونده و یک از نگرانی‌های امشب محسوب میشه. بعضی از در واقع ایستگاه‌های مترو تعطیله. یک وضعیتی شبیه در واقع به شکل غیر رسمی میشه گفت که شهر در یک حالت در واقع نیمه نظامی به سر میبره. اتومبیل‌های گشت پلیس‌های در واقع بدون یونیفرم در سراسر شهر دیده میشن، به شکل رندوم و تصادفی ساک آبران رو در واقع چک میکنن. حالا همه اینا دست به دست هم داده تا امشب جلوگیری بشه از این وضعیت کاوتیکی که پیش بینی شده بود. اما کماکان نگرانی ها بر سر جای خودش هستش، چرا که همونطور که خودت هم گفتی، این در واقع با این فرانسه چند هویتی و چند تکه امشب بیشتر مواجه خواهیم شد. در هر شرایطی، در یعنی هر نتیجه‌ای که باشه، نتیجه بازی، مردم به خیابان خواهند آمد. پلیس شرایط امنیتی رو در حد قرمز اعلام کرده و حتی آماده باش هستش برای در واقع شلیک انداختن گازهای اشکاور برای پراکنده کردن جمعیت.
0: بله، متشکرم. اما همراه بشیم با رضا محدث. رضا، واکنش ها به اظهارات نژاد پرستانه سناتور پاراگوئه علیه امباپه هم همچنان ادامه داره. امروز هم وزیر ورزش فرانسه واکنش نشون داده و به دنبال اون دولت پاراگوئه هم همینطور. بیشتر برام توضیح بده.
2: مذکر همچنان اون مسئله امباپه ادامه داره. اون داستانی که چند روز پیش هم در این برنامه صحبت کردیم، اون اظهارات نژادپرستانه سناتور زن پاراگوئه که خطاب به کیلیان امباپه کرده بود، متعاقب اون پستی که در حقیقت خود کیلیان امباپه گذاشته بود جواب اون را داده بود، حمایت امانوئل مکرون و البته بیانیه‌ای که دولت پاراگوئه داده بود. امروز هم در ادامه و راستای اون شاهد

0: این بودیم که در حقیقت سنای پاراگوئه یک بیانیه‌ای صادر کرده، یک اظهاراتی، یا در حقیقت در بیانیه‌اش گفته که اظهاراتی که این سناتور پاراگوئه انجام داده مربوط به کل جامعه پاراگوئه نیست، مربوط به سنای پاراگوئه نمیشه و منحصرا مسئولیت این اظهارات او برمیگرده به خود او. این مسئله نژادپرستی، این مسئله توهین‌های نژادپرستی، من زکه همین دیروز هم تو برنامه داشتیم میگفتیم به اون اینفلوئنسری که بسیار هم شهرت داره و اون هم شده در اون مسئله هم باز هم خیلی ها نسبت به کیلیان امباپه هم گفته بودند نسبت به این در حقیقت توهینی که این سناتور پاراگوئه انجام داده به اون.
1: رضا در بوستون هستی، از شرایط در نیویورک هستی، از شرایط بوستون برامون بگو و اینکه واقعا فکر می‌کنی که امشب فوتبال دوستای آمریکایی حالا کلا با اینکه تیمشون حذف شده از رقابت‌ها بازم اون انگیزه رو دارن که بیان بازی رو نگاه کنن یا نه فقط خارجی ها هستن که دنبال فوتبالن؟
0: مزدک امروز که داشتم می اومدم اینجا می دیدم که خیلی از کسانی که در نیویورک حضور دارن و اینا در حقیقت پیراهن تیم ملی مراکش رو بسیار می شد دید بر تن افرادی که در مسیر داشتم می اومدم اینجا دیدم. اما در مورد بوستون هم بهتون بگم که اون چیزی که خبرگزاری ها، اون چیزی که مشخصا خبرگزاری رویترز گزارش داده، فضای بسیار شاد و آرام و بسیار ورزشی، اون چیزی که گزارش داده گفته شهر بوستون در ایالت ماساچوست بسیار تبدیل شده به یک پرچم قرمز رنگ، اشاره میکنه به لباس تیم ملی فوتبال مراکش. و البته باید انتظار داشتیم که انتظار داشته باشیم مثل تمام مسابقاتی که در این دوره از رقابت‌های جام جهانی برگزار شد، تدابیر شدید امنیتی رو اونجا شاهد باشیم. مزک در این هفتمین و آخرین مسابقه ایه که بوستون در اون میزبانی میکنه، هم تیم فرانسه هم تیم مراکش یک بار اونجا بازی کردن. بعد از انجام شش مسابقه بدون تردید پلیس محلی بوستون و همچنین در کنار FBI پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا بسیار آماده هستند در جریان مسابقات که حضور داری، هم میشه حضور محسوس پلیس مسلح رو دید، هم روی پشتبان ها و اطراف ساختمان ها میتونید که تکتیر انداز ها رو ببینید. فکر نمی کنم مگر اینکه خلافش ثابت بشه مشکل امنیتی در بوستون در خصوص تماشاگران ایجاد بشه.
1: بله، برگردیم به همکارم ساجد شریفی. ساجد بیشتر برام بگو از امباپه. فکر می‌کنم که بازیکن بسیار محبوب باشه اونجا و این اتفاقاتی که براش افتاد شاید خیلی از هواداری فوتبال و مردم کشور فرانسه رو نگران کرده باشه.
2: این ماجرای امباپه یک نمادی است از فرانسه، در واقع هویت چهل تکه فرانسه که خود مکرون هم اشاره کرده بود که گلی که امباپه زد گل به نجات پرستی بود. در یک واکنش خیلی شدید و لحن وزیر ورزش هم این رو در واقع گفته بود که این اظهار نظرها نفرت انگیز هست و شرم‌آور هست برای کسی که یک مقام سیاسی داره و گفته بودن که این رو از طریق دادستانی، از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهند کرد از این سناتور به جرم در واقع اظهارات نژادپرستی و تفرقه افکنی شکایت خواهند کرد. در یک حرکت در واقع روبه عقب دولت پاراگوئه امروز یک بیانیه رسمی داد و عذرخواهی کرد از واکنش این سناتور و گفتش که به هیچ وجه این واکنش دولت پاراگوئه نیست. فقط این رو هم اشاره کنم که بعدتر همون سناتور گفته بود که من قصد اهانت به فرانسه نداشتم، برای من فرانسه ولتر هستش که مهم هست، نه فرانسه‌ای که در واقع آفریقایی تبارها در اون چیز کنن، و این وضعیت رو بدتر کرده بود.
1: بله، سپاسگزارم همکارم ساجد شریفی از پاریس و همینطور دیگر همکارم رضا مهندسی از نیویورک، ما رو همراهی کردید. بله، میخوام راجع به همین موضوع نجات پرستی بیشتر صحبت بکنیم با محمد تقوی. محمد، فوتبال الان در همه جای دنیا، مسابقات فوتبال ما در طول فصل نگاه میکنیم کلی بازیکن با نژادهای مختلف در ترکیب تیمای مختلف دارن بازی میکنن، کمتر میبینیم که چنین اتفاقی بیفته و یه مثلا یک نماینده مجلس پارلمان بیا صحبت بکنه در مورد چه اتفاقی میفته که الان سیاسیون اینقدر وارد فوتبال شدن.
3: متاسفانه ما در قرن 20 میبینیم سری آدمایی که باید ملاک و الگوی آدمای دیگه باشن میان اینجوری صحبت میکنن. اما من فکر میکنم برمیگره به فیفا. شما تو این موضوع زیاد سختگیر نیست. شما وقتی دیگه قهرمان اروپا رو می‌بینی، اولین چیزی که شروع میشه یعنی بین دنیای همه جا نو روم تو ریسیسم، یعنی اولین کلمه‌ای که شما می‌بینی اینجا هیچ فضایی برای نجات پرستی وجود نداره. ما اینا رو تو فیفا نمی‌بینیم، نه اینکه بگم هستن و نه، این کارا رو این در واقع این آموزش کمتر ما در فیفا می‌بینیم. اینو کمتر ما در کشورهایی که فیفا عضو فیفا هستن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، مثل کشورهای آسیایی، مثل کشورهای آفریقایی، باید همون جوری که در اروپا، حالا میگم اروپایی‌ها، خب قدیما میگفتن دیگه، الان که البته تنها چیزی که واقعا اینجا نمی‌بینیم اینه، ریسیسی وجود نداره. باید اینو در جای دیگه هم به کار ببره، یعنی جای دیگه فیفا باید اینو سرلوحه کار خودش قرار بده، همون جوری که فیفا کرده، یوفا کرده. البته تو اروپا هم اتفاقات میفته، اما چنان محکم باش برخورد میشه، حالا چه فوتبالیست باشه چه سیاسی که جرئت ندارن حرفی بزنن، چه غیر فوتبالی باشه، چنان با این موضوع برخورد میشه. یاد میاد بازیایی که در یوگسلاوی سابق در کرواسی و اینا میافته، وقتی اتفاق اینجوری رخ میده، یه بازیکن در واقع میره مورد توهین نژادی قرار میگیره، ببین چطور یوفا محکم برخورد میکنه. و اون چیزی که فیفا باید این کارو انجام بده، متاسفانه نمیکنه، اون ضعف آقای اینفانتینیو.
1: بله متاسفانه این آقای اینفانتینو کلا مشکلات زیادی برای فوتبال دنیا تولید کرده و یکیش هم همینه. متشکرم محمد تقوی و همه همکارانم که در این برنامه ما رو همراهی کردن، متشکرم شما که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم و بازم یه هتریک ویژه جام جهانی رو تقدیمتون خواهیم کرد. تا فردا بدرود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشته دی بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و روبه زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاویدنام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخواستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاویدنامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده‌ای شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: اکثر قریب به اتفاق کارشناسا معتقد بودند که جمهوری اسلامی که ذاتش با تنش و بحران آفرینی گره خورده به این تفاهم پایبند نخواهد بود و از همین جهت دو طرف ناچار به بازگشت به جنگ هستند. خب بعد از این تفاهم نامه ما دیدیم که آمریکا بر اساس اون تعهدی که تو تفاهم نامه داده بود محاصره دریایی رو برداشت و حتی یک لغو تحریم 60 روزه برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی در نظر گرفت. در طرف مقابل جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو برای عبور و مرور امن و آزاد کشتی‌ها هم مینروبی می‌کرد، هم امکان عبور و مرور آزاد کشتی‌ها رو فراهم می‌کرد. اما نه تنها این کار رو نکرد، بلکه سعی کرد به مسیرهای جایگزینی هم که آمریکا به وجود آورد و از طریق مسیر جنوبی تنگه هرمز از ساحل کشور عمان اونجا رو هم ناامن کنه. بنابراین طبیعتاً مشخص بود که زدن کشتی ها، زدن کشورهای منطقه منجر به عکس العمل آمریکا خواهد شد. اما اون چیزی که الان باز نمود بیشتری داره این هست که ترامپ باز هم داره میگه اگر بزنن میزنیم، یعنی هنوز این تصمیم رو نگرفته که بازگرده به جنگ و تکلیف جمهوری اسلامی رو یکسره کنه. هنوز داره در واقع تصمیم میگیره که هر جا که جمهوری اسلامی عملیات نظامی انجام داد در مقابل اون واکنش نشون میده و به نظر میرسه تا یک تصمیم قطعی درباره جمهوری اسلامی و سرنوشت اون گرفته نشه این تبادل در واقع نظامی در منطقه ادامه خواهد داشت و برای امن کردن تنگه هرمز هیچ راهی نیست به جز از میان رفتن جمهوری اسلامی یا یک اتحاد منطقه‌ای و جهانی که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو هم تک تک دارن اعلام آمادگی میکنن برای شرکت در امن کردن تنگه هرمز. و تا این سلاح تنگه هرمز، این چیزی که جمهوری اسلامی سلاح میدونه، در اختیار جمهوری اسلامی هست، این در واقع درگیری ها هم ادامه خواهد داشت.
2: وضعیت کتاب کودک کنار جوان در این 47 سال گذشته به چه شکل درمد؟ یک بخشی که همین مهدی آذریزدی که امروز هم سال روز در گذشتش هست، هستن که کسانی هستن، نویسندگان مستقلی هستن که سعی کردن کتاب کودک و نوجوان رو در استقلال خودش حفظ بکنن، به فرهنگ ایران، به ادبیات ایران نزدیکش بکنن. فکر میکنم کمتر کسی باشه که خاطره ای با کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب نداشته باشه، کتابی که سعی میکرد افسانه های قدیمی رو، روایت های قدیمی رو به زبان کودکانه بگه. یا خانم توران میرهادی یا شورای کتاب، که اینها کسانی بودند، جریانهایی بودند که کتاب مستقل کودک و نوجوان رو بر اساس نیازهایی که کودکان دارن تنظیم میکردن، نشر میکردن و به بازار میدادن. یک جریان دیگه ای در این 47 سال گذشته به وجود اومد و اون هم جریانی بود که تلاش میکرد ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو بیاره و در ادبیات کودک و نوجوان اجرا بکنه، جریانی که اتفاقا دسترسیش به آموزش و پرورش هم بیشتر بود، کتاب‌هاشون اونجا هم تونست بره، نویسنده‌هاشون تونستن اونجا هم تاثیر بذارن. این جریان مبتنی بود بر اینکه حالا بر فرهنگ شهادت طلبی، بر اینکه شخصیت‌هایی که در جمهوری اسلامی بودن مثل خمینی، مثل سردارهای سپاه، مثل اینها رو بخواد در خصوصشون صحبت بکنه، فرهنگی که به سمت نابرابری جنسیتی میره. اما همه اینها، این ایدئولوژی که جمهوری اسلامی داشت توی این سالها تاثیر گذاشت بر ادبیات کودک و نوجوان، تاثیر گذاشت بر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان که پیش از انقلاب پایه‌گذاری شده بود و یکی از مراکز مهم، تاثیرگذار و بسیار خوب بود در زمینه کاری که برای کودکان و نوجوانان میکرد. اما بخصوص از سال 1360 از اون روندی که براش در نظر گرفته بودن خارج شد و تبدیل شد به یکی از بلنگوهای ایدئولوژی جمهوری اسلامی. آن چیزی رو که روند عادی زندگیه و در دنیا سعی میکنن به کودکان با کارتون، با فیلم ها، با تئاتر، با کتاب از همون ابتدا آموزش بدن، مثل برابری جنسیتی، مثل اینکه زن مستقل هم وجود داره، مثل بقیه مواردی که، مثل اینکه چطور مواظب اندام خودشون باشن، چطور فرزند به دنیا میاد، اینها رو از کودکی تلاش میکنن در دنیا با همین چیزها برن جلو. اما در جمهوری اسلامی تمام اینها سانسور شده.
3: اینجا ورزشگاه تاتنام هاتسپر در لندن است، جایی که هزاران هوادار گروه موسیقی BTS برای کنسرت دروس گرد هم آمدند. هواداران از شهرهای مختلف بریتانیا و کشورهای جهان در این نقطه جمع شدند. طرفداران BTS چه در لندن و چه در قلب افغانستان و ایران میگویند دلیل علاقهشان به این گروه فقط موسیقی نیست، بلکه پیامهای است که در آثارشان منتقل میکنند.
4: اگر که آهنگای BTS رو گوش کرده باشین متوجه میشین که بیشتر درباره امید به زندگی و اینجوریه که بیشتر خودتون رو دوست داشته باشین. همه ما انسانیم با وجود تمام تفاوت‌هایی که داریم، با تمام محدودیت‌هایی که داریم.
5: نمادهای مرتبط با BTS حتی در آرایش و مدل موی این هواداران نیز دیده میشه، به ویژه رنگ بنفش که با این گروه و هوادارانش گره خورده. اما در این میان پرچم آشنا به چشمم خورد، پرچم سیرنگ افغانستان در دست دختری که دو عشق خود را کنار هم قرار داده بود.
6: از افسردگی شدید، از گریه ها و کابوس های 3 ساله من رسیدم به جایی که دو روز پیش سر هم میام کنسرت، بی اندازه میخندم، شادم، از زندگی خودم، از چیزی که فعلا هست لذت میبرم.
7: با این حال هزاران کیلومتر دورتر از اینجا هواداران هستند که از طریق صفحه های مجازی و از طریق دوستانشان که در این استادیوم حضور دارند این کنسرت دنبال میکنند، مانند افغانستان و ایران.
5: صفحه های فارسی زبان متعدد هواداران این گروه را به یک دیگر وصل می کند، به ویژه دخترانی که بسیاری از آنها در افغانستان از ابتدایی ترین حقوق و آزادی های خود محرومند، دخترانی که حق دارند آزادانه گشت و گذار کنند و در برنامه های مورد علاقه ایشان مانند این مادر و دخترانش در صف بیستند.
8: از سال 2018 طرفدار BTS هستیم. من طرفدار این گروه هستم و این هم دو فرزندم هستن. اینجا با افراد زیاد آشنا شدیم و به نظرم پیام اصلی BTS همین است: عشق و همدلی.
5: من با یکی از طرفداران این گروه در کابل و مدیر این پیج تماس گرفتم. او که پس از بازگشت طالبان از آموزش محروم مانده، حالا در آهنگ های این گروه امید و انگیزه پیدا کرده است. همین ارتباطی که دختران و جوانان در افغانستان ایران با هنرمندان خارجی دارند در حقیقت ثابت می کند که هویت شخصی، علایق و رویاهای آنان فراتر از محدودیت هایست که نظام های حاکم بر آنان تحمیل می کند. بنفشه یعقوبی، لندن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
2: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: دردو وقت بخیر. 8 شب در ایران، پنجشنبه 18 تیر ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم، سرخط خبرها. در ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، ده‌ها نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله اسلویه و بندرعباس هدف حمله قرار گرفت. مقام‌های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به قطر، کویت، بحرین و اردن. شورای همکاری خلیج فارس هشدار داد کشورهای عضو برای مقابله با حملات در هماهنگی کامل هستند. تأکید برگزار کنندگان مراسم دفن حکومتی خامنه ای بر انتقام از عاملان مرگ او. سخنرانان حکومتی خواهان کشتن ترامپ و نتانیاهو و ساخت سلاح هسته ای هستند. همچنین در ادامه برنامه های این ساعت، همزمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، فعالان فرهنگی میگویند سانسور و کاهش قدرت خرید خانواده ها ادبیات را به حاشیه برده. خوش آمدید. سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر و اسلویه ادامه یافت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر امروز ارتش آمریکا به چند نقطه در استان بوشهر از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرده است. فرماندار اسلویه هم از اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنود در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. تردد نفتکش ها از تنگه هرمز پس از حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی تقریبا متوقف شده. شرکت راه آهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم 2 پل راه آهن در استان گلستان متوقف شده. بنابر اعلام شرکت راه آهن، نقاطی از پل آختکهخان واقع در شهرستان آقلا و بخش‌هایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. آمریکا با حمله به پل آختکهخان برای اولین بار مسیرهای ارتباط زمینی جمهوری اسلامی با اوراسیا را هدف قرار داده است. پل آختکهخان در مسیر راه آهن اینچبورون به ترکمنستان و در غرب آقلا قرار دارد و کشور را به آسیای مرکزی، روسیه و به چین متصل می کند. تحلیلگران مسائل استراتژیک می گویند منطق این اقدام ظاهراً فراتر از واکنش به حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. این حمله نشان دهنده تلاش برای محدود کردن توان تهران در استفاده از کریدورهای زمینی جایگزین و کاهش ظرفیت اتصال ایران به شبکه‌های اوراسیایی است. این انفجارها مسیرهای ریلی دور زدن تحریم‌ها را مسدود می‌کند. همراه می‌شیم با همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. مرضیه، از بازتاب حمله‌ها و این دور تازه‌ای که آمریکا به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، در کنگره به ما بگو و در مطبوعات آمریکا.
1: خب رسانه به صورت لحظه‌ای دارن این حملات رو پوشش میدن، حملاتی که میدونیم حالا به بالغ بر 170 هدف قرار گرفته در شهرهای مختلف ایران. میدونیم که در واقع همونطور که اشاره کردی، دور خط راه آهن هم با موشک‌های کروز هدف قرار گرفتن و همه ابعاد این حملات که در رسانه‌های آمریکا به شدت داره بازتاب داده میشه. آخرین موج حملات رو میدونیم به شهرهای بوشهر، کرمان و شیراز گزارش شده و در واقع به نظر میرسه در بازه زمانی فعلی در واقع حداقل به زعم مطبوعات آمریکا قرار هست حملات احتمالاً ادامه داشته باشه و تداوم داشته باشه. در این بازه زمانی میدونیم که در واقع حملات منطقه هم همچنان بازتاب داشته. کشورهای کویت، قطر و اردن کشورهایی هستند که در آتش جمهوری اسلامی به نوعی سوختن در ساعات گذشته. تو بخش بسیار محدودی اگرچه عمده این حملات به نوعی منهدم نشده، در واقع تونستن این حملات رو مهار بکنن. در مقابل قیمت نفت هم میدونیم که 5% افزایش داشته و همچنین وضعیت تنگه هرمز هم بنا به آخرین گزارشی که رسانه‌های آمریکا منتشر می‌کنن، در آخرین روز این روز پنجشنبه تقریبا به وضعیت قبل از امضای تفاهم‌نامه رسیده و فقط 3 کشتی تردد کردن. نگاه کلی رسانه‌های آمریکا بر این هست که مشخصاً کاخ سفید و دولت ترامپ در بازه زمانی فعلی برای آمادگی حملاتی طولانی مدت، احتمالاً صحبت از چند هفته هست، آماده خواهند شد. اگرچه به گزارش آکسیوس تداوم این حملات بستگی به عملکرد جمهوری اسلامی هم تو بخش بسیار عمده‌ای داره. اگرچه تحلیل‌ها بسیار عمده هست، متفاوت هست، برخی از رسانه‌ها در واقع در بازه زمانی فعلی اقدام ترامپ رو برای این زای این تفاهم نامه حتی تحسین میکنن، میگن شاید ترامپ به دنبال این بوده که زمان رو برای خودش بخره و در بازه زمانی فعلی با در نظر داشته اینکه هیچ بخشی از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد نشده و گزارش میشه که مشخصا تحریم ها و معافیت نفتی هم بازگردانده شده، عملا جمهوری اسلامی در بازه زمانی فعلی هیچ سودی از امضای این تفاهم نامه نبرده. برخی از رسانه ها تخمین میزنن میگن احتمالا نفت هایی هم که فروش رفته پول اونها فقط به ذخایر بلوکه شده اضافه خواهد شد، به دلیل اینکه بانک ها تراکنش های مالی رو به نوعی سعی میکردن که به تعویق بندازن و خیلی از کشورها هم حاضر نبودن به رغم اعمال این معافیت تحریمی از جمهوری اسلامی نفت بخرن. اگرچه رسانه های دیگری هستن که تحلیل میکنن در بازه زمانی فعلی به نظر میرسه دولت آمریکا و جمهوری اسلامی هر دو بر تنگه هرمز متمرکز هستن و هیچ کدوم حاضر نیستن بازنده این وضعیت باشن و این به معنی طولانی شدن این جنگ و یا حداقل وضعیتی غیر از صلح برای هفته ها و ماه های آینده خواهد بود.
0: متشکرم از توضیحاتت مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما. جمهوری اسلامی در موج جدیدی از حملات به کشورهای منطقه مواضعی در کویت و کمپ‌های متعلق به گروه‌های کرد در استان اربیل عراق را هدف قرار داده. همزمان 8 موشک به اردن شلیک شد. دولت اردن اعلام کرد با موشک‌های جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور مقابله و موشک‌ها رهگیری شدند. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای هشدار داد کشورهای عضو برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی در هماهنگی کامل هستند. در این بیانیه آمده مسئولیت کامل این حملات و پیامدهای ناشی از آن بر عهده جمهوری اسلامی است. امارات متحده عربی و عربستان سعودی و قطر هم به این حملات واکنش نشان دادند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در گفتگو با عباس عراقچی هشدار داد این اقدامات امنیت دریایی بین المللی را تهدید می کند و به تلاش ها برای ثبات منطقه آسیب می زند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حقوق بین الملل خواند و گفت تهران رویکردی تجاوزکارانه دارد. همچنین وزارت خارجه کویت حملات بامداد پنجشنبه از سوی جمهوری اسلامی به خاک این کشور را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت خود و قطعنامه 2817 شورای امنیت خواند. عمان در نشست سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد با طرح دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز مخالف است. نماینده عمان تاکید کرده که حق تردد آزاد کشتی ها بر اساس قوانین بین المللی تضمین شده و دولت عمان فقط از بررسی طرح‌های داوطلبانه برای خدمات حمایتی استقبال خواهد کرد. همراه میشیم با همکارم تروسک صادقی از پاریس. تروسک، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داره. آخرین اطلاعات در رابطه با این خبرها چی هستش و واکنش ها چی بوده؟
2: خب در واقع باید بگیم که چند ساعتی گذشته از این به هر حال حملاتی که در صبح امروز آغاز شد، یک صبح سختی بود برای بحرین، برای اردن و کویت. به هر حال تایید کردن در بیانیه‌های رسمی و جداگانه که امروز پنجشنبه رو با مقابله با ده‌ها موشک بالستیکی و کروز و پهپادهای جمهوری اسلامی رو سپری کردند. تایید شده که تا این لحظه خسارات فقط مادی به دنبال داشته این حملات و البته کویت اعلام کرده بود که یک شهروند در عملیات رهگیری موشک‌های شلیک شده زخمی شده بود. با این حال خود سپاه پاسداران هم تایید کرده که خب در پاسخ به حملات آمریکا کشورهای منطقه رو، البته بر اساس بیانیه‌شون پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای منطقه رو هدف قرار دادند. سپاه پاسداران اعلام کرده در آخرین بیانیه‌اش که از 10 موشک بالستیکی علیه اردن استفاده کرده. تا این لحظه وضعیت ناپایداره. این گزارش‌هایی هستش که ما از سمت کشورهای عربی منطقه در این رابطه داریم می‌بینیم. نگرانی‌ها هم از سمت پاسخ‌هایی هستش که امکان داره مجددا از سمت آمریکا به سپاه پاسداران در واقع صورت بگیره و اینکه دوباره این کشورها به مرکز حملات جمهوری اسلامی تبدیل بشن. ولی این واکنش‌ها در واقع بیشتر از سمت مقامات این کشورها، کشورهای حاشیه خلیج فارس، نهادهای عربی و همینطور وزارتخانه ها بوده که همه اونها محکوم کردن با شدیدترین لحن ممکن این حملات رو.
0: متشکرم. تروسک صادقی از پاریس همراه ما.

0: در مراسم دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران که همکنون در مشهد در حال برگزاری است، شرکت کنندگان بنرهایی با شعار انتقام از رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل حمل می کنند. در تصاویر منتشر شده پرچم‌ها و پلاکارد‌هایی با مضمون کشتن ترامپ و نتانیاهو و انتقام از ترامپ در دست شرکت کنندگان دیده می‌شود. پیشتر در جریان تابوت‌گردانی خامنه‌ای در تهران نیز پلاکارد‌هایی از همین دست به نمایش درآمده بود. تصاویر منتشر شده از مراسم حکومتی دفن خامنه ای در مشهد نشان می دهد برخی از نیروهای حکومتی پارچه هایی را به تابوت دیکتاتور کشته شده ایران می مالند و میان مردم توزیع می کنند. این صحنه پیشتر هم در مراسم تابوت گردانی در تهران، قم، نجف و کربلا دیده شده بود. همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خوش آمدین آقای رحیم‌پور. حامیان حکومت از لزوم کشتن ترامپ و نتانیاهو حرف میزنند و اینکه ساخت سلاح هسته‌ای اهمیت داره. آیا این اظهارات کارکرد تبلیغاتی تنها داره یا واقعا اونها اقدام عملی هم میکنند؟
1: درود بر شما خانم بورنکه، میتر بینندگان محترم. البته این نوع اظهارات رو صرفا نمیشه تبلیغات فقط دونست، اما لزوما هم معادل تصمیم عملی حکومت نیست. یه ترکیبی از جنگ روانی، بسیج داخلی یا مثلا مخابره پیام سیاسی از کارکردهای این نوع از اظهارات و این کارهاست. از یه طرف خب در شرایط بحرانی بعد از شکستهای سیاسی، بعد از بحران‌های نظامی، این تندروهای حکومت، یعنی نیروهای تندرو درون حکومت، سعی می‌کنند با شعارهای حد اکثری مثل همین چیزایی که شما در گزارشتون اشاره کردید، بدنه هواداران خودشون رو منسجم کنند، روحیه‌شون رو حفظ کنند. بنابراین از انتقام، از حذف دشمن، از بمب هسته‌ای و اینجور چیزها صحبت می‌کنند. در این حال ممکنه حاکمیت از این مسئله به عنوان یک بازی در واقع مؤثر در چانه زنی استفاده کنه، یعنی یه پیام ضمنی به طرف خارجی مذاکره ارسال بکنه که اگر شما راه حل سیاسی رو ایجاد نکنید یا راه حل سیاسی اساسا پیدا نشه، اون وقت نیروهای تندروتر در حاکمیت جمهوری اسلامی ممکنه دست بالا رو بگیرند و در اختیار داشته باشند. در درون ساختار حکومت هم این شرایط موجود بعد از کشته شدن خامنه ای، بعد از جنگ، با این بحران های اقتصادی و سیاسی که وجود داره، به شکاف های داخلی رو به گونه ای افزایش داده در میان نیروهای مؤثر در قدرت که تلاش برای وفادارتر نشون دادن خودشون به آرمان های ایدئولوژیک میتونه یک نوع تضمین بقا در قدرت باشه. بنابراین اون نیروهای سیاسی که هر تندتر حرف میزدن، شعارهای تندتر ارائه میدن، به خاطر این است که بگن ما وفادارترین، به این ترتیب خودشون رو بتونن در بین حاکم در ساختار قدرت حفظ بکنن. اما در واقعیت اینه که این نوع از شعارها، چه حذف و ترور رؤسای حکومت‌های دیگر، چه تسلیحات هسته‌ای، انقدر هزینه‌های زیاد و سرسام‌آوری برای حکومت جمهوری اسلامی حتی در وضعیت در واقع نابودیش میتونه داشته باشه که معمولا جمهوری اسلامی دست به چنین کاری اصلا نمیتونه بزنه و توانش رو هم نداره.
0: آقای رحیم‌پور، در مراسم حمله جنازه خامنه ای ما تصویرهای زیادی میدیدیم که پارچه هایی رو به تابوت میکشن و بین مردم توزیع میکنن با این ادبیات که این تبرک هستش. این کار رو با چه هدفی انجام میدن؟ کوتاه اگر ممکن هست.
1: یکی از دشوارترین لحظات هر نظام سیاسی، به ویژه نظام‌های ایدئولوژیک، دوره بعد از مرگ رهبرشه. در این دوره تلاش می‌کنن جایگاه معنوی رهبر کشته شده یا درگذشته رو افزایش بدن، چون می‌تونه به این به حفظ انسجام کمک کنه، این می‌تونه به کاهش شوک ناشی از انتقال قدرت کمک کنه. در تاریخ بسیاری از حکومت‌های ایدئولوژیک، از حکومت‌های کمونیستی تا حکومت‌های دینی گرفته، نشون داده که این حکومت‌ها در چنین شرایطی دست به نمادسازی، اسطوره‌سازی و قدیس‌سازی می‌زنن، چون مسئله مشروعیت سیاسی در این حکومت‌ها با حفظ نهادها حل نمیشه، بلکه به روایت‌ها، به آیین‌ها و احساسات جمعی هم خیلی وابسته است. در نتیجه این اقدامات رو انجام میدن تا نشون بدن هواداران معتقد هنوز وجود دارند و برای انتقال قدرت مشروعیت سیاسی هم وجود داره.
0: متشکرم از حضور شما در این برنامه. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. همزمان با روز ملی ادبیات، ادبیات کودک و نوجوان در ایران، کارشناسان و فعالان فرهنگی از نقش مخرب سانسور در کاهش سرانه مطالعه میگویند. در همین زمینه بنفشه نفیسی نویسنده به ایسنا گفته افزایش هزینه های تولید کتاب، گرانی کاغذ، کاهش قدرت خرید خانواده ها از دیگر عواملی است که بر کاهش کتابخانی کودکان و نوجوانان تاثیر منفی گذاشته. 18 تیر در ایران به یاد مشکل فنی روبرو هستیم. برمیگردیم به خبری که داشتیم بهش میپرداختیم، روز ملی ادبیات. و حالا ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی امروز مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اسلو تجمع کردند و خواستار پایان مماشات با جمهوری اسلامی شدند. برگزار کنندگان در این تجمع شعار دادند نور ایران بر تاریکی جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد. همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از اسلو. خوش آمدی مهران. از تجمع و خواسته شرکت کنندگان به ما بیشتر بگو.
2: خب ایرانی ها طی یک هفته گذشته به دلیل فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمعاتی رو برگزار کردن. در هفته ای که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در واقع خامنه ای داره تشییع جنازه‌اش صورت میگیره، اول چند روز پیش مقابل سفارت آمریکا رفتن تا بگن کسانی که در حال مذاکره با شما هستن نمایندگان مردم ایران نیستن، و حالا امروز رو انتخاب کردن که مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف بیان. من از استکهلم و کوپنهاگ هم خبر دارم که همین ساعت اونجا هم داره تجمعاتی مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار میشه. یک تابوت نمادین رو درست کردن که تابوت علی خامنه ای. خیلی از این شرکت کننده ها میگن این تابوت دقیقاً مانند همون تابوتیه که در عراق و ایران و در مشهد امروز داره گردونده میشه، چون نه در اون تابوت جسدی است نه تابوتی که اینجا در واقع اینها به صورت نمادین گذاشتن. پرفورمنس های اعتراضی برگزار میکنن. قسمت دیگه ای از تجمع رو در واقع بیش از 100 عکس جاوید نام رو گذاشتن، کسانی که در 18 و 19 دی ماه توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. به این اشاره کردن که شبی که مشخص شد علی خامنه ای کشته شده اینجا اومدن، رقص و پایکوبی داشتن و خوشحال بودن از اینکه دیکتاتوری مانند علی خامنه ای دیگه نیست. به گفته و شرکت کننده ها گفتن خیلی از خانواده های ایرانی از زمانی که علی خامنه ای در قدرت بوده یا حتی قبل از اون از کل انقلاب جمهوری اسلامی که 48 سال عمرشه، خیلی از خانواده ها ضعف خورده این رژیم هستن و این خوشحالی و پایکوبی رو برای این انجام داده. من میخوام از شرکت کننده ها بپرسم، وقتتون بخیر، شما رو هفته ها دیدم در تجمعات اسلو، از خواسته امروزتون بگید. دیدم پرفورمنس های اعتراضی مختلف اینجا برگزار شد، تابوت علی خامنه ای اینجاست، هدفتون و خواستتون؟
3: عرض ادب و درود دارم خدمت شما هموطنان عزیزمون در سراسر میهن عزیزمون. امروز دقیقاً 30 هفته هستش که ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان جمع میشن و اعتراض، صدای اعتراض مردم ایران رو به گوش جهانیان میرسونن. هدف ما هفته هاست که در نروژ در اسلو هر هفته برنامه داشتیم، هر هفته مردم جمع شدن و صداشون رسوندن انقلاب شیر خورشید به جهانیان هستش و به دولت مردان نروژی.
2: امروز سفارت جمهوری اسلامی رو انتخاب کردید، عکس جاوید نام ها در یک قسمت دیگه هست، چه میخواید، چه میگید رو به سفارت جمهوری اسلامی؟
3: ببینین امروز یکی از روزهای خوبی هست برای ایرانیان عزیزمون. لاشه و جسد ناپاک خامنه ای امروز در ایران دفن میشه. امروز اومدیم جلوی سفارت، ما میگیم نه اینکه از این خوشحال هستیم که یک دیکتاتوری از ایران عزیزمون رفته، اومدیم برای این سفارتی ها که اشغال کردن سفارتمون رو بهشون بگیم که شما جای اشتباهی نشستیم و باید بلند شیم و ملت ما این سفارتخانه ها رو در سراسر جهان از دست شماها خواهند گرفت و به صاحب اصلیش که همون مردم ایران باشن تعلق دارن این سفارت ها و برمیگردونیم. سپاسگزارم.
2: خب از انقلاب ملی ایرانیان که از دی ماه آغاز شد، همونطور که مهمان برنامه گفت، در بسیاری از شهرهای اروپایی مخصوصاً در شهرهای اسکاندیناوی چنین تجمعاتی برگزار شده. هدفشون ایران هست و هدف بعدی رسوندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی.
0: متشکرم همکارم مهران عباسیان از اسلو همراه ما. همونطور که پیشتر اشاره کردم، همزمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان در ایران، کارشناسان و فعالان فرهنگی از نقش مخرب سانسور در کاهش سرانه مطالعه میگویند. در همین زمینه بنفشه نفیسی نویسنده به ایسنا گفته افزایش هزینه های تولید کتاب، گرانی کاغذ، کاهش قدرت خرید خانواده ها از دیگر عواملی است که بر کاهش کتابخانی کودکان و نوجوانان تاثیر منفی گذاشته. 18 تیر در ایران به یاد مهدی آذریزدی نویسنده مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب در تقویم رسمی به نام روز ملی ادبیات کودک و نوجوان ثبت شده است. همراه میشیم با آرمان آریان، نویسنده پژوهشگر و رمان نویس ایرانی از قبرس. خوش آمدید. امروز روز ملی ادبیات در شرایطی برگزار میشه که کودکان و نوجوانان در شرایط جنگی در ایران زندگی میکنن. نقش ادبیات در این شرایط چی میتونه باشه برای اونها؟
4: شما و همه بینندگان عزیز و کودکان و نوجوانان شجاع
0: به نظر میرسه که ارتباط ما قطع شده با مهمان برنامه. اجازه بدیم به ادامه خبرها بپردازیم، برمیگردیم به اون خبر. روزنامه جروزالم پست گزارش داد ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و آمریکا با وجود تنش‌های گسترده تمایلی به از سرگیری جنگ تمام عیار ندارند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی می‌کوشد با طولانی کردن روند مذاکرات با واشنگتن زمان بخرد. جروزالم پست در ادامه نوشت جمهوری اسلامی همچنان خواهان گنجاندن موضوع حزب الله لبنان در توافق آتش بس است، اما این درخواست در شرایط فعلی با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبرو شده است.
5: در حالی که درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه داره، برای سومین روز متوالی هم نقاطی در داخل ایران هدف قرار گرفته و هم آژیر خطر در چندین کشور منطقه به صدا در اومده، رسانه‌های اسرائیلی تحلیل‌های متفاوت و گاه حتی متناقضی از احتمال یک جنگ فراگیرتر منتشر می‌کنند. یکی از این رسانه‌ها روزنامه جروسالم پست است. جروسالم پست در یک تحلیل و گزارش میگه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی هیچ کدامشان در حال حاضر خواهان یک جنگ تمام عیار و طولانی مدت نیستند. ایالات متحده به دلیل نگرانی از افزایش قیمت انرژی و همچنین نزدیک بودن انتخابات کنگره در آمریکا، و جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه میدونه که یک جنگ تمام عیار میتونه اون رو به سقوط نزدیکتر کنه. اما همین روزنامه چند گزارش و تحلیل دیگر هم داره که در اونها نکته در واقع از جهت متفاوتی به این موضوع نگاه میکنه. با توجه به آنچه که روی زمین داره میگذره در این تحلیل ها از جمله گفته میشه که احتمال یک جنگ دست کم چند روزه و حتی گسترده تر که اسرائیل رو هم شامل بشه در حال حاضر افزایش پیدا کرده. هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی که از منطقه و از فرودگاه بن گوریون در اسرائیل به اروپا برده شده بودند دارن دوباره به منطقه برمیگردن. پیتگزت وزیر جنگ آمریکا که قرار بود به اسرائیل بیاد سفر خودش رو لغو کرده تا به واشنگتن برگرده و از اونجا هر احتمال جنگ گسترده تری رو رهبری بکنه، و از اون طرف در اسرائیل هم ارتش اسرائیل و نهادهای امنیتی سطح هشدار رو به بالاترین سطح و آمادگی ارتش رو به بالاترین سطح رسوندن و برآورد این هست اگر جمهوری اسلامی حمله‌ای به اسرائیل بکنه، این بار آمریکا جلوی اسرائیل رو نخواهد گرفت و اجازه خواهد داد که اسرائیل حملات بسیار گسترده‌ای رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
0: برای دنبال کردن آخرین تحولات و اخبار مربوط به خبرهای روز میتونید به وبلاگ زنده خبری ما مراجعه کنید، جایی که تازه ترین خبرها و واکنش ها، نقل قول ها و نظر کارشناسان به شما با شما به اشتراک گذاشته میشه. وبلاگ زنده خبری ما در وبسایت iranintel.com در دسترس شما هستش. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. به آخرین خبرها میتونم اضافه کنم که نتانیاهو گفته که جنگ علیه محور جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
3: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
4: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
5: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
6: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
7: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
8: مقام جمهوری اسلامی بیمارند، دیوانه هستند، شرورند، دروغگوئند.
9: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
10: لغو مجوز فروش نفت ایران.
11: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
12: نخست وزیر اسرائیل: جمهوری اسلامی قطعا سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
13: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
14: جملاتی که دونالد ترامپ گفت: این آتش بسی وجود نداره.
15: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
16: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
17: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
18: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
19: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
20: امیدوارم که مردم پشتم باشن.
21: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
22: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
23: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده‌ها نامه سرگشاده به خامنه‌ای نوشت.
24: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
23: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.
25: صدا
26: 1 2 3
27: شروع با
28: شروع شده؟
26: چه؟
27: ردی؟ مهمان من یک مدل،
29: کارگردان،
27: شاعر،
30: سخنگوی فارسی زبان،
31: شهروند دوتابعیتی است.
32: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
33: من دوست دارم که تو مردم باشم.
34: زندگی واقعی یعنی اون.
35: به نام آزادی،
36: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
37: اینو نمیشه سرکوب کرد.
38: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردن.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه ای جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه ای.
5: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمعکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
6: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
7: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره، گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدل سازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
8: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، آفیت.

0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریبا 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
1: آورده میشه و نصب میشه و در داخل هم بخشش تهیه میشه، این توان رو به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
2: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
3: خبرنگارا از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
4: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
5: آنچه که شما می‌بینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
6: اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمی‌شه.
7: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
8: و ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی کنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
9: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه‌ای که او به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی رو نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
10: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچیای درجه 1 دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
11: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
7: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
12: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه‌اش چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404 مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این سپاهی بود که موشک‌هایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: اینجا اصفهان است، شامگاه 18 دی ماه 1404، نخستین روز از کشتار خونین دی ماه. شب‌های 18 و 19 دی اصفهان غرق خون شد. اینجا بیمارستان قرضی یکی از مراکز درمانی بود که مجروحان و کشته شدگان را به آن آوردند. اسناد، تصاویر و روایت‌های ارسال شده از سوی شاهدان ایران اینترنشنال را به این مکان رساند تا در ادامه کارزار مردمی کشف حقیقت، ابعاد جنایت در این مرکز درمانی هم روشن شود. بیمارستان قرضی در شمال اصفهان است، نزدیک محله‌های ملک شهر و خانه اصفهان، دو کانون مهم اعتراضات دیماه در این شهر، جایی که این صحنه‌های هولناک در آنها رخ داد. تصویری از تن زخمی مجروحی را در این بیمارستان می‌بینید که گلوله‌ها به بیضه اش شلیک شده‌اند. این فقط یکی از تصاویر رسیده از بیمارستان قرضی است، تصاویری از جراحت‌هایی که ماموران جمهوری اسلامی بر تن معترضان بر جا گذاشتند.
1: از بین جمعیت وارد بیمارستان شدم. خیلی آدم اونجا بودن که دنبال داشتن میگشت. انگار من دیگه متوجه میشدم یه مادر بود که داشت دنبال پسرش میگشت.
0: این صدای یکی از کسانی است که برای یافتن نشانی از گمشدهش صبح 20 دی ماه به این بیمارستان آمده، جایی که آثار جنایت را در آن به سرعت پاک کرده بودند.
1: از بیمارستان بهتون بگم که انگار نه انگار که جنگی توی این بیمارستان صورت گرفته، یا اصلا قبلش مثلا شب قبلش خون و خونریزی بوده. بیمارستان تمیز، دریغ از یک لکه خون.
0: پس از انتقال مجروحان و کشته شدگان به دستور ماموران، بیمارستان به سرعت تمیز می شود تا آثار جنایت از بین برود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گوشه ای از اتفاقات رخ داده در این بیمارستان را قبل از پاکسازی آن روشن می کند. تصاویری از مجروحانی که به بیمارستان قرضی آوردند و فهرستی از کشته شدگان منتقل شده به آن، فهرستی که دیگر در این بیمارستان موجود نیست و از همه کامپیوترهای این مرکز پاک شده.
1: موقعی که وارد سردخونه شدم 3 تا جنازه داخل سردخونه بود. کلا بیمارستان قضیه 6 تا فکر کنم یخچال داشت که من 3 تا جنازه دیدم، 3 تا کاور دیدم از 3 تا پسر جوان.
0: شاهدان عینی از انبوه پیکرهایی میگویند که در این بیمارستان روی هم افتاده بودند. تصویر بخشی از این اتفاق را هم برای ما ارسال کردند. با بررسی اسناد و مدارک کم کم هویت این جاویدنامان برای ما روشن می شود. مثلا ماهان کارگر، جوان 18 ساله‌ای که او را شب 19 دی هدف گلوله قرار دادند و در بیمارستان از شدت خونریزی جان باخت. یا الهام رئیسیان، زنی 40 ساله که پس از شلیک دو گلوله جنگی به پا و دستش او را مجروح به بیمارستان قرضی بردند اما پیکرش را بیرون آوردند.
1: گفت ما نمیدونیم. گفتم یعنی چی ما نمیدونیم؟ الان من باید دنبال پدرم کجا بگردم؟ پدرم رفته بودن به خانواده ما زنگ زدن، من پسر عمه هم رفتن برای شناسایی پدرم میدون تره بار اصفهان قبل از باغ رضوان.
0: بازار میوه و تره بار اصفهان در جنوب این شهر است، جایی کنار آرامستان باغ رضوان. ماموران پیکرها را از بیمارستان قرضی ابتدا به سردخانه بازار میوه و تره بار بردند و چند روز بعد به باغ رضوان منتقل کردند، جایی که با تدابیر شدید امنیتی دفن شدند.
2: هر دو دقیقه یک میت می آوردن.
0: اتفاقات رخ داده در بیمارستان قرضی تنها گوشه ای از جنایت رخ داده در اصفهان است، جنایتی که گرچه تلاش کردند رد آن را در بیمارستان پاک کنند اما کم کم در حال آشکار شدن است. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
3: امروز ششمین ماه از جنایت و قتل عام ایران هستش که ما همچنان داریم بر روی بیمارستان ها و مکان هایی که در آنها تعداد کشته شدگان زیاد بوده، پیکرهای ناشناس بوده و اتفاقات مهیبی داخل آن افتاده بررسی می کنیم، از جمله بیمارستان قرضی که کاری که نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی در اون انجام دادن رد پای جنایت رو پاک کردن، به این صورت که خانواده‌ها میگن اولا زمانی که اینا میخواستن مجروحین رو به بیمارستان بردن تا ساعت 10 شب پذیرش میکردن و مجروحین رو از خانواده ها تحویل میگرفتن، اجازه ورود خانواده ها رو نمیدادن، میگفتن فردا صبح زود میتونین بیاین و پیگیر حال مجروحتون باشین، ما به اتاق عمل میبریم، جراحی میشه. خیلی از اونها مثل الهام رئیسیان به دستش و پاش شلیک شده بوده اما اصلا مورد عمل جراحی قرار نگرفته و کشته شده. تعداد زیادی ما از اونجا پیام داشتیم که این اتفاق برای جاویدنامشون افتاده بوده، به این صورت که بردن رفته اتاق عمل، بعد از اینکه از اتاق عمل بیرون اومده پیکرش بدنشون رو دزدیدن، پیکرشون رو دزدیدن، مجروح رو دزدیدن. ما پیام‌های رو از کادر درمان بیمارستان قرضی، انترن و یک از کادر بخش بیهوشی اتاق عمل داشتیم که این رو برای ما توضیح دادن که میگن در روز 18 و 19 بیمارستان غرق خون بود. ما بیماران رو، مجروحین رو به اتاق عمل می‌بردیم، عمل جراحی رو انجام دادیم، قبل از این که به آی سی او برسن روبوده می شدن. و نکته بعدی که برای ایران اینترنشنال ارسال کردن این بوده که در روز 20 وقتی برگشتن به بیمارستان خانواده، اصلا رد پای از جنایت نبوده، نه پیکری بوده، نه تمام سردخونه خالی بوده، هیچ کی پاسخگو نبوده. می گفتن اگر اسمشون جزو این لیست هستش تو این بیمارستان پذیرش شدن برای عمل جراحی، اگر نه نمیدونیم کجان. حتی وسایل بعضی از جاویدنامه رو به خانواده ها تحویل دادن اما گفتن ما نمیدونیم کجاست. پیکرها رو 4 صبح طبق گفته آقای کیانی مسئول بخش حراستش رو گفته همه رو به باقر رضوان منتقل کردن که نکرده بودن.
4: فرنوش، حالا در کنار کشف این وقایع و جزئیاتی که در بیمارستان اتفاق افتاده، ما همچنان داریم هویت برخی از جاویدنامه رو هم شناسایی می‌کنیم. از جمله یکی از جوانای، یکی از پرونده‌ای که به دستمون رسیده مربوط هست به ابوالفضل زاره، 18 ساله، اهل اصفهان، که شامگاه 19 دی در حالی که همراه مادرش داشته به زخمی‌ها رسیدگی می‌کرده، مقابل چشم مادرش تیر می‌خوره. ابوالفضل به بیمارستان قرضی منتقل شد اما افراد خانواده‌اش نتونستن به او دسترسی پیدا کنند. 12 روز بعد پیکرش رو در قبرستان باغ رضوان پیدا کردند. فرنوش، بیشتر بهمون بگو از ابوالفضل که پیش چشم مادرش دقیقاً میشه.
3: جمله آخرین جمله که مادرش گفته، گفته نجات هم بده، بدنم داره میسوزه. به آمبولانس تماس میگیرن، داشتن خودش و مادرش به مجروحین داشتن کمک میکردن، آمبولانس نمیاد، خودشون به صورت شخصی به بیمارستان میبرن. بعد از اینکه به بیمارستان منتقلش میکنن، اجازه ورود مادرش رو نمیدن، میگن فردا مراجعه کن. فردا 4 صبح مادرش به بیمارستان مراجعه میکنه اما متاسفانه اونجا نبوده و گفتن که عمل جراحی انجام شده اما اینجا نیستش. پیکرش رو 12 روز بعد شناسایی کردن، به علت اینکه در سردخانه میوه و تره بار بوده، درست نگهداری نشده بوده، طبق گفته نزدیکان پیکرش ورم کرده بوده، تغییر شکل داده و به سختی با یکی از نشانه هایی که در کمرش بوده مادرش تونسته اون رو تشخیص بده و 15 روز بعد از این خاکسپاری رو انجام میدن. من در اینجا این نکته رو بگم که ما در اولین روز کارزار لیستی به دستمون رسیده بود از جاوید نامان، 24 نفر رو راستی آزمایی کردیم ولی الان 28 نفر رو راستی آزمایی کردیم که در این بیمارستان کشته شدن. یعنی بهشون رسیدگی نشده و کشته شدن.
4: از جمله پدری که پیش چشم همسر و فرزندانش بهش شلیک میشه، آقای مجتبی انصاری فرد، کارمند رسمی دانشگاه صنعتی اصفهان بوده که یکی از کشته شده های منتقل شده به بیمارستان قرضی اصفهان در اعتراضات 19 دی هم بود. مجتبی انصاری فرد 44 ساله بود، پدر 2 فرزند خردسال که به گفته شاهدان مقابل خونش، مقابل چشم همسر و فرزندانش هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفت. ماموران امنیتی خانواده این جاویدنام رو تحت فشار قرار دادن که او رو شهید معرفی کنند و مراسم خاکسپاریش هم تحت فشارهای شدید امنیتی برگزار شد. فرنوش، هرچی بیشتر درباره این جاویدنامان میدونیم، بیشتر متوجه میشیم که چه اتفاقات تلخی رو خودشون و بعد خانواده هاشون تجربه کردن و هنوز هم گرفتار این اتفاقات تلخ هستن به خاطر فشارهای امنیتی که مامورا روی خانواده ها میارن.
3: دقیقاً همینطوره ریحانه. بیشتر خانواده ها در اصفهان اینطور به ما پیام دادن که ما حتی میترسیم اسم جاویدناممون رو بگیم برای اینکه انقدر تحت فشارهای امنیتی هستیم. اکثر خانواده ها رو وادار کردن شهید اعلام کنن. خیلی از این کووید نما که از این بیمارستان خارج شدن مستقیما پیکر رو بدون اجازه خانواده به بخش شهدا بردن و اونجا خاک سپاری کردن و گفتن حق انتخابی ندارین، یعنی غیر این که حق تیر گرفتن پیکرشون رو ربودن، به سردخانه میوه و تره بار بردن، خودشون منتقل باغ رضوان کردن، عمل جراحی انجام ندادن، خانواده ها رو دوندن، هر طور بوده اونها رو تحت فشار گذاشتن که حتی اطلاع رسانی نتونن بکنن، اما خانواده ها با شجاعت همچنان یاد اونها رو گرامی میدارن برای اینکه ثبت حقیقت بشه. ما احتیاج داریم اسم تک تک اینها رو بدونیم و بازگو کنیم که چه اتفاقاتی برای خانواده آقای مشتبه انصاری فرق پدر مهربانی بوده که دو فرزند داشته، در ویدیوهاش ما میتونیم ببینیم که چقدر شاد بوده، با فرزندانش وقت میذاشته، اما جلوی چشم همسر و دو فرزندش در مقابل خونشون تیر جنگی به گردنش میخوره، به بیمارستان منتقلش میکنن، عمل جراحی انجام نمیدن و متاسفانه چند روز بعد، 4 روز بعد پیکرش رو در باغ رضوان پیدا میکنن. این الگوی تکراری که جمهوری اسلامی برای همه خانواده ها انجام داد، پیکرها رو ربود، خانواده ها رو اذیت کرد
4: در سراسر ایران واقعا،
3: ولی ما همچنان تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم روایت های اونها رو ثبت کنیم و نامشون
4: رو جا بدیم. خوبه که اینجا به بینندگان عزیز خاطر نشان کنیم که کارزارهای مردمی کشف حقیقت ایران اینترنشنال برای بررسی ابعاد جنایت در شهرهای مختلف ایران هنوز ادامه داره، از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباخته، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، راننده ها، کسبه بازار و همه کسایی که هر نوع اطلاع، تصویر یا ویدیو یا سندی از اون روزها دارن خواهش می‌کنیم که روایت هاشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما به اشتراک بذارن تا همکاران ما بررسیش کنن.

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن. پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. ترامپ می‌گوید دیگر توافقی در کار نیست.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. این چند روزی که الان سپری میکنیم روزهایی هست که یک بار دیگر جنگ بر سر تصاحب تنگه هرمز، حداقل موضوع امروز برای این درگیری الان این هست، آغاز شده. به نظر میاد که طرفین به این هر دو طرف در واقع به این جنبندی رسیدند که برای گرفتن امتیاز بیشتری در پای میز مذاکره، حداقل در این مقطع، باید در میدان نبرد چیزی رو تغییر بدن. من از ابتدا بخوام یه نگاه کلی بکنم، قصه اینجوری بود که روزی که این تفاهم نامه مطرح شد، اون تعاریف و تصاویری که آقای ترامپ سعی میکرد ارائه بده از این بندهایی که تقریبا داره همه چیز رو حل میکنه و یک مشکل 47 سال پایان میده، واقعی به نظر نمیومد. وقتی هم که منتشر شد دیده شد که مملو هست از بندهایی که مبهم هست، تفسیر بردار هست. اجرای چنین تفاهم نامه ای اگر بخواد میسر باشه، یک اراده میطلبه در هر دو سمت که این تخاصم 47 سال رو بخوان تبدیل کنن به یک دوستی، و طبیعتاً این اتفاق در فردای یک جنگ 40 روزه که اونم تازه فردای یک جنگ دوم هست، در دوتا جنگ که آمریکایی ها اومدن بخش عظیمی از برنامه هسته‌ای این کشور رو از بین بردند، رهبر این کشور رو کشتند و حکومتی که الان فرمانده ها نظامش رو از دست داده، ولی فقیش رو از دست داده، امری بعید به نظر میاد. وقتی خیلی ها پرسیدند که این تفاهم نامه یک چیز نامتعادلیه، آمریکا امتیاز زیادی داده، آمریکایی ها استناد کردند به این که اینجا در پشت پرده جمهوری اسلامی قولهایی داده که آمریکایی ها تصمیم گرفتند که به اون قولها اطمینان کنند. مثلا در برنامه هسته‌ای اینها برنامه قرارسازیشون کنار میذارن، نظارت نامحدود میدن، حرفایی که به قد و قامت و جمهوری اسلامی نمیخورد دیگه. ما تصویر داریم از جمهوری اسلامی، از حتی همین کسانی که باقی موندن، حرفای ترامپ نسبتی با اینها نداشت. ولی خب خیلی طبیعی بود اگر در اون اتاق دربسته اگر قولهای هم دادند، برای این ندادند که لزوماً بخوان این بیرون اجراش کنند، چون وقتی اینها خبری میشه از اون اتاق میاد بیرون، کانونهای قدرت در هر دو سمت کار میکنند. هر دو سمت ماجرا معتقدند که طرف خودشون بازنده این توافق بودن و این توافق نامه با اون شکلی که آقای ترامپ تعریف میکرد رو نه کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی میپذیرفتن نه در آمریکا. دلیلش هم خیلی روشنه، فاصله دو طرف در این سالهای گذشت به خصوص برنامه هسته‌ای انقدر زیاد شده که برای رسیدن به یک نقطه مشترک هر دو طرف باید انقدر عقب نشینی کنند که برای هر دو سمت معنای شکست میده. مضاف بر این که یک سری مواردی به نظر نمیرسه اصلا راه حلی داشته باشه با توجه به این معادله‌ای که الان در میدان نزاعی برقرار است. مثلا در بحث نظارت و بازرسی که آقای ترامپ میگه، آن چیزی که ترامپ میگه شبیه آن چیزی است که صدام در روزهای پایانی پذیرفته و خیلی واضحه که جمهوری اسلامی به چنین چیزی تن نخواهد داد، و اگر قرار باشه که یک سرهم بندی بشه شبیه آن چیزی که در آخر برجام رخ داد، طبیعتاً مشکل امروز به فردا موکول میشه. مثلا در مورد موشک‌های بالستیک، خب خیلی واضحه که برنامه توسعه موشک‌های بالستیک به لحاظ کمیت، به لحاظ برد موشک‌ها، به لحاظ پیشرفت تکنولوژی تهدیدی برای کل منطقه اسرائیل، کشور عربی حوزه خلیج، حتی اروپایی هاست، و اگر امروز هم بخوان چشم‌پوشی بکنن، 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد این سر باز میکنه. به خصوص اینکه قرار بوده در این توافق میلیاردها دلار پول هم دست جمهوری اسلامی برسه که طبیعتاً اولین کاری که میکنه توسعه برنامه نظامیش هست. در بحث برنامه هسته‌ای، آن چیزی که آقای ترامپ ادعا میکرد که اینها موافقت میکنن که این 3 مرکز تخریب شده رو بیان آمریکایی ها تخلیه کنن، اورانیوم غنی شده رو تحویل بدن، آژانس بیاد گزارش تهیه کنه به طور کامل، بگه که چقدر اونجا اورانیوم هست و همه اونها رو تحویل بدن، برنامه غنی سازی رو جمع کنن و یک نظارت نامحدود بدن، با آن چیزی که ما از جمهوری اسلامی میبینیم هیچ نسبتی نداره. و سوال اصلی اینجاست که خب به هر حال رو چه گفتگویی آقای ترامپ این سازوکار و این نمایش تبلیغاتی رو برای امضای تفاهم نامه به راه انداخت؟ حتما در پشت پرده چیزهایی گفته شده، ولی معنیش این نیست که جمهوری اسلامی لزوما میخواد آنها رو در توافق نهایی امضا کنه یا بپذیره یا اجرا کنه. اون چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه، به خصوص اینکه دولت ترامپ دولت دومش هست و هر چه به روزهای پایانی نزدیک میشه ضعیف و ضعیف‌تر هم میشه. آقای ترامپ به نظر میاد که به شدت به این تفاهم‌نامه احتیاج داشت. این نمایشی که در ورسای رو انداخت برای امضای اون طبیعتاً نمایشی بود که باید در انتهای توافق نهایی اجرا میشد، اما به هر حال از اونجایی که میخواست یک دستاورد سیاسی در انتهای این جنگ بسازه، و شاید هم نه، اصلا با پرزرق و برق کردن امضای تفاهمنامه نقض اون رو دشوارتر کنه، اگر این نیتش بود قطعاً به هر حال شکست خورده. آن چیزی که در ادامه در این حدود 20 روزی که گذشت از امضای این تفاهمنامه ما دیدیم، می‌بینیم که حتی بندهای ابتدایی اون اجرا نشد، حتی اصلا به مذاکرات نهایی که برای رسیدن به توافق نهایی 60 روز براش زمان گذاشته بودن حتی آغاز نشد. مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بر سر نمی‌دونم چگونگی برداشتن تحریم‌ها، یکی دو مقطع جمهوری اسلامی حملاتی انجام داد، در نهایتش جمهوری اسلامی با چشم خودش مشاهده کرد که آمریکایی‌ها دارن آرام آرام تنگه هرمز رو از چنگش در میارن. یکی از همون بندهای مبهم این تفاهمنامه، و جمهوری اسلامی اعلام کرد که نه، باید در همین مسیری که ما تعیین می‌کنیم، یعنی اون چیزی که آمریکایی‌ها اعلام کردن ظرف 30 روز باید کشتیرانی اینجا به حالت قبل برگرده، جمهوری اسلامی خواستش این بود که تحت کنترل خودش برگرده، نه اینکه آمریکایی‌ها در سمت جنوبی تنگه هرمز یک لاینی باز کنن که این لاین طبیعتاً لاین اصلی عبور مرور کشتی‌ها بوده همیشه، چون اونجا عمیق‌تره، اونجا برای کشتیرانی بهتر هست، و طبیعتاً آمریکایی‌ها می‌خواستن که اون لاین جنوبی رو تبدیل به لاین اصلی بکنن و این خلایی که در میزان حالا نفت ذخیره شده در جهان وجود داره رو به سرعت پر بکنن. جمهوری اسلامی نگاهش به این تفاهمنامه، نگاهش به این میز مذاکره خیلی الان، اگر ما روز اول هم ابهام داشتیم، امروز دیگه ابهام نداریم. این خلایی که در جهان در مصرف ذخایر استراتژیک نفت ایجاد شده برای جمهوری اسلامی یک کارت برنده است، یعنی اصلا بحث اقتصادی تنگه هرمز نیست، بحث این نیست که او چقدر از اینجا میخواد پول در بیاره. اگر موضوع فقط اقتصادی بود شاید راه حلی واقعا پیدا میشد براش. مسئله اینه که وقتی میگه من اعمال حاکمیت میخوام بکنم در تنگه هرمز، یعنی من میخوام مشخص کنم که اونجا چند تا کشتی ردشن، چجوری ردشن، با چه فاصله زمانی ردشن. وقتی میگه فقط باید در سمت من کشتی ها رد بشن، طبیعتاً با کند کردن روند عبور این نفتکش ها کاری که میخواد انجام بده اینه که عرضه جهانی نفت از تقاضای اون فراتر نره و این عرضه مازاد نتونه اون ذخایر تخلیه شده رو پر کنه، چون اگر اون ذخایر پر بشه محدودیت شاید دولت آمریکا یا هر کسی که میخواد تعیین تکلیف کنه با جمهوری اسلامی برداشته بشه، طبیعتاً زبان آمریکایی‌ها در پای میز مذاکره تغییر خواهد کرد، لحنشون عوض خواهد شد. این فشاری که الان به بازار جهانی انرژی وارد شده برای جمهوری اسلامی مثابه یک برگ برنده شده که میخواد روی این مانور بکنه. وقتی دید که در ضلع جنوبی دارن همینجور نفت‌کشارت میشن و تون تون این خلأ بازار انرژی رو پر می‌کنند، همون تصمیم رو گرفت که ما از یک حکومت تروریستی و یاغی میشناختیم، حمله کرد به نفتکش ها، شلیک کرد بهشون و گفت فقط از جایی که من میگم باید رد بشیم. پاسخ آمریکایی ها تو حدی قابل پیشبینی بود، قابل پیشبینی بود که آقای ترامپ بیاد مثل دفعات گذشته او هم چند تا مرکز رو از بین ببره، اما تصویری که در نهایت ترامپ بهش رسیده، دولت بهش رسیده، اینه که با حکومتی طرف هستی که میخواد تو رو خسته کنه. یعنی اگر توهمی هم قبلا وجود داشت الان دیگه نداره، آنقدر میخواد به این کشتی ها حمله کنه تا آمریکایی ها مستعصب بشن، شبیه کاری که طالبان در افغانستان انجام داد، آنقدر در افغانستان انفجار رخ داد تا در نهایت گفتن بیا حکومت مال خودت. در تنگی هرمز همین سیاست هست، آنقدر ما به کشتی ها حمله میکنیم، نگاه اینه که در نهایت بگن که باشه کنترل اینجا مال تو. ولی مشکل اصلی اینه که آمریکایی‌ها نمیتونن این کنترل رو بدن. کشورهای منطقه نمیتونن بپذیرن. جمهوری اسلامی برنامه‌ای که برای تنگه هرمز در سر داره عملاً محدود کردن عبور نفتکش هاست. یعنی عملاً اینی که داره تعیین میکنه کشورهای منطقه چه میزان نفت تولید کنن، چه میزان گاز تولید کنن. برای اینکه وقتی میگه از یک لاینی که من میگم رد میشن، چقدر هم باید رد بشن، یعنی عملاً من نمیخوام بذارم تولید انرژی در جهان از یک سقف بالاتر بره. برای جمهوری اسلامی اگر به این هدف دستاوردهای بسیار بسیار بزرگی داره، اینکه بتونه عوارض ببنده، قیمت‌های بالا بگیره، روند رو کند بکنه، یا هر لحظه‌مون که خواست مسدود کنه، یعنی همون کاری که در جنگ غیر قانونی انجام داد رو میخواد به شکل قانون در بیاره، یعنی میخواد بگه من با زور کنترل چیزی رو به دست میگیرم که در دنیا هیچ کسی چنین ابزاری بهش دسترسی پیدا نکرده. یک آبراه بدون مللی که بر طبق قوانین جهان هیچ کشوری نمیتونه بر اون ضابطه اعمال بکنه، مسدود بکنه، باید حق ترانزیت رو به رسمیت بشناسه. میخواد که اولین تنگه جهان باشه که بتونه اون رو مسدود کنه و کنترل کنه. این در هیچ جای دیگر جهان رخ نداده و جمهوری اسلامی میخواد با زبان زور این رو بگیره. چیزی که داره میگه اینه دیگه، من با قانون جنگل میخوام رفتار بکنم، میخوام که این اینکه قانونی وجود نداره با موشک ها و پهباد ها این رو به زور بگیرم. فقط مشکل اینه که در اون سمت معامله کشوری وجود داره که خودشو سلطان جنگل میدونه، او خودش بسیار مسلط‌تر به این حربه هست. و وقتی که تو شروع میکنی ضربه زدن به جایی که برای آمریکایی‌ها حفظش اهمیت راهبردی داره، او هم همین پاسخ رو میده که در این چند روز ما شاهدش بودیم. میاد پل‌های استراتژیک تو میزنه، میاد اونقدر اهداف رو هوشمندانه انتخاب میکنه که فردا روزی اگر محاصره انجام شد، دیگه فقط محاصره دریایی نیست. شاهراهای انتقال نفت به شکل زمینی یا انتقال کالا یا ورود اسلحه رو یکی پس از دیگری با همین عملیات نظامی محدودش محدود میکنه و میزنه. جمهوری اسلامی از اینجا به بعد دو تا راه بیشتر نداره. یا بپذیره شروط آمریکا رو که از منظر آنهایی که الان در سمت جمهوری اسلامی نشستن استدلال دارن براش، امروز دقیقاً دارن تاکید میکنن که چرا ما سلاح هسته‌ای احتیاج داریم. چقدر این رویای آقای ترامپ در خلع سلاح هسته‌ای، اتمام برنامه هسته‌ای، چقدر دور از آن چیزی که در سمت مقام‌های جمهوری اسلامی داره گفته میشه. یا اینکه استدلال میکنه چرا ما باید حاکمیت خودمون رو بر تنگه هرمز تثبیت کنیم تا نتونه آمریکا جنگ دیگه رو آغاز بکنه. یعنی لحظه‌ای که آمریکایی‌ها دفعه بعد خواستن لشکرکشی کنن، چون وقتی آمریکا میخواد حمله کنه یک ماه حتی تا دو ماه باید آماده سازی نظامی انجام بده، دفعه بعد لحظه‌ای که گزینه نظامی رو گذاشت روی میز، اصلا ادوات نظامی رو شروع کرد منتقل کردن، ما از همون لحظه تنگه رو میبندیم. یعنی نگاهی که الان به تنگه دارن یک ابزار نظامی هست. طبیعیه که حکومتی که این نگاه رو داره به یکی از مهمترین آبراهای جهان، مهمترین تنگه های جهان، از در آن سمت قصه نه آمریکا اینو میتونه بپذیره، نه کشورهای حوزه این جنوبی حوزه خلیج فارس، نه اروپایی ها، هیچ کشوری در جهان نمیتونه این خواسته حکومت رو بپذیره. امروز روزانه این داره میلیاردها دلار برای کشورهای عربی پول از دست میره، ممکنه یک مدت دیگری هم تحمل کنن. از یک حدی که اون برتر بره یک اجماعی در جهان شکل میگیره که خاتمه بدن بر این زیاده خواهی با هر قیمتی که داره. کاستش الان مهمه، هزینه‌ای که الان تحمل میکنه خیلی اهمیت داره. وقتی هزینه اعمال نمیدونم موشک پراکنی، پهباد شلیک کردن جمهوری اسلامی از یک حدی بالاتر بره، اون وقت همین کشورهای حوزه خلیج فارس که الان از آمریکایی‌ها میخوان تفاهم کنه، حتی خواهند گفت که ما هزینه جنگ بعدی رو میدیم، بیا و به این قائله خاتمه بده. ما بخشایی از صحبت‌های آقای ترامپ رو که دیروز در اجلاس ناتو بسیار با خشم و عصبانیت بیان کرد و بشنویم. من برمیگردم.
1: اونا بیمارن، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید کارهای تشییع جنازه رو انجام بدید، اما به جای این کار دیروز شروع کردن به شلیک موشک و گلوله. ما هم دیشب خیلی شدید به اونا ضربه زدیم، خیلی شدید. میگم 20 به 1، یعنی 20 برابر سخت‌تر از اونا. و بهشون گفتیم هر بار که شما بزنید ما هم میزنیم. ولات اونا کثیف بازی میکنن، سراغ همه میرن، احتمالاً حتی من. چندین ساله که من هدف شماره 1 که اونا بودم. راستش رو بخوای اونا یه مش آشغالن. اونا میخوان رهبر آمریکا یعنی من رو بزنن. من توی همه فهرستاشون هستم. امروز صبحم یه چیزایی دیدم توی تک تک فهرستاشونم. تا حالا یکم شانس آوردم، ولی خب این شانس همیشه نمیمونه چون اوضاع همینه. با این حال ما آدمای خیلی خوبی داریم، اما اینا آدمای شرور و بیماری‌اند و باید این سرطان رو از ریشه درآورد. و میدونی چی کار باید کرد با سرطان؟ باید زود قطعش کرد. از نظر من کار تمومه. دیگه نمیخوام باهاشون سر و کله بزنم. اینا آشغالن. میدونی آشغال یعنی چی؟ آدمهای مریضین و از طرف آدمهای مریضی هم هدایت میشن. وحشی و خشنن. اگه سلاح هسته‌ای داشتن حتما استفاده میکردن. از نظر من کار تمومه. من وقتی با این آدم ها سر و کار داشتم گفتم اینا از یه دنیای دیگه هن، دروغگو هستن، حق بازن، مریضن، به مردم خودشون هم آسیب زدن. تا الان 54,000 نفر رو کشتن، همونایی که داشتن اعتراض میکردن. مردم میپرسن چرا نتونستن قدرت رو بگیرن؟ خب چون مردن، کشتنشون. قرار نیست کسی قدرت رو بگیره، اونا اصلاً ندارن و اون طرفی ها هم مسلسل دارن و دارن میکشنشون. رسانه ها هم گزارش نمیدن، ولی اینا آدم های بدی هن و راستش من وقتم رو نمیخوام باشون تلف کنم.
0: بله، روز گذشته آقای ترامپ من فکرم رکورد تعداد دشنامی که در یک بخش گفتگوش حالا با رسانه ها بودن و عجیب بود این تعداد دشنامی که پشت هم ردیف کرد برای جمهور. معلوم بود بسیار خشمگینه، بسیار عصبانیه. بخشی از این خشم به دلیل این که بود که حالا همجوری که میگه من وقت داده بودم که اینها مراسم دفن این تکه استخوان‌های علی خامنه‌ای رو انجام بدن و اونها نکردن این کار رو و اومدن به کشتی شلی کردن، بخشش مرتبط با اون هست. اما بخش اصلیش همین تکیه که میگه در این روزهایی که گذشت در بسیار از مقام های مرتبط با جمهوری اسلامی از لزوم کشتن ترامپ و نتانیاهو حرف زدن و گفتند که انتقام علی خامنه ای کشتن این هاست و باید به اینها بگیم که حتی پس از دوره ریاست جمهوری هم هدف ما هستی. روزنامه هایشون تیت زدن که بله ما سر ترامپ رو باید بیاریم. اینها به اطلاع آقای ترامپ رسیده و شاید اگر آقای ترامپ فکر میکرد که امضای این تفاهم نامه مسئله انتقام گیر رو از روی میز برمیداره، حالا متوجه میشه که نه، این شکلی نیست و یک بخش مهمی از خشم آقای ترامپ که بر این دشنام های پیاپی او کنار هم اومد از اونجا ناشی میشه. اما در عمل آقای ترامپ باید در نهایت بپذیره این حکومت تعیین تکلیف کردنش با این حملات و این جور حملات محدود و نمیدونم تحریم های این شکلی انجام نمیشه. این حکومت تا خطر سقوط رو به چشم نبینه، حتی اگه خطر سقوط رو به چشم هم ببینه معلوم نیست که پای چیزی رو امضا بکنه، ولی اگر نبینه که قطعا این کار نمیکنه. هر باری که درگیری نظامی رخ میده و این حکومت تصور میکنه که سقوط ناپذیر هست، تبدیل به چیزی خشنتر و وحشیتر از قبل میشه. هر باری که مردم ایران هم برای ساقط کردن حکومت میان، میبینید که از دفعات پیش وحشیانه تر سرکوب میکنه و میکشه. یعنی هر جا که ضعیفتر میشه خشنتر میشه، وقتی که میمونه توهم بهش دست میده که پیروز میدان هست، صاحب ماجراست. بخش دیگری رو از صحبتهای آقای ترامپ بشنویم. من برمیگردم با قسمت پایانی.
2: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن. و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون، بعد از اینکه یکی دوتا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک به کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگه بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن. بنابراین ما خیلی سخت، خیلی خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالاً امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم، ما اول ملاقاتی داشتیم و صحبت کردیم درباره هسته زدایی ایران، برای اینکه مسئله اینجاست. در واقع این جنگ مسئله هسته زدایی بوده و خب ما این ملاقاتی داریم فقط راجع به این موضوع صحبت میکنیم. من که کل هماغم من راجع به تغییر رژیم نیست، البته من فکرم که رژیم تغییر کرده، برای اینکه وقتی شما اولین گروه و دومین گروه رهبرا رو میکشید، این در واقع آخر رژیم چینجه. ولی به هر حال بحث ما این نبود. ما نمیخوایم که اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و میخوایم که هسته‌ای زداییشون کنیم.
0: بله، این برنامه های آقای ترامپ هست که حالا در پای میز مذاکره میخواد اونها رو بگیره. روشش هم همینه دیگه، تضعیف و ادامه مذاکره. خط مذاکره رو هم نمیبنده، میگه من دیگه نمیخوام توافق کنم، ولی خب همینجوری که بلافاصله چند ساعت بعد گفت آنها دوباره میخوان گفتگو بکنند، اونها عجیبند. و یعنی این تضعیف مذاکره رو میخواد ادامه بده تا در نهایت به اونجایی برسه که یا باید با یک اقدام نظامی تمامش بکنه، یا اینکه در نهایت پای میز مذاکره چیزی عایدش میشه. شناختی که ما داریم از این نگاه، این ایدئولوژی، این حکومت و گروهای متصل به او اینه که نه، در پای میز مذاکره اتفاقی نخواهد افتاد. همونجوری که نتانیاهو گفته، البته در خاورمیانه این متن‌های نگارش شده و امضا شده کار نمی‌کنه. در بین این کشورهای این منطقه ده‌ها تفاهم‌نامه، توافق اینچنینی امضا شده که هیچ کدامش مبنای عمل کشورها نیستند. اینجا منطق زور کار می‌کنه. اگر فرمانده قوی‌ترین ارتش جهان می‌تونه از ابزار نظامیش استفاده کنه برای تمام کردن ماجرا تمام میشه، اگر نه که باید به شیوه دیگر ادامه داد. اما مثل همه برنامه ها، من این چند دقیقه آخر رو خواهم خطاب به مردم ایران، خطاب به هموطنانم هم در داخل خارج کشور، یه چند کلمه بگم که در نهایتش تکرار میشه، این تکراری نمیشه اگر من این رو بگم که در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم. این تشییع جنازه‌ای که حکومت به راه انداخت با این هزینه عظیم، که فکر میکنم یکی از گرانترین مراسم تدفین رهبران در تاریخ هم بود، در نهایت جمعیتی که دیده شد کسر بسیار بسیار کوچکی از جمعیت ایران هست. در نهایت حتی آن چیزی که ما پیشتر از این حکومت شاهد بودیم، حتی مثلا مقایسهش کنید با تشییع جنازه قاسم سلیمانی، حتی به اون حد هم نرسیده. و این بسیار حیرت انگیزه که حکومتی که این همه تلاش کرده، پول خرج کرده برای سازماندهی نیروهای خودش، تا بدین حد کم تعداد و تنها شده در بین مردم ایران. شاید الان کاملا قابل فهم باشه که چرا این حکومت اینقدر وحشیانه مردم رو قتل عام میکنه. اینقدر تنها شدن حکومت سبب افزایش خشونتش در مقابل باقی مردم میشه. اما همه این حکومت ها سرانجام یک نقطه شکست دارن، هر کدومشون هم به شکلی رخ داده. در همین خاورمیانه نگاه بکنید، همه این حکومت‌ها در نهایت سقوط کردند، هر کدام به شیوه‌ای، هر کدام در یک بزنگاهی، و از قضا تقریبا میشه گفت همشون اون نقطه‌ای فرو ریختند که تصور نمی‌کردن. یعنی وقتی احساس میکردن که بحران اصلی رو پشت سر گذاشتن، با بحرانی که به نظر نمیرسید که به قوت بحران قبلی هست، فرو ریختن و هیچ کدومش نتونستن مانع اون اقدام آخر بشن. در کشور ایران ما بسیار خرسندیم که حداقل بعد از شاید سالهای سال که ما در فضای عمومی باید بحث میکردیم، گفتگو میکردیم بر سر این که این حکومت آیا نمیدونم برود پرهزینه تر است، اصلاح میشود نمیشود، این بحث ها در حوزه عمومی پایان رسیده و الان بخش عظیمی از مردم ایران متفق القول هم نظرند بر این که باید نقطه پایان گذاشته بشه بر عمر این حکومت. اما ساقط کردن یک حکومتی که متکی به اقلیتی منسجم، متکی به پول سلاح هست، عملا به شکل این میسر هست که شما هم در سمت مقابل بتونید منسجم عمل بکنید. ما اکثریتی هستیم که شاید اونطوری که باید و شاید انسجامو نداریم، سازماندهی نداریم و باید برای این کار بکنیم. من شاید در هفته‌های اخیر بارها و بارها اشاره کردم، فکر می‌کنم باید بارها دیگر هم اشاره بکنم راجع به این موضوع و اهمیت این موضوع که خودش شاید بطلب یک برنامه کامل براش گذاشته باشه که چرا ما نیازمند سازماندهی نیروهامون هم در داخل کشور هستیم هم در خارج کشور. این درگیری‌های آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داره، درگیری اسرائیل با این حکومت ادامه داره، این حکومت تضعیف خواهد شد، نقطه نهایی خواهد رسید، ما باید برای اون نقطه آماده باشیم. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
5: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
6: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
7: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
8: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
9: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
10: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
11: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوئن.
12: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
13: لغو مجوز فروش نفت ایران.
14: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
15: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
16: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
17: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بس دیگه وجود نداره.
18: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.

خیلی از سپاسگزار همسر گرامیش هستم، خانم مژده شمسایی، که زمینه فراهم کرد که

چمن کند. گناه وی چیست جز نیکی هایش؟ بد کرد که ویرانه آباد کرد، بد کرد که ما را دوست داشت، بد کرد که جز مهر از وی کسی ندید. شاه ماندگان در سرزمین بیگانه، دور از زادگاه و از خانه. بنگر ای شاه تشنه لب، شگفتا جهان را گرفته تب. این چه خروش و چه فغان و چه گفتگوست؟ جهان چنین تاریک چرا شد؟ کیست که بگوید او بی گناه بود؟ من میگویم و جهان میگوید، پادشاه آسمان میگوید و زمین و زمان میگوید، آهو در دشت و پرنده در هوا و ماهی در آب. نگاه کن، از همان جا که خون او ریخت، سروی سبز رسته، از هر سبزتر سروی نشان سربلندی او. سپاس آن شاه تشنه لب که فرود آمد و در کار ما یاری کرد. بیایید آن جوان مرد را یاد کنیم که گناه ما همه به گردن گرفت و گفت سوگواران من شبانان و کشاورزانند و آهوی دشت و پرنده آسمان و ماهی آب. به یاد وی این شب را زنده کنیم با ساز و شبچره و خاک را به عشق چشم آب دهیم تا خروس خانی که روز نو بدمد به نام پادشاه مهر.

سالها باید که تا یک ذره اندر آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. صد سال طول میکشه تا در درون یک ملت شخصیت و فیلسوفی ظهور کنه که اسمش بهرام بیضایی باشه.

0: لحظات درخشانی را از این مرد بزرگ بیاد داره. این که در تمام عمرش جنگجوی مقاومی شد که هرگز به پیسی تن نداد، این آموختنیست. لااقل برای شاگرداش مثل من آموختنیست. آموزگار بزرگی بود. هرگز از الغای آنچه آموخته بود به شاگرداش دریغ نکرد و در کارگردانی وی همتا بود. هر شخصیتی پس و پشتی داشت که در تمرین ها همه رو به نرمی منتقل می کرد و انتظار رسیدن آکتور به اون نقاطی بود که دوست داشت که بازیگرش برسه.
1: آقای بیزایی برای من زنده است، برای ما همه ما زنده است. آدمی نویسنده بسیار بزرگ، فیلمساز بسیار بزرگ، یعنی آدم کلمه کم میاره که توضیح بده. من با ایشون سالها کار کردم، تمام دهه 60 و از البته از ما از سال 56 شروع کردیم به طور به اصطلاح جدی با هم کار کنیم. ایشون به من کارگردان و به عنوان بازیگر، و همکاری ما هم به اون شکل نبود که فقط کارگردان بازیگر باشه، بنویسن ایشون من نقشه یا به هر حال آماده کنم و بازی کنم. ما خیلی با هم بحث میکردیم، صحبت میکردیم، نمایشنامه و فیلمنامه‌ای که ایشون می‌نوشتن ما بررسی میکردیم. مثلا ایشون میگفتن یه صحنه‌ای رو بخون، من میگفتم

0: صحنه خیلی خوبه، این خیلی قابل بازیه، مثلا این صحنه دیگر، مثلا چیزای اینجوری، یعنی یک بده بستون فرهنگی بود. و تمام اون سالهایی که به اصطلاح من شروع کردیم چریکه تارا رو کار کردیم، چریکه تارا خب توقیف شد، بلافاصله انقلاب شد، به نمایش در نیامد و این انقلابی بود که انقلاب ضد زن بود و برای آقای بیضایی که محور فیلماشون شخصیت زن هست، اصلا کاراکتر زن کاراکتری نیستش که به اصطلاح فقط مادر و خواهر و دختر و زن یک کسی باشه، خودش هویت مستقل داشت، هویت بود که به اصطلاح اعتراض میکرد به بی‌عدالتی ها، به شرایط، به سنت ها. زن هاشون سنت شکن بودن، سنتی که آدم بهش عادت کرده فکر میکنه خب خوبه دیگه، همیشه بوده و هست. و این خیلی در اون سالها خیلی مهم بود، این مثلا این همکاری. برای همینم که خب آثارشون توقیف میشد، فیلماشون توقیف شده، براشون مشکلات عظیم ایجاد میشد.
1: یک احساس مشترکی بدونه که به زبان بیاد بین همه کسانی که عکس العمل به این برگ نشان دادن وجود داشت، اینه این که یک کسی بوده در جلوی جبهه و جلوی یک ظلمی ایستاده و انگار ما همه تو هوا ول شدیم، انگار ما رها شدیم. یک اون حس رها شدگی یک حس اولیه بود، ولی بعد جای خودش رو به این داد که من بعد از 3 روز تونستم در مورد پدرم بنویسم چند خط و توی اون به این اشاره کنم که نه، اون گنجینه‌ای که از آثارش برای همه ما باقی گذاشت، اون کاری که به اندازه همه ما در عمرش کرد، آقای مجلل در اینجا گفتن تعجب آوره که در این مدت عمر این همه کار انجام دادن و پژوهش، کار تئاتر، سینما و غیره، چجوری یک نفر میتونه اینو؟ فقط کسی میتونه که 24 ساعت شبانه روز ذهنش در اون کار و در اون دنیاست. کسی که ناچار بهای تنهاییش اینه که حتی خانواده‌ای که در اطرافش داره و دوستشون داره متعلق به اونا نیست. ما همه باید یک جایی میپذیرفتیم که پدر من هست و دوستش دارم، ولی پدر من تمام مدت که من باش حرف میزنم داره مینویسه، پدر من نصف شب از خواب بلند میشه یادداشت برمیداره، پدر من زندگیش کارشه. شاید آدم هایی مثل اون اصولا کم پیدا بشن، ولی اون چیزی که فکر میکنم سرمش برای همه ما هست اینه که اون چیزی که خودش گفت، ایرانی بودن بار سنگینی بر دوش همه ما میذاره.

وقتی فهمیدم در زاک روزشون زمین رو ترک کردن، به واقع دانستم صلیبی رو که سالها بر دوش کشیدند بالاخره بر زمین نهادند. چه بیچاره فرهنگ و ارشاد فرومایه و زمانی که نتوانست درخشش گوهر وجودشون رو روشنای راهش کنه، همچنان که نتونست سد راهش بشه و آثارش بزرگترین استاد برای عاشقان ادبیات و سینما شد و نورش تا همیشه روشن و بخش خواهد ماند.

0: تیرگان یکی از اعیاد ایرانیان بود که در 13 ماه تیر، تیر روز آغاز و در 22 تیر به پایان می رسید. مورخان قدیم برای جشن تیرگان دو مناسبت ذکر کردند، یکی تیراندازی آرش کمانگیر و دیگری مبارزه با خشکسالی و بارانخواهی. پژوهندگان متأخر خواستگاه این جشن آریایی را در اسطوره آرش و کشت و طلب باران همزمان با طلوع ستاره تیشتر دانستند. تیشتر ستاره ای سپید، درخشنده و دور پیدا، سرشت آب دارد و تواناست. او سرور همه ستاره هاست و شایسته ستایش و نیایش. طلوع او همزمان با تازش دوباره چشمه های آب است.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
10: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگاری شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

0: اون وره.
1: چه ایست؟ بیاقا بیاقا الان صداش بیاقا صدا صدا
0: چقدر
1: اسکله نیست
2: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20 به 1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2 تا. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
3: در بیانیه سنتکام آمده که به بیش از 90 هدف نظامی در خط ساحلی ایران حمله کردند نیروهای آمریکایی. هدفشون از این حملات همان گونه‌ای که پیشتر هم اشاره کرده بودند از بین بردن توان ایجاد بی‌نظمی در تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراهای بین‌المللی تنگه هرمز هستش. این اهداف شامل رادارها و همچنین سامانه‌های پرتاب موشک و پهپادی بوده و بعضی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کردش که با استفاده از نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه، این دو نیرو در عملیاتی مشترک توانستن زیرساخت‌های پایگاه‌های ایالات متحده را در کویت و بحرین مورد حمله قرار بدن. حالا باید ببینیم که از میزان خسارت هایی که بر اثر حملات سپاه پاسداران انجام شده هنوز خبری بیرون نیومده، اما به هر حال همیشه سپاه در بیانیه هاش این رو میگه، این مورد هدف قرار دادن. تا مورد هدف قرار گرفتن دو تا واقعیت کاملا قابل تفکیک هست از هم دیگه. اما در مورد گستری حملات واقعا گسترده تر بوده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبلش سنتکام انجام داده بود. از چابهار حملات گسترش آغاز شده تا بوشهر، تقریبا خط ساحلی جنوب ایران کاملا زیر آتش ارتش ایالات متحده بوده و گویی اصلا پدافندی هم که از سوی ایران دیگه در کار نیست دیگه، به دلیل اینکه اونجا هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه پیشتر هم در طول اون جنگ 60 روزه همین رو ما میدیدیم. در این مدت هم ما واکنش هایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن در نوع خودش جالب هستش. محمد باقر قالیباف در پستی که نوشته در اکانت اکس خودش گفته که ایالات متحده داره زورگویی میکنه و تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی اداره بشه نه با تهدیدات آمریکایی. در حالی که خب آمریکایی‌ها که پای میز مذاکره نشسته بودند، حتی حاضر شده بودند که اجازه بدن جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، امتیاز قابل توجهی بوده برای یک حکومتی که واقعا بخواد گره از کار کشور خودش باز بکنه، اما گویا جمهوری اسلامی مسیر تقابل رو همیشه بهتر تشخیص میده. از سوی دیگر اسماعیل بقایی آمده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در پست دیگر در شبکه اجتماعی ایکس گفته که اروپایی ها همکاری کردند با آمریکایی ها و شریک آمریکایی ها و اسرائیلی ها هستند در جنگ با ایران و هر کشوری که پایگاهاش رو در اختیار ایالات متحده قرار بده برای حمله به جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه و ما اونها رو پاسخگو میکنیم. اما کشورهای منطقه هم بیکار ننشستند. الان در گزارش هایی که آمده عربستان سعودی شدیداً به دنبال این هستش که از طریق خط لوله انتقال صادرات نفت خودش رو از اون بخش دریای سرخ بیشتر بکنه. این به این دلیل هستش که برآوردهای میدانی داره نشان میده که ایالات متحده بر این هستش که ممکن است این جنگ روزها، هفته ها یا شاید حتی ماها طول بکشه، بر سر اینکه به هر حال بخوان اونجا رو به نوعی تنگه هرمز رو امن بکنن که کشتیرانی به حالت عادی خودش برگرده. و اصلا سناریویی که کاخ سفید داره براش آماده میشه همین هست، یعنی احتمال ادامه جنگ، برخلاف آن باوری که شاید جمهوری اسلامی داشته که آقای ترامپ نمیخواد وارد یک جنگ طولانی مدت بشه. شاید هم همین اشتباه محاسباتیشون بعدها در تاریخ نشان داده بشه که بوده. اما به عربستان سعودی، امارات هم قبلا در خبرها بوده، دارن تلاش میکنن که از طریق اون خط لوله صادرات نفتی خودشون رو افزایش بدن. بنابراین به نوعی اون اهرم فشار جمهوری اسلامی رو که بهای سوخت در جهان هستش میتونه از دستش خارج بشه. و هر چقدر این جنگ به گفته بسیاری از کارشناسان که در مقاله رویترز هم آمده طولانی تر بشه، برگهایی که در دست جمهوری اسلامی بوده یکی یکی از دستش در خواهد رفت و در جریان این آتش جنگ ها خواهد سوخت.
0: چرا حفظ استقلال برای یک نابینا هر روز در ایران دشوارتر و پرهزینه تر می شود؟ چالش های زندگی نابینایان زیر سایه جمهوری اسلامی چیست؟ این سوالیه که امروز به اونها پاسخ میدیم. برآوردها نشون میده که بیش از 500,000 نفر در ایران با نابینایی یا کمبینایی زندگی میکنن، اما تنها 250,000 نفر از اونها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن. این افراد در ایران هر روز برای حفظ ساده ترین حق خود، یعنی زندگی مستقل، بهای سنگینی رو میپردازن. بشنوید صحبت های ابوذر سمیعی، فعال حوزه افراد دارای معلولیت، رو در مصاحبهش با روزنامه شرق.
4: متاسفانه نهادهایی که وجود دارند تقریبا هیچ کدوم هیچ کاری در این زمینه، یعنی نمیشه بگم هیچ کاری، خیلی کارهای سطحی و کمی انجام دادن. سازمان بهزیستی رو در نظر بگیر که متولی این کار هستش که خیلی کار فرهنگی زیادی انجام نداده. وزارت علوم، وزارت ارشاد، اینا تمام در واقع وزارتخونه هایی هستن که میتونن تو این زمینه کار بکنن و انجام ندادن.
0: خب شاید به چشم بسیاری از ماها عصای سفید فقط یک وسیله ساده باشه، اما برای یک فرد نابینا عصای سفید یعنی امنیت، امکان زندگی مستقل. امروزه قیمت یک عصای سفید استاندارد در ایران به بیش از 1,000,000 تومان میرسه. عصاهای توزیع شده دولتی هم غالبا سنگین، ضخیم و با سریهای نامرغوب هستند که بسیار زود سایده میشن و کاربریشون رو از دست میدن. عصاهای استاندارد خارجی که تلسکوپی هن، بسیار سبک هن، مقاوم هن، در بازار آزاد نایاب و گران شدن. هزینه ها به همینجا خط نمیشه. ساعت گویا که برای نابینایان وسیله ضروری هستش بین 3 تا 8,000,000 تومان قیمت داره. این ساعت تنها زمان رو اعلام نمی کنه، بلکه با اعلام تاریخ تنظیم هشدار برای مصرف دارو، زمان حضور در محل کار، انجام کارهای روزانه به افراد نابینا کمک می کنه که بدون وابستگی به دیگران زندگی خودشون رو مدیریت کنن. اما خب نبود تولید داخلی باعث شده که بیشتر ساعتهای گویای مورد استفاده نابینایان وارداتی باشن و در نتیجه این وسیله ضروری هم مانند بسیاری از تجهیزات کمک توان بخشی با هر نوسان نرخ ارز گرونتر میشه. از اون ور برای دانش آموزان و دانشجویان نابینا هزینه ها باز هم بیشتره. اونها برای مطالعه و نوشتن نیاز به تجهیزات بریل دارن. یکی از مهمترین از ابزارها رایانه یا نوت‌تیک بریل هستش که برای نمونه، من امروز داشتم نگاه میکردم، یک بریل سنس 6 در بریتانیا امروز حدود 4395 پوند قیمت داره. حالا با احتساب هزینه واردات و نرخ ارز چنین تجهیزاتی در ایران به کالای بسیار لوکس و گرون قیمت تبدیل شده. نمونهای تولید شده داخلی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هم وجود دارند، اما به دلیل قیمت بالا بدون نبود حمایت دولت خرید شخصی اونها برای 90% از جامعه نابینایان عملاً غیر ممکنه. یک فرد نابینا ماهیانه کمی بیش از 2,000,000 تومان از بهزیستی مستمری دریافت میکنه، رقمی که نیمی از اون میتونه قیمت یک عصای سفید ساده باشه، ولی خب کفاف هزینه های مانند رفت آمد، تجهیزات و کمک توان بخش و سایر نیازهای روزمره اون فرد رو نمیده. خب رفت آمدن به یکی از سنگین ترین مخارج زندگی این افراده. به دلیل مناسب سازی نشدن بسیاری از معابر، ایستگاه‌های حمل و نقل و ساختمان‌های عمومی، بسیاری از نابینایان برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا حتی یک قدم زدن ساده هم با مشکل مواجهند.
4: چیزایی که سر راه ما قرار می‌گیرد، نمی‌دونم این چیزایی که می‌کارم برای جلوگیری از عبور موتور، ورود موتور تو پیاده رو، یا برای گذاشت می‌ذارن که ماشین نیاد تو پیاده رو، یه سری از مغازه‌دارا وسایلشون رو میذارن بیرون، دست فروش ممکنه موانعی بذاره، رگالشون رو بذارن بیرون، نمیدونم موتورشون رو تو خیابون توی پیاده رو پارک کنن، ماشینشون رو رو پل پارک کنن. داربست یکی از خطرناکترین موانع فیزیکی نابینایان به حساب میاد.
0: در کنار تمام این مشکلات، اشتغال هم به یکی از بزرگترین دغدغه‌های این جامعه تبدیل شده. بسیاری از نابینایان با وجود تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی فرصت‌های شغلی مناسب پیدا نمی‌کنند و درآمد محدود آنها پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی نیست. یک فعال حقوق معلولین در مورد برخورد با افراد دارای معلولیت گفته، با هم بشنویم.
4: فردی دارای معلولیت دیگر ببینید و براتون عجیب باشه که چجوری این ممکنه رفت آمد کنه و بهش خیره بشید. یادتون باشه این خیره شدن شما میتونه این اثر رو در او داشته باشه که دیگه از خونه خارج نشه و اون رو خانه نشین بکنه. اول اینکه وقتی که میخوان بهشون کمک بکنن حتما ازشون بپرسن و بعد بهشون کمک بکنن. نکته دیگه اینکه هنگام مواجه شدن با این افراد با خودشون صحبت بکنن. ممکن این افراد همراه داشته باشن، با همراهشون صحبت نکنن. معلولیت فقط یک تفاوته، صرفا یک تفاوته، مثل رنگ پوست، مثل قد، مثل سایر ویژگی‌های جسمی که میتونیم داشته باشیم، معلولیت هم یک تفاوت.
0: فشار اقتصادی زندگی رو برای همه در ایران سخت کرده، اما برای نابینایان هزینه بی‌توجهی مسئولین هم به اون اضافه شده. تا زمانی که قوانین حمایتی کافی وجود نداشته باشه و حمایت‌های مالی دولت و مناسب‌سازی شهری در اولویت نباشه، زندگی مستقل برای بسیاری از نابینایان همچنان دست نیافتنی خواهد بود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این احتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن، پشتوانه مردمگری، دشمن خارجی بودیم آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
4: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
3: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
5: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
6: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
5: در 25 بهمن 1389 حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401 موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوش زد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.

0: امشب در 24 سومین روز آتش از بوشهر تا اردن زیر سایه حملات متقابل. سنتکام از هدف قرار دادن 90 موضع نظامی ایران خبر داده. سپاه پاسداران هشدار داده پایگاه‌های ایالات متحده در تیر رسند.
1: رسانه‌های آمریکایی میگن قطر و پاکستان در تلاشند تا تهران و واشنگتن رو به پای میز مذاکره برگردونند. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با تازه‌ترین اخبار درباره تنش‌ها بین ایران و آمریکا با شما خواهم بود.
0: نخست وزیر اسرائیل میگه جنگ با محور جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده. شورای همکاری خلیج فارس خواهان مقابله مشترک علیه حملات ایران شد. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات تشییع خامنه‌ای در تهران، مراسمی با شرکت حدود 140 هزار نفر و طولانی ترین فاصله زمان مرگ تا دفن.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایقی پیش خبرگزاری مهر در ایران خبر داد صدای دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر چقادک شنیده شده. پیشتر هم سنتکام گفته بود در تازه ترین عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی، سامانه های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی و تجهیزات ساحلی و همینطور زیر ساخت های لوجستیکی رو هدف قرار داده. بنابر گزارش ها اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و نقاطی در بندر عباس و اسلویه از جمله مناطق مورد حمله توسط آمریکا بودند. سپاه گفته در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی آمریکا رو در اردن با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده و نسبت به ادامه حملات هشدار داده. این در شرایطی که بنا به گزارش ها پاکستان و قطر برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات در تلاشند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. سمیرا، از زمان آتش بس و اون تفاهم‌نامه اولیه چندین بار تبادل آتش داشتیم، ولی این نزدیکترین چیز به یک تقابل تمام عیار کتاب حال دیدیم.
1: بسیار هم حملات ایالات متحده سنگین بوده. خود آقای ترامپ هم روز گذشته از عدد 20 استفاده کرد، گفت اگر یک دونه بزنی 20 تا میخوری و نشون داد که در تلاش تا این حملاتی که این سری در این راند از تنش‌ها مشاهدش هستیم رو به حد اعلی برسونه. ما امروز از سمت مقام‌های آگاه آمریکایی این اخبار رو داشتیم که تا جایی که لازم باشه این حملات رو ادامه خواهند داد. حالا چه ما راجع به روز صحبت بکنیم، هفته یا ماه، کاخ سفید آماده است، آقای ترامپ آماده است که حملات رو ادامه بده. هر بار که جمهوری اسلامی یک دست یک مجموعه حمله رو میکنه ایالات متحده پاسخ خواهد داد. ما الان سومین شب حمله رو شاهدش هستیم. همین الان اخباری که داره مخابره میشه راجع به بوشهر، راجع به اهواز، کنارک و چقادک هست که این چهار منطقه رو الان رسانه‌ها همین الان دارن خبر میدن که صداهای انفجار داره گزارش میشه، به این معنا که ما شب سوم رو هم پس شاهد این هستیم که ایالات متحده داره ادامه میده. یعنی اگرچه که ما اخباری داریم میشنویم مبنی بر تلاشایی که داره میشه از سمت کشورهای منطقه که برن به سمت آتش بس، مشخصا از سمت پاکستان ما روز گذشته شنیدیم که گفته بودن که هیچ راه دیگری نیست جز اینکه شما بشینید با هم صحبت بکنید. از سمت وزیر خارجه ترکیه آقای هاکان فیدان هم همین الان داریم میشنویم که میگه صحبت کرده با مقام ها در داخل ایران و در تلاشند که دوباره دو نفر رو برگردونن پای میز مذاکره. ما از قبل از اینکه این مراسم کفن و دفن علی خامنه شروع بشه ما شنیدیم که اینها به یک توقف یک هفته تا دو هفته خواهند رفت. پیش از این اعلام شده بود که دور بعدی گفتگوها میره پایان تیر ماه. این وقفه ای که ما الان شاهدش هستیم از پیش به خاطر کفن و دفن علی خامنه ای اعلام شده بود، ولی الان اینکه این تنش ها ایجاد شده سعی بکنن دوباره بیان پای میز مذاکره روشن نیست. ما از صبح از آقای ترامپ چیز زیادی نشنیدیم. دیشب ساعت 2:00 بامداد به وقت ما اینجا در شرق آمریکا آمد رسید به کاخ سفید آقای ترامپ. از صبح هم هلوهوش یک ساعت دو ساعت بیشتر در وست وینگ در اتاق بیزین نبوده. ماشین جنرال کین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح از صبح اینجا پارک است. میدونستیم که یک جلسه اطلاعاتی امنیتی آقای ترامپ داره. قرار بود که آقای روبیو هم اینجا میزبان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در پایتخت ایالات متحده باشه. این برنامه ها تدارک دیده شده بود، همشون انجام شده، جنب و جوش زیاد اینجا، ماشین های فراوان اینجا پارک هستن، ولی خود آقای ترامپ در اتاق بیزی الان نیست و از خودش هم ما چیز زیادی در این رابطه نشنیدیم. آیا تصمیم برای اینه که همچنان این تنش ها رو ادامه بده یا نه؟ دیشب در ایرفورس وان قدیمی چون عوض کرد فردا در انگلستان که رسیدن، این هم بسیار خبر در خور توجهی بود که با ایرفورس قدیمی آمد، از ترکیه رسید به انگلیس، اونجا تغییر داد، با ایرفورس وان جدید آمد به واشنگتن. بعدتر ما شنیدیم که مسائل امنیتی بوده، یعنی سیکرت سرویس با آقای ترامپ و تیم کاخ سفید توصیه کرده اکیدن که سوار ایرفورس وان جدید نشن در خاورمیانه. اونجا در جمع خبرنگاران آقای ترامپ حاضر شد، گفت که با من تماس گرفتن طرف ایرانی، بعد دنبال توافق هستن. از آقای ترامپ پرسیدن که اگر بعد دنبال توافق هستن، چرا به قایق‌ها و کشتی‌ها و تانکرها دارن شلیک می‌کنند؟ آقای ترامپ جواب قانع کننده‌ای نداد، گفت که دیوانه هستن، به این خاطر که به شدت با دیوانگی دارن برخورد می‌کنن با این اوضاع. از اون به بعد ما از سمت آقای ترامپ چیز زیادی نشنیدیم، بجز این اخباری که داره میاد مبنی بر اینکه ایالات متحده میخواد به جمهوری اسلامی نشون بده که شوخی نداره، جدی است، این بار جدی است و هر چقدر که لازم باشه این حملات رو ادامه خواهند داد. شدتش رو هم میدونیم 1 به 20 رئیس جمهوری ایالات متحده توصیف کرده. جلسات امنیتی اطلاعاتی اینجا برگزار شده، افراد و مقام ها از خاورمیانه از جمله همین سفیر عربستان سعودی در تحرکن، در رفت آمد هستن، ارتباطاتی وجود داره، تماس های تلفنی وجود داشته بین آقای ترامپ و رهبران در خاورمیانه امروز و باید ببینیم که با توجه به اینکه شب سوم هم ما الان داریم میبینیم تنش ها داره ادامه پیدا میکنه، آیا در همین حد که هر شب حملاتی باشه خواهد ماند، بیشتر خواهد شد یا دوباره مذاکرات زنده خواهد شد؟ این چیزیه که باید ببینیم.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان گفته حملات آمریکا به ایران نقض تفاهم اسلام آباد برای پایان جنگه. عباس عراقچی گفته هر گونه ماجراجویی ارتش آمریکا با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو میشه. همزمان علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته تهدید و فشار آمریکا مسیر جمهوری اسلامی رو تغییر نمیده. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامبر حقیقی، چندین بار الان این تبادل آتشا هست، این بار به نظر میسه که یکم بزرگتر از دفعات پیشینه، اما آیا روی زمین معادله رو به نفع هیچ کدام از طرفین به نظرتون میتونه تغییر بده یا نه؟
3: بله، با سلام خدمت شما آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. نه، خب طبیعتاً ایران محاسبات عملیاتیش به نظر میرسه که در یک لابیرنت سردرگمی قرار داره، به این معنی که مشخص نیست چه کسی دستور حمله رو داده، برای اینکه نه زمانش که مصادف بود با هم مراسم تشییع جنازه و همچنین اجلاس ناتو در ترکیه که خب طبیعتاً ایران نباید تشدید میکرد، نباید اعضای ناتو رو به هم نزدیک میکرد بین آمریکا و اروپا، و از همه مهمتر این بود که به کشتی‌های متعلق به عربستان و قطر، کشتی الینجی قطر حمله کرد. تو قطر یکی از مهمترین واسطه هاست در مورد مسائل مالی ایران، کلی دابی کرده و از همه مهمتر اون کشتی اگه منفجر میشد یه فاجعه ایجاد میکرد. طبیعی بود که مشخص بود که کشتی‌های قبل از این کشتی‌ها کشتی دیگه هم رد شده بودن از مسیر عمان، برای اینکه در این زمان انجام دادن مشخصه که الان کره حاکمیت هیچ کس الان مسئولیت به عهده نگرفته و مشخص نیست چطور انجام شده. این نشون میده که این مدیریت نظامی میدان با یک چالش‌هایی در مورد دستورات نظامی اقدام روبروست که خب این مسئله است. دوم مسئله این است که چشمنداز این مدیریت نبرد رو ایران مشخصه که حساب هزینه فایدهش رو استراتژی خروج نداره، برای اینکه اگر ایران وارد یک نبرد فرسایشی بشه طبیعتاً با چالش روبرو خواهد شد. میتونه برای موقعیت بحران، مدیریت بحران خاص نیروهای دفاعیش رو به کار بگیره، ولی اگه بخواد وارد یک جنگ فرسایشی بشه با آمریکا و اسرائیل قطعاً ایران ظرفیت اقتصادی و اجتماعیش کشش نداره. و نکته سوم متن این تفاهم نامه است. این متن تفاهم نامه رو مبهم نوشتن، ایران میگه مسئولیت تامین امنیت به عهده ماست، ما مشخص میکنیم، ولی تو اون تفاهم‌نامه نوشته نشده که ایران حق داره که به کشتی‌های طرف دیگه مثلا شلیک کنه. این تفاهم‌نامه رو باید روشن می‌نوشتن، میتونستن تا دوشنبه ثبت کنن و مذاکرات دوشنبه اینو ادامه بدن. بنابراین در یک سردرگمی دیپلماتیک، استراتژی عملیاتی و نداشتن چشم‌انداز مسائل مربوط به اقتصاد کشور داره این مسیر پیش میره. در مسیر هیجانات هم که خب هیجاناته که آقا انتقام بگیریم، و جالبی که انتقام گیری هم شده فقط آقای ترامپ و آمریکا، اون آقای رسولی که سخنرانی میکرد نه اسمی از نتانیاهو برد نه اسمی از اسرائیل برد، در حالی که طراح عملیات ترور اسرائیل بوده. و از همه مهمتر این است که در این موقعیت احساسی گروه های ذی‌نفع هم دارن بازی خودشون پیش میبرن. مشخصه که این تراستیا که ما 1.5 تا 2 میلیارد دلار پول گیرشون میومده پشت بسیاری از تبلیغاتن، هم روزنامه‌نگارا، هم تحلیل‌گرا، هم سازماندهی بخشی از این گردهمای خیابان و افراد مثل آقای نوویان و به قول معروف آقای رسایی و آقای ثابتی که و اون آقای خوششش که دائما اینا رو پروموت میکنن، اینا هم پشت این چیزا قرار دارن و خب وضعیت رو بسیار پیچیده کرده. اگه راه خروج پیدا نکنن، ایران در آستانه یک درگیری همجانبه است و هرچند من فکر میکنم وارد یک درگیری همجانبه نشن، ولی خیلی شکننده است این توازن رو.
0: آقای نابرحقی، تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم پترن حملات دو طرف کم و بیش روشنه، یعنی ایران یا به کشتی ها حمله میکنه یا به منافع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایالات متحده هم معمولا مواضع نظامی رو در این مقطع داره میزنه. دیگه دست کم در این حملات اخیر ندیدیم که چهرهای سیاسی رو بخوان بزنن یا تلاشی برای سرنگونی حکومت بخوان بکنن. میدونیم که احتمالاً طرف آمریکایی و متحدانش یک آستانه تحملی داره، مثلا نفت 250 دلاری رو احتمالاً نمیتونن تحمل بکنن، اما یا سمت جمهوری اسلامی هم این کافی داره برای اونها میزان آسیبی که میتونن بپذیرن به زیرساختاشون، به تاسیسات نظامیشون، یا نه چیزی برای از دست دادن ندارن، هر چقدر آمریکا حمله بکنه اگر ساختار سیاسی رو هدف قرار نده میتونن تحملش کنن؟
3: خب اگر آمریکا بره به سمت محاصره تمام عیار و همچنین زیرساختار رو بزنه، طبیعتاً ممکنه ایران هم بزنه، ضرباتی بزنه به کشورهای عربی، ولی خب خیلی برای آمریکا به نظر مهم نیست، هرچند که الان با امارات فکر میکنم یک معامله کردن، چون دیگه امارات رو نمیزنه در این دور جدید حملات. این مشکلی که داره این است که اینو میتونن انجام بدن، میتونه تروریستی هم اضافه بشه، ولی به هر حال اگه در یه جنگ فرسایشی نگاه کنی، ایران موقعیت تداومش خیلی راحت نیست. در موقعیت حالا 2 ماه 1 ماه خودشون میتونن هم کنن. الان ارزیابی خودشون این است که آماده کنن 6 ماه به قول معروف نرم افزاری و 2 سال سخت افزاری بتونن مقاومت کنن، ولی من فکر میکنم این یکم ارزیابی خوشبینانه است، چون ادامه وضعیت اقتصادی، چون هم حوزه سلامت در بر گرفته، هم اقتصاد در بر گرفته و هم برخی از این موارد امنیتی که داره زده میشه، به تدریج خودش آثار و عواقبش رو نشون میده. مضافاً برای این که یک استراتژی مشخص خروج از بحران هم وجود نداره، در سطوح فوقانی بین جناح درگیری وجود داره، تصمیم گیری خروجی نهایی انجام نشده. ممکنه تو آمریکا هم باشه، ولی تو آمریکا میتونه تبعاتش رو حذف کنه، تحمل کنه، ولی تو ایران حزم این نوع درگیری ها قابل هم نیست. ولی به هر حال اگه بخوام جمع‌بندی کنم، ببینید، باید اراده حاکمیت باید بره به سمت یا میخواد بجنگه، باید بره تمام عیار بجنگه، یا بره به سمت یک توافق تمام عیار. حالت بینابینی نداره و این چیزی که حاکمیت در 47 سال گذشته انجام داده به نظر من دیگه ادامهش امکان پذیر نیست. و طبیعتاً الان به قول خودشون یک جمعیت پایکار چند میلیونی است که بر تداوم مبارزه تاکید میکنند و تعداد زیادی از ملت که میخوان زندگی کنن، امید داشته باشن، آینده داشته باشن، و اونا دنبال تفاهمن، دنبال بهبود معیشتن. و خب اینجا حاکمیت هنوز نتونسته تصمیم نهاییشو بگیره و به پیش ببره. از اون طرف هم در مورد همین تنگه هرمز اینه که اینا فکر میکنن این تنها اهرمشون هست و این اهرم اگر دست بدن هیچ اهرم مذاکراتی ندارن. بنابراین این نوع حملات رو هم اینجوری سعی میکنن توجیه کنن، ولی در چشم انداز دراز مدت ادامه این وضعیت برای جامعه، برای گروه های نخبه و همه کسی که در اون زندگی میکنن خیلی تحمل پذیر نیست. تو حاکمیت هم خیلی از افراد به خاطر ملاحظات سیاسی امنیتی و ملاحظات مربوط به زندگی خانوادهشون حرفاشون نمیزنن. شما اگه نگاه کنید خیلی از افراد در وقتی با دوستاشون میشینن در خلوت خودشون واقعا نقد دارن، معتقدن این سیاست درگیری هیچ چشم‌انداز روشن خروج نداره، ولی خب علنی اگه دیده باشید همه میان از اونوری صحبت میکنن. یه نوع ریاکاری هم در میان مقامات ایرانی وجود داره که همیشه وجود داشته، زمان شاه هم بوده و این ریاکاریه خب اینم آسیب میزنه، برای که حاکمیت تصویر درستی خودش پیدا نمیکنه که در چه موقعی قرار گرفته و الان در همین وضعیت لابیرنت تاریک قرار گرفتیم، در آستانه جنگ تمام عیار یا اینی که دوشنبه شاید مذاکرات از سر بگیرن، هنوز مشخص نیست.
0: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. جنرال مکمستر مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا به شبکه CBS گفته جمهوری اسلامی در حال بازسازی ذخایر موشکیشه و حالا به حدود نیمی از توان موشکی از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل رسیده. او گفته جنگ نه تنها تمام نشده بلکه وارد مرحله تازه شده. به گفته او تهران با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز و متحدان آمریکا در منطقه تلاش می‌کنه میونه واشنگتن و کشورهای خلیج فارس شکاف ایجاد کنه. در همین حال در کنگره آمریکا الیزابت بارن سناتور دموکرات تأکید کرده کنگره نباید به کاخ سفید اجازه بده جنگ با ایران رو ادامه بده. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، چه داره میگذره در کنگره و چه نگاهی دارن به این شروع دوباره تقابل بین ایران و آمریکا؟
4: خیلی جالب هست فرداد، افرادی مثل سناتور لینزی گراهام، تام کاتم و تد کروز که خب میدونیم یعنی از هر توییتی که منتشر میکردن یک خط در میون در مورد ایران صحبت میکردن، در روزهای گذشته صحبتی نکردن. رؤسای کمیته های رابطه خارجی سنا، هاوس، هر دوی این افراد، سناتور جیم ریش یا مثلا آقای برایان ماست، هیچ کدوم صحبت نکردن. این یعنی کل جمهوری خواها ترجیح میدن در بازه زمانی فعلی سکوت اختیار کنن. دلیلش رو برخی از رسانه های چپ میگن به دلیل این هست که اونها پنیک کردن، اصلا انتظار نداشتن که قرار این آتش بس فقط 20 روز دوام پیدا کنه، این امضای تفاهمنامه فقط 20 روز دوام پیدا کنه و مایوس هستن. اما دموکرات ها بسیار انتقاد میکنن، شرم‌آور خطاب میکنن این اقدامات ترامپ رو، در واقع بی تجربه سیاسی ترامپ رو در واقع متهم میکنن و در واقع اون رو در روند مذاکرات در واقع نافرجام با جمهوری اسلامی به شدت ازش انتقاد میکنن. این نگاهی هست که قانونگذارا دارن مثل مثلا سناتور وارن و برخی دیگر از سناتورهای دموکرات. اما نگاه مطبوعات مرتبط با کنگره آمریکا هم جالب هست، تفسیرهای متعددی منتشر میشه، برخی بعضن شبیه هست به همون صحبت که در خصوص مکمستر خودت بهش اشاره کردی، این که جمهوری اسلامی در بازه زمانی فعلی انتظار داره که کشورهای ایران منطقه بخوان این وضعیت رو تسهیل بدن. من این رو دیدم در رسانه هل هم، رسانه مرتبط به کنگره آمریکا، در مورد صحبت کرده بودن که اینکه در بازه زمانی فعلی احتمالاً شرایط منتهی میشه به یک دیپلماسی میانجیگرانه توالود کشورهای منطقه، وضعیت چند وقت آروم میشه و دوباره طرفین برمیگردن به جنگ، یک وضعیت طولانی. اما مطبوعات دیگه، رسانه های دیگه، نگاه های متفاوت دیگری هم دارن. اینکه در بازه زمانی فعلی میدونیم اکسیوس میگه تمام تمرکز ترامپ مشخصا در خصوص تنگه هرمز است. من دیدم گاردین هم تحلیلی منتشر کرده و میگه اتفاقا همینجا کار رو خراب میکنه، نه جمهوری اسلامی میخواد عقب بکشه از تنگه هرمز و نه دولت آمریکا میتونه عقب بکشه از تنگه هرمز. میگه جمهوری اسلامی در بازه زمانی فعلی متوجه شد تمام امتیازاتی که میتونه پای میز مذاکره بگیره مثل رفع تحریم ها همه موقتی هستن، مثل همین آخری. اما مسئله هرمز یک چک سفید امضا هست. جمهوری اسلامی میتونه اقتصاد خودش رو از طریق هرمز گره بزنه به اقتصادهای برتر جهان و مادام العمر از اون تغذیه بکنه. در نتیجه حاضر نیست که این ابزار خودش رو زمین بگذاره، اگرچه ابزارهای دیگری هم داشت مثل گروه‌های نیابتی، مثل پرونده هسته‌ای، اما مهمترین ابزار این هست و حالا برآیند این ابزاری که دست جمهوری اسلامی هست روند مذاکرات رو هم مختل می‌کنه. یعنی حتی اگه این جنگ به پایان برسه این روند 20 ساله مذاکرات به جایی نرسیده. حالا جمهوری اسلامی یک ابزار جدید هم داره، در نتیجه آمریکا چه امتیازی باید بده که جمهوری اسلامی بپذیره که واقعا به یک تفاهم و یک توافق کلی برسه. واشنگتن پست هم یک تحلیلی منتشر کرده بود که بسیار جالب بود. این میگه آقای ترامپ همین دو هفته پیش بود که اینجا در وسط واشنگتن دی سی مفتخر گفتش که جنگ در خاورمیانه بعد از 3000 سال به پایان رسیده. من میگه حالا بعد از دو هفته چرا به اینجا رسید؟ به این جهت که این توافق، این تفاهم از ابتدای امر محدوم به شکست بود، محکوم به شکست بود. چرا؟ چون ترامپ خیلی با عجله سعی کرد یه چیزی رو سراهم بکنه که در واقع اعلام پیروزی بکنه، اما در بازه زمانی فعلی به گزارش این رسانه واشنگتن پست میگه جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی تقویم انتخابات آمریکا رو داره بررسی میکنه و اجازه نخواهد داد که ترامپ در بازه زمانی پیش از انتخابات بتونه این امتیاز رو بگیره و تاکید میکنه مشکل آقای ترامپ هم این بود که فکر کرد مثل خودش که تجارت مسکن میکنه، جمهوری اسلامی هم حاضر هست مزایای اقتصادی رو به امتیازات آرمانگرایانه انقلابی خودش ترجیح بده و این سوء محاسبه غلط باعث شد چرا به اینجا برسه.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. در واکنش به تحولات اخیر در منطقه، نخست وزیر اسرائیل گفته جنگ هنوز کاملا به پایان نرسیده و در کنار چالش‌های قدیمی چالش‌های جدیدی پدیدار شدن و به گفته بنیامین نتانیاهو این کشور برای هر سناریویی آماده است. در همین حال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم می‌کنند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر و علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. آقای ندیم، پیش از هر چیز آیا از این تبادل آتش‌هایی که داریم می‌بینیم نشانه‌هایی از امتیازگیری می‌بینید یا شروع دوباره یک جنگ تمام عیار؟
5: دوری بر شما، فکر میکنم که فعلا در مرحله امتیازگیری هستند، هرچند که ظرفیت تبدیل شدن به یک درگیری مفصل‌تر و طولانی‌تر رو داره. ولی به نظر میرسه که هرچند که طرف آمریکایی داره سعی میکنه که اراده خودش رو غالب بکنه و عملیات رو با یک روند قابل توجهی داره ادامه میده، همین الان بمباران ها در نقاط مختلفی در ایران در جریان هست، کم کم داره گسترش بیشتری پیدا میکنه، F-35 روی اصفهان دیده شدن و در شمال ایران پل راه آهن استراتژیک مورد حمله قرار میگیره. اینا دقیقاً نشون دادن توان تاثیرگذاری نیروی هوایی و توان هوایی آمریکا هستش. ولی از طرف دیگه حکومت اسلامی یه مقداری احتیاط مشخصه که داره نشون میده، هرچند که یک سری از پایگاه‌های آمریکا در منطقه با موشک و درون حمله کردن در کویت، در بحرین و در اردن. ولی ما میبینیم که نسبت به حمله به پایگاه الودیت که دوباره الان شده پایگاه سوخت‌رسان‌های آمریکایی و خیلی فعال هم هست، هیچ حمله انجام نشده، به عربستان سعودی حمله نشده، به امارات هم همینطور. یعنی پایگاه آمریکایی در این کشورها، بنابراین مشخصه که اینجا دست بالاتری رو طرف آمریکایی داره. مشخصه که از دو طرف تمایلی به درگیر شدن خیلی مفصل و جدی در سطح 28 فوریه به بعد ندارن، ولی احتمال اینکه ببیجه اگر طرف سپاه پاسداران دوباره به فکر حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز بیفته، احتمال اینکه این درگیری گسترش پیدا بکنه و جدی‌تر بشه و در زمانی اسرائیل رو هم شامل بشه وجود داره. و فکر میکنم که فاکتور اسرائیل خیلی مهم هست، اگر در یک مرحله اسرائیل هم وارد عمل بشه طبیعتا این درگیری هوایی میتونه به سطح جنگ 39 روزه برسه. ولی فعلا هرچند که داخل جای ایران داره اقدامات تهاجمی انجام میگیره، بمباران‌های جدی، پایگاه نوژه همدان، پناهگاهی که برای سوخ 35 ها در حال ساخت بوده گزارش رسیده که مورد حمله قرار گرفته، در کرمان پایگاه سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفته. ولی من فکر کنم هنوز این آمادگی رو داره رئیس جمهور آمریکا که سطح تنش رو کاهش بده.
0: آقای صدزاده، در جریان این نارامی ها خب ایران بارها به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کرد و تقریبا به استثناء امارات متحده عربی مابقیشون خیلی خویشتنداری میکنن، همش دارن حمایت میکنن از گفتگو بین ایران و آمریکا. یا به نظرتون این فقط ظاهر ماجراست یا واقعا حاضر هستن در کنار یک حکومت یاغی که هر از گاهی ممکنه به اونها حمله بکنه همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، یا واقعا پشت پرده حتی کویتی ها و قطری ها هم به نظرتون میخوان یک ضربه به جمهوری اسلامی زده بشه؟
6: های خلیج میخوان، میخوان که مسئله تنگه هرمز در حقیقت در کنترل ایران نباش. و جالب این است که نیم ساعت قبل حتی عمان نامه نوشته، عمانی که اون طرف تنگه هرمز هست، به سازمان ملل که مخالف هر گونه کنترل تنگه هرمز از جانب هر کسی هست و اینجا به اصطلاح آبراه بین المللی هست. یعنی در حقیقت اون چی که برای کشورهای خلیج فارس مهم هست در وهله اول همونطور که گفتم تنگه هرمزه، چون واقعا زندگی اینها تا حدودی یا ادامه زندگی اینها به تنگه هرمز و وابسته است. هم کالا صادر میکنن، هم وسایل مورد نیازشون از اینجا میاد. در مورد حملات جمهوری اسلامی، من فکر کنم کشورهای خلیج فارس به سطحی از سامانه دفاعی هوایی رسیدن که میتونن از خودشون دفاع کنن. یعنی من فکر نمی کنم همش هم محاسبه شده بوده که خطری به وجود نیاره این عملیاتی که جمهوری اسلامی کرده، بلکه این در حقیقت سامانه دفاعی این کشورها بوده که اغلب این پرتابه ها رو تونستن بگیرن، رهگیری کنن، هم کویت، هم اردن، هم قطر. قطر که مسئله مقدار جدا ازشون، ظاهرن بهشون خبر دادن قبل از این که حمله بکنن. امارات هم دو مسئله هست، یکی این که خودش سامانی دفاعی هوایی خوبی برپا کرده در این میان و کمک از جاهای مختلف گرفته، از جمله از اوکراین. از طرف دیگه گویا صحبت‌های پشت پرده ای هم با جمهوری اسلامی داشته و همین لحاظ به امارات دیگه حمله نمی‌کنه. اون چیزی که مهم هست برای کشورهای عربی مسئله تنگه هرمز هست و به همین علت هست اگر آقای ترامپ در پای این باشه که به هیچ وجه نگذره ایران از این تنگه هرمز به عنوان چیزی مثل بمب اتمی استفاده کنه که بتونه با اون به تمام جهان فشار بیاره، و ظاهرن این سیاست ترامپ هست که واقعا نمیخواد بذاره که کنترل تنگه هرمز دست ایران باشه. اگر چنین باشه کشورهای عربی نگاه میکنن که تا چه حد ترامپ در این راه داره پیش میره، و من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره یه محاسبه کاملا اشتباهی میشه، و محاسبه اشتباه این است که تصور میکنن که این چیزی رو که به دست آوردن، یعنی این تنگه هرمز رو، به هیچ وجه نباید رها بکنن. اگر رها بکنن بی دفاع خواهند بود و تنها اسلحهشون هست، ولی فراموش میکنن که نه ترامپ، نه اتحادیه اروپا، نه کشورهای خلیج حاضر نیستن کنترل تنگه هرمز از جانب ایران رو بپذیرن. و همونطور که گفتم حتی عمان هم که خودش سهمی داره در این داستان، یک ساعت قبل نامه نوشته به سازمان ملل و صرف نظر کرده. اینه که معلوم نیست چرا جمهوری اسلامی دست به چنین کاری میزنه. دو علت داره به عقیده من. یه علتش این است که تحت تاثیر این تشییع جنازه‌ای که ما دیدیم و انتقام و این که اون حمله هایی که به عراقچی و قالیباف کردن، ظاهراً تندروها دست به کار دارن. یکی هم این هست که وقتی آدم مثلا توییت آقای قالیباف رو میخونه، میبینه که مثل که در بین همه اینها یه اجماع نظری وجود داره که ما تنگه هرمز رو باید نگه داریم، و این یک محاسبات اشتباه مرگباری هست. من فکر میکنم جهان بپذیره چنین چیزی.
7: و آقای ندیمی، جمهوری اسلامی هم تازه ابعاد قدرت این تنگه هرمز رو کشف کرده، به نظر نمیرسه به این راحتی ها بخوان رهاش بکنن. نه به نظر میرسه که ارتباطتون با آقای ندیمی قطع شده، تصویرشون فریز شده. آقای سجاده برقرار شد ارتباط. آقای ندیمی ازتون پرسیدم که تازه ابعاد بیشتر نفوذ این تنگه هرمز رو به نظر جمهوری اسلامی کشف کرده، بعید میاد به این راحتی ها بخوان رهاش بکنه.
5: اه نه خیر، من موافق هستم که حکومت اسلامی یک اشتباه محاسبه خیلی بزرگ انجام داده و فکر میکنه که میتونه کنترل تنگه هرمز رو در ابتدا با همکاری عمان، که حالا همکاری عمان کاملا منتفی شده، و به تنهایی به دست بگیره. و این یک اشتباه خیلی بزرگ است و که باعث میشه تمام جامعه بین المللی پشت سر ایالات متحده و کشورهای دیگر منطقه قرار بگیرن و حکومت اسلامی در یک گوشه کاملا گیر بیفته. هم از نظر حقوقی نمیتونه این نظریه خودش رو پیش ببره و هم از نظر جغرافیایی. درسته که از شمال تنگه هرمز کاملا در اختیار ایران هست، ولی کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون همکاری فعالان عمان واقعا غیر ممکن هست، مگر اینکه همونطور که تا حالا سعی کرده انجام بده، خیلی هم واقعا روش عجیبی هست که با موشک و درون بخوان جلوی کشتی متخلفو بگیرن، و این کاری نیستش که به صورت دائمی بشه ادامه پیدا بکنه، ولی ظاهرا سپاه پاسداران فکر میکنه که این کار میتونه انجام بده. به تدریج خودشون متوجه خواهند شد به روش بسیار سخت و دردناک که این یک اشتباه محاسبه بوده، دقیقا مثل جنگ نفکش ها و اتفاقاتی که برای نفکش ها میافتاد و در نهایت به ضرر حکومت اسلامی منتهی شد و ایران ضررش رو دید و باعث شد که در جنگ شکست بخوره.
7: آقای سعدزاده، شما چقدر فکر میکنید که ممکن هست با این حجم گسترده تری که آمریکا الان داره حمله میکنه، آقای ترامپ میگه یکی بزنید 20 برابرش پاسخ خواهیم داد، نه از روی علاقه ولی از روی ناچاری در نهایت مجبور بشه جمهوری اسلامی که تسلیم بشه؟
6: ارزیابیش مشکل هست. اگر شخصی مثل خامنه‌ای وجود میداشت در صحنه، خامنه‌ای در این تمام رادیکال بودنش، اونجایی که به اصطلاح منافع نظام رو در خطر میدید، سعی میکرد که یک از این ستون به اون ستون فرجه برای مدت

0: حال جناح‌های متفاوت رو در زمان معین در درون کمپ خودش، در درون طرفداران خودش جاهای اینها رو ساکت میکرد. ما الان کسی نداریم در درون جمهوری اسلامی که با اون اتوریته خامنه‌ای باشه، و همین علت هست که پیشگویی این که چه خواهد شد مشکل هست، که چه نمیدونیم که چه خواهد شد. الان که فعلا پرچم‌های قرمزی که در تشییع جنازه نشون داده شد دست بالا رو دارن.
1: ممنونم از هر دو شما، آقایون علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا. ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی نوشته تشییع علی خامنه‌ای در تهران برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نه تنها به رکوردی جهانی تبدیل نشد، بلکه از نظر جمعیت فاصله چشمگیر با مراسم خمینی هم داشت. بر اساس بررسی تصاویر هوایی و ماهواره‌ای منتشر شده، حداکثر جمعیت مشاهده شده در مراسم خامنه‌ای حدود 140 هزار نفر برآورد شده، در حالی که جمعیت تشییع روح الله خمینی در گزارش مستقل حدود 3 میلیون نفر تخمین زده شده بود. بر اساس این گزارش شاید تنها رکورد خامنه‌ای نه در تعداد حاضران، بلکه در فاصله 131 روزه میان مرد تا دفن او باشه. همکارم امیر هادی انواری از لندن با ماست. امیر هادی، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش و اینکه چه میدونیم در مورد تعداد شرکت کنندگان.
2: خب شبتون بخیر. من این نکته میخواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد تخمین جمعیت. ببینید، تمام بحث محاسبه و ریاضیه. یک مسیری وجود داشته، مسیر اصلی تشییع جنازه، که از میدان امام حسین تهران شروع می شده تا میدان آزادی. این مسافت حدود 10 کیلومتر بوده و عرض این خیابان مسیر اصلی 40 متر بوده. یعنی شما یک مساحتی داشتید حدود 400 هزار متر مربع، و اگر توی هر متر مربع یک نفر رو شما در نظر بگیرید، حد اکثر جمعیتی که توی این مسیر با فرض اینکه تمام مسیر پر بوده باشه، حد اکثر جمعیت میشه 400 هزار نفر. منتها تصاویر هوایی که صدا و سیما و وبسایت خامنه‌ای.ir منتشر کرده تمام طول این مسیر رو نشون نمیده، بخش هایی از مسیر رو نشون میده. یک بخشی که نشون میده حد فاصل میدان امام حسین تا پل چوبی حدودن، بخش بعدی که نشون میده میدان انقلاب حدودن، تصویری که دیده میشه تا تقاطع جمالزاده است، و تصویر آخرم تصاویر هوایی که با هلیکوپتر گرفتن حدودن میدان آزادی رو نشون میده. توی این تصاویر رو اگر شما نگاه بکنید، با توجه به تراکم جمعیتی که تو خود این تصاویر دیده میشه، جمع اینها حدود 140 هزار نفر هست. شما برفرض هم بگیدید که این اتفاق خطرناکه توی تجمعات که توی یک متر مربعی که دارن حرکت میکنن بیشتر از یک نفر باشه، باز هم اگر فرض بکنید دو نفر هم در یک متر مربع بودن که جمعیت فشرده محسوب میشه، باز هم شما 280 هزار نفر داشتید و اعدادی که اعلام میشه میلیونی، عرض میکنم حتی تمام اون مسیر اگر پر باشه توی حالت عادی 400 هزار نفر بودن، دو برابر هم شما در نظر بگیرید 800 هزار نفر میشه و ارقام که اعلام میشه منطقی نیست.
1: آیا این تشییع جنازه خامنه‌ای بین سایر مناسبت‌های دیگری که جمهوری اسلامی داشته به شکلی رکورددار هست؟
2: ببینید، از نظر جمعیت نه، به هیچ عنوان. یعنی حتی من فکر میکنم که تشییع جنازه قاسم سلیمانی به مراتب پر جمعیت‌تر بودش از تشییع جنازه خامنه‌ای. نسبت به تشییع جنازه خمینی هم که فرمودید 3 میلیون نفر بودن، باز هم نسبت به اون هم خیلی کم جمعیت تر بوده. منتها اگر از نظر سطح شرکت کنندگان، مهمانان خارجی نگاه بکنید، یه مقدار بهتر بوده. مثلا توی تشییع جنازه خمینی فقط ما دو تا رئیس دولت داشتیم و

0: 7 هیئت خارجی داشتیم، ولی توی تشییع جنازه خامنه ای 22 تا هیئت داشتیم و 6 رئیس دولت. منتها نه در مقایسه با تشییع جنازه های ایران، نه توی مقایسه با تشییع جنازه های جهان، اصولا اصلا به 1,000,000 هم نرسیده که قابل مقایسه باشه.
1: ولی یه مقدارم پراکنده بود دیگه، هم از نظر جغرافیایی هم از نظر کشوری، یه مقدار به عراق بردن، الان به مشهد بردن، از این منظرم جلب توجه میکنه نه؟
0: ببینید آخه تشییع جنازه، حالا شما ممکنه که هر روز هم بخواید یه مراسمی رو برگزار بکنید، چیزی که اساس اون بزرگترین اتفاقه که توی تهران بوده، پایتخت بوده، بزرگترین اتفاقی که افتاده توی پایتخت کشور رخ داده، 140,000 نفر بودن و عرض میکنم توی حالت فشرده هم اگه شما ببینید 280,000 نفر. با فرض اینکه ما هیچ تصاویر ماهواره ای نداریم که از میدان امام حسین تا میدان آزادی همه مسیر هم پر باشه، حتی اگر اون هم در نظر بگیرید 800,000 نفر بوده. حالا ممکنه که جمعیت خیلی کمتر، خب جمعیتی که توی تهران بوده قاعدتا خیلی بیشتر از قم یا مشهد بوده، توی قم یا مشهد هم ممکنه جمعیتایی هم بوده باشه، ولی به 1,000,000 نفر نمیرسه. آیه فرزاد، 1,000,000 خیلی عدد بزرگیه و توی این تصاویر، با اینکه ممکنه که یه مخاطبی که حالا حرفه‌ای نگاه نمی‌کنه به تصاویر فکر کنه که اونجا خیلی شلوغه، ولی عرض می‌کنم حساب ریاضیه، دو تا چهار تا نزدیک میلیون هم حتی نمیشه، تا چه برسه به چندین میلیونی که اعلام میشه. و حالا بحث عراق هم، ما در مورد ایران صحبت میکنیم، حالا ممکن تو عراق هم جمعیت اونجایی که بردن من بررسی نکردم، ممکنه توی عراق جمعیت بیشتری بوده باشه، ولی توی پایتخت کشور ایران در روز تشییع جنازه عددی که وجود داره بر اساس تصاویر هوایی که خود صدا و سیما و جمهوری اسلامی تهیه کرده و تصاویر ماهواره‌ای که حالا اونها به خاطر اینکه فضای بزرگتری رو پوشش میدن، خب پراکنده بودن جمعیت رو بیشتر نشون میدن، بر اساس این دوتا منبع اگر شما بررسی بکنی عرض میکنن نهایت چیزی که دیده میشه 40,000 نفره و دو برابرم شما در نظر بگیرید به 300,000 نفر نمیرسه.
1: ممنونم از تو امیر هادی انواری، همکارم از لندن با ما. بعد از نزدیک به یک دهه تنش دیپلماتیک، مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با محمد بن سلمان وارد عربستان شده. این سفر عملگرایانه که اولین دیدار در این سطح بعد از 26 ساله بر توسعه معادن و انرژی تمرکز دارین، در حالیه که وزیر خارجه کانادا همزمان با این دیدار حملات موشکی ایران در تنگه هرمز رو غیر قابل قبول خونده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
2: مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان وارد این کشور شد. این اولین باری هست که بعد از 26 سال یک نخست وزیر کانادا برای دیدارهای رسمی به کشور عربستان سفر میکنه. روابط بین این دو کشور از سال 2018 بسیار تیره شده بود، در پی انتقادهای شدید کریستی فریلند وزیر امور خارجه وقت در دولت جاستین ترودو به وضعیت حقوق بشر در عربستان. روابط این دو کشور بسیار سرد شد، در اون زمان سفرای هر دو کشور اخراج شدند و روابط تجاری هم متوقف شد. 5 سال بعد از این اتفاق در سال 2023 بود که سفرهای این کشور کار خودشون رو دوباره شروع کردن، اما روابط هرگز به سطح گذشته بر نگشت و حالا مقامات هر دو کشور امیدوار هستن که این سفر نقطه عطفی در روابط میانه این دو باشه. اما مارک کارنی هم تاکید کرده که روابط اقتصادی با یک کشور به معنی تایید عملکرد اونها در زمینه‌های مختلف نیست. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا هم در دیدار با همتای خودش در عربستان سعودی نگرانی‌های خودش رو در مورد وضعیت حقوق بشر اعلام کرده و همچنین در مورد چند پرونده خاص کنسولی مربوط به شهروندان کانادایی هم صحبت کرده. اما کانادا با توجه به اینکه سعی داره تجارت خودش رو با کشورهای مختلف گسترده بکنه در پی جنگ اقتصادی پیش آمده با آمریکا، با سفرهای مختلف و با رایزنی‌های مختلف سعی می‌کنه که با کشورهای گوناگونی رابطه داشته باشه، در حال حاضر عربستان سعودی سهم کوچکی از بازارهای کانادا رو داره که حالا سعی می‌کنن که با گسترش این روابط در زمینه‌های بهداشت و درمان، دیجیتال و همچنین معادن که برای عربستان سعودی هم بسیار مهم هست، بتونن نقش بیشتری در روابط تجاری متقابل داشته باشند. مارک کارنی مستقیما بعد از نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا به عربستان سعودی سفر کرده تا بتونه تا زمانی که در اون منطقه هست در واقع روابط تجاری خودش با عربستان سعودی رو هم مورد بررسی قرار بده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و با این گزارش مهسا میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. اشاره بکنم که این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. علاوه بر فارسی به زبانهای دیگر هم بازی‌نویس هم با ترجمه هوش مصنوعی بعد از ساعتی بعد از انتشار در یوتیوب این برنامه در دسترس شما هست. ممنونم از همراهیتون. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، دفاع پیر لویجی کولینا از عملکرد داوران جام جهانی همزمان با افزایش انتقادها. فشارها علیه فیفا در پرونده بالوگان گیت ادامه داره. حسرت تاریخی آتسوری، 20 سال پس از کسب چهارمین جام جهانی در برلین، بررسی دلایل افول فوتبال ایتالیا، تیمی که 3 دوره متوالی از صعود به جام جهانی باز موند. با وجود استفاده از وی ای آر، این دوره از بازی های جام جهانی مثل همیشه پر از انتقاد به داوری بود و در بعضی از بازی ها، از جمله بازی غانا و انگلیس و فرانسه و پاراگوئه که روش صحبت کردیم و بازی آرژانتین و مصر خصوصا، این انتقادها بیشتر هم شده. اما در واکنش به این انتقادهای گسترده، پیر لویجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا و داوری که میدونید سرشناس و فینال جام جهانی 2002 رو سوت زد، از عملکرد داوران جام جهانی 2026 دفاع کرد و گفته در مجموع از قضاوت‌ها راضیه. او در واکنش به انتقادها تاکید کرده که بحث فنی درباره تصمیم‌های داوری طبیعیه، اما اتهام‌ها درباره سلامت داوران رو شدیداً رد کرده. کولینا همچنین گفته بخش داوری فیفا تحت تاثیر هیچ کسی، حتی جانی اینفانتینو رئیس فیفا هم قرار نمیگیره و داورها با استقلال کامل تصمیم میگیرن.
1: خدمت عرض بکنم که اون موقع فکر میکردن که میتونن یک سرپوشی بذارن، به صورت موقت فاصله بگیرن از این حاشیه‌هایی که در پی اون درخواست دونالد ترامپ اتفاق افتاده بود، اما این اتفاق نیفتاد. میبینیم که بسیار بسیار انتقادها بیشتر شده به جیانی اینفانتینو. همون روز گذشته بود که 72 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای به 27 عضو کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا از اونها خواسته که در مورد این کار اقدام بکنن، تحقیقات، درخواست تحقیق بدن و گفته که اساسنامه و آیین‌نامه اخلاقی فیفا به روشنی گفته که فیفا نمیتونه بر اساس ماده 4 و بند 2 اساسنامه‌اش نمیتونه در مورد مسائل مذهبی یا سیاسی دخالت داشته باشه و بر اساس آیین‌نامه‌ای که در حقیقت ماده 15 آیین‌نامه اخلاقی هست، این میتونه با جرایم و همچنین محرومیت‌هایی مواجه بشه. این در حقیقت نمایندگان پارلمان اروپا است. فدراسیون‌های خودشون در اروپا خواستن که پیگیری بکنن و مشخص بکنن که چه اتفاقی افتاده. همونطور که می‌دونید بلژیکی‌ها شکایت کرده بودن در مورد اینکه چه گونه این حکم صادر شده که فدراسیون جهانی فوتبال یعنی کمیته انضباطیش اصلا به اون رسیدگی نکرد و اون را فاقد صلاحیت دونست.
0: 20 سال پیش در چنین روزی تیم ملی ایتالیا برای چهارمین بار قهرمان جام جهانی شد. آتسوری در فینال برلین سنت شکنی کرد و بعد از باخته پیاپی در ضربات پنالتی در ادوار گذشته جام جهانی، این بار در پنالتی ها فرانسه رو مغلوب کرد. اما حتی بدبین ترین هوادار فوتبال ایتالیا هم فکر نمی کرد و باور نمی کرد که تا 20 سال بعد هم تیم ایتالیا نتونه حتی رنگ مراحل حذفی جام جهانی رو ببینه.
2: اما تو روزنامه امروز که اشاره کرده بودن به جشن قهرمانی 20 سال پیششون، تیتری زده بودن در رابطه با اتفاقاتی که تو جام جهانی براشون افتاده و خیلی براشون مهم بود اون جام جهانی و قهرمانیشون. خب به خاطر اینکه تیمشون درگیر یک رسوایی فوتبالی شده بود به خاطر مسائلی که توی خود لیگ داخلی به وجود اومده بود، درگیر خودکشی یکی از اعضای مهم فوتبال کشورشون شده بودن. خب یه ضربت پنالتی که توی آخرین بازی بود باعث اخراج زیدان شده بود که آخرین بازی خود زیدان هم توی جام جهانی بود و سعی کرده بودن با مرور یک سری از خاطرات فکر کنم طرفداران فوتبال ایتالیا رو آروم کنن و بگن که ما شاید در آینده بتونیم دوباره حضور داشته باشیم، اما هنوز این سوال برای همه که چرا نمیتونن مردان فوتبال ایتالیا به جام جهانی برسن و این ناراحتی رو کاملا میشه توی ایتالیایی ها دید و قابل مشاهده است.
3: خیلی مهمه که بدونیم، خصوصا برای ما که دهه 90 سری آ رو فوتبال ایتالیا رو یادمونه، اینه که تیم ملی و قدرت تیم ملی از باشگاه ها ساخته میشه، خصوصا در سطح بالا که تیم ها برای قهرمانی رقابت میکنند، شالوده تیم ملی توی باشگاه ها شکل میگیره و فوتبال ایتالیا زمانی ابرقدرت بود، زمانی مدعی قهرمانی بود که تیم‌هایی مثل میلان، مثل یوونتوس، حتی حالا در رده پایین‌تر مثل اینترناسیوناله یا لاتسیو توی اروپا هم قدرتمند بودن، حتی روم. و خب الان شما میبینید که این مسئله فقط در بخش ملی نیست، در بخش باشگاهی هم به شدت افت کرده. اما چرا؟ حالا این دلایلی که شما نوشتید بخش خوبیش رو پوشش میداد، خصوصا اون قسمتی که به ساخت و زیر ساختهای فرسوده اشاره کردید. من در تکمیل حرف شما بگم برخی از این استادیوم هایی که حالا نام بردید، مثل همین آرتمیو فرانکی فلورانس که البته اسمش چیز دیگه بود قبلا، و یا ورزشگاه لوجی فراری که در شهر جنوا هست، اینا استادیوم هایی هستن که موسولینی در سال 1934 برای جام جهانی ساخته بود و با کمترین تغییرات هنوز دارن استفاده میشن. اما چرا 2006 نقطه عطف به سمت بالا، نه نقطه بازگشت، نقطه عقبگرد فوتبال ایتالیا بود؟ دلیلش این بود که چند تا اتفاق همزمان رخ داد. یکی این که باز میگم اشاره کردید، همکارتون که از ایتالیا بود بهش اشاره کرد، گفت که ماجرای رسوایی که خب هوادارهای فوتبال ایتالیا میدونن، داستان کالچوپولی که رسوایی تبانی ها و رشوه ها در فوتبال ایتالیا بود که تقریبا تمام تیم های بزرگ درگیر کرد، باعث سقوط یوونتوس به دست دو شد و کسر امتیاز از میلان و اینتر دقیقا همزمان با اون قهرمانی رخ داد و این باعث شد که یه اتفاقی که قبلا خیلی رایج نبود بیفته. شما اگه به ترکیب ایتالیا نگاه کنید در جام 2006 که قهرمان شدن، یا حتی جام های قبل تر که مدعی بودند، تمام بازیکن از تیم های باشگاهی ایتالیا هستند. ستاره های ایتالیا رو ترک نمی کردن معمولا، خیلی به ندرت.
4: الان اینجا من نباید باشم، آقای کاظمیان باید بیا صحبت کنه در مورد ایتالیا. اما من فهم میکنم که چیزی که متفاوت کرده فوتبال انگلیس و این که انگلیسی ها قبول کردن عقبن، انگلیسی ها از سال 2003-2004 متوجه شدن فوتبالشون از فرانسه، اسپانیا، آلمان عقب افتاده و از همونجا تصمیم گرفتن دیگه نتایج رو در اولویت قرار ندن، مراسم، یعنی اون در واقع متد، اون راه روش فوتبال رو درست کنن نه نتیجه. برای همین داریم ما میبینیم که از سال 2000 و اگه اشتباه نکنم 7 بود 8 بود، این اومده یه قانونی گذاشتن در تیمای پایه، چیزی به نام مسابقات رسمی وجود نداره تا قبلش 13 سال، یعنی تا 14 سال فقط میرم بازی میکنم بازی کنم. و نکته دیگه که خیلی باعث شد کمک کنه بهشون این بود که ما دنبال این نیستیم بازیکن قد بلند باشن، قوی باشن. در فوتبال انگلیس مثال بود، میگفتم بازیکنی که 1.80 به پایین باشه اصلا نباید بیاد بره، نه ما نمیخوایم. اما اومدن گفتن نه، ما ببین این فوتبالیست چه پتانسیلی داره، چطور میتونه بعداً خودشو نشون بده. این نکته دیگه که به نظر حالا همه شما در مورد ایتالیا صحبت کردید، من فکر کنم ایتالیا بزرگترین مشکل فدراسیونشه، نیومد فوتبالش رو نجات بده دست باشگاه، چون باشگاه همه دنبال نتایج هستن. این کار فدراسیون فوتبال انگلیس کرد، اف ای کرد، اف ای اومد گفتش که ما برامون فرقی نمیکنه منچستر سیتی در لیگ برتر مثلا برمنگام سیتی در لیگ 2، اون باشگاهایی که امکانات خوبی در ارتباط با آکادمی دارن ما اونا رو در کاتگوری 1 قرار میدیم، یعنی باشگاه بر مبنای آکادمیاشون، بر مبنای ساختاری که دارن، شرایطی که برای آکادمیاشون فراهم میکنن، میتونن در کاتگوری 1 قرار بگیرن. مهم نیست، ممکنه مثلا آرسنال نداشته باشه باید بره کاتگوری 3، ممکنه مثلا وولز داشته باشه کاتگوری، این کاری که انجام دادن. اما یه نکته که خیلی درست انجام دادن این بود که آموزشی که به بازیکن‌ها دادن همون چیزی که من گفتم، ببینن بازیکن چه پتانسیلی داره. اما یه زمانی میشه مثل بازیکن الان مراکش، ایوب بادی چند سالشه؟ 18 سالشه، داره تیم ملی مراکش بازی میکنه. انگلیس‌ها گفتن اگر یه بازیکن 17 سالش هم باشه، 18 سالش هم باشه، باید با تیم اول بازی کنه، دیگه برش نمیگردونن تیم جوانان، دیگه برش نمیگردن تیم زیر 21 سال. این بازیکن دیگه بازیکن 21 سال دیگه نیست، این بازیکن تیم ملیه. به قول قدیمی میگم کسی که در واقع تیم سار شد دیگه نیم بکنیمش گروهان، کسی که رفت تیم ملی بزرگسال دیگه ما نیاریمش تیمای پایه، بگه خود تو بیا برای ما بازی کن. چرا؟ ممکنه این برگرد تیم پایه نتیجه داشته باشه، نتیجه بگیره اون تیمه، اما یه چه اتفاقی میفته وقتی این برگرد تیمای پایه، جا رو برای یه بازیکن دیگه که میتونه خودش نشون بده تعیین میکنه. ببین در این ساختاری که انگلیس درست کرد و الان بی دلیل نیست که مدعی اصلی قهرمانیه، این ساختار رو از سال دقیقاً من یادم میاد، من سال 2009 رفتم کلاس بی لایسنسم اونجا، خیلی هم من همیشه گفتم اون آقای دنیس مورتیمر که بازیکن سابق تیم استون ویلا بود، اولین حرفی که زد اول به ما عکس تیم در واقع اون کمپ تیم ملی رو نشون داد، سن جورج پارکو، گفت ما این کمپ رو درست کردیم، همون کمپی که آلمان هم داره، ایتالیا هم داره البته، گفت ما عقبیم، ما میدونیم عقبیم، پس باید بریم جلو، باید برنامه‌ریزی کنیم. فکر می‌کنم ایتالیا این برنامه‌ریزی رو نداره، همونجوری که باجو گفت باجی گفت ما مشکلمون در تیمای پایه‌ایه نه در باشگاه.
0: و محمد حالا یه مورد دیگه هم هست که یه مورد فنیه. اگر تصویر رو دوستان لطف کنن پخش بکنن، اینه که سرعت گردش توپ در رقابت سری آ حالا به دلایل مختلف پایین‌تر از لیگ برتر انگلیس و لیگ در واقع قهرمانان اروپا هست و این شاید یکی از مواردی باشه وقتی تیم‌های باشگاهی ایتالیا اینقدر کند بازی می‌کنن، اینقدر وقت تلف میشه، اینقدر بازی متوقف میشه. اگر تصویر رو دوستان زودتر لطف کنن پخش بکنن من بیشتر توضیح بدم. این باعث میشه که در واقع سرعت کیفی کار پایین بیاد. بله، سرعت توپ در سری آ به طور متوسط پایین‌تر 7.6 متر بر ثانیه است، در لیگ برتر 9.2 متر بر ثانیه است، در لیگ قهرمانان 10.4 متر بر ثانیه است و این نشون میده که سرعت توپ خب یک واقعا عامل مهمه. ما بیشتر اون توضیح میده که این عامل در واقع این چه تبعاتی رو در پی داره.
4: این تبعاتش اینه میشه که مودیش 40 ساله بره توی ایتالیا بازی کنه، لوادوفسکی بره توی ایتالیا بازی کنه، دیبروینه بره توی ایتالیا. اگر دیبروینه در سطح فوتبال لیگ برتر بود شما فکر میکنید منسیتی اجازه میدادین بره؟ ببینید چیزی که در فوتبال انگلیس متعال لیگ قهرمان اروپا که کاملا شما تیمای الیت داری، الیت از همه جا میان، نمیتونیم زیاد در مورد صحبت، اما در مورد یک باشگاه اتفاقی در لیگ برتر انگلیس میفته اینه که شما باید زیر یک ثانیه تماس، یعنی تصمیم بگیری قرار چیکار کنی. ببینید 1001 1002 تا تصمیم گرفته باشی، اگه تو اومد باید کنترل کنی، باید بچرخی. وقتی شما سنت میره بالا طبیعتا این گرده این سرعت انتقال رو نداری، این سرعت تصمیم گیری نداری. چطور میشه بازیکن مثل مودریچ و لوادوفسکی دیبروینه و لوکاکو برن ایتالیا اما در باشگاه اسپانیا و انگلیس و آلمان جایی نداشته؟
0: ما فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم و بازم یه هتریک ویژه جام جهانی رو تقدیمتون خواهیم کرد. تا فردا، بدرود.

0: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
1: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
5: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
0: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
6: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
0: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بسی وجود نداره.
7: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
8: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
9: چین از ماه مارس به این ور که تنگه هرمز در واقع مسدود شده، واردات نفتش رو به شدت کاهش داده. یعنی به جای اینکه نفت بسیار گران خریداری بکنه، در واقع از ذخایر استراتژیک خودش استفاده کرد. این یک اقدامی بود برعکس تمایل جمهوری اسلامی. اگر چین واردات نفت خودش رو در همون سطح بالای قبل از جنگ نگه می داشت، در واقع تسریع نفت در بازارهای جهانی به شدت اوج می گرفت و ما انتظار داشتیم قیمت نفت به بالای $200 برسه. به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر منافع خودش، اقداماتی که انجام داد در واقع بر علیه خواسته های جمهوری اسلامی و به نفع اقتصاد جهانی تمام شد.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امشب سومین شب از شروع دوباره جنگ بین امریکا و جمهوری اسلامی است. به نظر میرسه که تفاهم نامه‌ای که قرار بود آتش بس بیاره، بیشتر از اینکه تفاهم نامه باشه، سوء تفاهم نامه بوده. فرماندهی مرکزی ارتش امریکا سنکام میگه فقط در موج دوم حملات حدود 90 موضع نظامی در امتداد سواحل ایران هدف قرار گرفته. سنکام قبل‌تر هم گفته بود در موج اول 80 هدف نظامی رو زده بودند. یعنی اگر روایت رسمی آمریکا رو ملاک قرار بدیم، فقط در روز گذشته بیش از 170 هدف نظامی در ایران هدف حمله قرار گرفته. به گفته امریکا این اهداف شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، مواضع موشک‌های ضد کشتی، مراکز فرماندهی و کنترل انبارهای موشکی و پهپادی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و شناورهای تندروی سپاه در اطراف تنگه هرمز بوده. گزارش هم از حمله به مناطقی مثل بندرعباس، چابهار، بوشهر، جاسک، سیریک، قشم، ابو موسا و بخش‌هایی از استان بوشهر خبر میدن. در مقابل سپاه اعلام کرده که یک پایگاه هوایی رو در اردن با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده. علاوه بر اون، گزارش‌های رسمی از شلیک موشک و پهباد به سمت پایگاه‌ها و اهداف نظامی آمریکا در بحرین، کویت، قطر و اردن حکایت دارند. مقام‌های این کشورها میگن که بخش زیادی از این حملات رهگیری شده و تا این لحظه گزارشی از تلفات گسترده منتشر نشده. همزمان وزیر دفاع اسرائیل هم گفته که اگر لازم باشه، اسرائیل برای بار سوم و با قدرتی بیشتر به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. امشب اما شاید مهم‌ترین سوال این نباشه که کدوم طرف چند تا موشک شلیک کرده یا چند هدف نظامی رو زده. سوال مهمتر اینه که این دوره تازه درگیری ایران رو به کدوم سمت میبره. با یک بحران موقت دیگه روبرو هستیم یا با نقطه عطفی که میتونه آینده جمهوری اسلامی، معادلات منطقه و زندگی میلیون ها ایرانی رو تغییر بده. شما چی میبینید؟ تو شهر شما چه خبره؟ زندگی هنوز مثل قبل جریان داره یا نشانه های جنگ، نگرانی، کمبود، گرانی و ناامنی رو بیشتر از گذشته احساس میکنید؟ روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره. روی خط برنامه بیایید، تجربتون رو با یک ایران در میان بگذارید. به نظر شما آیا این دفعه فرق داره با دفعه دیگه؟ این دعوای جمهوری اسلامی و ترامپ چی میشه بالاخره؟ به کجا ختم میشه؟ وضعیت داره به کدوم سمت میره به نظر شما؟ بیایید دور هم گپ بزنیم، ببینیم به کجا میرسیم. عاقبت بخیر میشیم یا نه؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه امشب از چنگ من در بیارید دیگه. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ پیامک بزنید. ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت. اینجا یک ایران صدای شما رو میشنوه.

0: دوست همکار عزیزم سمیرا قرایی با ماست. سمیرا، از دیشب تا الان که با هم دیگه صحبت کردیم چه اتفاقایی افتاد؟
1: کامیز یک مجموعه حملات سنگینی رو ما از سمت ایالات متحده در خاک ایران شاهد بودیم. امشب اخبار زد و نقیزه. در برنامه فردا، برنامه 24 که ما با هم صحبت میکردیم، همون دقایق ابتدایی گزارش های داشت میومد راجع به انفجارها در اهواز، در چغادک، در کنارک. اینها رو حتی فکر میکنم اهواز رو اسکای نیوز داشت گزارش میداد، ولی الان در خبرها اینها رو دارن ربط میدن به فعالیت های پدافند هوایی و اهواز رو دارن ربط میدن به انفجار گاز، به این معنا که این شب سوم هنوز ایالات متحده حمله‌ای رو انجام نداده. از سمت منابع آمریکایی هم من یک منبع رو میدیدم که گفتند که ایالات متحده سنتکام مشخصا حمله‌ای رو امشب هنوز در خاک ایران انجام نداده. حائز اهمیته، شب سوم میشه، سوم شب پیاپی میشه اگر که ایالات متحده بخواد حملاتی رو انجام بده. در این بین جمهوری اسلامی هم دست به حملات گسترده زده در خاورمیانه. میدونیم حتی تا اردن موشک‌های جمهوری اسلامی رفتن. در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کویت و بحرین رو داریم. تماس تلفنی داشتیم از سمت قطر با مقام های جمهوری اسلامی. جاسم بن آل ثانی وزیر، نخست وزیر قطر و وزیر خارجهشون هست، تماس تلفنی داشته با عراقچی. ما هنوز از سمت قطر به عنوان یک کشور میانجی که خب میدونیم دو هفته پیش اینا در دوحه قطر با هم صحبت میکردن، اون 6 میلیارد دلار جمهوری اسلامی دست قطری ها سعی کردن که جوش بدن رابطه ایران و آمریکا رو، از سمت اونا هنوز نشنیدیم که بیان مثلا با یک زبان روشن و صریح بگن که ما خواهان اتمام تنش ها و بازگشت طرفین به میز مذاکرات هستیم. نظیر این رو از پاکستانی ها شنیدیم و از ترکیه ای ها. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز تماس تلفنی داشته با طرف های ایرانی و میگه که اینها باید برگردن، ما داریم تلاشمون رو میکنیم، چون راهی وجود نداره جز بازگشت به میز مذاکره. نبرد هرمز، دو طرف درگیرن. جمهوری اسلامی میخواد به قول خودشون ترتیبات ایرانی رو اونجا حکم فرما بکنه، به این معنا که من میگم شما از کجا رد بشید، حالا اگر عوارض بگیره یا نه. الان خیلی بحث عوارض دیگه بحث اصلی نیست، بحث ثانویه شده. الان رو مسیر ما درگیری ها رو داریم. از این ور ایالات متحده مایل نیست که این چنین باشه، حالا حداقل در شکل علنی این رو نمیگن، ولی مسیر عمان باز شده و بسیاری از تانکرها از مسیر عمان استفاده میکردن. جمهوری اسلامی به اونا حمله کرد، سر این درگیری ها آغاز شد. باید ببینیم اگر ایالات متحده شب سوم امشب باز اهدافی رو بزنه، به این معناست که این تیت فور تات، این درگیری که یکی تو بزنه یکی من بزنم، فعلا ادامه خواهد داشت.
0: مرسی سمیرای عزیز، خیلی تشکر میکنم که با ما بودی.

0: خب دوستان عزیز من خیلی خوش آمدید. من یک مقدار مشکل صدا دارم الان تو گوشم، اگر که دوستان لطف کنن که یه نگاهی بندازن ببینن میتونن درست کنن یا نه. شاهزاده رضا پهلوی امشب هم یک پیامی به زبان انگلیسی دادن دقایق پیش، اینو هم دیگه ببینیم تا ما هم یه نگاهی بندازیم به این مشکل صدامون. مرسی.
1: 6 months ago tonight Tehran went dark. All of Iran went dark. And into that darkness millions of Iranians walked out of their homes anyway. January 8th and 9th were not just two nights of protest. They were the night Iran's silence broke. Millions came into the streets, into the squares, onto their rooftops. But the regime answered them with bullets. Tens of thousands of my compatriots were killed in those 48 hours. Tens of thousands more have been arrested, tortured, and sentenced to die since. They came out determined and brave. I think of them every day. On those two nights, I lost countrymen I will never get to meet. I do not hear a statistic when I hear the number 40,000. I see a son who did not come home to his mother. A daughter who will not sit at her family's table again. I think of each of them the way I would think of my own child, my own brother, my own sister. I carry the weight of every one of those names. But the families of the fallen I meet with, week after week, hearten our nation's will to carry on. Their children did not die in vain. They died for freedom, and they died with pride. History will remember what these men and women did. I will make sure of it. Like the resistance who stood against tyranny in occupied Europe, and like the revolutionaries who fought for liberty in America. But theirs was a particular bravery. They had no army, no air cover, nothing but the belief in what they stood for. They stood anyway. A united nation, choosing to face the guns together rather than to live one more day in fear. The men and women of the 8th and 9th of January will be remembered in Iran's history as the greatest generation that preferred to die free and standing than to live coward on their knees. To the international community, I ask this. Do not let a negotiating table in Geneva or Islamabad erase what happened in the streets of Tehran, Mashhad, and Kermanshah. They died for freedom. And when they are free, the Strait of Hormuz will open, the nuclear threat will end, and we will have true peace. I have told my compatriots, what you did on January 8th and 9th cannot be undone. Together, we will reclaim our country's rightful place in the world, our national dignity, and honor the lives of our heroes. Now is the time to reassess, regroup, and rededicate ourselves to victory. We honor the fallen by finishing what they started. A free Iran is no longer a matter of hope, it is a matter of fact. And know that my brave compatriots are not just fighting for their own liberation, but for the peace and stability of the world.
0: خب خیلی خوش آمدید به برنامه پیام انگلیسی شازده رضا پهلوی رو میشنیدید. ما امشب هم اخبار جنگ رو داریم، همزمان که من دارم با شما صحبت میکنم صدای انفجارهای شنیده شده، آخرین اخباری که به گوش من برسه من خدمتتون عرض خواهم کرد. بدون مقدمه من برم سراغ سعید در رشت. سعید آقا صدای من میشنوی؟ سعید جان صدای من میشنوی؟
2: آقای کامبیز حسینی،
0: بله خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
2: بله صدای شما رو میشنوم.
0: رو آنتن هستم.
2: خوشحالم از این که با شما صحبت میکنم کامبیز حسینی. میگم خوشحالم از این که با شما صحبت میکنم آقای کامبیز حسینی، باعث افتخاره و اینکه موفق شدم تو برنامه شما شرکت بکنم. واقعیت اینه که اوضاع کشور اصلا اوضاع خوبی نیست، اوضاع اقتصادی خیلی به هم ریخته است. من کسی که به عنوان 27 سال تو بازار رم، واقعا اوضاع به هم ریخته است. ولی اگه قرار باشه که ما بخوایم یه شبه به همه چی برسیم، شب بخوابیم صبح پاشیم، شازده رضا پهلوی که خودم طرفدارشم، خودم اصلا دوستش دارم، خاندان پهلوی رو دوست دارم، اگه قرار باشه یه شبه به همه چی بخوایم برسیم که اینجوری نمیشه. آیا کسی فکرش میکرد خامنه‌ای کشته بشه؟ چرا ما همیشه میام انتقاد میکنیم از پرزیدنت ترامپ و بی‌بی نتانیاهو؟ چرا دیدم تو برنامه‌های شبای قبل دیدم بعضیا میان میگن آقا اومدن اوضاع ما رو بدتر کردن. آقا هر چیزی یه شرایطی داره دیگه، یه مدت زمانی داره که مشکلات حل بشه. اگه قرار بشه اونا بیان همه چی رو آماده کنن برای ما بذارن، ما دیگه پس چرا حضور ما چه فایده‌ای داره؟ این همه ما جوان شهید شدن، کشته شدن، بچه‌ها 18 و 19 ما جلوی چشمای ما کشته شدن، بچه‌ها تیر خوردن، خانواده ها عزادار شدن. من کسی میتونه فراموش بکنه؟ مگه خود شما دیشب یه فیلمی گذاشتی بابت دیشب آقای مراد ویسی تو برنامه‌اش گذاشت، یه پسری بالا سر قبر پدرش داشت گریه میکرد، میگفت فیلم پدر منم پخش بکن. من خودم نشستم اشک ریختم، یعنی هر شب کارمه وقتی میبینم این اتفاقاتو، هر شب دارم گریه. تمام خانواده ها تحت تاثیرن. ولی میگم باید یه خورده از اون طرف هم تشکر کنیم، از نتانیاهو و ترامپ هم تشکر کنیم که این کارا رو انجام دادن، این اتفاقات انجام دادن که ما بالاخره بتونیم کشورمون از دست آخونده و از دست مذهبیان نجات بدیم. اینو کلن من چیزی که من دارم میبینم، از خودم توی خانواده مذهبی بزرگ شدم، چیزی که من دارم میبینم 10% جامعه هم نیستم، 90% جامعه مخالفه اینا. الان امروز این خامنه‌ای گور به گور شده موشعلی رو دفن کردن. خب
0: بله اسمش آورد رد شد،
2: مهم بود اصلا که فکر بکنیم بتونیم که شاید کار ما رو انجام بده، ما پاشیم از فردا صبح زندگی عادی بکنیم.
0: بله مرسی سعید جان، خیلی ممنون، تشکر میکنم. من متاسفانه یه ذره صدای همه رو بد میشنوم و امکان داره که یه سری کلمات متوجه نشم. بچه دارن کار میکنن درست کنن صدا رو. امیدوارم که شما تو خونه صدا رو با کیفیت بهتری دارید میشنوید، اینجوری که تو گوش من باشه نباشه، ولی اگه اینجوری باشه که خیلی زیاد جالب نیستش. خب بریم سراغ کتی از تهران. کتی عزیز اگه روی خط ما هستی عزیزم بیا بگو که این دعوای جمهوری اسلامی ترامپ به کجا ختم میشه به نظر تو؟
3: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. به یاد جاوید نامامون میخوام اینو بگم که به نظر من تفاهم نامه هیچ وقت وجود نخواهد داشت. جمهوری اسلامی هرگز با هیچ حکومتی با هیچ انسانی تفاهم نداره. جمهوری اسلامی فقط یه ایدئولوژی داره، اونم فقط خودشه. 47 ساله با مردم خودش تو جنگه، 47 ساله ما مردمی که داریم تو این کشور زندگی میکنیم برای هر چیزی تو این کشور جنگیدیم با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هرگز چیزی به نام تفاهم اصلا تو ذاتش وجود نداره. به نظرم ترامپ، نتانیاهو یا هر کسی که فکر میکنه میتونه با تفاهم به نتیجه برسه داره وقتش رو هدر میده. دومین مطلبی هم که خواستم خدمتتون عرض کنم در خصوص اینه که خب خیلیا نگرانن، خیلیا فکر میکنن زندگیامون بدتر شده. بله زندگیامون خیلی سخت شده، خیلی بدتر شده. خود من به شخصه کارمند بودم، 6 ماه بیکار شدم و این شرایطی که الان وجود داره، شرایط اقتصادی، شرایط زندگی که الان وجود داره خیلی داره من به شخصه خیلی مزیت میشم و هزاران هزار نفر مثل من. اما چیزی که مهمه اینه که ما یک سرطانی به نام جمهوری اسلامی تو این مملکت داریم و داره این سرطان رو داریم از بین میبریم. پس باید صبور باشیم، باید تمام سختیاش رو بکشیم، باید تحمل بکنیم. ما 47 سال این سختی رو به جونمون خریدیم، حالا اگر یک سال هم طول بکشه بشه 48 سال، ولی تموم شه. مهم اینه تموم بشه. تنها چیزی که مهمه از بین رفتن جمهوری اسلامی و تمام. و اگر سوالی چیزی هست من در خدمتتون هستم. بزرگوار.
0: نه عزیزم، تهران چه خبره اون دور براتون امشب؟ حال هوای مردم دیگه، مملکت زیر بمبارانه.
3: بله، جنوب ایران زیر بمبارانه و ما هم فقط داریم خبرها رو میشنویم. تهران خبری نیست از نظر حالا بمبارانی چیزی باشه، نه خبری نیست، ولی به هر حال میشنویم که هموطنانمون تو جنوب ایران درگیر هستن، نگرانشون هستیم. ولی خب شرایطیه که هیچ کدوممون باعث بانی این وضعیت نیستیم. این جنگی که به وجود اومده فقط و فقط خاطر خود جمهوری اسلامی، خودش به وجود آورده این جنگ رو، خود جمهوری اسلامی به وجود آورده.
0: مرسی عزیزم، خیلی ممنون، تشکر میکنم که اومدی تو برنامه کتی عزیز از تهران. امیدوارم که شب خوب و آرومی داشته باشه عزیزم. مرسی. بچه‌ها بریم، این دوستمون از لهستان چندین بار اومد نتونست بیاد، هی من دیدم منتظر بود تمام برنامه رو. محمد از لهستان، محمد عزیز اگر درست میگم، محمد از لهستان قربان، خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
4: متشکرم کامبیشن. اول یک گله بکنم ازتون، الان نظرمو میگم، یک گله بکنم. مردم بهتر بیان به جای درد دل کردن صحبت های سازنده بکنن. ببینید الان این اتفاقی که تو کشور ما افتاده، ما باید مطالبه گر باشیم. ما الان تقریبا از شروع جنگ نشستیم و نظاره گر بودیم، این خیلی بده. اگر یک نفر در کره شمالی یا در چین اعدام بشه، آیا برای ما مردم ایران فرق میکنه؟ نمیکنه. پس اگر کسی تو کشور ما کشته بشه یا اعدام بشه، برای مردم و بقیه دنیا هم هیچ فرقی نمیکنه. چند نفر مردن، چند نفر اعدام شدن. مهم اینه که ما باید مطالبه گر باشیم. باید به ترامپ و نتانیاهو بفهمانیم که ما مردم یه چیزی رو میخوایم و برای رسیدن به اون هدفمون محکم روی خواسته هامون نیستیم. مورد بعدی این که ببینید، جنگ باعث فروپاشی یک نظام نمیشه، مخصوصا یک نظامی که ایدئولوژی هستش و ساختاری 47 ساله داره. بهتر اینه که شاهزاده رضا پهلوی بیاد برنامهش رو برای براندازی بگه، از مردم چی میخواد، مردم رو آموزش بدن، کم کم آماده بشن. چون شب 18 هم و 19 هم دی ماه من مطمئنم خود شاهزاده رضا پهلوی هم انتظار این که این همه آدم بیاد بیرون رو نداشتش. خودش هم مطمئنم که غافلگیر شد و توی شوک بود از این تعداد مردمی که اومدن بیرون. پس بهتره بیاین مردم رو آموزش بدیم. اگر همون شب مردم بلد بودن، همون شب همه چی تموم میشد. اما متاسفانه مردم ما بلد نبودن و آخر شب میدان ها خالی شد و حالا درست کشتار شروع شد، به اون کاری ندارم، میدان ها متاسفانه خالی شد و مردم میدان رو دوباره تحویل دادن که این خیلی بد بودش. مورد دیگه هم که میخواستم بگم، جنگ باعث فروپاشی نمیشه، باعث میشه که این ماندن اینها بیشتر و بیشتر بشه. پس بیاییم برای براندازی، برای گذار از این حکومت برنامه ریزی بکنیم و مردم رو آموزش بدیم. صحبت من همینه. از بقیه دوستانم هم میخوام کوتاه صحبت کنم، به جای درد دل کردن نظراتشون رو بگن. و شما هم کامبیز جان، به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک کسی که رسانه دارید، این صحبت ها رو خواهش میکنم برسونید به گوش کسانی که باید برسه. این که من میگم تو این برنامه صحبت میکنم، ممکنه اونها نبینن یا نشنون. حالا هر جوری که شما خبرنگار دیگه، شما میتونید اینها رو
0: کارم. نه من خبرنگار نیستم، ولی ما کارم هم اینه دیگه، همین کارم همینه، داره به گوش همه میرسه.
4: امیدواریم که بتونن برنامه هاشون رو اعلام کنن به مردم. امیدوارم.
0: آره.
4: شب خوبی داشته باشید.
0: خیلی ممنون.
4: بقیه رو نمیگیرم. خدا نگهدار همگی.
0: قربونت برم. تشکر میکنیم محمد آقا از لهستان، خیلی هم منتظرمون. چند شب اینجا من میدیدم اسمشو از اول تا آخر برنامه گوش میداد ولی نوبتش نمیشد، بالاخره نوبت شد. خوشحالم که نوبت شد. بچه‌ها بریم سراغ کوروش از اهواز. کوروش جان صدای من میشنوی عزیزم؟ کوروش از اهواز. پوریا از تهران. پوریا تهران. بچه ها به من اطلاع میدین، به نظر من که این من صدای نمیشنم. باشه، پس بریم سراغ سپهر از سن حوزه. سپهر عزیز
5: سلام.
0: عزیزم بفهمید.
5: کامیشون خیلی مخلصم، سلام میکنم خدمت و خدمت همه عزیزانم تو ایران که دلم برای همش این تنگ شد. من الان سر کارم، برنامتم نمیتونم ببینم. من همیشه تکراری برنامتو میدیدم، از شنیدن صدای شما، از شنیدن صدای هموطنانم لذت میبرم. یه بغضی کردم برای دلتنگی برای خانوادم تو ایران. میخواستم بگم روی صحبتم امشب با این عزیزانی هستن که نگاه چپ دارن، نگاه ضد پهلوی دارن و خارج از ایران زندگی میکنن، صدای رسایی دارن، توی سوشال میدیا خیلی فعالن، آدمای خوبی هم هستن. من میخوام به شما بهشون بگم که متاسفانه البته مخاطب برنامه شما نیستن الان، چون میگن که ایران اینترنشنال دشمن ایرانه و صدای اسرائیل رو قبول ندارن. من میخوام بهشون بگم که آقا تا زمانی که ما یک صدا نشیم، تا زمانی که شما نیاید با هموطنان یک صدا نشیم، ما نمیتونیم کار از پیش ببریم. همین دوستمون که از لهستان صحبت کرد، همین کتی خانم که از ایران صحبت کرد، اینا حرفا واقعا همه این حرفا یکیه. ببین کشورهای منطقه از ایران آباد سود نمیبرن. الان کشورهایی که دارن پادرمیونی میکنن برای این جنگ که آتش بس بشه، همه به فکر اینن که یک ایران ضعیف ولی پایداری باشه مثل همین جمهوری اسلامی که اونا منافع خودشون رو میبرن. ما فقط برای خودمون دلمون به حال خودمون بسوزه. پس بیاییم با هم دیگه متحد بشیم. شما دست از این لجبازی ها بردارید. این کینه پهلوی، کینه ضد اسرائیلی رو از دل خودتون چیز بگید. نمیگم ما باید با اسرائیل دوست بشیم. میتونیم اسرائیل اصلا قبول نداشته باشیم، ولی میتونیم شعار نابودیش هم ندیم. میتونیم مثل کشور نرمال زندگی بکنیم. اگر این کار رو بکنیم، همه با هم دیگه یک صدا بشیم. مثل اینمونه که همه چندین نفر سر این میز گرفتیم، مثلا از این اتاق رو بریم بیرون. اگه دو نفر سه نفر این وسط کارشکنی کنن، این کارا نکنن، خب به مشکل برام میخورید. بیایید همه با هم باشیم و این رو به سرانجام برسونیم. این مملکت رو در نهایت باید خودمون پس بدیم. و اینم بگم این جنگ، همونجوری که این دوستمون گفتش، این جنگ جمهوری اسلامی قوی‌تر و قوی‌ترش می‌کنه. ولی نظر من اینه که جمهوری اسلامی دیر یا زود سقوط خواهد کرد و ملت ایران باید به گوش باشن که یک صدا بشن و هم صدا بشن و بتونن مملکت خودشون رو به دست بگیرن. درست طور حرفی کرده.
0: مرسی عزیزم. نه قربون برم، تشکر میکنم سپهر عزیز از سنخوز اومد اونجا، خیلی خیلی ممنونم. دوستان از این ور پوریا تهران داریم. پوریا جان صدا منو میشنوی؟ پوریا تهران صدا منو میشنوی؟ نمیشنوه. سامیار از کرج. خب اگه نه سپیدار از فکر کنم سامیار دقیقه اومد. سامیار عزیز صدا منو میشنوی؟ خب بچه ها من صدای نمیشنوم. سپیدار از مشهد.
6: سلام آقا کامبیز، خوبین؟ شبتون بخیر.
0: مخلصم، خیلی خوش آمدی عزیزم، بفرمایید.
6: ممنون، سلامت باشه. من هر شب گوش میدم و بگم که یه بودم اینه که مامانم از صبح که بیدار میشه تا شب کلن خانواده مادرم به شوروی ها میخورم و علاقه شدیدی به شبکه های شما و مخصوصا برنامه شما و آقای مراد ویسی داره. الان همه پرت و پلا و احساسی میگن، ببخشید احترام میذارم به همه نظر. شما پرسیدید سوء تفاهم یا تفاهم نامه، من میذارم اسمشو دعوای زرگری. چرا؟ چون که الان همه رو درگیر احساسات کردن و حس میکنم دارن ماها رو گول میزنن. خب یعنی هی باید بگیم خودمون به حال خودمون. ما اصلا کلن اینها هم اگر رفتنی باشن و برن، و اولا که بگم که تا این بریتانیایی بلند نشن، چون من هم پدرم هم مادرم در دوران نظام پهلوی درس خوندن و مدارکشون هم گرفتن، اصلا آزاد گذاشتن منو برای اینکه خودم ببینم انتخاب کنم چه از لحاظ دین. با اینکه 38-9 سالم هست و یه دهه شصتی هم و هزاران بار درسامونو هی عوض کردن و موچ آزمایشگاهی بودیم، چه بسا الان نه سوء تفاهمی هست نه تفاهم نامه، یه دعوای فرهنگی و یه افتضاح فرهنگی و جنگ روانی را انداختن، همین و همون و دارن ما وسط. من یه دانشجو هم الان ارشد دومم رو دارم میگیرم. اول که مجازی بودیم نتا ملی بود، خب اصلا ما پرت میشدیم بیرون. حالا که همه دارن انقدر ارقه نمیدونم فلان میزنن و اینا، خب باشه اونا دارن میرن مثلا برای چیز. ما که الان با خودمون نیستیم، پشت سر هم نیستیم، پشت هم نیستیم، همینمون بده دیگه. الان استادای دانشگاه های ما که حضوری شدیم برامون غیبت رد کردن، با اینکه ما تو مجازی بودیم چون اینترنت نداشتیم پرت می شدیم بیرون. خب نمرامونم که انتقام سخت بود واقعا. پس الان ما باید ما خودمون انگار گویا با دولت ها و ملت ها منتظر کمکی در راه چه از اون ور چه از این ور چه چی نباشیم. این جواب سوال شماست. و دیگه الان احساسی بوزی اینها و فلان اونها، بس خودمون داریم به خودمون چیز میکنیم. همین الان هر جا که بری تو یک هفته 4-5 تا قیمت رو شما میبینی میگه گرون شده، دلار رفته بالا، فلان شده. و از اون طرف الان اگه پیش بخونیم پیش فروش های اپل 18 یا آیفون 18 رو که ببینی، صدر فروش مال خود ایرانی هست. ببخشید وقت خودمون داریم به خودمون چیز میکنیم، معلومه اونا نه براشون مهمه تفاهم نامه برامون امضا کنن، نه این چیزی، نه سوء تفاهمی برامون پیش اومده. همه ما ایرانی هم هممون هم خدا رو شکر بلدیم. خب من همیشه اینو میگم، میگم بابا یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به بقیه. یعنی چی که تا یه چیزی میشه که فقط هی داریم فوش میدیم به این وریا به اون وریا. به خودم اول فوش بدم که اول مغزم رو درست کنم، از خودم شروع کنم. اینو همش دارم میگم بابا چی کار هی ما به همسایه داریم، مرگ که همشه مال همسایه نیست. خودم از خودم شروع کنم، تفکرم رو شروع کنم. من الان خودم یه دانشجوام. خب جایی هستم که باید یاد بگیرم رفتار اجتماعی با هزاران یا صدها دختر دیگه. خب الان به دلایلی خب ما رو مثلا هستیم باید با هم تفاهم داشته باشیم، یا میبینیم یکی جیغ و داغ میکنه شب، یا میبینی هر چیزی هست، عوض این که ما بریم بپریم بهش، خب ما باید یه کار بکنیم باش تعامل کنیم. ما الان همه مردم داریم هی فقط میزوکیم به هم، هی منتظریم، هی مثل موقعی که معلم گفت کی کرد همه انگشتاشون رو میکنن جلوی اون بود دنبال مقصر یا دنبال یه کسی میگردیم که اصولا اون چیز باشه. نه ناجی هست، نه منجی هست، نه هیچی هست. عزیزم خودت کلاتو بچسب به هم نوع خودت، هم بدی نکن بابا. من که یه درآمد خیلی اندک دارم، راحتم بهتون بگم ماهی 2.5 میلیون دارم. خب ببین من وقتی توی هفته داره 100 برابر میشه قیمتا، مثلا فرض کن یه رقم ساده رو براتون بگم، من یه خودکار بخوام بخرم توی 3 هفته از 15,000 تومان شده 145,000 تومان. دروغ هم نمیگم، اتفاقا سند و مدرک با فیشش رو دارم. الان اون کی مقصره؟ الان ما با میدونم وارد کننده، اما از اونجایی که خودم با وارد کننده ها کار کردم و کارهای بازرگانی هم انجام دادم، میدونم که تو انبارهاشون تنها و میلیون ها جنس هست و به این بهونه دارن از مردم خودشون چیز میکنن. پس دنبال فوش دادن به اون وری این وریا نباشم. خودت عزیزم، خودت پس نه سوء تفاهم نه تفاهم نامه. حرف من اینه. مرسی گوش دادین.
0: مرسی عزیزم، سپیدار عزیز از مشهد، خیلی ممنون، تشکر میکنیم از سپیدار عزیز. دوستان عزیز، با توجه به اینکه ما خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه صدای انفجارهای امشب شامگاه پنجشنبه در بندر عباس بوشهر شنیده شده، یک مقام رسمی امریکایی میگه که در حال حاضر امریکا هیچ به CNN گفت که در پی شنیدن صدای انفجار در جنوب ایران، گفت که ارتش امریکا در حال حاضر حمله انجام نمیدهد و به نظر میرسه که امشب مثل اینکه یه ذره خلوت‌تره از دو شب گذشته. تا الان که من در خدمت شما هستم خبر موثقی مبنی بر این که در این لحظه جایی مورد اصابت موشک یا بمب قرار گرفته ما نداریم. اینو گفتم بهتون بگم. اما میخوام راجع به این صحبت کنم که خامنه ای رو امروز دفن کردن در مشهد و خدمت شما عرضم که خیلی روز تاریخی است امروز برای نسل من، نه به خاطر اینکه خامنه ای رو امروز دفن کردند، به خاطر اینکه 18 تیر ماه روزی است که خیلی از ماها از اون روز سیاسی شدیم، از اون روز سیاست برامون شخصی شد، از اون روز ما سرنوشتمون دستمون گرفتیم، تلاش کردیم دستمون بگیریم و شاید اولین باری بود که من در مجامع عمومی تو خیابان‌ها شعار مرگ بر خامنه‌ای شنیدم و قبل از اون جرأت نمی‌کردیم اصلا از این حرفا بزنیم و اینها، از این شعارا بدیم تو دانشگاه و خیلی روز تاریخی است برای ما. اینم خیلی جالبه که در این روز تاریخی، در روزی که حمله به

و برای من این جالب بود این قضیه که چرا توی ایران اینقدرش استقبال نشد و اونجا اینقدرش استقبال شد، به خاطر اینکه وقتی که تو به کسی پول میدی و نمیکشیش، معلومه یارو میاد مثلا وقتی بمیری خب سرکله خودش میزنه. تو به ایرانی ها نه پول دادی و کشتیشون، زندان کردی، شلاق زدی، آزادیاش از اون گرفتی، ولی به نیابتی هات تو عراق و نمیدونم غزه و لبنان برداشتی بهشون پول دادی، معلومه دوستت دارن، پول دادی و آسیبی هم بهشون نرسوندی و این اتفاق افتاد. حالا ما هم دیگه یه تصاویری درست کردیم از این داستانه عراق که اگر که دوستان آماده داشته باشن با هم دیگه ببینیم.

0: معلوم نیست که تو اون تابوت چی هست اصلا. اون 100 دفعه اونو پاره کردن پرچم رو، اون تابوت توشوله رو دزدیده بودن اصلا، دوباره آوردن. چه اتفاقی داشت اونجا میافتاد؟ مثلا خیلی عجیب غریبه همه این دنیای این روزهای ما. خب دوستان بریم سراغ این ور. نوبت کیه؟ کوروش از اهواز. کوروش جان صدای منو میشنوی؟ اهواز چه خبره؟
1: درود عرض ادب.
0: خیلی خوش اومدی آقا کوروش.
1: حال شما خوبه؟
0: مرسی عزیزم، شما خوب هستین؟ بفرمایید دیگه، تعارف نداشتیم، تعارف نکنید، حرف بزنیم، وقت زیاد نداریم. بفرمایید.
1: 47 ساله که داریم درد میکشیم، غم میکشیم، تو جنگیم با این حکومت و این 6 ماه اخیر بیشتر و شدیدتر شد. میخواستم بگم که همراه مادران و پدران و خواهران و برادران ما هم یه داغ عظیم و خیلی جانسوز تو سینمونه، هر شب و هر لحظه داریم این داغ رو با خودمون هم میکنیم. من خودم بودم، حضور داشتم با پسرم، پسر شاید 10 ساله 12 ساله، عموم بود، خانوادش بود، پسر داییم، پسرم، همه بودن دیگه، زن، بچه، همه همشهری ها بودن، حضور داشتن. ساچمه خوردیم، باتون خوردیم، اشکاور خوردیم. اما اینا وقتی که گذشت، ببین وقتی که شما حدا یه مرغ یه گوسفندی هم برحال قربونی میکنی یا میکشی برای نیاز غذایی، اجازه میدی دست و پا بزنه، اجازه میدی این کار انجام بده. ولی ما رو نذاشتن، ما رو نذاشتن حتی عزاداری بکنیم برای کسایی که داغشون رو دیدیم، و این خیلی دردش بیشتره. انتقامی که باید بگیریم سخت‌تر میکنه برای ما. این هیدر هیدر ها و این پرچم گرفتن ها برای تخم مرغ و آبپز و مکارانی و نمیدونم چیز. میخوام بگم که ترامپ بزنه، نتانیاهو بزنه، ببینید مردم باید پشت هم باشن، مردم باید کنار هم قرار بگیرن. یه زمانی میرحسین موسوی اومد، مردم ریختن تو خیابون، پشتش خالی کرد، خاتمی و نمیدونم پشتش مخالی کرد. روحانی همینطور، احمدی نژاد همینطور میگفت خس و خاشاکن. الان این هم که یه گور به گور شده مثل بقیه. ما باید کنار هم باشیم با همه تفاوتا، با هر چی مذهب داری، هر قومی که هستی، باید کنار هم باشیم، جون بدیم برای هم دیگه، تا به اون آزادی میخوایم که برای آینده ایران ایرانی بهش برسیم. جمهوری اسلامی فقط

0: اختلاس و غارت و دزدی و جنایت و مسائل اخلاقی دیگه غیر از اینا برای ما چیز دیگه نداشته. ما یه عمر رو داریم می جنگیم، همش تو جنگ بودیم، با تورم، با بیعدالتی، با تبعیض، با فرنگ های غلطی که اووردن تو جامعه ما که نداشتیم اصلا این چیزا. ما یه عمر داریم می جنگیم، بازم می جنگیم. این چیزی بوده که تو ذهن من بوده، من خواستم اینجا بگم. یه مطلب دیگه خواستم بگم این بود که بعضی موقع فرکانس برنامه میره، یعنی قطع میشه برنامه تو ایران اینترنشنال میره، اصلا نمیدونم الان من به 10 تا شبکه دارم قطع شد، این دفعه با اینترنت یه فرکانسی پیدا کردم دوباره نصب کردم. دوست دارم که این خبر رو بدم به شما که بعضی موقع فرکانستون رو بذارید.
1: چشم، من
0: خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، خیلی
1: تشکر میکنم،
0: خیلی زنده باشی.
1: قربون برم. آقا کوروش از اهواز رو داشتیم. دوستان من اگر میبینید که زیاد کمتر حرف میزنم به خاطر اینکه واقعا کیفیت صدا در گوش من زیاد خوب نیست، اذیت میکنه منو، و هرچی کمتر حرف بزنم بهتره. به این دلیل آرمان از بندر عباس بیاریم. بندر عباس چه خبره؟ آرمان جان بندر عباس امشب چه خبره؟
2: سلام، خسته نباشید، خدمت آکامبیز گل.
1: سلام عزیزم، بندر عباس هستی واقعا؟
2: من بندر عباس تازه رسیدم، بندر تهران بودم همین تقریبا 1 ساعت پیش با اتوبوس اومدم، به خاطر اینکه خانواده اونجا بودن نگرانشون شدم. الان هم قصد دارم که برشون گردونم ببرم، به خاطر اینکه احساس میکنم آکامبیز اتفاقات خیلی بدتری در راهه. به خاطر
1: الان اونجا یه ساعتی که رسیدی اونجا جو چطور دیدی؟
2: والا جو مردم همه در التهابن، همه دارن بازم جمع میکنن، همه میخوان اون دور و بری ها ما دارم، میگه همسایه هامون که من گفتم این 2 روزه که من نبودم تهران بودم چه خبر بود، همه گفتن دیشب و پریشب نزدیک ساعتی 1:30 خیلی اتفاقات بدی افتاد. ولی من خیلی نگرانم به خاطر اینکه احساس میکنم این دفعه دیگه با دفعه بعد خیلی فرق داره. حالا اینجا که دارن تو بوق کرنا میکنن که توافق داره درست میشه فلان میشه، ولی من این احساسو ندارم حقیقتش. بعد
1: الان که دو شبه که دارن میزنن که این چه تا یعنی کی تو میدونم الان کی داره تو بوق کرنا میکنه، الان که دو شبه که باز جنگ شده که
2: آره دیگه، اینا دارن میگن نه توافق میشه، ما نمیزنیم، اینا ما قریم، ما فلانیم، ما بیساریم، ولی من احساس میکنم که فردا این برنامه یا اینوری میشه یا به قول معروف اون وعده‌ای که داده شده، احساس میکنم به قول معروف چی بگم آخه، الان این استرس رو دارم، اعصابم خورده، چون اومدم دیدم بچه‌م
1: میفهمم
2: تپ کرده، اعصابم واقعا خورده.
1: ای بابا، آخ آخ،
2: از خدا میخوام که هممونو کمک بله. کنه، از خدا میخوام که عزیزم. بتونه از این بحران بگذریم. آقا کامبیز من واقعا تو از بیکاری بلند شدم رفتم تهران، هر چقدرم تو تهران گشتم، خودم بچه تهرانم ولی چند سالی که ساکن بندر عباس بودم، به خاطر یه سری شرایط رفته بودم اونجا، خوبم داشتم کار میکردم، شرایط جنگ بلند شدم اومدم تهران، دیدم اوضاع تهرانم بدتره. الان چندین بله. وقته که من بیکارم، نه کارای مغازه کوچیک دارم، اجاره ها سنگ، مغازه‌مو بستم، جنسامو دارم میبرم دست فروشی میکنم، ولی باز چرخ زندگیم نمیچرخه. تخم مرغ شده شونه 450,000 تومان، واقعا نمیدونیم چی کار باید بکنیم. البته من ممنونم که به قول من یه تریبونی داریم میدیم به ما که ما درد دل کنیم با اتون کامبیز.
1: عزیزمی قربونت برم، این دیگه کارگر دست من برمید
2: با شما،
1: قربونت برم. بچه تو برس پیش دیگه، تب داره ببرش دکتر، تب شدید داره.
2: فقط هم تا رسیدم، من چند وقت پیش پیام داده بودم، بعد تا رسیدم گفتم بذار یه امروزه رو یه درد دل کنم حتی در قلبات
1: درست کرد. آره بچه تو بسید بیمارستان ببرن که تب شدیده.
2: حتما حتما، من خیلی تب کرده.
1: جدی بگیری یا تب جدی
2: شما برم آقام بیست آره.
1: خیلی ممنون مربون برم ببخش بچه پیامو بیاریم از کرج. آقا پیام صدا منو میشنوی؟ چه خبره کرج؟ چه خبره پیام جان بفرما.
3: سلام
1: آقا پیام، چی میشه آخر آقابت ما؟ چی فکر میکنی؟ من واقعا نمیدونم آخر آقابت ما چی میشه. شما چی فکر میکنی؟
3: سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام عزیزانی که عزیزاشونو تو این چند روز از دست داده، تو 18 و 19 هم از دست داده، تمام جان فداها، تمام عزیزانی که
1: عزیزم یه چیزی اون پشت داره پلی میشه، اونو باید خاموش کنی. هرچی هست یا اینکه من صدا یکی دیگر دارم میشتمم. آره عزیزم صحبت کنه زنم.
3: الان صدام
1: صحبت کن دیگه. الان اوضاع خیلی آره منم آخه زیاد صدام صدایی که میشتم خوب نیست، من همون زیاد من نمیتونم قاضی خوبی این زنیز می باشم. بفهمی ها صحبت کن عزیزم بفهمی.
3: آقام بیز من هنوز باورم نمیشه که ملت عزیزمون تو همه جووناشونو تو یه دونه به قول گفتنی 18 هم و 19 هم شبت دست دادن. خدا لعنتشون کنه. مطمئنم که اون روز میرسه که اینا فرار کنن، جایی هم نداشته باشن برن، بعد به دست مردم خودشون و خانوادهشون نابود میشه. بعد شک هم نکنید، دیروز هم آقا ترامپ به قول گفتنی عمو ترامپ اومد حرفایی زد که چهره اصلی اینا رو به جهان نشون داد. یه سری هم مردم مخصوصا دیشب اومدم من برنامه تو دنبال میکنم، میان میگن عمو ترامپ به فکر منفعت خودشه و کشورشه. شاید 20% درست باشه، اما بازم به قول گفتنی ما اسمشو یه چیز دیگه میگیم، ولی تو تلویزیون میگیم جیگر. خیلی جیگر داشته که بلند شده این همه راه و این همه هزینه و این همه مثلا کشورهای دیگه مخالف بودن، از تو کشور خودش خیلی هم مخالف بودن برای جنگ. به قول گفتنی هزینه و این همه راه و جنگیده بلند شده اومده. اینا به فکر منفعت خودشون نیستن، به فکر منفعت خاورمیانه، به فکر مردم ایرانه. درسته یه خورده دیر میشه، ولی مطمئن باشید اینا برنامه دارن، هم عمو ترامپ هم بی بی برنامه دارن، نه تنها مردم ایرانو بلکه یه خاورمیانه رو نجات بدن. جنگ درسته خوب نیست، اما اینا ظلمایی که در حق مردم ایران میکنن از جنگ خیلی بدتره، خیلی بدتره. هیچ کشوری تو هیچ جای جهان از اون موقع که جهان درست شده هیچ جا تو یه دونه شب تو دو تا شب 40,000 تا بالای 40,000 تا جوانو نکشته. اینا کارشونو بلدن، احتیاج نیست امثال من نگران باشم یا بیام بخوام پشتم و ترامپ و بی بی بخوام حرف بزنم. هرچی باشه بالاخره ابرقدرت جهانه، نمیتونه بیگدار با آب بزنه. مدرسه که میرفتیم 9 ماه میرفتیم میمانیم تا زحمتشو تو کارنامه اون ببینیم. خیلی زوده که بخواد حرکت آخر رو بزنه. مردم صبر کنن، عجله نکنن، پشتشو خالی نکنن، سری نیام تا دل پدر مادر دیگر رو خالی کنن تو تلویزیون، تو شبکه‌ای که میلیون ها نفر دارن نگاه میکنن. این همه به قول گفتنی خرج کردن برای رهبر، نمیدونم از شرکت ها گرفتن، عجیب مردم زدن، یه هفته خرج کردن. حالا راست دروغ به قول گفتنی میگن تو تابوت بوده، بعد از چند ماه موندن یه هفته با بودجه که میتونستن برای هزاران نفر، 1,000 تا جوون سرسامان بدن، اقتصاد کشور رو درست کنن، خرج علکی حزب الله، هشت و شعبی، فاطمیون، زینبیون و و و خیلی کشورهای دیگه کرد که اصلا لازم نبود. میخواست بزرگیشو نشون بده، میخواست هر چیزشو نشون بده، احتیاجی به اون خرج کردن ها نبود. آقا کامبیز الان شما 1,000 که داشته باشی نمیایی اون چیزی که به قول گفتنی راز خانوادت راضی نیستن، یا مثلا چطوری بگم بهتون علکی پولو هزینه کنی، ولی اینا انجام دادن. اینا عجیب مردم، عجیب شرکت ها، عجیب کارخونه ها زدن، خرج کردن برای نیروهاشون تو هشت شعبی که اومده بودن تو ایران، خیلی فاطمیون زینبیون بالاخره تاونشو پس میدن، مردم فقط صبر کنن، پشت همدیگر خالی نکنن، نیان. خیلی همینا که میان تو تلویزیون تو شبکه شما صحبت میکنن میگن کاری نمیکنه، فقط به فکر منفعتشه، یا پیام میدن زیرش، اینا دل مردم رو خالی میکنن. نباید بگن، نباید. اونا خودشون به قول گفتنی بلدن چی کار کنن. نه تازه به دوران رسیده، نه یک سال اومده، سه تا وزیر داره، روبیو، هکسه، به قول گفتنی این یکی
1: میخوان ترورش کنن آخه. میگن که میخوان الان جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی الان تو همین تشییع جنازه خامنه ای کلی بنر و کلی پرچم نوشته بود که میخوان بکشیم و ترامپ میگه میکشیم تو. و اصلا تو صدا و سیما که الان حالا میخوام نشون بدیم
3: اینو نگه چی میخواد.
1: بله البته من طرفدار ترامپ نیستم بگم، ولی دیگه تروریست هم نیستم.
3: اینو نگه میخواد
1: اینا بعد میگن آره، ولی اینا میگن ما اینا همش بهشون میگیم تروریست، بهشون برمیخوره. بعدم علنا که تروریست چیکار میکنه؟ ترور میکنه دیگه. مرسی پیام جان، اگه اجازه بدی من اینو نشون بدم به ملت داستان ترور رو. اینم نگاه کن جالبه، پیام خیلی علاقمند دونالد ترامپ بود، ولی آقا این مملکت به کجا رسیده که مگه داریم، مگه داشتیم همچین چیزی؟ حالا جنگ زرگری داشتیم، تهدید مثلا لسانی داشتیم، دیگه اینجوری نیست که آقا بیای تو صدا و سیما بشینی مثلا بگی که من میام دستم برسه خفت میکنم میکشم ترورت میکنم. اصلا یعنی چی؟ بعد همه دنیا شما رو میذارن تو لیست ترور، میگن شروع میکنین گریه کردن زاری کردن که نه ما تروریست نیستیم فلان نیستیم. تروریست ترور میکنه دیگه. بفرما در خدمت شما. تروریست هایی که تو این همین 48 گذشته.
4: والله العلی العظیم به همه مقدسات خودم قسم بتونم از دستم برمیاد میرم ترامپ رو ترور میکنم، شک نکنید.
5: ما باید لیست تمام کسانی که در این جنایت بودن بنویسیم، این اعلام کنیم، بگیم اینا از نظر ما محدور الدمن، حتی برای سرشون هم تن پول بذاریم. از ملت اسلام بخوایم، ملت اسلام بفرمایید هر کی در این مسیر اقدام کنه، اقدام کنه، این آدم به بهش بره.
6: من شنیدم که وارد ترکیه شده اگه اشتباه نکنه. الان بهترین وقته. الان یه مرد میخواد، یه جیگردار میخواد نماینده همین شیعیان امیرالمومنین بشه، خونخواه آقای ما بشه، خونخواه حاج قاسم بشه، انتقام همه رو بگیره انشاءالله.
1: بفرما به اینجا رسیده مملکت اینجوری شده، یه سری آدم متوهم از این حرفا میزنن. در صورت که خیلی دنیا عجیبی شده، من اینجوری فکر میکنم. دوستان عزیز من، یک خبر از منابع غیر معتبر، البته میخوام ایستی بهتون بگم موثق نیست، ولی میگن که عراقچی ایران رو به مقصدی نامعلوم ترک کرده. من الان آسمان ایران هم دارم نگاه میکنم، همه آسمان ایران خالیه، ولی یه هواپیمایی از تهران رد شده داره میره به سمت ترکیه یا روسیه یا نمیدونم، اون داره میره بالا. فقط یه هواپیما رو آسمان ایران هست، بقیهش دیگه خالیه، معلوم نیست که چیه. عرض کردم که موثق نیست، حالا اگر ما خبرهای موثق‌تری پیدا کردیم ما خب قطعا بهتون خواهیم گفت. دوستان عزیز بریم، 21 دقیقه از برنامه مونده، 22 دقیقه برنامه پنجشنبه ماست، آخرین برنامه هفته ماست، و این هفته هم ما درگیر این حملات بودیم از اول هفته. آیا جمهوری اسلامی از این بحران عبور میکند یا نه نمیدونیم، ولی میدونیم که اون تفاهم نامه‌ای که با هم دیگه امضا کردند سوء تفاهم نامه بود، تفاهم نامه نبود. بچه‌ها نوبت کیه؟ پوریا از تهران. پوریا عزیز بفرمایید.
7: کامبیزیان سلام، یه ذره دیلی داریم، امیدوارم صدای منو بشنوی. من خیلی تلاش کردم شرکت کنم تو این برنامه، صدا میشنوی قربان؟
1: بله عزیزم بفرمایید.
7: قربونت برم، در وهله اول باعث افتخارمه که تو این برنامه شرکت میکنم. همین که تاییدیه رو دادی، چون من یه ذره صحبتام زیاده سعی میکنم سریع صحبت کنم، شما اگه وسطش خواستی صحبتامو قطع کنی حالا هرچی فقط حرف بزن، چون ما دیلی داریم من قطع میکنم حرفمو. در وهله اول من یه سلامی عرض کنم خدمت خانواده های عزیز جاویدنام، سرفرازانی که گلهای زندگیشون رو تقدیم این میهن کردن. من در وهله اول ابراز ناراحتی میکنم و شرمندم که صدای منو میشنوید. عذرخواهی میکنم جاویدنام نشدم، جونم رو در راه این وطن عزیز ندادم و خب الان اینجاییم و به این وهله. بیشتر دلیل زنگ زدنم بابت یکی از برنامه‌های خیلی خوبت بود کامویز، بیه 9 تیر 2585 شاهنشاهی. یه دوستی زنگ زد به نام آقای سالار، البته با اسم مستعار سالار فکر کنم، از هامبورگ اگر اشتباه نکنم، ایشون محمد نوذری بود. من بیشتر در راستای حرفای ایشون و چون خیلی لذت بردم از صحبت ایشون واقعیت، سعی کردم زنگ بزنم و یعنی من الان فکر کنم از 7 اکتبر 2023 است دارم ایران اینترنشنال هر روز میبینم، فقط سعی میکنم بیننده باشم تا چیزی یاد بگیرم، چون واقعیت علاقه زیادی به سیاست دارم. البته بعد از این جانورانی که از جهنم فرار کردن و متاسفانه در مملکت ما در کشور عزیز ما سکونت گزیدند، بعد از اینها، نه در زمان اینها. در وهله اول در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنم چون بی‌ادبی از این موضوع دور بشیم. ببینید ترامپ یه سیاستی که داره، وقتی احساس میکنه با این شیاطین به بنبست میخوره تو مذاکره، سریع شروع میکنه به صحبت کردن در رابطه با اینکه آره اینا 40,000 نفر آدمو کشتن، ما میخواستیم اسلحه برسونیم. در واقع اینجور صحبتهای ترامپ همیشه یه تهدیدی بود، چون جمهوری اسلامی رو هیچ چیزی غیر از مردم نمیترسونه. ترامپ از گزینه‌های خیلی زیادی استفاده کرد برای تهدید اینا و ترسوندن اینا، و تنها گزینه‌ای که دید اینا رو از اون اصل صرافت میکشه پایین و یه ذره موششون میکنه اینه، رهبر چال شده شون، همین موضوع مردمه. اینا فقط از مردم وحشت دارن. ولی این سری یک مقدار موضع ترامپ خشنتر بود، حرفایی که زد جامع‌تر بود، انتقاداتی که از این جانوران کرد به شدت شدیدتر بود. خب این نشوندنده هشدارهای نهایی یه جورایی. ببینید وقتی ما مردم عادی، ماهایی که الان داریم نونو تو سیاست میزنیم میخوریم، قبلا اینجوری نبودیم، خیلی از ما آدم های سیاسی نیستن. این همین هموطن عزیزمون خانم سفیدار از مشهد که زنگ زد اگه اشتباه نکنم، اگه بخوایم تحلیلی و خیلی تخصصی راجع به صحبت ایشون صحبت کنیم از دید سیاسی، ایشون اصلا آدم سیاسی نبودن. من از همینجا هموطن عزیزم خانم سپیدار، من به خاطر اون خودکاری که تو میگی شده بوده 50 تومن شده 150,000 تومن، واسه تو میام تو خیابون. این برای من مهمه، این که شما برمیگردی میگی هر کی کلاه خودشو نگه داری یه سوزن به خودش بزنی یه جوالوز به دیگری، نه، برای من خانواده آیدا عقیلی مهمه، برای من خانواده مرداد مشتاقی مهمه، برای من خانواده مانی سفرپور همشهریم هموطنم مهمه، اینا همه برای من مهمه. روش بخوام بگم هیچ به اون صورت عیب و نقصی تو زندگی شخصی ندارم خانم سپیدار. من برای هموطنم، برای کشورم میام بیرون. چیم از سوئیس و سوئد و فنلاند و 4 تا کشوری که اندازه 2 تا استان ما هم نمیشن کمتره. ما به خاطر اینجور چیزا میایم تو خیابون خانم. قرار نیست هر کی کلاه خودشو نگه داره. اگه دستت بنده من کلاه تو نگه میدارم. من به خاطر تو میام تو خیابون. من به خاطر جاوید نامامون میجنگم. و خب خیلی از هموطنانمون به این صورت بار سیاسی که اولا جمهوری اسلامی تو این 47 سال به مردم انتقال داده، چیزی جز توهمات، دروغ، مزخرف، اراجیف، یه سری افسانه بیشتر نبوده، و خب طبیعتا آگاهی شاید اکثریت مردم ما نسبت به سیاست هم خب ضعیف باشه، ولی بهترین مردم روی کره زمینیم. جنگیدن برای این کشور، برای این مردم واقعا ارزش داره. در رابطه با جنگ صحبتمو کردم، من بیشتر میخواستم یه حمایت خیلی همه جانبه‌ای بکنم از این هموطن عزیزم، هموطن غیورم آقای محمد نوذری. من هر جای دنیا که هستی من فداتم، تو واقعا یه انسان شریفی، تو اگه بیای تو این کشور و بخوای یه گوشه از این کشور دست بگیری، من به رأی میدم آقا، خیلی میشه حرفای قشنگی زدی. ما به نظرم علل خصوص شبکه عالی خوب و مردمی ایران اینترنشنال یه ذره به نظر من ما دیدمونو باید نسبت به موضوعی که پیش اومده و مسئله‌ای که باش درگیر هستی ملی‌گرایانه تر کنیم. کامیزیون تو خیلی کار دردی اون شب نوع تیر به این آقا تقریبا 8 دقیقه نو البته شما که گرداننده این برنامه هستی همه اساتیدی که اون پشت هستن و دارن این برنامه رو اجرا میکنن من دست تک تکشون رو میبوسم. به حرف حق باید فضا داد، به حرف حق باید واقعا صدای بلندتری تزریق کرد. به خاطر همین در حمایت از این هموطنمون من زنگ زدم. صحبتایی که ایشون کرد به شدت عالی بود. ایشون کسی بود که میشد از توناژ صدایش فهمید وطن پرسته. متاسفانه ما وطن پرستی هموطنانمون رو نادیده میگیریم. 6 ماه داریم راجع به جاوید نامامون صحبت میکنیم. افرادی که اومدن توی خیابون خودشون رو نشون دادن، جان فدا شدن و رفتن. چرا از زنده ها حمایت نمیکنیم؟ ایشون برنامه‌ای که اون شب ارائه دادن، پلنی که مطرح کردن، شاید سطحی و گذرا همه بهش نگاه کردیم و رد شدیم، ولی میتونه روی میز باشه، میتونه یکی از گزینه‌های اصلی باشه. ما باید خودمون از خودمون حمایت کنیم.
1: پوریا جان وقت دیگه تمام شد. خیلی ممنون.
7: کاملا هم حق
1: تشکر می‌کنم.
7: پوریا عزیز.
1: کاش میتونستی چی؟ دیلی داری دیگه، خودت هم گفتی خیلی دیلی داری. پوریا تشکر میکنم که اومدی. بچه ها بریم 15 دقیقه 14 دقیقه از این برنامه مونده، آخرین برنامه هفتمون هم هست. سریع اگه بتونیم مسعود بیاریم از استکهلم. مسعود جان من شنیدم که حالت خوب نیست، برای همون سریع آوردمت که صحبت کنی. خیلی هم ممنون که تشریف آوردی توی برنامه با این حالت عزیزم. مسعود از استکهلم بیاریم لطفا. مسعود جان، آقا مسعود، دوستان من گفتی آماده است که نیست. خب بریم نیما از رشت. آقا نیما
8: سلام.
1: نیما جان سلام نمیشنویم. سلام عزیزم، خیلی خوش آمد، بفهمید.
8: خدمت آقا کامبیز گل، زمان شنونده و بیننده این برنامه. آقا کامبیز، این جنگ ملت ایران و آمریکا نیست. این جنگ جمهوری اسلامی با مردمه. این جنگ جمهوری اسلامی با آمریکاست. مردم ما طرفدار آمریکا و بی هستن. مردم ما اسرائیل دوست دارن. مردم اسرائیل دوست دارن. این جنگ ما تحمیل شده به خاطر این جمهوری ظالم. هر چی بگیم کم گفتیم.
1: خب مرسی نیما رو بچه از دست دادیم. آره به قطع وصل میشه. یک اتفاقی افتاده در دنیا سر این داستان تشییع جنازه خامنه ای، اینه که بذار اول ببینیم اینا و توجه کنید به این کامیون یخچالداری که اینا جسدش و تابوتش و یا هرچی همین باقی ماندهش و من فکر نمی کنم چیزی اون تون تابوت باشه، سنگ گذاشتن احتمالا. اینو ببینیم، حالا من توضیح میدم. حالا مردم فنلاند کف کردن برای اینکه این کامیون یک فروشگاه زنجیره ای در فنلاند، اون کی که دیدین نوشته روش کی سوپرمارکتیه که این توش معمولا این توی این فنلاندیا، حالا دیگه دوستام صحبت میکرد خودش فنلاند زندگی میکنه، میگه فنلاندیا کف کردن چون همیشه این کامیونه گوشت خوک و گوشت گاو و اینا رو حمل میکنه، یخ صدر مثلا میاره چه فلان، و اینا برداشتن خامنه‌ای رو گذاشتن این تو اون بخاری که ازش در میدونه. خیلی صحنه سورئالیه برای فنلاندیا و اینم خیلی الان وایرال شده تو فنلاند. مردم نمیدونن چه حسی نسبت به این داشته باشن، آیا میخوان باز هم از این سوپرمارکت گوشت گاو و خوک اینا بخرن یا نه، نمیدونم. در صورت اینم گفتم بهتون بگم که یک همچین شرایطی هم در دنیا به وجود آمده است. ده دقیقه از این برنامه مونده، میتونیم بریم سراغ مسعود اگه داریم. برگشته میگن که سرما خورده خیلی، مسعود نداریم. پس بریم سراغ سامیار از کرج.
9: درود کامیزا،
1: سلام عزیزم، خیلی خوش آمد، بفرمایید چی میشه تهش
9: کامیزا؟ نه جنگ باید بشه، من همون روزی که اسم توافق اومدش گفتم باید بشه، اگه نشه درست نیستش، چون اینا وحشی هن، اینا فقط زور و بالا سرشون باشه. کامیزا من یه تشکر کنم از همه ایرانی های خارج که واقعا پرچممونو بردن بالا، صدامون شدن. به یاد جاویدنا محمد جباری که سپر شد جلوی در ورودی رو گرفتش مامورا نیان، ولی اومدن تو خودش رو زدن. کامیز جان شرایط خیلی بده، اقتصاد فلج، یه ماش ارزشی برای اینکه ار بکنن شبا میان بیرون، ما که مغازه داریم سه هفته شب باید ببندیم که به ار اینا نخوریم، خیابونا رو میبندن، مردم رو اذیت میکنن. ما تو جنگ قبلی با صدای بمب خوشحال میشدیم، یه روز ضعیف میشدش ناراحت بودیم، انقدر گرون شده ما مایحتاج ضروری رو بعضی موقعا نمیتونیم بگیریم، شرمنده زن و بچه میشیم. فقط منتظر فراخانیم، به خود این سری فقط باید مسلح بیاییم، مثل خودشون برخورد کنیم، نذاریم حرف بزنن. ما اون شب بیرون بودیم، فلک اول گوهردش بودیم، یه جمعیتی بود باورمون نمیشد یه همچین جمعیتی بیرونه. الان به خاطر این تخم مرغ و آبپز و این ور و اون ور این همه خرج کردن، بازم نصف اون جمعیت گوهردش هم نبودش حتی. مرسی کامیز جان که صدا شنیدی.
1: مرسی سامیار عزیز، تشکر میکنم. بچه محمد یونس حقانی فرماندار کنارک میگه که منطقه نظامی نیروی دریایی در دو مرحله هدف حمله جنگنده قرار گرفته. این مال 13 دقیقه پیش است، پس یه اتفاقی افتاده امشب، بیشتر از یک اتفاق. البته بندر عباس بوشهرم داشتیم چند ساعت پیش، ولی امریکایی‌ها میگن ما نیستیم میگی دیگه، از امشب نمیدونم کی داره میزنه. ولی خب جمهوری اسلامی هم دیگه همه چیز تپه سالم که نگه نداشته که اون مثلا امکان داره کویت و بحرین و امارات رو بگیر و ببند و بالا و پایین اینا همه، اگه اونا هم زده باشن ما سورپرایز نمیشیم. دوستان بریم سراغ فرناز از تهران. فرناز جون صدای من میشنوی عزیزم؟ فرناز خانم
10: شما صدای من میشنوی؟
1: بله عزیزم بفرمایید.
10: من اولش بگم که 100% مخالف جمهوری اسلامی هستم و حاضرم جونم رو برای ایران بدم، ولی مشکلات مردم ایران بعد از جمهوری اسلامی به نظر من به دست همین آقای ترامپه، چون من احساس میکنم یه سری از هموطنها وقتی که زنگ میزنن گذشته، یعنی هلوهوش 10 سال پیش ایران رو یادشون رفته، چون توی اوج اصلاحات وقتی توافقنامه ایران به اسم برجام با اوباما امضا شد شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری به ایران سرازیر شدن، تمام نمایندگی ها رو ما توی ایران داشتیم، از ماشین لوازم خونگی گرفته تا پوشاک تمام برندها آخرین مدل ها تو ایران بودش، که البته همه اینا رو به صورت اقساط بلند مدت مردم میتونستن تهیه کنن. وضع زندگی مردم ایران یواش یواش داشت رو غلطک می افتاد که دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ شد. اولین کاری که کردیم بودش که برجام پاره کرد و گفتیم به درد نمی خوره، در صورتی که غنی سازی ایران توی برجام 2.5% بود. همون کار ترامپ شروع بدبختی مردم ایران شد، چون شرکت ها و نمایندگی ها که به همراه خود بازار کسب و کار برای ایرانیان آورده بودن یکی یکی جمع کردن و رفتن، روز به روز با هر تحریمی که می کرد دلار گرونتر می شد و سفره مردم تنگتر شد. اولین چیزی که تحریم کرد نفت بود که به نظر من ملت ایران رو تحریم کرد، چرا که دست سران رو برای دزدی‌های خودشون باز کرد. به صورت قاچاق نفت رو می فروختن و پولش رو برای خودشون برمی داشتن و به مردم شدن و مردم ضعیف‌تر. الان هم که دوره دوم ریاست جمهوریشه، گفت که حامی مردم ایران و برای سرنگونی رژیم پیش قدم میشه. این کارش هم باعث کشته شدن 36500 دسته گل ایرانی شد و بعد از اون هم که روزانه حداقل توی ایران آقای کامبیز 5 نفر معترض رو که بازداشت کرده بودن اعدام میکنن و هیچ کس هیچ کاری نمیکنه و نمیتونه توی ایران.
1: فرهاد جان قطع شدی فکر کنم دیگه، فکر کنم قطع شد. بچه 5 دقیقه برنامه مونده، از این ور من کسی رو نمیبینم، یعنی مسعود رو که میخواستیم بیاریم مثل این که نداریم هنوز، گفتن که مریضه. پس بریم سراغ ملینا از اصفهان لطفا. ملینا جان صدای من میشنوی؟ خانم ملینا چی فکر میکنی؟ فکر میکنی این دفعه فرق میکنه این حملات یا نه؟ مثلا دوباره چی میشه؟ تو چی فکر میکنی؟ بگو به ما.
11: الو
1: جانم
11: سلام، درود بر شما.
1: بفرمایید عزیزم.
11: من صدای شما رو ندارم.
1: الان میشنوی صدای منو؟ نداری صدای منو عزیزم؟ ملینا جان بچه ملینا صدای من نداره. پس بریم سراغ نازنین از کانادا لطفا.
12: بر شما کامبیز جان و درود بر هموطنان عزیزمون. من درباره جنگ نظری ندارم، ولی درباره 18 و 19 دیماه میخواستم که با احترام و ارادت به خانواده جاویدان انقلاب ملی، به عنوان یک ایرانی که نزدیک به 2 دهه هست که ایران رو ندیده و همیشه عاشق ایران بوده، این عشق در قلب من زنده بود ولی هیچ نماد جغرافیایی برای این عشق نداشتم. جغرافیایی که ما بهش ایران میگیم انگار روح و زندگی نداشت و کسی از اونجا من رو نمیخوند و من رو به اون سم نمیکشید. وقتی که دلم برای ایران تنگ میشد به شاهنامه و حافظ و خیام پناه میبردم، جایی نداشتم که برم و این عشق و دلتنگی فقط در قلب و آرزوهای من. ولی بعد از 18 و 19 دی این حس تغییر کرد و انگار ایران دوباره زنده شد و دوباره ما رو صدا زد و دوباره ما رو به هم برگردوند. این کشش در حدی بود که برای من انگار دوباره صاحب خونه و سرزمین شدم و این آوارگی تمام شد. برای اولین بار بعد از سالهای طولانی انگار خون به رگهای خشک ایران برگشت و ایران جون گرفت. خون پاک جاویدنامان ایران، این فداکاری و از خود گذشتگی که کردن، مام میهن رو دوباره زنده کرد. به خانواده جاویدنامان با احترام میگم که نمیدونم آیا دونستن این موضوع مرهمی به دلهای داغ دیده شما میشه یا نه، ولی جان عزیز و خون پاک فرزندان شما ایران بزرگ اساطیری رو زنده کرده و در فردای آزادی ایران هر بهار هزار باره جان پاک عزیزان شما و ما در دشت‌های ایران از نو خواهد شکفت و بر شاخه‌های درختان ایران جوانه خواهد زد. تاریخ چند هزار ساله این سرزمین مدیون فداکاری عزیزان شماست. و در نهایت میخوام به مادران عزیز جاویدنامامون پیامی بدم. خواهران عزیز، من به عنوان یک مادر 6 ماهه هر روز صبح که از خواب بیدار میشم تا فرزندم رو راهی درس و زندگی کنم به شما فکر میکنم، به شما فکر میکنم و در اوج درد با سینه سنگین با بغض تو گلوم سرم رو بالا میگیرم به شما میبالم. من میبالم که از نسل من مادرانی ساخته شد که این کاوه ها و گردآفرید ها رو پروروند تا زندگی رو به تن نیمه جان ایران برگردوندن. سرتون رو بالا بگیرین، شما مایه مباهات ما و تاریخ ما هستید. سپاس کامبیز جان.
1: مرسی، تشکر میکنم خانم نازنین از کانادا با تمام احساساتش شما توی برنامه. برای ما همین بود دیگه، من دیگه مجبورم که 1 دقیقه و نیم دیگه این برنامه مونده کسی رو نمیتونم بیارم متاسفانه. هومن اکل، سعید اکرج، دیگران که تلاش کردن بیان، از این بر خارج از ایران هم داشتیم، فکر میکنم همون مسئول از استکهلم که نتونستیم بیاریمش و دوستان دیگر، ازشون عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم که قرار نکنیم با ما، ما تو تیم شما ایم، تشریف بیارید دوشنبه، ما در خدمت شما هستیم، بهتون وقت میدیم چون منتظر بودید بیاید حرف بزنید. این بود برنامه این هفته ما. ببخشید من امروز ذره مشکل صدا داشتم، این الانم دارم و من خیلی سختم بود که بشنوم که هم صدای خودم و هم صدای دیگران رو، امیدوارم که سوتی نداده باشم. و خلاصه این که قربونتون برم دیگه، مراقب خودتون باشید. بازی جام جهانی هم هست الان، فرانسه و مراکش شنشندن 0-0 هست، فکر کنم نیمه اولم تمام نشده، بازی مهمی هم هست، جالبم هستش. خب ماراتون هفتگی ما به حضرت دیگر به پایان میرسد. از شما که بیننده این برنامه هستید خواهش میکنم که از کنار مراکز نظامی دور بشید و مراقب خودتون خانوادتون باشید. دوشنبه من شما رو همینجا دیگه میبینم دیگه، و مهمتر از همه چیز برای من اینه که شما هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. شب شما بخیر.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاویدنام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخواستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاویدنامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: من این پیام رو فقط یک بیانیه علیه جمهوری اسلامی نمیبینم. به نظرم اینجا شاهزاده رضا پهلوی دارن تلاش میکنن که محور مبارزه رو از صرفا نقد رژیم به سمت حفظ حافظه جمعی، حمایت از خانواده های جاویدنامان و تبدیل رنج اونا به یک مسئولیت ملی گسترش بده. نکته مهم این پیام اینه که خانواده های جانباختگان فقط به عنوان خانواده های داغدار معرفی نمیشن، بلکه به عنوان نگهبانان روایت و حافظان فداکاری فرزندان ایران دیده میشن. ببینید، ما شاهد بزرگترین تظاهرات خیابانی تاریخ ایران و همچنین بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران بودیم. بنابراین این پیام از سطح واکنش سیاسی روزمره فراتر میره و به سمت نهادینه کردن یک جنبش اجتماعی اخلاقی حرکت میکنه، جنبشی که هدفش اینه که رژیم نتونه با تبلیغات و این نمایشی که توی هفته اخیر به وجود آوردن، مراسمات حکومتی یا با کمک گذر و زمان، بتونه نام و روایت قربانی‌ها رو به اصطلاح پاک بکنه. همونطور که خودتون هم گفتین، از نظر من این پیام هم نمادین هم عملی. نمادین چون در برابر نمایش حکومتی تصویر جایگزین از ایران واقعی نشون میده، ایران خانواده‌های داغدار، جوانان کشته شده و مردمی که الان 7-8 سالی که دارن هزینه میدن. عملی هم هست، چون از مردم میخواد که در واقع به دیدار خانواده‌های جانباختگان برن، صدای اونها رو بازداشت بدن، بازتاب بدن و در غم و درد اونها شریک باشن. اگر کمک مالی نیاز دارن به اونها کمک کنن و اجازه ندن که به اصطلاح رژیم بتونه اونها رو منزوی بکنه.
2: آیه محبی، این نوع گفتمان به نظر شما چقدر میتونه فراتر از هواداران سنتی شاهزاده رضا پهلوی بره و گروه های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو هم حول یک هدف مشترک گرد هم بیاره؟
1: به نظر من این گفتمان ظرفیت اون رو داره که فراگیر بشه، چون محورش یک بحث ایدئولوژیک نوع نظام نیست، بلکه کرامت انسانی، عدالت خواهی، گرامی داشتن یاد قربانی‌ها و حمایت از خانواده های اوناست. بنابراین موضوعی که فکر میکنم که همه طیف‌های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو میتونه حول یک محور مشترک جمع کنه. در مجموع من این پیام رو تلاشی میدونم برای انتقال مبارزه از یک واکنش سیاسی کوتاه مدت به یک پروژه ملی بلند مدت. این جوانایی که رفتن بیرون و جانشون رو از دست دادن برای ایران رفتن و بنابراین وظیفه همه ایرانی هستش که از این خانواده ها حمایت بکنن، یاد و نام جاویدنامه رو گرامی بدارن و از این ابزاری تبدیل کنن برای به اصطلاح مبارزه با جمهوری اسلامی و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی بتونه با تبلیغات و پروپاگاندا و مسئله گذر زمان به صلاح یاد و خاطره این عزیزان رو از ذهن جامعه ایران پاک بکنه. اراده ملت ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی به صلاح ادامه داره، ولی خب طبیعتاً با توجه به شرایط سرکوبی که وجود داره، مردم ایران و همطور به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، این جنبش به اشکال مختلفی مبارزش رو ادامه میده.
3: آمریکا دیشب و پریشب به تعداد بیشتری از اهداف با قدرت بیشتری و در نقاط بیشتری از ایران حمله کرد، از جمله به طبق گفته خود سنتکام مجموعاً به 170 هدف، که میشه گفتش که اون حمله به مواضعی در گلستان جز مهمترین حملات هستش که نشون میده آمریکا عزمش حتی جذب هستش که اگر لازم باشه در دوردست‌ترین نقاط ایران هم حملاتی رو به قصد زدن زیرساخت‌ها انجام بده، که البته اون مسیر راهن یک بخش از مسیر ترانزیت به روسیه هستش و البته بخش از مسیر لوجستیک سپاه. دومین تفاوت این هستش که بر اساس بیانیه سنتکام در حملات دیشب و پریشب یه تفاوتی با حملات قبلی وجود داره. توی بیانیه اخیر دیگه صحبتی از این نیستش که حملات ماهیت تدافعی داره، بلکه گفته میشه که حملات تهاجمیه و این که برای تنبیه و مجدد جمهوری اسلامی هستش و آمریکا هم ابایی نداشته که بخواد تلفات بگیره از جمهوری اسلامی. من نکته هم هستش که 8 نفر از نیروی ارتش هم در حملات پریشب کشته شدن. و تفاوت سومش هم این هستش که این حملات آمریکا با اقدامات آمریکا برای لغو مجوز صادرات نفت و پتروشیمی همراه بوده در ایران و اینکه آمریکا ممکنه که بخواد محاصره دریایی رو هم برگردونه، یعنی آمریکا میخواد در بعد سیاسی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم در روش بازی خودش انجام بده. از نظر راهبردی بخوایم نگاه بکنیم به کلا حملاتی که انجام شده، به نظر میرسه با اینکه حملات قدرتمندی بوده ولی به نظر من اثر بخشی بیشینه راهبردی رو نداشته، باعث بازدارندگی در برابر حملات بعدی جمهوری اسلامی به کشتی ها یا کشور منطقه نخواهد شد. حملات به کویت، اردن و بحرین داره نشون میده که این بازدارندگی برای آمریکا ایجاد نکرده و بازی عوض کن نیستش و این روش زد و خورد یا حملات رفت و برگشتی باعث نمیشه که محاسبه جمهوری اسلامی فعلا تغییر بکنه و جمهوری اسلامی دست بکشه از حملات زیر آستانه جنگ تمام عیار در منطقه خاکستری. به خاطر اینه که محاسبه جمهوری اسلامی این هستش که دولت ترامپ انگار نمیخواد جنگ بزرگی رو انجام بده، به خاطر همین احتمال میده جمهوری اسلامی که با برخورداری از مسئولیت از سقوط در نتیجه اقدام نظامی مستقیم آمریکا نه اسرائیل، جمهوری اسلامی میتونه سطح تنش رو ببره بالا و امتیازگیری بکنه. من اینجا نکته این هستش که زمانی این محاسبه عوض میشه که آمریکا اون اقدامی که جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنه که آمریکا انجام می‌ده رو اتفاقا دولت ترامپ انجام بده، یعنی بازگشت به روش بازی اسرائیل، یعنی انجام حملات بسیار بسیار بزرگ در ابعاد بزرگی با موقعیت عملیات زمینی در خارک در محور جنوب و البته در بقیه نقاط، برای اینکه ثابت بشه به جمهوری اسلامی که فکر نکنه که میتونه در واقع سطح تنش رو بدون هزینه ببره بالا. مهمترین نقطه اشتعال برای درگیری ها همین مسئله تنگی هرمز هست و با توجه به صحبتی هم که قالیباف کرده، من مشخصا منظورم توییتش، این نشون میده که میخواد جمهوری اسلامی کارت تنگی هرمز رو همچنان در دست داشته باشه و براش کنترل تنگی هرمز بسیار مهمه و حاضر به خاطر این ریسک بالایی رو بپذیره، یعنی اینکه حملات آمریکا بخواد بیشتر بشه. بنابراین در تحلیل نهایی من فکر می‌کنم که راه گرفتن تمامی این اهرم و کارت‌های فشار سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، ساقط کردن جمهوری اسلامی هزینه داره و این هزینه‌اش رو هم آمریکا ناچار است که بپردازه چون مردم ایران هزینه‌اش رو دادن.

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت بزرگ ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امروز 18 تیر ماه و علاقمندم در آغاز گرامی بدارم یاد جاوید نامان 18 تیر 1378 رو، روزی که اوباش رژیم اسلامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و دانشجویان رو به خاک و خون کشیدند. یاد جاوید نامان اون روز رو گرامی می‌دارم. جاوید نامانی چون فرشته علیزاده، سعید زینالی و عزت الله ابراهیم نژاد در 20 تیر همون سال هم به دانشجویان دانشگاه تبریز حمله شد، وقتی به خیابون اومده بودن برای اعتراض. 18 تیر روزی بود که دانشجویان شجاع ایرانی اشک خامنه‌ای رو در آوردند و به تقابل با او رفتند. انقلاب ملی ایران که در سالهای اخیر در خیابانهای کشور تبلور یافته، تداوم همون رایی که در 18 تیر یکی از نمونه‌های برجسته اون رو دیدیم. خواست حکومت قانون، آزادی شهروند ایرانی و رهایی ایران از ارتجاع دینی. صحبت از ارتجاع دینی شد. چند روز دیگه 21 تیره و جمهوری اسلامی این روز رو روز عفاف و حجاب نامیده و اون رو به واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 گره زده. اما این نامگذاری نمونه دیگه از سوء استفاده ایدئولوژی که این رژیم از تاریخ معاصر ایرانه. در مورد خود واقعه گوهرشاد، یعنی ابعاد اون رخداد در سال 1314 در تیر ماه 1314، بعدا میشه مفصل سخن گفت و البته که میتوان و باید به مورخان منصف مراجعه کرد. خب به هر حال من مورخ نیستم، اما چیزی که در قبال اون رخداد و کلن اون دست رخدادها قطعیه اینه که دولت رضا شاه پهلوی در حال استقرار دولت مدرن، دادگستری نوین، آموزش جدید، نظم واحد شهری و پیشرفت اجتماعی بود. پروژه‌ای که طبیعتاً با قدرت سنتی آخوندها و شبکه‌های محلی پیشامدرن تصادم جدی پیدا می‌کرد. شورش گوهرشاد در تیر ماه 1314 در مشهد علیه این سیاست‌های تجددگرایانه دولت رضا شاه شکل گرفت، به رهبری یک آخوند اسلامگرا به نام محمد تقی بهلول که وقتی بعد از این شورش به افغانستان فرار کرد، حتی دولت افغانستان رو هم او رو فکر کنم برای 4 سال زندانی کرد. پس از جمهوری اسلامی هم این فرد

تشریف ببرید به نام محمد تقی بهلول رو جستجو کنید، به تسلیت علی خامنه ای و اون تمجیدی که از محمد تقی بهلول داشت رو میبینید. جمهوری اسلامی مدعی شد که رخداد گوهرشاد مشهد در سال 1314 یک مقاومت مذهبی و دینی در برابر کشف حجاب بوده. اینم دروغه، چون اساسا ربطی به کشف حجاب مشخصا نداشته. فرمان رسمی کشف حجاب چند ماه پس از اون، یعنی در 17 دی ماه 1314 اعلام شد. خب جمهوری اسلامی البته کارش دروغه، با دروغ کارش رو پیش میبره و به همین دلیل تو مناسبت‌های رسمی که میبینید میگه این مقاومت دینی در برابر کشف حجاب بود، در حالی که دروغ محضه. بحث کشف حجاب نبود، بحث سیاست‌های تجددگرایانه رضا شاه بود. مسئله این بود در یک نگاه بنیادی تر که چه کسی در ایران قانون بگذاره، دولت ملی یا نهاد دین. از این منظر رضا شاه در اصل پروژه خودش محق بود، چون میخواست ایران رو از پراکندگی قبیله‌ای، سلطه آخوندها و عقب ماندگی اجتماعی بیرون بکشه و شهروند ایرانی رو ذیل قانون واحد ملی و مدرن تعریف کنه. در واقع رخداد گوهرشاد مشهد در تیر 1314 نمودی از یک نزاع بنیادین بود، نزاع میان دولت سازی مدرن و مقاومت ارتجاعی در برابر آن. جمهوری اسلامی با نامگذاری روز عفاف و حجاب بر واقعه گوهرشاد تلاش میکنه اون مقاومت ارتجاعی رو فضیلت جلوه بده. اما از نگاه ایران گرایانه و دولت محور، حق تاریخی با پروژه‌ای بود که میخواست ایران رو از سلطه منبر ارتجاع به سوی حکومت قانون مدرن بکشونه. جالب این که تاریخ و ملت ایران هم حق رو در نهایت به رضا شاه بزرگ دادن. شعار رضا شاه روحت شاد که انقلاب ملی ایران در دیماه 1396 در گستره سراسری با اون آغاز شد، نخستین بار در گوهرشاد مشهد در دی 96 تنین انداخت. هم خود شعار و هم مکانی که این شعار در اون سرداده شد بسیار معنادار بود. نفرت پراکنی علیه رضا شاه بزرگ یک پروژه مشترک بود بین کمونیست‌ها یا همون ارتجاع سرخ و جمهوری اسلامی به عنوان نماد ارتجاع سیاه. در این جهاد ضد ملی علیه یکی از کم نظیرترین چهره‌های ملی ایران، همین ماجرای مسجد گوهرشاد مشهد یکی از اصلی ترین دستاویزها و ترجیبندهای اونها بود. اما نکته جالب و حتی شگفت‌انگیز این که اعتراضات انقلابی دی 96 دقیقاً از همون گوهرشاد مشهد شروع میشه، با شعاری که از رضا شاه بزرگ یاد میکرد و یادش رو عمیقاً گرامی میداشت: رضا شاه روحت شاد. این شعار خیلی زود در سرتاسر ایران تنین انداخت و فراگیر شد. شعار در مشهد در شمال شرق ایران سرداده شد، بلافاصله در آبادان در جنوب غرب ایران نیز شنیده شد و در جای دیگر ایران. جای دیگه هم گفتم، یعنی جای دیگه نوشتم، اینجا بیان میکنم، تکرار میکنم که واقعا تاریخ نمادین تر از این نمیتونست از رضا شاه بزرگ اعاده حیثیت کنه و به اون پروژه نفرت پراکنانه ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه علیه رضا شاه دهنکجی کنه. عمری به نام گوهرشاد علیه رضا شاه نفرت پراکندند، ولی ملت ایران دقیقاً از همون گوهرشاد مشهد شعار رضا شاه روحت شاد رو در سرتاسر ایران تنین انداز کردند.
علیه رژیمی که از شور

0: بهش گوهرشاد علیه رضا شاه تمجید میکرد و مشخصا عرض کردم سرکرده اون شورش محمد تقی بهلول روابط بسیار گرمی با خامنه ای داشت. واقعیت اینه که ما امروز در تابستان 1405، در تابستان 2585 شاهنشاهی، گاهی علاقه مندم از در واقع تاریخ شاهنشاهی هم استفاده کنم، در چنین زمانی بیشتر از همیشه میتونیم معنای سیاسی اون شعار رو بفهمیم. چرا؟ چون در این چند سال جامعه ایران عملاً همه آلترناتیو هایی که خودشون رو در تقابل با رضا شاه و یاران ایران ساز او تعریف میکردن رو دگرباره ارزیابی کرده. جدای از این که خود پروژه اسلامگرایی در جمهوری اسلامی رو دیده، اسلامگرایان منتقد رژیم رو هم دیده. دیده که عبدالکریم سروش که از به اصطلاح روشنفکران دینی منتقد رژیم بوده، چگونه در جریان اتفاقات اخیر در زمستان 1404 از سپاه پاسداران انقلاب 57 با عنوان نیروهای نظامی ما یاد میکنه، از اونها تقدیر میکنه و سپاهیان کودک کشی رو که در دیما ده ها هزار ایرانی رو به قتل رسوندن مؤمن و شجاع میخونه و از مردم ایران میخواد به یاری این جانیان بشه تابند. لطفا این رو گوش کنید.
1: بدانند که اکنون نیروهای نظامی ما که با ایمان کامل و با شجاعت کامل میجنگند در خور همه گونه تحسینند و طور که میتوانند به یاری اونها باید بشه تابند. اکنون اونها سد سکندری هستند در مقابل تجاوزگران. جان خودشون رو بر کف دست نهادن و جانانه و شجاعانه از این کشور دفاع میکنن. قدر اونها رو باید دانست. همچنین کسانی رو که بیگانه با حقیقتند، بیخبرند یا خود رو بیخبری زدند باید آگاه کرد که منافع ملی ما، منافع تاریخی ما و آینده نسلهای ما هرگز وابسته به تجاوز این تجاوزگران نیست.
0: این از عبدالکریم سروش که از قاتلان جوانان بی سلاح ایران با عنوان مؤمن و شجاع یاد میکرد. نمونه دیگه ای از این اسلامگراهای به اصطلاح میانه رو محسن کدیوره که اتفاقا از آخوندهای منتقد خامنه ای هم بوده، الان هم امریکاست مانند آقای سروش. زمانی هم که در ایران بود بابت انتقاد از خامنه ای زندان هم رفته بود اتفاقا. اما همین محسن کدیور در همین ماه اردیبهشت که گذروندیم با به اصطلاح خبرگزاری ایرنا مصاحبه میکنه که رسانه رسمی جمهوری اسلامیه و در اون مصاحبه از موشک پرانی های سپاه پاسداران انقلاب 57 احساس شادمانی میکنه. عین عباراتش رو میگم: از دولت پزشکیان و نیز شورای عالی امنیت ملی تقدیر میکنه. یعنی سه نهادی که دستشون تا به آرنج در خون ملت ایرانه. کدیور افتخار هم میکنه به این مصاحبه و اون رو در وبسایت شخصی خودش قرار میده که میتونید برید ببینید. این از اسلامگرایان به اصطلاح میانه رو، این از به اصطلاح روشنفکران دینی. جامعه ایران در کنار اونها روایت‌های مختلف ارتجاع سرخ رو هم در فضای رسانه‌ای و اپوزیسیون تجربه کرده. دیده که چپ‌های رادیکال که منتقد رژیم اسلامی هستند وقتی پای موجودیت رژیم وسط بیاد همراه با اسلامگراها در دفاع از این رژیم متحد میشن و از ملت خواستار اون میشن که به نیروهای کودک کش رژیم اسلامی مقابل امریکا و اسرائیل کمک کنن و از مبارزه علیه جمهوری اسلامی دست بکشن. نمونه: محمد رضا نیکفر. محمد رضا نیکفر که الان در آلمانه از پیش از 57 از کمونیست های فدایی خلق بوده، در جریان اتفاقات اخیر، در جریان جنگ بین جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل و مشخصا اگر اشتباه نکنم در 25 اسفند 1404 پای بیانیه‌ای رو امضا میکنه که در اون از ملت ایران خواسته شده بود در جریان جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا از اعتراض علیه رژیم اسلامی دست بکشن و به چیزی دست بزنن که خودشون در اون بیانیه اون رو مقاومت در برابر تجاوز خارجی نامیده بودن. نکته جالب توجه این که پای این بیانیه امضای محسن کدیور و چند اسلامگرای دیگه هم هست. پیوند دگرباری ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه. این بیانیه رو میتونه شما در سایت تریبون زمانه پیدا کنید. جامعه ایران در کنار اسلامگرا، در کنار در واقع اون به اصطلاح اسلامگراهای میانه رو و نیز در واقع این کمونیست‌ها، مجاهدین خلق رو هم دیده که به تعبیر محمد رضا شاه پهلوی مارکسیست اسلامی هستن، ترکیبی از اون دو مورد قبلی هستن. اتفاقا این مجاهدین خلق رقابت خونینی هم با جمهوری اسلامی داشتن، ولی از لحاظ ماهیت ایدئولوژیک نعل به نعل این جمهوری اسلامی هستن. قبلا جای دیگه هم نوشتم سه شباهت بین مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی میدیدم: یکی در اسلام گرایی، یکی در امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی، و سوم در فساد سیستماتیک سازمانی. الان یه شباهت چهارم هم اضافه شده: هر دو جریان رهبران غائب دارن. شما مسعود رجبی رو دارید که اساسا معلوم نیست زنده است، مرده است، کجاست، ولی مدام بیانیه میده. مشتبه خامنه ای رو هم دارید که هم اساسا معلوم نیست زنده است، مرده است، کجا هست اساسا، ولی اونم بیانیه میده. شباهت های مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی حیرت انگیزه. به همین دلیله که اینها رو پسر اموها و دختر اموهای هم دیگه میدونیم. شباهت ظاهری هم دارن، یعنی حتی در پوشش. هر دو جریان برای زنان تحت فرمان خودشون فرمان حجاب اجباری هم صادر میکنن. خب این سه جریانی که عرض کردم جریاناتی هستن که جامعه ایران در این سالها رفتار اونها رو دیده، ارزیابی کرده و در قالب ملا، چپی، مجاهد اونها رو دسته‌بندی کرده. خب به صورت تاریخی در تاریخ معاصر ما مقابل این سه جریان چه جریان سیاسی دیگه‌ای قرار داشته؟ پادشاهی پهلوی. نباید فراموش کنیم که رضا شاه بود که مرام اشتراکی، یعنی مرام کمونیستی رو ممنوع کرد، و همون رضا شاه بود که خیلی روشن به آخوندای اسلامگرا فهمون دولت حوزه کاری آخوندها نیست، باید حد و اندازه خودشون رو بدونن. و این شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی بود که نسبت به اتحاد سرخ و سیاه، اتحاد کمونیست ها و اسلامگراها هشدار داده بود. این رو گوش کنیم از شاهنشاه آریامهر:
2: ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه.
0: اگه حالا بحث رو در واقع بخوام حول همون شعار رضا شاه روحت شاد هم به اصطلاح بگردونم، این رو هم باید خدمتتون عرض کنم که از همون زمانی که این شعار سر داده شده بود، مخالفان مدام تکرار میکردن که شعار رضا شاه روحت شاد فقط یک شعار سلبیه، صرفا دهنکجی علیه آخوند و علیه جمهوری اسلامیه، ربطی به شاهزاده رضا پهلوی و اساساً جنبه‌های ایجابی نداره. اصلاً و ابداً این گونه نیست. یعنی مسئله فقط این نیست که مردم دارن نمیگن. اتفاقاً این شعار یک بار معنایی ایجابی و سیاسی بسیار پررنگی هم داره. وقتی جامعه ایران اسم رضا شاه رو به خیابون میاره، در واقع داره از یک تصویر مشخص از دولت و نظم سیاسی مطلوب خودش حرف میزنه، از ایده ایران ملی، از ایده دولت سکولار، از ایده تمرکز بر توسعه، از لزوم وجود اقتدار دولت مدرن در حفاظت از منافع ملت ایران در سرتاسر ایران، از نبود تبعیض، از لزوم خوشبختی آحاد ملت ایران، از مشهد تا اهواز، از تبریز تا زاهدان، از رشت و ساری تا بوشهر و بندرعباس، یک ایران واحد، یک ایران بدون تبعیض، یک ایران متکثر، یک ایران یکپارچه. و دقیقاً به همین دلیل که می‌بینید این شعار در سر تا سر ایران شنیده میشه. این شعار در مشهد سر داده شد، عرض کردم بلا فاصله به آبادان رسید، سپس در 1401 در اردبیل شنیده شد، در همون سال در کیش شنیده شد، در سر تا سر ایران. پروژه رضا شاه عملا تبدیل شده بود به تجلی احساسات ملی. در خیزش مهسا در سال 1401 دختران ساروی روسری خودشون رو در آورده بودن و شعار می دادن رضا شاه می میریم مملکت رو می گیریم. دلم می خواد این رو ببینه. برای همین وقتی امروز دگرباره به شعار رضا شاه روحت شاد برمیگردیم، دیگه فقط درباره یک لحظه احساسی در خیابان حرف نمیزنیم، درباره یک گرایش عمیق در حافظه و ذهنیت سیاسی جامعه ایران حرف میزنیم. شعار رضا شاه روحت شاد یعنی لزوم عقب زدن نیروهای ایدئولوژیک از عرصه حکمرانی، نیروهای ایدئولوژیکی که در ایران در همین جریان سرخ و سیاه تجلی یافتن و همین الان هم فعال هستن. یکیشون حکومت رو در دست داره و دیگری به یاری پروژه‌های تبلیغاتی حکومت میشه تابه و به شاهزاده رضا پهلوی و ملت حامی شاهزاده حمله میکنه. برای همین مسئله اصلی امروز هم کنار زدن همون جریان سرخ و سیاهه، دو جریانی که با وجود همه اختلافات ظاهریشون در دشمنی با پروژه ایران مدرن و دولت ملی پهلوی اشتراک داشتن. واقعیت اینه که امروز در خیابان‌های ایران با جامعه‌ای روبرو هستیم که خیلی آشکار نشون داده نه با کمونیسم میانه‌ای داره و نه با اسلام گرایی. و دقیقاً به همین دلیله وقتی خواسته انقلاب ملی رو آغاز کنه با نام رضا شاه پهلوی آغاز میکنه و فریاد میزنه رضا شاه روحت شاد. هر زمان خواستن این شعار مردم رو هم مصادره به مطلوب کنن، مردم صریح‌تر شعار دادن. یک بار یادم است در برنامه چشم‌انداز آقای مهدوی آزاد گفتم که هرچه انقلاب ملی جلوتر رفت، جامعه آمدانه سطح ابهام شعارها رو آورد پایین، چون دید کسایی میان به اسم تحلیلگر و رسانه مصادره به مطلوب میکنن و گفتن مثلا رضا شاه روحت شاد ربطی به پهلوی نداره بلکه دهنکجی به آخونده. جامعه برگشت گفت جاوید شاه. گفتن این تمجید از پادشاهی پهلوی ربطی به شاهزاده رضا پهلوی نداره. جامعه برگشت گفت ولیت کجایی به داد ما بیایی. جامعه برگشت گفت رضا پهلوی این از شعار ملی. جامعه برگشت گفت این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. حالا که شعار پر افتخار این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده رو که در دیماه 1404 سر داده شده بود و جوانان دلیر ایرانی به واسطه این شعار و شعار جاوید شاه اون خیزش بزرگ رو رقم زده بودند و در خون پاک خودشون غلطیده بودند، میخوام بحثم رو با اجازه از ملت ایران خطاب به اوباش کودک کش رژیم اسلامی تموم کنم. میدونم میشینن دارن این برنامه ها رو میبینن. دیدم این اوباش درباره این شعار گفته بودند مگه این آخرین نبرد نبود؟ پس چی شد؟ خطاب به این ایران ستیزان کودک کش، حرف دکتر ناصر کرمی رو تکرار میکنم که در یک جمله گفته بود این قطعاً آخرین نبرده ولی آخرین روز نبرد نیست. به جمله دکتر ناصر کرمی اضافه میکنم که ملت واقعیتش با شما یه حساب کتابهایی داره که بی تعارف هنوز صاف نشده. در این آخرین نبرد منتظر آخرین روز نبرد بمون. از شما ملت ایران سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده. برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند. آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
7: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
8: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
9: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
10: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: سرانجام گیتی و سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
2: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
3: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
4: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
5: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
6: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
7: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوئن.
8: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
9: لغو مجوز فروش نفت ایران.
10: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
11: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
12: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
13: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بسی وجود نداره.
14: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
15: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
16: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
17: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
18: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
15: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی روز پنجشنبه، ده ها نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله اسلویه و بندرعباس هدف حمله قرار گرفتند. مقام های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند. واکنش ها به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به قطر، کویت، بحرین و اردن. شورای همکاری خلیج فارس هشدار داد کشورهای عضو برای مقابله با حملات در هماهنگی کامل هستند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات تشییع خامنه‌ای در تهران، برآوردها نشان می‌دهد در این مراسم حکومتی تنها 140 هزار نفر شرکت کردند.
1: Their children did not die in vain. They died for freedom and they died with pride. History will remember what these men and women did.
0: و پیام شاهزاده رضا پهلوی 6 ماه پس از انقلاب ملی ایرانیان. سکوت ایران در 18 و 19 دی ماه شکسته شد و جامعه جهانی نباید حقیقت آن روزها را قربانی مذاکرات کند. سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر و اسلویه ادامه یافت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر امروز ارتش آمریکا به چند نقطه در این استان از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرد. فرماندار اسلویه هم از اصابت 2 پرتابه به اسکله صیادی بنود در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. تردد نفکش‌ها از سنگه هرمز پس از حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی تقریباً متوقف شد. شرکت راهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم 2 پل در استان گلستان متوقف شده. بنابر اعلام این شرکت، نقاطی از پل آقتکه‌خان واقع در شهرستان آقلا و بخشهایی از خط راهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. سنتکام گفته در تازه ترین عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی، سامانه های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی، تجهیزات ساحلی و زیرساخت های لوجستیکی را هدف قرار داده. بنابر گزارش ها اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و نقاطی در بندرعباس و اسلویه از جمله مناطقی بودند که مورد حمله آمریکا قرار گرفتند. سپاه گفته در پاسخ به این حملات، پایگاه هوایی آمریکا در اردن رو با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده و نسبت به ادامه حملات هشدار داده. این در شرایطی است که بنابر گزارش ها در آمریکا، پاکستان و قطر برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات در تلاشند. آمریکا با حمله به پل آقتکه‌خان برای اولین بار مسیرهای ارتباط زمینی جمهوری اسلامی به اوراسیا را هدف قرار داده. پل آقتکه‌خان در مسیر راهن اینچه‌برون به ترکمنستان و در غرب آقلا قرار داره و کشور رو به آسیای مرکزی، روسیه و چین متصل میکنه. تحلیلگران مسائل استراتژیک میگویند منطق این اقدام ظاهراً فراتر از واکنش به حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. این حمله نشان دهنده تلاش برای محدود کردن توان تهران در استفاده از کریدورهای زمینی جایگزین و کاهش ظرفیت اتصال ایران به شبکه‌های اوراسیایی است. این انفجارها مسیرهای ریلی دور زدن تحریم‌ها را مسدود می‌کند. همکارم امیر گیتی همراه ما هستش. امیر، در حال حملات ادامه داره که CNN گزارش داده که بخشی از این حملات کار نیروهای آمریکایی نبوده.
2: ببین رکسانا، ماجرا که مقداری داره پیچیده میشه به دلیل اینکه الان حتی معاون استانداری بوشهر هم داره میگه پدافند سپاه در اون منطقه درگیر شده با پهپادهای آمریکایی و اجازه نداده که اونا کارشون رو انجام بدن. از سوی دیگر میگه که به اهدافی در بوشهر هواپیماهای و جنگنده‌های آمریکایی حمله کردن. پیشتر هم داشتیم مثلا در گزارش‌هایی که محلی داشت میآمد صدای انفجار در نقاط مختلف در جنوب از کنارک گرفته تا نقاطی در بوشهر. اما الان CNN آمده به نقل از یک منبع آمریکایی گفته که کلن ارتش آمریکا امشب در هیچ حمله علیه مواضع جمهوری اسلامی شرکت نداشته. حالا باید ببینیم که آیا بعد از این اظهار نظر آیا آمریکایی‌ها وارد عملیاتی شدند یا نه، چون اگر آمریکایی‌ها امشب وارد عملیاتی نشده باشند در اون منطقه یه مقدار دیگه قضیه رو پیچیده‌ترش می‌کنه. ضمن اینکه پیشتر هم داشتیم مثلا در جریان همون جنگ که تقریبا 2 ماه طول کشید بعدن گزارش های آمده بود که بعضی از اهداف رو نیروی هوایی امارات حمله کرده و خود عربستان سعودی عملیاتی انجام داده بوده. به هر حال وقتی که جمهوری اسلامی میاد با پهباد و موشک مختلف حمله میکنه به کشورهای همسایه، خیلی بعید به نظر میرسه که اگر فکر بکنیم که ممکن نیست اونها حمله بکنند. البته که هنوز هیچ موردی تایید نشده، هنوز حتی همین گزارش CNN ممکن است یک بیانیه سنتکام بده و بعد مشخص شه که نیروهای آمریکایی بودن. اما به هر حال وقتی که هر حمله یک بازخوردی رو خواهد داشت. اما از اون ور وزیر امور خارجه ترکیه گفته که آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان بر قوت خودش باقی و دو طرف خیلی دوست دارن که به سراغ گزینه دیپلماتیک برن. خیلی اظهار نظر جالبی است در بحبویی که هم آقای ترامپ داره میگه آتش بس رو جمهوری اسلامی نقض کرده و دیگه اصلا تفاهم نامه ارزش خودش از دست داده، تفاهمی در کار نیست و من رهبران فعلی جمهوری اسلامی به خوبی شناختم، با تندترین لفظ هم اونها رو مورد حمله قرار میده. جوری که محمود احمدی نژاد آمده در یک سخنرانی در ایران گفته که آقا ترامپ داره فوشتون میده، حداقل برید بهش بگید خودتی، وای نستید انقدر نگاهش بکنید. از اون برم مسئولین جمهوری اسلامی دارن همین کار رو میکنن، حتی میان بنر در تهران میچسبونن تهدید میکنن آقای ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رو به انجام ترور. پس بنابراین این اظهار نظرهایی که بعضی از این کشورهای همسایه میان انجام میدن در خصوص اینکه آتش بس سر جاشه، یه مقدار خیلی دیگه داره کم کم رنگ بیش از حد خوشبینی هم به خودش میگیره. اما اون چیزی که مشخص هستش در حملاتی که مجموعاً در 2 روز گذشته انجام شده و هنوز مشخص نیستش که حملات امشب از سمت کدام نیرو بوده، اهداف مشخصی در جنوب ایران مورد حمله قرار گرفته. تمام این اهداف هم اگر میخواست مورد استفاده قرار بگیره یک منظور داشته، برهم زدن نظم کشتیرانی در آبراه بین‌المللی تنگ هرمز و بعد استفاده برای حمله متقابل به منافع آمریکا یا پایگاه آمریکا در کشورهایی که به هر حال میزبان پایگاه آمریکا هستن، مثل کویت یا مثل امارات یا مثل بحره. بنابراین مثل شبهای گذشته در طول ساعات و دقایق آینده احتمالاً با بیانیه‌ها یا اخبار تکمیلی که میاد ما میتونیم یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم که امروز چه خبر بوده در اون منطقه.
0: بله ممنونم از تو همکار هم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی هنوز کاملا به پایان نرسیده، اما تا همین جا هم اسرائیل چهره خاورمیانه را تغییر داده. به گفته بنیامین نتانیاهو محور جمهوری اسلامی اکنون ضعیف‌تر و اسرائیل قوی‌تر از هر زمان دیگری است. نتانیاهو همچنین با کنایه به جمهوری اسلامی گفت وقتی سپاه پاسداران و حکومت ایران به بالا نگاه می‌کنند فقط 2 چیز را می‌بینند: جنگنده‌هایی با ستاره‌ها و نوارهای پرچم ایالات متحده آمریکا و دیگری ستاره داوود اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در آماده باش کامل قرار دارد و آماده است برای بار سوم حمله ای را در ایران با هدف حذف تهدیدها انجام دهد. اسرائیل کاتز تاکید کرد نیروهای اسرائیلی برای از سرگیری کارزار نظامی و دستیابی دوباره به برتری هوایی آمادگی دارند. او افزوده که اگر بازگشت به این مسیر لازم باشد ارتش اسرائیل با قدرتی بسیار بیشتر باز خواهد گشت. جمهوری اسلامی در موج جدیدی از حملات به کشورهای منطقه، مواضعی در کویت و کمپ‌های متعلق به گروه‌های کرد در استان اربیل عراق را هدف قرار داد. همزمان 8 موشک به اردن شلیک شد. دولت اردن اعلام کرد با موشک‌های جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور مقابله و موشک‌ها رهگیری شدند. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه هشدار داد کشورهای عضو برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی در هماهنگی کامل هستند. در این بیانیه آمده مسئولیت کامل این حملات و پیامدهای ناشی از آن بر عهده جمهوری اسلامی است. امارات متحده عربی و عربستان سعودی و قطر هم به این حملات واکنش نشان دادند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در گفتگو با عباس عراقچی هشدار داد این اقدامات امنیت دریانوردی بین‌المللی را تهدید می‌کند و به تلاش‌ها برای ثبات منطقه آسیب می‌زند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیه حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حقوق بین‌الملل خوانده و گفته تهران روی کردی تجاوزکارانه دارد. همچنین وزارت خارجه کویت هم حملات بامداد پنجشنبه از سوی جمهوری اسلامی به خاک این کشور رو به شدت محکوم کرد و اون رو نقض آشکار حاکمیت خود و قطعنامه 2817 شورای امنیت خوند. عمان در نشست سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده با طرح دریافت عوارض عبور از سنگه هرمز مخالف است. نماینده عمان تاکید کرده که حق تردد آزاد کشتی‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده و دولت عمان فقط از بررسی طرح‌های داوطلبانه برای خدمات حمایتی استقبال خواهد کرد. و برای بررسی بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. آقای سمیعی، به نظر میاد که ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن. آیا این چرخه، این الگو میتونه بدون اینکه به جنگی تمام عیار منجر بشه برای مدت طولانی ادامه پیدا بکنه؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، از نظر فنی اگر بخوایم به کار نگاه بکنیم، بله میتونه ادامه پیدا بکنه، اما از نظر سیاسی و راهبردی این چرخه همیشه یک سقف تحملی داره، یک آستانه بردباری داره. جمهوری اسلامی از یه طرف داره تلاش میکنه که در مرز جنگ بازی بکنه، نه اونقدر عقب نشینی بکنه که به نشونه ضعفش تلقی بشه و نه اونقدر پیشروی بکنه که بخواد ضربه مهلکی رو دریافت بکنه. اما این مدل تا زمانی کارایی برای جمهوری اسلامی داره که طرف مقابلش مثل ایالات متحده قواعد بازی رو از جمهوری اسلامی بپذیره یا حداقل بخواد توی اون زمین بازی بکنه. ایالات متحده الان حوصله وقت دادن به جمهوری اسلامی رو نداره، به ویژه که هم آقای ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هست و هم آقای نتانیاهو در آستانه انتخاباتی هست. پس برای هر دوی اینها حتی پیروزی چشمگیرتری در مقابل جمهوری اسلامی، حتی اگر هزینه ای هم داشته باشه، براشون بیشتر اهمیت داره. و در حقیقت میشه این رو اینجوری نگاه کرد که ریشه بحران خود حکومت جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تنش خارجی رو برای ادامه سرکوب ها و اعدام ها داره زنده نگه میداره و در این چرخه اگر یک خطای محاسباتی یا یک اشتباه تاکتیکی جمهوری اسلامی داشته باشه، به نظر من وضعیت به صورت بسیار بسیار غیر قابل کنترل میرسه و جمهوری اسلامی نهایت کوششش داره میکنه که بخواد به اون مرحله اجازه نده که کار برسه. در حال حاضر جمهوری اسلامی با همین گزارش‌هایی هم که شما فرمودید داره سعی میکنه که بخواد از دنیا یک امتیازاتی رو بگیره در قبال اون مشروعیت و اعتباری که در مقابل مردم ایران از دست داده.
0: جناب سمیعی، با توجه به اینکه هر دور تازه‌ای از تنش مذاکرات رو به نوعی به حاشیه میرونه، آیا هنوز هم میشه انتظار داشت که مسیر دیپلماسی دوباره فعال بشه؟
3: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینیم معنای دیپلماسی تغییر خواهد کرد. در حال حاضر دیپلماسی یعنی چی؟ یعنی دو طرف می‌نشینن در مقابل یک سری مسائل و یک سری داده‌هایی میگن ما 10 تا صورت جلسه داریم، از این 10 تا 5 تاش اولویت اولیه‌مونه، بریم سر حل و فصل کردن اونها. ولی جمهوری اسلامی میخواد ابزار چانه‌زنی و اون حس بازاری بودن رو زنده نگه داره. جمهوری اسلامی میخواد که چارچوب مذاکرات فراتر از مسئله هسته‌ای نره، ولی ایالات متحده دیگه فقط به مسئله هسته‌ای و موشکی و نیابتی بسنده نخواهد کرد. در این عملکرد نابخردانه جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها، امنیت منطقه‌ای هم مطرح خواهد شد. و ضمناً نقطه نظری که اسرائیل اعمال خواهد کرد و در چند روز آینده آقای نتانیاهو به واشنگتن سفری خواهد کرد و او هم بیشتر این مسئله رو یادآور خواهد شد، این هست که به جمهوری اسلامی نمیشه اعتماد کرد. پس اگر ما داریم به دیپلماسی به معنای مذاکرات کلاسیک صحبت میکنیم، نه، این امکان نداره، چون جمهوری اسلامی قواعد بازی و قواعد دیپلماسی رو درک نمیکنه. در کوتاه مدت جمهوری اسلامی میتونه تحمل داشته باشه، اما در میان مدت و در دراز مدت بسیار براش پرهزینه خواهد بود، چون ایالات متحده هم سعی میکنه که از داشتن توانمندی اقتصادی خودش با توانمندی نظامی خودش جمهوری اسلامی رو در یک مخمصه ای قرار بده که هیچ گونه راه پس و پیش برای حکومت جمهوری اسلامی باقی نگذاره. در پایانم بایستی عرض بکنم که به نظر من اون سمتی که بیشتر در طی این مناقضه و در این نظامی فرسوده تر بشه، اون زودتر تحت فشار قرار میگیره و اونم کسی نیست به غیر از جمهوری اسلام.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی نوشته تشییع علی خامنه‌ای در تهران برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نه تنها به رکوردی جهانی نزدیک نشد، بلکه از نظر جمعیت فاصله ای چشمگیر با مراسم خمینی داشته. بر اساس بررسی تصاویر هوایی و ماهواره منتشر شده، حد اکثر جمعیت مشاهده شده در مراسم خامنه‌ای حدود 140 هزار نفر برآورد شده، در حالی که جمعیت تشییع روح الله خمینی در گزارش‌های مستقل حدود 3 میلیون نفر تخمین زده شده بود. بر اساس این گزارش، شاید تنها رکورد خامنه‌ای نه در تعداد حاضران، بلکه در فاصله 131 روزه میان مرگ تا دفن او باشد. در همین ارتباط ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. آقایاری، جمهوری اسلامی تلاش کرد که مراسم تشییع علی خامنه ای رو به یک نمایش اقتدار و انسجام نظام تبدیل کنه. چقدر فکر میکنین که در این امر موفق بوده؟
4: درود بر شما سرکار خانم. ببینید، اگر بخوام این مسئله رو از زاویه مثلا ملت و مردم ایران نگاه کنیم، یعنی بگیم جمهوری اسلامی تلاش کرده که یک نمایشی از انسجام و اتحاد ملی پشت سر نظام نشون بده، این که اساساً بلا موضوعه. حکومتی که در آخرین فقره از سلسله جنایات خودش در دیما بزرگترین جنایت دستکم تاریخ معاصر ایران رو رقم زده، این اگر این جمعیت مهندسی شده اندک چیزیست، اگر اقیانوسی از جمعیت رو هم به خیابون می آورد تطهیر نمی شد و این موجب ترمیم رابطه میان یک ملت زخم خورده با یک حکومت بالفطر جنایتکار نمی شد. اما اگر بخوایم بگیم که اینها تلاش کردند که یک نمایشی از انسجام میان حامیان نظام و بلوک‌های در قدرت بدن و یک تصویر رضایت بخشی برای پایگاه اجتماعی حداقلی خودشون فراهم بکنن، خب تا حدودی چنین دستاوردسازی کردن. میگم دستاوردسازی به خاطر اینکه جعلیه، تاکید رو اون وجه تصنعیش داره. اما مسئله اینجاست که واقعیت از این ظرف نمایش هم سرریز کرد. چرا؟ به خاطر اینکه دیدیم تعدادی از این حاضران در مراسم به عنوان حامیان نظام علیه تعدادی از مقامات نظام شعار سر داد. خب این که نشان دهنده انسجام است. یا مسئله اقتدار رو اگر بخوایم مطرح کنیم، شاید بهترین تحلیل این باشه که فقط تعدادی سوال رو در برابر عقل سلیم قرار بدیم. آیا اینکه 131 روز رهبر جمهوری اسلامی رو در یخچال نگه دارن تا بتونن تدفینش بکنن، این نشان دهنده اقتداره؟ آیا اینکه از کسی که او رو قاتل رهبر جمهوری اسلامی معرفی میکنن به نوعی کسب اجازه و امان نامه بکنن برای اینکه بتونن این مراسم رو برگزار بکنن، آیا این نشان دهنده اقتداره؟ آیا اینکه حتی رهبر جدید جمهوری اسلامی رو که فرزند این دیکتاتور کشته شده هم هست، نتونستن نه در کسوت یک رهبر با شوکت بلکه به عنوان یک فرد عادی بر سر جنازه او حاضر بکنند، این نشان دهنده اقتداره؟ من فکر میکنم که پاسخ این سوال در خود این نمایش رسوا نهفته است.
0: جناب آقای یاری، با توجه به گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، مراسم تشییع علی خامنه‌ای از نظر حضور جمعیت اصلا با مراسم تشییع آیت الله خامنه‌ای قابل مقایسه نبوده. این تفاوت رو باید ناشی از چه دونست؟ چطور میشه در واقع تحلیلش کرد این مسئله رو؟
4: بله، در گزارش اشاره شده بود که برآوردها نشون میده که جمعیت بوده 140 هزار نفر حضور داشتن. خب این برآوردهای لوجستیکی و علمی آماری برآوردهای درستیه. آمارهای تبلیغاتی و سیاسی جمهوری اسلامی محلی از اعراب نداره. گزارش های دیگه هم بود، برخی رسانه ها حتی با مفروض گرفتن خود اون اعلام های رسمی جمهوری اسلامی، یعنی اون خیابان ها رو با فرض پیوستگی جمعیت و همه اون موضوعات، باز به رقمی کمتر از 1 میلیون رسیده بودن. میخوام بگم که این واقعیت های میدانیه، اما جمهوری اسلامی ما میدونیم که معتاد هست به آمارسازی، به مهندسی جمعیت، به بزرگ نمایی رسانه‌ای، بیشتر به دنبال چنین هدفی هست. یک بخشش اون خوراک تبلیغاتی داخلی، همونطور گفتیم یک رو قوت قلب دادن به موافقان خودش، از یک طرف میخواد مخالفان خودش رو مرعوب بکنه و همینطور به بیرون هم میخواد این پیام رو مخابره بکنه که ما حمایت توده‌ای داریم و همینطور با گردوندن جنازش در عراق نشون بده که ما در اونجا هم پایگاه توده‌ای داریم، که از این طریق بخواد تأثیری روی دستگاه تحلیلی غرب بذاره از جمله آمریکا، که من بعید میدونم اونجا هم بتونه ذره موفق باشه، چون اونها برآوردهای اطلاعاتی امنیتی دقیق خودشون رو دارن و مرعوب این طعنه‌آرایی‌ها نمیشن. فکر نمی کنم جمهوری اسلامی اون تصورات ذهنی که داره از برگزاری چنین مراسمی هیچ کدومش تحقق جدی پیدا بکنه. مثلا همونطور که گفتم اعتیادش به این روش هست و اینکه دست و پاش در اون حوزه های اتفاقا اقتدار واقعی، انسجام واقعی، حمایت مردمی چون بسته است، متوسل میشه به این روش ها و این هم خودش تبدیل میشه به یکی از انسدادهایی که در نهایت به نظر من حکومت جمهوری اسلامی قابلیت عبور از اون.
0: بسیار سپاسگزارم ایمان آقای یاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی روز پنجشنبه، 10 نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله اسدالله و بندرعباس هدف حمله قرار گرفتند. مقام‌های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند. واکنش‌ها به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به قطر، کویت، بحرین و اردن. شورای همکاری خلیج فارس هشدار داد کشورهای عضو برای مقابله با حملات در هماهنگی کامل هستند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت 6 ماهگی اعتراضات 18 و 19 دی ماه گفته آن دو شب تنها شب‌های اعتراض نبودند، بلکه شبی بودند که سکوت ایران شکست. او گفت 10,000 ایرانی در آن 48 ساعت جان خود را از دست دادند و از آن زمان تا کنون 10,000 نفر دیگر بازداشت، شکنجه یا به اعدام محکوم شدند. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد عدد 40,000 برای او یک آمار نیست و هر یک از جانباختگان رو چون فرزند، برادر یا خواهر خود می داند. او از جامعه جهانی خواست اجازه ندهد مذاکرات ژنو یا اسلام آباد حقیقت آنچه را در خیابان‌های تهران، مشهد و کرمانشاه رخ داد به فراموشی بسپارد.
1: 6 months ago tonight, Tehran went dark. all of Iran went dark. And into that darkness, millions of Iranians walked out of their homes anyway. January 8th and 9th were not just two nights of protest. They were the night Iran's silence broke. Millions came into the streets, into the squares, onto their rooftops. But the regime answered them with bullets. Tens of thousands of my compatriots were killed in those 48 hours. Tens of thousands more have been arrested, tortured, and sentenced to die since. They came out determined and brave. I think of them every day. On those two nights, I lost countrymen I will never get to meet. I do not hear a statistic when I hear the number 40,000. I see a son who did not come home to his mother, a daughter who will not sit at her family's table again. I think of each of them the way I would think of my own child, my own brother, my own sister. I carry the weight of every one of those names. But the families of the fallen I meet with, week after week, hearten our nation's will to carry on. Their children did not die in vain. They died for freedom, and they died with pride. History will remember what these men and women did. I will make sure of it. Like the resistance who stood against tyranny in occupied Europe, and like the revolutionaries who fought for liberty in America. But theirs was a particular bravery. They had no army, no air cover, nothing but the belief in what they stood for. They stood anyway. A united nation, choosing to face the guns together rather than to live one more day in fear. The men and women of the 8th and 9th of January will be remembered in Iran's history as the greatest generation that preferred to die free and standing than to live coward on their knees. To the international community, I ask this. Do not let a negotiating table in Geneva or Islamabad erase what happened in the streets of Tehran, Mashhad, and Kermanshah. They died for freedom. And when they are free, the Strait of Hormuz will open, the nuclear threat will end, and we will have true peace. I have told my compatriots, what you did on January 8th and 9th cannot be undone. Together, we will reclaim our country's rightful place in the world, our national dignity, and honor the lives of our heroes. Now is the time to reassess, regroup, and rededicate ourselves to victory. We honor the fallen by finishing what they started. A free Iran is no longer a matter of hope, it is a matter of fact. And know that my brave compatriots are not just fighting for their own liberation, but for the peace and stability of the world.
0: و برای بررسی بیشتر نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستن. آقای محبی، شاهزاده رضا پهلوی در این پیام که با هم دیدیم و شنیدیم بار دیگه از انقلاب ملی ایرانیان سخن گفتن و بر بازگشت ناپذیر بودن این مسیر تاکید کردن. 6 ماه پس از وقایع 18 و 19 دی ماه، این انقلاب مردم ایران امروز در چه مرحله‌ای قرار داره و مهمترین دستاورد اون چه بوده از نظر شما؟
5: با سلام به شما و هموطنان عزیزی که این برنامه رو تماشا میکنن، به نظرم برای جواب دادن به این سوال باید خیلی مصداقی حرف بزنیم. اتفاقی که در 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد فقط یک اعتراض خیابونی ساده نبود. به نظر من اون خیزش باید بگیم که هیمنه جمهوری اسلامی رو شکست، یعنی رژیمی که سالا خودش رو شکست ناپذیر نشون میده، یک دفعه دید که میلیون ها ایرانی با وجود همه این سرکوب ها به خیابان اومدن و خیزشی رو رقم زدن که شاید چندین برابر بزرگتر از تظاهرات سال 57 بود. بعد از اون هم دیدیم که چه اتفاقی افتاد. دنیا بیشتر از قبل علیه جمهوری اسلامی متحد شد. خامنه‌ای کشته شد، بخش مهمی از سران نظام و چهره‌های امنیتیش از بین رفتن، افرادی مثل لاریجانی رئیس وزارت اطلاعات، رئیس اطلاعات سپاه کشته شدن. رژیمی که همیشه ادعای اقتدار داشت الان کارش به جای رسیده که رهبرش ماها در سردخونه مونده و حتی برای تشییع جنازه‌اش هم باید از آمریکا التماس بکنند. پس این یک تصویر یک نظام قدرتمند نیست، یک تصویر نظامیه که زخمی ترسیده است و آینده ای نداره. رهبر فعلیش هم اگر مشتبه خامنه‌ای اگر زنده باشه، عملا مثل رهبران القاعده و بن لادن در مخفیگاه و زیرزمین داره زندگی میکنه. این یعنی که جمهوری اسلامی دیگه حتی جرأت نداره رهبر خودش رو به مردم نشون بده. برای همین من فکر میکنم که مهمترین دستاورد خیزش دی ماه این بود که نشون داد این رژیم شکست پذیر. مردم ایران هم فهمیدن که جمهوری اسلامی قولی نیست که سالها ساخته بود و دنیا هم این رو دید. یعنی میخوام بگم که این خیزش یک رسوایی تاریخی بزرگی بود برای جمهوری اسلامی که به نظر من نمیتونه به راحتی از زیر سرش رو بلند بکنه.
0: جناب محبی، شاهزاده رضا پهلوی همچنین در بخشی از صحبت‌هاشون گفتن که جان باختگان دی ماه مسیر آینده ایران رو رقم زدن و انقلاب ملی ادامه خواهد یافت. از نگاه شما این مرحله‌ای که ما الان هستیم با توجه به دوران پس از جنگ و مذاکرات چه ضرورت‌هایی وجود داره که ما بتونیم در واقع این مسیر ادامه پیدا کنه؟
5: ببین، به نظر من مهمترین مسئله اینه که اجازه ندیم که جمهوری اسلامی از فضای مذاکراتی که در حال حاضر وجود داشته یا در یکی دو ماه گذشته برای نجات خودش استفاده بکنه. این رژیم همیشه همین کارو کرده، یعنی هر وقت زیر فشار بود به اصطلاح پنبه رو پرزور دیده اومده مذاکره کرده، معامله کرده و یا شاید با شرایط فعلی با آتش بس برای خودش زمان خریده. بعد هم بعد از اون دوباره برگشته سراغ سرکوب مردم و موشک پراکنی در سطح منطقه. پس الان جمهوری اسلامی در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های تاریخی خودش هست و به نظر من پیام شاهزاده اینه که به زبان ساده الان وقت عقب نشینی نیست. الان وقتشه که با فشار سیاسی، رسانه‌ای و بین‌المللی به سراغ جمهوری اسلامی رفت. به دنیا گفتش که آزادی ایران فقط مسئله مردم ایران نیست، کما اینکه شما هم در این چند ماه گذشته به ویژه در حوادث یکی دو روز گذشته که جمهوری اسلامی با شروع به موشک پراکنی کرده، جمهوری اسلامی تهدیدی برای کل دنیا هم هست، تهدیدی برای امنیت انرژی در دنیا هم هست. بنابراین شرایط فعلی ایجاب میکنه که به اصطلاح این خون جان باختگان ما باید به یک پیروزی سیاسی هم به اصطلاح تبدیل بشه. یعنی دی ماه نشون داد که مردم آماده هزینه دادن هستن، ولی الان وظیفه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی اینه که منسجمتر، جدیتر و هدفمندتر عمل کنن و اجازه ندن که این رژیم از این ضربه تاریخی که خورده دوباره بلند بشه. یکی از این اقدامات هم در واقع همونطور که در روزهای گذشته در روز جهانی اقدام دیدیم، حضور گسترده ایرانیان خارج از کشور در صحنه هستش که همیشه باعث ترس و وحشت جمهوری اسلامی هم شده. در واقع پیام اصلی اینه که نباید گذاشت که جمهوری اسلامی

0: خانواده ها در پیام های خود از دلتنگی برای جانباختگان نوشتند و با تاکید بر ادامه راه اونها خواستار زنده ماندن یاد و مطالبات کشته شدگان این اعتراض ها شدند. همکارم مهدی تاجیک در بخش پیشین خبر درباره اهداف کارزاری که خانواده جاوید نامان در شبکه های اجتماعی ایجاد کردند توضیح داد.
1: 6 ماه دقیقا از 18 دی ماه میگذره و این فرصت مناسبی برای خانواده ها و نزدیکان جانباختگان اعتراضات دی ماه که دوباره صدای آنها بشن، مطالبات اونها رو مطرح بکنن و در تصاویری که در این کارزار منتشر شده در شبکه های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام، تراکم این پیام خانواده ها قابل توجه بود، اغلب با به اشتراک گذاشتن تصاویرشون، ویدیوهاشون و آخرین خاطراتی که ازشون داشتن، اگر که فایل صوتی بوده، اگر که ویدیویی بوده قبل از اینکه به اعتراضات بپیوندن، اونها رو به اشتراک گذاشتن، از مراسم خاکسپاریشون ویدیوهایی رو به اشتراک گذاشتن. و خب میدونیم که مراسم خاکسپاری در واقع جاوید نامان اعتراضات دی ماه در 7م، 40م به صورت خیلی گسترده‌ای در بسیاری از شهرها برگزار شد. خانواده ها در نوروز، در قبل از نوروز به مزار اونها رفتن و حتی از فرصت دیگری از جمله همین ایام محرم از خانواده استفاده کردن برای اینکه در واقع صدای دادخواهی عزیزانشون باشن. الان در 6 ماه هم یک فرصت دیگری برای خانواده ها هست که این رو مطرح بکنن. یک نکته ای رو باید اشاره کرد، در اعتراضات قبلی برای مثال 98401 خانواده های دادخواه یک همبستگی خوبی با هم داشتن، خیلی خانواده ها در کنار هم قرار می گرفتن، مراسم رو به صورت گروهی برگزار میکردن. در این چند ماه گذشته به دلایل مختلف از جمله قطع 3 ماهه اینترنت و فضای جنگی و امنیتی حاکم بر ایران، اون پیوستگی بین خانواده ها برای اینکه در واقع یک کارزار مشترک رو پیش ببرن خیلی فراهم نشده بود. شرایط امنیتی علیه اونها و اون فضای امنیتی مانعی میشد، ولی الان که یک کمی زمان گذشته و اینترنت به هر حال تا اندازه‌ای در دسترس، کارزارهای از این جنس در واقع خانواده ها رو بیشتر ترغیب میکنه و اونها رو به هم بیشتر نزدیک میکنه. این چیزیه که ما قبلا در واقع در تجربه اعتراضات قبلی خیلی میدیدیم از خانواده ها و الان این کارزار در واقع شمعی تازه از این مدل همبستگی بین خانواده های دادخواه و داغداره.
0: نشست سران ناتو در آنکارا با انتشار بیانیه پایانی به کار خود پایان داد. بیانیه‌ای که در آن بر دفاع جمعی، ادامه حمایت نظامی از اوکراین و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده. اما این تصمیم‌ها با واکنش تند مسکو روبرو شد و روسیه هشدار داد سیاست‌های جدید ناتو می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای امنیت جهان داشته باشد. همکارم فرزی ثابتی گزارش می‌دهد.
2: نشست سران ناتو در آنکارا در شرایطی که اختلاف نظر بین آمریکا و برخی متحدان اروپایی وجود داشت برگزار و بیانیه پایانی اجلاس هم تصویب و منتشر شد. بر اساس این متن کشورهای عضو تصویب کردند که نسبت به ماده 5 پیمان دفاع جمعی، یعنی حمایت از همدیگه در برابر تهدید خارجی، متحد هستند. از طرف دیگه تصویب کمک نظامی 70 میلیارد یورویی به اوکراین برای سال 2026 و وعده ادامه این حمایت‌ها در سال‌های آینده باعث واکنش مسکو شده. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین و توسعه ظرفیت‌های دفاعی ناتو می‌تونه پیامدهای فاجعه‌باری نه تنها برای ائتلاف بلکه برای کل جهان به همراه داشته باشه. در مقابل کیف از این بند استقبال کرده و از منظر رهبران اروپایی هم افزایش سرمایه‌گذاری‌های دفاعی پاسخی به تهدیدهای امنیتی به ویژه از سمت روسیه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم که در نشست سران ناتو در آنکارا شرکت کرده بود، این نشست رو موفق توصیف کرد و اعلام کرد که کشورهای اروپایی برای افزایش هزینه‌های دفاعی و خرید تجهیزات نظامی آمریکایی آمادگی بیشتری نشون دادند. به باور بسیاری از تحلیلگران، رهبران اروپایی با پذیرش افزایش هزینه‌های دفاعی پیام بازدارندگی به روسیه ارسال کردند.
0: پس از نزدیک به 1 دهه تنش دیپلماتیک، ماکارن نخست وزیر کانادا برای دیدار با محمد بن سلمان وارد عربستان سعودی شد. این سفر که نخستین دیدار در این سطح پس از 26 سال است، بر توسعه معادن و انرژی تمرکز دارد. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
2: مارکانی نخود.

0: وزیر کانادا برای دیدار با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان وارد این کشور شد. این اولین باری هست که بعد از 26 سال یک نخست وزیر کانادا برای دیدارهای رسمی به کشور عربستان سفر میکنه. روابط بین این دو کشور از سال 2018 بسیار تیره شده بود در پی انتقادهای شدید کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه وقت در دولت جاستین ترودو، به وضعیت حقوق بشر در عربستان. روابط این دو کشور بسیار سرد شد. در اون زمان سفرای هر دو کشور اخراج شدند و روابط تجاری هم متوقف شد. 5 سال بعد از این اتفاق در سال 2023 بود که سفرای این کشور کار خودشون رو دوباره شروع کردن، اما روابط هرگز به سطح گذشته بر نگشت و حالا مقامات هر دو کشور امیدوار هستند که این سفر نقطه عطفی در روابط میان این دو باشه. اما مارک کارنی هم تاکید کرده که روابط اقتصادی با یک کشور به معنی تایید عملکرد اونها در زمینه‌های مختلف نیست. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا هم در دیدار با همتای خودش در عربستان سعودی نگرانی‌های خودش رو در مورد وضعیت حقوق بشر اعلام کرده و همچنین در مورد چند پرونده خاص کنسولی مربوط به شهروندان کانادایی هم صحبت کرده. اما کانادا با توجه به اینکه سعی داره تجارت خودش رو با کشورهای مختلف گسترده بکنه، در پی جنگ اقتصادی پیش آمده با آمریکا، با سفرهای مختلف و با رایزنی‌های مختلف سعی می‌کنه که با کشورهای گوناگونی رابطه داشته باشه. در حال حاضر عربستان سعودی سهم کوچکی از بازارهای کانادا رو داره که حالا سعی می‌کنن که با گسترش این روابط در زمینه‌های بهداشت و درمان، دیجیتال و همچنین معادن که برای عربستان سعودی هم بسیار مهم هست، بتونن نقش بیشتری در روابط تجاری متقابل داشته باشند. مارک کارنی مستقیما بعد از نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا به عربستان سعودی سفر کرده تا بتونه تا زمانی که در اون منطقه هست در واقع روابط تجاری خودش با عربستان سعودی رو هم مورد بررسی قرار بده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 2 بامداد به وقت ایران. با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود از استدیوی واشنگتن. با ما بمونید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
8: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
7: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
9: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
10: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
9: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی می کوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و روبه زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاویدنام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند. اما در لحظه ای که ایران به آنان نیاز داشت، ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخواستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاویدنامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده‌ای شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: اکثر قریب به اتفاق کارشناسان معتقد بودند که جمهوری اسلامی که ذاتش با تنش و بحران آفرینی گره خورده به توافق به این تفاهم پایبند نخواهد بود و از همین جهت دو طرف ناچار به بازگشت به جنگ هستند. خب بعد از این تفاهم‌نامه ما دیدیم که آمریکا بر اساس اون تعهدی که تو تفاهم‌نامه داده بود محاصره دریایی رو برداشت و حتی یک لغو تحریم 60 روزه برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی در نظر گرفت. در طرف مقابل جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو برای عبور و مرور امن و آزاد کشتی‌ها هم مینروبی می‌کرد، هم امکان عبور و مرور آزاد کشتی‌ها رو فراهم می‌کرد. اما نه تنها این کار رو نکرد، بلکه سعی کرد به مسیرهای جایگزینی هم که آمریکا به وجود آورده و از طریق مسیر جنوبی تنگه هرمز از ساحل کشور عمان اونجا رو هم ناامن کنه. بنابراین طبیعتاً مشخص بود که زدن کشتی ها، زدن کشورهای منطقه منجر به عکس العمل آمریکا خواهد شد. اما اون چیزی که الان باز نمود بیشتری داره این هست که ترامپ باز هم داره میگه اگر بزنن میزنیم، یعنی هنوز این تصمیم رو نگرفته که بازگرده به جنگ و تکلیف جمهوری اسلامی رو یکسره کنه. هنوز داره در واقع تصمیم میگیره که هر جا که جمهوری اسلامی عملیات نظامی انجام داد در مقابل اون واکنش نشون میده و به نظر میرسه تا یک تصمیم قطعی درباره جمهوری اسلامی و سرنوشت اون گرفته نشه این تبادل در واقع نظامی در منطقه ادامه خواهد داشت و برای امن کردن تنگه هرمز هیچ راهی نیست به جز از میان رفتن جمهوری اسلامی یا یک اتحاد منطقه‌ای و جهانی که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو هم تک تک دارن اعلام آمادگی میکنن برای شرکت در امن کردن تنگه هرمز. و تا این سلاح تنگه هرمز، این چیزی که جمهوری اسلامی سلاح میدونه، در اختیار جمهوری اسلامی هست، این در واقع درگیری ها هم ادامه خواهد داشت.
2: وضعیت کتاب کنار جوان در این 47 سال گذشته به چه شکل رومد؟ یک بخشی که همین مهدی آذریزدی که امروز هم سال روز در گذشتش هست، هستن که کسانی هستن، نویسندگان مستقلی هستن که سعی کردن کتاب کودک و نوجوان رو در استقلال خودش حفظ بکنن، به فرهنگ ایران، به ادبیات ایران نزدیکش بکنن. فکر میکنم کمتر کسی باشه که خاطره ای با کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب نداشته باشه، کتابی که سعی میکرد افسانه های قدیمی رو، روایت های قدیمی رو به زبان کودکانه بگه. یا خانم توران میرهادی یا شورای کتاب، که اینها کسانی بودند، جریانهایی بودند که کتاب مستقل کودک و نوجوان رو بر اساس نیازهایی که کودکان دارن تنظیم میکردن، نشر میکردن و به بازار میدادن. یک جریان دیگه ای در این 47 سال گذشته به وجود اومد و اون هم جریانی بود که تلاش میکرد ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو بیاره و در ادبیات کودک و نوجوان اجرا بکنه، جریانی که اتفاقا دسترسیش به آموزش و پرورش هم بیشتر بود، کتاب‌هاشون اونجا هم تونست بره، نویسنده‌هاشون تونستن اونجا هم تأثیر بذارن. این جریان مبتنی بود بر اینکه حالا بر فرهنگ شهادت طلبی، بر اینکه شخصیت‌هایی که در جمهوری اسلامی بودن مثل خمینی، مثل سردارهای سپاه، مثل اینها رو بخواد در خصوصشون صحبت بکنه، فرهنگی که به سمت نابرابری جنسیتی میره. اما همه اینها، این ایدئولوژی که جمهوری اسلامی داشت توی این سالها تأثیر گذاشت بر ادبیات کودک و نوجوان، تأثیر گذاشت بر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان که پیش از انقلاب پایه‌گذاری شده بود و یکی از مراکز مهم، تأثیرگذار و بسیار خوب بود در زمینه کاری که برای کودکان و نوجوانان میکرد. اما بخصوص از سال 1360 از اون روندی که براش در نظر گرفته بودن خارج شد و تبدیل شد به یکی از لنگوهای ایدئولوژی جمهوری اسلامی، آن چیزی رو که روند عادی زندگیه و در دنیا سعی میکنن به کودکان با کارتون، با فیلم ها، با تئاتر، با کتاب از همون ابتدا آموزش بدن، مثل برابری جنسیتی، مثل اینکه زن مستقل هم وجود داره، مثل بقیه مواردی که، مثل اینکه چطور مواظب اندام خودشون باشن، چطور فرزند به دنیا میاد، اینها رو از کودکی تلاش میکنن در دنیا با همین چیزها برن جلو. اما در جمهوری اسلامی تمام اینها سانسور شده.
3: اینجا ورزشگاه تاتنام هاتسپر در لندن است، جایی که هزاران هوادار گروه موسیقی BTS برای کنسرت دو روز گرد هم آمدند. هواداران از شهرهای مختلف بریتانیا و کشورهای جهان در این نقطه جمع شدند.
4: طرفداران BTS چه در لندن و چه در قلب افغانستان و ایران میگویند دلیل علاقهشان به این گروه فقط موسیقی نیست، بلکه پیامهایی است که در آثارشان منتقل میکنند.
5: اگر که آهنگای BTS رو گوش کرده باشین متوجه میشین که بیشتر درباره امید به زندگی و اینجوریه که بیشتر خودشون رو دوست داشته باشین. همه ما انسانیم با وجود تمام تفاوت‌هایی که داریم، با تمام محدودیت‌هایی که داریم.
4: نمادهای مرتبط با بی تی اس حتی در آرایش و مدل موی این هواداران نیز دیده میشه، به ویژه رنگ بنفش که با این گروه و هوادارانش گره خورده. اما در این میان پرچم آشنا به چشمم خورد، پرچم سی رنگ افغانستان در دست دختری که دو عشق خود را کنار هم قرار داده بود.
6: از افسردگی شدید، از گریه ها و کابوس های 3 ساله من رسیدم به جایی که دو روز پیش سر هم میام کنسرت، بی اندازه میخندم، شادم، از زندگی خودم، از چیزی که فعلا هست لذت میبرم.
7: با این حال هزاران کیلومتر دورتر از اینجا هواداران هستند که از طریق صفحه های مجازی و از طریق دوستانشان که در این استادیوم حضور دارند این کنسرت دنبال میکنند، مانند افغانستان و ایران.
4: صفحه های فارسی زبان متعدد هواداران این گروه را به یک دیگر وصل میکنند، به ویژه دخترانی که بسیاری از آنها در افغانستان از ابتدایی ترین حقوق و آزادی های خود محرومند. دخترانی که حق دارند آزادانه گشت و گذار کنند و در برنامه های مورد علاقه ایشان مانند این مادر و دخترانش در صف بیستند.
8: از سال 2018 طرفدار BTS هستیم. من طرفدار این گروه هستم و این هم دو فرزندم هستند. اینجا با افراد زیاد آشنا شدیم و به نظرم پیام اصلی BTS همین است، عشق و همدلی.
4: من با یکی از طرفداران این گروه در کابل و مدیر این پیج تماس گرفتم. او که پس از بازگشت طالبان از آموزش محروم مانده، حالا در آهنگ های این گروه امید و انگیزه پیدا کرده است. همین ارتباطی که دختران و جوانان در افغانستان ایران با هنرمندان خارجی دارند در حقیقت ثابت می کند که هویت شخصی، علایق و رویاهای آنان فراتر از محدودیت های است که نظام های حاکم بر آنان تحمیل می کند. بنفشه یعقوبی، لندن.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این احتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم گریم. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
4: چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده، برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند، آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. این بخش خبری رو با خبری فوری آغاز کنیم. ساعت پیش و همزمان با مراسم تشییع و دفن علی خامنه‌ای در مشهد، معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی وقوع تیراندازی در منطقه بولوار سرافرازان مشهد و کشته شدن دو نفر رو تایید کرد. امیرالله شمقتری در گفتگو با ایرنا از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت علت حادثه و هویت جانباختگان هنوز مشخص نشده. همزمان برخی منابع محلی گزارش دادند تیراندازی در بلوار فکوری مشهد رخ داده و دو فرد ناشناس با لباس نظامی و اسلحه کمری شماری از نیروهای بسیج را هدف قرار دادند. هنوز جزئیات تایید نشده و جزئیات بیشتری منتشر نشده. و اما ادامه خبرها. سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر و اسلویه ادامه یافت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر امروز ارتش آمریکا به چند نقطه در این استان از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرد. فرماندار اسلویه هم از اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنود در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. تردد نفکش‌ها از سنگ هرمز پس از حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی نیز تقریبا متوقف شد. سنتکام گفته در تازه ترین عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی، سامانه های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی، تجهیزات ساحلی و زیرساخت های لوجستیکی را هدف قرار داده. بنابر گزارش ها اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و نقاطی در بندرعباس و اسلویه از جمله مناطقی بودند که مورد حمله آمریکا قرار گرفتند. سنتکام همچنین گفته ادعای رسانه‌های حکومتی ایران درباره اینکه عبور از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی مجاز است نادرست است. فرماندهی مرکزی آمریکا تاکید کرده جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد. در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسه با جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آخرین وضعیت تنش‌ها در تنگه هرمز و اقدامات بعدی احتمالی علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. همکارم سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
1: دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید بعد از برگشت از آنکارا و نشست ناتو میزبان یک جلسه توجیهی اطلاعاتی امنیتی بود. جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا از صبح در کاخ سفید بود و به نظر میرسه مقام‌های ارشد دیگر نظیر آقای روبیو هم در این جلسه حاضر بودند. آقای روبیو ظهر پنجشنبه هم در کاخ سفید میزبان سفیر عربستان سعودی بود که با توجه به تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای عرب منطقه این دیدار هم بسیار حائز اهمیت بود. وبسایت خبری اکسیوس هم به نقل از منابع آگاه آمریکایی خبر داده که ایالات متحده تمامی حملات جمهوری اسلامی رو پاسخ خواهد داد و آماده است که برای روزها، هفته‌ها، حتی ماه‌ها این حملات رو ادامه بده و اگر جمهوری اسلامی یک حمله رو انجام بده، پیشتر آقای ترامپ به این اشاره کرده بود، پذیرا و میزبان 20 حمله از سمت ایالات متحده خواهد بود. این مقام آگاه آمریکایی میگه این اقدام باید به جمهوری اسلامی نشون بده که ایالات متحده در رابطه با تنگه هرمز با کسی شوخی نداره. همزمان آقای ترامپ در روز پنجشنبه برنامه عمومی نداشت، در جمع خبرنگاران حاضر نشد. آخرین بار در ایرفورس وان در انگلستان در جمع خبرنگاران صحبت کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی با او تماس گرفتند، ولی او مطمئن نیست که آنها لیاقت توافق را داشته باشند یا اگر توافقی هم انجام بشه بخوان به اون احترام بگذارند و رعایتش بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: همزمان با گذشت 6 ماه از اعتراضات 18 دی ماه، گروهی از خانواده‌های جانباختگان با راه اندازی کارزاری در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی از عزیزان خود منتشر کردند و یاد اونها را گرامی داشتند. خانواده‌ها در پیام‌های خود از دلتنگی برای جانباختگان نوشتند و با تاکید بر ادامه راه آنان خواستار زنده ماندن یاد و مطالبات کشته شدگان این اعتراض ها شدند. همکارم مهدی تاجیک در بخش پیشین خبر درباره اهداف کارزاری که خانواده جاوید نامان در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردند توضیح داد.
2: 6 ماه دقیقاً از 18 دی ماه می‌گذره و این فرصت مناسبی بود برای خانواده ها و نزدیکان جانباختگان اعتراضات دی ماه که دوباره صدای آنها بشن، مطالبات اونها رو مطرح بکنن. و در تصاویری که در این کارزار منتشر شده در شبکه های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام، تراکم این پیام خانواده ها قابل توجه بود، اغلب با به اشتراک گذاشتن تصاویرشون، ویدیوهاشون و آخرین خاطراتی که ازشون داشتن، اگر که فایل صوتی بوده، اگر که ویدیویی بوده قبل از اینکه به اعتراضات بپیوندن، اونها رو به اشتراک گذاشتن، از مراسم خاکسپاریشون ویدیوهایی رو به اشتراک گذاشتن. و خب میدونیم که مراسم خاکسپاری در واقع جاویدنامان اعتراضات دی ماه در هفتم، چهلم، به صورت خیلی گسترده‌ای در بسیاری از شهرها برگزار شد. خانواده ها در واقع در نوروز، در قبل از نوروز به مزار اونها رفتن و حتی از فرصت دیگری از جمله همین ایام محرم از خانواده استفاده کردن برای اینکه در واقع صدای دادخواهی عزیزانشون باشن. الان در ششمین ماه هم یک فرصت دیگری برای خانواده ها هست که این رو مطرح بکنن. یک نکته ای رو باید اشاره کرد، در اعتراضات قبلی برای مثال 98401 خانواده های دادخواه یک همبستگی خوبی با هم داشتن، خیلی خانواده ها در کنار هم قرار می گرفتن، مراسم رو به صورت گروهی برگزار میکردن. در این چند ماه گذشته به دلایل مختلف، از جمله قطع سه ماهه اینترنت و فضای جنگی و امنیتی حاکم بر ایران، اون پیوستگی بین خانواده ها برای اینکه در واقع یک کارزار مشترک رو پیش ببرن خیلی فراهم نشده بود. شرایط امنیتی علیه اونها و اون فضای امنیتی مانعی میشد، ولی الان که یک کمی زمان گذشته و اینترنت به هر حال تا اندازه‌ای در دسترس، کارزارهای از این جنس در واقع خانواده ها رو بیشتر ترغیب میکنه و اونها رو به هم بیشتر نزدیک میکنه. این چیزیه که ما قبلا در واقع در تجربه اعتراضات قبلی خیلی میدیدیم از خانواده ها و الان این کارزار در واقع شمعی تازه از این مدل همبستگی بین خانواده های دادخواه و داغداره.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره هماهنگی‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف و تحولات جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کرده. ترامپ در این تماس تلفنی نخست وزیر اسرائیل رو در جریان آخرین اقدام‌های ایالات متحده در منطقه خلیج فارس قرار داد. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق سیاسی برای صدور مجوز تولید موشک‌های پدافندی پاتریوت در خاک اوکراین به دست آمده. ولادیمیر زلنسکی گفته تیم‌های فنی و دیپلماتیک دو کشور به زودی کار روی جزئیات این توافق را آغاز می‌کنند. روزنامه جرزالیم پست گزارش داد ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و آمریکا با وجود تنش‌های گسترده تمایلی به سرگیری جنگ تمام عیار ندارند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی می‌کوشد با طولانی کردن روند مذاکرات با واشنگتن زمان بخرد. این روزنامه در ادامه نوشت جمهوری اسلامی همچنان خواهان گنجاندن موضوع حزب الله لبنان در توافق آتش بس است، اما این درخواست در شرایط فعلی با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبرو شد.
3: در حالی که درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه داره، برای سومین روز متوالی هم نقاطی در داخل ایران هدف قرار گرفته و هم آژیر خطر در چندین کشور منطقه به صدا در اومده، رسانه‌های اسرائیلی تحلیل‌های متفاوت و گاه حتی متناقضی از احتمال یک جنگ فراگیرتر منتشر می‌کنند. یکی از این رسانه‌ها روزنامه جروسالم پست است. جروسالم پست در یک تحلیل و گزارش میگه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی هیچ کدامشان در حال حاضر خواهان یک جنگ تمام عیار و طولانی مدت نیستند. ایالات متحده به دلیل نگرانی از افزایش قیمت انرژی و همچنین نزدیک بودن انتخابات کنگره در آمریکا، و جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه میدونه که یک جنگ تمام عیار میتونه اون رو به سقوط نزدیکتر کنه. اما همین روزنامه چند گزارش و تحلیل دیگر هم داره که در اونها نکته دباغه از جهت متفاوتی به این موضوع نگاه میکنه. با توجه به آنچه که روی زمین داره میگذره، در این تحلیل ها از جمله گفته میشه که احتمال یک جنگ دست کم چند روزه و حتی گسترده تر که اسرائیل رو هم شامل بشه در حال حاضر افزایش پیدا کرده. هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی که از منطقه و از فرودگاه بن‌گوریون در اسرائیل به اروپا برده شده بودند دارن دوباره به منطقه برمیگردن. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا که قرار بود به اسرائیل بیاد سفر خودش رو لغو کرده تا به واشنگتن برگرده و از اونجا هر احتمال جنگ گسترده تری رو رهبری بکنه و از اون طرف در اسرائیل هم ارتش اسرائیل و نهادهای امنیتی سطح هشدار رو به بالاترین سطح و آمادگی ارتش رو به بالاترین سطح رسیدن و برآورد این هست اگر جمهوری اسلامی حمله‌ای به اسرائیل بکنه این بار آمریکا جلوی اسرائیل رو نخواهد گرفت و اجازه خواهد داد که اسرائیل حملات بسیار گسترده‌ای رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده.

در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی 2-0 مراکش را شکست داد و برای سومین بار پیاپی به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. کیلیان امپاپه در دقیقه 59 و عثمان دمبله در دقیقه 66 برای فرانسه گل زدند. امباپه فوق ستاره فرانسوی‌ها در بازی مقابل مراکش مصدوم شد و از زمین بیرون رفت. فرانسه در مرحله نیمه نهایی برای رسیدن به فینال به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. سه بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید.

0: درگیری های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده ای را علیه اهداف و پایگاه های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
1: از صحبت های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
5: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوئن.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
3: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
6: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
3: جملاتی که دونالد ترامپ گفت این آتش بسی وجود نداره.
7: مردمی که بارها به تو گفتن که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
8: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد.
9: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
10: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.

0: اینجا اصفهان است، شامگاه 18 دی ماه 1404، نخستین روز از کشتار خونین دی ماه. شب‌های 18 و 19 دی اصفهان غرق خون شد. اینجا بیمارستان قرضی یکی از مراکز درمانی بود که مجروحان و کشته شدگان را به آن آوردند. اسناد، تصاویر و روایت‌های ارسال شده از سوی شاهدان ایران اینترنشنال را به این مکان رساند تا در ادامه کارزار مردمی کشف حقیقت، ابعاد جنایت در این مرکز درمانی هم روشن شود. بیمارستان قرضی در شمال اصفهان است، نزدیک محله‌های ملک شهر و خانه اصفهان، دو کانون مهم اعتراضات دیماه در این شهر، جایی که این صحنه‌های هولناک در آنها رخ داد. تصویری از تن زخمی مجروحی را در این بیمارستان می‌بینید که گلوله‌ها به بیضه اش شلیک شده‌اند. این فقط یکی از تصاویر رسیده از بیمارستان قرضی است، تصاویری از جراحت‌هایی که ماموران جمهوری اسلامی بر تن معترضان بر جا گذاشتند.
1: از بین جمعیت وارد بیمارستان شدم. خیلی آدم اونجا بودن که دنبال داشتن میگشت. انگار من دیگه متوجه میشدم یه مادر بود که داشت دنبال پسرش میگشت.
0: این صدای یکی از کسانی است که برای یافتن نشانی از گمشدهش صبح 20 دی ماه به این بیمارستان آمده، جایی که آثار جنایت را در آن به سرعت پاک کرده بودند.
1: از بیمارستان بهتون بگم که انگار نه انگار که جنگی توی این بیمارستان صورت گرفته، یا اصلا قبلش مثلا شب قبلش خون و خونریزی بوده. بیمارستان تمیز، دریغ از یک لکه خون.
0: پس از انتقال مجروحان و کشته شدگان به دستور ماموران، بیمارستان به سرعت تمیز می شود تا آثار جنایت از بین برود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گوشه ای از اتفاقات رخ داده در این بیمارستان را قبل از پاکسازی آن روشن می کند. تصاویری از مجروحانی که به بیمارستان قرضی آوردند و فهرستی از کشته شدگان منتقل شده به آن، فهرستی که دیگر در این بیمارستان موجود نیست و از همه کامپیوترهای این مرکز پاک شده.
1: موقعی که وارد سردخونه شدم 3 تا جنازه داخل سردخونه بود. کلا بیمارستان قضیه 6 تا فکر کنم یخچال داشت که من 3 تا جنازه دیدم، 3 تا کاور دیدم از 3 تا پسر جوان.
0: شاهدان عینی از انبوه پیکرهایی میگویند که در این بیمارستان روی هم افتاده بودند. تصویر بخشی از این اتفاق را هم برای ما ارسال کردند. با بررسی اسناد و مدارک کم کم هویت این جاویدنامان برای ما روشن می شود. مثلا ماهان کارگر، جوان 18 ساله‌ای که او را شب 19 دی هدف گلوله قرار دادند و در بیمارستان از شدت خونریزی جان باخت. یا الهام رئیسیان، زنی 40 ساله که پس از شلیک دو گلوله جنگی به پا و دستش او را مجروح به بیمارستان قرضی بردند اما پیکرش را بیرون آوردند.
1: گفت ما نمیدونیم. گفتم یعنی چی ما نمیدونیم؟ الان من باید دنبال پدرم کجا بگردم؟ پدر من رفته بودن به خانواده ما زنگ زدن، من پسر عمه هم رفتن برای شناسایی پدرم میدون تربار اصفهان قبل از باغ رضوان.
0: بازار میوه و تربار اصفهان در جنوب این شهر است، جایی کنار آرامستان باغ رضوان. ماموران پیکرها را از بیمارستان قرضی ابتدا به سردخانه بازار میوه و تربار بردند و چند روز بعد به باغ رضوان منتقل کردند، جایی که با تدابیر شدید امنیتی دفن شدند.
2: هر دو دقیقه یک میت می آوردند.
0: اتفاقات رخ داده در بیمارستان قرضی تنها گوشه ای از جنایت رخ داده در اصفهان است، جنایتی که گرچه تلاش کردند رد آن را در بیمارستان پاک کنند اما کم کم در حال آشکار شدن است. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
3: امروز ششمین ماه از جنایت و قتل عام ایران هستش که ما همچنان داریم بر روی بیمارستان‌ها و مکان‌هایی که در آنها تعداد کشته شدگان زیاد بوده، پیکرهای ناشناس بوده و اتفاقات مهیبی داخل آن افتاده بررسی می‌کنیم، از جمله بیمارستان قرضی که کاری که نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی در آن انجام دادن رد پای جنایت رو پاک کردن، به این صورت که خانواده‌ها میگن اولا زمانی که اینا میخواستن مجروحین رو به بیمارستان بردن تا ساعت 10 شب پذیرش میکردن و مجروحین رو از خانواده ها تحویل می گرفتن، اجازه ورود خانواده ها رو نمی دادن، می گفتن فردا صبح زود می تونین بیاین و پیگیر حال مجروحتون باشین، ما به اتاق عمل می بریم، جراحی میشه. خیلی از اونها مثل الهام رئیسیان به دستش و پاش شلیک شده بوده اما اصلا مورد عمل جراحی قرار نگرفته و کشته شده. تعداد زیادی ما از اونجا پیام داشتیم که این اتفاق برای جاویدنامشون افتاده بوده، به این صورت که بردن رفته اتاق عمل، بعد از اینکه از اتاق عمل بیرون اومده پیکرش بدنشون رو دزدیدن، پیکرشون رو دزدیدن، مجروح رو دزدیدن. ما پیام‌هایی رو از کادر درمان بیمارستان قرضی انترن و یک از کادر بخش بیهوشی اتاق عمل داشتیم که این رو برای ما توضیح دادن که میگن در روز 18 و 19 بیمارستان غرق خون بود. ما بیماران رو، مجروحین رو به اتاق عمل می‌بردیم، عمل جراحی رو انجام می‌دادیم، قبل از این که به آی سی یو برسن روبوده می‌شدن. و نکته بعدی که برای ایران اینترنشنال ارسال کردن این بوده که در روز 20 وقتی برگشتن به بیمارستان خانواده، اصلا رد پایی از جنایت نبوده، نه پیکری بوده، نه تمام سردخونه خالی بوده، هیچ کی پاسخگو نبوده. میگفتن اگر اسمشون جزو این لیست هستش تو این بیمارستان پذیرش شدن برای عمل جراحی، اگر نه نمیدونیم کجان. حتی وسایل بعضی از جاویدنام ها رو به خانواده ها تحویل دادن اما گفتن ما نمیدونیم کجاست. پیکرها رو 4 صبح طبق گفته آقای کیانی مسئول بخش حراستش رو گفته همه رو به باغ رضوان منتقل کردن که نکرده بودن.
4: فرنوش، حالا در کنار کشف این وقایع و جزئیاتی که در بیمارستان اتفاق افتاده، ما همچنان داریم هویت برخی از جاویدنام ها رو هم شناسایی میکنیم. از جمله یکی از جوان ها، یکی از پرونده هایی که به دستمون رسیده مربوط هست به ابوالفضل زاره 18 ساله اهل اصفهان که شامگاه 19 دی در حالی که همراه مادرش داشته به زخمی ها رسیدگی میکرده مقابل چشم مادرش تیر میخوره. ابوالفضل به بیمارستان قرضی منتقل شد اما افراد خانوادهش نتونستن به او دسترسی پیدا کنن. 12 روز بعد پیکرش رو در قبرستان باغ رضوان پیدا کردن. فرنوش، بیشتر بهمون بگو از ابوالفضل که پیش چشم مادرش شلیک میشه.
3: جمله آخرین جمله که مادرش گفته نجات هم بده، بدنم داره میسوزه. به آمبولانس تماس میگیرن، داشتن خودش و مادرش به مجروحین داشتن کمک میکردن، آمبولانس نمیاد، خودشون به صورت شخصی به بیمارستان میبرن. بعد از اینکه به بیمارستان منتقلش میکنن اجازه ورود مادرش رو نمیدن، میگن فردا مراجعه کن. فردا 4 صبح مادرش به بیمارستان مراجعه میکنه اما متاسفانه اونجا نبوده و گفتن که عمل جراحی انجام شده اما اینجا نیستش. پیکرش رو 12 روز بعد شناسایی کردن به علت اینکه در سردخانه میوه و تره بار بوده، درست نگهداری نشده بوده، طبق گفته نزدیکان پیکرش ورم کرده بوده، تغییر شکل داده و به سختی با یکی از نشانه هایی که در کمرش بوده مادرش تونسته اون رو تشخیص بده و 15 روز بعد از این خاکسپاری رو انجام میدن. من در اینجا این نکته رو بگم که ما در اولین روز کارزار لیستی به دستمون رسیده بود از جاویدنامان، 24 نفر رو راستی آزمایی کردیم ولی الان 28 نفر رو راستی آزمایی کردیم که در این بیمارستان کشته شدن. یعنی بهشون رسیدگی نشده و کشته شدن.
4: از جمله پدری که پیش چشم همسر و فرزندانش بهش شلیک میشه، آقای مجتبی انصاری فرد، کارمند رسمی دانشگاه صنعتی اصفهان بوده که یکی از کشته شده های منتقل شده به بیمارستان قرضی اصفهان در اعتراضات 19 دی هم بود. مجتبی انصاری فرد 44 ساله بود، پدر 2 فرزند خردسال که به گفته شاهدان مقابل خونش، مقابل چشم همسر و فرزندانش هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفت. ماموران امنیتی خانواده این جاویدنام رو تحت فشار قرار دادن که او رو شهید معرفی کنن و مراسم خاکسپاریش هم تحت فشارهای شدید امنیتی برگزار شد. فرنوش، هرچی بیشتر درباره این جاویدنامان میدونیم بیشتر متوجه میشیم که چه اتفاقات تلخی رو خودشون و بعد خانواده هاشون تجربه کردن و هنوز هم گرفتار این اتفاقات تلخ هستن به خاطر فشارهای امنیتی که مامورا روی خانواده ها میارن.
3: دقیقا همینطوره ریحانه، بیشتر خانواده ها در اصفهان اینطور به ما پیام دادن که ما حتی میترسیم اسم جاویدناممون رو بگیم برای اینکه انقدر تحت فشارهای امنیتی هستیم. اکثر خانواده ها رو وادار کردن شهید اعلام کنن. خیلی از این جاوید کووید نما که از این بیمارستان خارج شدن مستقیما پیکر رو بدون اجازه خانواده به بخش شهدا بردن و اونجا خاکسپاری کردن و گفتن حق انتخابی ندارین. یعنی غیر این که حق تیر گرفتن، پیکرشون رو روبودن، به سردخانه میوه و تره بار بردن، خودشون منتقل باغ رضوان کردن، عمل جراحی انجام ندادن، خانواده ها رو دوندن، هر طور بوده اونها رو تحت فشار گذاشتن که حتی اطلاع رسانی نتونن بکنن. اما خانواده ها با شجاعت همچنان یاد اونها رو گرامی میدارن برای اینکه ثبت حقیقت بشه. ما احتیاج داریم اسم تک تک اینها رو بدونیم و بازگو کنیم که چه اتفاقاتی برای خانواده. آقای مشتبه انصاری فرق پدر مهربانی بوده که دو فرزند داشته، در ویدیوهاش ما میتونیم ببینیم که چقدر شاد بوده، با فرزندانش وقت میذاشته، اما جلوی چشم همسر و دو فرزندش در مقابل خونشون تیر جنگی به گردنش میخوره، به بیمارستان منتقلش میکنن، عمل جراحی انجام نمیدن و متاسفانه چند روز بعد، 4 روز بعد پیکرش رو در باغ رضوان پیدا میکنن. این الگوی تکراری که جمهوری اسلامی برای همه خانواده ها انجام دادش، پیکرها رو ربود، خانواده ها رو اذیت کرد
4: در سراسر ایران واقعا.
3: ولی ما همچنان تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم روایت های اونها رو ثبت کنیم و نامشون رو جا بدیم.
4: خوبه که اینجا به بینندگان عزیز خاطر نشان کنیم که کارزارهای مردمی کشف حقیقت ایران اینترنشنال برای بررسی ابعاد جنایت در شهرهای مختلف ایران هنوز ادامه داره. از شاهدان عینی، خانواده های جان باخته، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، راننده ها، کسبه بازار و همه کسایی که هر نوع اطلاع، تصویر یا ویدیو یا سندی از اون روزها دارن خواهش می‌کنیم که روایت هاشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما به اشتراک بذارن تا همکاران ما بررسیش کنن. We'll be right back.

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. ترامپ می‌گوید دیگر توافقی در کار نیست.

درود بر شما هموطنان ارجمند. این چند روزی که الان سپری میکنیم روزهایی هست که یک بار دیگر جنگ بر سر تصاحب تنگی هرمز، حداقل موضوع امروز برای این درگیری الان این هست، آغاز شده. به نظر میاد که طرفین به این هر دو طرف در واقع به این جنبندی رسیدند که برای گرفتن امتیاز بیشتری در پای میز مذاکره، حداقل در این مقطع، باید در میدان نبرد چیزی رو تغییر بدن. من از ابتدا بخوام یه نگاه کلی بکنم، قصه اینجوری بود که روزی که این تفاهم نامه مطرح شد، اون تعاریف و تصاویری که آقای ترامپ سعی میکرد ارائه بده از این بندهایی که تقریبا داره همه چیز رو حل میکنه و یک مشکل 47 سال پایان میده، واقعی به نظر نمی اومد. وقتی هم که منتشر شد دیده شد که مملو هست از بندهایی که مبهم هست، تفسیر بردار هست. اجرای چنین تفاهم نامه ای اگر بخواد میسر باشه، یک اراده میطلبه در هر دو سمت که این تخاصم 47 سال رو بخوان تبدیل کنن به یک دوستی، و طبیعتاً این اتفاق در فردای یک جنگ 40 روزه که اونم تازه فردای یک جنگ دوم هست، در دو تا جنگ که آمریکایی ها اومدن بخش عظیمی از برنامه هسته‌ای این کشور رو از بین بردند، رهبر این کشور رو کشتند و حکومتی که الان فرمانده ها نظامش رو از دست داده ولی فقیش رو از دست داده، امری بعید به نظر میاد. وقتی خیلی ها پرسیدند که این تفاهم نامه یک چیز نامتعادلی، آمریکا امتیازهای زیادی داده، آمریکایی ها استناد کردند به این که اینجا در پشت پرده جمهوری اسلامی قولهایی داده که آمریکایی ها تصمیم گرفتند که به اون قولها اطمینان کنند. مثلا در برنامه هسته‌ای اینها برنامه قرارسازیشون رو کنار میذارن، نظارت نامحدود میدن، حرفایی که به قد و قامت و جمهوری اسلامی نمیخورد دیگه. ما تصویر داریم از جمهوری اسلامی، از حتی همین کسانی که باقی موندن، حرفای ترامپ نسبتی با اینها نداشت. ولی خب خیلی طبیعی بود اگر در اون اتاق دربسته اگر قولهای هم دادند، برای این ندادند که لزوماً بخوان این بیرون اجراش کنند، چون وقتی اینها خبری میشه از اون اتاق میاد بیرون، کانونهای قدرت در هر دو سمت کار میکنند. هر دو سمت ماجرا معتقدند که طرف خودشون بازنده این توافق بودن و این توافق نا با اون شکلی که آقای ترامپ تعریف میکرد رو نه کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی میپذیرفتن نه در آمریکا. دلیلش هم خیلی روشنه، فاصله دو طرف در این سالهای گذشت به خصوص برنامه هسته‌ای انقدر زیاد شده که برای رسیدن به یک نقطه مشترک هر دو طرف باید انقدر عقب نشینی کنند که برای هر دو سمت معنای شکست میده. مضاف بر این که یک سری مواردی به نظر نمیرسه اصلا راه حلی داشته باشه با توجه به این معادله‌ای که الان در میدان نزاع برقرار است. مثلا در بحث نظارت و بازرسی که آقای ترامپ میگه، آن چیزی که ترامپ میگه شبیه آن چیزی است که صدام در روزهای پایانی پذیرفته و خیلی واضحه که جمهوری اسلامی به چنین چیزی تن نخواهد داد، و اگر قرار باشه که یک سرهم بندی بشه شبیه آن چیزی که در آخر برجام رخ داد، طبیعتاً مشکل امروز به فردا موکول میشه. مثلا در

چیزی که آقای ترامپ ادعا میکرد که اینها موافقت میکنن که این سه مرکز تخریب شده رو بیان آمریکایی ها تخلیه کنن، اورانیوم غنی شده رو تحویل بدن، آژانس بیاد گزارش تهیه کنه به طور کامل بگه که چقدر اونجا اورانیوم هست و همه اونها رو تحویل بدن، برنامه غنی سازی رو جمع کنن و یک نظارت نامحدود بدند، با آن چیزی که ما از جمهوری اسلامی میبینیم هیچ نسبتی نداره. و سوال اصلی اینجاست که خب به هر حال رو چه گفتگویی آقای ترامپ این سازوکار و این نمایش تبلیغاتی رو برای امضای تفاهم‌نامه به راه انداخت؟ حتما در پشت پرده چیزهایی گفته شده، ولی معنیش این نیست که جمهوری اسلامی لزوما میخواد آنها رو در توافق نهایی امضا کنه یا بپذیره یا اجرا کنه. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه، به خصوص اینکه دولت ترامپ دولت دومش هست و هر چه به روزهای پایانی نزدیک میشه ضعیف و ضعیف‌تر هم میشه. آقای ترامپ به نظر میاد که به شدت به این تفاهم‌نامه احتیاج داشت. این نمایشی که در ورسای رو انداخت برای امضای اون طبیعتا نمایشی بود که باید در انتهای توافق نهایی اجرا میشد، اما به هر حال از اونجایی که میخواست یک دستاورد سیاسی در انتهای این جنگ بسازه، و شاید هم نه، اصلا با پر زرق و برق کردن امضای تفاهمنامه نقض اون رو دشوارتر کنه، اگر این نیتش بود قطعا به هر حال شکست خورده. آن چیزی که در ادامه در این حدود 20 روزی که گذشت از امضای این تفاهم نامه ما دیدیم، بیدیم که حتی بندهای ابتدایی اون اجرا نشد، حتی اصلا به مذاکرات نهایی که برای رسیدن به توافق نهایی 60 روز براش زمان گذاشته بودن حتی آغاز نشد. مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بر سر نمیدونم چگونگی برداشتن تحریم ها، یکی دو مقطع جمهوری اسلامی حملاتی انجام داد، در نهایتش جمهوری اسلامی با چشم خودش مشاهده کرد که آمریکایی‌ها دارن آرام آرام تنگه هرمز رو از چنگش در میارن. یکی از همون بندهای مبهم این تفاهم‌نامه، و جمهوری اسلامی ادعا کرد که نه، باید در همین مسیری که ما تعیین می‌کنیم، یعنی اون چیزی که آمریکایی‌ها اعلام کرده که ظرف 30 روز باید کشتیرانی اینجا به حالت قبل برگرده، جمهوری اسلامی خواستش این بود که تحت کنترل خودش برگرده، نه اینکه آمریکایی‌ها در سمت جنوبی تنگه هرمز یک لاینی باز کنن که این لاین طبیعتاً لاین اصلی عبور و مرور کشتی‌ها بوده همیشه، چون اونجا عمیق‌تره، اونجا برای کشتیرانی بهتر هست، و طبیعتاً آمریکایی‌ها می‌خواستن که اون لاین جنوبی رو تبدیل به لاین اصلی بکنن و این خلایی که در میزان حالا نفت ذخیره شده در جهان وجود داره رو به سرعت پر بکنن. جمهوری اسلامی نگاهش به این تفاهم‌نامه، نگاهش به این میز مذاکره خیلی الان، اگر ما روز اول هم ابهام داشتیم، امروز دیگه ابهام نداریم. این خلایی که در جهان در مصرف ذخایر استراتژیک نفت ایجاد شده برای جمهوری اسلامی یک کارت برنده است. یعنی اصلا بحث اقتصادی تنگه هرمز نیست، بحث این نیست که او چقدر از اینجا میخواد پول در بیاره. اگر موضوع فقط اقتصادی بود شاید راه حلی واقعا پیدا میشد براش. مسئله اینه که وقتی میگه من اعمال حاکمیت میخوام بکنم در تنگه هرمز، یعنی من میخوام مشخص کنم که اونجا چند تا کشتی ردشن، چجوری ردشن، با چه فاصله زمانی ردشن. وقتی میگه فقط باید در سمت من کشتی ها رد بشن، طبیعتاً با کند کردن روند عبور این نفتکش ها کاری که میخواد انجام بده اینه که عرضه جهانی نفت از تقاضای اون فراتر نره و این عرضه مازاد نتونه اون ذخایر تخلیه شده رو پر کنه، چون اگر اون ذخایر پر بشه محدودیت شاید دولت آمریکا یا هر کسی که میخواد تعیین تکلیف کنه با جمهوری اسلامی برداشته بشه، طبیعتاً زبان آمریکایی‌ها در پای میز مذاکره تغییر خواهد کرد، لحنشون عوض خواهد شد. این فشاری که الان به بازار جهانی انرژی وارد شده برای جمهوری اسلامی مثابه یک برگ برنده شده که میخواد روی این مانور بکنه. وقتی دید که در ضلع جنوبی دارن همینجور نفت‌کشارت میشن و تون تون این خلأ بازار انرژی رو پر می‌کنند، همون تصمیم رو گرفت که ما از یک حکومت تروریستی و یاغی میشناختیم، حمله کرد به نفتکش ها، شلیک کرد بهشون و گفت فقط از جایی که من میگم باید رد بشیم. پاسخ آمریکایی ها تو حدی قابل پیشبینی بود، قابل پیشبینی بود که آقای ترامپ بیاد مثل دفعات گذشته او هم چند تا مرکز رو از بین ببره، اما تصویری که
در نهایت ترامپ بهش

0: که میمونه توهم بهش دست میده که پیروز میدان هست، صاحب ماجراست. بخش دیگری رو از صحبت‌های آقای ترامپ بشنویم. من برمیگردم با قسمت پایانی.
1: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن. و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون، بعد از اینکه یکی دوتا حالا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک بهش کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگه بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن. برای ما خیلی سخت، خیلی خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم. ما اول ملاقاتی داشتیم و صحبت کردیم درباره هسته‌ای زدایی ایران، برای اینکه مسئله اینجاست. در واقع این جنگ مسئله هسته‌ای زدایی بوده و خب ما ملاقاتی داریم فقط راجع به این موضوع صحبت میکنیم. من که کل هماغم من راجع به تغییر رژیم نیست، اگرچه من فکرم که رژیم تغییر کرده، برای اینکه وقتی شما اولین گروه و دومین گروه رهبرا رو میکشید، این در واقع آخر رژیم چینجه. ولی به هر حال بحث ما این نبود. ما نمیخوایم که اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و میخوایم که هسته‌ای زداییشون کنیم.
0: بله، این برنامه های آقای ترامپ هست که حالا در پای میز مذاکره میخواد اونها رو بگیره. روشش هم همینه دیگه، تضعیف و ادامه مذاکره. خط مذاکره رو هم نمیبنده، میگه من دیگه نمیخوام توافق کنم، ولی خب همینجوری که بلا فاصله چند ساعت بعد گفت آنها دوباره میخوان گفتگو بکنند و اونها عجیبند. یعنی این تضعیف مذاکره رو میخواد ادامه بده تا در نهایت به اونجایی برسه که یا باید با یک اقدام نظامی تمامش بکنه، یا اینکه در نهایت پای میز مذاکره چیزی عایدش میشه. شناختی که ما داریم از این نگاه، این ایدئولوژی، این حکومت و گروهای متصل به او اینه که نه، در پای میز مذاکره اتفاق نخواهد افتاد. همونجوری که نتانیاهو گفته، گفته در خاورمیانه این متن‌های نگارش شده و امضا شده کار نمی‌کنه. در بین این کشورهای این منطقه ده‌ها تفاهم نامه توافق اینچنینی امضا شده که هیچ کدامش مبنای عمل کشورها نیستند. اینجا منطق زور کار می‌کنه. اگر فرمانده قوی‌ترین ارتش جهان می‌تونه از ابزار نظامیش استفاده کنه برای تمام کردن ماجرا تمام میشه، اگر نه که باید به شیوه دیگر ادامه داد. اما مثل همه برنامه ها، من این چند دقیقه آخر رو خواهم خطاب به مردم ایران، خطاب به هموطنانم در داخل خارج کشور یه چند کلمه بگم که در نهایتش تکرار میشه، این تکراری نمیشه اگر من این رو بگم که در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم. این تشییع جنازه‌ای که حکومت به راه انداخت با این هزینه عظیم که فکر میکنم یکی از گرانترین مراسم تدفین رهبران در تاریخ هم بود، در نهایت جمعیتی که دیده شد کسر بسیار بسیار کوچکی از جمعیت ایران هست. در نهایت حتی آن چیزی که ما پیشتر از این حکومت شاهد بودیم، حتی مثلا مقایسهش کنید با تشییع جنازه قاسم سلیمانی، حتی به اون حد هم نرسیده. و این بسیار حیرت انگیزه که حکومتی که این همه تلاش کرده، پول خرج کرده برای سازماندهی نیروهای خودش، تا بدین حد کم تعداد و تنها شده در بین مردم ایران. شاید الان کاملا قابل فهم باشه که چرا این حکومت اینقدر وحشیانه مردم رو قتل عام میکنه. اینقدر تنها شدن حکومت سبب افزایش خشونتش در مقابل باقی مردم میشه. اما همه این حکومت ها سرانجام یک نقطه شکست دارم، هر کدومشون هم به شکلی رخ داده. در همین خاورمیانه نگاه بکنید، همه این حکومت ها در نهایت سقوط کردن، هر کدام به شیوهی، هر کدام در یک بزنگاهی، و از قضا تقریبا میشه گفت همشون اون نقطهی فرو ریختند که تصور نمی کردن. یعنی وقتی احساس میکردن که بحران اصلی رو پشت سر گذاشتن، با بحرانی که به نظر نمیرسید که به قوت بحران قبلی هست فرو ریختن و هیچ کدومش نتونستن مانع اون اقدام آخر بشن. در کشور ایران ما بسیار خرسندیم که حداقل بعد از شاید سالهای سال که ما در فضای عمومی باید بحث میکردیم، گفتگو میکردیم بر سر این که این حکومت آیا نمیدونم برود پرهزینه‌تر از اصلاح میشود نمیشود، این بحث ها در کنوزیمو به پایان

رسیده و الان بخش عظیمی از مردم ایران متفق القول هم نظرند بر اینکه باید نقطه پایان گذاشته بشه بر عمر این حکومت. اما ساقط کردن یک حکومتی که متکی به اقلیتی منسجم، متکی به پول، سلاح هست، عملا به شکل این میسر هست که شما هم در سمت مقابل بتونید منسجم عمل بکنید. ما اکثریتی هستیم که شاید اونطوری که باید و شاید انسجامو نداریم، سازماندهی نداریم و باید برای این کار بکنیم. من شاید در هفته های اخیر بارها و بارها اشاره کردم، فکر میکنم باید بارها دیگر هم اشاره بکنم راجع به این موضوع و اهمیت این موضوع که خود شاید بطلب یک برنامه کامل براش گذاشته باشه که چرا ما نیازمند سازماندهی نیروهامون هم در داخل کشور هستیم هم در خارج کشور. این درگیری های آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داره، درگیری اسرائیل با این حکومت ادامه داره، این حکومت تضعیف خواهد شد، نقطه نهایی خواهد رسید، ما باید برای اون نقطه آماده باشیم. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندر عباس، بوشهر و اصلویه ادامه یافت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر امروز ارتش آمریکا به چند نقطه در این استان از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرد. فرماندار اصلویه هم از اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنوت در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. تردد نفکش ها از تنگه هرمز پس از حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی هم تقریبا متوقف شده. سنتکام گفته در تازه ترین عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی، سامانه های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی، تجهیزات ساحلی و زیرساخت های لوجستیکی رو هدف قرار داده. بنابر گزارش ها اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و نقاطی در بندر عباس و اصلویه از جمله مناطقی بودند که مورد حمله آمریکا قرار گرفتند. سنتکام همچنین گفته ادعای رسانه‌های حکومتی ایران درباره اینکه عبور از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی مجاز است، نادرست است. فرماندهی مرکزی آمریکا تأکید کرده جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد.
1: رسانه‌های آمریکا حملات تازه آمریکا به ایران رو نه یک درگیری مقطعی بلکه خطرناک‌ترین مرحله پس از آتش‌بس شکننده چند هفته گذشته توصیف می‌کنند. محور اصلی تحلیل‌ها اینه که تصمیم دونالد ترامپ برای اعلام پایان آتش‌بس عملاً فضای دیپلماسی رو دوباره تنگ کرده و دو طرف رو وارد چرخه تازه‌ای از حمله و پاسخ کرده. واشنگتن پست این وضعیت رو چرخه خطرناک حملات متقابل خونده و در تحلیل‌های این رسانه نوشته شده که مسئله فقط تعداد حملات نیست، مسئله اینه که هر ضربه احتمال بازگشت به میز مذاکره رو کمتر میکنه و احتمال درگیری مستقیم رو بیشتر. رویترز اما زاویه اقتصادی و انرژی رو برجسته کرده و نوشته که رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز تقریبا به حالت توقف در اومده و شرکت های بیمه و شرکت های کشتیرانی در حال بازنگری مسیرها و پوشش بیمه خودشون هستن. این یعنی حتی اگر درگیری ها محدود بمونه، اثرش میتونه خیلی زود در بازار نفت، قیمت سوخت و تورم جهانی دیده بشه. رسانه‌ها میگن هدف آمریکا فقط انتقام نیست، فشار روی توان دریایی جمهوری اسلامی. واشنگتن پست نوشته آمریکا حدود 90 هدف رو عمدتاً در سواحل ایران و اطراف تنگه هرمز مورد هدف قرار داده تا توان ایران رو برای تهدید کشتیرانی کم بکنه. تحلیل غالب در رسانه‌های آمریکا اینه که ترامپ از یک طرف میخواد که نشون بده که در برابر تهران عقب نشینی میکنه، اما از یک طرف دیگه هنوز نمیخواد که وارد یک جنگ تمام عیار بشه و همین دوگانگی یعنی حمله نظامی همراه با پیام‌های متناقض درباره مذاکره باعث شده بازارها و متحدان آمریکا ندونن قدم بعدی واشنگتن دقیقاً چیه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نشست سران ناتو در آنکارا با انتشار بیانیه پایانی به کار خود پایان داد. بیانیه‌ای که در اون بر دفاع جمعی، ادامه حمایت نظامی از اوکراین و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده. اما این تصمیم‌ها با واکنش تند مسکو روبرو شد و روسیه هشدار داد سیاست‌های جدید ناتو می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای امنیت جهان داشته باشد. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
2: نشست سران ناتو در آنکارا در شرایطی که اختلاف نظر بین آمریکا و برخی متحدان اروپایی وجود داشت برگزار و بیانیه پایانی اجلاس هم تصویب و منتشر شد. بر اساس این متن کشورهای عضو تصویب کردند که نسبت به ماده 5 پیمان دفاع جمعی یعنی حمایت از همدیگه در برابر تهدید خارجی متحد هستند. از طرف دیگه تصویب کمک نظامی 70 میلیارد یورویی به اوکراین برای سال 2026 و وعده ادامه این حمایت‌ها در سال‌های آینده باعث واکنش واکنش مسکو شده، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین و توسعه ظرفیت‌های دفاعی ناتو میتونه پیامدهای فاجعه‌باری نه تنها برای ائتلاف بلکه برای کل جهان به همراه داشته باشه. در مقابل کیف از این بند استقبال کرده و از منظر رهبران اروپایی هم افزایش سرمایه‌گذاری‌های دفاعی پاسخی به تهدیدهای امنیتی به ویژه از سمت روسیه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم که در نشست سران ناتو در آنکارا شرکت کرده بود، این نشست رو موفق توصیف کرد و اعلام کرد که کشورهای اروپایی برای افزایش هزینه‌های دفاعی و خرید تجهیزات نظامی آمریکایی آمادگی بیشتری نشون دادند. به باور بسیاری از تحلیلگران، رهبران اروپایی با پذیرش افزایش هزینه‌های دفاعی پیام بازدارندگی به روسیه ارسال کردند.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره هماهنگی‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف و تحولات جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کرده. ترامپ در این تماس تلفنی نخست وزیر اسرائیل را در جریان آخرین اقدام‌های ایالات متحده در منطقه خلیج فارس قرار داده. نتانیاهو هم بر ضرورت ایجاد مناطق حائل امنیتی در مرزهای اسرائیل تاکید کرد. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق سیاسی برای صدور مجوز تولید موشک‌های پدافندی پتریوت در خاک اوکراین به دست آمده. ولادیمیر زلنسکی گفته تیم‌های فنی و دیپلماتیک دو کشور به زودی کار روی جزئیات این توافق را آغاز می‌کنند. یک مقام ارشد سازمان ملل گفته حملات هوایی روسیه به اوکراین در ماه گذشته منجر به کشته شدن دست کم 265 غیر نظامی و مجروح شدن 1816 تن دیگر شده. این آمار بالاترین میزان تلفات غیر نظامیان در یک ماه از نخستین ماه‌های آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به شمار می‌رود. بر اساس گزارش سازمان ملل از زمان آغاز تهاجم روسیه تا کنون دست کم 16402 غیر نظامی از جمله 802 کودک در اوکراین کشته شدند. اما در حالی که رکوردهای دما در اروپا یکی پس از دیگری شکسته می شوند، موج‌های گرما، خشکسالی و آتش‌سوزی جنگل‌ها بیش از پیش زندگی روزمره فرانسوی‌ها را مختل کرده و گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه سالمندان و خانواده‌های کم برخوردار را در معرض خطر جدی قرار داده. شورای عالی آب و هوا در فرانسه هشدار داده هر موج گرمای جدید می‌تواند به یک بحران انسانی و اقتصادی تبدیل شود.
3: فرانسه در میانه یک موج گرمای بی سابقه هست و حالا گزارش تازه شورای عالی آب و هوا هشدار داده که کشور هنوز برای پیامدهای خطرناک تغییرات اقلیمی آماده نیست. این نهاد میگه فرانسه باید از مدیریت موردی هر موج گرما به یک استراتژی کلان سازگاری در حوزه‌های شهرسازی، سلامت و انرژی در واقع عبور بکنه، چون شدت و تناوب گرما از ظرفیت پاسخ‌های فعلی جلوتر افتاده. آمارهای رسمی نشون میدن که فقط در موج اخیر گرما مرگ و میر در فرانسه نزدیک به 30% افزایش پیدا کرده و در منطقه پاریس هم جهش کم سابقه ای داشته. بخش بزرگی از این مرگ ها در خانه ها و در بین اقشار سالمند هستش، جایی که معمولا معماری سنتی و نبود تهویه مطبوع هوا باعث میشه که این آپارتمان ها در واقع بیشتر گرم باشن. معمولا این آپارتمان ها برای حفظ گرما در زمستون طراحی شدن و استفاده از کولر به دلیل محدودیت فنی، هزینه بالای برق و فشار بر شبکه انرژی امکان پذیر نیست. این بحران خیلی سریع هم رنگ سیاسی پیدا کرده. احزاب سبز و بخشی از چپ ها با استناد به همین آمار و گزارش شورای عالی آب و هوا دولت رو به انفعال، بی‌عدالتی در حفاظت از شهروندان متهم کردن و حتی هفته پیش طرح رأی عدم اعتماد به دولت رو روی میز مجلس گذاشتن. در حالی هستش که دولت میگه اقدامات لازم رو انجام داده. موج گرمای فعلی عملا به یک آزمون برای میزان آمادگی فرانسه در برابر عصر جدید تغییرات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی تبدیل شده.

0: در ادامه رقابت های جام جهانی 2026 فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی 2-0 مراکش رو شکست داد و برای سومین بار پیاپی به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. کیلیان امباپه در دقیقه 59 و عثمان دمبله در دقیقه 66 برای فرانسه گل زدن. امباپه فوق ستاره فرانسوی ها در بازی مقابل مراکش مصدوم شد و از زمین بیرون رفت. فرانسه در مرحله نیمه نهایی برای رسیدن به فینال به مساف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت. و ما پیش از پایان این بخش خبری تصاویر زنده‌ای ببینیم از جزیره ایشیگاکی در ژاپن، جایی که همزمان با نزدیک شدن ابرهای طوفان باوی بارش‌های شدید و بادهای بسیار تندی این منطقه را در نبرد دیده. مقام‌های ژاپنی از ساکنان مناطق در معرض خطر خواستند که هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و برای احتمال وقوع سیلاب، رانش زمین و خسارت ناشی از بادهای شدید آمادگی داشته باشند. کارشناسان میگن با گرمتر شدن آب اقیانوس‌ها در نتیجه تغییرات اقلیمی، طوفان‌های گرمسیری میتونن با شدت بیشتری همراه با بارندگی‌های سنگین و بادهای مخرب شکل بگیرن. اگرچه نمیشه وقوع یک طوفان مشخص رو تنها به گرمایش زمین نسبت داد، اما بسیاری از پژوهش‌ها نشون میدن که تغییرات اقلیمی احتمال وقوع بارش‌های شدید و طوفان‌های پرقدرت رو افزایش دادن. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موسیدن گذاشتن کنار.
2: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راه بیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن. پشتوانه مردمیاری دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
4: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیته.
5: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
6: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
3: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
7: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
8: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
9: سنتکام گفته شدت حملات 4-5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
10: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
11: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
12: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
13: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
14: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
15: لغو مجوز فروش نفت ایران.
16: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
17: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعا سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
18: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
19: جملاتی که دونالد ترامپ گفت این آتش بسی وجود نداره.
0: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.

0: امشب در 24 سومین روز آتش از بوشهر تا اردن زیر سایه حملات متقابل. سنتکام از هدف قرار دادن 90 موضع نظامی ایران خبر داده. سپاه پاسداران هشدار داده پایگاه‌های ایالات متحده در تیر رسند.
1: رسانه‌های آمریکایی میگند قطر و پاکستان در تلاشند تا تهران و واشنگتن رو به پای میز مذاکره برگردونند. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با تازه‌ترین اخبار درباره تنش‌ها بین ایران و آمریکا با شما خواهم بود.
0: نخست وزیر اسرائیل میگه جنگ با محور جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده. شورای همکاری خلیج فارس خواهان مقابله مشترک علیه حملات ایران شد. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات تشییع خامنه‌ای در تهران. مراسمی با شرکت حدود 140 هزار نفر و طولانی ترین فاصله زمان مرگ تا دفن.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایقی پیش خبرگزاری مهر در ایران خبر داد صدای دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر چقادک شنیده شده. پیشتر هم سنتکام گفته بود در تازه ترین عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی، سامانه‌های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی و تجهیزات ساحلی و همینطور زیرساخت‌های لوجستیکی رو هدف قرار داده. بنابر گزارش‌ها اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و نقاطی در بندر عباس و اسلویه از جمله مناطق مورد حمله توسط آمریکا بودند. سپاه گفته در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی آمریکا رو در اردن با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده و نسبت به ادامه حملات هشدار داده. این در شرایطی که بنا به گزارش‌ها پاکستان و قطر برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات در تلاشند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. سمیرا، از زمان آتش بس و اون تفاهم‌نامه اولیه چندین بار تبادل آتش داشتیم، ولی این نزدیکترین چیز به یک تقابل تمام عیار کتاب حال دیدیم.
1: بسیار هم حملات ایالات متحده سنگین بوده. خود آقای ترامپ هم روز گذشته از عدد 20 استفاده کرد، گفت اگر یک دونه بزنی 20 تا میخوری و نشون داد که در تلاش تا این حملاتی که این سری در این راند از تنش‌ها ما شاهدش هستیم رو به حد اعلا برسونه. ما امروز از سمت مقام‌های آگاه آمریکایی این اخبار رو داشتیم که تا جایی که لازم باشه این حملات رو ادامه خواهند داد. حالا چه ما راجع به روز صحبت بکنیم، هفته یا ماه، کاخ سفید آماده است، آقای ترامپ آماده است که حملات رو ادامه بده. هر بار که جمهوری اسلامی یک دست یک مجموعه حمله رو میکنه ایالات متحده پاسخ خواهد داد. ما الان سومین شب حمله رو شاهدش هستیم. همین الان اخباری که داره مخابره میشه راجع به بوشهر، راجع به اهواز، کنارک و چقادک هست که این چهار منطقه رو الان رسانه ها همین الان دارن خبر میدن که صداهای انفجار داره گزارش میشه، به این معنا که ما شب سوم رو هم پس شاهد این هستیم که ایالات متحده داره ادامه میده. یعنی اگرچه که ما اخباری داریم میشنویم مبنی بر تلاش‌هایی که داره میشه از سمت کشورهای منطقه که برن به سمت آتش بس، مشخصا از سمت پاکستان ما روز گذشته شنیدیم که گفته بودند که هیچ راه دیگری نیست جز اینکه شما بشینید با هم صحبت بکنید. از سمت وزیر خارجه ترکیه آقای هاکان فیدان هم همین الان داریم میشنویم که میگه صحبت کرده با مقام‌ها در داخل ایران و در تلاشند که دوباره دو نفر رو برگردونن پای میز مذاکره. ما از قبل از اینکه این مراسم کفن و دفن علی خامنه‌ای شروع بشه ما شنیدیم که اینها به یک توقف یک هفته تا دو هفته‌ای خواهند رفت. پیش از این اعلام شده بود که دور بعدی گفتگوها میره پایان تیر ماه. این وقفه‌ای که ما الان شاهدش هستیم از پیش به خاطر کفن و دفن علی خامنه‌ای اعلام شده بود، ولی الان اینکه این تنش‌ها ایجاد شده سعی بکنن دوباره بیان پای میز مذاکره روشن نیست. ما از صبح از آقای ترامپ چیز زیادی نشنیدیم. دیشب ساعت 2:00 بامداد به وقت ما اینجا در شرق آمریکا آمد رسید به کاخ سفید آقای ترامپ. از صبح هم هلوهوش یک ساعت دو ساعت بیشتر در وست وینگ در اتاق بیزین نبوده. ماشین جنرال کین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح از صبح اینجا پارک است. میدونستیم که یک جلسه اطلاعاتی امنیتی آقای ترامپ داره. قرار بود که آقای روبیو هم اینجا میزبان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در پایتخت ایالات متحده باشه. این برنامه ها تدارک دیده شده بود، همشون انجام شده، جنب و جوش زیاده اینجا، ماشین های فراوان اینجا پارک هستن، ولی خود آقای ترامپ در اتاق بیزی الان نیست و از خودش هم ما چیز زیادی در این رابطه نشنیدیم. آیا تصمیم برای اینه که همچنان این تنش ها رو ادامه بده یا نه؟ دیشب در ایرفورس وان قدیمی چون عوض کرد فردا در انگلستان که رسیدن، این هم بسیار خبر در خور توجهی بود که با ایرفورس قدیمی آمد، از ترکیه رسید به انگلیس، اونجا تغییر داد، با ایرفورس وان جدید آمد به واشنگتن. بعدتر ما شنیدیم که مسائل امنیتی بوده، یعنی سیکرت سرویس با آقای ترامپ و تیم کاخ سفید توصیه کرده اکیدن که سوار ایرفورس وان جدید نشن در خاورمیانه. اونجا در جمع خبرنگاران آقای ترامپ حاضر شد، گفت که با من تماس گرفتن طرف ایرانی، بعد دنبال توافق هستن. از آقای ترامپ پرسیدن که اگر بعد دنبال توافق هستن، چرا به قایق‌ها و کشتی‌ها و تانکرها دارن شلیک می‌کنن؟ آقای ترامپ جواب قانع کننده ای نداد، گفت که دیوانه هستن، به این خاطر که به شدت با دیوانگی دارن برخورد می‌کنن با این اوضاع. از اون به بعد ما از سمت آقای ترامپ چیز زیادی نشنیدیم، بجز این اخباری که داره میاد مبنی بر اینکه ایالات متحده میخواد به جمهوری اسلامی نشون بده که شوخی نداره، جدی است، این بار جدی است و هر چقدر که لازم باشه این حملات رو ادامه خواهند داد. شدتش رو هم میدونیم 1 به 20 رئیس جمهوری ایالات متحده توصیف کرده. جلسات امنیتی اطلاعاتی اینجا برگزار شده، افراد و مقام ها از خاورمیانه از جمله همین سفیر عربستان سعودی در تحرکن، در رفت آمد هستن، ارتباطاتی وجود داره، تماس های تلفنی وجود داشته بین آقای ترامپ و رهبران در خاورمیانه امروز و باید ببینیم که با توجه به اینکه شب سوم ما الان داریم میبینیم تنش ها داره ادامه پیدا میکنه، آیا در همین حد که هر شب حملاتی باشه خواهد ماند، بیشتر خواهد شد یا دوباره مذاکرات زنده خواهد شد؟ این چیزیه که باید ببینیم.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان گفته حملات آمریکا به ایران نقض تفاهم اسلام آباد برای پایان جنگه. عباس عراقچی گفته هر گونه ماجراجویی ارتش آمریکا با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو میشه. همزمان علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته تهدید و فشار آمریکا مسیر جمهوری اسلامی رو تغییر نمیده. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامبر حقیقی، چندین بار الان این تبادل آتش‌ها هست، این بار به نظر میسه که یکم بزرگتر از دفعات پیشینه، اما آیا روی زمین معادله رو به نفع هیچ کدام از طرفین به نظرتون میتونه تغییر بده یا نه؟
3: بله، با سلام خدمت شما آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. نه خب طبیعتاً ایران محاسبات عملیاتیش به نظر میرسه که در یک لابیرنت سردرگمی قرار داره، به این معنی که مشخص نیست چه کسی دستور حمله رو داده، برای اینکه نه زمانش که مصادف بود با هم مراسم تشییع جنازه و همچنین اجلاس ناتو در ترکیه که خب طبیعتاً ایران نباید تشدید میکرد، نباید اعضای ناتو رو به هم نزدیک میکرد بین آمریکا و اروپا، و از همه مهمتر این بود که به کشتی‌های متعلق به عربستان و قطر، کشتی الینجی قطر حمله کرد. تو قطر یکی از مهمترین واسطه هاست در مورد مسائل مالی ایران، کلی دابی کرده و از همه مهمتر اون کشتی اگه منفجر میشد یک فاجعه ایجاد میکرد. طبیعی بود که مشخص بود که کشتی‌های قبل از این کشتی‌ها کشتی دیگه هم رد شده بودن از مسیر عمان، برای اینکه در این زمان انجام دادن مشخصه که الان کور حاکمیت هیچ کس الان مسئولیت به عهده نگرفته و مشخص نیست چطور انجام شده. این نشون میده که این مدیریت نظامی میدان با یک چالش‌هایی در مورد دستورات نظامی اقدام روبروست که خب این مسئله است. دوم مسئله این است که چشمنداز این مدیریت نبرد رو ایران مشخصه که حساب هزینه فایده‌اش رو استراتژی خروج نداره، برای اینکه اگر ایران وارد یک نبرد فرسایشی بشه طبیعتاً با چالش روبرو خواهد شد. میتونه برای موقعیت بحران، مدیریت بحران خاص نیروهای دفاعیشو به کار بگیره، ولی اگه بخواد وارد یک جنگ فرسایشی بشه با آمریکا و اسرائیل قطعاً ایران ظرفیت اقتصادی و اجتماعیش کشش نداره. و نکته سوم متن این تفاهم نامه است. این متن تفاهم نامه رو مبهم نوشتن، ایران میگه مسئولیت تامین امنیت به عهده ماست، ما مشخص میکنیم، ولی تو اون تفاهم‌نامه نوشته نشده که ایران حق داره که به کشتی‌های طرف دیگه مثلا شلیک کنه. این تفاهم‌نامه رو باید روشن می‌نوشتن، میتونستن تا دوشنبه ثبت کنن و مذاکرات دوشنبه اینو ادامه بدن. بنابراین در یک سردرگمی دیپلماتیک، استراتژی عملیاتی و نداشتن چشم‌انداز مسائل مربوط به اقتصاد کشور داره این مسیر پیش میره. در مسیر هیجانات هم که خب هیجاناته که آقا انتقام بگیریم، و جالبی که انتقام گیری هم شده فقط آقای ترامپ و آمریکا، اون آقای رسولی که سخنرانی میکرد نه اسمی از نتانیاهو بود نه اسمی از اسرائیل بود، در حالی که طراح عملیات ترور اسرائیل بوده. و از همه مهمتر این است که در این موقعیت احساسی گروه‌های ذی‌نفع هم دارن بازی خودشون پیش میبرن. مشخصه که این تراستیا که ما 1.5 تا 2 میلیارد دلار پول گیرشون میومده پشت بسیاری از تبلیغاتن، هم روزنامه‌نگارا، هم تحلیل‌گرا، هم سازماندهی بخشی از این گردهمای خیابان و افرادی مثل آقای نوویان و به قول معروف آقای رسایی و آقای ثابتی که و اون آقای خوششش که دائما اینا رو پروموت میکنن، اینا هم پشت این چیزا قرار دارن و خب وضعیت رو بسیار پیچیده کرده. اگر راه خروج پیدا نکنن، ایران در آستانه یک درگیری همجانبه است و هرچند من فکر میکنم وارد یک درگیری همجانبه نشن، ولی خیلی شکننده است این توازن رو.
0: آقای نابرحقی، تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم پترن حملات دو طرف کم و بیش روشنه، یعنی ایران یا به کشتی ها حمله میکنه یا به منافع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس. ایالات متحده هم معمولا مواضع نظامی رو در این مقطع داره میزنه دیگه، دست کم در این حملات اخیر ندیدیم که چهرهای سیاسی رو بخوان بزنن یا تلاشی برای سرنگونی حکومت بخوان بکنن. میدونیم که احتمالاً طرف آمریکایی و متحدانش یک آستانه تحملی داره، مثلا نفت 250 دلاری رو احتمالاً نمیتونن تحمل بکنن، اما یا سمت جمهوری اسلامی هم این کفی داره برای اونها میزان آسیبی که میتونن بپذیرن به زیرساختاشون، به تاسیسات نظامیشون، یا نه چیزی برای از دست دادن ندارن، هر چقدر آمریکا حمله بکنه اگر ساختار سیاسی رو هدف قرار نده میتونن تحملش کنن؟
3: خب اگر آمریکا بره به سمت محاصره تمام عیار و همچنین زیرساختار رو بزنه، طبیعتاً ممکنه ایران هم بزنه، ضرباتی بزنه به کشورهای عربی، ولی خب خیلی برای آمریکا به نظر مهم نیست، هرچند که الان با امارات فکر میکنم یک معامله کردن، چون دیگه امارات رو نمیزنه در این دور جدید حملات. این مشکلی که داره این است که اینو میتونن انجام بدن، میتونه ترور سیاسی هم اضافه بشه، ولی به هر حال اگه در یه جنگ فرسایشی نگاه کنی، ایران موقعیت تداومش خیلی راحت نیست. در موقعیت حالا 2 ماه 1 ماه خودشون میتونن هم کنن. الان ارزیابی خودشون این است که آماده کنن 6 ماه به قول معروف نرم افزاری و 2 سال سخت افزاری بتونن مقاومت کنن، ولی من فکر میکنم این یکم ارزیابی خوشبینانه است، چون ادامه وضعیت اقتصادی، چون هم حوزه سلامت در بر گرفته، هم اقتصاد در بر گرفته و هم برخی از این موارد امنیتی که داره زده میشه، به تدریج خودش آثار و عواقبش رو نشون میده. مضافاً برای اینکه یک استراتژی مشخص خروج از بحران هم وجود نداره، در سطوح فوقانی بین جناح‌ها درگیری وجود داره، تصمیم گیری خروجی نهایی انجام نشده، ممکنه تو آمریکا هم باشه، ولی تو آمریکا میتونه تبعاتش رو حذف کنه، تحمل کنه، ولی تو ایران حزم این نوع درگیری ها قابل هم نیست. ولی به هر حال اگه بخوام جمع بندی کنم، ببینید، باید اراده